0: لندن پزشکان انگلیس خودشون آزمایشات مربوطه رو مجبورن انجام بدن و فکر می‌کنم تا روز 45 بود که ما بالاخره موفق شدیم پیکرها رو تحویل بگیریم و به خاک بسپاریم.
1: یه چیز شبیه یک پروسه معمولی نبود. بعد از این که این کار رو میکنند و بعد شما میپرسید که من چطور باید همسر و فرزندم رو محل زندگیم ببرم، همشون شونه بالا میدازن و میگن ما نمیدونیم.
2: علاوه بر درد سرهای حکومت در برگزاری مراسم بزرگداشت و تحویل پیکرها، برخی از خانواده های قربانیان هم از ضعف و آشفتگی مدیریتی حکومت در شناسایی و بازپس دادن وسایل به جامونده از عزیزانشون میگن.
3: من رفتم اداره آگاهی، اسم نمیخوام بیارم چون که سیکرت باشه، یا سرگردی بود که ما رفتیم اونجا و گفتم که لوازم کیانا کجا، رفتم که لوازمی در کار نیست اصلا. یه دونه مدرک دیپلم مربوط به دیپلم ریاضی کیانا بود با یه دونه مدرک آیلتسش بود که بر اصل مدرک آیلتسش رو باید می‌برد اونجا دانشگاه تحویل می‌داد. یعنی کل لوازم تشکیلات کیانا این دوتا مدرک بود، حتی پاسپورتش هم نبود که به من بدن بگن این پاسپورتش. دیگه منم خیلی ناراحت شدم، گفتم که اصلا من چیزی نمی‌خوام که تحویل بگیرم اینجا، این دو قلمم که اینجا مونده اینم مال شما، من به احتیاج به این قضايا ندارم. خداحافظی کردم آمدم.
4: این که بخوان وسایل یا وسیله یا چیزی رو به ما پس بدن، حقیقتا نه این کار رو انجام دادن نه چیزی به ما دادن. واقعیت دیگرش اونه که رژیم ایران با این کاری کرده، مثل دزدای سرگردنه وسایل تمام عزیزا رو به غارت برده، پولاشون و خیلی جواهراتشون، مدارک تحصیلیشون، کتاباشون، گیتارشون که فرشای دستباف که واسه توی خونهشون آورده بودن یا خیلی چیزای دیگه که داشتن، همه اینا رو به غارت بردن. تمام هستی و نیستی من آرادم بوده که از من گرفتن. حالا چیز دیگه‌ای واسم تو این دنیا ارزش نداره که اصلا دنبال اون بخوام برم یا چیزی داشته باشم که به قول معروف بخوام اونو فالو بکنم.
5: 40 روز از این واقعه گذشته بود، تو این 40 روز من تماس نگرفت. 35 روز 40 روز این حدودا بود که من رفتم آگاهی. بعد گفت شماره تلفن خودم رو دیدم، ولی من با شما تماس گرفتم، گفتم خیر خودم اومدم. دیگه اون موقعی بود داشتیم به خارج شدن از ایران نزدیک می‌شدیم. بعد ایشون به سربازی گفتش که برو یه دستبند پلاستیکی هست بیار. بعد که دستبند چرمی بودش دو برو بیار، سربازه رفتش اوورد و دیگه اون دستبند رو که من دیدم، من تو اون موقع اصلا خواب و به اون چیزا چیز نبودم، اصلا احساس نداشتم. وقتی دستبند تو دیدم داد زدم لعنت بهتون، بلند داد زدم که همه برگشن رو من نگاه کردن، گفتم از پسر من همین مونده. بعد دیگه دستبند رو دادن و چند تا کپی بودش و یک شناسنامه، اصل شناسنامه بود که من فرداش که با همسرم رفتم بیرون بهش گفتم که اون کسی که اونجا هستش پسر ما، تو هر کجا فهمیدیم؟ بعد بهش دستبند روشون دارم، گفتم دستبند رو آگاهی رو من داده.
1: من رفتار پلیس تهران رو دقیق بهش نگاه کنید. من به تیم کانادایی پیغام میدادم و میگفتم که من نمیدونم برای وسایل چی کار کنم و اونا به من میگفتن که یک کانال تلگرام هست که وسیله ها و یا جواهرات سوخته که باقی مونده رو در اون گذاشته و شما بریم ببینید. اینو من از باید یک تیمی کشور دیگه باید بشنوم. همسر من پول چندانی همیشه پول نقد چندانی همراهش نبود، یه کردیت کارت همراهش بوده که تصویر شکستش رو برای من فرستادن و یک چیز دیگه ای کارت در واقع بیمه سلامت ریراست که اون رو به یک مسافر دیگه دادند.
2: بارگیری نشدن چمدون های برخی از مسافران که در گزارش مقدماتی دوم بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان دلیل تأخیر هواپیما عنوان شده، از موضوعاتیه که از همون ابتدا ابهامات زیادی برای کارشناسان به وجود آورد. مهران جنت‌سرشت، کارشناس پرواز ساکن آلمان، در این باره به تناقضاتی اشاره میکنه که در این گزارش به چشم میخوره.
6: دقیقاً بین زمانی که هواپیما سوختگیری کرده، یعنی حدود ساعت 1:40 صبح، که طبق گزارش خود سازمان متعاقب اون متوجه شدن که هواپیما اوورویت میشه. چه زمانی؟ حداقل 35 دقیقه قبل از اینکه اصلا کانتر مسافر باز بشه، پذیرش مسافر. پس از حدوداً 3 ساعت و 35 دقیقه حدوداً قبل از پرواز میدونستن که این هواپیما احتمال داره اوورویت بکنه و وزنش بیشتر از حد مجاز بشه. این وزن بیشتر از حد مجازی دستورالعمل خاص داره، چیز وحشتناکی نیست، یه چیزی نیست که کسی فکر کنه که خیلی کم اتفاق میفته یا نه، مخصوصا تو فصل تابستون که مسافرم زیاده این برای بعضی شرکت ها اتفاق میفته. دستورالعملش هم این به این صورت هست: اول اگر پست داره پرواز، پست رو پیاده میکنن، اگر بار تجاری داره، بار تجاری رو پیاده میکنن، در محل سوم چمدون مسافر رو پیاده میکنن. خب هواپیمای اوکراینی پست و بار تجاری نداشته، پس معلومه که رئیس اسکو تصمیم میگیره که چمدون رو پیاده بکنه. خب کارمند لود کنترل وقتی که میدونه هواپیما داره احتمال اوورویت داره، اولا از همون اول پرواز رو مانیتور میکنه، همون اولی که مشخص میشه، یعنی خلبان اون برگه تریپ اینفو رو به کارمند لود کنترل میده، توی سیستم حساب میکنه با توجه به اینکه آمار مسافر تو سیستم معلومه، چقدر حدوداً هر مسافری میتونه چمدون تحویل بده معلومه، یه استیمیت میگیره، میگه شما با مثلا 180 تا مسافر میتونید مثلا 4500 کیلو چمدون بگیرید. ولی باز به این اکتفا نمیکنه، دائما از توی سیستم STCS مانیتور میکنه چکین پروازو. بنابراین اینی که ما بگیم بعد از 3 ساعت و 35 دقیقه تازه 36 دقیقه هم تاخیر خورده، اونم نه اینی که چمدونا رو بارگیری کنن و تخلیه کنن، طبق گزارش سازمان چمدونا جدا سازی شده و بارگیری نشده اصلا، پس 36 دقیقه تاخیر نمیتونه مال این باشه، چون شما تو قسمت بارانداز چمدونا رو جدا کردی، اون قسمتی که اون مقداری که اضافه بوده.
2: پس از گذشت 6 ماه گزارش پیشرفت تحقیقات سازمان هواپیمایی کشور منتشر شد، گزارشی که بدون پرداختن به جزئیات ماجرا ابهامات جدیدی به پرونده اضافه کرد. از جمله در این گزارش دلیل اصلی فاجعه جهتیابی اشتباه توسط کاربر سامانه پدافندی عنوان شده.
7: There was a 107 degree error. That's a bit of a red herring. The fact is, the aircraft was climbing. And there aren't many air systems that climb steadily to then attack a target. And so that's been rather glossed over. And that's where I am afraid this falls down into gross incompetence. Because even if the radar system had misidentified the azimuth, i.e., on the compass, what the target was doing and where it was coming from and where it was flying to. It was actually flying northwest, which is the track it was meant to be on, but the radar, because it was being misidentified, said, it's going northeast. Even on that, the aircraft was climbing.
2: در بخشی از این گزارش جابجایی سامانه دلیل جهتیابی اشتباه عنوان شده. جنکینز بر این باوره که حتی در صورت صحت این موضوع، این فرماندهیه که دوچار اشتباه فاحشی شده و مستحق مجازاته، نه اپراتور سامانه.
7: As a commanding officer, it is inconceivable that the levels of command would not have checked. And what I mean by checking is physically the officer in charge going into the back of the air defense system saying, right lads, how's it going? Right, let me just check it on the checklist he's got, which he would do every time he redeployed. And he would have identified then that the system had not reoriented. The system itself was working perfectly. The radar and the missiles, it was giving data that was correct. Data had not gone to basically the screw on the compass almost, hadn't reoriented, so the data the operator was receiving was always going to be wrong. It still was set to the last position. That is a criminal failure in leadership and command and control within that air defense unit.
2: یکی دیگه از مواردی که در گزارش پیشرفت تحقیقات بری جنکینز رو بسیار متعجب کرد، تغییر ناگهانی پروتکل‌های همکاری میان بخش نظامی و غیر نظامی درست 2 ساعت پیش از پرواز هواپیمای اوکراینی.
7: There's a line in here and I'll read it if I may. A little over 2 hours prior to the flight's takeoff, civilian air traffic control were informed by the military that, in accordance with the new procedure, only flights already approved by them could be permitted to start entering. Until then, civilian air traffic control had been issuing all civil flight permits and then providing the relevant information to the civil-military coordination. It does seem as though that hadn't been tested properly before being implemented. And I think that, again, probably prevented really accurate data going between civilian air traffic control and the military air traffic liaison, and then the military passing that information down to the weapon systems on the ground. That strikes me as an extraordinary change of policy.
8: So, to determine what really happened, we need cooperation from the IRGC. There is hundreds of scenarios, and I ran a few of my own. Each scenario will give more questions.
9: بعد از ماها انتظار، تکذیب و پنهانکاری، اعتراف، انکار، فشار بر خانواده‌ها و سرکوب مطالبه اجرای عدالت پیرامون فاجعه سرنگونی پرواز 752، رئیس سازمان هواپیمایی کشور در یک نشست خبری نتیجه بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای اوکراین را اعلام کرد.
10: جعبه سیاه ضبط کننده صدای درون کابین CVR تا 19 ثانیه پس از انفجار موشک ضبط مکالمات رو ضبط کرده. در کابین پرواز 3 نفر کروی پرواز حضور داشتند که یکیشون معلم بوده، که هر 3 متوجه شرایط غیرعادی شدن و مطابق صداهای درون کابین تا آخرین لحظه ضبط شده مشغول کنترل و هدایت هواپیما بودند.
2: اونگونه که مقامات ایران ادعا می‌کنند، تنها 19 ثانیه بعد از انفجار موشک اول در کنار هواپیما مکالمه خلبان‌ها ضبط شده و موجوده. اما محتویات جعبه سیاه تا به امروز منتشر نشده. محتویاتی که هرچند کوتاه می‌تونه به بسیاری از پرسش‌ها پاسخ بده. به راستی چرا برخلاف عرف بین‌المللی جمهوری اسلامی محتویات جعبه سیاه رو منتشر نمی‌کنه؟ چه چیزی در این مکالمات موجوده که باید از افکار عمومی پنهان بمونه؟ خانواده قربانیان همچنان به دنبال روشن شدن زوایای پنهان این حادثه‌اند. اونها که از پاسخ مقامات جمهوری اسلامی قانع نشدن، تصمیم میگیرن تا به طرف دیگه دعوا، یعنی دولت اوکراین، طرح شکایت کنن. روز سه‌شنبه 3 شهریور ماه جمعی از خانواده قربانیان با تجمع مقابل سفارت اوکراین خواستار دیدار با سفیر اون کشور شدن.
11: میگن که فیلم نگیرید، این همه عزیزاشون از دست دادن، ولی اجازه این که فیلم برداری کنن نمیدن.
2: ماموران امنیتی حاضر در محل مانع فیلمبرداری حاضرین شدند، اما با موافقت مقامات سفارت اوکراین خانواده ها تونستن وارد سفارت بشن و لحظاتی کوتاه با سفیر دیدار کنند.
12: با هم دیگه هستیم در مکانی که برای ما مقدسه. 8 ماه پیش اینجا یک کربلای دیگه، یه عاشورای دیگه،
13: از عاشورا بپرون، از عاشورا بپرون. اونا نمیدونستن قتلگاه میرن، اونا نمیدونستن
12: افراد که اصلا خبر ندارن.
2: خانواده قربانیان که متوجه سیاست جمهوری اسلامی برای فراموشی این حادثه دلخراش شدن، روز پنجشنبه 27 شهریور در محل سقوط این هواپیما گرد هم میان و یاد عزیزانشون رو گرامی میدارن.
12: این مکان از این جهت برای ما مقدسه، آخرین محل ارتباط حیاتی دنیای بچه های ما با حیات بهتر. آخرین جایی که از اینجا پر کشیدن رو شکسته بار رفتم به تنیم این خاک مقدس جونی خاک با خون بچه های ما رنگی شد.

0: سیاست ایجاد وحشت از سوی نیروهای امنیتی باز هم تکرار میشه و پلیس با گرفتن فیلم و عکس از تجمع کنندگان سعی میکنه اونها رو بترسونه، اما در این راه موفق نمیشه.
1: کرونا رو دست کم نگیرید. روزی 150 هموطن از دست برن، این چیز کوچکیه. بعضی ها تقویم مناسبی، ارزیابی مناسبی ندارن از این قضیه. فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن، این چیز کمیه؟
2: سردار خیلی مخلصی. سردار سلام، خوبی؟ چطوری عزیزم؟ من مشکل مخلصتم سردار. خوبی چما سردار، ارادت دارم. ترام اخیراً یه حرفی زده مثل همیشه.
3: غلطی کرده، شما ببخشیدش. این حرفا قبلاً هم زده.
2: جواب خاصی شما ندید که مثل همیشه.
3: ببینید این خارتورتا جواب نمیده. ایران اسلامی ایران قدرتمندیه، ملت ایران امتحانشون پس دادن. همین چند ماه پیش بود که قرار بود 52 نقطه رو بزنن. چرا آقا یادمون رفت؟ نه اونا هیچ غلطی نمی‌کنن.
2: منتظر انتقام هم هستیم ما.
3: بله حتما این مسیر ادامه داره، حتما.
4: فاجعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی، پروازی که بعد از گذشت حدود 9 ماه از سرنگونی کردنش همچنان خانواده قربانیان به دنبال دادخواهی‌اند و معترضین به این فاجعه راهی زندان بدون اینکه کسی پاسخ باشه.
5: ما با مردم اون صادقیم. اشتباه کردیم، اشتباه کردیم. اون انتقادی که ما می‌کنیم میگن آقا شما چرا از اون روش استفاده نکردی؟ فلان قرینه، فلان قرینه، فلان چیز میتونه مستمسک قرار بگیره، شما این مسئله پنهان کنید، اصلا منکر بشی بگی با کی بوده چی بوده.

0: گزارشگر امشب رو از مقابل مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه در تهران شروع میکنیم. مکانی که امروز جمعی از خانواده های جانباختگان پرواز 752 با تجمع مقابل اون درخواست گفتگو با دیپلمات های اوکراینی رو داشتن. از صبح دیروز دور دوم مذاکرات ایران و اوکراین دوباره درباره سقوط این هواپیما به ریاست معاونان وزرای خارجه دو کشور در تهران آغاز شده.
1: نمیخوام شهید بشن.
2: این جنایت علیه بشریت بوده.
3: دو دقیقه بیاد که این متن انگلیسی ما رو ببینه برگرد ما کاری نکنیم.
4: من یه چیز خدمتون بگم چون کار دارم من بگم که با شما یک جلسه داشته باشن، از شما دعوت کنم، اگر خواسته های قضایی دارید ان شاء الله
1: اینو پس شما الان به ما قول
5: میدید.
6: یه دسته
5: مثلا چی جناب بهاروند
6: قضایی ما
5: احتیاج داره. آقای بهاروند، ما آمده ایم شما رو ملاقات نکنیم، ما آمده ایم به نمایندگان اوکراین یکیشون بیاد اینجا فقط ما دو کلمه با شرط بزنیم برمیگردیم. شعار هم نمیدیم، حرفی هم نداریم.
7: معاون وزیر خارجه اوکراین و سرپرست هیئت مذاکره کننده پس از بازگشت از تهران در گفتگویی با شبکه تلویزیونی این کشور گفته مقامات جمهوری اسلامی اجازه مصاحبه رو با افراد مظنون در این حادثه به اونها نداده و مدارک لازم رو در اختیار بازرسان اوکراینی نذاشته. دولت کانادا هم تحقیقات ایران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی رو مستقل و شفاف نمیدونه و از تهران میخواد تا به سوالات اتاوا درباره این حادثه دلخراش پاسخ بده. طرف ایرانی هم بدون پاسخ به خواسته های دولت کانادا این کشور رو به سیاسی کاری متهم میکنه. دولت ایران بدون اینکه نتیجه روند تحقیقات و دادرسی این حادثه رو اعلام کنه به خانواده قربانیان پیشنهاد غرامت کرده. پیشنهادی که قبل از مشخص شدن جزئیات حادثه و پایان روند دادرسی معنی و مفهومی نداره.
0: و عده‌ای از خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 اوکراین امروز با حضور در دادسرای نظامی نسبت به تعلل قوه قضاییه پیرامون رسیدگی به اتهامات متهمین این حادثه هولناک اعتراض کردند و نحوه رسیدگی به این پرونده رو خلاف تمام موازین آیین دادرسی دونستند.
8: من متهم اصلی من شخص حاجی زاده است که در مقابل 80 میلیون ویدئوش اومدش بیرون و در ویدئوی خودش برگشت گفت همون لحظه اول به من خبر داشتم همون لحظه اول به مقامات عالی رتبه این مملکت اطلاع دادم و مسئولیت همه چی را به گردن میگیرم. هنوز تو رو برمونده میگرده، تازه به پاداشش هر روزم که پشت تلویزیون تا میره حتی خودروساز رو جلسه میذاره، با کارگردانای سریالساز میره جلسه میذاره. من نمیدونم به پاداش انجام این کار قراره که چه پاداشی بهش بدن.
9: به عنوان کسانی که عملا مرده های متحرک هستیم قائل نیستید که در تحقیق و روشن شدن حقایق مشارکت کنید؟ چرا یک مشت آدم جنایتکار چطوری ممکنه که در تحقیقات شرکت داشته باشد؟ چاقو چجوری ممکنه دسته خودشو ببره؟ آیا این امکان پذیره؟ فرمانده هوافضایی که خودش تا مطلق دستش در خونه عزیزان ما آلوده است، آیا اجازه میده که تحقیق به درستی انجام بشه؟ چرا در این مدت آقایی که فرمانده هوافضا هست و مسئولیت مستقیم نظامی رو داره از کار برکنار نشده؟ درخواست دادستانی نظامی برای برکناری تمام عواملی که بوده، از رئیس هواپیمایی کشوری، از فرمانده هوافضا، از فرمانده سپاه و از تمام کسان و مخصوصا از جنایتکاری که به عنوان وزیر امور خارجه است، بنده سینم رو باز میکنم و استدعا میکنم که همینجا دستور بدید من رو دستگیر کنم، همینجا من رو اعدام کنم. من بعد از بچم زندگی نمیخوام، هیچی نمیخوام. ما از جان گذشته هستیم، هیچ کدام از ما زندگی نمیخوام. از نظر ما تمام اینها یک نمایش نامه است. آقای قاضی شما بفرمایید که قارت برای قارت وسایل بچه‌های ما چیکار کردید؟ اون فرمانده بیشعور و بی‌لیاقتی که در منطقه نظامی شهریار هست، فاصله پاسگاه نیروی انتظامی با محل جنایت با صحرای کربلای ما کمتر از 5 دقیقه است، چطوری اجازه دادن که وسایل بچه‌های ما رو غارت کنن؟ نیروی انتظامی شما، نیروهای امنیتی شما قادر نیستن اینها رو دستگیر کنن؟ کجا رفته؟ وسایل بچه‌های ما که تحت تصرف نیروی انتظامی و کلانتری بوده کجاست؟
7: رالف گودل، مشاور ویژه نخست وزیر کانادا در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی، بعد از ماها تحقیق گزارش خودش رو در این باره منتشر کرد. در این گزارش سوالات متعددی مطرح میشه که ادعاهای دولت ایران درباره اینکه خطای انسانی علت ساقط شدن هواپیما بوده است رو زیر سوال میبره. از جمله اینکه چرا نیروهای نظامی که خود هواپیما رو هدف قرار دادن مسئول تحقیق و بررسی عمل کرده خودشون هستن. همین گزارش کافی بود تا فرانسوا فیلیپ شامپین، وزیر خارجه کانادا، در مصاحبه‌ای با شبکه CBC کانادا به عنوان بالاترین مقام رسمی یک کشور درگیر در پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی از موضوعی سخن بگه که ذهن بسیاری را از همون روز اول حادثه درگیر خودش کرده بود.
6: We know what caused the crash. I mean, this is obvious. Missiles were fired.
10: Do you believe it was human error, as Iran claims?
6: No, I don't. And what I say is that we will get and we have asked questions to understand what happened.
11: ببینید، وقتی که یک جنایت رخ میده، چیزی هست اصطلاح حقوقی هست به نام کلوزر، که یک پایان بندی است برای خانواده ها و این شامل تمام سوالاتی است که باید پاسخ داده بشه. ما به دنبال جواب هستیم.
12: خیلی وقتا سوال میکنم از خودم که چرا من، چرا این اتفاق برای من افتاد.
13: یک چرای بزرگه، یک چرای بزرگ، و اون چرا، چرا این هواپیما؟
14: چه تصوری داشتن از روزگار بعد از شلیک به این هواپیما برای خودشون؟
11: اون مرکز پدافند سپاه و نیروهای بالادستی چه مکالماتی رد و بدل شده؟
15: آیا حقیقتی هست که میخوان مخفی بکنن و از دنیا مخفی کنن و به ما جواب ندن؟
16: این فاجعه زندگی ما رو انقدر تاریک کرده که هیچ روشنی درش وجود نداره و تنها کورسوی امیدی که درش میبینیم و ما رو سر پا نگه داشته اینه که یک روز در یک دادگاه عادل کسانی که مسبب این فاجعه بودن محکوم بشن و برای ما هم روشن بشه که چرا این فاجعه رخ داده.
17: البته ما تنها نیستیم، ما تنها قربانی این سیستم نیستیم، ولی این نوعی که ما تجربهش کردیم و واقعا نمیخوام این بلا سر کسی دیگه بیاد.
18: کسی که نمیتونه یک زاویه یک پدافند هوایی رو تنظیم بکنه چجوری میخواد از کشورش دفاع بکنه؟
19: چطوره که این موشک کروز صدها کیلومتر میاد، سامانه شما تشخیص نمیده هیچکی که اینو بزنه، نمیبینتش که بزنه، کنار فرودگاه بین المللی تهران یه دفعه یه سامانه باید تشخیصش بده.
20: مثلا من نمیدونم از پاسورا اینطوریه که مثلا تلفن رو برمی‌داره میگه محمد پدافند برو بذار اونجا، خب این میشه عمدی دیگه.
21: بزرگترین سوال بی پاسخ من اینه که چه چیزی در این ایدئولوژی نهفته است که از انسان موجودی میسازه به غایت بی‌رحم که امر به کشتن انسان‌های بیگناه می‌کنه و دیگری اطاعت امر می‌کنه و به بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن هم نوع خودش رو می‌کشه.
19: سوالاتم مشخصه. اگر جمهوری اسلامی می‌گوید آمدانه نزده است، سوالات ما را پاسخ داد. خیلی ساده.

این داستان تولد یک امپراتوری است، داستانی از ناگفته های یک تمدن، داستان اراده مردی که جهان همانند او به خود ندید، پادشاهی که شکوه جهانگشایی و روح بزرگ انسانیش از او شخصیتی بیمانند و دست نیافتنی آفرید. بیش از 2500 سال از سلسله هخامنشیان می گذرد. فرمان روایی های بسیاری در جهان پدیدار گشتند، به قدرت رسیدند، جهان گشایی کردند، بر شاهان دیگر غالب شدند و فاتحانه تاج افتخار بر سر نهادند. اما شمار اندکی توانستند همپایه هخامنشیان تاریخ را به احترام وادارند. این مجموعه سفری است در جستجوی رازهای فراموش شده ایران باستان.

حدود 10,000 سال پیش از میلاد مسیح، اقوامی از اروپا و آسیای مرکزی به سرزمینی که امروزه بخشی از آن به نام ایران شناخته می شود مهاجرت کردند و در آنجا ساکن شدند. قلمرو مادها قلمروی گسترده بود که شامل ایران امروزی و بخشهایی از ترکیه می شد. هنگامی که کوروش در انشان بر تخت نشست، چندی نگذشت که به ضعف حکومت ماد پی برد و در 550 سال قبل از میلاد مسیح با استفاده از محبوبیت و قدرت خود میان پارس ها و نارضایتی ماد ها از حکومتشان قصد سرکوبی حکومت ماد را کرد. پادشاه ماد ها آستیاگس که متوجه شکلگیری قدرتی بزرگ در همسایگی خود شده بود احساس خطر کرد و به قصد جنگ با کوروش روبرو شد. جنگی میان کوروش و آستیاگس در گرفت که به پیروزی کوروش منجر گردید. به این شکل کوروش هسته سلسله هخامنشیان را تشکیل داد. پادشاه لیدی کروزوس که همسایه ایران بود این وقایع را به دقت زیر نظر داشت. هرودوت مورخ یونانی می نویسد کروزوس از یک طرف از قدرتمندتر شدن کوروش می هراسد و از سوی دیگر نمی داند که آیا توان شکست دادن او را دارد یا نه. بنابراین تصمیم می گیرد با یک پیشگوی معروف مشورت کند و پیشگویان معروف آن زمان یعنی پیشگوی اعظم مصر، پیشگوی بزرگ یونان و پیشگوی لیدی را فرا می خواند. کروزوس پیش از طرح مسئله نزد پیشگویان تصمیم به آزمایش آنان می گیرد. او دو تن از سربازانش را فرا می خواند و دستور می دهد یک گوسفند و یک لاک‌پشت را در یک دیگ بپزند. کروزوس از پیشگوها می خواهد که حدس بزنند درون ظرف چیست.

تنها پیشگوی معروف دلفی میتواند درست حدس بزند. کروزوس هدایای بسیاری تقدیم او میکند و از او در مورد حمله به کوروش میپرسد. پیشگوی دلفی میگوید اگر به کوروش حمله کنی تمدنی بزرگ از بین خواهد رفت. کروزوس که گمان میکند منظور پیشگو از تمدنی بزرگ ایران است دستور حمله میدهد. کروزوس پس از ترک سارد پایتخت لیدی در دشتی با سپاهیان کوروش روبرو می شود. یکی از نشانه‌های نبوغ جنگاوری کوروش اینجا نمودار می گردد. ارتش لیدی بزرگتر از ارتش ایران است. اگر جنگی درگیرد احتمال شکست سپاه کوروش بسیار است. کوروش می داند که در لیدی شتری نیست و سپاهیان لیدی و اسبهایشان تا آن زمان شتر ندیدند. می اندیشد اگر شترها را به جلوی ارتش منتقل کند بیشک اسبهای لیدی خواهند ترسید و همین کار را می کند. تدبیر کوروش کارگر می افتد و با این تصمیم زیرکانه می تواند سوار نظام لیدی را از هم بپاشاند. کروزوس که می‌بیند اسب ها ترسیدند و آرتش در حال از هم پاشیدن است، فرمانده هایش را فرا می‌خواند و دستور عقب نشینی می‌دهد. به این امید که به سارد برگردد و آرتشش را سازماندهی کند. اما کوروش ذهن او را می‌خواند و به جای بازگشت به ایران، کروزوس را تعقیب می‌کند. وقتی کروزوس به سارد وارد می‌شود، آرتش کوروش شهر را محاصره می‌کند. کروزوس درمانده می‌شود. اگر در شهر بماند و کوروش حمله کند، احتمال از بین رفتن شهر بسیار است. از سوی دیگر، ارتش او خسته است و آمادگی جنگ ندارد. عاقبت تصمیم می‌گیرد از شهر خارج شود و بجنگد. میان کوروش و کروزوس جنگ کوتاهی در می‌گیرد که به پیروزی کوروش می‌انجامد. کوروش در سال 539 قبل از میلاد به قصد تسخیر بابل راهی این شهر می شود. آن زمان پادشاهی به نام نبونید حاکم بابل است. نبونید از محبوبیت چندانی برخوردار نیست. بسیاری از مردم سرزمینش از او ناراضی هستند و کوروش نیز از این مسئله آگاه است. نبونید که از محبوبیت کوروش در سرزمین‌های تسخیر شده باخبر است، می‌اندیشد با آوردن مجسمه خدایان از شهرهای مجاور به بابل مردم این شهرها را وادار به وفاداری به بابل می‌کند و از پیوستن آنان به ارتش کوروش جلوگیری می‌کند. اما این استراتژی نبونید نتیجه عکس دارد و باعث نارضایتی بیشتر مردم شهرهای مجاور از او می‌شود. بنابراین کوروش از هر شهری که می‌گذرد عده بیشتری به سپاهش می‌پیوندند. در یکی از شهرها سرداری بابلی به نام گوبارو به ارتش کوروش می‌پیوندد. بار دیگر کوروش تصمیمی خردمندانه می‌گیرد. او گوبارو را پیشاپیش ارتش به بابل می‌فرستد و با این عمل هوشمندانه به بابل پیغام صلح می‌دهد. مورخین بابلی نوشتند که کوروش بابل را بدون خونریزی و مقاومت فتح کرد. در 29 اکتبر 539 قبل از میلاد کوروش در میان استقبال مردم وارد بابل شد و در آنجا تاجگذاری کرد. کوروش شرح وقایع و مجموع قواعد و قوانینی که برای اداره و دوام قلمرو خود لازم می‌دانست را بر روی لوح‌های استوانه‌ای سفالین نوشت و به نقاط مختلف کشور فرستاد. از میان این لوح‌ها که به منشور معروفند، تنها این منشور به جا مانده است. منشور معروف کوروش که یکی از با ارزش‌ترین اشیاء به جا مانده از تاریخ باستان است. این منشور نه تنها برای ایرانیان ارزشمند است، بلکه یکی از مهمترین اشیاء تاریخ جهان به شمار می‌آید. در دوران باستان رایج بود که هرگاه پادشاهی شهری را فتح می‌کردند، با ساکنین
با بیرحمی رفتار می کردند. دارایی مردم را به تاراج می بردند. زن و فرزندانشان را به اسارت می گرفتند و از شهر ویرانه‌ای بر جای می گذاشتند. کوروش برخلاف پادشاهان دیگر نه تنها با مردم با احترام برخورد می کرد، بلکه فرهنگ احترام و تحمل را هم گسترش می داد. منشور کوروش که یکی از قدیمی ترین منشورهای حقوق بشر نام گرفته، سند تاریخی این مدعاست. سپاهیان گستردم با آرامش درون بابل گام بر می داشتند. نگذاشتم کسی در همه سومر و اکد هراس آفرین باشد. در پی امنیت شهر بابل و همه جایگاه‌های مقدسش بودم. برای مردم بابل که برخلاف خواست خدایان یوغی بر آنها نهاده شده بود که شایستهشان نبود، خستگی‌هایشان را تسکین دادم و از بندها رهایشان کردم. مردوک سرور بزرگ از رفتار نیک من شادمان گشت.

آرتش از مهمترین بخش‌های امپراتوری هخامنشی بود. یکی از دلایل اصلی موفقیت هخامنشیان در گسترش امپراتوری داشتن آرتش منظم بود. کوروش و جانشینانش آرتش را به بخش‌های مختلف تقسیم کرده بودند و به این وسیله یکی از اولین آرتش‌های سازماندهی شده جهان را تشکیل دادند. کوچکترین دسته آرتش 10 تایی‌ها بودند که به 10 تابابام شناخته می شدند و زیر کنترل 10 تا پاتیس بودند. هر دسته 100 تایی ستابا خوانده می شد و تحت فرماندهی ستاپاتیس بود. هر 10 دسته 100 تایی 1000 آبام بود و فرماندهی آنها به عهده شخصی به نام 1000 آپاتیس بود. بلند مرتبه ترین افسر آرتش بایوارابام خوانده می شد که فرماندهی 10,000 سرباز را بر عهده داشت. با این تقسیم بندی منظم بود که حدود 2500 سال پیش هخامنشیان توانستند بخش بزرگی از جهان را تحت سلطه خود در بیاورند. این یک سرباز هخامنشی است که متعلق به دیوارهای کاخ شوش است. او یک سرباز گارد جاویدان است. سربازان گارد جاویدان معروف‌ترین بخش آرتش هخامنشی بودند. گارد جاویدان متشکل از 10,000 سرباز تنومند و آماده به نبرد بود. سربازان گارد جاویدان تنها از میان پارس‌ها و مادها انتخاب می‌شدند و معمولاً از سن 5 سالگی تحت آموزش‌های ویژه قرار می‌گرفتند. یکی از قوانین مهم آرتشی بود که تک تک سربازان گارد جاویدان باید همیشه از نظر جسمی در شرایط کاملا آماده می بودند و اگر سربازی به دلیلی ضعیف می شد فوراً با یک سرباز آماده تعویض می شد. این دیوار نگاره که متعلق به کاخ شوش است به خوبی نشاندهنده طرح‌ها و رنگ‌های زیبای لباس‌های آرتش هخامنشی است. نقش برجسته های تخت جمشید هم همین طرح‌ها و رنگ‌ها را داشته ولی به مرور زمان پاک شدند. لباسی که بر تن این سرباز می‌بینیم در واقع لباس جنگ نیست بلکه لباس مراسم تشریفاتی است. اوائل تشکیل امپراتوری هنگامی که کوروش فتح کشورهای همسایه را آغاز کرد هسته مرکزی آرتش از مادها و پارس‌ها تشکیل شده بود. به مرور زمان بعد از پیوستن کشورهای بیشتر به امپراتوری سربازان جدیدی به آرتش پیوستند. پادشاهان هخامنشی به ویژه در ساتراپی هایی که دورتر از ایران مرکزی بودند از سربازان محلی استفاده می کردند. علاوه بر سربازان محلی بخشی از آرتش را هم سربازان مزدگیر تشکیل می دادند که در جنگ ها و در مواقع ضروری به کار گرفته می شدند. آرتش هخامنشی آرتش بزرگی بود و از همین رو در هنگام جنگ با یک مشکل بزرگ مواجه می شد و آن مسئله انتقال پیام ها و دستورات بین بخش های مختلف بود. هخامنشیان برای حل این مسئله روش بسیار جالب و مؤثری ابداع کرده بودند. آنها برای علامت دادن از دود استفاده می کردند. سربازان در مواقع لزوم آتش روشن می کردند و با استفاده از سپرهای خود علائم خاصی که خود اختراع کرده بودند می فرستادند و بدین وسیله با یکدیگر ارتباط برقرار می کردند. ایران باستان در دوره هخامنشیان سرزمین بسیار گسترده‌ای شده بود. سرزمینی که از شرق تا افغانستان، از غرب تا یونان و از جنوب تا مصر گسترده بود. کنترل چنین سرزمین پهناوری نیاز به درایت و تیزهوشی فراوان داشت. یکی از خلاقانه ترین تصمیمات پادشاهان هخامنشی به ویژه داریوش اول تقسیم کشور به بخش‌هایی به نام ساتراپی بود. ایران به 20 ساتراپی تقسیم شده بود
ساتراپی ها در واقع همانند استان های امروزی بودند، با این تفاوت که هر ساتراپی حکومت مستقل و فرهنگ و رسوم خاص خود را داشت و فقط به دولت مرکزی مالیات می داد. بر روی نقش برجسته های تخت جمشید به خوبی می توان این ساتراپی ها را مشاهده کرد. افرادی که اینجا بر روی دیوارهای تخت جمشید می بینیم نمایندگان ساتراپی های مختلف هستند که برای آوردن مالیات به دربار آمدند. تقسیم کشور به ساتراپی های مختلف دو دلیل بسیار مهم داشت. دلیل اول این که به دولت مرکزی امکان می داد کنترل سیاسی بهتری بر بخش های مختلف امپراتوری داشته باشد. پادشاهان هخامنشی از احتمال شورش مخصوصاً در بخش‌های مرزی امپراتوری آگاه بودند. برای جلوگیری از شورش‌های احتمالی، هخامنشیان محل سکونت اقوام مرزی را تغییر دادند. اقوامی را که نزدیکتر به حکومت مرکزی و در نتیجه وفادارتر بودند با اقوام دورتر ترکیب کردند و در یک ساتراپی قرار دادند و به این ترتیب احتمال همدستی اقوام شورشی مناطق مختلف را کاهش دادند. تقسیم کشور به ساتراپی‌های مختلف دلیل اقتصادی بسیار مهمی نیز داشت. هخامنشیان جزو اولین امپراتوری هایی بودند که یک سیستم مالیاتی کارآمد به معنای امروزی ایجاد کرده بودند.

پاتان هخامنشی افرادی را برای جمع‌آوری اطلاعات و آمارگیری در مورد جمعیت، تولیدات دامداری و کشاورزی و صنایع دستی و مساحت زمین‌های کشاورزی و مسکونی به ساتراپی‌های مختلف می‌فرستادند.

می توان گفت هخامنشیان در ایجاد اولین سیستم های ثبت احوال و اسناد نیز پیشرو بودند. دولت مرکزی با استفاده از این اطلاعات آمار دقیقی از میزان تولیدات محصول در مناطق مختلف به دست می آورد و به خوبی می دانست که کدام محصول در کدام منطقه کمیاب است و کدام ساتراپی چه محصولاتی را بیشتر از میزان مصرف ساکنانش تولید می کند. پادشاهان هخامنشی جهت کنترل نظام سیاسی کشور هم راه حل هوشمندانه‌ای ابداع کرده بودند. آنها در هر ساتراپی نماینده‌ای

عمل می کردند. علاوه بر این، گاه به گاه نمایندگان ویژه‌ای از سوی پادشاه برای کنترل و بررسی اوضاع به مناطق مختلف امپراتوری اعزام می شدند. این نمایندگان که به چشم و گوش پادشاه معروف بودند، مخفیانه نحوه اداره ساتراپی‌ها را به پادشاه گزارش می دادند. این نظام پیچیده سیاسی و اقتصادی به هخامنشیان امکان داد که بیش از 200 سال بر بخش بزرگی از آسیا، اروپا و آفریقای امروزی فرمان روایی کنند. از دیگر نوآوری‌های هوشمندانه هخامنشیان ایجاد سیستم منظم پستی بود. به دلیل وسعت فراوان قلمرو، هخامنشیان احتیاج به سیستمی برای انتقال اطلاعات و دستورات به نقاط مختلف کشور داشتند. راه حل بسیار کارآمدی که آنها به کار بردند، ایجاد راه و ساختن پناهگاه در مناطق مختلف جاده بود. هر سوار پستچی به تاخت از یک پناهگاه به پناهگاه دیگر نامه را منتقل می کرد و در پناهگاه بعدی سواری دیگر با اسبی تازه نفس ادامه مسیر را می پیمود. بدین ترتیب هخامنشیان نامه ها را در مسافت های طولانی و با بیشترین سرعت منتقل می کردند. کوروش کبیر در دوره پادشاهی خود نه تنها سلسله هخامنشیان را تشکیل داد، بلکه آن را تبدیل به یکی از بزرگترین امپراتوری هایی که تاریخ به خود دید کرد. پس از او داریوش، این نابغه سیاسی و اقتصادی، سلسله هخامنشیان را گسترش می دهد و هویت فرهنگی و ملی ایرانی را با نبوغ خود شکل می دهد. در قسمت آینده می بینیم که چطور داریوش به پادشاهی می رسد و تخت جمشید مهمترین بنای تاریخی ایران زمین را می سازد. همینطور می بینیم که چطور اسکندر با استفاده از ضعف نسبی داریوش سوم موفق می شود او را شکست بدهد و بدین وسیله به بزرگترین فرمان روای ایران خاتمه دهد.

0: برای مکالمه با ایران با کیفیت بهتر و قیمت ارزانتر و همچنین استفاده از 20% تخفیف ویژه برای مشتریان آنلاین به سایت www.calltehran.net مراجعه فرمایید. در ضمن با خرید هر کارت امتیاز کسب کنید و دقایق مجانی دریافت کنید.
1: Vanilla, the new flavor.
2: میاسای زاموختن یک زمان. دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب. برنامه از رضا فاضلی، سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستداران دنیای کتاب. کم کم این برنامه داره جا میفته. سه‌شنبه ها الان میبینید دقیقا سر ساعت 2 شروع کردیم، تا 4 این برنامه ادامه داره و روزهای

0: جمعه از ساعت 5:30 الی 7 بعد از ظهر. قصد از این برنامه آشنایی شما با کتابه، هر نوع کتابی دوست داشته باشید. بعضی اوقات دوستان زنگ میزنن میگن آقا غیر از این کتاب هایی که شما داری کتاب های دیگه هم هست که به ما معرفی کنید. من حدود 2700 تیتر کتاب دارم که میتونم هر کدوم بخواید براتون تهیه کنم و بفرستم. اگر چیزی میخواید که احتیاج به توضیح داره، تلفن من روی برنامه خودم هست، همیشه میتونید به من تلفن کنید، من براتون توضیح بدم. مثلا یکی از دوستان میگفت یه دونه مثنوی برای من بفرست. مولانا ازش 3 کتاب به دست ما رسیده، یکی مثنوی معنویه، یکی دیوان شمسه، یکی فیه مافیهه. من نمیدونم شما کدومشو میخواین. یه شخصی زنگ میزنه میگه شاهنامه میخوام. شاهنامه از 100 دلاری 120 دلاری هست تا 6000 دلاری. چه شاهنامه‌ای میخواید؟ در حدود 60 تا 70 رقم حافظ چاپ شده. فرض کنید مثلا حافظ انجوی شیرازی با حافظ خوشنویسان خیلی فرق میکنه. اگر توضیحی بخواید راجع به اینا من میتونم خدمتتون بدم. فرض کنید یک آقای زنگ زده بود گفت ما عبید زاکانی رو میتونیم از شما بخریم. گفتم بله. شما اسم کتاب رو بگید، اگر من میدونم توی بازار چه کتابهایی هست براتون تهیه میکنم، در اختیار تلویزیون پارس میذارم، یا اگر مستقیما به خودم مراجعه کرده بودید در اختیارتون میذارم. به هر صورت آخرش به یک جا میره همه اینا. اینه که یه چیز فرض کنید دوستی بود خیام میخواست، به من گفت یه خیام خوب میخوام. گفتم اگه خیام میخوای که نگه داری خیام 200 دلاره، اگه خیام میخوای بخونی 20 دلاره. تفاوت میکنه شما چه خیامی رو میخواید. یه وقتی ترانه های خیام صادق هدایت رو میخواین، یه وقت خیامی رو میخواین که عوض 72 ربایی 400 ربایی. آخه بعضی ها کتاب رو کیلویی میخرن. من یه جاهایی که خیلی دردم میاد اون جاهایی که میگن چند صفحه است، نمیگن محتواش چیه، نمیگن چقدر به ما آگاهی میده، میگن چند صفحه است. یعنی صفحات کتاب رو میخرن. اگه پرورق باشه بیشتر حتما بیشتر میارزه، اگه کم ورق باشه کمتر میارزه. ولی شما که میخواید کتاب شروع بکنید، سعی نکنید با کتابهای پرورق شروع کنید. سعی کنید از اول با کتابهای راحت تر شروع بکنید و اون وقت راحت میتونید به اون جایی که میخواید برسید. کتاب یه چیزی خوب و بد نداره، از بدش هم آدم یاد میگیره، از خوبش هم یاد میگیره، به شرطی که با خرد بخونه. کتاب بدآموز هست، ولی شما از کتاب بدآموز میتونید مثل همون ماجرای مسئله که از لقمان میگن لقمان حکیم را گفتند ادب از که آموختی، گفت از بی ادبان. خیلی راحت میشه از کتاب بد چیزهای خوب یاد گرفت. کتاب به شما چیزی رو که میده خرده. خرد چیزیست که هر چیزی و هر کسی هر حرفی زد شما دربست نمیگید چون این آقا 4 تا پیرن از من بیشتر پاره کرده حتما بیشتر میدونه، چون این آقا 50 تا کتاب بیشتر از من خونده حتما بیشتر میدونه. همه اون حرفا به کنار، خرد خود من چی میگه؟ آیا قابل قبوله؟ آیا اگه این آقا به من گفت من روی آب را میرم، هم چیزی امکان داره از نظر علمی که امروز شناخته شده، از نظر وزن مخصوص اجسام که چه چیزی روی آب میمونه چه چیزی روی آب نمیمونه، دلیل روی آب موندن یه چیز چیه، دلیل زیر آب رفتنش چیه؟ این مسائل رو هرچقدر آدم بیشتر بخونه بیشتر سوال میکنه، بیشتر کنکاش میکنه که بره. پیدا کنه. چیزهایی که از این کتاب یاد میگیرید، مثلا اگر دربست قبول کنید، یه کتاب دیگه یه چیزی زده این میگه دربست اونا قبول میکنید. اما وقتی راجع به این کتاب که خوندید فکر کردید نه آقا این نویسنده دو سه جا اشتباه کرده، هر کسی هر کاری بکنه حتما اشتباه داره، به قول باورمندان مذاهب به جز اولیاء الله، اولیاء الله هیچ وقت اشتباهشون هم یه دلیلی داره برای باورمندان، اما هر آدمی هر کاری رو بخواد بکنه اشتباه میکنه. یکی از آیه های قرآن حضرت رسول میگه من بشری هستم مثل شما، ولی خب بعضی ها نمیخوان اینو قبول کنن که حضرت رسول هم یه بشر بوده، میگن نه یه موجود خارق العاده بوده و تمام هستی و نیستی و دنیا و همه چی به خاطر ایشون خلق شده. به اونها بیشتر پیشنهاد میکنم که بخونید کتاب هایی که امروز براتون آوردم. قبل از اینکه بریم و وارد مبحث کتاب ها بشیم، تهیه کننده این برنامه که اکثر کارها رو ایشون انجام میده، با مثل اینکه کسی رو نداریم الان تلفن نکنید، بذارید یه چند دقیقه دوستان نیومدن چون قراره که بیان، و به همین دلیل من کتابی رو معرفی نمی کنم الان تا اینکه شما تا اینکه دوستان بیان و آمادگی داشته باشن تلفن های شما رو بگیرن. یادداشت بکنید، اگرم کس اومد به من تلفن کنید، من براتون کارتون انجام میدم. ولی الان در روی میزی که خانم ها هر روز میشینن برنامه هایی که دیروز یا پریروز خانم هما احسان داشتن، خوشبختانه نوارهاشون خیلی استقبال شده و خیلی براشون پیشنهاد خرید اومده، اینه که همه بچه ها سرگرم اون کار بودن. و این صدای تلفن ها رو دیگه یه خود کارش نمیشه کرد دیگه. من خواهش میکنم یه خوره کمتر زنگ بزنید تا بچه ها بتونن بیان اینجا و تلفن ها رو جواب بدن. حالا من وقتی میگم کمتر زنگ بزنید بیشتر میزنم. آقای سامان یه کاری بکن شما، یه آهنگ برو که این بچه ها شاید بتونن بیان، همونی که بله از آخر اون چی همینی که گذاشتی خوبه.
1: برنامه‌ای را که به وسیله دوربین‌های مخفی KVC از وقایع پنهانی حاکمان جمهوری اسلامی تهیه شده برای شما پخش می‌کنیم.
2: این لیست اسامی که دیروز و دیشب دستگیرشون کردیم آجا.
3: چند نفره؟
2: 14 نفر.
3: خودم پول دارم.
2: فکر می‌کنم 4 نفرشون پول دارش.
3: خودم هسته.
2: علامت اجرایش.
3: اولینی اعلام کنه. دومینی بکش. سومینی رفتنی. تیر برم. بهتر. چهارمینی این علامت داره، پول داره. 3 میلیون میگیری بعد میکشم. اونم رفتنی. پنجمینی نه نه. اونی نه. اونو تیر برم کن. بهتر. این ششمینی ششمینی بکشید بکشید. اینم از این. هفتمینی منفجر کنید. نه تیر باران کنید. این دو تا علامت دارن. هشتمین نهمینی 1-2 میلیون بگیری اوندان سورا 17 سال زندان با شاقه. اینم از این. دهمینی این پول نداره، 30 سال زندان بود بعد بخوشیدش. یا بعد بخوشید بعد زندان بود فرق نمی کنه. 11 همونی 2 میلیون بگیرین بذارین حساب 100. اللهم صل الله. 12 همونی چیه؟
2: آجام با ما نسبت داره.
3: اشک از اول بگو دیگه، فیده گرفتینش ولش کنیم بره، آدم فامیل خودشو میگیره. 13 اون نحسی باید تیر بارون بشه. آخرین کس دیگه نداره؟ آخرین هم بخوشون دیگه، پول نداره چی در بگر آقا زنده بودنه، بخوشون بره. حالا چند نگوه رو بیرون و بازه باش کسی نگه تو، من میخوام با جماران تماس بگیرم. بیرون برو، بیرون باز باید سر برو، بیرون من چولا همونجا باش کسی نگه.
4: عوض کرد ملا چو شبهای پیش، کشد ران میشی به دندان خیش. خضابی به ریشش فراهم کند، خروخا سنجیده با هم کند. زنی بود هم کیش و هم حزبشان، که واقف همی بود از کذبشان. نشست و گرفت نمره دوست را، به امید مغزی درد پوست را.

0: هستید؟
1: الو خانم، شما خاننش هستید؟
0: شناختم تا الو گفتی حاج آقا، که من خبره شدم با این صداها.
1: الو خانم، میخوام بنده به خدمت باشم امشب، دلم میخواد با عزت باشم امشب.
0: دارید مهمون حاجی جون، که گردد شاممون شام عزیزون.
1: نه خواهر جون، نه مهمون، دوتا از جمع لندو. بگو چند تا از اون لحبتهای ناز، به اونایی که باشن حافظ راز، کنار هم بشیم با هم هم آواز. بگو خانم بی زحمت، به مهدی و به رحمت، بیایند و بسازن سازی آواز. سفارش کن مبادا بشه افراز.
0: باشه آقا، خیالت باشه آسوده، خود دونی کتاب بوده چنین بوده.
1: دیگه بنده سفارش بیش از این نکنم،
0: خدا حافظ، میدونم من چی کار بکنم.
2: بله، این قسمتی که دیدید قسمتی بود از زمانی که خلخالی حکم اعدام میداد برای همه مردم، از باریکه آخوندی. یکی قسمتی از اون برنامه است که در حدود 25 سال پیش درست شده و اون زمان نشون میداد که خلخالی کیه و چی کار است. و بعد اگه همه برنامه رو ببینید، همون زمان گفته شده که خمینی کیه، همون زمان گفته شده که منتظری کیه و بقیه، به قول اون آقای فاضلی که صبح میگه، آشغال های حکومت دینی. دوستان عزیز، یک مقداری تلفن اومد، تلفن ها گویا تلفن هایی بود که با کتاب مخالف بودن، چون تلفن میکردن و جواب نمیدادن. به هر صورت این گرفتاری رو ما 1400 ساله داریم، 1400 ساله با خوندن، با فهمیدن، با کتاب، از روزی که اسلام عزیز به کشور ما حمله کرد مخالفت کرد. اولین کاری که کرد کتاب ها رو ریخت به رود دجله و گفت هر چه در قرآن هست کفایت می کند و بیش از اون ما نمی خواهیم. اینی که مخالفت با کتاب چیز تازه‌ای نیست، همیشه بوده و این گرفتاری ها هست. ولی امروز من کتاب مذهبی براتون نیاوردم، امروز بیشتر کتاب‌های رو آوردم، یه مقداری تاریخی باشه. تهیه کننده برنامه به من گفت اگر برنامه دیگه اگر ممکنه بریم این کتاب‌های تاریخی، و یه مقداری از تاریخ معاصر براتون آوردم. یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌هایی که امروز در بازار وجود داره، یعنی ما از وقتی از ایران اومدیم بیرون در خارج از کشور، این کتاب پرفروش‌ترین کتاب بوده، کتاب پاسخ به تاریخ، آخرین نوشته محمد رضا شاه. البته در ایران اینو چاپ کردن و تحریفش کردن، ولی این چاپ اوله که از روی چاپ اول و مطابق نسخه اصلی این کتاب درست شده. و این کتاب رو من توصیه میکنم. من دیدم که این کتاب محمد رضا پهلوی پاسخ به تاریخ، این کتاب رو دیدم که چقدر مردم مشتاقشن و میخرن. و آخرین، من نمیخوام بگم خوبه، نمیخوام بگم بده، من فقط میگم بخونید، کار دیگه ای ندارم، هر کاری دلتون میخواد خودتون بکنید، من فقط معرفی میکنم. کتاب دیگه ای که ما داریم اینجا، کتابیست از گوشه های نادیده یا فراموش شده از دکتر محمد مصدق، پژوهشگر و نویسنده محمد مجزا. راجع به این کتاب ها، ما هر وقت کتابی رو میخواییم انجام به فروش برسونیم، یه عده موافقن یه عده مخالف. یا آقای به من تلفن کرده بود گفت آقا شما تعلمات دکتر محمد مصدق هم میفروشی؟ گفتم بله. گفت در کنار پدرم رو میفروشی؟ گفتم بله. گفت کتاب هایی که بر ضد محمد رضا شاه نوشته شده میفروشی؟ گفتم بله. من خودم به شخصه کتاب‌های بازرگان، نمی‌دونم یزدی، بنی سعد، همین کتابا رو خوندم. آدم باید همه کتابا رو بخونه، خودش قضاوت کنه. اگر من کتابی میخونم که فرض کنید اومده تعریف مصدق رو کرده، دلیل این نیست من مصدقی باشم. اگر کتابی میخونم که اومده نفی کرده این کار رو و گفته نه آقای مصدق اینجا هم اشتباه کرده، اونم میخونم، هر دوشم معرفی میکنم به شما. یه عده‌ای هستن چون ما دیکتاتور به دنیا آمدیم، دیکتاتور زندگی کردیم و عادت کردیم حرفامون دیکته کنیم، نه آقا تو حق نداری اینو بفروشی، تو باید فقط بری تعریف بفروش، من به خرجم نمیده. این کتاب من خودم خوندمش، کتابیست به نام گوشه های نادیده یا فراموش شده از محمد مصدق، پژوهشگر و نویسنده محمد مجزا. این کتاب رو به شما توصیه میکنم که بخونید. نمیگم هرچی شما تو این خوندید باور کنید، یا نمیگم هرچی خوندید باور نکنید، میگم بخونید. بخونید جانم. باریتا خوندید دو تاس، یک و دوش 100 دلاره، یکش 50 دلار، دوش هم 50 دلار. به خدمتتون عرض کنم این کتابیست که من روزها تو برنامه‌ام میخونم و خیلی مورد توجه قرار گرفته. البته باز هم یه عده‌ای دارن جنگ میکنن با من، چرا آقا اون قسمت رو میخونی، چرا اون قسمت رو نمیخونی. من کتاب رو سوا نمیکنم، من از اولی یه بخش میگیرم تا آخرش میخونم، هر جاش به هر کسی بر میخوره من گرفتاری ندارم. گرفتاریش سر توراته، سر انجیله، سر قرآنه و سر نویسندشه که بازگو کرده، سر ولتره. اگر دعوای مرافعی شما دارید برید با ولتر بکنید، با اسپینوزا بکنید، با من کاری، من فقط میخونم، من روخونی میکنم. اگر دقت کرده باشین اظهار نظرم نمی کنم، میگم این کتاب توش اینا رو نوشته. منتها برای اینکه این رو برای چی میخونم، برای اینکه به این کتاب معتقدم. هر کسی به من میگه با چی کتابی شروع کنم، میگم با کتاب تولدی دیگر. اگر میخوای چشم گوشت باز بشه، اگر میخوای پرده از جلوی چشمت رفته بره، با کتاب تولدی دیگر، چون نقل قول 100 تا 150 تا کتاب دیگه است. منابعی که این کتاب ازش برداشته شده، خودش نوشته مراجع مذهبی، منابع شرقی، منابع غربی، ولایت فقیه، عصر فروق، تمام کتاب هایی که من الان به شما میگم که این کتاب فقط توضیحاتی که راجع به این کتاب هایی که از روی این برداشته شده از صفحه 553 تا صفحه 579، 26 صفحه فقط شرح منابعی است که این کتاب از روش نوشته شده. زبان‌های مختلف اروپایی، عربی، فارسی، ترجمه و اصل. اینی که این کتاب یه مرجع، یه منبع مهمه و به اعتقاد من بهترین کتابی است که آقای شجاع‌الدین شفا نوشتن و من همیشه توصیه میکنم. کتاب تاریخی دیگه امروز براتون آوردم به نام قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ سمیت، از مقدمات تا اجرا، نوشته مهدی شمشیری. مهدی شمشیری همه عمرشو تو کتاب نویسی گذاشته و این قرارداد آرمیتاژ سمیت راجع به نفته. و اگر شما راجع به نفت بیشتر میخواید بدونید، این قرارداد آرمیتاژ سمیت رو، کتاب رو بخونید و ببینید چه اتفاقهایی افتاده، ببینید چی شده، ببینید چه به سر ما اومده و چه جوری ما فکر میکنیم و کجا هستیم. باز یه عده‌ای مخالفن با این که من این قرارداد رو، یا مثلا خیلی ها هستن و قرارداد 1919 رو میگن بله وسوق الدوله کار خوبی کرد، داشت سیاست به کار میزد، باید بهش جایزه داد که ایران رو میخواست تقسیم بکنه. ما خودمون باید بفهمیم. من بارها و بارها توی برنامه خودم هم میگم به شما که شما اگر میخواید هر چیزی رو متوجه بشید کتاب‌های مختلف بخونید، همیشه موافق بخونید و مخالف بخونید. خاطرات و تعلمات دکتر محمد مصدق گفته‌های خودشه، بخونید. در کنار پدرم گفته‌های دکتر غلام حسین مصدق بخونید. این از مقدمات تا اجرا خیلی مسئله مهمیه. شما برید این کتاب رو بخونید و ببینید که دنیا در چه حال بوده. باز من نه خوب میگم نه بد میگم، من فقط کتاب رو خوندم. فکر میکنم خوندنش به درد شما میخوره. فکر میکنم که شما اگر این کتاب رو بخونید به مسائلی پی میبرید که تا حالا نمیدونستید. نمیگم حتما قبول میکنید یا نمیکنید، چون برنامه کتابه، برنامه سیاسی نیست، برنامه دانشه، برنامه آگاهیه، برنامه خرده، برنامه ایست که اگر ما بخونیم، اگر دسترسی داشته باشیم، هیچ وقت به گرفتاری های بعدی بر نمیخوریم. و تا وقتی که این کار رو نداشته باشیم همیشه اون گرفتاری ها رو داریم. گفتم باز من به شخصه بریم اصلا از اینا بریم بیرون. یک کتاب امروز براتون آوردم، مال دوست بسیار بسیار عزیزم خانم هما میرافشار، کتاب بسته بندی شده. حتی من بازش هم نکردم ولی قبلا این کتاب رو در آزادی خوندم. آلاله هما میرافشار، کسانی که به شعرهای خوب علاقه دارن، به شعرهای قشنگ علاقه دارن، اینم مال خانم هما میرافشاره. با صدای خودشون شعراشون رو خوندن، شعرهای خودشون رو با صدای خودشون خوندن. کسانی که یه خورده رومانتیک فکر میکنن، خوب فکر میکنن، اونها کتاب آلاله نه سیاسیه، نه به مصدقی بر بخوره، نه به شاهی، نه به هیچی. خانم هما میرافشار یک شاعر ارزنده، یک انسان به تمام معنا تا اونجایی که من میشناسمش. این کتاب هم هست و با کاست با هم دیگه میاد، یعنی اگه شما کتاب رو سفارش بدید کاستش هم با هم میاد. دیروز من این رو توی وسپوت دیدم و گفتم جزء کارهای امروزم بذارم. کتاب دیگه ای هست از زندگی نامه محمد مصدق، نوشته از تولد تا پایان تحصیلات و اخذ تابعیت سوئیس، نگارش مهدی شمشیری با کوشش علی صالحی. این کتاب زندگی دکتر محمد مصدق رو از تولد، کجا متولد شد، چه جور متولد شد و تحصیلات دکتر مصدق و اونجایی که در سوئیس بود و تابعیت سوئیس گرفت. الان دیگه به کسی تابعیت سوئیس نمیدن، اون زمانها زمانهای خوبی بود. کتابی تقریبا تاریخی و مستند که آشنایی بیشتری آدم پیدا میکنه. همون جوری که دیدید من کتاب پاسخ به تاریخ رو معرفی کردم، کتاب هایی که در مورد دکتر مصدق. دو تا کتاب دیگه هست که محمد رضا شاه خودش دیکته کرده، چون خودش نمیشست بنویسه، دیکته میکرد مینوشتن. یکی به سوی تمدن بزرگه و یکی مأموریت برای وطنم. مأموریت برای وطنم کتاب بسیار قطوریه. این سه تا کتاب رو اگر شماها بخونید بیشتر به شخصیت، ماهیت و خوبی ها و بدی های محمد رضا شاه پی میبرید. حالا باز اینو من میگم، دیروز یه آقایی به من تلفن، یه خانومی به من تلفن کرده بود که رضا فاضلی گفته برین به مسعود رجوی رای بدید. غلط کرده، واقعا اگه گفته غلط کرده. یه مقداری بیشتر به حرفای من توجه بکنید که من چی میگم، راجع به چی حرف میزنم. اگر میام وقت و زندگی و تایم تلویزیون و اینا رو میذارم، ما روز اول به شما گفتیم میخوایم از فرش فروشی که کار بدی هم نیست، تجارتی هست، به طرف کتاب فروشی بریم. ولی متاسفانه در ایران تمام کتاب ها رو تحریف میکنند و بعد به قیمت ارزون میفرستند برای خارج از کشور. در امریکا کتاب های ایرانی خیلی ارزون میاد و خوب، بزرگترین کاسبیه که شما از ایران کتاب بیارید، چون اونا به شما همه جور امکانات میدن که کتاب بنویسن، بگن فردوس بده، قرباقی بده، شاه بده، مادر شاه بده، شعبانو فره، شعبانو که نمیگن نه، فره پهلوی بده، مادرش بده، مادر شاه. اونا فقط و فقط شغلشون اینه. این کتاب ها رو حتی ممکنه به قیمت مجانی پول پست هم خودشون بدن بفرستن اینجا. برای چی؟ برای اینکه خراب کنن اذهان مردم رو. ادهی نویسنده مزدور هستن که هرچی بهشون بگن اونا میشینن می نویسن. ما مثلا داریم نویسنده ای که 75 روز هیچی نخورد و زنده موند و الان در امریکا و اروپا داره یللی تللی میکنه. هر وقتم بهش میگن برو به نفع جمهوری اسلامی سخنرانی کن، میکنه و میگن طرف اصلاح طلبانو بگیر، میگیره. میگن طرف نمیدونم اون یکی غیر اصلاح طلبانو، من نمیدونم اصول گرایانو بگیر. آدمیست که بهش هر کاری بگن میکنه. ما آدمهای زیادی داریم که صادر شدن از ایران. همین جور کتاب برای مخشویی، کاری که فرض کنید در آخر زمان محمد رضا شاه، من اگر کاری بودم میگفتم تحریر الوسیله و کشف الاسرار رو چاپ کنید بذارید در اختیار مردم که این قدیسی که میخواد بیاد بخونن ببینن چی نوشته. ولی خب ما مردم شایعه پراکن و شایعه اندازیم. اگه همون وقتم میامد آخونده میرفت سر منبر میگفت نه اینا رو آقا نگفتن، اینا رو ساواک نوشته، همه ما میگفتیم به. عادت داریم بگیم به، نمیریم به دنبال این که خودمون متوجه بشیم. همه یه تلاش من اینه که اگر آدم کتاب بخونه دیگه هرچی گفتن باور نمیکنه. مثل حافظ که گفت پیر مغان حکایت معقول میکند، معذورم ار محال تو باور نمی کنم. و کتاب خوندن کتابیست که آدم بفهمه، کتابیست که آدم درک بکنه. اگر کتاب را آدم درک نکنه، اگر نفهمه، همون حکایت سعدی میشه. میگه ابلهی دیدم با دیبای معلم، خلعتی سمین بر حیوانی سمین با سیس نقطه نشسته بود و می رفت. یکی گفت سعدی چگونه می بینی این دیبای معلم بر این حیوان لایعلم؟ گفتم خطی بد است که به آب زر نوشته است. بعد شعر میگه نه معلم بود نه دانشمند، چارپایی بر او کتابی چند. فرمول یاد گرفتن کار آسونیه. فهمیدن، خرد ورز شدن، کنه مسئله رو در آوردن فرق میکنه، یه چیز دیگه ای هست. اینی که شما تا اونجایی که میتونید برید به دنبال اون قسمت دومش، از کتاب بهره برداری کنید، حقتون از کتاب بگیرید. ریزکاری اونجایش که متوجه نمیشید نگذرید ازش، دو دفعه بخونید، سه دفعه بخونید. من همیشه یه هایلایت دستمه، یه جاهایی که خیلی به تنم میچسبه کتاب رو هایلایت میکنم. کتابای من هر کی نه دستکاری شده است. یه دی هستن مداد دستشون، خودشون از خودشون یه موضوعی که همونجا که میخونن به فکرشون میاد همونجا مینویسند. برای چی؟ برای اینکه کتاب رو باید فهمید، نباید کتاب رو فقط خوند و من این کتاب رو تمام کردم بذارم کنار. و آدم یادش باید باشه کتاب. دیگر کتاب هایی که من براتون آوردم، این یکی مربوط به ماوراء طبیعه میشه. کتابیست با عنوانی که همیشه شما غیر از این رو شنیدید. در این کتاب که همه معتقدن خدا انسان را آفریده، میگه و انسان خدا را آفرید. در گاتها و نوشته های زرتشت میگه دانش بزرگ یا مزدا به وسیله اندیشه های ما پیدا میشه. ما اندیشه میکنیم، بدون ما دانش کوچک داریم، ما جزئی از دانشیم. این جزئی از دانش جزئی از دانش کله. اگر به کمک اندیشه با دانش جزء بریم، به دانش کل میرسیم و اون وقت ما مزدا می آفرینیم. مزدا ما رو نمی آفرینه. و این کتاب نتیجه مطالعات شخصی است که اسمش رو ننوشته، اون زیر نوشته الف ب. ایشون پی اچ دی داره، این شخص رو من میشناسم. ببینید فقط نوشته الف ب، نه قصد خودنمایی داره نه هیچی. اگر شما دانشگاه فلسفه مذاهب رو برید 4 سال بخونید، بعد از 4 سال چیزهایی که شما دستگیرتون میشه چیزهاییست که تو این کتاب نوشته شده. یعنی یک بچلر، یه لیسانس فلسفه مذاهب به دستتون میاد. اظهار نظرم نکرده، اظهار نظر خودش در آخرای کتابه. لیست کتابا رو اگر میخوان، چون من شنیدم شما چی گفتید، شما کتابهایی رو که میخواید سفارش بدید، کتابایی که من دارم یا هر کتابی، اون 2700 صفحه رو جایی نمیتونم بزنم، 2700 تا تیتر کتابو، ولی لیست کتابا رو برید به www.rezafazili.com بزنید روی کتابها، همه کتابها هست، قیمتاش هم هست. تلفن رو بردارید به پارس سفارش بدید. نه خیر، 2600 تا نیم، 2600 تا رو نمیتونم اون تو بذارم. گفتم حدود 70 تا کتاب به درد بخور. 70 تا کتابی است که من توضیح میدم. این کتاب قسمتی که گفتار نویسنده خود کتابه به 1/5 کتابه. 4/5 تعریف بقیه ادیان قبل از ادیان توحیدی، یعنی اون وقتی که مردم خدای آب داشتن، خدای طوفان داشتن، خدای رودخانه داشتن و ملاها یا جادوگرهای آن زمان مردم رو میترسوندن از اینا و میگفتن ما میریم به اون خدای فلان میگیم که تو رو اذیت نکنه، به خدای طاعون میگیم دیگه نیاد، به خدای فلان میگیم نیاد. از اونجا شروع میکنه که بشر چجور شروع کرد به خداسازی تا خداهای ابراهیمی، یهوه پدر آسمانی و الله، و بعد خداهایی که در شرق دور درست شد. فرض کنید بودا کی بود و چطور بودا یک بار خدا شد. بودا اومده بود بگه شماها برید، همون حرف زرتشت رو میگفت، برید خودتون بودا میشید، خودتون منزه میشید، خودتون پاکیزه میشید، خودتون به یه حدی میرسید، همون جایی که مولانا رسید و ما اومدیم ازش آخوند ساختیم. مولانا رو من کمتر بهش توجه میکنم، برای اینکه سخت توضیح دادنش، چون همه رو دو پهلو حرف زده. وقتی برنامه رو نگاه میکنید که مولانا اینجا اینو گفته، اونجا اونو گفته، فکر کنید ضد و نقیض گفته. نه، برای زمانش یه چیزایی رو در لفافه گفته. اصلا خودش میگه، میگه من اگر دهنم رو باز کنم دنیا رو با آتش میکشه. بودا یه همچه حرفی میزد، میگفت برید. یه شاهزاده بود به نام شاهزاده سیزارتا، از محلش اومد بیرون. این رو پدرش یه جوری کرده بود که بدی رو نبینه، ناخوشی نفهمه یعنی چی. گرسنگی رو نفهمه. یه روزی تبانی کرد با کسی که مواظبش بود، از قصر اومد بیرون و همه اینا رو یک بار دید و رفت و رفت و رفت و بودا شد، خدا شد. تو آینه که نگاه میکرد خدا رو میدید. اینی که اون بودا، اون زرتشت توی این کتاب هست. یعنی اگر شما به دنبال این برید که چجور شد که انسان خدا آفرید، به اون جایی که میخواید میرسید. برای اینکه شما یه مقداری وقت تلفن کردن داشته باشید و یه مقداری هم بتونید به من وقت بدید که یه تجدید نظری توی این کتابام بکنم، اون قسمت دوم فکر میکنم واریته آخوندی دوه، یه قسمتی از واریته آخوندی دوه، اون رو از آقای سامان خواهش میکنم به شما نشون بدم.
3: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارح خلاق اجمعین، الصلاة و السلام علی سیدنا و علی نبینا الذی ثم فی السماء به احمد و فی الارض به ابوالقاسم محمد. و علا آلهی اجمعین. در باب فرض طاعت الائمه، الحسین ابن محمد الاشعری ان معل ابن محمد ان الحسن ابن علی الوشا ان ابان ابن عثمان ان ابی الصباح انه قال اشهد انی سمعتو ابا عبدالله السلام یقول اشهد ان علی امام فرج الله طاعته و ان الحسن امام و ان الحسین امام و ان علی ابن الحسین امام و ان محمد ابن علی امام فرج الله طاعتهم و الی آخر. یعنی این که امام جعفر صادق می فرماید که علی و فرزندان او امامان هستند و اطاعت از دستور آنها امریست واجب. خب حالا بعد از این ائمه اطهار تکلیف امت همیشه در صحنه چی می شد؟ یکی باید باشد که تکلیف اونا رو روشن کند. اینجاست که نایب امام درست میشد، میاد از خود گذشتگی میکند، همه کارهای خودشو کنار میذارد، چی کار میکند؟ خودشو وقف مردم میکند، رهبر میشد، امام میشد، ولایت فقیه میشد، جای مردم فکر میکند، جای مردم تصمیم میگیرد، با امت عمل میکنه. شما خودتون کلاتون رو قاضی کنید، اگر یک مغز جای 30 میلیون مغز فکر بکند، خب اون مغز چی میشد؟ خب معلوم است پوک میشد، خراب میشد، از بین میرد. اما این امام ما این فداکاری رو میکند. مغز چه ارزشی دارد؟ جان چه قیمتی دارد؟ اما امام این فداکاری رو میکنن. حالا شما چطوری میخواید جبران کنید؟ خب یک طوری باید دینتون رو ادا کنید. نمیدانید؟ من میدانم. باید اطاعت کنید، باید از رهبر، از ولایت فقیه، از امام، از بنیانگذار این جمهوری اطاعت کنید. به چوری چشم دشمنا روز به روز در سایه این انقلاب و در سایه این امام بزرگوار ارواحنا فدا، مملکت رو به ترقی و تعالی میره. شما نگاه بکنید در این چند سال این مملکت چقدر پیشرفت کرده است، ها؟ چه صنایعی به وجود آمده است، چه جامعه‌ای درست شده است. در خیابان همه به هم خواهر برادر میگن. میدونید علتش چیه؟ این امام بزرگوار کاری کرده است که همه با هم قوم خویش شدن. پس قدر بدانید، اطاعت کنید، خدا رو شکر کنید. بله، باید خدا رو شکر کنید که به شما ایمان داده است، خوبش هم داده است.
4: اعوذ بالله بگم یا قل هو الله بگم، تا عذری در کار نباشد، گرگ دغل کار نباشد. وقتی امام من آمد، اسلام من قوام آمد، از پاریس و فرنگ آمد، بی توپ و بی تفنگ آمد. هرچی که داشتیم از قدیم، از تاریخ و از دروسیم، به سطل آشگالش دادیم، به شیخ و رمالش دادیم. گفتیم به خیش و آشینا، به صد صدا و صد نبا، هرچه آقا عمل کند امت باید عمل کند. بچه خوب و حرفشینو دوش نمیدد به هایهو، اگر بگد جونم میخوام و یا بگد اونم میخوام، باید بدی تشبی درنگ، بی شیله و بی آب و رنگ. اگر بخواد دختراتان، باید بدید از دیل و جان، پول و طلا و سیم و زر، گاو و علاق و مرغ نر، پیر زن چاق چولا، دختر بکر ما چولا. پسر نگو که حالیت هست، نقش گشنگ گالیت هست، پا بخورت گشنگ تر هست، در کف حجره بهتر است. باید که هر چیزی داریم تو دست ملا بذاریم، مالک اصلی من خداست، وکیل او رهبر ماست. چیزهای تازه تر دارم، کریبیت بی خطر دارم. باید که امت امام دوش بکنه جمله تمام. باشین به فکر آخرت، هرچی که آمد به سرت، نام شراب رو نبرین، نان و کبابم نخرین، میوه رو از درخت نچین، اسراف حرام است توی دین. اما نماز صبح شب، به شادی و به وقت تب، یادت نرد ادا کنی، مشت خودت را وا کنی. فکر قیامتم بکن، یاد امامتم بکن، در پای منبرم بشین، عدل خدا را هم ببین. حالا باید دعا کنیم، یادی هم از خدا کنیم، دستاتون رو بالا کنید، هرچی دارید هوا کنید. قل هو الله احد یا حبیبی ای صمد، ای خدای اشقیا، ای تو یار اصفیا، خالق مار دو سر، صاحب شب القمر، ای تو یار مصطفی، فاتح خیبر گشا، کن به حق جبرئیل یا به حق شرفی، از بلای خاص و آه حفظ کن قبر ایما.
2: با درود بر شما، این واریتی آخوندی دو بود و حقایقی بود که شما ممکنه فکر کنید این 25 سال پیش ساخته شد، فکر کنید طنزه، ولی طنز تلخیه، گرفتاری خیلی بدیه، گرفتاریست که گریبانگیر ما شده و متاسفانه روز به روز به خاطر اختناق داره زیادتر میشه. اعتقاد من اینه که فقط و فقط با خوندن، با یاد گرفتن، با فکر کردن، با خرد رو به کار بردن، ما میتونیم بر این خرافات 1400 ساله پیروز بشیم. اون هم نه من و شما، بچه های ما و بچه های اونا و بچه های اونا. همینجوری که زمان برد که گرفتار شدیم، زمان میبره که آزاد بشیم. ما کاری که کردیم، هر کسی به سهم خودش وقتی اومد در خارج از کشور شروع کرد اون کارهایی که میتونه بکنه. بعضی هم وقتی اومدن در خارج از کشور شروع کردن جیره از حکومت دینی گرفتن و عقده های خودشون رو برآورده کردن، شدن دکتر، شدن نمیدونم دانشگاهی، شدن استاد کرسی فلان از این حرفا. یه دی خودشون میفروشن، یه دی خودشون رو نمیفروشن، با هر وسیله زندگی میکنن. من زندگی شخصی خودم تأمینه، این کارها رو نه برای پول درآوردن میکنم، نه برای اینکه شهرتی به دست بیارم. من شهرتی بیشتر از این احتیاج ندارم و بیشتر از اینم نمیشه. اینی که این کارهایی که دارم میکنم، فکر میکنم به نسلهای بعد بدهکارم. همون جوری که میرزا فتحی‌خان آخوندزاده، همون جوری که میرزا آقاخان کرمانی، همون جوری که طالبوف، همون جوری که کسروی برای من پیام گذاشتن، همون جوری که خیام برای من پیام گذاشت، همون جوری که فردوسی برای من پیام گذاشت، من سعی میکنم نه در حد اونا، در حد همین حرف مکالمات روزمره برای نسل‌های آینده پیام بذارم. پیام بذارم، منتها اونها در جایی بودن که اگر یه خورده واضح میگفتن کشته میشدن. من در جایی هستم که ممکنه این بلا سرم بیاد، ولی نه به اون اندازه، کمتر. اینی که حافظوار نمیگم، حلاجوار میگم. حلاج حرفشو زد و کشته شد، براش هم هیچ فرقی نمیکرد. امروز شما حلاج رو میشناسید، قاتل حلاج رو نمیشناسید. راجب حلاج شما نظر دیگه ای دارید، راجب قاتل حلاج نظر دیگه ای دارید. بعضیا ترجیح میدن قاتل حلاج باشن، بعضیا ترجیح میدن لاجوردی باشن، بعضیا ترجیح میشن خاتمی باشن که لاجوردی رو نماینده امام زمان بدونن. این من و شما ایم که با چه خردی به چی نگاه میکنیم، و این خرد نمیاد مگر با خوندن. برای اینه که توی این برنامه که من میگم، میاسای زاموختن یک زمان، میاسای زاموختن یک زمان. چرا؟ برای اینکه فردوسی به من میگه، برای اینکه اینو بسته برای چیزهای جورج، این بسته برای اینا که کلوزاپ اینا رو نشون بده. ببخشید من مجبور بودم یه توضیحی بدم اینجا. مسئله مهم اینه که ما چه کار میخواییم بکنیم. میخواییم یاد بگیریم، میخواییم به بچه هامون یاد بدیم، یا نه همین راه خودمون میخواییم بریم، همین جوری که ما بار اومدیم خوبه بچه هامون هم همین جور بار بیان. کسی پای گهواره من شما برامون کتاب نخوند، نتیجتاً ما با کتاب غریبه ایم. اگر شما کسانی که الان در خارج زندگی میکنن و یاد گرفتن پای گهواره بچه هاشون کتاب میخونن، با کتاب بچه رو خواب میکنن، و بچه وقتی چشمشو باز میکنه شروع میکنه کتابهای مختلف، از کتابهای کمیک شروع میکنه، از کتابهای قصه شروع میکنه. این چیزیست که هما احسان درست کرده. هما احسان وقتشو تلف نکرده، اومده برای بچه هایی که میخوان فارسی رو یاد بگیرن و بخونن و حرف بزنن، اومده به صورت نمایش الف مال آبه درست کرده، زحمت کشیده. فکر نکنید این چیزا خودش خود به خود درست شده، نه. نمیدونم یک سال، دو سال، سه سال چقدر زحمت کشیده این کتابو درست کرده. و من روز یک شنبه که دیدم اینا رو دارم پخش کنن، نشستم همش رو دیدم. امروز که اومدم پرسیدم از نوشته های خانم احسان دارید؟ گفتن آره. گفتم به من بدید، من اگه کاری از دستم برمیاد برای این بانوی عزیز بکنم و این به صورت DVD و CD هستش که شما میتونید قشنگ نگاه بکنید. من میذارم اینجا که شما بگیریدش، من تنظیمش میکنم. ببینید الف مال آبه و یک کتابچم داره که خود خانم احسان روش امضا میکنه و به شما میده. کسانی که از تلویزیون پارس اینو بخرن میتونن امضا شده خانم هما احسان هم داشته باشن. به بچه هامون مدیونیم، بچه هامون باید بدونن مال کجاییم. اون دوتا کتابی که من همیشه بهتون معرفی میکنم، یکی Pictorial History of Iran و یکی تخت جمشید، اردرشو گذاشتم، فکر میکنم تو 5-6 روز دیگه آماده باشه. اگر کسانی که اردر گذاشتن به زودی به دستشون میرسه، اگر اردر جدیدی دارید زودتر بدید، چون این با شرکت امریکایی طرفم و اونها مطابق فرست کام فرست سرو چیز میکنن. نمیتونم بگم من اضافه مثلا فردا صبح بفرستید بیان، اونا یه پروسیجرهایی دارن در خودشون که میره توی نوبت و تو اون نوبت ها به من جواب میدن. اینی که اون کتاب ها هست برای بچه های شما که بدونید از کجا اومدید. توی مدرسه اگه بهشون گفتن ایران، نرن چین رو نشون بدن، هم با تصویر هم با نوشتار به زبان ساده انگلیسی. تخت جمشید هم به فارسیه هم به انگلیسی. ما خیلی همون نمیدونیم تخت جمشید چیه، نمیدونیم شاهنامه چجور شد درست شد. یکی از دوستان برای من نوشته بود که آقا همون این آقای آستیاک پدر بزرگ کوروش همون آژیدهاک نیست؟ یعنی ما اینقدر از تاریخ دوریم و از شاهنامه دوریم که این دوتا رو میایم پیوند به هم دیگه میدیم. شاهنامه یه عصر میتولوژی داره، عصر اساطیری داره، یک عصر تاریخی داره. ما این دوتا رو قاطی میکنیم به هم دیگه. ببینید امکان شناخت ایران قدیم در زمان فردوسی نبوده. فردوسی از روی خدای نامک که زمان ساسانیان دست مردم بوده و بعد اونها از بین رفته 400 سال بعد از حمله عرب، چون فردوسی اوایل قرن پنجم به دنیا آمد، 400 سال بعد از حمله عرب، ببخشید اوایل قرن چهارم به دنیا آمد، سال 329 بود، اوایل قرن چهارم بود به دنیا آمد، تا حدود 408 زندگی کرد هجری قمری. اونجا دسترسی که امروز ما به تاریخ داریم، دسترسی که به کامپیوتر داریم، دسترسی که به محققین به خصوص غربی که در ظرف 200 سال گذشته روی ایران تحقیق کردن، خاطر نویسان، باستانشناسان که بعد در دوران پهلوی دوم داشتیم یواش یواش میرفتیم که خودمون این کارها رو بکنیم، ما به اونجا رسیدیم که نتونستیم و بعد دیگه باید بریم ببینیم 1400 سال پیش نمیدونم دختر حضرت علی رقیه بوده یا ام کلثوم بوده. علم ما الان اینه، در دنیا علم اینه که چجوری برن زهره رو فتح بکنن، در ایران علم ما اینه که آفتاب رو دستمون بگیریم ببینیم با پای چپ باید وارد بشیم یا با پای راست. تفاوت علم ها اینه و این از بین نمیره مگر با خوندن کتاب ها. کتاب

فرقی میکنه دینی رو که بخون قبول بکنن، هر دینی، خود دین هیچ اشکالی نداره، خرافاتی که بهش اضافه شده اونها بده. یعنی شما همیشه برید ببینید اصل دین چی میگه. اگر میخواید زرتشتی بشید، اونم یه دینیه، باز برید ببینید زرتشت چی گفته. اگر میخواید برید مسیحی بشید، برید اول بخونید ببینید نامهای پولس چیه و اون چهار انجیلی که نوشتن چیه. اگر میخواید یهودی بشید، اگر راتون بدن، برید کتابهاشو بخونید، تورات رو بخونید. اگر میخواید بهایی بشید، با موعظه بهایی نشید، برید کتابها رو اول بگید، کتابها رو به ما بدید بخونیم. اینا برای فهمیدنه، برای اینکه ببینید شما کجا باید برید کجا نباید برید. و الا از یک جا به یک جای دیگه رفتن کاری رو درست نمی کنه. شما هیچ وقت نمیتونید ندیده و نشناخته پرواز کنید از یه جا به یه جا. به این دلیل زرتشت نوشته هایی داره به نام گاتاها، سرودهای آسمانی. زرتشت نگفت اینا آسمانیه. امروز که چاپ میکنن مینویسن آسمانی. از آسمان هیچی پایین نیمده، باور کنید هیچ چیزی از آسمان پایین نیمده. 4000 سال پیش یا 2000 سال پیش یا 1500 سال پیش یا 1400، از آسمان چیزی پایین نیمده. از آسمان فقط بارون میاد و برف، رعد و برق میاد، از آسمان چیزی پایین نمیاد. گاتاها گفته های زرتشته که 10% به ما رسیده. اگر فقط گاتاها رو بخونید، اگر احیانا متوجه خوندن گاتاها نشدید، کتابی هست به نام مزدا خدا نیست، کتابی هست راجع به زرتشت، کتاب های زیادیه. نیچه یک کتابی داره به نام زرتشت چنین گفت، ولی از اول تا آخرش که میخونید همه عقاید خودش رو گفته، از زرتشت چیزی نگفته. این زرتشت رو اگر میخواید برید زرتشتی بشید، سعی کنید. گاتاها توی ایران هم هست، این یکی از اصیل ترین گاتاهایی هست که ترجمه شده به قلم موبد فیروز آذرگشسب، یک صفحه انگلیسیه، یک صفحه فارسیه. اگر میخواید ببینید که زرتشت چه گفت، گاتاها رو بخونید، یا این رو، یا جلیل دوستخواه هم گاتاها رو داره که چیز کرده، ترجمه کرده. ولی این کتاب در تمام کتاب یک صفحش این طرف انگلیسی نوشته شده، این طرف فارسی نوشته شده، و شما رو بدون اینکه حرفی از خودش بزنه ترجمه گفتار زرتشت رو برای شما آورده. گفتار زرتشت چیزهایی است که شما رو وادار میکنه. من بسیاری از پالیسی هایی که توی برنامه هام اجرا میکنم مدیون زرتشتم. زرتشت میگه شما برو به دنبال دانش آموزی، ز گهواره تا گور دانش بجوی. اگر زرتشت معتقده که ما دانش جز هستیم و دانش کل همه کائناته، میگه با اندیشه خودت برو به سراغ اندیشه دانش کل، و دانش کل مزدا هست. مس همین الانم در دین زرتشتی خیلی جاها به صورت عموم، به صورت کامل، به صورت تمام مطرح میشه و دا به معنی دانشه. مزدا یعنی دانش بزرگ. عشا که دومین کلمه است که زرتشت خیلی ازش استفاده میکنه به معنای نظام کامل، نظم طبیعته. یعنی آب مطابق جاذبه زمین به سرازیری میره، هیچ وقت معجزه نمیکنه سر بالایی بره. طبیعت یه نظمی داره. حیوانات یک مقدار حیوان نباتات از زمین میاد بیرون،
یک مقدار

باری حیوانات اونا رو میخورن، حیوانات دیگه که گوشت خورن اینا رو میخورن و اینجور نظم طبیعت میچرخه. این یک حساب و کتابی داره، یک راهی داره، یک چیزی پشتش هست. زرتشت خیلی وقتا با شما صحبت میکنه و میگه که شما خودت برو دنبالش، خودت پیدا کن. اونی که من به تو بگم فرق میکنه. اگر من بیام به شما بگم مسیحی بشو، فردا یکی میگه نه خیر یهودی بشو بهتره، پس فردا یکی میگه مسلمون شو، یکی دیگه میگه زرتشتی شو، یکی میگه بهایی شو. خودت باید بری پیدا کنی ببینی چرا میخوای یه دین رو انتخاب کنی. یک، این دین چی به

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدمکشان، قوادان، آچاقچیان، مال مردم خوران، بی همه چیزان، امامه داران، بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده علی شیرهی حداد قاتل و بقیه آشغالهای ابواب جمعی حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام نیاب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه عفاف با اجازه الله، برای مال مردم خوری، برای دزدی، برای کلاهبرداری، برای زور گفتن به ضعیف با اجازه الله، برای غارت، برای چپاول با اجازه الله، و نمایندگان امام زمان از ته چاه با مهر و امضای روزانه، مهر و امضا، یادتونه اون یارو مرتی که رئیس خبرگان گفت صورت جلسه رو من دادم دست امام زمان، گفتم امضا کن، امضا کرد، داد به هم. با با با ما حالا بهت بر میخوره، من میگم میرن تای چاسو نمیخورن که از امام زمان مهر و امضا بگیرن هر روز. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش بجز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز استثناءً یک قسمتی از برنامه رو من میخوام اختصاص بدم به مسئله‌ای که هم توی ایمیل هم توی تلفن ها از من سوال میکنید، یا از کسان دیگه، یا اینکه اپوزیسیون یه عده‌شون میگن رأی بدین، یه عده‌شون میگن رأی ندین، یه عده‌شون میگن به خانم‌ها رأی بدین، یه عده‌شون میگن با خانم‌ها رأی ندین. ببینید، تا روزی که شما بشینید اونجا ببینید اپوزیسیون چی میگه، گرفتاری دارید. تا روزی که خودتون عقلتون نرسه و منتظر باشید ببینید من چی میگم، گرفتاری دارید. و این گرفتاری به عناوین مختلف تکرار میشه. من همیشه سعی کردم از فولادبند حرف نزنم، چون یه عده هنوز شاخکاشون تیز میشه، ولی میخوام یه مقداری حافظه شما رو انگشت بزنم و تکون بدم. یه روزی حرکت آذرخش داشتند در گروه آذرخش آقای فولادبند و رفتند یک هواپیما رو توش نشستن و پیاده نشدن. در غرب به این میگن هواپیما ربایی. گفتن شما کیا هستید؟ گفتن ما طرفداران نظام شاهنشاهی ایرانی. خبرش هم فقط توی رسانه های فارسی زبان پخش شد. من نصیحت کردم مثل امروز، گفتم به فکرتون مراجعه کنید، به خردتون مراجعه بکنید. طرفداران نظام شاهنشاهی اگر هستید،
اسمش رو تروریست نکنید. و مواجه شدم از طرف آقای فولادبند و هواداران چهار آتیشه ایشون با فحش خارمادر و تهمت هایی که جمهوری اسلامی به من میزد آقای فولادبندم زد، جوابم ندادم. هیچ جواب ندادم، چون ما فراموشکاریم. یک سال و دو سه ماه آقای فولادبند شهرت انداختند که کشته شدند و در جمهوری اسلامی با سه چهار نفر دیگه له و لورده شدند و بعد یه صحبت‌های دیگه. من اصلا کاری ندارم، این حرف راست، این حرف دروغه، این انجام شده، این انجام نشده. من حرفم اینه، اون وقتی که به من میگفتید تو هم راه فولادبند رو برو، من با شما حرفی که میزنم نمیگم شما بیاید من لیدرتون بشم، میگم شما خردتون رو به کار بندازید، ببینید حرفهایی که من میزنم چقدرش مزخرفه، بریزید دور. و الا فوش به امام و پیغمبر دادن و شماها خوشتون بیاد دلیل این نمیشه که من آدم خوبیم یا آدم بدیم. من گفتم اصلا نمیخوام قضاوت بکنم، چون مسئله دیگه ای نداشتم، با این مسئله دارم میام راجب انتخابات صحبت کنم. در چین یه مسئله هست، میگن که اگر روزی یک ماهی به بچت بدی میخوره و سیر میشه، روزی که تو نیستی گرسنه میمونه، اما اگر ماهی گیری یاد بچت بدی تا آخر عمرش ماهی میخوره و سیر میشه. کاری که من دارم اینه که این فلسفه چینی رو به شما منتقل کنم، که نشینید بگید انتخابات بله انتخابات نه، به کی رای بدیم به کی رای ندیم. آقای گنجی اینو گفت، آقای نمان فروتن اینو گفت، آقای نوریزاده اینو گفت، آقای فلان کس اینو گفت. از من درباره اشخاص اگه سوال کنید من یک جواب دارم. گفتند پیغمبری آمده است، گفتم دهان دارد، گفتند دارد، گفتم برای خوردن آمده است. اعتقادمه، ممکنه استثنا توش باشه، ولی همیشه به دیده شک نگاه میکنم. شما اگر بشینید اونجا ببینید چی میگه برو رأی بده، چی میگه برو رأی نده، گرفتاری داری عزیز من. انتخابات معنایی داره. در امریکا وقتی انتخابات هست کاندیداها میان خودشون رو معرفی میکنن، میگن ما این کارو میکنیم، این کارو میکنیم، این راه رو میریم، این کارو میکنیم، به ما رأی بدید. اگرم رأی بدن، خود پدر آسمانی الله یهوه از اون بالا بیاد پایین، این رأی رو نمیتونه دست بهش بزنه، چه برسه نمایندش. رئیس جمهور قدرتی نداره که این رأی رو باطل کنه یا باطل نکنه. این رأی مردمه، رأی مردم بالاتر از همه است. این رو بهش میگن انتخابات. در ایران یک عده رو تعیین میکنند، میگن به اینا رأی بدید، وسط کار یه سوسه هایی تو کار میاد، یا مثلا اونی که 20% بوده میاد جای 80% رو میگیره، پارتی بازی میکنن، میرن اونجایی که میخوان بشمرن پول میدن، این کارا رو میکنن. بعد اون وقت دوباره بعد از اینکه انتخاب شدن یه عده یه آشغال کله های دیگه نشستن اونجا، میگن نه اینا نباشن. حالا از همه این خانها که رد شد، نماینده الله که علی شیره‌ایه میاد میگه همه اینا مالیده، همه رو بریزین تو مسترا. کسی جرأت نداره حرف بزنه. اسم این اگر انتخابات، برید انتخابات.
اما نمیدونم سوال برای چیه. آیا اینی که من متوجه میشم شماها متوجه نمیشید؟ آیا شما نمیدونید که این حکومت دین، این حکومت الله، اولین حکومت الله بر روی زمین پایش بر مبنای دروغ از روز اول اومده و با دروغ داره کارش انجام میده؟ بازم میگید انتخابات بریم یا نریم؟ من چی بگم عزیز من؟ من چی جواب بدم؟ من چون جزء اپوزیسیون نیستم جوابی ندارم بدم. میگم عقل خودت چی میگه؟ تو که میگی اپوزیسیون منو منحرف میکنه، شما اپوزیسیون منحرفت نکنه، آخوند محلت منحرفت میکنه. شما قابلیت منحرف شدن دارید و الا تا حالا فهمیده بودی که اپوزیسیونی ما نداریم، اپوزیسیونی وجود نداره. حکومت دینی در تمام رگ و ریشه های خارج از کشور نفوذ کرده با دلار سبز. شما دنبال چی هستید؟ از من چی میخوایی؟ چی راجع به کدوم انتخابات از من مشورت میخوایی؟ وقتی اصل یه چیزی وجود نداره، من چجوری قادرم به شما راهنمایی بدم؟ اینی که من نمیدونم. هر کاری دلت میخواد بکن، هر کاری خردت بهت میگه بکن. من ماهیگیری رو دارم یادت میدم، خودت ماهی بگیری. دوست عزیزی که از من سوال کردی چطور شد که من که شیعه بودم و نمیدونم زنجیر میزدم و سینه میزدم و نوحه میخوندم و تو سر کله خودم میزدم و خودم برای امام حسین جر میدادم، چطور شد به این راه اومدم؟ سوال کردم. وقتی تو قرآن خوندم که قرآن لوح محفوظه و بعد به آیه های ناسخ و منسوخ رسیدم، دیدم این الله عقلش نرسیده، اینجا یه چیزی گفته، اینجا گفته، من بهتر گفتم اونو باطل کردم. اینا با هم همخوانی نداره. منتها اگر قرآن رو دلی دلی بخونی 1400 سال دیگه هم دنبال همونی. من وقتی قرآن رو شروع کردم فکر کردم کلام آسمانیه، بعد دیدم کلام هر کسی هست توش اشتباه زیاد داره، دیدم یادش رفته اینجا چی گفته، اینجا چی گفته، اینا با هم تناقض داره. و برعکس کسانی که میترسند سوال بکنند، من نمیترسم که سوال بکنم. از سنگ شدن نمیترسم. خلع برام ایجاد نمیشه، هر چقدر چشمم باز میشه محکمتر میشم. یه آخوندی زمان رضاشاه یه حرف زیبایی زده، برای من فرق نمیکنه، حرف زیبا زیباست، حرف زیبا زیباست. مدرس اومدن بهش گفتن ببین این رضا شاه جزء اون شاههای قجر نیست، این میگیره از پس یخت در میاره، شوخی با این نکن. گفت شماها درست میگید، منم میدونم، من سیاستمدارم. نگفت من آخوندم، گفت من سیاستمدارم. یه سیاستمدار اگر حرفشو نزنه مرده. شما میگید من از ترس مرگ امروز خودکشی کنم؟ و جونشو سر این را گذاشت. یکی از دوستان من نوشته آقای فاضلی یک شخصی هست اینجا عاشق برنامه های شماست، سنی هم ازش گذشته،
خیلی دلش میخواد به شما کمک کنه، میترسه. کارش نمیتونم بکنم، میترسه. این ترس یا بهانه است یا واقعا میترسه. باور کنید ما ملت ترسویی هستیم. برای اینه که حلاج توی ما یه دون است، نترسید. گفت آخرین کاری که میکنین منو میکشین، منو تیکه تیکه میکنین. بابک همین کارو کرد، یعقوب لیث همین کارو کرد. از جوب باید پرید، اگر افتادی تو جوب خیس شدی میفتی، امکان همه چیز هست. منتها با خرد. نه عاقل به لب جوی پی پل میگشت، دیوانه پا برهنه از آب گذشت. اون اتفاقه، اون هیچ وقت دائمی نیست، اون یک در یه میلیونه. کاری بکنید حداقل ریسکش 10% 20% باشه، نه 80%. اونو وقت ترس نیست. ترس اینه که درارو رو خودت ببندی. من میدونم یا آقایم هست از انگلیس بر من ایمیل میفرسه، آقا من میخوام به تو کمک کنم، ناراحتم، نمیخوام کسی بفهمه چجوریه، پول بذار تو پاکت بفرست، آدرستم یا آدرس عوضی بزن، اسمتم عوضی بزن، سفارشیکم بکن که حتما به دست من برسه. ببینید وقتی که من شروع کردم سوال کردن رو، هرچی جلوتر اینجوری نبود یه نفر بشینه همه مسائل رو بگه. من با آخونده سر کار داشتم، تنها حرفی که میزدن میگفتن در اسلام سوال کردن قدغنه. گفتم قرآن میگه تدبر کن در قرآن. جواب من نمیداد، میگفت زیادی حرف میزنی. جوابی نداشت بده. او میدونست داره کلاه برداری میکنه، نمیتونست به من بگه ما کلاه برداریم. عاشق محمد حسین زاهد یه جواب به من داد، گفت اگر زیاد سوال کنی دین تو از دست میدی. باز زد و نقیز شد. قرآن میگه تدبر کن، این بار به من میگه اگه زیاد سوال کنی دینت از دست میدی. یعنی چی؟ قرآن دروغ میگه یا این دروغ میگه؟ به این نتیجه رسیدم که من گرفتاریم اینه که 1400 سال پیش بعد از وفات حضرت رسول، اصلا فکر کنیم همه اینا درست، دعوا از کجا شروع میشه؟ بعد از وفات حضرت رسول ابوبکر میاد خلیفه میشه، در مسجد کوفه میگه که هر کسی با خلافت من مخالفت داره الان پاشو بگه. این بعد از مدتی بود که علی هم بیعت کرده بود. علی بلند میشه میگه رسول خدا در نماز تو رو بر ما ارجحیت داد، کسی خلافت بیعت چه از تو پس نمیگیره. و جزو مشاوران نزدیک ابوبکر بوده. دخترش رو موقعی که عمر 55 سالش بوده طفل خردسالش رو به عمر به زنی میده، رقیه، علی ابن ابی طالب رو دارم میگم. و
و قرابت همین جور رو با عثمان داره. همکار بوده، کمک میکرده. وقتی که عثمان در خطر میفته، حسنین رو میپرسه که از عثمان مواظبت کنن. حالا من اومدم دعوای اینو دارم که بعد از محمد ابوبکر بوده یا علی، هر کدوم بودم به من چه؟ من برای من چی داشته جز آدم کشی و خمس و زکات و جزیه و غارت و این حرفا چی داشته؟ 1400 سال پیش یه اتفاقی افتاده، یه آدمی اومده گفته یا آقای به اسم الله اونجا هستش، این دیگه توی این بتخونه نیست، رفته اون بالاها و این دستوراتم من هر گرفتاری دارم برام میفرسه. اینم از قبل از پیدایش همه چیز، قبل از بیگ بنگ، 45 بیلیون سال پیش این در لوح محفوظ نوشته شده بوده، آماده که امروز بیاد تو عربستان نازل بشه. چین و ژاپن و اروپا اینا هیچ کدوم آدم نیستن، اینا فقط این خدا مال عربستونه، جاییست که مجسمه میپرستن. حالا از اینجا به بعد مجسمه ها رو میذاریم کنار، سنگ سیاه میذاریم و یه خونه چهار خونه اینو بپرستن. اینجا خونه اللهه. خب اصلا همه اینا درست به من چه؟ بر من چه سوغاتی بر من آورده؟ من حتی پیرو اون قرآنی که محمد آورده نیستم. مسلمونی من اینه که 10 روز عاشورا برم، یه خورده بزنم سر کله خودم، یه خورده دخترها رو دید بزنم، پل و خورش بخورم، 40 و 28 سفرم شل زرد بخورم، نیمه شعبونم جشن بگیرم، شیرینی بخورم. این دین منه. روزی 17 رکعتم نماز بخونم، 17 دفعه سرمو بذارم زمین، طعم و هوا کنم، یه چیزایی به یه کسی بگم که نه من میفهمم چی میگم، نه اون زبون منو میفهمه. خب یه مقداری باید فکر کرد چی شد من اینجوری شدم. این فکرها رو کردم. قرآن رو به فارسی بخون، علی توش نیست، حسن توش نیست، حسین نیست، حضرت عباس نیست، نمیدونم اصلا ابوالفضل یا حضرت عباس تو هیچ تاریخی وجود نداره جز تاریخ آخوندی. کسی قاسم رو نمیشناسه، علی اصغر رو نمیشناسه. یا آقای یه جوک فرستاده بود تو جوک نوشته بود دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا، زیرش هم نوشته بود که این روایت از حضرت علی اصغره، هنوز ابو با نکرده بود. ببین کار به کجا کشیده، یه خورده به اینجا تلنگر که بزنی، و وقتی دیگه نه سفره علی اصغر میندازی، نه سفره ربابه میندازی، نه سفره رقیه میندازی، نه سفره سکینه. از منم نمیپرسی چرا اینجوری شدم، من جوری نشدم. من فکر کردم، من با خردم فکر کردم، من دیدم توی قرآن یه چیزی هست همه تون شنیدین، میگن قصص قرآن. قصص میدونید یعنی چی؟
قصص جمع قصص. قصه بدونید یعنی چی؟ یعنی یکی بود یکی نبود غیر از خدایش که نبود. یه پادشاهی بود سه پسر داشت. اینش که قصه. 70% قرآن از این قصه هاست. هیچ کدومش هم با شعور و خرد جور در نمیاد. ولی شعرهای ما میگن قرص خورشید در سیاهی شد، یونس اندر دهان ماهی شد، رفت تو شکم ماهی، ماهی رفت زیر دریا. خب ما امروزه که اینا رو میفهمیم. شکم ماهی که آپارتمان دو طبقه نی، تهویه مطبوع نداره، آدم باید نفس بکشه. قدرت خداست. کدوم قدرت؟ قدرت خریت منه که باور میکنم.

این حالا بازم میخوای بری رای بدی رای ندی، سکین سلطان انتخاب کنی، عثم احمد انتخاب کنی، خودت میگی. گوش نده ببین من چی میگم یا یه گوینده دیگه چی میگه. اگر فکر میکنی خردت بهت میگه این انتخابات رو انتخاب کن، اگر خردت میگه کار احمقانه یه نرو. و ناراحت نباش که من میگم برو اون میگه نرو، یا اون میگه برو من میگم نرو. ماها به همون پول میدن که این حرفا رو بزنیم. خرد خودت چی بهت میگه؟ روز یک شنبه، روز شنبه صبح که بیدار شدم، برنامه منو به زمان اینجا 4 بعد از نصف شب پخش کردن. دیدم تلفنم باز دوباره پر شده، گفتم خدای شب یکی تلفن منو پر کرد. اصطلاح میگم خدایا. صدا گویا نبوده و حتما نقص فنی از استودیو بوده، چون من تلفن از امریکا داشتم، از اروپا داشتم، از استرالیا داشتم، از کشورهای مختلف. تنها کسانی تونسته بودن برنامه رو ببینن که رفته بودن روی www.rezafazeli.com. اونجا همیشه صدا هست. اگرم اون برنامه رو نشنیدید میتونید برید روی www.rezafazeli.com. برنامه روز جمعه رو میتونید ببینید و اگر برنامه کتاب رو ندیدید روز شنبه و یک شنبه، به تاریخ شنبه و یک شنبه، اونم کلیک کنید میتونید ببینید. یک دوستی برای من یک ایمیلی فرستادن، مقداری از کلماتی که منتسب به حضرت علی در نهج البلاغه. 400 سال بعد از رحلت حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام، شخصی به نام شیخ رضی کتابی نوشت به نام نهج البلاغه و گفت اینها سخنانی است که حضرت علی 400 سال پیش گفته. اگر شما اون کتاب رو بخونید، اون نهج البلاغه رو بخونید، و ندارم علی نماد شیعه‌گری رو اینجا ندارم نشونتون بدم، کتاب علی نماد شیعه‌گری رو بخونید، درست مثل اون قرآنی که بهتون گفتم نمیخونه با هم دیگه که این آدم این حرفا رو زده باشه. ولی میگن مولا حضرت علیه، مولا حضرت علیه دعوا مرافع نداریم. برید تحقیق کنید در زندگی حضرت علی، ببینید حضرت علی چی کاره بوده، چی کار کرده، چه راه های رفته. از 13 سالگیش زندگیش هست، بهش گفتن قزم یعنی دماغ کوب. بچه هایی که حضرت محمد رو سنگ می زدن، این با مش می زد تو دماغشون. آدم پرزور و قلدری بوده. به الله هم خیلی اعتقاد داشته، ولی به پول هم خیلی اعتقاد داشته، چون آدم ثروتمندی بوده وقتی مرده. ببینید اون آدم، اون کاراکتر میتونه این حرفا رو زده باشه؟ قبول کنید. از من نپرسید، تحقیق کنید. من اومد و فردا افتادم مردم، از چی میپرسی؟ باید بری دنبالش تحقیق کنی عزیز من. من کبریتو میزنم، چراغ رو روشن میکنم، شما جلوی پاتو خودت نگاه کن را برو. چون هرچی من بگم حرف بی خوده، هرچی خودت بفهمی حرف حسابه. وقتی خودت تحقیق کردی به جایی رسیدی، اون وقت نسل فردا رو درست تربیت میکنی. یک
مرکزی هست اینجا. این مرکز مرکز مدیتیشنه، کسانی که میرن ناراحتی روحی دارن و ناراحتی فکری دارن اونجا چیز میکنن. از در که وارد میشی تابلو خیلی بزرگی داره اونجا، یک فرشته دست راستش مشعل، دست چپش سطل آبه. میگه با این سطل آب میخوام جهنم خدا رو خاموش کنم و با این مشعل بهشت خدا رو آتش بزنم. آقای پرسته، یه خانم، یه آقای، نمیدونم، دنیای بدون شر یا دنیای بدون شیطان چه جور دنیاییه؟ اون وقت پیغمبر نمیخواد دیگه این دنیا. پیغمبر وقتی میاد باید یه شر درست کنه، بذاره بغل خدا، بگه این خداست، این شر خدا، من فرستاده به شما بگم این شر این خداست. حالا اگه شر نباشه دیگه پیغمبر به چه درد میخوره؟ 124,000 تا اومده جمهوری اسلامی، حکومت دینی، فتنه خمینی، آخوند کلاش، میگه که دین ارثیه. یعنی تو اگر مسلمون زاده هستی حق نداری دین تو عوض بکنی. یکی بهش بگه پوپیوز. اگر دین ارثیه، ما زرتشتی زاده بودیم، چرا با شمشیر ما را عوض کردید؟ اینجوری بگم، اون چیزایی که تو قرآن پیدا کردم اینجوری بود، همش دروغه، پایش دروغه. 124,000 پیغمبر، ای بر پدر و مادر دروغ گولند، اسم 300 تا دین رو واسه من بگو، اسم 124 تا بگو، از هر 1000 تا یه دونه. بعدش هم یکی اومد گفت ما آخریشم، دیگه بعد من هیچ که نمیاد. بعدش اومد یا او دروغ گفته یا خدا اشتباه می کرده یا اینا که بعدش اومدن دروغ میگن. محمد وقتی اومد نگفت شیعه، نگفت اسماعیلی، نگفت وهابی، نگفت حنبلی، نگفت شافعی، گفت اسلام. پس پیغمبرای بعد عوضش کردن. اومده بود یک برنامه داشت، برنامهش انجام داد و رفت. اصلا به من و تو هیچ ربطی نداره. در زمان عمر اومدن غارت کنن ایران رو. ضمن این غارت سه تا راه پیشنهاد میکردن: یا مسلمون شو، خمس و زکات بده، یا زرتشتی بمون 50% مالتو بده، اگه این دوتا رو عمل نکنی سرتو میبرم، زندگیتو همه رو میگیرم. با این قانون اومدن در ایران و در شام و در شمال آفریقا مردم بدبخت رو کشتن. اولش زمان محمد مردم عربستان رو کشتن و این رو تحمیل کردن. ۸۵% مردم عربستان به زور شمشیر مسلمان شدن. 15% اومدن بغل محمد واسطن که برن غارت کنن. همه اینا درست. 30 غارتیای عمامه به سر دارین می‌بینید. بازم سوال دارید از من؟
آخرین قانونی که جمهوری اسلامی گذاشته میگه که هر مسلمونی که از دینش برگرده حکمش اعدامه. باراک اوباما اسم پدر، اسم نیونش حسینه، پدرش هم مسلمونه. بنابراین مطابق قانون اسلامی ایران بایستی ارث پدر رو از دست نده، یعنی از مسلمونی خارج نشه. اگر بشه حکمش مرگه. ایشون توجه نکرده، رفته مسیحی شده. خب بیغیرتا، عوض این که یه آدم بدبخت رو بگیرین تو ایران بکشیم، پشه میان سراغ باراک اوباما بگین ارثی که به تو دینی رسیده دین اسلامه، چرا عوض کردی؟ ما بخوام سرتو ببریم. تو مسلمونی که پاتوقت خانه من بنیاد ایمانه، بنگاه ایمانه، تو اصلا اسلام نمیفهمی چیه. اونجا فقط میری برای مدرسه ترحیم، برای پلوخوری روز تاسوعا عاشورا، پلوخوری اربعین، چلو کباب رو بخوری بیای بیرون. یه رفیقی داشتیم از تبریز اومده بود، نه نمیگم، بعضی چیزا رو نباید گفت، ممکنه هنوز آمادگی نباشه. جوکی منتها من خیلی ملاحظه میکنم، نمیترسم، ملاحظه میکنم، چون هنوز معتقدم که خیلی کسا با وجودشون اعتقاد دارن، یه عده هم مثلا چون پول در میارن اعتقاد دارن، یه عده اصلا نمیدونن چرا اعتقاد دارن. کسی که به اسلام اعتقاد داره وظیفش اینه که بلند شه همین الان را بیفته دور ورش، هر کسی که غیر اسلامیه سرشو ببره، مالشو زفت کنه. این کسایی که پولا رو دزدیدن اومدن اینجا و پاتوقشون هم بنگاه ایمانه، همه ی امریکا هستن، من اینجا چون نزدیکمه میدونم، اینا اصلا اسلام نمیدونن یعنی چی، منتها از این اسلام دارن پول در میارن. اون کسی که قرآن بره ترجمه میکنه، اون یه اعتقاداتی داره، میخواد این اعتقاداتش بمونه. یا میشه رشاد خلیفه، میره میشه پیغمبر. یه ایمیلی بر من اومده که من رفتم، یه امریکایی رفت یه دونه قرآن فارسی گرفت، قرآن انگلیسی گرفت و خوند، و بعد ایراداتی داشت، رفت یه قرآن دیگه ترجمه یکی دیگه گرفت خوند، گفت اینا با هم فرق داره. سومی رو که خوند فکر کرد که قرآنهای مختلفی هست، تو ایرانی هم، تو فارسی، تو ترکی، تو فرانسه، همش همینه. اونایی که قرآن رو ترجمه میکنن خرابکاریای محمد و الله رو ترمیم میکنن، جرأت ندارن همش رو ترجمه بکنن. برای اینکه اگر هرچی اون تو به عربی نوشته درست طابق النعل به میخ ترجمه کنن، نه اینکه مغز خراب خودشونو تو اون وارد کنن، ترجمه کنن، زیرابی نرن، اون وقت دیگه مردم با قرآن گرفتاری پیدا خواهند کرد. برای اینه به شما میگم قرآن رو به فارسی بخونید، هر چقدر هم مال کشی کرده باشن بخونید، بخونید. چیزی که من رو برگردوند به خرد قرآن بود.
تولدی دیگر از شجاع الدین شفا. ببخشید اگه زیاد حرف زدم. باز دوستان فکر نکنند این اولش از تورات شروع میشه، برای اینکه ام الکتاب توراته، برای اینکه همه دینهای ابراهیمی از تورات اومده با ترجمه های ناقص. من اصل رو دارم براتون بخونم. وقت دیگر خدا دختران اورشلیم را چنان غضب می کند که فرمان می دهد از آن پس مو بر فرج آنها نروید، زیرا این دختران هنگام عبور از خیابانها با ناز می خرامند و غمزه کنان راه می روند. از این جهت این ترجمه کتاب مقدسه. از این جهت که دختران اورشلیم به خود خره شده اند و به ناز می خرامند و با گردن افراشته و غمزه کنان راه می روند و خلخالها را در پاهایشان به صدا در می آورند، من فرق سرشان را کچل خواهم کرد. حالا ببینید که جور خداییه، با خردتون نگاه کنید به خدا. و دستور خواهم داد که مو بر فرجهایشان نروید و زینت خلخالها، فرج آلت تناسلیه، و زینت خلخالها و پیشانی بندها و گوشوارها و دستبندها و دستارهایشان را دور خواهم کرد و همچنین زنجیرها و کمربندها و عطردانهایشان را و انگشترها و حلقه ها و جامه های نفیس و رداها و شالها و آینه ها و کتانهای نازک و برقعهایشان را، و کاری خواهم کرد که عطریاتشان متعفن شود، یعنی عطریاتشون بو گند توالت بگیره، و به عوض کمربند ریسمان ببندند و به عوض سینه بند زنار، و به عوض زیبایی با آنها سوختگی خواهم داد و به عوض گیسوان بافته کچلی. کتاب اشعیا نبی باب سوم آیه 16 تا 24. عورت پدرانشان را منکشف ساختند، کشف کردند و با زنان در حال حیض مقاربت کرده اند. بعضی از آنها با زن همسایه خود خوابیده اند و بعضی دیگر با عروسشان به زور زنا کرده اند. کسانی نیز خواهر خودشان را بی اسمت کرده اند. حالا که این طور است، من هم تو را در نظر همه امتها بی اسمت می کنم تا بدانی که من یهوه خدای تو هستم. کتاب حزقیال باب 22 آیه های 10 تا 16. وقت دیگر خدا به پیغمبرش حزقیال شکوه می کند که اورشلیم و سامره دو پایتخت مقدس او به فساد گراییده اند و خود را به دامان اقوام همسایه آشوری و بابلی و مصری افکنده اند. ولی این شکایات را با زبانی مطرح می کند که نه تنها لحن سنتی یک کتاب آسمانی را ندارد، بلکه مشابه آن را در سکس شاپ های امروز نیز به اشکال می توان یافت. یک دوستی یک ایمیل بلند بالایی نوشته بود و گفته بود بزرگترین در دروغ در دنیا کتاب آسمانیه، چون من هرچه گشتم در آسمان چاپخونهی وجود نداشت. و واقع شد، این ترجمه تورات باز، و واقع شد که در روز پنجم از ماه چهارم از سال سیوم بعد از اسارت در موقع اسارت بابل، بر من که در آن وقت در جمع اسیران نهر خابور بودم، آسمان گشوده گردید و کلام خداوند بر من نازل شده گفت. آسمان واز می شده قدیما، حالا دیگه واز نمی شه. اون وقتا یهو درش وا می شده، درهای آسمان تو قرآن هم هست.

نیز ترک نکرد، زیرا که ایشان در ایام جوانیش با او همخوابه می شدند و پستانهای بکارت او را فشرده زناکاری خود را بر او می ریختند و هازا من او را به دست عاشقانش که او بر ایشان عشق می ورزید تسلیم نمودم که عورت او را منکشف ساختند و پس او را به شمشیر کشتند. کتاب آسمانی. و خواهرش اهولیبه در عشقبازی خیش از او نیز فاسدتر گردید و بیشتر از زناکاری خواهرش زنا نمود و دیدم که او نیز نجس گردیده و طریق هر دوی ایشان یکی بوده است و پسران بابل نزد وی در بستر عشقبازی در آمده و او را از زناکاری خود نجس ساختند و چون که زناکاری خود را آشکار کرد و عورت خود را منکشف ساخت، جان من از او متنفر گردید، چنان که جانم از خواهرش متنفر گردید شده بود. اما او زناکاری خود را زیاده نمود و بر معشوق خود عشق ورزید که گوشتشان مثل گوشت الاغان و نطفه ایشان چون نطفه اسبان. اینک تو به او بگو که خداوند می فرماید من غیرت خود را به ضد تو خواهم انگیخت تا با تو به غضب عمل نماید و تو را عریان و برهنه خواهم گذاشت تا آنکه برهنگی زناکاری تو و قباحت و فاحشه‌گری تو ظاهر شود، چون که مرا فراموش کردی و مرا پشت سر خود انداختی. کتاب حزقیال نبی باب 23 آیه های از 1 تا 35. قرآن رو به فارسی بخونید. به زبونی بخونید که میفهمید. یه چیزایی شما هم که من کاری با یهودیان ندارم، هر کی دلش بخواد تورات رو به فارسی بخونه هست. و الان یکی از دوستان از اتریش اونجا میگه کتاب مقدس به فارسی نیست. گفتم من برات میفرستم. اینجا کلیسا وضعش خوبه، پول میده، مثل همین قرآنایی که چاپ میکنن، هر چی دلشون میخواد توش مینویسن چاپ میکنن. میگه آقا یه دونه بفرست، 6 تا برات میفرسته، پول پستشم میده. توی کوپنهاگ سفارت آخوندها رفته یه استخری که گرونترین استخر اونجاست، ورودی 65 کرونه، هفته 2 روز اجاره کرده برای زنهای مسلمان مجانی، کلو کبابم میده. اگر لانه جاسوسی نیست چیست؟ چرا اینقدر باید باج داد که یه نفر مسلمون بشه؟ چرا باید پول و خورش داد؟ آقای گفته سوال کن پول نفت کجا میره؟ دوست عزیزم، شما هنوز بعد 30 سال نمیدونی پول نفت کجا میره؟ سالی 500 میلیارد دلارش تو همین اینجا خرج تبلیغات اسلامی میشه تو امریکا. فلسطین و لبنان 500 میلیارد دلار میخورن. آخوندها میدزدند. سرداران سپاه می دزدند، وکلای مجلس یعنی استبل اسلامی می دزدند، مجلس خبرگان می دزدند، تشخیص مصلحت می دزده، رئیس جمهور می دزده، معاونینش می دزدند، وزراش می دزدند. پول نفت کجا می ره؟ سوالات عجیب و غریب نکنید، باور کنید سوالاتتون عجیب و غریبه گاهی اوقات. به هر تقدیر زمان تموم شده، این 50 دقیقه رو به ما یه آگهی هم دادن که 50 دقیقه زیاد نشه، ایده که نمیتونیم زیادش بکنیم. آقای شجره امریه صادر فرمودن. چه آقای شجره تا

0: فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: بریم پرده آخر.
2: گفتن واسیم کنار این قبر دعا کنیم صاحب این قبر زنده بشه، ازش بپرسیم کیفه و جلت طعم الموت، طعم مرگا چجور چشیدی. تا دعا کردندن یه نفر از قبر اومد بیرون، خاک از سر روش میریزه، شاخصن به سره و نحو سما، موی سر و ریش سفید تیز داره با آسمون نگاه میکنه و میلرزه. گفتن تو کی هستی؟ گفت شما کی هستی بالا سر قبر من؟ گفتن ما اومدیم. عرض کردم حدیث صحیح هست و در کتاب شریف کافی، کافی عربی که 8 جلد 3. گفتن ما چند نفر از علمای بنی اسرائیل و زهاد و عباد و متقین و متدینین دعا مستجاب میشه، مستجاب و دعوه، از خدا خواستیم تو زنده بشید، پرسیم مرگا چجوره چشیدی. گفت که این دیکه که میخوام بگم دیگه تو حدیث نیست، اینا من به تفسیر و تعبیر و شرح که از خودمه دارم میگم. حلوای تن تنها نیست، تا نخوری ندانیست.
1: اینه دیگه داستان بلاد اسلامی. شب و روزگار خوش.

0: این صدای آمریکاست.
1: اعتصاب، اعتصاب، اعتصابات سراسری. این یک هشدار وضعیت قرمز است. در چندین روز اخیر ایران بسیاری از فرزندانش را از دست داده و بسیاری از جوانانمان زندانی شدند. ظلم بیداد می کند و ظالم کماکان بر طبل جنایت می کوبد. هموطن، امروز اگر بر نخیزی سیاهی به خانه تو نیز خواهد آمد. این یک هشدار وضعیت قرمز است. زمان انقلاب فرا رسیده.
2: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جدید اجرا میکنم. امروز هم چهارشنبه است و 23 از ماه فوریه. بله، در روزهای چهارشنبه خدمت شما هستم و همچنین روزهای دوشنبه. یک غزل از حافظ بخونم. سرم خوش است و به بانگ بلند میگویم که من نسیم حیات از پیاله میجویم. عبوس زهد به وجه خمار ننشیند، مرید خرقه دردی کشان خوشخویم. یه زمانی شلوغ پلوغ شد یه فضای روشنفکری و روزنامه ها و بر سر این که این آیا عبوس زهد به وجه خمار بنشیند یا ننشیند. از مرحوم شاملو بگیرید تا شعرهای عرض کنم که کلاسیک و غیره، همه نظر میدادن، یکی میگفت بنشیند، یکی میگفت ننشیند. اینا داستانی بود. این عبوس زهد در واقع عرض شود که وجه مغلوبه، یعنی زهد عبوس. این زهد عبوس هم در واقع اشارش به آخوند و ملا و زاهدان هست دیگه. بنابراین به نظر من باید که به وجه خمار بنشیند، یعنی این دائم خماره، یعنی شادی و نشاط درش نیست. و من مرید خرقه دردی کشان خوشخویم. یعنی بگیم که به وجه خمار ننشیند، ما داریم اعتبار میدیم به زاهد، که این نظر حافظ، این نظر من هست. عبوس زهد به وجه خمار ننشیند، آورده مرحوم قزوینی و در زیر نویس بنشیند آورد. مرید خرقه دردی کشان خوشخویم، شدم فسانه به سرگشتگی یا ابروی دوست. کشید در خم چوگان خیش چون گویم. گرم نپیر مغان در به روی بکشاید، کدام در بزنم، چاره از کجا جویم. مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی، چنان که پرورشم میدهم میرویم. در پس آینه توتی صفتم داشتن، اون چه استاد ازل گفت بگو میگویم. این همین مضمون دیگه، یعنی ما گرفتار دست تقدیر هستیم، ما خود ما اختیاری نداریم. تو خانقاه و خرابات در میانه مبین، خدا گواه که هر جا که هست با اویم. قبار راه طلب کیمیای بهروزی است، غلام دولت من خاک انورین بویم. ز شوق نرگس مست بلند بالایی چو لاله با قدح افتاده بر لب جویم. بیار می که به فتوای حافظ از دل پاک، غبار زرق به فیض قدح فروشویم. بله، خب از این که بگذاریم، دوست عزیز من آقای بدیعی که همه میشناسید، آقای رضا بدیعی یه عمریست که فعال سیاسی است، در زندان هم بوده است در ایران در دوران استبداد سابق و همیشه فعاله. من به آقا رضا میگم شیخ و دائم برای من از کنم یه اطلاعیه فرستاده، این مخلص دعوت کردن که برم به یکی از این اتاقها که من اصلا آشنا هم نیستم با این اتاقها، باید ایشون راهنمایی بکنم. و اطلاعیهش این گونه است: همراهان مردم ایران کلاب هاوس موضوع زمینه‌های تاریخی استبداد، چرا 15 سال پس از انقلاب مشروطه همچنان گرفتار استبداد دینی هستید؟ موانع استقرار و نهادینه شدن دموکراسی چیست؟ شنبه 26 فوریه 2022 و یکی می شود 7 اسفند 1400 در کلاب هاوس ساعت 10:30 به وقت ایران، ساعت 11 به وقت کالیفرنیا برای شرکت در این برنامه هاست و همراهان برنامه ایران در کلاب هاوس یا کلاب هاوس رو دنبال کنید. این اطلاعیه ایشون هست، بندم اونجا خواهم بود و در باب استبداد صحبت خواهیم کرد. خب اینم از آقا رضا. هر می شود که ما می رویم بر سر موضوع دروغین بودن این داستان امامت. بله، چند نفر رو و چند مورد رو گفتیم که هیچ منطقی اونو قبول نمی کنه. یکیش همون داستان علی بود که دو مورد موضوع غیر منطقی دروغین داشت. عرض کنم که توضیح دادم خدمتتون. بعد رسیدیم به امام حسن مجتبی که از اعراب سوء استفاده کرد، لشکر جمع کرد، بعد رفت با معاویه از پشت با معاویه، بس فقط از چیز مسلمین عرض کنم که 5 میلیون سکه نقره گذاشت تو جیبش و بیچاره ها رو آلت دست کرد. اینا دیدن ای بابا، اینا آمدن جنگ بکنن، انتقام خون علی رو بگیرن، انتقام نمیدونم چی رو بگیرن. یه مرتبه دیدن این آقا برادر کوچیکش رو برداشته، حسین رو برداشته، رفتن درگاه معاویه، هم حسین زانو زده دست معاویه رو بوسیده، هم حسن، و عرض کنم که پولا رو گرفتن و 10 شاییش به مسلمین ندادن. این پول مال مسلمین بود، اینا دزدیایی بود که اعراب میکردن از مردم یا مالیات ها که میگرفتن. بعد اینا رو در اقتصاد و ساختن کامپیوتر رو نمیدونم این داستان ها که نبود که، پول رو نقد میدادن، تقسیم میکردن، به بعضی بیشتر میدادن، کسانی که در جنگ بدر بودن، کسانی که در جنگ احد بودن بیشتر میدادن، بقیه هم یه چیزی میگرفتن. به هر حال مثل خود علی با 32 تا بچه داشت و اینو. خلاصه اینا رو پولا رو ریخت تو جیب و سلام به عربان گفت بریم گورتون رو گم کنین، من اصلا از شما بیزارم، فقط سوء استفاده کرد. بله، بنابراین اگر این امام بود که نمیرفت زانو بزنه جلو معاویه، دست معاویه رو ببوسه و بعد پول بلند کنه، این داستان، اینا ما رو خیلی نادان تصور کردن، آخوندا و کسانی که منافعی در این کار داشتن و کسانی که بیزار از حکومت عرب بودن، در واقع میخواستن که یک سیستمی که جدا باشه از اسلام برای صیانت از هویت ملی، و همین اتفاق افتاد، چون ایران تنها کشوری است که در معده عرب هضم نشد. این چیز بهار هست و از ملک الشعراء بهار من نقل میکنم. خلاصه مطلب. بعد مورد بعدی ما میرسیم به کی؟ بعد میرسیم به امام 11 هم. بله، امام 11 هم. این امام 11 هم بچه دار نمیشد. بعد یه درگیری هایم با عرض کنم که خلیفه داشتن و اینها، و مرد و پسری بر جای نموند. برادری داشت به نام جعفر که شیعیان بهش میگن جعفر کذاب. هر کسی حقیقتی گفت که خلاف اینا بود، داستان اینا، کذاب، جعفر کذاب، بلان کسی کذاب. یکی از چیزای رسول الله این نام نشان گذاشتن روی مردم بود، به اون میگفت حمال، به اون یکی گفت نمیدونم، اون بیچاره ابوالحکم بود، روش میگفتن ابو جهل. اینا یکی از صفات حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نامگذاری بوده، نامهای زشت بر مردم. اینم از اون نوعه. باری این آقا جعفر که ادعای امامت هم داشت، آمد گفت آقا ارث منو بدین. هر چی پولی داره به برادر میرسه، من نمیدونم تقسیمش چگونه است در اسلام که به همسر چقدر میرسه و به برادر چقدر میرسه. آمد داد و فریاد اینا که این میراث برادرم به من میرسه چون بچه نداشت. توجه میکنید اگر داشت که این بابا نمیومد داد و فریاد کنه. این در تمام تواریخ عرض کنن که اسلام هست، این داستان این جعفر داد و فریادش و اینا. خلیفه گفت که تمام زنان این امام 11 رو عرض شود که بیاورن در کاخ و دو تا ماما گذاشت اونجا که اگر که تولدی بچه چیزی کسی آبستن اینا گزارش کنن. اینا قریب 9 ماه تا 1 سالی زنها رو نگه داشتن این بچه متولد نشه. بعد ناگهان از توی چا سر در آورد. این یکی دیگه مضحک‌ترین داستان ها و در واقع احمقانه ترین تحمیل ها به ذهنیت مردم این یکیست. این یکی که غیب شد. چی شد آقا؟ غیب شد رفت ته چا. اونجا 1600 سال در ته چا مانده و یه روزی میاد به شما بیچاره هم رسیدگی میکنه و اینها. بعد ببینید اینو من سعی میکنم بخونم برای شما. آخرین امام شیعیان در 15 ماه شعبان 255 قمری. بله چی چیز معمولی اینو بذاریم کنار. نام محمد ابن حسن کنیه ابوالقاسم، بله امام زمان حضرت مهدی عج، هم نام و هم کنیه حضرت پیامبر اکرم علیه السلام را داشت. بله در روایات آمده است که شایسته نیست اون حضرت را با نام و کنیه اسم ببرند تا اونگاه که خداوند به ظهورش زمین را مزین و دولتش را ظاهر گرداند. اسمش نباید بیارید تا اینکه ظاهر بشه. بله اونجا نگهش داشتم، میخوان دنیا رو آباد کنن. نه خیلی اجدادشون و همدیناشون دنیا رو آباد کردن، مشغول آباد کردن هستن. این یه تنه میخوان و آباد کردنش چگونه است؟ با کشتن. این داعشی ها و این طالبانی ها مسلمانان خاص و خالص هستن، یعنی بهترین مسلمان ها، روندگان سنت رسول، این همین این گروه هستن. کارشون هم کشتنه. بله البته سید اگه خودمون هم بد نیست ها. اینا حالا تازگی میخواد چیزها رو قطع کنه، ارتباطات رو قطع کنه، این بابا بیاد یه کاری بکنه این سید علی، بله که خیالش راحت بشه کمپ درست کنه. کاری که نازی ها کردن با یهودی ها، کاری که آمریکایی ها کردن با ژاپنی ها، کاری که انگلیس ها کردن با بوئرها در آفریقای جنوبی، بیاد کمپ درست کنه، یه دیوار بکشه مثلا اسپانیا رو همه رو بکنه تو این کمپ، یه چند تا پاسدار عزیز با اون شکم ها و اینها قیافه ها و این وحشتناک اینا بذاره، چیز خیالش راحت بشه. این خیالش راحت نمیشه. این با کشتن و کنترل و گرسنگی به مردم دادن و اینها کارش درست نمیشه، جز باید یه کمپ درست کنه. هر شهری میره توی یه کمپی، بله اونجا دیگه خیالش راحت شد، دنبال همچی چیزی داره میگرده. وگرنه قطع ارتباطات و اینترنت رو قطع کنی و اینا دیگه امروز مسخره است. این روز به روز تکنولوژی داره پیشرفت میکنه، روز به روز مردم متکی تر هستن به این ارتباطات جهانی. سید علی اومده میخواد قطع کنه. حالا من نمیدونم این چه طمعی به دنیا داره. بابا تو 80 بود چند ساله در همین روزا تشریف میبری خدمت اجداد، چه خبرشه؟ من نمیدونم این داستان چیست. این اسارت ملت چه طعمی داره، چه مزهی داره؟ کشتار جوانها، این چه داستانیست واقعا. خیلی خوب، حالا این همینجوری به یادم آمد. خب القاب امام زمان حضرت مهدی عج. خب مهدی خاتم، منتظر، حجت، صاحب الامر، صاحب الزمان، قائم، چی سالش، شیعیان در دوران غیبت صغرا ایشان را ناحیه مقدسه لقب داده بودن، در برخی منابع بیش از 180 لقب برای امام زبان بیان کرده بودن. نه کسی، نه بچه، نه چیزی بود، نه هیچ مطلبی بود. ولادت امام، این تیکر گوش کنید، میگوید وی یگان فرزند امام عسکری علیه السلام یازدهمین امام شیعیان است. امام زمان حضرت مهدی عج در سحرگاه نیمه شعبان 255 قمری در سامره چشم جهان گشود و پس از 5 سال زندگی تحت سرپرستی پدر و مادر بزرگوارش نرگس خاتون در سال 260 قمری به دنبال شهادت حضرت عسکری علیه السلام همچون حضرت عیسی علیه السلام و حضرت یحیی علیه السلام که در سنین کودکی عهده‌دار نبوت شده بودند در 5 سالگی منصب امامت شیعیان را عهده‌دار شدند. بله، اون بزرگوار پس از سپری شدن دوران غیبت با تشکیل یک دولت جهانی الهی را در سرتاسر زمین حاکمیت خواهد بخشید. آره، ولی شعرهاش اینا نویسندگان امروز قومیان، قوم دور از جون قومیان، آخوندهای قوم این چیزا رو سرهم میکنند، وگرنه در تمام متون قدیم از باقر مجلسی بگیرید تا بقیه آخوندهایی که ازشون آثار مانده در نوشتن و توضیح دادن، ایشون تا پیدا میشه شمشیر بر میداره، بده شمشیر بر میداره و میره سر قبر رسول. اونجا میگه این عمر رو بکشید بیرون از خواب، بکشید بیرون. و این داستانهای خنددار که عمر یه مرتبه یک جادوگری میکنه و بعد میترکه و آتش، بعد شروع میکنه کشتن به بچی که خون میرسد به کمر اسب. بعد یک کسی از یک جایی صداش بلند میشه که امام کشتن بس نیست، ایشون دست میشه و این گالش خونالود علی اصغر رو در میاره، میگه کمه، میگن نه امام بکش، و امام شروع میکنه به کشتن. این داستان ظهور حضرته که به عدل و داد و ایناش، این کشتن هاست. بله، یعنی من چی بگم، نمیدونم چی بگم به این دروغ شاخدار شیعیان. و آدم باید خیلی خیلی سفیه باشه، واقعا در منتهای جهالت و سفاهت باشه که یه همچی چیزی رو بپذیر.
3: سایتیست به نام پیتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض اپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیست ویژه‌ایست که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند، هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.

0: جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت بهرام‌مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
1: با درود دیگر هموطنان گرامی، اینجا سپاسگزارم دوست عزیزم آقای علوی هم حضور دارم و اینجا تشریف دارم. هر شبت که یک داستانی خواستم بگم از کریم خان زند راجع به امام زند. کریم خان زند مدرسه نرفته، اما یک لور دانای خردمند عادل فهیم شریف بوده کریم خان زند، که اصلا به من لقب شاهی ماهی نگید، برید دنبال کارتون. شما عرض کنم که این داستان شاهی رو برای خودتون دیگه دارید. باری شما رایا هستید، منم وکیل شما هستم. چقدر فهیم بوده این من، اولین کسیست که معنی جمهوری رو فهمیده بوده، معنی حکومت رو فهمیده بوده، رفتار با مردم رو درک کرده بوده. چماق دست نگرفته تو سر من، کار ندارم. یا آخون نشسته بود داشت میگفت دجال که میاد، میدونید قبل از که امام زمان ظهور کند، یه روز قبلش یا دو روز قبلش دجال ملعون ظهور میکنه، یک چشمی به میان کلش داره، یک خری داره که 2-3 کیلومتر طولشه، نمیدونم چند کیلومتر هم بلندیش و اینا، و از هر موی این خر این جدال ملعون یه موزیک میاد بیرون. بله، یکی داره فرنگی میزنه، یکی داره ایرانی میزنه، یکی داره روسی میزنه، و ملت نادان هم مجذوب این دجال میشن. مثل همون در واقع ظهور کرد دجال، دجال هم خمینی بود به نظر من، که مردم ریخته بودن چه خونخار جراری رو پیدا کرده بودن. همین داستانی میگه که قربان، حالا آخوند به کریم خان این ظهور که میکنه طول خرش اینقدره، عرضش اینقدره، و میاد و چنین و چنان. یه مرتبه میگه که کریم خان میگه که فکر میکنی که تو داناتری یا من؟ مرد حسابی این جفنگی ها چی نشست اینجا میگی؟ اولا اینکه این دجالی که تو میگی پالانش در کدام کارخانه بافته میشه که 3-4 کیلومتر طول کارخانه باشه تا پالان این؟ دوم آن که این ارتفاعی که تو گفتی و اینها فران عضوش گیر میکنه به کتل پیرزن، و پس این شیراز نمیاد، نمیتونه بیاد چون گیر میکنه. برو دنبال کارت، اگر که تو دانا بودی شاه بودی و بیرونش بکنه. خلاصه مثلا اینجا از کنم که یک دروغ بزرگ گذاشتن به دهان سامن الائمه، و فکر نمی کنم اومد این حرفا رو زده باشه پیامبر اکرم، حالا می رسیم به داستان سامن، و ائمه اطهار علیهم السلام هر کدام در سخنان خود به اوصاف امام مهدی اشاره کردند، و حضرت امام رضا علیه السلام در توصیف ویژگی های چهره و سجایای اخلاقی و ویژگی های برجسته اون حضرت میگوید که قائم آل محمد حاله های از نور چهره زیبای او را احاطه کرده، رفتار معتدل و چهره شادابی دارد، از نظر ویژگی های جسمی شبیه ترین فرد به رسول خداست، نشانه خاص او آن است که گرچه عمر بسیار طولانی دارد ولی از سیمای جوانی برخوردار است، یعنی پیرم نمیشه، تا اونجا که هر بینندهی او را 40 ساله یا کمتر تصور میکنه. من فکر نمیکنم که سامن الائمه همچی جفنگی گفته باشه، و این کار آخونداست، آخوندای شیعه. خلاصه این جلاد چیز ظهور کرد، از کنم که میگم جلاد ظهور کرد، مردم میریزن دورش، و بعد از این حضرت ظهور میکنه و از این حرفا، و داستان خنددار و بسیار بسیار مضحکی است. خب ما این دفتر رو می‌بندیم در واقع این مطلب بسیار مهم مشکلات منطقی این داستان امامت که من به کرات و مرات مخصوصا اینجا توضیح دادم، خدمتتون رو تکرار کردم که یاد ما باشد که این چه کلاهبرداری بوده و از یک سو چه طرح نقشه‌ای بوده برای جدا کردن هسته ایرانیان از اعراب مسلمان. یادمون نره وقتی نگاه کنیم به خاندان نوبختی و اینا که فکر نمی‌کردن یه روزی از زمینه تشیع یکی مثل خمینی بلند میشه، خونخوار جرار و این حرفا، نه. یا صفویان، اینها در واقع فکر نجات ایران بودن به نظر من و جدا کردن ایران از سنت و آداب عرب و صیانت از هویت ملی و همین کارم کردن و موافقم شدن. اما متاسفانه عرض کنم که استبداد مکرر ما رو به این روز دچار کرد که اینها آخوندها که همین همواره هیچکاره بودن و جز در ردیف گدایان بودن و بزرگانشون البته احترام داشتن بین مردم و اینها، اخاذی از ملت و اخاذی از ملت زندگی کرده بودن. کسی متصور این نبود که یک روزی آخوند بیاد بنشینه فرمانده مملکت بشه. بابا ایلا اینا قرار بود که کار بکنن واسه 1000 سال پیش میشدن. اما اون چنان این کشور رو زیر سیطره استبداد خرد کردن و مردم رو از صحنه مسئولیت ملی بیرون کردن که همه هیچکاره بودن، همه هیچکاره. یک حزب در مملکت ما نبود، یک حزب نبود و فقط یک نفر بر زمین و زمان حکومت میکرد. این چیز بود، ادعاهای آسمانی هم میکرد گاهی اوقا. و عرض کنم که این داستان همینطوری نیمده، از زمین نیمده بالا. بله، اینا همه علت جامعه شناسی داره. خلاصه از این داستان بگذاریم. قرار شد که ما راجب قوم سلطنه مرحوم صحبت کنیم. حالا امروز یه مطالب میگیم در باب ایشان تا اونجایی که وقت اجازه بده. عرض کنم اجداد مرحوم قوام و برادرش حسن وثوق الدوله، اینا از یاران یا دست یاران نادرشاه بودن و کریم خان زن آشکیانی و عرض کنم که ثروت بسیار اندوخته بود جد بزرگ اینها. و مشهورترین کسی که از این خاندان برآمد میرزا طی‌خان امیر کبیر بود. بله، و بعدم احمد قوام السلطنه و برادرش وثوق الدوله که هر دو فاضل، هر دو شاعر. قوام السلطنه ابتدا میرود به مدرسه برای آموختن ادبیات و زبان عرب و اون چه در همون روزگار قدیم تدریس میکردن. بله، و نویسندگی به خصوص یکی از هنرهایی بود که هر کسی داشت امکانی که در دولت شغل خوب پیدا کنه بود. بنابراین احمد قوام السلطنه اون چنان در خط استاد بود که واقعا بدون اغراق یک مدح علی هست که به شعر به نسل علیق نوشته. احمد قوام پدرش این رو برده پیش ناصرالدین شاه، گفته که ببینید که پسر من چه میزان هنر داره، اجازه بدید منشی شما باشه. و ناصرالدین شاه متحیر میشه از این خط و احمد قوام السلطنه میره و منشی مخصوص دربار میشه. و بی اندازه هوشیار بوده این مرد و در کار سیاست محض نظیرش کم پیدا شده. این جناب احمد قوام، حضرت اشرف هم بهش میگفتن، در خدمت ناصرالدین شاه بود و باز در دربار بود. یکی از نشانه های هوشیاری این مرد بزرگ اون بود که در مقطع مشروطه هر توطئه‌ای دربار میکرد برای کشتن فعالان سیاسی در مملکت در تبریز و تهران، احمد قوام کسی بود که فورا اطلاع میداد که پنهان شوید. یک بار طرح قتل دو تن از مشاهیر مبارزین مشروطه رو کشیده بودن، بلافاصله نوشت پنهان شوید و مرتب اطلاع میداد. یعنی قوام سلطنه در اون روزگار فهمیده بود که دوران استبداد تمام شده و باید از آزادی خواهان مشروطه پشتیبانی کرد، ضمن اینکه حقوق بگیر دربار بود. بله، ضمن اینکه حقوق بگیر دربار بود. و عرض کنم که وقتی دوران مشروطه طی شد و قضیه کودتا شد که سنه سوم اسفند، عرض کنم از اون کودتای کذا و کذاست و این آقایی که فیلم قیصر رو ساخته یک افاضاتی فرموده است که بایستی جواب این رو داد و به اندازه دهنش صحبت کنه. و عرض کنم یک مش لات و لوت هم مأمور کردن که بگن ما عاشق مصدقیم و اینا. این مصدق داره اینا رو میکشه. رژیم قبلی هم داشت ختم میشد از دست مصدق، ولی کاریش نمیشه کرد. یکی دمش که مادر، یکی هم یه نویسنده خیلی مشهوری هم داریم ماشاءالله، عرض کنم که شکسپیره، نوشت که مادر دکتر مصدق در فاحشه خانه کار میکرده. آخه چی شده مگه؟ این وقت که عرض کنم که 2 سال و 2-3 ماه که بیشتر نبود بر قدرت، و چقدر سر و صدا هست، چقدر کتاب می نویسید، چقدر فحاشی می کنید. حالا این فیلمساز سفیه ما، سازنده قیصر، عرض کنم که برداشته و یک افاضاتی کرده، باید بهش جواب داد. من دیشب با آقای بهبهانی صحبت می کردم، نرسیدم، گرفتار شدم دیشب، نرسیدم مطالعه کافی کنم در باب این و گفتارش و خیرش و اینها، که نشد، متاسفانه نشد. اما در یک مورد، در یک موضع دیگر در باب این آقا هم صحبت خواهیم کرد، در باب سوم اسفند هم صحبت خواهیم کرد. باری احمد قوام السلطنه رو در کابینه مصطفی الممالک مأمور کردند که والی خراسان باشه. عرض کنم که ایشون رفت و والی خراسان شد و در اونجا بود تا کودتا شد. کودتا که شد، اون طباطبایی سید که با رضا شاه با هم کودتا کرده بودن، دستور داشت و آرزوش این بود که اشراف رو بگیره و زندانی کنه. دستور داد به کلنل پسیان. کلنل پسیان مرد خوشدلی بوده، مرد پاکی بوده، ولی ایده هاش خیلی خیلی پرت بوده، میخواسته جمهوری خراسان درست کنه. از ثابت که ایش میان و قوام رو دستگیر میکنن. قوام هم در طول مدتی که در خراسان بوده بود، ثروت بسیار بر ثروت ها خودش افزوده بود و چیزی هم نداشت، پنهان هم نمی کرد. از کردم یه مفاسدی داشت قوام که نگذاشته واقعا اون مایه که اعتبار لازم داره بگیره، به خاطر همین پول گرفتن ها و اینجور داستان. باری قوام رو دستگیر کردن و اموالش رو گرفتن ژاندارمری اونجا و در واقع تحت الحفظ فرستادن و یک سره رفت به زندان. و از شبت که مدتی گذشت کوتاه، رضا شاه که اون زمان سردار سپه و اینا، هنوز سردار سپه هم شاید نشده بود، رفت پیش احمد شاه که آقا من نمیتونم کار کنم با این سید، اینو بیکنی کارش بکنید. و این سید رو عرض کنم که بیرون کردن از ایران و رفت به فلسطین، اونجا کبوتر پردر نیاورده میخورد و کشاورزی میکرد. بله، با رفتن اون قوام السلطنه از زندان رفت به صدارت. 5 بار سمت نخست وزیری داشته احمد قوام، یک لقبی هم داره، جادوگر سیاست، یعنی که القابی بود که روزنامه ها بهش داده بودن، جادوگر سیاست، از هوشیاری و دانایی. یکی از عاداتش این بود که روزهای پنجشنبه با اسکورت، قوام با اسکورت حرکت میکرد مثل شاه. یک مرد نازنینی، مهندسی که در شهرداری تهران کار کرده بود به مخلص گفت که یک روز ما قرار شد که یک مدرسه ای رو افتتاح کنیم، یعنی نوارش رو قطع کنیم و اعلیحضرت قرار بود تشریف بیارن و قوام السلطنه که وزیر بود قرار بود ایشون هم تشریف بیارن. گفت که ما دیدیم یک اسکورتی اومد جلو و عقب موتور سوار، اینو گفتیم اعلیحضرت، یک گاو برده بودیم سر بریدیم دیدیم قوام پیاده شد، از اعلیحضرت خبر نی چیزی هم نداشتیم برای اعلیحضرت سر ببریم. بعد قوام پیاده شد، بعد از 7-8 دقیقه اعلیحضرت هم تشریف آوردن. گفت ما اونجا ایستاده بودیم، ایشون اعلیحضرت رو به یک جای کناری کشید، ما از دور ناظر بودیم، درست مثل استادی که به شاگردش داره درسایی میده، چیزهایی در گوشمون میگفت و اینها. و وقتی که موقع پاره کردن نوار سرنگ شد، اعلیحضرت یا کو زدن کلنگ و یه حرفا، اعلیحضرت فرمودن آقای قوام السلطنه شما این کار انجام بدید، یعنی نوار سرنگ رو یا قوام قطع کرد. مقصود این که و پنجشنبه ها عرض کردم میرفت در یک جایی ساختمانی که مردم میدونستن بینش از اونجا، تمام وزرای دوایر اونجا برپا ایستاده و شاکیان یا مظلومان اینا بیرون صف کشیده، یکی یکی میامدن خدمت نخست وزیر و مشکلشونه میگفتن، اون مشکل رو چیز میکرد به وزیری که مربوط به اون دایره هست و اون مربوط میشه. یک همچین احوالی هم داشت، در سر تا سر ایران هم جاسوس داشت، تمام اخبار رو این مرد میدانست و یک چهره بین المللی بود، در ردیف استالین و چرچیل و اینا کمتر از اینا نبود، منتها خب کشور ما اون زمان خیلی فقیر بود و اینها. و این حضرت قوام عرض می شود که خیلی طرح ها برای ایران داشت، حتی طرح گرفتن شهرهایی که از ایران جدا شده بود و سر داشت و فکرت می تونه این کار رو انجام بده، ولی خب لشکر روس داستانش خیلی مفصله احمد قوام السلطنه. و عرض شود که وقتی که نخست وزیر شد برای بار اول، خب یک کینه خیلی چیزی نسبت به کلونل داشت و کلونل دستور داد که رئیس ژاندارمری کل خراسان باشه و این کارو بکنه و اون کارو نکنه و اینها. کلونل هم زیر بار نرفت، کار خودشی کرد، رئیس شد ولی شروع کرد کار خودشی کردن، داد تو حرف نخست وزیر توجهی نکرد. قوام هم طرح نقشه کرد با عرض کنم که اقوام عشایر به کمک پدر اسدالله علم که اونجا از مقتدرین بود و عرض کنم که از خوانین بزرگ بود و اینها حمله کردن به ژاندارم ها و وقتی کلنل شنید رفت به کمک افرادش، اما اونجا کشته شد و داستانش خیلی خیلی غم انگیز هست و اینها. احمد قوام هم که عرض کردم آدم فاضل فوق العاده بود، شاعر بود، در واقع فرمان مشروطیت به خط احمد قوام سلطنه است. اگر امیرجان بتونه شاید بتونه پیدا کنه همین در این دقایقی که مونده نشون بده. بله، و شاهکار احمد قوام عرض شود که زمانی است که جنگ بین الملل دوم هست و روسها ایران رو ترک نمی کردن. این داستان رو به کرات و مرات شنیدید، از مخلص شنیدید، از دیگران هم شنیدید که اینا بیرون نمی رفتن و تودهی ها آمده بودن که اگر نفت جنوب رو ما بدیم به دادیم به انگلیس ها، نفت شمال هم خب بدیم به روسا، چه اشکالی داره؟ بله، این تز مرحوم تبری بود، احسان تبری که نظریه پرداز خیلی هم دانشمند بود، نظریه پرداز عرض کنم توده‌ای ها بود و اینها. روس هم واقعا باورش نشده بود، طمع کرده بودند و اینها و سپاه و لشکرشون هم نمی‌رفت. قوام السلطنه آمد یه کابینه‌ای درست کرد که درش تعداد توده‌ای وارد کرد، یعنی که ما طرفدار شما هستیم و گرایش اونچنانی داریم، زمینا رو خوب ساخت و با یک تیمی رفت به دیدن استالین. ببین چقدر شکوه داشت اون زمان که دموکراسی در ایران بود، که روزنامه ها در لندن در واشنگتن می نوشتن که نخست وزیر ایران به سمت روسیه حرکت کرد، یعنی کار در دست مردم بود و نخست وزیر منتخب مجلس و مردم بود، یه چماغدار باید پانه می شد از اینجا بره اونجا بخشش کنه، از اونجا بره اونجا بخشش کنه. اینها این چماغداری ما رو بیچاره کرده، این چماغدارا ما رو بیچاره کردن، تمام رنج ما از چماغه، یادتون نره، تمام گرفتاری ما از چماغه، از این برکشیده شدن آخوند و ملا از چماغ، اینا پیامدهای چماغه، چماغ استبداد، چماغ لعنت بر استبداد، لعنت بر استبداد که ما رو به این روز انداخت. بله رفتن اونجا و اون وزیر امور خارجه آمد گفت که از تیم ایران فقط آقای قوام‌السلطنه میتونه با رئیس صحبت کنه، یکی از همراهانش برای مخلص تعریف کرد، گفت که قوام دستور داد، گفت که چمدونا رو بردارین. رفتیم به طرف فرودگاه، دیدیم این آقا باز برگشت و گفت اشتباهی شده، آقای میتونن حضور داشته باشن در جلسه‌ای که چیرمن استالین برقرار میکنه. حالا این داستانی دیگه هم هست که من صحت و صحبشو نمیدونم، اما بسیار مشهور است که قوام گفته است که براتون عرض کردم یه بار که من سیگارم رو در بیارم شروع میکنم دنبال کبریت داشتن، شما برای من کبریت نزنید اینا، و نشسته بودن رو هم، استالین بلند شده آمده و از این داستان ها میسازم براشون، شأنش در اون حد بود که داستان سازی بکنن، افسانه سازی. و هست وقت که این مقابله نفتی رو امضا کرد و استدلالش هم برای روسا این بود که با بودن شما در خاک ایران مجلس بقیران دوران فترت مجلسه، بنابراین به محضی که شما تشریف ببرید ما عرض کنم که این چیز رو به امضا میرسونیم و از مجلس میگذرانیم و اینها. اونام دنبال بهانه میگشتن به گونه ای، به هر صورت از ایران بیرون رفتن و ایران رفتن و به محضی که قوام برگشت از پشت به قشقایی ها و گروه های دیگر که کودتا که نه شورش کنید و که ما توده‌ای در مجلس نمیخواییم، توده‌ای به عنوان وزیر نمیخواییم، اینها قوام هم استعفا کرد و به خارج رفت و هر شود که گیر روسا هم چیزی نیومد، توده‌ای ها به کناری رفتن. مقصود این که در کار سیاست و کشورمداری احمد قوام‌السلطنه مرد بی نظیری بود. همونطور که عرض کردم پنج بار هم تیز وقت ما تمام شد، شما خداحافظی میکنم تا برنامه امیر گرامی، تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
2: دوستان و بینندگان ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران، با عرض سلام، من حسین توصیفیان از مجموعه ورزشی رضا پهلوی در تبریز با شما صحبت میکنم. شنوندگان و بینندگان ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران، با عرض سلام، من از مجموعه ورزشی رضا پهلوی در تبریز با شما صحبت می کنم. شاهنشاه آریامهر و اولیا حضرت شهبانو و والا حضرت همایون، رضا پهلوی ولیعهد محبوب ایران، تا دقایقی دیگر در پنجمین و آخرین روز سفرشان به استان آذربایجان شرقی، برای اینکه فرصت دیدارشان را به اهالی شاه دوست و میهن پرست آذربایجان داده باشند، به مجموعه ورزشی رضا پهلوی تشریف فرما خواهند شد و شاهنشاه آریامه طی بیانات تاریخی خود با مردم شاه دوست و میهن پرست آذربایجان سخن خواهند گفت. به طوری که تحقیق کردم مجموعه ورزشی رضا پهلوی گنجایش 22,000 نفر جمعیت رو داره، ولی الان بیش از 40,000 نفر از مردم مشتاق تبریز و اطراف برای دیدار شاهنشاه محبوب اولیا حضرت شهبانو و والا حضرت همایون ولایت عهد در این مجموعه ورزشی گرد آمدن تا بیانات تاریخی و مهم شاهنشاه را از نزدیک بشنوند و دیگر مردم سراسر آذربایجان نیز از طریق شبکه گسترده رادیو تلویزیون ملی ایران شاهد این مراسم پرشور خواهند بود. مجموعه ورزشی رضا پهلوی با پرچم‌های ایران و عکس‌های شاهنشاه، شهبانو و والا حضرت همایون ولایت عهد و هزاران شعار ملی و میهنی و انبوه جمعیت گویای همبستگی عمیق شاه و ملت و عشق واقعی آذربایجانی‌های وطن پرست به شاهنشاه محبوب و خاندان سلطنت است. در سفر تاریخی اعلیحضرتین به استان آذربایجان شرقی، بسیاری از مردم آذربایجان به دیدار شاهنشاه و شهبانوی خود نائل آمدند و کسانی هم که به علت دور بودن از مسیر یا مسافرت نتوانستند اعلیحضرتین را از نزدیک ببینند، امروز این فرصت تاریخی را پیدا کردند که در مجموعه ورزشی رضا پهلوی در آخرین مرحله سفر شاهنشاه و شهبانو به آذربایجان به دیدار اعلیحضرتین نائل شوند. از ساعت‌ها پیش گروه گروه مردم مشتاق خود را به این استادیوم رساندند تا توفیق دیدار رهبر کشورمان را پیدا کنند و صدای گرم و رسای شاهنشاه خود را که با آنان سخن خواهند گفت از نزدیک بشنوند. سفر شاهنشاه آریامهر و اولیاحضرت شهبانو به تمام استانها همیشه با خیر و برکت همراه بوده است. در شهر قهرمان پرور تبریز، زادگاه مردان آزاده چون ستارخان و باقرخان، شهری با مردمی شاه دوست که پیوسته در طول تاریخ شاهنشاهی ایران میهن پرستی و شاه دوستی خود را به ثبوت رساندند، در این چند روزه شور و هیجان خاصی در بین طبقات مختلف به چشم می‌خورد. مردم آذربایجان که هستی خود را مدیون شاهنشاه بزرگ خود می‌دانند، همه در آذین‌بندی تبریز و شهرهای مورد بازدید شاهنشاه و شهبانو برای خوشامد به رهبر عالی قدر میهنمان کوشیدند. شعارهای ملی و میهنی چون نجات آذربایجان به رهبری و اراده استوار شاهنشاه نمودار همبستگی جاودانه شاه و ملت بود، یا این شعار شاهنشاه فرمودند اگر دستم قطع شود سند تجزیه آذربایجان را امضا نخواهم کرد، یا نزول اجدار موکب مبارک اعلیحضرتین را به سرزمین گردان آزاده گرامی می‌داریم و صدها شعار دیگر از اتحادیه‌های صنفی، کانون‌های حزب رستاخیز ملت ایران، کشاورزان، کارگران، کسبه، پیشه‌وران و اصناف بر ده‌ها خیابان در تبریز و شهرستان‌های سراب، مراغه، اردبیل و همچنین بخش اسکو نشانه همبستگی عمیق شاه و ملت بود. شاهنشاه آریامهر در سفر به استان آذربایجان شرقی از نزدیک به بررسی پیشرفت برنامه‌های عمرانی و رفاهی و رسیدگی به نیازهای این استان پرداختند و در هر مورد مسئولین برنامه‌های عمرانی را هدایت و ارشاد فرمودند. اعلیحضرتین در این سفر علاوه بر تبریز از سراب، اردبیل، مراغه، اسکو و دشت مغان دیدن فرمودند و مقامات مسئول استان از فرصت بی‌نظیری که به دست آورده بودند مسائل استان و جزئیات طرح‌های عمرانی و رفاهی را که به امر شاهنشاه در دست اجراست از نظر ملوکانه گذراندند. شنوندگان و بینندگان ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران، توجه دارید که ما مراسم تشریف فرمایی شاهنشاه آریامهر و اولیاحضرت شهبانو را به مجموعه ورزشی رضا پهلوی در تبریز مستقیما از مجموعه ورزشی در تبریز برای شما گزارش میکنیم. چون ما در این مجموعه ورزشی هستیم، بد نیست اشاره داشته باشیم به اوامری که شاهنشاه آریامهر در پیشرفت و گسترش امر ورزش صادر فرمودند. همین چند روز پیش بود در شرفیابی وزیر آموزش و پرورش در تبریز به پیشگاه شاهنشاه آریامهر و معرفی معاون جدید وزارت آموزش و پرورش در تشکیلات ورزش، شاهنشاه اوامر مؤکدی درباره گسترش امر ورزش صادر فرمودند. به خصوص شاهنشاه خطاب به معاون جدید وزارت آموزش و پرورش فرمودند: من فردا از شما قهرمان نمیخواهم، من میخواهم ملت ایران با ورزش بیشتر آشنا شود، از ورزش کردن لذت ببرد، نشاط را در ورزش جستجو کند. شاهنشاه فرمودند: اگر در این راه قهرمان پیدا کردیم چه بهتر. به دنبال اوامر شاهنشاه آریامهر، دکتر رهنوردی معاون جدید وزارت آموزش و پرورش در تشکیلات ورزش در یک گردهمایی با مسئولان ورزشی در استان آذربایجان و رؤسای آموزش و پرورش تأکید کرد که استادیوم ها باید به روی مردم باز باشد. ورزش را به میان مردم خواهیم برد. ساختمان های نیمه تمام خواهد شد و مردم بایستی با شور و اشتیاق در امر ورزش شرکت داشته باشند. به هر حال با اوامری که شاهنشاه آریامهر درباره پیشرفت ورزش و سیاست جدید ورزشی کشورمان صادر فرمودند، مطمئن هستیم که در آینده مجموعه های ورزشی ما در همه شهرهای ایران با رویدادهای بسیار جالبی روبرو خواهد شد و ورزش در کشور ما به امر شاهنشاه گسترش بیشتر خواهد یافت. توجه فرمایید، چون لحظاتی به تشریف فرمایی شاهنشاه آریامهر و اولیا حضرت شهبانو به مجموعه ورزشی آریامهر باقی مانده است، به فیلمی که از مراسم بازدید شاهنشاه و شهبانو تهیه کرده ایم توجه فرمایید.
3: از مسئولین داخل زمین شمن توالا می شود شیرتایه های خواب زمین شمن.
2: خب همکارانم دوستانم به من اطلاع دادن که ما مشغول آماده کردن این فیلم هستیم. خود شما در روی صفحه تلویزیون انبوه جمعیت را در مجموعه ورزشی رضا پهلوی می‌بینید. علاوه بر این که تمام جایگاه‌هایی که برای نشستن تماشاچیان در نظر گرفته شده مملو و از جمعیت است، زمین چمن هم جمعیت بسیاری را در خود گرفته. سپاهیان انقلاب هم در جمع مردم شاه دوست و میهن پرست شرکت کردند و من نشانه اشتیاق و انتظار رو در چهره همه مردم شاه دوست و میهن پرست به خوبی میبینم. همه در انتظار تشریف فرمایی اعلی حضرتین و والا حضرت محبوب به مجموعه ورزشی رضا پهلوی تبریز هستند. چون از ساعتها پیش به علت پربودن مجموعه ورزشی رضا پهلوی

ملی ایران مرکز تبریز و همچنین در جریان خبرهای تلویزیون سراسری کشور بودید، شاهنشاه آریامهر و اولیا حضرت شهبانو برای یک بازدید رسمی 5 روزه از منطقه آذربایجان به این خطه تشریف فرما شدند. آذربایجان، این خاک عزیز، این خاک همیشه ایران، این خاک همیشه جاودان، به گرمی و با تمام وجود و قلب خودش خوشامدگوی پادشاه و شهبانوی ایران زمین. هزاران دست، هزاران نگاه و هزاران دهان ستایشگر، نظارگر و ثناگوی پادشاه و شهبانوی ایران زمین. آذربایجان و مردم آن مقدم والای شاهنشاه و شهبانوی کشورمان را با درود فراوان و تهنیت شاهان گرامی داشت. مردم آذربایجان که در طول تاریخ ایران پاسدار شاهنشاهی ایران بودند و هستی و آزادگی خود را مرهون رهبری ها و اراده استوار شاهنشاه آریامهر می دانند، صمیمانه ترین و خالصانه ترین احساسات و مراتب حقشناسی خودشون رو به خاکپای همایونی تقدیم داشتند. ما امروز مروری در سفر میمنتبار اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر و اولیا حضرت شهبانو به منطقه آذربایجان داریم و از یک شنبه 31 مرداد 2535 شاهنشاهی از ساعت 10:45 آغاز میکنیم که شاه و شهبانو به آذربایجان تشریف فرما شدند. هواپیمای حامل شاهنشاه آریامی و اولیا حضرت شهبانو روی بند فرودگاه به زمین نشسته است و به طرف جایگاه مخصوص در حرکت است. و باز به طوری که اطلاع دارید، این مراسم مستقیما از شبکه سراسری رادیو تلویزیون ملی ایران برای آگاهی تمام بینندگان و شنوندگان پخش شد. شاهنشاه و شهبانو از پلکان هواپیما به صحن فرودگاه تشریف فرما شدند. استاندار آذربایجان شرقی در اینجا خیر مقدم می‌گوید و شاهنشاه به جایگاه مخصوص تشریف فرما می‌شوند تا از بار احترام سانی بگیرند.

0: همه عضو اینا تشکیلاتی هستی
1: که بله بانوان
2: خیلی داریم شان چهار یامیر در مقابل صفه بانوان و گروه نیکوکاران داوطلب توقف فرمودند و با برخی از آنان صحبت می فرمایند.
0: خواهی تبریز چی داره؟
1: یه روز همه آذربایجان
0: هست محله بودن
3: که زیاده هست داره؟ بله
0: آذربایجان
1: هست این امروز یه شماره مخصوصه
2: شاهنشاه تشریف فرمایی اعلی حضرتین همواره توأم با خیر و برکت است. به پاس این نعمت بزرگی که خداوند متعال به مردم این سرزمین عطا فرموده سلامتی ذات مبارک ملوکانه را و همچنین سلامتی اولیا حضرت نیکوکار و خوشقدم و همچنین سلامتی والا حضرت والا قدر چشم چراغ ملت ایران را از درگاه کبریایی با عظمتش مسند می‌دارد.

0: این
1: در شماره جدید که پنجر لابا تغییر کرده تغییر بزرگ شده؟ چقدر دیگه نه؟
2: دو دیگه میشون چند
1: باره
3: شانشاه هاریومر به مقابل صف دانشگاهیان نزول اجرار فرمودند. وزارت دادگستری در آذربایجان.
1: این شوراهای چه شهر و چه خانه‌های انصاف روستایی در آذربایجان مورد استقبال قرار گرفته، زیاد شده.
4: 889 خانه انصاف در سطح استان داریم.
1: پارسال چقدر بود؟
4: پارسال 840 تا بود، ولی تکمیل کردیم از آخر سال جلدن فعالیت رو شروع کردیم.
1: شورای داوری؟
4: شورای داوری 24 روزه در تمام سطح استان.
1: اونم رو به زیاد هست؟ اصولا مورد استقبال هست؟
4: مخصوصا شورای داوری به خیلی مورد استقبال در شهر است. خیلی استفاده میشه.
1: کادر خودتون که تکنیم میشه؟
4: کادر دادگستری اصلا در دفعه نفر چست داره که یه کار آموز هستن که 3-4 ماهی تمام میشه.
1: چند آفارتون محلی هست؟
4: محلی در از سطح استان که در حدود 135-6 نفر هستیم، 10-15 نفر غیر محلی هستیم. محلی
1: ولی آذربایجانی در سایر نقاط ایران هم که داریم. زیاد هم؟
4: بله، رئیس دادگستری مازندران فاق چند
1: آذربایجان. خود شما چی هست؟
4: بهبهانی هست. از بهبهان
1: خب بازم هم تو
3: شانشاه هاریومهر و ریاضت شفانو هم اکنون از برابر صف مدیران کل و رؤسای ادارات دولتی تبریز عبور می‌فرمایند. در برابر صف اعضای انجمن شهر تشریف فرما هستند.
5: برای غلام جان نثار حمید وارسته شهردار تبریز بسیار سخت است چکیده یک دریا آرزو و احساس و اشتیاق مردم تبریز را در قالبی از عبارت و کلام طوری ادا نماید که در عین موجز و مختصر بودن ترجمان همه هیجان‌ها و تپش‌ها و خلاصه از همه خواسته‌ها باشد. با این محدودیت بیان و زمان اجازه فرمایید این طور عرض نمایم. اعلی حضرت ها، همه مملکت و همه شهرهای ایران شاه خود را دوست دارند و می‌پرستند، ولی شاهنشاه ها به خدا تبریز چیز دیگری است. سلام و دعا و شوق دیدار و خوش آمد و درود و سپاس چنین شهری را از پیشگاه مبارک همایونی استدعا دارد، قبول فرماید.

خیابان‌های تبریز، این شهر تاریخ و این شهر قهرمان‌ها. امروز چنان انباشته از مردان و زنان و فرزندان این آب و خاک است که گویی هرگز هیچ کس چنین جمعیت هیجان‌زده‌ای را یک جا و با هم اینچنین غرق در سرود و نشاط ندیده است.

شاهنشاه آریامهر در اولین روز دیدارشان از تبریز به مراکز آموزش پشتیبانی تشریف فرما شدند. از کلاس‌های آموزش زبان، آموزش مکانیک، کلاس‌های آمار، آشپزخانه و نانوایخانه صحرایی و مرکز آمار و اسناد 50 سال شاهنشاهی پهلوی دیدن فرمودند. استاندار آذربایجان شرقی در بازدید شاهنشاه از مراکز آموزش پشتیبانی و عصر رسانی که به فرمان شاهنشاه آریامهر برای رفاه بیشتر مردم تبریز، جاده کمربندی این شهر با 95 میلیون تومان اعتبار سازمان برنامه در دست ساختمانی که حدود 600 متر از این جاده کمربندی از وسط سربازخانه عبور میکنه و به همین علت این طرح نیمه تمام بود. چنانچه اوامر شاهنشاه برای انجام این طرح شرف صدور یابد، از ترافیک سنگین داخل شهر و عبور کامیون ها و تریلر های بزرگ که از وسط شهر عبور میکنند جلوگیری خواهد شد. در اینجا شاهنشاه دستور فرمودند چون رفاه و آسایش مردم در نظر است، جاده کمربندی تبریز ساخته شود و ارتباط دو قسمت سربازخانه که به این طریق قطع می شود از راه یک کانال زیرزمینی برقرار شود تا هم مردم تبریز در رفاه و آسایش باشند و هم از سنگینی بار ترافیک کاسته شود.

0: شاید پیش از ایشان هیچ بانویی به این اندازه در کارهای خیر و مردمی شرکت نکردند. آسایشگاه مجزومه تبریز نیز امروزه در اثر توجهات و عطوفت شهبانوی رؤوف و نیکوکار ایران مرهمی بر دل ریش آنها است. آنها که خود را مطرود جامعه می دانند و این باور شهبانوی ما نیست. هر وقت که شهبانو به تبریز تشریف فرما هستند به دیدار جزامیان می شتابند و در میان این گروه محروم جامعه لحظاتی را برای رسیدگی به حال و وضع آنان به سر می برند. برای مردم بابا باقی، مردمی که به خاطر خشم و ظلم طبیعت گوشه عزلت گزیده اند، هیچ موهبتی بالاتر از این نیست که شهبانوی مملکت به دیدارشان روند، بر سر سفره آنان بنشینند و به درد دل آنها برسند. اولیا حضرت شهبانو به هر کجای ایران مسافرت کرده اند، این چنین روحیه انسانی و خلق و خوی مردمی داشتند. شهبانو در این دیدار در مورد ایجاد یک بیمارستان 50 تخت خوابی دیگر اوامر موکلی صادر می‌فرماید.
1: موجبات افتخار و سربلندی و سرفرازی دختران و کودکان و مؤسسات و کارکنان جمعیت تبریز گردیده است. از خداوند بزرگ سلامت ذات اقدس شهریاری و اولیا حضرت شهبانی نیکوکار و والا حضرت همایون ولایت عهد و قادان جدید سلطنت را خواهانیم.
2: کجا رفتی؟
3: بله.
2: کجا رفتی؟
3: خوشحال.
2: سعیدآباد؟
3: بله.
2: سعیدآباد کجا؟
3: سعیدآباد همین جای اردوی هست که میرفتم.
2: در تبریز. آه، تهران نرفتی؟
3: جهبی؟
4: نه، شخصیات
2: رفتم. آمدی هم رفتم.
5: سلام.
6: سلام. نفر در کلیه مهد کودکان، ولی مهد کودکان الان بستن.
2: من این اولین شبان
6: بود، این اولین مؤسس که اینجا داشت شد، یه شبان بود و 8 تا مهد کودک داریم که در تاریخون بستن.
2: امتحاناتونو خوب دادیم؟
7: بله.
2: همه؟
7: بله.
2: همه قبول شدن؟
8: خیلی شاکردم.
2: کی؟ کی شاکردم؟
8: کلی اینا از تا شاکردم
2: رفت. بارکم.
6: آقای خودی
9: خواستم در روزو تقدیم کنم همین جایی چیزو میدید در بچه بطرش رو تقدیم کنم یا دوباره بطرشش. البته این برای ساختمان و زمینش الان دارن.
0: اینجا مرکز نگهداری اطفال بی سرپرست است، شیرخوارگاه جمعیت شیر خورشید سرخ و یکی دیگر از مرکز مورد بازدید شهبانو در تبریز. و این فکریست ناصحیح که این عده از افراد اجتماع را بی سرپرست بنامید، چرا که شهبانو عزمشان به این است خلأ بی سرپرستی در مورد اطفال بی سرپرست باید به دست ایشان پر شود.

کارگران شریف و زحمتکش ما که چرخ‌های سنگین صنایع را به چرخش درمی‌آورند، از تشریف فرمایی شاهنشاه به کارخانه تراکتورسازی فریاد شادی کشیدند و در حالی که لبخند بر لب و شادی در دل داشتند، مقدمشان را گرامی داشتند، چرا که کارگر ایرانی از ثمرات انقلاب شاه و ملت بهره‌مند است و همیشه در صف اول جای دارد.

0: اسلحه می‌فرمایند به خصوص در آذربایجان و اوامری که درباره بزرگراه تبریز صادر فرمودید از دیشب باعث دعاگویی و شکرگزاری مردم شده. حالا که در این کارخانه تشریف فرما هستید از حضور همایونی استدعا میکنم نظرتون رو نسبت به پیشرفت صنعت در ایران به خصوص و اینکه آیا از این پیشرفت ها راضی هستید یا نه بیان بفرمایید و ارشاد بفرمایید.
1: چون تقریبا از صفر شروع کردیم از لحاظ صنعتی در ایران، مسلما از پیشرفت های کتاب آر شده راضی هستید و اون توجهی که میبایستی از طرف بالا برای سرمایه گذاری بشه در امر صنعت شده، خوشبختانه میبینیم از طرف کارمندان و مدیران و کارگران و اینها برای بهره برداری از ماشین و سرمایه گذاری هم کمال ذوق و شوق و زحمت کشیدن پیداست. کاری که مسلماً در آینده یه تفوقی برای ما ایرانی‌ها در امر صنعت درست خواهد کرد، موضوع دوست داشتن کار کردن است. اگر در بعضی مجامع پیشرفتی می‌بینیم که کارگرها کمتر کار میکنن و ساعتهای کارشون در روز خیلی محدود میشه، ما از ذوق کار کردن ایرانی در آینده این استفاده رو خواهیم برد که جنس بیشتر و طبیعتاً از بازار بین‌المللی ارزان‌تر تهیه بکنیم که به خواست خدا و اگر یک روزی از ثروت‌های طبیعی ما کاسته بشه مثل ثروت‌های نفت و غیره، این را به وسیله پرکاری و خوب کار کردن جبران. این چیزی که الان می‌بینید خودش با عظمت، ولی دستوراتی که به مسئولین امر خواهم داد این است که ظرفیت این کارخانه را از لحاظ اقتصادی مطالعه کنند و به حد اکثر آن برسانند و این کارش که فکر میکنم با روند کاری که تا به حال در این کارخانه ما مشاهده کردیم خیلی زود به دست بیاد. یعنی امیدواریم قبل از خاتمه برنامه ششم این کار به خوبی در اینجا انجام بگیره. به همون اندازه‌ای که به عظمت کارخانه و ماشین‌آلات و تولیدات اینجا توجه می‌کنیم، به همون اندازه هم به زندگی و رفاه و آسایش کارگرا فکر می‌کنیم و اون هم متناسب این پیشرفت به مراحل بسیار پیشرفته و خوبی خواهد بود.
2: آگاه هستیم که شاهنشاهمان برای آسایش و رفاه کارگران در هر مکان و موقعیتی عوامل صادر می کنند و حاصل این مراهم شاهانه ساختمان های سنگ.
3: شنوندگان و بینندگان ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران، توجه فرمایید. لحظاتی قبل شاهنشاه آریامهر و اولیاحضرت شهبانو و بالاحضرت همایون ولایت عهد به مجموعه ورزشی رضا پهلوی تشریف فرما شدند. شنوندگان و بینندگان ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران، توجه دارید که ما مراسم تشریف فرمایی اعلی حضرتین و والا حضرت همایون ولایت عهد را مستقیما از مجموعه ورزشی رضا پهلوی در تبریز برای شما گزارش می‌کنیم. شاهنشاه آریامه و اولیا حضرت شهبانو و والا حضرت همایون ولایت عهد لحظاتی دیگر در مقابل مردم مشتاق تبریز به جایگاه مخصوص تشریف فرما خواهند شد و مورد استقبال بیش از 40,000 نفر از مردم مشتاق تبریز و اطراف قرار خواهند گرفت. مردم شاه دوست و میهن پرست تبریز و شهرهای اطراف آنچنان احساساتی نسبت به شاهنشاه، شهبانو و بالا حضرت همایون ولایت‌عهد ابراز می‌دارند که وصف ناپذیر است. هنوز شاهنشاه آریامهر، بالا حضرت شهبانو و بالا حضرت همایون ولایت‌عهد در جایگاه مخصوص تشریف فرما نشدند. مردم مشتاقانه در انتظار دیدار اعلی حضرتین و بالا حضرت همایون ولایت‌عهد هستند. مجموعه ورزشی رضا پهلوی در تبریز یک پارچه شور و شوق است. پرچم‌های ایران، شعارهای ملی و میهنی و عکس‌های شاهنشاه، شهبانو و والا حضرت همایون ولایت‌عهد زینت بخش مجموعه ورزشی رضا پهلوی است. پیوند شاه و ملت پیوندی ابدی و ناگسستنی است. شاهنشاها مقدمت به سرزمین آذربایجان مبارک باد، شعاری است که بر روی یک پارچه سفید جلب توجه می کند. کانونهای مختلف حزب رستاخیز ملت ایران، اعضای این کانونها با در دست داشتن شعارهای ملی و میهنی و هزاران هزار نفر مردم مشتاق، تمام مجموعه ورزشی رضا پهلوی را در تبریز پوشاندند. در 5 روز سفری که شاهنشاه آریامهر، اولیا حضرت شهبانو به نقاط مختلف استان آذربایجان شرقی داشتند و گروه خبرنگاران رادیو تلویزیون ملی ایران که من نیز جزو آنها بودم و افتخار التزام شاهنشاه را در بازدیدهایشان داشتیم، همه جا شاهد پرشورترین و پاکترین احساسات مردم بودیم. توجه فرمایید، شاهنشاه آریامهر، اولیا حضرت شهبانو و بالا حضرت همایون ولایت‌عهد در جایگاه مخصوص استقبال فرمودند و هزاران دست مشتاق و فریادهای جاوید شاه مجموعه فرد

فریاد جاوید شاه ده ها هزار نفر زن و مرد مجموعه ورزشی رضا پهلوی را به لرزه در آورده است. شاهنشاه آریامه نسبت به مردم مشتاق تبریز با تکان دادن دست ابراز عنایت و مرحمت می فرمایند. توجه فرمایید اکنون شاهنشاه آریامه بیانات مهمی خطاب به مردم آزاده آذربایجان ایراد می فرمایند.

مردم نجیب و کارکن و مهربان و میهن پرست تبریز و آذربایجان، درود من به شما که از موقعی که به خاطر دارم، چه قبل از شهریور چه بعد از شهریور 20، آنی از احساسات وطنی خود دست بر نداشتید و حتی در سخت‌ترین شرایط مقاومت کردید و در اولین فرصت غیرت و ایرانیت خودتان را نشان دادید.

پدران و پدران بزرگ شما به خاطر دارد که در جنگ بین المللی اول که این خطه شما زیر اشغال و در واقع سم و سطور بیگانه و قرار گرفته بود، اطلاع دارم که غیرتمندانی در این خطه به خصوص در این شهر بودند که تک نفری حتی وظیفه مقابله با اشغالگر را ولو به قیمت جان خیش انجام می دادند.

جنگ بین الملل اول تمام شد و یک معجزه‌ای رخ داد که ایرانی که داشت نابود می‌شد و از بین می‌رفت و تقسیم می‌شد به توسط یک فرزند همین ملت که مادرش آن هم خون آذربایجانی داشت، یعنی سردوزمان خاندان ما، توانست این استان زرخیز و این مملکت را دو مرتبه یک پارچه کند و در راه ترقی سوق بدهد که باز برای بار دوم در جنگ بین المللی دوم روی خوشباوری، روی اعتماد به وعده و حقوق و قراردادهای بین المللی یک مرتبه مملکت ما من جمله آستان شما دچار شبیخونی شد که چند سال صدمه و نتیجه آن را دیدیم که حتی در مورد شما برای دوره یک سال منجر به قطع و جدایی شما از مابقی مملکت ایران شد که باز معجزه دیگر توانست در آن واحد، همون موقعی که من بر فراز قافلانکوه پرواز می کردم و پیشروی قوای ایران را به سمت شما نظاره می کردم، شما منتظر ما نشده و خودتون در این شهر و در تمام نقاط آذربایجان قیام کردید. راز بقای این ملت در طول تاریخ همیشه همین بوده است. اگر نگاه بکنیم دوره‌های درخشان تاریخ ما موقعی است که در نظام شاهنشاهی رابطه مستقیمی بین رئیس این مملکت و ملت خودش برقرار باشد. آذربایجان به مام میهن برگشت، ولی هنوز نقشه های شوم و یا عادات استعماری رخت بر نبسته بود. هنوز مطامع استعماری و اقتصادی موجود بود و همان باعث شد که آنهایی که فکر می کردن بعد از مراجعت من از بازدید آذربایجان در 1326، همان موقعی که در نزدیکی های تهران به مستقبلین گفته بودم که سلطنت بر یک ملت فقیری افتخار ندارد، منتظر بودم

منتظر بودند که من اصلاحات را در این مملکت شروع بکنم، ولی زمینه را نه داخلی نه اونهایی که زالوی اجتماع بودند و نه خارجی که ما را غارت می کرد هنوز آماده این کار نبودند و در با آخرین رمق خود می پوشیدند که این کار نشود، کما اینکه دیدیم چه خیمه شب‌بازی از 1329 تاریخ قبلی را ذکر می کنم تا 1332 در این مملکت برپا بود. اونهایی که وعده ملی کردن نفت ایران را می دادند فقط موفق شدند که در چاهای نفت را ببندند. ولی باز هم قیام شما و سایر مردم ایران در 28 مرداد 32 این دفعه اجازه داد که از لحاظ داخلی مقاومت‌های منفی، مقاومت‌هایی که به وسیله خارجی اداره می‌شد از بین برود، می‌ماند فقط مقاومت‌های خارجی. مقاومت‌های خارجی چون که ریشه دار بود، تنها راه از بین بردن منافع نامشروع استعماری اقتصادی خارجی موقعی ممکن بود که در ایران یک انقلاب همگانه و همه جانبه انجام بگیرد. آن است که از همون موقع در فکر من انقلاب ششم بهمن 1341 پیریزی شده بود. ببینیم که انقلاب ششم بهمن و یا انقلاب شاه و ملت چه نتایجی داده است. 17 اصل انقلاب را مرور بکنید و خواهید دید که این انقلاب تا به امروز به کجا رسیده است. و باز همینطوری که گفتم تکرار می کنم، انقلاب هیچ وقت متوقف نمی شود و هر جایی که کوچکترین نقصی و جایی که بشود آن را بهتر کرد، این راه خود را پیدا خواهد کرد. دهقان ایرانی آزاد شد. مدت‌ها دهقان‌های ایران را بر سبیل عادت افرادی یا به وسیله یه سندی یا خانهایی به سمت‌هایی که میل داشتند اراده و اداره می‌کردند، چون اونها از غیر از اطاعت چاره‌ای نداشتند، روزیشون بستگی به همین داشت. معمولاً خارجی آن خانها و سایرین را به یک طریقی گول می‌زد و در اختیار خود می‌گرفت. آنها از بین رفتند.

خارجی از دو نوع ارتجاع دیگر استفاده می برد، یکی ارتجاع سرخ و یکی ارتجاع سیاه. آنها هم به جای خود نشانده شدند. وقتی که ابزار کار خارجی از دستش گرفته شد و انقلاب ششم بهمن شروع گردید، ما توانستیم گره کوری که سالها به دور گردن ما بود باز بکنیم و حقیقتاً بزرگترین ثروت ایران که هنوزم نفت هست به دست خود و به اراده خود بگیریم.

یک مقایسه کوچک، یک مطالعه مختصر و همه شما اجازه می‌دهد که ببینید مملکت شما از اون روز تا به حال چطور هم ظاهر و هم باطن فرق کرده است. این آذربایجانی که من در این سفر نگاه می‌کنم و سیاحت می‌کنم با آذربایجان 4 سال پیش خیلی فرق دارد. این آذربایجان به سمتی قدم برمی‌دارد که نه فقط مورد آرزوی ماست، بلکه باعث افتخار ما خواهد بود. همین امروز نمونه‌های بارزی از پیشرفت، از ذوق، از اشتیاق شما مردم به ترقی، به زندگی بهتر به چشم می‌خورند. ولی در هر جایی، چه در اینجا موقعی که با افرادی تماس پیدا کردم، چه در سفر به اهر، اردبیل، سراب و امروز دشت و مغان و دیروز مراغه و سایر نقاطی که ایستادیم، اسکو و غیره، در گفتگویی که با مردم داشتم می دیدم که طرز برداشت مردم و تقاضاهای مردم امروز با دیروز چیز دیگری است. امروز دنبال اساس کار می روند. امروز به چند اصل مهمی توجه می کنند که اساس زندگی و اساس پیشرفت است. امروز با من صحبت از آب می کنند، صحبت از برق می کنند، در صورتی که دیروز شکایت از ارباب و از مالک بود.

این آب مایه حیات، مایه تمدن، مایه پیشرفت را تا آخرین قطره‌اش مهار خواهد شد و به خدمت شما جامعه و پیشرفت شما به اختیار در خواهد آمد. در دره‌ها سطح‌های کوچک، سطح‌های بزرگ، چاه‌ها و بهتر کردن سیستم آبیاری همه کار خواهد شد که تا آخرین قطره آن به نفع شما مورد استفاده قرار گیرد.

موضوع برق است، موضوع جاده است، موضوع ارتباطات است. آذربایجان می تواند چند میلیون کیلووات برق مصرف بکند. آنچه که دارید لااقل ضرب در ده بکنید، بلکه بیشتر. اینها تهیه خواهد شد. برق، برق از گاز، برق از نفت، برق از آب، برق از اتم، برق از خورشید، برق به هر وسیله این که شد در استان شما ایجاد خواهد شد. به این دو وسیله هم کشاورزی شما رونق پیدا خواهد کرد، مدارج ترقی و تکامل را خواهد داشت و هم صنعت ایجاد خواهد شد. همین الان در تبریز کارخانجاتی موجود است که به خصوص با نقشه های تکمیلی هر کدوم به مقیاس بین المللی کارخانجات مهم می خواهند بود. تعداد این کارخانجات در آتیه بیشتر و بیشتر خواهد شد. از لحاظ آموزش و فرهنگ هنوز کار خیلی زیاد هست. جمعیت ایران از طرفی به قدری سریع رشد می کند. رشد آن بیشتر از 3.2% در سال است که ما با کمال خوشبختی هر جایی که می‌بینیم به قدری بچه زیاد دیده می‌شود که می‌گوییم معلوم می‌شود این بچه‌ها حالا که به دنیا می‌آیند باقی می‌مانند و از بی‌توجهی از بین نمی‌روند و سالم هم خواهند بود، برای اینکه وسیله سلامتی اونها را چه از لحاظ تغذیه چه از لحاظ مداوا فراهم شده و بیشتر خواهد شد. به علت ازدیاد فوق‌العاده جمعیت به همون تناسب ما میبایستی که تمام امکانات خود را در مبارزه با بیسوادی و بعد با سواد کردن افراد این جامعه به خرج بدهیم. هنوز در دهات ما به اندازه کافی مدرسه و آموزگار نیست، با وجودی که سپاهیان پسر و دختر خدمات شایانی انجام می‌دهند. به این کار نیز با اراده قوی‌تری در آینده دنبال خواهیم کرد.

همچنین موضوع درمان. بهترین درمان کاری است که انسان بتواند انجام بدهد که کسی اول بیمار نشود تا او را معالجه بکند. اما اگر احیانا پس از تمام اقدامات لازم برای پیشگیری و بهداشتی اگر باز هم کسی بیمار شد یا اتفاقی برای او افتاد، وسائل بیشتر و بهتری برای معالجه و مداوای مردم این استان و این مملکت خواهد شد.

اگر بخوایم راجع به همه تمام 17 ماده انقلاب صحبت بکنیم طولانی خواهد بود. خلاصه میکنم، دهقان آزاد شده، دهقانی که دیروز یکی از شرکت‌های سهامی زراعی را بازدید می‌کردیم نزدیک تبریز خاصبان، ضمن بازدید مزارع و گاوداری و قالی‌بافی و سایر کارگاه‌هاشون به من گزارش داده شد که درآمد زارعین و روستایان اونجا 13 برابر قبل از اصلاحات ارضی شده است. تا حدی که شاید بعضی ها پیدا بشوند که به درآمد فعلی کاملا قانع باشند و از سود سهام اون شرکت سهامی بخواهند فقط زندگی بکنند. ولی این فکر میکنم که برای ما ایرانی کار خوبی نباشد، از دو جهت. یکی اینکه هیچ وقت به زندگی فعلی خود قانع نباشیم و همیشه دنبال بهتر کردن زندگی خود باشیم. دوم، بدانیم که اگر به اسم ایرانی به دنیا آمدیم و از زحمات ایرانی دیگر خوردیم، لباس پوشیدیم، زندگی کردیم، شاید لذت بردیم، دین ما نسبت به این جامعه و این مملکت چیست؟ اولین دینی که داریم این است که ما هم به سهم خود به حد اکثر کار بکنیم. این موضوع ممکن است فردا برای کارگر کارخانجات هم پیش بیاید. کارخانجات ایران در حال رونق هست، در حال بزرگ شدن هست. کارگری که امروز بین 2 تا 4 ماه بعضی اوقات بیشتر از 20% سود سهام کارخانه پاداش دریافت می کند و فردا که سهامدار خواهد شد از سود سهام هم مبلغ نسبتاً قابل توجهی به دستش بیاید، اگر فکر بکند که این برای او کافی است، باز هم اشتباه بزرگی کرده است، هم نسبت به خودش هم نسبت به جامعه، برای اینکه او هم زندگیش باید از این بهتر بشود و با کار کردن زیاد به مملکت خود و به ملت خود خدمت بیشتری بکند. مطلب دیگری که بسیار مورد توجه است موضوعی مسکن است. هم جمعیت زیاد می شود و هم شما بهتر می خواهید زندگی بکنید که حق شماست. برای بهتر زندگی کردن شرایطی لازم است که شرط اول مسکن، بعد اینکه قدرت خرید پول شما با بودن مغازه های تعاونی، سوپرمارکت های حسابی، اجناس کنترل شده، قیمت های حساب شده، بتوانید سقفی که روی سرتون هست و محیطی که در آن زندگی میکنید محیطی کاملا شاد و نشاط انگیز و غذایی که میخورید لذیذ و پوشاکی که میپوشید تمیز و نظیف باشد. ساختمان در شهرها اول و همچنین در روستاها باید هم به مقدار کافی و هم با سلیقه و هم مطابق تا جایی که می شود رسوم و چیزهای قدیمی و به هر صورت ما بتوانیم از آثار باستانی و فرهنگی خود الهام بگیریم و در نقشجاتی که برای بناها
میکشیم از آنها استفاده بکنیم. مثلا در یک روستای سردسیر آذربایجان یک نقشه یک نواختی که احیانا برای یکی از بنادر جنوب ایران کشیده اند منزل نسازید. و بالعکس برای این کار اول از همه مصالح لازم است و بعد ابزار کار جدید. موقعی که خاطرم هست چند سال پیش ما می گفتیم که آیا در آذربایجان یک کارخانه سیمان کار بگذاریم، محصول اون کارخانه مورد استفاده قرار خواهد گرفت یا اینکه زیادی می آید و باید او را به دور ریخت. امروز می بینید که در عرض مدت کمی کارخانه صوفیان که کارخانه کوچکی هم نبوده است باید لااقل 3 برابر بشه. این موضوع در تمام ایران صدق می کند. ما در ایران امروز حتی آجر کم داریم، یعنی آهنگ رشد و ترقی مملکت به قدری است که حتی آجر به اندازه کافی امروز تولید نمی شود و در آینده باید سیمان بیشتر، آجر بیشتر، مصالح ساختمانی بیشتر و متدهایی که سریعتر بشود کار کرد. برای این کار هم می توانیم بناها و وسیله ساختمان سنتی را ادامه بدهیم و هم از کارخانجات پیش ساخته و ماشینی استفاده بکنیم. برای اینکه کاری که در عرض احیانا 20 سال می شود انجام داد بتوانیم در عرض 5 الی 6 سال انجام بدهیم.

این مختصر دورنمایی که از آینده آذربایجان برای شما گفتم و سایر نقاط ایران هم شاید اطلاع داشته باشید که در آنجا نیز پیشرفت‌های چشمگیری به عمل می‌آید و تمام خطه ایران، این سرزمین کهن و با افتخار شما، یک کارگاه کار و پوشش و جوشش و غلیان احساسات ملی است. آیا باید و آیا می شود و آیا ما حاضر هستیم که بار دیگر تجربه های جنگ اول و دوم بین المللی را تجربه بکنیم؟ آیا ما حاضر هستیم که بدون مقاومت مملکت خودمون را به کسان دیگر تحویل بدهیم؟ منتظر جواب شما البته نیستم، چون جوابی غیر از خیر نمیتواند باشد.

2500 سال شاهنشاهی ایران را چند سال پیش ما جشن گرفتیم و بزرگداشت آن در هر نقطه ایران محسوس بود. 2500 سال تاریخ در پشت سر ماست. به خواست خداوند و غیرت مردم ایران، تاریخی که در مقابل ما هست قابل اندازه‌گیری نیست، چون میخواهم بگویم تا دنیا دنیاست ایرانی هم برقرار خواهد بود.

من میدانم که شما آماده و منتظر هر نوع فعالیتی در راه پیشبرد هدفهای انقلاب و ترقی و تعالی ایران هستید. پس همه، هم شما اهالی آذربایجان، هم سایر اهالی ایران، یک دل و یک زبان، بخصوص با وسایلی که امروز فراهم شده است که شما بتوانید در خیلی از شئون زندگی اظهار عقیده بکنید. شما در حزب رستاخیز ملت ایران، در انجمنهای دموکراتیک، در تمام وسایلی که به شما برای ابراز عقیده داده شده است قویاً در آن شرکت بکنید و نظر خود را بدهید. شما یک پارچه و همه با هم به خواست خداوند متعال به پیش.

بیانات مهم و تاریخی شاهنشاهمان در میان پرشورترین احساسات مردم شاه دوست و میهن پرست تبریز از مجموعه ورزشی رضا پهلوی پایان یافت.

شاهنشاه آریامه، اولیا حضرت شهبانو و والا حضرت همایون، رضا پهلوی با تکان دادن دست به ابراز احساسات

0: آغاز سلام شاهنشاهی، در حالی که همه کسانی که در این استادیوم بودند
1: از عموم اهالی تبریز استدعا می کنم به امر شاهنشاه بزرگ ارتشداران سرود آذربایجان را بخوانند.
0: استاندار آذربایجان از مردم خواست که سرود آذربایجان را هم بعد از سلام شاهنشاهی بخوانند.

بیانات مهم و تاریخی شاهنشاهمان در میان پرشورترین احساسات مردم شاه دوست و میهن پرست تبریز از مجموعه ورزشی رضا پهلوی همراه با سلام شاهنشاهی و سرود آذربایجان پایان یافت و شاهنشاه آریامه، اولیاحضرت شهبانو و والاحضرت همایون ولایت عهد مجموعه ورزشی رضا پهلوی را در تبریز ترک فرمودند و به این ترتیب به سفر 5 روزه پرخیر و برکت خود به استان آذربایجان شرقی پایان دادند. در اینجا به اتفاق همکاران

0: میکنم در فرستنده و تهران و همینطور فرستنده تبریز و همکاران گروه خبری از مجموعه ورزشی رضا پهلوی با شما خداحافظی میکنم و روز بخیر میگویم. خدا نگهدار شما.
1: درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه است و 13 ماه مارس. عرض کنم از امیر پرسیدم، گفت 12 به علاوه 1 چون نحوست دارد. آقا این 13، اینم از خرافات قدیم آدمیان. آقا چه فرقی میکند 12 و 13 و 14 و 15؟ یک زمانی هم اینجا خرافاتیان شایع کردن که سال 2000 جهان زیر رو میشه. فرار کردن یک عده‌ای از این لس آنجلس اینها. بله. و خلاصه برای چی فرو میشه 2020 ساله؟ ولادت مسیح. خب مسیح باشه. مسیح پسر یوسف نجار، کشتنش بیچاره رو. حالا چرا دنیا کن فیکون بشه؟ خیلی خوب، این داستان ماستی، خرافات، ماشاءالله خرافات. خب اجازه بدید که اینجا بله سعدی رو باز کردم خدمت شما، یک غزل بخوانم. غزل های سعدی طبقه طبقه است به لحاظ مضمون و معنی. حالا یه روزم شاید در بابش صحبت کرد. می‌فرماید درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند، جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند. حریف مجلس ما خود همیشه دل می‌برد، علل خصوص که پیرایه‌ای بر او بستند. پیراستن در واقع این پیرایه‌ای بر او بستن ایهام داره اینجا. به هر صورت حالا معنی ظاهرش این هست که آرایش کردن، او را آراستن. گو به تنهایی دلبر بود، خصوصا که آرایشی هم کردن یا فرض کنی زینتالاتی به او آویختن. میگوید که تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی. یک جای دیگه سعدی، بله. خب حریف مجلس ما خود همیشه دل می برد، علل خصوص که پیرایه‌ای بر او بستند. کسان که در رمضان چنگ می شکستندی، نسیم گل بشنیدند و توبه بشکستند. آدمایی که از فرط تعصب و حماقت در ماه رمضان چنگ سازها رو میشکستن، خراب میکردن، حالا از نسیم گل توبه های خود رو شکستن. به ساعت سبز لگدکوب شد به پای نشاط، ز بس که عارف و عامی به رقص برجستن. دو دوست قد شناسند عهد صحبت را، که مدتی ببریدند و باز پیوستند. اون دوستی بهترین دوستی هست و قدر دوستی رو میزنن اون دو دوستی که مدتی ببریدند و از هم جدا شدند به دلایلی، باز پیوستند. به در نمی رود از خانگه یکی هوشیار، که پیش شهنه بگوید که صوفیان مستند. یکی درخت گل اندر فضای خلوت ماست که سروهای چمن پیش قامتش هستند. از این نوع مضمونم باز شیخ بزرگوار دارد، اون شکرخنده که پرنوش دهانی دارد، نه دل من که دل خلق جهانی دارد. تماشای سرو و چمنش حاجت نیست، هر که در خانه چطور سرو روانی دارد. بله، میگی یکی درخت گل اندر فضای خلوت ماست که سروهای چمن پیش قامتش پستند. اگر جهان همه دشمن شود به دولت دوست، خبر ندارم از ایشان که در جهان هستند. یه دشمنم بشن اصلا فکر نمی کنم که دشمن ها وجود دارن، از دولت دوست. بله، به سرو گفت کسی میوه‌ای نمی آری، جواب داد که آزادگان تهی دستند. به راه عقل برفتند سعدیا بسیار، که ره به عالم دیوانگان ندانستم. آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. خب خدمت شما عرض میکنم که سالها همچنان میآید و میرود و روزگار همچنان میگذرد و بشر مدرن کشفهای بزرگ میکند و تکنولوژیهای اونچنانی و فضا را میشکافد به قوت عقل، و ما همچنان در خرافات پامان گیر کرده است تا به زانو در لجن خرافات فرو رفتیم. یعنی وقتی یه آخوند آمده، دو تا آخوند، ده تا آخوند آمده و به ما فهمانیده است و در کله ما تپانیده است که یک عربی به ته چاه رفته، حالا این میاد بیرون تو رو نجات میده، جهان رو نجات میده، و ما پذیرفتیم و منتظرشیم و اسب زین میکنیم و گریه میکنیم و روز تعطیل براش داریم. این نماینده این هست که ذهنیت ما در واقع تنهای اصلیش خرافاته. وقتی چنین ذهنیتی، یعنی ذهنیت یعنی چنین چیزی رو پذیرفت، مثل کامپیوترمونی که دستگاهش بسوزه، این مغز خراب میشه. آقا خراب که شد دیگه هر خرافه رو میپذیریم، بعد میشویم دشمن حقیقت، عاشق خرافات، شیفته خرافات و موهومات و لاتعالات. این یه گرفتاری بزرگی است، این سادگی نیست. هر خرافه ای رو میپذیریم و بعد خودمانم تولید خرافه میکنیم. هیچ رابطه علت معلول رو بسیاری از ما نمیفهمیم که آقا هر چیزی یه علتی داره، بابا باید علتش پیدا کرد. برای تحقیق امور ما که نمیتوانیم برویم همه موضوعات جهان رو بیاوریم و تحقیق کنیم در بابش. ما باید ببینیم اویدنس ما رو به کجا میبره. اویدنس، نه این که بگردیم اویدنس قلابی بسازیم، قیچی کنیم بیاریم بگیم ساختیم. ببینیم اویدنس یعنی اون چیزی که ملموس هست و میتوانیم اون رو لمس بکنیم، دنیوی هست، مادی هست. اون ما رو به کجا میبره؟ دنبال اویدنس راه بیفتیم و ببینیم علت چه بوده است. خلاصه آسمان و ریسمان، و هیچ موقع مشکلات ما، مشکلات تاریخی ما حل نخواهد شد به لحاظ اینکه ما آسمان ریسمان میکنیم، مغالطه میکنیم و کار ما به جایی با این وضع نمیرسد. به جهت این که قادر به استدلال های عقلی نیستیم متاسفانه، رو خشم و کین و عرض می شود که از اینجور داستان ها قضاوت هامون رو بعد اونجا بنیاد میکنیم. این داستان اولا که اگر بین ما کسی هست، بزرگی هست، سعی میکنیم اون رو به زیر بکشیم، خارش بکنیم، آبرو حیثیتش رو ببریم، خرابش بکنیم، به مرگش راضی هستیم، شبا دعا میخونیم، همچین که مرد حماسه سرایی آغاز میشه. همچین که مرد حماسه سرایی آغاز میشه. اینم یکی از کاستی های فرهنگی ماست و در این تردیدی نیست. یکی از این چیزای یوتیوب رو نگاه میکردم، یه عده در باب مرحوم لطفی صحبت کرده بودن، محمد رضا لطفی چه چیزها گفته بودن، چنین بود و چنان بود و. خب آدم بزرگی بود لطفی، ولی نه چنان که این دوستان میگوین. پدر موسیقی ایران بود. آقا چه پدر موسیقی ایران بود؟ مرد حساب، اینا چه چیزیست میگویی؟ تو این موسیقی در این 100 سال گذشته سبا بوده، درویش بوده، عرض میکنم کلنل بوده، ده ها نفر دیگه بودن. ایشون هم یک نوازنده بود بسیار نیرومند، نوازنده تار. این پدر موسیقی نمیتونه باشه که بابا جان. که یکی میخواست از بزرگیهاش تعریف کنه، میگفت ما رو از کلاس انداخت بیرون چون پول نداده بودیم. ما رو انداخت بیرون و پولمون رو دادیم و ما رو راه داد و فهمیدیم خیلی آدم بزرگیست که ما رو راه داد و گفت متاسفم. خب حالا بگذاریم. عرض میشود که این داستان اصغر فرهادی، فیلمساز ایرانی. حالا آدم های عادی پیرو احساسات هستن، پیرو تعصبات هستن، ولی کسی که در کار نمایش بوده و من اسم نمیبرم، آقا شما این چه راهیست پیش گرفتی؟ قربونتون برم، شما مثلا اهل نمایش بودی، نامی داشتی برای خودت، چیه عمامه میبندی و میگی ما فرهادی را آوردیم؟ آقا این چه حرفاییست؟ من اصلا این آقای فرهادی مرهادی نمیشناسم. دارم اینو میبینم که یک آدمی از ایران آمده و اینقدر لیاقت داشته که 2 تا جایزه اسکار و بسیاری جوایز بین‌المللی برده. من به عنوان ایرانی مفتخرم به وجود این مرد. شما که اهل نمایش هستین، عمامه بستین و نشستین اونجا، آخه بابا یک چیزی اصلا یعنی چه این داستان های مسخره؟ بعضی این بچه هایی که اهل نمایشون ها بودن، خب حسادت بین ما هست دیگه، از حسادت دارن ناراحته، خوبشون نبره. بعضی هم دیگه زدن به بیابون واقعا. آدم تعجب میکنه که بابا چه خبره، چی شده؟ اونایی هم که نشستن و سخنان بیهوده و لاتائل میگوین، سیاسی بوده، چه چیز سیاسی بوده، کجاش سیاسی بوده؟ شما بیخبرید، همه چیز دنیا رو از نگاه خودتون فکر نکنید درست میگید. آقا 6200 نفر اینها قاضیان مراسم اسکار هستن، ممکنه یکیش در مکزیک باشه، 2 تاش در ایتالیا باشه، 3 تاش در انگلیس باشه. اینا سالی 600-700 نفر از اینا انتخاب میکنن، در جاهای مختلف هستن که آقا این فیلم ها رو ببینید، اینا کاندید چیز هستن، نگاه کنید، رأی بدید. هیچ کس هم اینا رو نمیشناسه، اینا هم نامهاشون مهر شده و محرمانه میاد تو اون جلسه به خصوص. قاضی هست اونجا، رئیس جلسه هست، آدم ها هستن، در حضور اینا باز میشه. آخونده جایزه سیاسی بود، چه جایزه سیاسی بود بابا جان؟ و یک گروه از هموطنان ما که تاریخند خیلی کودتا رو دوست دارن، رو واقعا کودتا چی هم خوب به هر صورت، اینها نشستن که این آقای ترامپ کودتا کنه یا حمله کنه، حمله کنه به ایران و و عرض کنم که مملکت رو خراب کنه، شاید این آقایان رفتن ویلاهاشون رو پس گرفتن. اینم از اون حرف هست واقعا، اینم از اون حرف هست. حالا مملکت خراب شد، مردم رو کشتن، هیچ اشکالی نداره، ما بگردیم بیر مال ما بوده. آقا این مملکت مالی هیچ کس نبوده، مال مردمه. مردم ایرانم بخش اعظمش در ایران هستن. حالا شما منتظری اینا میشه بشون بشون گفت برادران امیدوار. این برادران امیدوار هر روز به امید یکی نشستن که بیاد بره بمبارون کنه ایرانی، جنگ تولید کنه و بزنه و بکشه و بگیره و ببنده و تیربارون کنه و اینا به دست این آقایون. حالا چی هستین شما؟ لیاقتتون چیه؟ برای مملکتتون چی کار کردین؟ آقا هر کسی از خودش باید بپرسه آقا من برای کشورم چی کار کردم؟ چی کار کردم؟ این صحبت کندی خیلی معروف هست، در همون سالی که پرزیدنت شد، در همون سخنرانی، نخستین سخنرانیش گفت نپرسید من کشور برای من چه کرده، بپرسید که خودتون پرسید که شما برای مملکت چه کردی. این همه داستان. بله، و چون ما برادران امیدوار نشستیم که آقای ترامپ انشاءالله تعالی حمله کنه، یه چند صد هزار نفری رو بکشه و خلاصه ما برگردیم به ایران، حالا چون آقای اصغر فرهادی در نفی سخنان لاتایل آقای ترامپ که دادگاه های آمریکا رد کردن، سه تا قاضی یونان مثلی همه با هم زدن در دهانت آقای ترامپ، این آقایون چیه؟ ناراحتن و پریدن به بوتشون آقای ترامپ. حالا تو رو خدا نگاه کنید ببینید یه وقتی ترامپ بوت آدم بشه ببینید عقل آدم چقدر هست. مردم آمریکا به جان آمدن از دست این. یک ماه خورده ایست که رئیس جمهور شده، هر روز یکیشون رو دارن میدازن بیرون، هر روز چهار تا لاسوت علیه ای بابا هست. حالا سه تا لاسوت علیهش دو روز پیش شد، یکی هتل دارای واشنگتن که آقا میگفت که آقا معروف است که شما اول به پول میرسی بعد به قدرت میرسی، این در این زمینه به قدرت رسیده که پولش زیاد کنه. هتل ترامپ شراب 40 دلاری رو مثلا میده 2000 دلار اونم میدهن. یا آقا این به خاطر وضعیتش و قدرتش در کاخ سفید اینا رو نمایندگان، خب خیلی آدم میاد در واشنگتن روزمره، بیزنسمنای بزرگ، سیاستمداران، رهبران کشورها، وابستگان به نظامی و سیاسی کشورها، اینا همه وارد هتل ترامپ میشن و بیل هم میره بعد به سفارت. خب دولت میده دیگه، حالا شراب بطری 2000 دلاری بردن دادگاه که ما داریم زیان میدهیم بابت این ماجرا و این از کاخ سفید داره سوء استفاده پولی میکنه. این یکی. ایالت هوایی اگه اشتباه نکنم و ایالت واشنگتن دوباره دو تا لاسوت بردن دادگاه علیه آقا، خودش نمیتونه جمع کنه، میخواد شما رو ببره به قدرت برسونه. خنده داره، خیلی خنده داره. خلاصه وضعیتیست آقا، وضعیتیست. این جهل هم بد چیزیست، خیلی بد چیزیست. این جهالت خیلی خیلی خیلی خیلی چیز بدیست. و این یوز، 100,000 یوز ما داشتیم در ابتدای قرن، حالا رسیده به 7,000 تا. یوز آسیایی هم که بر افتاده و و میگوین ببینید این چرا این یوز بالا نشسته، دائم نگران بچه هاشه، رفته اونجا اطراف رو نگاه میکنه، چون بقیه جانوران به خصوص گربسانان به علاوه کفتارها به مرزی که برسن بچه های یوز رو میکشن، میخوان رقابت رو از صحنه بیرون کنن، اینا بچه های همدیگر رو میکشن، این گربسانان بچه های هم میکشن، خود شیرها فرض کنید وقتی وارد خانواده شیر میشه به خاطر خودش جاگزین کنه خودش رو، اول باید شکست بده شیر نر رو که مواظب خانواده است، و شیر نر رو شکست داد بچه های شیر مادر رو میکشه اگر از 2 سال کمتر باشن. پلنگ ها که میخواد نسل خودش رو در اونجا رواج بده، یه بچه های غیر رو من نمیخوام، میگیره میکشه. و یوزها همچنین این زبان بسته دائم روی بلندی جایی نگرانه، بعد دیدن این حیوان استرسش خیلی بالاست، فکر کردن استرسش مال اینه که چون سرعت فوق العاده میره، هنوز هیچ اتومبیلی ساخته نشده که شتابش به اندازه شتاب یوز باشه، جت هم به اندازه یوز نیست، در 3 ثانیه به 70 کیلومتر در ساعت میرسه یه همچین چیزی، و این یک در واقع هدیه یک گرانبهای طبیعت هست، یه زبان قاصر واقعا از ارزش این حیوانات روی کره زمین. یه برادر بلوش دیدم، یکی تفنگ قرازه انگلیسی به دست، عکس قدیمه، یوزو کشته، 2 تا بچه های زبون بستش هم کشته، ایستاده عکس به یادگار انداخته. ای برادر جاهل من، آخه از این چه نتیجه ای تو میبری؟ چی کار میخوای بکنی؟ میخوای پوستش بکنی بفروشی؟ با افتخار سرمایه های تو هستن بابا، اینا سرمایه های ملی هستن، این حیات وحش ایران اینطور نیست که شما بریم خداوند فرموده اینها رو بکشید بخورید، پوست یوزها رو بکنید بفروشید. هیچ، مملکت این مملکت اجدادی عربستان سعودی عرض کنم که یه چیز درش پیدا نشه به جز عقرب و سوسمار. عقرب و سوسمار چند نسل حیوانات رو برانداختن در ایران، ببر مازندران که از ببرهای مشهور جهان بود برانداختن. ببر انواع مختلف داره، یه نونش هم به نام ساوت چاینا تایگر، اون بله نگاه کنید تو رو خدا، این هم یکی دیگه است از اون عکس ها، یوزک زده کشته با افتخار تمام، دیدید نمیدونم کجا بود لباسش، شاید کردی هم میزد نمیدونم. و اینها در حال عقب نشینی هست، تعداد یوز و شیرها هم همینطور، 7,000 تا 10,000 یوز در آفریقا هست دیگه نیست، بین 30 تا 50 تاش هم در ایران پیدا شده که متاسفانه 2 تا ماده در بین اینا هست، یعنی این 2 ماده هم اگه تولید نسل نکنن اون نسلش برداشته میشه، از ایران هم برداشته میشه. وقتی که نماینده عرب میاد خدمت رستم فرخزاد در عظمت شاه ایران صحبت میکنه، میگوید سگ و یوز و بازش 10,000 و 2,000، یعنی تعداد یوزاش و سگا و بازش 12,000 وقتی به شکار میره، این تعداد یوز به همراه خودش داره به کرات و برات. این داشتن یوز خب چیز بوده دیگه برای شکار، خب هیچ حیوانی به سرعت این حیوان نیست، و شگفت انگیز دو این حیوان وقتی نگاه میکنی، حالا آدم متاسف میشه که ببینید بدن چگونه در هم فرو میره، پاها از دست ها میگذرن، و طرح این حیوان برای سرعته، مهره های پشتش خم میشه، خیلی شگفت انگیز داستان این یوز. زبون بسته شکار میکنه، یک کفتار میاد دستش میگیره، شکار میگیره یه شیر میاد ازش میگیره، میگیره به معنی که بچه‌هاشو صدا میکنه یه جک و جونوری پیدا میشن تو آفریقا. اول لاشخورا پیدا میشن. لاشخورا نشانه این هستن که یک کسی شکار کرده، بلا فاصله کفتارا میدوند، شیرا میدوند، میاد دستش میگیره، گرسنه بر میگرده، بچه هم گرسنه، مادر شیر نداره. اینه که تعدادش در حال سقوط هست و جانورانیست که اندنجرد هست. و در ایران عرض کردم 30 تا 40 تاش هست. اینقدر سر و صدا شد در ایران، اینقدر روی تیم ملی زدن، روی هواپیما ها زدن و یک روز به نامش کردن. و هندی ها اون چندین سال پیش آمده گفت آقا دو تا از اینا به ما بدین، یه نری ماده ما ببریم، چون خودشون این کاری کردن، شیر آسیایی رو هندی ها زنده کردن. شیر آسیایی هم در تمام آسیا قرشش می آمد. در ایران پر شیر بود، در آسیا، در خوزستان، در خراسان، در افغانستان. بیهقی می گوید امروز بله پادشاه که منظورش مسعوده غزنوی 6 شیر شکار کرده. داستانشو نوشته که یکی از اینها پرید جلو زین که شاه رو بگیره، شاه با شمشیر زد و این افتخاری بوده کشتن شیر. در حالی که یکی از لطیفترین عواطف نزد حیوان نزد شیره. اینا خانوادگی زندگی میکنن. شیر ماده هم از جان خودش میگذره بچه هاش رو دفاع کنه در مقابل شیرهای نر غریبه. اینها باری در ایران 2 تا یوز خدا کنه این خبر دروغ باشه، خیلی خیلی مایه تاسفه، خیلی خیلی زیاد. و در آفریقا به جهت اینکه مزرعه ها توسعه پیدا میکنن، این حیوانات هم میان گاهی اوقات یک گاوی گوساله چیزی میگیرن، به معنی که میبینن شیر یا یوز میکشن. حالا یک تشکیلاتی درست شده از بین المللی در آفریقا که اینا میرن با این کشاورزا صحبت میکنن، اینا قانعشون میکنن که آقا اینا رو شما نکشین، اینا اومدن تو مزرعه، به ما خبر بدید. بلافاصله با هلیکوپتر میرن و یوز رو دارت میکنن. دارت مثل آمپوله توی لوله تفنگ، میزنن بیهوش میکنن، بعد به گردنش دستگاه الکترونیک میزنن که هر جا بره معلومه رو صحنه رادار یا هر چی دارن که این حیوان کجاست، و مرتب گزارش میدن به اون زاره که اون حیوان که اونجا بود الان کجاست، که راحت باشه فرار از این حرفا. حالا نمیدونم چقدر کار میکنه این سیستم. و بعضی شرکت های بیمه مثل اوماها و اینها، اینا هم دارن کمک میکنن که بلکه این حیوان حفظ بشه. این 32-33 جور ما گربه‌سان داریم، بیشترشون در حال انقراض هستن. و یوز ایرانی آخرین بازمانده های، ببینید اینو دارن گردنش همون دستگاهی که عرض کردم میذارن و بعد رهاش میکنن، هر جا بره تعقیبش میکنن، ببینن چه میکنه، فعالیتاش چی هست، حالش خوبه، چگونه است. خلاصه این وضعیت یوز ایرانی هست. یه حیوانی، یکی از دلایلی که اینا از میبینن نبود شکار هست. خب در خراسان این نویسنده میگوید ما از فلانجا به فلانجا می رفتیم، این گله آهو همه بیابان رو گرفته بود. حالا تک و توکی آهو در چیز هست، جمعاً 200 تا نمیدونم در اون میاندش چند تا آهو هست، جمعاً در این پهنای این پارک بزرگ که حالا ممنوع کردن تیراندازی و اینا، مثلی که 150 تا 200 تا. خب یوز بیچاره چقدر باید بگرد، هیچ آهوی باید شکار بکنه، چیزی باید بخوره دیگه. اینا را دوستان با موتورسیکلت، یه متخصص این کار هست آمریکایی آلمانی از شیلر، رفت ایران و میگوید من اصلا تصور نمی‌کردم که این افتخار نصیبم بشه که یوز آسیایی رو ببینم، تا اینکه یک چوپانی زنگ زد گفت اینجا حیوانی داره یک آهوی رو تعقیب می‌کنه. ما رفتیم 3 تا یوز با دوربین، تیپ چقدر خوشحال شده بود، از این آدمای خوب در دنیا خیلی هست. باری این آهوها رو با موتورسیکلت دوستان میرن، حسن آقا عقب، حسین آقا جلو، اونقدر میدونن این آهو رو با موتورسیکلت، خب بیابون صافه که اون از نفس میفته، بعد میگیرن میزنن تکنه، این حسین آقا سرش میبره و شب دیزی برا کباب. یکی از این آقایون رو گرفته بودن، یه دفعه دیگه گرفته بودنش، زندانش کرده بودن، این دفعه باز گرفتنش، آهو کشته بود، گذاشته بود اون بالا بزنه به بدن حالش رو ببره. گرفتن و تپانیدنش در زندان، امیدوارم همونجا بماند این آقا. این خوراک نه تنها خود آهوها بیچاره حق حیات دارن، این یه بالانسی طبیعت برقرار کرده، باید همون سیستم بایستی بره جلو. هر دخالتی آدم میکنه این دخالت ناسوابه. اینا خلاصه آقا رو گرفتن، این گردن کلفتی هم بود مرد بیار. فیلمی حالا میرم نشونتون میدم آقا رو، یه وقتی فیلمش هست. گرفتنش میگه دستامو باز کنین امضا کنم، میگه نه تو قبلا هم اینجا امضا کردی. خلاصه این هم یه داستان غم‌انگیز. امیدوارم خبر دروغ باشه، تو گوگل هست، نوشته فقط دوتا. البته این آمار معمولا به خطا میده، چون اینکه ما دقیق همه بیابون رو بگردیم یوزار رو پیدا کنیم بشماریم یک سخته. اینا شاید با هلیکوپتر رد میشن، اونایی که میبینن آمار میدن. این یوز میلیون ها سال هست که روی کره زمین هست، قبل از اینکه آدم ها تشریف بیارن رو ادعا داشته باشن اسلام عزیز که به خداوند این خرها و این شترها و این نمیدونم چیها برای شما همه خلق کرد. تعجب نمی کنید به قدرت خداوند از برای شما؟ چه برای شما؟ چرا برای شما؟ آقا هیچ چیز برای هیچ کس خلق نشده، کسی برای خودش خلق شده. و یکی دیگه از دشمنان یوزهای آفریقایی این خانواده عرب هستن، گفت یارب مباد اون که گدا معتبر شود. اینا معتبر شدن دیگه، به هر حال هنوز نفت هست، حالا تا نفت تموم بشه باز به گدایی بیفتن اون مطلبی دیگه. اینا این بچه ها رو میخرن دونه 6000 دلار تا 25000 دلار پول میدن. بنابراین اون آدم فقیر آفریقایی که اونجا دستش توی هست، خب میگه به درک میره یوز و مادره رو میکشه، بچه ها رو برمیداری میاره، اینا 50-60% تو راه میمیرن تا برسن به کویت و نمیدونم ابوظبی و دبی و اینجور جاها، و اینا رو بفرستن خانواده عرب، مایه افتخارشه که در منزلش مثلا یه یوز داره. این هم یه داستان دیگری است در باب این جانور بی‌نظیر زیبا زیبا. خب ما اینجا عرض می شود که برای شما از تاریخ طبری داستان بابک خرمی رو خوندیم، داستان ابو مسلم مروی خراسانی رو خواندیم. اجازه بدید که بله تا 5 دقیقه دیگه عرض شود که تا 5 دقیقه دیگه خبرم پخش میکنم. خب ما از این داستان امام حسین خوندیم که چگونه از مدینه فرار کردن و به مکه رفتن، اونجا عبدالله ابن زبیر بود، قومکشاش بودن، دوستانش بودن، به جهت اینکه یزید آدم فرستاده بود که این بیعت بکنه و بیعت نکرد و گریخ، گفت بقیرم آماده کنید تا من بیعت کنم. خب راجع به این داستان از بس دروغ گفته شده و از بس عرض کنم که حواشی بهش اضافه کردن، اصل داستان گم شده. اینها بازی قدرت بود، مثل همین آخوندهای امروز، اینا حاضرن سر همدیگر رو ببرن اما قدرت دستشون باشه. این آسد علی حاضر نصف این مملکت رو سر ببره ولی خودش و پسرش باشن. این خلفا هم همین بودن، این داستان حسین هم همین بود، علی هم همین بود، به خاطر خودخواهی هاش 100 هزار مسلمان رو کشت، همین علی ابن ابی طالب علیه السلامی که ایران مالشه، ملک تلق پدرشه، مال ابو طالب بود آخه ایران، میدونید که این حکومت ساسانی اینا مال ابو طالب بود. بعد رسیده پسر ابو طالب، این بدبختی و نکبت مملکت ما رو ببین به کجا افتادیم از انحطاط. و عرض می شود که اینا همه مال اوست. حالا این داستان دیگری است. داستان بازی قدرت بوده که از چنگ هم قدرت رو بیرون بکشند. وقتی که اسلام سرکلش پیدا شده، بسیار اینا دشمن بودن با اسلام، جنگ ها کردن. داستان ابو سفیان و قریش اینا رو شنیدید، تا اینکه مستقر شد و زورش زیاد شد، مثل این آخونده که زورشون زیاد شد، زورشون زیاد شد. بعد اونهایی که در واقع اسلام رو نمیپذیرفتن و هرگز نپذیرفتند، آمدن و قدرت رو به دست گرفتن. خب این قابل تحمل برای علی نبود مثلا که معاویه در شام حکومت بکنه. چه کرد؟ لشکر کشید. هرچی گفتن آقا این مسلمان علیه مسلمان هست، بسیاری از اصحاب رسول در خدمت معاویه هستن، تعدادش هم اینجا در خدمت شما هستن، حالا ول کن امسال، بذار یک سال بگذره، پایا حکومت محکم بشه. خیر، شمشیر. شمشیر رو راه حل همه مشکلات دنیا میدونست، همینطور که آخوندها شلاق زدن و کشتن و دار کشیدن رو برای حل همه مشکلات جامعه کشتن رو تصویب میکنن. طبیعتشون درنده است. اینا از همونا به ارث بردن، آدم کشی و خشونت و شکم پاره کردن و دست بریدن، اینا رو به ارث بردن، اینا از اجداد طاهرینشون. اینا ساداتن دیگه، نه اسد علی دیگه. شمشیر کشید و رفت و رفت اونجا، 100,000 تا مسلمان روی هم این آقا و قتل رسون. در حالی که در دوران حکومت معاویه جز این جنگ هایی که با علی داشته، ما نشنیدیم که یک مسلمان به دستی بابا کشته شده. حالا میایم لعنت بکنیم به معاویه. باید بریم اون روزگار ببینیم که اون روزگار مردم چه فکر میکردن در باب این خاندان ها. این امام حسین هم قرونش برم، ایشون هم فرار کرد از مکه، از مدینه آمد به مکه و پسر عموشو فرستاد، همونطور که میدونید که براش بیعت بگیره و اینا یه شبه کودتا کنن، یزید رو براندازن. تعدادی هم از خود ما ایرانیان و بله به تعدادی از عرب هم نامه نوشتن که آقا تشریف بیارم اونجا خدمت شما هست. خب اجازه بدید که دنباله مطلب خدمت شما عرض کنم. بازی سیاست بوده و بازی قدرت بوده، هیچ کاری به دین نداره، به کار خدا هم نداره، اصلا این داستان ها نبوده. هر کسی دنبال این بود که قدرت رو به چنگ بیاره. یعنی این رقابت ادامه داشت، نه تنها در طول مدت این حکومت امویان، تا زمان عباسیان. این اولاد حسن هر روز یه جایی برای گرفتن خلافت از دست آل عباس میکوشیدن، اونتا موفق نشدن. اینها رو میگرفتن میکشتن، به زندان میانداختن و همینطور ادامه داشته. بازی قدرت بوده. آدم خدا پرست که بخواد خدا شناسی شو کنه میره گوشه مسجد، مثلا عبدالله ابن عمر، بسیار آدم ظاهری بوده، مثل محمد حنفیه، پسر بسیار لایق علی، یا امام جعفر صادق. اینا این دو سه تن که دیدم استثناها بودن که از داستان قدرت بیرون رفته بودن و نمیخواستن و برای خودشون مجالس قرآن خوانی داشتن و همین داستان دین بود و نماز و این حرفا. اما تعداد دیگری بودن که اینها، امام حسین یکی از اونهاست که هوای قدرت به سرش زد و در واقع به سنت رسول او رو کشتن، به قانون اسلام او رو کشتن و به دستور قاضی اسلام او رو کشتن. این نیست که این حالا چون ملعون بود و فلان بود و برو کش، نه، هر کسی بیعت مسلمین رو داشت، حکومتش رسمیت داشت و هر کس علیه این حکومت قیام میکرد، اون تاقی بود و یاقی بود و میباستی میکشتن و اینا هم کشتن و قانون این بود که بکشن پسرهای بیشتر 12 سال مثلا بالغ نشده بودن اونا رو سر ببرن. بس همین داعش، داستان داعش هایی که میدونی، زنها رو اسیر کنن. این سنت رو پدر بزرگ حسین گذاشته بود، حضرت رسول اکرم، رسول اعظم، حالا میگن آخوندا، به سنت جدش کشته شد. حالا ما تا کی باید گریه کنیم من نمیدونم، ولی خب بله. حالا میخونم خدمتون. بله خوندم خدمتون که بزرگان نامه کردن و اینا. چون نامه عبیدالله ابن زیاد رسید، سخت شاد شد و برادر خیش عثمان ابن زیاد به وصف خلیفت کرد و آهنگ رفتن کرد. پس اون شب مسلم ابن جازود یا جارود سوی وی آمد و گفت رسول حسین آمده است با نامه ها سوی شیعت و ایشون را به کوفه همی خواند و مهتران بصره اون رسول را پنهان کردند تا چون تو بروی او را بیرون آرند. بعد اینجا رم خوندم خدمتون. پس عبیدالله ابن زیاد برفت با سپاه بسیار. چون به قادسیه رسید، سپاه را اونجا دست باز داشت، بر اشتری زینی نشست و بران میان شام و خفتن. میان شام و خفتن یعنی نماز شام و نماز خفتن. به کوفه رسید با 10 سوار و عمامه بر سر داشت و تحت عنق بسته بود و مردمان کوفه خبر آمدن حسین داشتند. چنان دانستند که حسین است. چون جماعتی برسیدی سلام کردی، ایشان همه بر پای خواستندی و گفتندی و علیک السلام و علیک السلام یا ابن رسول الله صلی الله علیه و سلم. میبینید که در این دعا عالی نیست، میگوید یا ابن رسول الله صلی الله علیه و سلم. آلهی رو دیگه رافضی ها که خودمون باشیم واردش کردیم. آل یعنی چی؟ آل چه کاره بوده؟ خب اون رسول بوده دیگه. آلش به کیش کرد چه کسی رفت پیدا میکنه؟ اهمیت آلش چی بوده؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و خلق بسیار بر وی گرد آمدن و هر کسی همی گفت به خانه من فرود آی و او همی رفت تا به در سرای سلطان رسید. سرای سلطان یا سرای سلطانی همون دارالخلافه رو میگفتن. خب نعمان ابن بشیر در ببست و بر بام کوش بر آمد و گفت یا ابن رسول الله بازگرد و تو ایدر نبایست آمدن. پس مردمان نعمان را دشنام دادند و گفتند در بکشای تا فرزند رسول خدا اندر آید. حالا این ابن زیاد بود تحت عنق بسته بود، اما همه خیال میکردن که این حسینه چون خبرش آمده بود. نگوین ابن زیاده. نعمان گفت در نگشایم و من نخواهم که گویند حسین ابن علی را به ایام او کشتند. پس عبیدالله ابن زیاد گفت در بکشا که لعنت بر تو باد و بر حسین. مردمان او را بشناختند و بگریختند. نعمان در بگشود و عبیدالله به سرای اندر شد و مسلم ابن عقیل آگاه شد. به سرای هانی ابن عروه اندر گریخت و او مهتر شیعت علی بود. خب اینجا آمده گفته من همه رو میکشم، مسلم و اون رفیقش رو برده دار خلافه، سراشون رو بردیدن فرق کردن بین جماعت، همه فرار کردن. خیلی خب حالا میرسیم به حرکت امام از مکه در واقع به سمت همین کربلا و اینا. میگوید اونگه حسین از مکه برفت و هر که او را دید گفت مشو مشو یعنی نرو. مردمان کوفه ایمن مباش. و عبدالله ابن عباس سوی او آمد و گفت یا پسرم از مکه به حرم خدا عز و جل مرو. و عبدالله ابن زبیر امیر بود و بیعت آشکار کرده بود و همی خواست که حسین برود تا شهر او را صافی شود. او را صافی شود نه همش مال خودش بشه. بله. بله. چون ابن زبیر همونده که عرض کردم بالاخره شد فرمان روای مکه و کسی هم حریفش نبود، مالیات هم میگرفت تا سن 72 سالگیش که حجاج ابن یوسف ثقفی لشکر کشید در زمان امویان و خانه کعبه رو خراب کردن و عبدالله کشتن. غاری همه میکشتن، بکش بکش بود. خب و عبدالله ابن عباس ای پسرم به گفتار کوفیان قرمشو که دانی با پدر و برادرت چه کردن. اگر البته بروی این زنان و کودکان را مبر تا نخست بدانی که کار چگونه بود. تو این داستان کربلا میخوانیم بچه 6 ساله اومده به میدان جنگ. آقا بچه 6 ساله چه جنگی میخواد برات بکنه؟ امام حسین قربونت برم که میگه بند لندنش هم نتونست این بچه ببنده. یکی از این اشقیا اومد با شمشیر زد به فرق این بچه. بدترین کار این امام این بوده که این بچه ها رو به کشتن داده، حق نداشت، حقش نبوده. این بچه ها رو چرا بره بکشه؟ میخوای بری کودتا کنی؟ آقا بفرما. میخواسته به قیمت خون اینها آبروی یزید رو مثلا ببره. چه حقی به خون بچه ها داری بابا؟ کجا داری میبری بچه ها رو؟ این همه قوم خویش داری تو مکه و مدینه بدین ها نگه داری کن. یا میخواسته پشت سر این بچه ها پنهان بشه که برو نکشن. شاید یک کتابی آمد بیرون خیلی سر و صدا کرد و کار به ساواک کشید و ساواک فکر کرد با این کارا آخوندها رو تضعیف میکنن و اینها. یه بابا نجف آبادی یه آخوندی بود یا آیت اللهی بود آمد نوشت شهید جاوید. اینو نقد عقلی کرد. کتاب الان در دسترس من نیست، گذاشتمش در تگزاس، امیدوارم که به دست بیارم برای شما بخوانم. و چه سر و صدایی شد در ایران. دو گروه شدن آخوندها، گروهی پشتیبانی میکردن از این آخوند، گروهی صف کشیده بودن و ساواک خوشحال بود که بین آخوندها نفاق افتاده. حالا از یک سو به اینا حقوق میدادن، فعالیتاشون آزاد بود، همه از آخوند میترسیدن. حالا اومده بودن با این کتاب، فکر میکردن با این کتاب حالا آخوندها رو میشه از بین برد. شهید جاوید حتما یا خوندید یا اسمش شنیدید، از بنده از کسایی میگه هست اون کتاب. خب و اگر کوفیان هوایت خواستندی اون خلیفت یزید که به شهر اندر نشسته است بیرون کردندی و همی ترسم که تو را بکشند و این کودکان به تو نگذارند. گفت اگه مردم طرفدار تو بودن، امام حسین این ابن عباس بهش میگفت پسر عموش، طرفدار تو بودن، خب اون نماینده یزید رو بیرون میکردن از اونجا. ترسم که این میترسن این بچه های کوچیک رو بکشن، اینا رو با خودت نبر. ترسم که تو را بکشند و این کودکان تو به تو نگذارند. حسین فرمان نکرد، یعنی گوش نکرد و برفت با همه اهل بیت خیش و با وی 40 سوار بود و صف پیاده به راهندر او را پیش آمدن. حسین اون کاروان را بگرفت. بله. میگوید به راهندر او پیش آمدن و خراج همی آوردن بر اشتران. وقتی از مکه آمد بیرون یک صف شتر پیدا شد، خراج می آوردن، یعنی مالیات های دولتی سوار این شترها بود، می بردن به دارالخلافه تحویل دولت بدن رسید بگیر. ببینید چه کرده. حسین اون کاروان را بگرفت، غارت، و گفت منم امام و من بدین حق ترم از یزید، و هرچه خواسته مسلمانان بود باز داد و هرچه درم بیت المال بود برگرفت. این کاروان را غارت کرد، گفت من امامم، یزید که حالا همه عربا با یزید بیعت کرده بودن، دست داده بودن باشه، مال منه، مال جدمه. اینا رو غارت کرد، گرفت و اینجا مبارک فکر میکنم یک سهو القلمی هم کرده، میگه اون چه خواسته مسلمانان بود بازداد. یعنی چی خواسته مسلمانان؟ کدوم مسلمان اونجا بود که مال مسلمان ها؟ خب همه این از مسلمان ها گرفته بودن، داشت نمی بودن. گرفت و غارت کرد. خیلی خوب، پس اینجا جرم شاید یکی از علدی که می ترسید بره پیش ابن زیاد همین غارت این کاروان دولتی بوده، چون ابن سعد گفت من آمدم تو رو بیعت کنی با یزید، اگر نه ببرم پیش ابن زیاد، نمیخواست بره. یکی از جرماش هم همین غارت کاروان دولتی بوده حتما. خب و هرچه درم بیت المال بود برگرفت. پس چون به نیمه بادیه رسید، خب اون یکی شیر است اندر بادیه، اون دیگر شیر است اندر بادیه. وادیه و وادی، اینا در واقع یک در واقع همانندی دارن در معنی. بادیه هم به معنی بیابان هست، بادیه هم هست که درش شیر میریزن، آب میریزن. چون به نیمه بادیه رسید، فرزدق شاعر همام ابن غالب فزیره او آمدن، یعنی آمدن پیشوازش و از کوفه برفته بود، ولیکن خبر عبیدالله ابن زیاد نداشت. حسین گفت خبر من چون است در کوفه؟ گفتا مردمان را دل با توست، قضای ایزد ندانم که چیست. حسین گفت قضا را باز نتوان داشتن و هیچ خبر عبیدالله ابن زیاد نداشتن، و حسین به شتاب همی رفت تا پیش از اون که یزید را خبر شود به کوفه رسد. و عبیدالله ابن زیاد چون هانی و مسلم را بکشت، به هر جای عمالی بیرون کرد و نام یزید آمد سوی وی که حسین از مکه بیرون رفت، شما سپاه را به در به راه مکه بیرون برید. و عبیدالله بر همه کسها و ولایت ها نامزد کرده بود و عمر ابن سعد ابن ابی وقاص را بخواند و عهد ری او را داد و گفت باید که بروی به حسین را بگیری. عهد ری او را داد، یعنی نامه نوشت که حکومت ری که امروز تهران است و اطرافش بده به این ابن سعد. ابن سعد یعنی پسر سعد، سعد که بود سعد ابن ابی وقاص فارس اسلام، سپهسالار عرب، یار رسول که جان رسول رو چند بار نجات داده بود. این نجات میداد کردیتش علی میگرفت در فرهنگ رافضی. در جنگ احد چند بار جان پیغمبر رو این سعد نجات داده بود، همون فاتح قادسیه هست، مرد بزرگی بوده این سعد، و این پسرش بود، این ابن سعد پسر او بود و عهد ری داد، یعنی نوشت که شما حاکم ری خواهید شد. حالا این مملکت ما به چه بدبختی افتاده بود و چه به عجزی که اینا می نشستن هر کار دلشون خواهد برای ما حاکم تعیین می کرد. اینم که حاکم می شد، جان و مال مردم در دست این بود دیگه. و این حکومت ها در واقع سرغفتی داشتن، حکومت خراسان، حکومت شهرهای خراسان در واقع، حکومت کل خراسان چون آبادترین جاها بود. اینا دیگه اون کسی که خیلی بهش علاقه مند بودن به خراسان میفرستادن، ری هم همچنین. و و میگوید این حکومت ری مال تو، برو اونجا این فرمانی که میدم اجرا کن. وقت ما هم متاسفانه به پایان رسید هموطنان گرامی، از شما سپاسگزارم که وقت گذاشتید و به این برنامه گوش فرا دادید. از امیر سپاسگزارم تا برنامه

0: دروغهایی که نظام تلاش کرد با سانجی دفن شود و نشد.
1: در پایین ترین درجه خودشو داره، 8 درجه. خب ورود از پشتشون خانش هست.
0: اسناد جدیدی از همدستی کارگزاران جمهوری اسلامی برای شلیک به امید خانواده خدمه کشتی.
2: من نمیتونم شیون کنم، من فقط میگم که بگردین پیداشون کنین.
0: سیگنال هایی که آمریکا و انگلیس دیدند و تهران نخواست ببینند. آن شب چه اتفاقی افتاد و خدمه سانچی کجایند؟ ساعت 10:30 صبح 24 دی ماه 96 به وقت تهران، نفتکش سانچی غرق شد. 5 سال بعد خانواده خدمه ایرانی این نفتکش که گفته میشد مقصدش کره جنوبی بود، معتقدن برخلاف گفته مقام‌های جمهوری اسلامی آنها زنده‌اند. زمان وقوع این حادثه انتقادهای زیادی به نحوه مدیریت دولت‌های ایران و چین وارد شد. 8 روز فاصله بین برخورد سانچی با کشتی فلبر کریستال و غرق شدن سانچی باعث شد که نه تنها خانواده خدمه ایرانی بلکه کل ایران چشم انتظار نجات دریانوردان حادثه دیده باشد. حالا اسنادی که به دست ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها دروغ گفتند و شواهد متعدد درباره زنده بودن خدمه کشتی را نادیده گرفتند یا دست کم بررسی نکردند. دولت چین پس از حادثه نه تنها کمترین تلاشی برای نجات احتمالی جان خدمه نکرد، بلکه پیشنهاد کمک ژاپن را هم رد کرد. اما این طرف در تهران هم اتفاقات عجیبی رخ داد. بر اساس سندی طبقه بندی شده از ستاد فرماندهی ویژه نیروی دریایی آمریکا که به طور اختصاصی به دست ایران اینترنشنال رسیده، جمهوری اسلامی ساعتی پس از حادثه از ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا درخواست کمک کرد، درخواستی که بی پاسخ نماند، اگرچه مقام‌های حکومت تا به امروز نگفتند که این راز بزرگ را پنهان کردند. اینکه آمریکا به جمهوری اسلامی خبر داد از سانچی سیگنال دریافت کرده و حاضر است به ایران اطلاعات بدهد.
1: یه نفری از سفارت هست که مقام بسیار بالاست تو آفیس ما، اصرار داره که امریکایی ها با ما تماس گرفتن و گفتن که ما از تو کشتی سیگنال دریافت کردیم. اوکی؟ بازارم خب این اصرار داره برای این مسئله. اون آقایی که تو سفارت می سوارتن کنن مقامشون بسیار بالاست و ارزم به خدمت شما که اینا هیچ کانالی ندارم. حالا من پیشنهاد اینه که گفتم این واسه این با شما مطرح کنم که آیا میشه ما FSW بگیم که اونا تماس بگیرن با سفارت داده پستن؟
3: از وابسته نظامیه سفارت آمریکا، درسته؟
1: بله.
3: بعد به وابسته
1: این فقط فوق محرمانه است، چون این آقا هم گفتش این فوق محرمانه است. این
3: اصلا به وابسته نظامی ما گفته؟
1: بله بله.
3: چی؟
1: گفته ما سیگنال دریافت کردیم از داخل کشتیتون.
3: خب
1: و عرضم به خدمتت که شما که اطلاعاتشو میخواین بهتون بدم که متاسفانه با صد بار گفتم که آقا ما چون با شما رابطه نداریم با شما حرف نمیزنیم. اینجوری که اینا میگن انگلیس هم در جریان هست. من حضوری اصلا حتی سفیر میگه دیروز اینو مسئله رو به مدیر عاملتون مطرح کرده، خود سفیر ایران هم ولی ایشون پیگیری نکرده.
0: در روزهایی که دل ایرانی ها از غم آتشی که به جان سانچی افتاده بود میسوخت، در تهران مقام های نظام با دفاع از کمکاری دولت چین می گفتند حرارت روی کشتی بیش از 800 درجه سانتیگراد است و امکان تفحص وجود ندارد. بعد از تعلل چین در صدور ویزا برای تکاوران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی که برای کمک به چین رفته بودند، تهران اعلام کرد که پیش از اقدام تکاوران یک انفجار بزرگ در کشتی رخ داده و امکان امدادرسانی وجود ندارد. اما فایل صوتی یک مکالمه تلفنی رسیده به دست ایران اینترنشنال فاش می کند که هم امکانش بوده و هم تکاورها منتظر بودند، اما جمهوری اسلامی نمی توانست چین را متقاعد کند.
1: ببین الان عملیات آتش خوشن شب هم ادامه داره. خب الان سیستم حرارتی کشتی و پشت کشتی رو ما اندازه‌گیری کردیم. خب در پایین ترین درجه خودشو داره، 8 درجه. خب ورود از پشت کشتی امکانش هست. خب ولی اینا متاسفانه هنوز هیچ هماهنگی رو با کماندوهای ما انجام ندادن.
4: اصلا نمیگن
1: خودشون به سفارت هم ما کارو نمیکنه خودش.
4: اینه ببین آقای جانگیری آقای سرکنسول اومد گفت قرار زنگ بزنه به نخست وزیر قرار این کارو بکنه، الان بهترین موقعیته به ما امکانات بدن بچه‌ها وارد کشتی بشن، یعنی ما باز زمان از دست ندیم. آقای ردی بگیم که آقای جانگیری بگیم تماس بگیر کمانده ها رو ببریم یه جوری
1: هم دیگه میگم بگو از طریق ارتش هم این کارو بکنن. من الان به آقای چیزم منتقل میکنم، من به آقای چیزم منتقل
4: میکنم.
1: باشه
4: ببین
1: آقا دیگه من الان اینا رو از کجا پیدا کنم؟ شما چیز بکن، منم به جهانگیری میرسونم.
0: یک هفته پس از حادثه یک گروه چینی با سبد وارد کشتی سانچی شدند و توانستند جسد سوخته دو خدمه ایرانی را از روی عرشه بیرون بکشند. تصاویری که نشان میداد آنطور که مقام‌های تهران مدعی بودند بر اثر انفجار همه چیز نابود نشده بود. محل برخورد و آغاز آتش سوزی تا محل حضور خدمه سانچی 170 متر فاصله داشت. اگر آتش به خدمه سانچی رسیده بود، کل کشتی کریستال باید غرق در آتش میشد و همه خدمه‌اش در دم می‌مردند. در حالی که همه خدمه کریستال در سلامت به ساحل چین رسیدند و پیکر یک خدمه ایرانی را هم از روی آب جمع کردند که صورتش از بین نرفته بود. در این بین مقام‌های جمهوری اسلامی در انتشار انواع دروغ‌ها با همدیگر رقابت می‌کردند. چند روز بعد از غرق شدن سانچی، دوربین‌های تلویزیون حکومتی ثانیه‌های طولانی روی چهره احمد مقیمی، رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفتکش ایران زوم می‌کردند تا گریه او را مخابره کنند با این پیام که تلاشتان را کردید. اما مقیمی در خفا و در پشت تلفن توصیه میکرد که درباره تکاوران دروغ بگویند.
1: آقای کیانرسکی دکتر به من داره میگه که این خط خبری ما تا شب دارم میگم آقای دکتر یه ساعت دیگه کشتی غرق میشه. کیانرسکی من الان دارم از گریم عکس دارم، کشتی داره غرق میشه. من دیروز گفتم به این کشتی داره غرق میشه، گفتم قبل از این که ببین اگر کشتی غرق بشه هیچ توضیحی نداری. مردم میگن نهایت بی‌عرضگیتون بود. من گفتم قبل از اینکه کشتی غرق بشه همون صبح باید میگفتیم چین کماندو هم رفتن تعریف کردن تموم شد. دوسته به من میگه تا شب صبر کن. میگم بابا تموم شد، همه این خبرگزاری‌ها پخش کردن.
0: پیگیری خانواده 12 خدمه نفتکش سانچی بالاخره بعد از 5 سال نتیجه داد و هفته گذشته گواهی فوت 9 خدمه باطل شد، حکمی که به معنای آن است که به زعم دادگاه هنوز دلیلی برای جان باختنشان وجود ندارد. مقام‌های ایرانی هر گونه روزنه امید درباره احتمال زنده بودن خدمه را کور کردند. در این ایمیل در تاریخ 18 دی ماه، یعنی 2 روز بعد از حادثه، یک کاپیتان ایرانی از مرکز واکنش سریع شرکت ملی نفتکش ایران خبر می‌دهد که در جریان جستجوها یک شی نارنجی رنگ آسیب دیده شبیه جلیقه نجات پیدا شده و قرار است جستجوی دقیق‌تری انجام شود. اما بلافاصله از تهران به او دستور می‌دهند که تمام اطلاعات، عکس‌ها و ویدیوها را محرمانه نگه دارد و به کسی تحویل ندهد. 2 روز بعد، زمانی که هنوز سانچی غرق نشده بود، در ایمیل دیگر گفته شده که کشتی فلبر دلنواز یک جلیقه نجات پیدا کرده و از مکالمات رادیویی کشتی‌ها متوجه 5 جلیقه نجات دیگر هم شده‌اند. واکنش مدیر بازرگانی شرکت ملی نفتکش ایران به خبر خوش یک شرکت بیمه انگلیسی.
5: That the crew is rescued by a fisher boat and a mass container carrier, isn't it?
6: Yeah, which crew? Our crew or the other vessel?
5: No, your crew.
6: No, I'm not aware of that. What crew is the disaster, huh? No, we have not any news about that. One thing, I think at this stage, we better also involve the little hop. They are very good in handling these sorts of cases.
0: کارشان را خوب بلدند، اما به نظر می‌رسد دروغ‌های داستان نفتکش سانچی بزرگتر از آن است که برای همیشه بتوان پنهانش کرد. یک شاهد که نامش به دلایل امنیتی حذف شده، بر اساس این سند در دادگاه محلی واشنگتن شهادت داده که اول ویدیوهایی را دیده که نشان می‌دهد قایق نجات سانچی رها شده. دوم، در یکی از سواحل چین خدمه ایرانی را نزدیک اسکله دیده همراه با یک قایق نجات که رویش نوشته شده بود سانچی. سوم، در یک ویدیو از بعد از حادثه تلفن هوشمند و جواهرات سالم خدمه را با پاسپورت‌هایشان با چشم خودش دیده. این شاهد گفته به این نتیجه رسیده که خدمه زمان کافی برای خروج از سانچی داشتند. به گفته او شرکت ملی نفتکش ایران از وضعیت کارکنانش یعنی خدمه سانچی با خبر است و آنها از زمان حادثه به خانواده ها دروغ گفتند. در یک فایل صوتی دیگر که به دلیل حفظ امنیت طرفین قابل پخش نیست، نیروهای امنیتی از خانواده یکی از خدمه کشتی خواستند موضوع را پیگیری نکنند و به او گفتند اگر میخواهی خدمه را زنده ببینی ساکت باش تا به وقتش. اما چرا مقام‌های جمهوری اسلامی اینقدر درباره سانچی دروغ گفتند؟ نفتکشی که مقصدش قطعاً کره جنوبی بود، اما کشتی حامل یک محموله غیررسمی و امنیتی هم بوده که قبل از سانحه تخلیه شده. گیرنده محموله امنیتی کره شمالی بود. بر اساس اسناد امنیتی موثق در زمان حادثه یک هلیکوپتر هم در صحنه بوده. با توجه به فاصله طولانی تا ساحل به نظر می‌رسد هلیکوپتر از روی یک ناو بلند شده. کشتی سانچی زمانی که به آب‌های تایوان رسیده بود بازرسی شد و بعد از آن ردیاب ماهواره‌ایش خاموش شده بود. آیا خدمه کشتی چیزی را دیدند که نباید می‌دیدند؟ 5 سال پس از غرق شدن این نفتکش بزرگ هنوز مرگ خدمه کشتی ثابت نشده. با مجموعه وسیعی از شواهد که می‌تواند خانواده خدمه را امیدوار کند که آنها زنده‌اند، دروغ‌های جمهوری اسلامی آرام آرام یکی پس از دیگری می‌میرند، اما سانچی هنوز زنده است. مشتبه پور محسن، لندن.
7: باشم وطنان گرامی، هر شبت که از این داستان‌ها بگذاریم، داستان جنایت و فرومایگی بگذاریم، برویم ببینیم که چه گذشت در میدان نبرد رستم و اسفندیار، نبرد آزادی علیه اسارت. این عظیمترین داستانی است که بنده دیدم در هر کتابی. مثلا در عرصه‌ای که ایلیاد که شاهکار هومر هست و غرب، عرض می شود که این داستان هومر، داستانهای هومر که دو تا البته ایلیاد و آدیسی، اینها جزء فرهنگ لاینفک سنت روشنفکریست در غرب، یعنی غرب تکیه دارد بر این ایلیاد و آدیسی. فیلم ها ساختن، داستان ها نوشتن اینها، و شاهنامه به لحاظ حجم 5 برابر ایلیاد هست یا 5 برابر ایلیاد و آدیسه روی هم. و شاهکار داستان های ایلیاد همون داستان هلن هست و ترویا، و عرض کنم که این خانم رو میبره پاریس در قلعه، و بعد عرض کنم که جنگ در میگیرد برای بازپس گرفتن این خانم و آشیل کشته میشه. آشیل هم روین تن بود همونطور که میدونید، اما پاشنه پاش عرض شد که آسیب پذیر بود و تیری آمد. اینها داستانی به این عظمت بر موضوع آزادی که جامعه ایران درگیر این بوده است، یعنی این دو نهاد و دو بنیاد عرض شد که مخالف آزادی، که عرض شد که برای به بند کشیدن انسان آمده اند. یکیش بنیاد دین هست که برای به بند کشیدن و اسارت آمده و کارش اساسا بند و اسارت هست و استبداد فکری و ایجاد سفاهت و حماقت و ایجاد حماقت موروث هست. و دیگری هم بنیاد زور یعنی حکومت. عرض می شود که این دوتا یک سو هستن اینجا در این داستان و در چهره اسفندیار تجلی می کنن. ملیت ایرانی و فرزانگی ها و دلیری ها و بزرگی هاش و آزادگی هاش در چهره رستم. این هست که داستان رستم نامیراست. این هست که ما اینقدر رستم رو دوست داریم، فضیلت هاش رو، چنان که گویی در همه ما یک رستم کوچکی هست. امیدوارم اینجوری باشه. و بعد از این که عرب ها آمدن و کتاب ها رو سوزاندن و سر ما کوبیدن و ما رو بره کردن و اینها، رفته رفته فراموش کردیم و چون فراموش کردیم رفته رفته یک رستم دیگر ایرانی ساختیم به نام علی. اون علی ایرانی پدیده زیبایی است. وقتی میگوییم یا علی، منظور اون پسر ابو طالب نیست که روز آدم سر میبرید و عرض میشود که شب میرفت منزل با شمشیر خونالود به اون زن بیچاره میگویم اینا رو بشو. شما یک روز دو سه نفر سر ببرید با کارد خونالود تشریف برید منزل، به خانومتون بگین این سه نفر من سر بریدم، این عرض کنم که لباسام خونی شده بشو، قضام عرض شود که همون نونجو رو بخور فعلا ببینیم بعد چی میشه، ببینیم غنیمت که میرسه. بنابراین این علی ایرانی در حقیقت جانشین رستم شد، اما رستم فراموش نشد و فردوسی آمد و دروازه ها رو گشود، دروازه ها به بزرگی ها گشود و به ما نشون داد ما کی هستیم. علت دشمنی آخوندها با فردوسی بر همین هست که چرا نگذاشت این کفریات فراموش بشود، و بعد که دیدن که آقا این مرد بسی بزرگتر و جایگاه او در ذهن و عقل و روح این ملت بزرگ بالاتر از آن است که بشود او رو تحقیق از میان برد، مصادرهش میکنن. حالا داستان میسازن که فردوسی گریه میکرد برای فاطمه سینه میزد، آقا دو بار نام علی رو برده، دو بار نام عمر رو برده، 700 بار نام رخش رو برده در این کتاب. اگر اینقدر شیفتگی داشت فردوسی به این داستان علی و بند و ساتش، خب 4 صفحه هم در متنش میگفت، کاری نداشت بابا. کسی که 60,000 بیت رو سروده 500 بیت هم برای این آل رسول میگفت، پس چرا نگفت؟ از اون هم قصد سیاسی داشته، قصد تن زدن از این اسلام عزیز داشته فردوسی با این آوردن این داستان علی، و به آخر کتاب هم که با تمسخر ازش یاد کرده از این اسلام عزیز. و دوستی زنگ زده بودن، خانمی بودن که آقا این داستان پول گرفتن فردوسی و موضوع محمود و اینا چه بوده، بردن پیش محمود، محمود پول داده که این کتاب رو بگه. آقا این حرفا رو بزنیم دور، هرگز پول هنر به این و در این وجه به وجود نیاورده، پول هیچ زورگویی این چنین هنری رو ایجاد نکرده. دوست عزیزم آقا این داستان داشت، این حرکت سیاسی بود، جنبش ایرانی بود، مسبوق به سابقه بود، پیش از فردوسی شعرا آمده بودن، نویسندگان آمده بودن، ابوالمؤید بلخی بود، مسعودی مرزی بود، اینها میخواستن اینها رو زنده بکنن، نمیتوانستن به جهتی که استعداد کافی رو نداشتند. فسانه کهن بود و منصور بود، طبایع ز پیوند او دور بود. شاهنامه ابو منصور هم که نوشتن چون نصر بود این از بی پنجره را نگشود و این دروازه را نگشود و ما را به اوج نبرد و این از کنم که فرزانگاه ایرانی رو جاودان نکرد. حتی دقیقی چون شاعر متوسطی بود در قیاس با فردوسی، نتوانست به نقلندرون سوس گشتش سخن، و از او نو نشد روزگار کهن. چه طبعی نداری چه آب روان، مبرده است زی نامه خسروان. باری این شاهنامه عرض می شود که سالها پیش از این که محمودی بیاد و کودتایی بکند و خراسان رو بگیرد و اینها، تقریبا تمام شده بود. سخن را نگه داشتم سال 20، بدون تا سزاوار این گنج کیست. روزگارش به فقر گرایده، برای من و شما در کنج انزوا این مرد طوسی. باری این داستان رو بارها گفتم، بارها باستی بگویم که مطلب معلوم بشود. این دروغهایی که نظامی عروضی گفته است به شیرینی در اون کتاب 4 مقاله، اینها صحت نداره. اگه زحمت میکشید نظامی زمینه که شاهنامه رو نسبتاً شناخته، میگوید فردوسی سخن را به آسمان علیین برد و در عذوبت به ماء معین رسانید. اما نرفته دقت کنه تاریخ ها رو در بیاره ببینه داستان چه بود. اینها فضل ابن احمدی بوده است، ایرانی، که نوشته های چیز رو به فارسی کرده بود، دیوان رو به فارسی می نوشت، یعنی مراسلات دیوانی اینها. فضل ابن احمد اصفراینی، کجا فضل را مسند و مرقد است، نشستنگه فضل ابن احمد است. این فضل ابن احمد پیغام میدهد که آقا شما این کتاب رو به نام محمود تمام کن تا من او رو برو عرضه کنم، کتاب انتشار پیدا کنه. چون کتاب رو وقتی شما به نام شاهی بزرگ تمام میکردید، اجازه انتشار میافت، نمیشد که غیر از این باشد. جان بله بله، این از داستان. به اختصار باری اجازه بدید که برویم سر داستان، حداقل چند به خدمت شما بخوانیم. بله، از رزم رستم و اسفندیار. بله خب، رسیدیم به اونجایی که این محاورات شاهنامه در هیچ کتابی دیده نشد به این زیبایی. محاورات ایرج با برادران، گفته بود بود عرض توس بر در موضع پادشاهی خسرو، گفته بود رستم عشق بود در میانه میدان، گفته بود رستم اسفندیار و گفته بود بسیار، در هیچ کتابی به این زیبایی و به این عرض میکنم عظمت هرگز دیده نشد. هر کس آمد از این شعرهای بزرگ ما که خواست سخن خودش رو در معرض سخن استاد طوس بگذارد و در این میدان خود نمایی بکند، به قول مرحوم فرزانفر، شکست خورده از این میدان بیرون رفت، چون عرض شود که فردوسی کسی دیگری بود و تاریخ چیز دیگری بود، شرایط جامعه چیز دیگری بود، تقلید پذیر نبود. از همون داستانی گفتم، اگر شما میتوانید مثل این کتاب بیاورید. خب بله، مرا یار در جنگ یزدان بود. دینیه دیگه اسفندیار، داره عرض کنم که از یزدان یاری میجوید. سر و کار با بخت خندان بود، توی جنگ جوی و منم جنگ خواه. جنگ جو صفت است، یعنی انسان دلیر، اما جنگ خواهی چیز خوبی نیست. عرب هم میگوید محرز و فلحرب دون المقاتل، یعنی کسی که عرض کنم که جنگ خواهی بکند و مردم رو به جنگ تحریض بکند، پسترین جنگاوران است، دون المقاتل. خب توی جنگ جوی و منم جنگ، منظور این که تمام این کلماتی که در شاهنامه هست اینا عرض کنم که به دقت انتخاب شده. فردوسی روزی 5 بیت شعر بیشتر نگفته، چون نیازمند تفکر بوده این کار، نیازمند دقت بوده این کار. مداحی شاهان نبوده که شب قصیده 50 بیتی بگوست و ببری خدمت شاه زر بگیری. آقای کربلایی روی خطن، زبم 2 بیت بخوانم خدمتون. بیش از آقای کربلایی صحبت کنیم. توی جنگ جوی و منم جنگ خواه، بگردیم با یکدیگر بی سپاه. ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید همی بی سوار، و یا باره رستم جنگ جوی به ایوان نهد بی خداوند روی. نهادند پیمان 2 جنگی، یعنی رستم اسفندیار، که کس نباشد در اون جنگ فریاد رس. اجازه فرمایید با آقای کربلایی صحبت کنیم، وقت ما هم تقریبا رو به اتمام است. آقای کربلایی درود بر شما.
8: درود بر از داری قربان، خسته نباشید.
7: متشکرم، حال شما چطوره؟
8: مخلص شما هستم، دلم بسیار براتون تنگ شده. از برای اگر اجازه بفرمایید، برای اینکه اوج تراژدی هست اینجا، از همون جایی که من اون هفته خط کردم شروع کنم که همکنون به خاک اندر آوید سرد،
7: بسوزد
8: دل مهربان مادرد.
7: بله.
8: همان گستر نام بردار شاه، نگون اندر آمد ز پشت سیاه.
7: بله.
8: زمانی همی بود تا یافت هوش، بر آن خاک بنشست و بگشاد گوش. سر تیر بگرفت و بیرون کشید، همی پر و پیکانش در خون کشید. همانگه به بهمن رسید، آگهی که تیره شد آن فر شاهد بیامد به پیش پشوتر

0: برفتن هر دو پیاده دوان ز پیش سپه تا در پهلوان. با درود به جناب مشیری بینندگان محترم، با عزت باشید، پایدار باشید، عاقبت بخیر باشید. یا هم
1: درود بر شما، درود بر شما آقای کربلای گرامی. چقدر زیبا خوندید به سامان، کاملا حماسی. خواستم خواهش کنم که این دهان شما با دهان گوشه اندکی فاصله داشته باشه، بهتر هست به لحاظ اینکه بعض جاها صدا مخدو شد متاسفانه، اما فراز و فرود زیبا، تحریرها بسیار زیبا و بسیار دلنشین.
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
1: ممنونم از آقای کربلایی با این صدای زیبا. توی جنگ جوی و منم جنگ خواه، بگردیم با یکدیگر بی سپاه. ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید همی بی سوار، و یا باره رستم جنگ جوی به ایوان نهد بی خداوند روی. نهادن پیمان دو جنگی که کس نباشد در اون جنگ فریاد رس. از آن پس همی جنگ را خواستند، نبرد یلانی بیاراستند. فراون به نیزه براویختند، همی خون ز جوشن فرو ریختند. چنین تا سنانها و هم برشکست، به شمشیر بردن ناچار دست. شاهنامه مثل ایلیاد، مهابهارات. عرض میکنم که بعض حماسه اروپایی جنگ نامه است، داستان نبرد انسان هست، پیکار انسان هست در بهترین وجه با نیروهای، عرض میکنم که شیطانی، و این آلات رزم رو همواره به کار میبرن، حالا متناسب با فرهنگ اون قوم که چگونه جنگ میکردن و اینها. این است که مرتب این داستان ها به کار برده، شمشیر و نیزه و پیکان و عرض میکنم اینا جز متن داستان هست، ابزار شاعر هست. سپاسگزارم همچنین از شما هموطنان گرامی و بزرگوار. قریب 8000 اندی ایمیل از کنم که هست که نمیدونم که باید اینا رو خواند. از شما خداحافظی میکنم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزاد.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدمکشان، قبادان، قاچاقچیان، خانم فروشان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران، بیریشان، اکبر دوزه، علی شیرهی، حداد قاتل و بقیه آشغالهای عباب جمع حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای چپاول، دزدی، خانم فروشی، دایر کردن خانه‌های افاف، قاچاق فروشی، اعدام‌های دست جمعی و نمایندگان امام زمان از ته چاه جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر پس از خوردن کله پاچه. درود به شما ایرانیان و هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش. در برنامه دیروز که من مردم رو تشویق میکردم برای رفتن به اینکه انزجار خودشون رو نشون بدن به هرچی آخوند و ملا و خرافاتی و دیندار نفهمه، نه دیندار فهمیده، یک عده‌ای یه جایشون سوخته و یه مشت دلقک و یک مشت چاروادار از اونایی که بهشون گفتم هرچی فوش بدید هزار برابرش مال امام پیغمبرتون، شروع کردن حدود 10-15 دقیقه 16 دقیقه تلفن من رو اشغال کردن. البته با من که کسی حرف نمیزنه، منم تا میبینم صدای کثافت آخوندی به هر نوعش در میاد فقط خفش میکنم، چون اینا کثافت آخوندی برای میگم برای اینکه اینا جیره خوار آخوندن. من خوشحال میشم چون زدم تو هدف، جلز بلزشونو در آوردن. نفهمم چی کار میکنم. به هر تقدیر روز شنبه، یک شنبه این هفته در تمام شهرهای بزرگ دنیا ایرانیانی که متنفرند از ریخت هرچه خراف پرست و دین پرست نفهم و آخوند و دروغگو و تقیه کن و دزد که در ایران حکومت میکنند و جیره خوارانشون در دور تا دور دنیا استخون رو میخورن و دم تکون میدن، برن نشون بدن که ما مخالف این رژیمی، نه زنده باد داره نه مرده باد داره، نه کسی میگه که بیاین برین دنبال شاه، نه کسی میگه برین دنبال مصدق، نه کسی میگه برین دنبال چپ، نه کسی میگه برین دنبال راست. هر کسی که با این کثافت‌های حکومت آخوندی و ابواب جمعشون از شاگرد پادو تا استاد دانشگاه به خصوص در خارج از کشور مخالفه، بره مخالفت چجور نشون بده. در لس آنجلس هست، در واشنگتن هست، در لندن، در پاریس، در هامبورگ، در استکهلم، در مونیخ، شهرهای دیگه هم حتما هست، من خبر ندارم.
به هر تقدیر ایرانی ها باید این کار رو بکنن. اون کسایی هم که حقوق میگیرن فوش میدن، فوششون رو بدن، چون من ارزیابی میکنم. منتها اینا که فوش میدن باید بدونن که هرچی به من میگن هزار برابر مال امام و پیغمبرشون، چون به پیشواشون و رهبرشون، خودشون که بچه مال همین خونهای افافن، پیشوا و رهبرشون هم که حالشون معلومه تو فیضیه و بعد فیضیه تو مشهد، همه پرونده ها روه. یا مفعولن یا دزدن یا تروریست. شما فقط نشون بدید که این آشغالا رو نمیخواین، این آشغالا نماینده ملت ایران نیستن. میخواین به من بگید فوش میدم؟ آره فوش میدم. شماها برید با ادب صحبت کنید. به آشغال باید گفت آشغال، به دزد باید گفت دزد، به مفعول باید گفت مفعول. دوستان زیادی تلفن کردند که تلفن اون خانه افاف رو من بهشون بدم، امروز هم نمیدم. اونم باز تلفن کرد، باز یه مقداری من فوشای مؤدبانه میده، احمق بیشعور و از این حرفا میکنه. ولی خب اگه تکرار کرد و وقت فردا تلفنش میدم، یه خورده شماها حال کنید. در دنباله گفتگوهایی که ما با هم دیگه داریم، دوستان ایمیل های مختلف میفرستن از ایران برای اینکه با هم ببینیم که اونایی که تو ایرانن چی فکر میکنند، ما که خارجیم چی فکر میکنیم، ما کجای کاریم اونا کجای کارن، چقدر با هم فاصله داریم، چقدر با هم نزدیکیم. به این علت من این ایمیل ها رو میخونم، چون کمک میکنه به گفتمانی که ماها با هم داریم. اولا من سپاسگزار از شما هستم از این همه ایمیل، ولی باور کنید به یک دونش هم نمیتونم جواب بدم. اونایی که واجب باشه میام روئر میگم. خیلی ها گفتن اون سایت رو نمیتونن پیدا کنن. رو سایت خودم هم برید. اول مژده خوبی براتون دارم، الان که من دارم با شما حرف میزنم 4 روز برنامه به صورت لایو امروز و روزهای دیگه به صورت آرشیو الان هستش روی سایت rezafazili.com و میتونید اگر روزهای گذشته رو میخواین، یا کسانی که نمیتونن ضبط بکنن، دسترسی به کامپیوتر دارن، هر موقع روز یا هفته یا تا یه هفته دیگه هر وقت بخوان میرن کلیک میکنن روی تاریخ و برنامه رو به همین صورتی که الان شما روی تلویزیون با همین کیفیت، با همین کیفیت صدا روی تلویزیون میبینید. بالاخره موفق شدیم. یه خورده به قول مادر اسپارتی گفت اگر شمشیرت کوتاست یه قدم برو جلوتر. حرفش که من هیچ وقت یادم نمیره، کلاس 5 ابتدایی خوندم. پولمون کمه ولی سعی کردیم، دوستانم کمک کردن، بی نهایت سپاسگزار از سایتی که کسی که این سایت رو داره اداره میکنه و اگر خودم هم اسمشو نمیدونم، اگر میدونستم براتون اعلام میکردم، ولی مرد وطن پرستیست. ایمیل من rezafazili@rezafazili.com، تلفن من 818-581-7545. آدرسم هم زیر تلویزیون 5-6 بار در مدت برنامه نوشته میشه. توی سایت هم اگه برین آدرس من اونجا هست.
اینایی که یادداشت کرده بودم همه رو براتون گفتم. سعی کنید رضافاضلی.com رو به رفقاتون معرفی کنید. هر کسی میتونه معرفی کنه، چون هر چقدر این بیشتر بشه، من الان با یوتیوب دارم صحبت میکنم، شاید بتونم برنامه هامو روی یوتیوب هم بذارم. منتها نمیدونم چند دقیقه قبول میکنن. اگر یک ساعت قبول نکنن تیکه تیکه میشه. حالا ببینیم چه کار میتونیم بکنیم. ولی اونم خیلی جلو رفتیم که شاید از اون راه هم بتونیم کارمون رو انجام بدیم. ببخشید این تلفن رو من خاموش نکردم و زنگ میزنه، از آلمانم زنگ میزنه، متاسفانه جواب نمیتونم بدم. بذارید خاموش بشه که بس کن آقا. نخیر آقا، همینجوری زنگ میتنم. خیلی خاموش شد، من اینو خاموش کنم که مزاحم ما نشه. عزیزی از تهران یا شهرستان دیگه نمیدونم، حالا شاید برسیم بهش، میگه آقای فاضلی بسیار خوشحالم که کسی پیدا شد جرأت بکند با صراحت کلاهبرداری آخوندها را افشا کند. آنچه میخوانید نتیجه ایجاد طوفان فکری من است. دوستی خردورز برای به چالش کشیدن ناآگاهانه نگه داشته شدن ما شیعیان سؤال کرد. شما از تشیع هیچ نمیدانید و فقط تعصب دارید. مثلا کدام یک از شما میداند اسطوره اسلام علی ابن ابی طالب چند زن و فرزند داشته است؟ او ابتدا پاسخ را به من نگفت و من یاد داستانهای سوزناک آخوندی در مورد عشق علی و فاطمه افتادم که از رومئو و جولیت و لیلی و مجنون آن را با شکوه‌تر و آبدارتر جهت فریبکاری آن را تعریف می‌کنند و فرضیه خود را مبنی بر یک ازدواج و فرزندان آنها گذاشتم و به تحقیق پرداختم. در هیچ منبع شیعه اطلاعات واضحی نیافتم، حتی به آیات دایناسور عظام نامه نوشتم، یعنی آیت الله های عظام، و به دفتر آنها تلفن کردم، پاسخی نیافتم. عاقبت یک نفر دانشمند متدین با ترس و لرز جواب مرا داد: شاید شما هم ندانید و سرگیجه بگیرید که در لینک زیل از منبع موثق غیر اسلامی که هیچ تعصبی ندارد، یعنی در دانشنامه بریتانیکا، این مطالب به دستم رسید. البته این مطالب رو من قبلن مال تمام امامان رو روی ایر خونده بودم. آنچه جالب است به صورت شک به شما میگویم. ببینید وقتی میرن دنبالش پیدا میکنن. من نام زنان امامان، تعدادشون، تعداد کنیزاد، تعداد فرزندان، تعداد کنیزادگان، اینا رو یک جدول دارم، اینا رو همه رو گفتم روی ایر. ایشان 6 زن و 36 فرزند داشته است. اونی که من دارم 6 زن، تعداد خیلی زیادی کنیز و 39 فرزند. حالا اینی که شما داری دارم میخونم که حتما ما بیش از نام 1 زن و 3 فرزند بیران نشیده ایم. 1 زن فاطمه، 3 فرزند حسن و حسین و ابوالفضل، کسی دیگرم نمیشناسیم ما، یا زینب، که به طبع آنها از زنبابا بوده و اهل بیت نیستند. یعنی اونای دیگه، حتی مادر ابوالفضلم ام البنین بود، فاطمه زهرا نبود. 2 یکی از فرزندان ایشان عمر نام دارد، درسته. یکی از فرزندانش هم ابوبکر نام داره، فرزندان علی. فاطمه در 9 سالگی تسخیر، یعنی زناشویی کرد و در 18 سالگی از دنیا رفته و در این فاصله این طفل خود چندین طفل به دنیا آورده که چند تای آن مرده است. طبیعی است که ایشان با این وضع بایستی جوان مرگ می شدن.
عمر خلیفه دوم ام کلثوم دختر علی را در 55 سالگی به همسری برگزیده است که چون این با تئوری بنیادی آخوندها در تضاد است آن را تحریف و تکذیب می کنند. با این اطلاعات متوجه دستاویز قرار گرفتن خود در زندگی شدم و تصمیم گرفتم ضمن لعن و نفرین سردمداران تباهی هیچ چیز را بدون تحقیق نپذیرم. حالا این دوست عزیزی که رفته خودش پیدا کرده، اونجا که من میگم خودتون برید پیدا کنید، به این نتیجه رسیده که هر چیزی رو باید تحقیق کنه، هر چیزی رو باید چرا بگه، هر چیزی رو دنبالش باید بره. در غیر این صورت یک صورت مسئله غلط میدن با آدم، یک دهنه میزنن، سوار میشن، میگن تو کار کن من بخورم. یا اگر بیان به آلاف و علوفی برسن، مثل امروز که عمامداران به آلاف و علوف رسیدن، یک مشت استخونلیست دنبال اینا هستن که اونا دزدی میکنن، پسمونده دزدیش هم اینا میخورن. دوست دیگه‌ای که امضا کردن کاوه آهنگر، اون دوست عزیزمون اسمشونو نوشتن علیرضا، میگه هزار سال جلالی بقای عمر تو باد، شعور آن همه اردیبهشت و فروردین. درود بر فاضلی عزیز. من در 28 سال زندگیم صدا، تفکر و درد خود را هرگز از حنجره دیگری نشنیده بودم. گویی شما آوای خاموش شده من را فریاد میزنید. بسیار لذت بخش است که هر روز فریاد روشنگرت را میلیون ها نفر میشنوند. من معتقدم بهترین روش مبارزه آنیست که شما انجام میدهید. برای مبارزه با آخوند باید او را خلع سلاح کرد، و خردگرایی یعنی خلع سلاح آخوند، یعنی به درک واصل کردن مذهب بعد از قرون سیاه سیطره آن. در مورد شاهنامه خوانی به نظر من واجب ترین و بهترین کاری است که میتوان انجام داد، چرا که کتابی که با نام خداوند جان و خرد آغاز میشود مانیفست خرد را اعلام کرده. شاهنامه یعنی هویت ایرانی ما. کسی که هویت و تاریخ خود را بداند هرگز کلاه از سرش بر نمی دارند و عمامه جای آن بگذارند. تمنا دارم شاهنامه خامنه‌ای را ادامه دهید و حتی پس از اتمام افسانه جزایی امام زمان در ساعت بیشتر اگر صلاح می دانید دنبالش کنید. این دوست عزیزم نماینده شاید 2000 تماس در مورد شاهنامه خوانی. من حتی یک نفر به من گفت و بقیه همه گفتن که دست از شاهنامه خوانی بر ندار. من اینایی که دارم براتون میخونم اینها فکر نکنید یه دونه نام است، اینا نماینده نامه هایی است که شماها به من میفرستید، نماینده تلفن هایی است که شما به من میکنید. به هر صورت روزی 750 تا ایمیل، 750 تلفن، 3-4-5 تا صدای ناهنجارم توش هستش، منتها من باهاشون تی کردم که اونا وقتی به من فوش میدن اول قبول میکنن که این فوش مال امام پیغمبرشونه، بعد به من میدن. من هیچ اشکالی ندارم، شما هم ناراحت نباشید چون من ناراحت نمیشم. من میفهمم که کارمو درست دارم انجام میدم. و اما دوستی به نام داریوش از کرمانشاه یک ایمیل مفصلی فرستادن که این خیلی قابل بحثه و شاید همه برنامه امروز ما رو بگیره و شاید هم امروز نتونیم اینو تموم بکنیم به فردا برسیم. این به من هم چیز یاد میده، چون حرف هاییست که ببینید همیشه تو سوال و جواب حرف در میاد. اگر یه نفر متکلم وحده باشه خب میگه و بعد میگه که خیلی خوب ایناش که من گفتم درسته، ولی وقتی که نظرات دیگه هست بعد
تبادل کلام میشه، یعنی با هم دیگه به دبستون حرفی میکنیم و توی اینا در میاد، ببینیم چیش راسته چیش دروغه. با احترام به استعذار میرسانم این جانبی که از بینندگان همیشگی شما میباشم از اینکه پاسخ ایمیل ها را با منطق و احترام جوابگو هستید، مرا بران داشت تا چند سوال را مطرح نمایم. امید است که به آن بذل توجه نموده پاسخ آن را مرحمت فرمایید. پیش از آن بسیار خوشحالم افراد دیمانند شما قرآن را میخوانید و درباره گفته های آن تحقیق میکنید، هرچند که به آن اعتقاد ندارید. و اما سوال ها، ببینید اعتقاد من به قرآن یا نداشتن من به قرآن هرچی باشه، یاد بگیریم همدیگر رو، شما قضاوت نکنید. قرآن حرفای خوبی هم توش داره، هیچ چیزی رو نمیشه 100% نفی کرد، 100% هم قبول کرد. و وقتی که انسان انسان نیست، اون وقت ما میشیم گله حیوانات. ما همینجور که حالا میرسیم به حرفای خود شما که قرآن خودش چی گفته، ولی قرآن ضد و نقیزهاشه که من باهاش گرفتاری دارم. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، حرف بسیار قشنگیه. ویلن لیل متفف

چرا اینا باید برده مرد باشن؟ چرا کشتزار شدن یهو؟ چرا الرجال و قوامون عن النساء؟ چرا؟ برای اینکه بازوش کلفتره؟ خب حق با قرآنه. 1400 سال پیش، امرو بازو مطرح نیست، امرو درک، شعور، ثبات مطرحه. پس اگر الله حرفی رو زده که 1400 سال پیش تو عربستون، تو شمشیر زنا، تو آدمایی که همش ادعا میکردن که زنا رو خوب میتونن سرویس بدن، خب یه حرفی زده مطابق میده اونا که بیان دنبالش، به درد امروز نمیخوره. پس بنابراین من شک میارم که این حرف حرف الله باشه یا لوح ازلی باشه یا لوح محفوظ باشه. نمیگم اونی که من میگم درسته، میگم من شک میارم، من میرم روش فکر میکنم. شما دلتون میخواد فکر بکنید، دلتونم نمیخواد نکنید. ولی من راجب خودم که میتونم حرف بزنم که میگه چرا بعد از ادعای قرآن مبنی بر خاتم الانبیا بودن محمد تا کنون بعد از 1400 سال هیچ کس نتوانسته ادعای پیغمبری نموده و ادعای خیش را پیش ببرد. من فکر میکنم همه درهای دنیا برای شما بسته. من فکر میکنم شما با هیچ کجای دنیا ارتباط نداری. من فکر میکنم شما فقط تو خونه خودتی، درارم بسی، پرده هارم کشیدی. آیا بهاءالله ادعای پیغمبری نکرده و کارشم پیش نبرده؟ من به هیچ کجای دنیا دیگه کاری ندارم. به همون جای دربسته‌ای که تو نشستی، ببین وقتی بخوای سوال بکنی دو مرتبه فکر کن. اگر تو به حال را رو قبول نداری، آدمی هست که جلوی اون بدون حضرت نمیتونه بگه حضرت بهاءالله. او قبول داره که بهاءالله حضرت بهاءالله است و پیغمبره. اگر تو قبول نداری، دلیل این نیست که ظهور نکرده. اون وقت این فقط بستگی داره به اون محیط بسته تو. شما از جهان چی میدونید؟ کی همچی چیزی رو گفته که تو این هزار ۶۰۰ سال پیغمبر، زمان خود پیغمبر، ۵-۶ پیغمبر اومد. قصه ها رو ببینید. میخوای بحث کنی با من، من مخلصم هستم، اما یه خورده مطالعه کن و بحث کن. خوبه این حرفا رو میزنی، حداقل خودت بیدار میشی، حداقل خیلی آدم ها مثل خودت بیدار میشن. 150 سال پیش یک خانومی به اسم مادام مری بیکر ادی در آمریکا اومد، یک مذهب جدید آورد، یک پیغمبر جدید بود به نام کریستین سانتیس، دانش مسیحیت. همین چند وقت پیش یه عده اومدن به نام ساینتولوژیست، الان پیغمبر اومده. تو چین پیغمبر اومده، تو هند هر روز پیغمبر میاد. اگر تو نمیبینی، آخه این دلیل نمیشه که قربونت برم. که ببینید چرا بعد از ادعای قرآن مبنی بر خاتم الانبیا بودن محمد تا کنون کسی نیومده؟ چرا؟ خیلی اومدن، خیلی هم ثابت کردن. مارکس یه پیغمبر بود، میدونی چند بیلیون پیرو داره؟ ایدئولوژی آوردی که قرآن هم یه ایدئولوژیه، منتها اون انقدر چیز نبود که بگه من پیغمبرم. آقا من فیلسوف، من دانشمند،

0: چرتی هم نزد که چهار روز دیگه بهش بخندن. توی مانیفستش ننوشت که ما کوها رو اومدیم گذاشتیم رو زمین که زمین تکون نخوره. شماره دو سوالشون، نظم و هماهنگی جهان به یک مورد و چند مورد محدود نمی شود، بلکه میلیون ها مورد می باشد که یک مورد آن تولد نوزاد و آماده بودن غذای او در بدو تولد مناسب با وضعیت او می باشد، یعنی غذایی که احتیاج به جویدن نداشته و حاوی کلیه پروتئین ها و ویتامین ها و سایر نیازهای کودک بوده، هضم آن بسیار آسان می باشد. آیا شما که معتقدید به خرد باید رجوع کرد، فکر نمی کنید که پشت این موضوع خرد و اندیشه بسیار حساب شده ای وجود داشته باشد؟ نه نه، نظام طبیعت خرد نداره، نظام طبیعت ماشینه. نظام طبیعت وقتی که یک مرغی باید از ته رودخونه ماهی شکار کنه نوکشو انقدر میکنه، نظام طبیعت وقتی که یه نوک اینا در اصل احتیاجی به وجود میاد، یعنی کبوتر بال داره که بپره، بالک نداره مثل ماهی شنا بکنه، شیر اگر دندون نداشته باشه از گرسنگی میمیره، زرافه احتیاج نداره یه چی موجود دیگر رو پاره کنه، درختار رو میخوره. سوسکا بدن من و تو رو میخورن. این نظام طبیعت، اگه یه خدا نشسته اونجا اختراع کرده سوسکو اختراع کرده که تن منو بخوره تن تو رو بخوره، این همون شیری که تو میگی توش پسون گاوم هست، تو پسون گوسفندم هست، این جامعه رو تو پسون میمونم هست، بهشون میگم پستانداران. و تنها رده پستانداری که در دریا زندگی میکنه بالنه، از عهد دایناسورا مونده، 35 متر 40 متر قدش. ببینید اگر من چیزی به عقلم نرسید اون رو به یه ناشناخته وصل نمی کنم. باز توجه نکردین، من نمیگم خدا هست یا خدا نیست، اصلا کاری به این ندارم، ولی اگر خدایی که انقدر مورا از ماس میکشه این شیر رو بیاد قبلا آماده میکنه که این بچه پروتئین هم توش میذاره، البته تو قرآن نمیفهمیده پروتئین چیه، اسمش هم نیبرده، شما علم امروز بهت کمک میکنه که بگی پروتئین چیه، اونم کافرها پیدا کردن نه قرآن. ویتامین رو کافرها پیدا کردن نه قرآن. اگه این حرفا رو زمان محمد میزدی میگفتی ویتامین داره و پروتئین داره، میگرفتن میکشتنت. جوجه مرغ از تخم که در میاد یاد میگیره برای تخم بزنه، قدرت خدا. جوجه کبوتر هم همینجور، جوجه مرغ میتونه راه بره، جوجه کبوتر نمیتونه راه بره، نمیتونه بپره. جوجه گنجشک هم همینجور. بچه فیل وقتی به دنیا میاد بالا میشه دنبال باباش میدوه، بچه میمون که به دنیا میاد باید بغلش بکنه، واسه اینه که میگن پسر موهای ما. اینها رده های حیوانشناسیه، دلایل داره چجوری از تکیاخته ای اینا رشد کرده و تکامل به وجود اومده و هر روز داره کاملتر میشه. بشر داره یک کامپیوتری درست میکنه که این کامپیوتر به اندازه یک سلول انسانه و در 40-50 سال 100 سال آینده این کامپیوترهای هوشمند رو 4-5 تاشون رو تزریق میکنن، اینها میرن با هم فرض کنید ریه من رو جراحی میکنن. یعنی بشر کارهای بالاتر از خدا داره میکنه. با یه دونه سل یه بره درست میکنه عین باباش، عین مادرش. با یه دونه سل یه آدم درست میکنه عین مادرش، عین باباش. بشر امروز داره این کارو میکنه. بشر امروز خالق خودش شده. با دانش کم آدم همیشه گرفتاری داره. من قصدم توهین شما نیست، دارشون باور کن قصدم توهین نیست، قصدم اینه یه مقداری این رو بردار از اینجا، یه خود بازتر ببین، یه مقداری مطالعه بکن. علت این که من این رو انتخاب کردم برای خوندن برای اینکه گفتم شاید داریوش ها تو ایران زیاد باشن، شاید داریوش هایی باشن که دلشون بخواد بفهمن ماجرا چیه. اینایی که تو داری میگی دلیل نیست. اگر خدا اینقدر حساب و کتابش درسته، جوانی رو که الان 3 دفعه عرق خورد، هم یه بی‌ناموس بی همه چیزی میخواد تناب دار بنزی گردنش، میگه قانون اسلام. خب خدا کجاست؟ به اسم خدا دارن این کارو میکنن، کجاست خدا؟ مگه حساب کتابش دقیق نیست؟ پروتئین میذاره، ویتامین میذاره، یه خود شیرنی میزنه توش، همه این کارا رو میکنه، الان کجاست؟ مدتیست خدا مرده. برای اون آدمایی که اون 1 میلیون نفری که تو زندان فقط دیوار رو میبینند، شماره 3. اخیراً در کانادا دانشجوی مطلبی را اعلام نموده. اسم این دانشجو رو میشناسین شما یا میگنه؟ که از نظر من مطلب قابل توجهی میباشد. میخواهم نظر جناب‌عالی را در این مورد بدانم. ایشان میگوید، اگر شما اینو گوش بدین، اگه چیزی ازش فهمیدین منم فهمیدم، شماره هر سوره قرآن را با تعداد آیات آن جمع کنیم. در مجموع 114 سوره جمع حاصل 57 عدد فرد و 57 عدد زوج حاصل می‌گردد. در مجموع 114 سوره جمع حاصل 57 عدد فرد و 57 عدد زوج صادر می‌گردد که جمع کل اعداد زوج دقیقاً 6236 تا، معادل تعداد آیات قرآن. نه آیات قرآن خیلی بیشتر از اینه. و جمع اعداد فرد دقیقاً 6555 تا، معادل جمع سوره های قرآن از شماره 1 تا 114 می شود. یعنی چی؟ اینا یعنی چی؟ اصلا اینا همه حرف مفته. بر فرضم که شد که چه؟ خدایی که این همه علم داشته چرا نگفته 4 روزی هواپیما میاد؟ چرا میکروب آبله و باب و طاعون به محمد معرفی نکرده؟ فقط 2-4 بلد بوده؟ یه دانشجویی در کانادا که ما نمیدونیم کجاست، ببینید همش با مملکت رو بر مبنای شعار میگن دادیم. میگن شاه دزدی کرده، میگن از دیوار مردم بالا رفته، میگن شبا از دیوار خونه پری قفاری میرفته بالا. ببینید ما با مغزمون چیزها رو نمیگیریم، با میگن میگیریم. شما بشین اینا رو ضرب و جمع بکن ببین خودت چی پیدا میکنی. این حرفایی که برای من نوشتی خودت بشین ضرب و جمع کن، نجش عثمان بگو. بعدم یه رشاد خلیفه هم اومده میگه بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرفه، پس بنابراین قرآن معجزش 19 است. یه دی هم دنبال اون میره، شما هم دنبال اینا پیغمبرن. رشاد خلیفه ادعای پیغمبری کرد، برای همین مسلمان ها کشتنش. اگه یه سوره یا آیه کم و زیاد بشه به طور کلی نظم به هم میزه، امتحان کردی؟ یا همین میگنی که گفتن شما دنبال میگن رفتی؟ این مطلب ثابت میکند، اینا که میگن حالا ثابت میکند که تعداد آیه های قرآن، تعداد سورایان از ابتدا تا نه غلط. اولا آیه های قرآن 6236 تا نیست. برید یه دفعه دیگه نگاه کنید، من الان حفظی نمیتونم براتون بگم. آیات مکی داریم، آیات مدنی داریم، بیشتر آیات مکی بوده، ممکنه 6000 تا آیات مکی داشته باشیم، فقط 8000 خورده ای تا اونجا که من الان مغزم درست نمیدونم، اما این چیزی که یادم میاد 8000 خورده ای. با میگن زندگی نکن قربونت برم آقای داریوش خان. 4، شما مرتب در خصوص جنگ و قتال در قرآن میگویید. به نظر شما اگر قرار بود کفار بیرحم و بیمنطق و خشن زمان پیغمبر را فقط با پند و نصیحت هدایت کرد، آیا اصلا آنها اجازه انتشار آیات قرآن را میدادند؟ و آیا امروز قرآنی در دسترس من و شما بود که درباره آن بحث کنیم؟ فراموش نکنید همچنان که شما مرتب تذکر میدهید که به خردتان مراجعه کنید، هیچ کتابی در جهان به اندازه قرآن انسان را به خرد خود توجه نمیدهد. مثل آورده از قرآن، افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا تبصرون، افلا تسمعون، افلا تعلمون و املا افلا تدبرون. اینا رو خوندی دیگه، آیه های قتال رو نخوندی؟ خدایی که یه عده بنده رو خلق میکنه چون خودش مدعی همه این بنده ها مال اونه، یه عدهشون خلق میکنه که بریزه تو جهنم، جهنم آتیشش خاموش نشه. یه عده دیگرم خلق میکنه میگه شماها یه نمایندم میفسه برای اینا، میگه تو نماینده منی، برو به اینا بگو بریز سر اونا رو ببرین، مالشون رو بدوزین، 20% بگیر تو که بعد بقیهشو میفتی برای من. هشتاد درصدش هم خودتون قسمت کنین، زن و بچه مردم هم ببرین، هر کاری میخوایم بکنین بکنین. بعدم به من میگه در این کار تدبر کن. شما میکنی؟ این خدای سمیع و علیم، این خدای رحمان رحیم که دوتا چهره نمیتونه داشته باشه، هم رحمان و رحیم باشه هم ماکر المکارین باشه هم قاسم الجبارین باشه، ماکر المکارین یعنی مکر، بزرگترین مکر کننده دنیا. میدونی مکر کی میکنه؟ مکر یعنی حیله، یعنی نیرنگ. کسی که آدم ضعیف بدبخت زبون بیچاره ای باشه با مکر کارش رو جلو میبره. شما از قرآن سبا نکن، همه قرآن رو بخون. چرا خدا ماکر المکارینه؟ برای اینکه اگه نبود عربا نمیذاشتن قرآن چاپ بشه. یه خورده فکر کن ببین حرف منطقیه داری میزنی به من، یه خورده خودت با خودت فکر کن. ببین رحمان و رحیم با قاسم الجبارین چقدر فاصله داره. ببین لا اکراه فی الدین با قتلو چقدر فاصله داره. چرا این خدایی که این همه پهن بزرگ عظیم زور داره، قادر به هر کاری هست، برگ بدون زیون از درخت نمیفته، خودش میاد میگه من به چشم و گوش تو مهر میزنم که ببرم توی جهنم کبابت کنم. چرا؟ سؤال شما پیش کشیدی. از 8000 خورده ای آیه قرآن 5 تا کلمه انتخاب کردی اومدی با اون با من بحث کن. اولی سوره قرآن، ببین این بسم الله الرحمن الرحیم رو خدا نگفته. خدا اگه میخواست بگه اسم خودش رو نمیگفت. بسم به اسم الله بخشنده مهربان، اینو بشر گفته. بشر گفته مثل من و تو. وقتی این آیه ها رو درست کردن که شما فکر میکنی اینا رو الله فرستاده، اینا رو بشر تنظیم کرده. اول هر کدومش هم یه بسم الله الرحمن الرحیم گذاشته به جز سوره توبه. این کتاب به این صورت از آسمون نیفتاده پایین. این کتاب ظرف 23 سال انقدر بر مبنای احتیاج زمان، بر مبنای چیزایی که حضرت محمد احتیاج داشته، جبرئیل برداشته و برده پایین. بعد انسانهای دیگه نشستن گفتن ایناش خوبه ایناش بده، بعدا رو ریختن دور، آتیش زدن یا تو سرکه خیس کردن. اونایی که فکر کردن به دردشون میخوره اونا رو جمع کردن دادن دست من و تو. حالا تو اومدی میگی یه نفر تو کانادا اومده گفته 6354 تا به اضافه 6555 تا چند تا میشه؟ اینی که همه میدونن قرآن زمان عثمان تدوین شد. محمد که سواد نداشت چیزی بنویسه. یه کسی که اولین آیه قرآن رو شنیده بود، اقرأ بسم ربک الذی فلق خلق الانسان من علق، خود این غلطه. انسان از خون بسته به دنیا نمیاد، کروموزومه. تو که ویتامین و نمیدونم اینا رو میگی، خلق الانسان من علق غلطه. انسان از علق یعنی از خون بسته به دنیا نمیاد. تو چون عقلشون نمیرسید همینه میگفتن، همینم هم قبول میکردن. بابا امروز علم داره جواب اینی میده. در اثر نزدیکی زن و مرد این دوتا میان با همدیگه جذب میشن، یکیشون غالب میشه، بچه یا پسر میشه دختر. علق ملقی وجود نداره. حضرت محمد 40 سالش بود این آیه رو گفت، 23 سال بعدش از دنیا رفت. حدود 20 سال بعدش قرآن رو جمع کردن، 17 سال بعدش قرآن رو جمع کردن. فاصله زمان 23 و 17، 40 سال. این آیه رو یه نفر حفظ بوده، بعد اومده گفته حضرت فرمودن اقرأ بسم. اولا اقرأ چرا؟ حضرت محمد خدا نمیدونست، حضرت محمد نمیتونه بنویسه بخونه. اقرأ یعنی بخوان. وقتی به من میگن بخوان، یه کاغذ باید بذارن جلوم بگن بخوان. وقتی میخوان بگن بگو، میگن قل. باید بگه قل بسمک الذی خلق. اقرا یعنی بخوان. ببین اینا رو، اینا گرفتاریه، اینا سواله. منم نیومدم اینا رو تو بگیرم، ولی وقتی این سوالا رو از من میکنی مجبورم این جوابا رو بهت بدم. وای میسی سر نماز، الحمدلله رب العالمین، من ستایش میکنم خداوند دو جهان یا جهانیان را یا جهانین را. اینو کی گفته؟ الله گفته؟ یعنی الله خودش گفت من ستایش میکنم الله که صاحب دوتا جهانه؟ یا من گفتم یا تو گفتی؟ اولش هم که قول نداره که تو بگو. میگه وای میسی به الله، میگی اهدنا الصراط المستقیم. اینو الله به تو گفته که تو بگی اهدنا الصراط المستقیم؟ آقا اینو گفته از نظر فقه، از نظر دستوری غلطه اینا. اینا گفته بشره. من به اعتقادات کسی نمیخوام خدشه وارد بکنم، ولی آخه چقدر میشه یه آدمی که به این قشنگی مینویسه یه خورده فکر نکنه؟ شما فکر کردی مثلا با پسر همسایت میخوای بحث کنی؟ اینا رو برای من ازت اولا سپاسگزارم نوشتی. پنج میگه من مطالب بسیاری برای گفتن دارم، ولی میدانم شما فرصت کافی ندارید. دست درد نکنه، همینا که گفتی امیدوارم جوابتی گرفته باشی. به عنوان آخرین سوال میخوام بدانم شما که شدیداً با قصاص مخالفید، آیا اگر کسی چشم شما را کور کند و شما را برای همیشه از دیدن محروم کند، آیا اگر شما نیز همین کار را با اون انجام دهید، آیا شما کار جرایتکارانه و خشن انجام داده اید، یا آن کس که چشم شما را کور کرده است، قرآن به طرفداری از کدام یک از شما برخواسته است؟ بچه گونه است سوالت، ولی جواب میدم چون وقتم ندارم، یکی دو دقیقه بیشتر وقت ندارم. ببین از من، اگه یکی چشم من کور کنه، یا انبیه یا صحبیه، اگه عمدی چشم منو کور بکنه، قانون باید تکلیفشو معلوم بکنه. اگه من چشم اونو کور بکنم چیزی به من نمیرسه، او باید بره همه عمر کار کنه بیاد خرج منو بده چون منو کور کرده. پسر منو آخوندها به یک چند نفر مأموریت دادن اومدن کشتن. من بارها تو مصاحباتم گفتم اگر این دو نفر رو دست بسته بیارن جلوی من کشیده تو گوش اینا نمیتونم بزنم، برای اینکه اینا رو نفهمی این کارو کردن. ولی اون آخوندو اگر بیارند، قدرتی داشته باشم، یه چهار دیواری میکشم، آب و زمین بهش میدم، میگم مرچی که بخور، بکار بخور، بفهمی معنی کار کردن چیه. مفخوری بسه. با کشتن، با چشم در مقابل چشم، دست در مقابل دست، چی درست نمیشه. اگه مورد پسند شما نبوده ازت عذر میخوام. نمیدونم، تقریبا تمام وقت امروز من برای کار شما گذاشتم. یک دوست دیگه ای، دانشجوی از ایران، نامه‌ای برای من نوشته که درست نقطه مقابل شماست. من میخواستم سعی کنم نامه شما رو بیشتر با این دوستی که از اونجا نامه نوشته جواب بدم، چون شما هم دیگر رو ندیدین نشناختین، ولی نقطه مقابل هم دیگه هستید. شاید در فرصتی بتونم این رو براتون بخونم که ببینید این بلبشویت ایران با یه شب و دو شب درست نمیشه. باید صبر داشته باشیم. بستگی به همت خود مردم داره. چقدر بخوان دست و پاشونو از خرافات نجات بدن، بستگی به این داره شما چقدر کمک کنید این برنامه ادامه پیدا کنه. برای اینکه ایران الان به این برنامه احتیاج داره. این دوست عزیزم آقای داریوش که از کرمانشاه نوشته، این جزء آدم‌هاییست که 4 ماه دیگه خیلی بیشتر از من میدونه، چون میره تحقیق میکنه. با اون وقت این درخت خرد که بارور میشه، شما حتما میتونید به خودتون ببالید که یه گوشه ای از این باروری به دست شما بوده. کمک کنید این درخت تعطیل نشه. من از فردا برنامه‌ای دارم میذارم، چیزایی که دارم میخوام بفروشم که دیگه اینقدر به شما ها نگم. تا فردا صبح خیرت، نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و... 1. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، خانم فروشان، بی پدر و مادران، بی ناموسان، مال مردم خوران، ملایان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، فکولیا و سرداران سپاه، از آیت الله و رهبر و عظما و کبرا و صغرا و از همه اینا امام گنده ها گرفته تا اون شیخ چلغوز طلبه 15 ساله که الان داره دوران کارآموزی مال زمان بچگی رهبر رو میگذرونه در دالانهای فیضیه ها، مدارس. اینا از اون دالون رد میشن، بعد میان آیت الله میشن، بعد در شماها یک کتاب مینویسن از کمر به پایین، 500 صفحه از کمر به پایین، چون دین اسلام دین کمر به بالا نیست. عقل، خرد، کتاب اینا توش نیست. حیز و نفاس و جماع و با شطور چی نوردبون میخواد، با شیر باید دهنه بهش بزنی، همش از این حرف هاست. اگه به گوسفند تجاوز کردی برو ده بالایی بفروش بیا. اینا دین اسلامه، یعنی دین شیعه است، یعنی مذهب شیعه، همینی که تحفه‌ای که شماها دارید و حرفم بهتون بزنن. یا تنها چیزی که بلدین چون کمر به پایینیم، پایین تنتون میاد تو دهنتون، شروع میکنیم قرد دادنش. دین شیعه، مذهب شیعه یعنی این. مذهب شیعه یعنی وای حسین کشته شد، وای علی کشته شد، الله الله چیه، قرآن چیه، حرفا چیه، بریم تعزیه، بریم سینه زنی. ما مذهب اون شیعه است، ما قرآن قبول نداریم که، ما آخوند رو قبول داریم. آخوند کارش چیه؟ دزدی. از بالا تا پایین دزد، دزدی الهی، چون الله به این دزدا اجازه داده که این دزدا هر نوعی دلشون میخواد، مثلا 3 تا طبیله درست کنن به اسم خبرگان و تشخیص و شوروا. این طبیله ها میرن توش عرعر میکنن، با هم دیگه قانون گذاری میکنن. اون شعر معروف میگفت بر سر منبر چو میگردند عرعر میکنن. حالا اینا همه کرسی پیدا کردن و عرعر کردنشون زیاد شد. حکم بر مردم کنندی، احتراز از فعل بد. وقتی دلشون میخواد بی سبب پیغمبران را یار کافر میکنند. چرا؟ شنونده دارن، باورمند دارن،
1: امروز بحث من سر این باور و باورمندیه. حالا اینها با اجازه الله آسمونی دزدی میکنن، با اجازه الله زیرزمینی مال تو رو میچاپن و میخورن. تو هم خیالت راحته که اون دنیا میبرنت حوری خونه، هرچی اینا سوارت میشن اون دنیا میبرنت حوری خونه. گرفتاری که داری از مردن میترسی که بعد مردن قبر چجوری بهت فشار بیاره. فشار اول قبر تو میدونی چیه؟ نه نمیدونی. پولاتو بده من تو هم بهت بگم چیه. نکیر و منکره میشنسی؟ نه نمیشنسم. به پولاتو به من بده من بهت میگم چی. اختراعات میکنن، یه نکیر درست میکنن واسه یه منکر. قبرم بهت فشار میاره، یه ملائکه میذارن سر این شونت، یه ملائکه میذارن سر این شونت. اینا مینویسه روز حساب که سوره اسرافیل فوت کرد تو شاخش، تو میمیری دوباره فوت میکنه تو شاخش، تو زنده میشی بلند میشی پرسوم پرسوم میری خونه کلسوم، میری دم پشت بیلیون ها آدم وای میسی تا نوبتت برسه، آفتابم اومده نزدیک میزنه تو سرت پدر صاحب بچه رو در میاره. اما اگه پولاتو بدی به آخونده، آخونده واسه روزه بخونه، قلیون بکشی اونجایی که میگه امام حسین پخ پخ پخ سرش از اینجا تا اینجا بریدن، اون وقت اون زمان یه ابر میاد بالا سرت وای میسه، تو میمیری اگه دروغ بگم. درد من آخون نیست، درد من باورمند نفهمه. درد من این نیست که تو چه دینی داری، درد من اینه که تو برو دین رو بخون بعد داشته باش. چون من دینی ندارم واسه تو بیارم سوغات، که به تو هم نمیگم دین نداشته باش، میگم بفهم. نمیخوای بفهمی نفهم، برو پولاتو بده با آخوند، فوشاتو بده به من. وقتی کسی نفهمید نمیفهمه، کارش نمیشه کرد. یه الله میبرن اون بالا، یه الله میبرن تای چاه، صبح به صبح میرن تای چاه، صبحونهشو نمیخورن میان بیرون میگن امام زمان امضا کرده واسد. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی به خصوص اگه مجاهد خلق خوش، با هر باور مذهبی به خصوص اگر شیعه اثنا عشری باش، و با هر گویش فرق نمی کنه چه گویشی داشته باش. بجز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. بچه ها هر کجای دنیا به دنیا میان، بین 4 سالگی تا 12 سالگیشون فرم میگیرن. به این دلیلی که بچه‌ای که فرض کنید در اصفهان به دنیا میاد لهجه اصفهانی داره، اونی که در شیراز به دنیا میاد لهجه شیرازی داره. کسی به اینا نگفته این لهجه ها رو داشته باش، اینا از محیطشون این فرم رو میگیرن. اگر در تبریز به دنیا بیاد اول زبانش ترکیه، بعد فارسی رو با لهجه یاد میگیره. اگر در کردستان به دنیا بیاد اول زبانش کردیه، بعد لهجه رو فارسی رو با لهجه یاد میگیره. همینجور در لرستان، در بلوچستان فرم گرفتن بچه این خیلی قابل قبوله، یعنی دیگه احتیاج نداره بری پروفسور دانشگاه بشی اینو بفهمی. بین 8 تا 12 سالگی این چیزا بهش تلقین میشه. این لهجه هایی که بهش تلقین میکنن دینش هم بهش تلقین میکنن، یعنی اونی که زرتشتیه بچه یاد میگیره که زرتشتی یعنی چیز، 13 سالش شد ستره بندی کنه، اون گرفتاری ها و نمیدونم اون بساط های دینی و مذهبیشو اجرا کنه، مسلمون باشه 15 سال یا 16 سالش که شد، یهودی باشه بر میتسا و بر میتسوا برش میگیرن، مسیحی باشه یه راه دیگه، همینجوری اینها رو پرورش میدن بدون اینکه این بچه‌ای که به دنیا اومده از همه جا بیخبره، یک پدر و مادری جنایت کردن بچه به دنیا آوردن یا سبب کردن بچه به دنیا آوردن، این رو همونجوری که خودشون دلشون میخواد یادش میدن، میگن همین کار رو باید بکنی، هر کاری دیگه بکنی غیر از این بی خوده. این فرم میگیره میاد بالا، حالا میشه 30 سالش، یکی میاد میگه آقای یهودی این حرفایی که تو تورات نوشته شده اینا با عقل جور در نمیاد، چجوری بوده که اون زمانها چوبو مینداختن مار میشده، حالا چوبو میزن مار نمیشه، چوبو میزدن به دریا دو تیکه میشده حالا نمیشه، 40 سال تو بیابون راه میرفتن من میخوردن، موسی به چیزهای به امتش میگه 40 سال شماها نه لباساتون کهنه شد نه کفشتون خراب شد، ولتر میگه آخه چطور هم چیزی ممکنه، چجوری شده دنیا یه جوری دیگه گشته، ولی او باورش اینه، میگه کتاب آسمانی نوشته، کارش هم نمیتونی بکنی، چرا این تقصیر نداره، این یاد گرفته اینجوری اومده بالا، زرتشتی کار خودشو یاد گرفته اومده بالا، بهایی کار خودشو یاد گرفته اومده بالا، شیعه اثناعشری یاد گرفته که از بچگی باباش اومده تو سرش قمه زده، تو سر بچه هم زده، این فکر کرده یه نوع اسباب بازیه، دیده همه سینه میزنن اینم رفته سینه زده، منم اینجوری بودم. همونجوری که لهجه رو یاد میگیری، همونجوری که زبون یاد میگیری، شما اگر تو نیویورک به دنیا بیای لهجت نیویورکره، اگه تو تگزاس به دنیا بیاد لهجت تگزاسیه، این در تمام دنیا حاکمه، تو وارث یک چیزهایی هستی از محیطت و از پدر و مادرت که خودت تصمیم نگرفتی این کارا رو بکنی، اما روی این تعصب پیدا میکنی، فرق نمیکنه دکتر باشی، مهندس باشی، استاد دانشگاه باشی، هر جا بری تا به اون مسائلی که میرسه که عقلت نمیرسه کوتا میای، حرف نمیزنی، میگی ما راجع به این موضوع کاری نداریم، خدا میدونه. خدا کیه؟ یا آقای فکر کنم زرتشتی بودن، برای من 7-8 صفحه نوشته که خدای آریایی اینجوریه، خدای سامی اینجوریه، خدای چینی اینجوریه، خدا اختراعی، فرق نمی کنه قربونت برم. من نمیگم شما دین زرتشت رو قبول نکن، آیین زرتشتی نداشته باش، اما این اختراع مخاص، برو نامه های تنسر رو بخون، برو ببین در زمان ساسانیان اینها چند بار رفتن در عربستان قتل عام کردن برای دین زرتشتی، همون کاری که عرب ها با ایرانی ها کردند. دین تعصبی، دین زور، دین بدیه. هیچ کسی راجع به مانویت چیزی نمیگه، میدونی چرا؟ برای اینکه مانویت شمشیر هیچ وقت دستش نیامد. همه میگن عیسی آدم خوبیه، برای اینکه عیسی شمشیر دستش نیامد. بازماندگانش که شمشیر دستشون اومد دیدین چی کار کردن. تعصب، اعتقاد، ایمان کور میکنه انسان رو، انسان واقعیت رو نمیتونه ببینه. من وقتی راجع به ادیان حرف میزنم یا مثلا گرفتاریای اسلام رو میگم، مردم فکر میکنن حالا که من اسلام رو میگم مال اونا از این بهتره. نه، فرقی نمیکنه. خرافات هر دینی به درد نمیخوره. این آقا یه مقداری مطالعات داره، به من میگه برو گادها رو توی اوستا بخون. نمیدونه اوستا از کجا به وجود اومده، نمیدونه اوستا مال زرتشت نیست. همونی رو که یاد گرفته میاد به من میگه. من احتیاج نداره گادها رو توی اوستا بخونم. گادها هستش به طور مجزا، میتونی بری بخونی. اگر میخوای آیین زرتشتی داشته باشی، 7 تا 8 کتاب همه رو باید بخونی. اعتقادم میخوای داشته باشی داشته باش، میخوای خرافات چه بذاری کنار، خوباشو نگهدار. اون گرفتاری خودته، گرفتاری من نیست. یا آقای میگه آقا شما که اینقدر میگین بهاییت فرق میکنه با همه. نه، اونم یه دینه، اونم یه کسی داره اون بالا. حالا اینا میگن السلام علیکم، اونا میگن الله اکبر. اونم کتابشو به عربی نوشته، یه ایرانی رفته کتابشو به عربی نوشته. من ایرادی ندارم به این مسائل. شماها باورمندید، به همه تون احترام میذارم. حرف من این نیستش که اسلام بعد یهودیت خوبه، یهودیت بعد اون مسیحیت خوبه، یا زرتشتی خوبه، یا شینتو خوبه، یا بودایی خوبه، یا هر دین دیگه ای. من نیومدم چیزی رو قضاوت بکنم. زرتشت رو به عنوان یک معلم قبول دارم، نه یک پیامبر. اگر اسم پیامبر روی زرتشت بذاری، مرتبت زرتشت رو آوردی پایین. چون زرتشت از کسی پیام نگرفته، زرتشت بهش کسی نازل نشده، فد اکسپرس براش آیه نیورده. زرتشت فکرایی داشته گفته، نگفتم که حتما اینو قبول بکن. کوی ها مزاحم شدن، یه کوی بوده اونجا به نام گشتاسپ حمایتش کرده. قصه های بعدی شاهنامه اسطوره است همش. قصه هایی که درست کردن اینا قصه است. این همون قصه هایی که میبخشید، من چند روز مریضم و مریضی سختیه، ولی به هر صورت هر اتفاقی بیفته سعی میکنم برنامه رو قطع نکنم. از این بیدام نیستم که از این بادا بلرزم. از این برنامه ها زیاد دیدم و سر جام هستم قرص و محکم. اینم میگم برای کسایی که یهو ذوق نکنن من مریضم برنامه هم قطع میشه، من برنامه همیشه هست تا نفسم در بیاد. این برنامه هست. در کسانی که با من تماس میگیرن در مورد ادیان مختلف، یه فرقی هست بین شیعه ها یا مسلمان ها و اونای دیگه. اونای دیگه میان میخوان دلیل و برهان بیارن که دین و آیین اینا ببخشید یه خود آرومتر حرف میزنم. فکر نکنید هر سروش میخورم اینجوری میشه. من تارهای صوتی میخورده ناراحته، این که وقتی زیاد روش فشار میارم اینجوری میشه. حالا بعد از برنامه میرم یه چیز آب گرمی چیزی میخورم و حتما خوب میشه. زرتشتی که نامه مینویسه یهودی، توضیح میده، بعضی هاشون نقلدری هم میکنن، بعضی هاشون میگن نه تو نمیفهمی، نمیخواد. یه وقتی من تورات رو میخوندم، روخونی میکردم، هرچی یهودی متعصب بود به من حمله کرد. بابا دارم تورات رو روخونی میکنم، تو برو دنبال اسلام خودت، یهودیت مال ماست، کاری باش نداشته باش، ما میخوایم بابعی باش. مسیحی ها کمتر نصیحت میکنن، عیسی مسیح اینجور بوده، عیسی مسیح بود. بهایی ها نامه مینویسن و به خصوص بهایی ها که الان خیلی زیر بار ظلمن در ایران، خیلی. حالا چرا یه مرتبه بند کردن به بهایی ها نمیدونم. شیعه ها، اونایی که اعتراض دارن، 90% پایین تنهی هن، میارن تو دهنشون، 10% میخوان با دلیل و منطق و برهان بگن که اونی که تو قرآن نوشته درست نیست یا درست هست. یکشون مثلا میگفت این قرآن رو عوضی ترجمه کردن، سر خودشون کلا میذارن. یه خانمی هست میگه که این کتابایی که تو میخونی، این کتابا همه رو باید بریزی دور، فقط قرآن رو بخون. منم که به همه میگم اول همه قرآن رو بخونید. من اصلا پایه کارم اینه. از اون وقتی که با آقای قدرت الله بختیاری نژاد تو تلویزیون آزاد نشستم، گفتم قرآن رو به زبونی بخونید که بفهمید. همه حرفم اینه. به یهودی هم همینه میگم، میگم تورات رو به زبونی بخون که بفهم. به مسیحی هم همینه میگم، بقیه هم هر که هر کاری دلش میخواد بکنه بکنه. ببینید تحریف قرآن، مسیحیت یه داستانی داره خودش، جریان روح القدس، پدر و پسر و قصه هایی که خودشون دارن، انجیل، کتاب مقدس. هر کجای دنیا باشید از کلیساها بخواین براتون میفرسن و این رو شما از قول 4 نویسنده انجیل میتونید بخونید که عیسی اصلا چجوری به دنیا آمده. قرآن میگه همه اونا بی خود میگن. من که تو عربستونم، از همه اونا که نزدیکتر بودن به عیسی بهتر میفهمن. البته محمد نمیگه من میگم، میگه الله میگه. حالا الله بعضی وقتا همون پدر آسمانی میشه، اینجا میشه، بعضی وقتا نه. در سوره مریم از اولش براتون میخونم، کاف ه یا عین صاد، یعنی چی؟ یعنی هیچ. این یادی از لطف خداوند تو به بندهش زکریاست، وقتی که خداوندش را پنهانی صدا زد. البته محمد که اینا رو نمیدونسته، الله میدونسته که اینا رو پنهانی صدا زده. گفت خداوندا استخوان من سوز شده و موی سرم از پیری سفید شده، خداوندا در کمک خواهی از تو محروم نبودم، من درباره بستگانم بعد از خودم میترسم و زن من نازاست، بنابراین از لطف خودت جانشینی به من بده که از من و خاندان یعقوب ارث ببرد و او را فردی پسندیده ساز. ندا داده شد که ای زکریا، یعنی اینجا راحت بی پرده، دیگه جبرئیل هم چیزی نیاورد، خود خدا با زکریا جواب سوال جواب کرد. با محمد هیچ وقت سوال جواب اینجوری نکرده، همیشه فد اکسپرس داشت، جبرئیل شیرجه میمده شیرجه میرفت. ولی اونجا تا این گفت حالا این همه آدم تو دنیا خدا رو صدا میزنن، داره تو بدبختی میمیره، این حال بچه میخواد و تا به خدا میگه خدا جوابش میده، اب نداره ما گوش میکنیم. ندا داده شده ای زکریا، مژده پسری که اسمش یحیاس را به تو میدهم و قبلا کسی به این نام نامیده نشده. برای اولین بار یه یحیا من به تو میدم. زکریا گفت خداوند را چگونه میتوانم پسری داشته باشم در صورت که زنم نازاست و من پیر و ناتوانم. هر وقت پیغمبر میخواد به دنیا بیاد بعد معجزه بشه، معمولی که نمیتونه پیغمبر به دنیا بیاد. فرشته گفت همین طور است که میگویی. حالا اونجا خداوند ندا داده، حالا اینجا فرشته جواب میده. خداوند تو گفت که این کار برای من آسان است، من قبلا تو را خلق کردم در صورتی که چیزی نبودی. فرشته کجا بود چیزی نبود اینا رو نمیگه، همین فرشته گفته. زکریا گفت خداوند نشانهی برای من قرار بده. فرشته گفت نشانه تو این است که 3 روز در حالی که سالم هستی نمیتوانی با مردم حرف بزنی. پس از محراب خارج شد و پیش قوم خود رفت و با اشاره با آنها فهماند که صبح و شب به تسبیح خدا بپردازند. آیه بعدی میگه ای یحیی کتاب را با قوت بگیر، ما به او از کودکی حکمت دادیم، به فضل ما مهربان و پاک و پرهیزکار بود و با پدر و مادرش خوشرفتار بود و زورگو و سرکش نبود. سلام بر او روزی که متولد شد و روزی که مرد و روزی که زنده شود. در کتاب از مریم یاد کن وقتی که در مکانی شرقی از خانواده‌اش به کناری رفت، پرده‌ای بین خود و آنها قرار داد. ما روحمان را پیش او فرستادیم، پیش مریم. او برای مریم به شکل انسانی در آمد. مریم گفت اگر آدم با تقوای هستی من از تو به خدا پناه میبرم. گفت من فرستاده خداوند تو هستم تا پسر پاکی به تو ببخشم. مریم گفت چطور من میتوانم پسری داشته باشم در صورتی که دست بشری به من نرسیده و آدم بدکاری نبودم. گفت همینطور است، خداوند تو گفت این کار برای من آسان است، برای اینکه او را آیتی برای مردم بسازیم و لطفی از ما باشد، این امری است قطعی و شدنی. پس مریم عیسی را حامل شد. تمام حساب و کتابای دنیا به هم ریخت که مریم عیسی را حامل بشه و به جای دوری رفت. درد زایمان او را پیش تنه درخت خرمایی برد. گفت کاش من قبلا مرده و فراموش شده بودم. از زیرش صدایی به او گفت که قصه نخور، خداوند تو زیر پایت چشمه‌ای قرار داده. تنه درخت را تکان بده تا خرمای تازه برای تو بریزد. بخور، بنوش و چشمت را روشن ساز. اگر کسی را دیدی بگو من روزه‌ای برای خدا نذر کرده ام. امروز هیچ گاه با کسی حرف نمیزنم. مریم در حالی که بچه را در آغوش داشت او را پیش قومش آوردند، گفتند ای مریم کار زشتی کردی ای خواهر هارون. حالا اینجا اشتباه میکنه، برای اینکه هارون اصلا هیچ ربطی به اینجا نداره، منتها نمیدونسته گفته، بعدش هم نوشتن. اونایی هم که قرآن نوشتن نمیدونستن هارون کیه. یهو مریم شد خواهر هارون. مریم یهو با عمران موسی یهو خواهر میشه. اینقدر غلط ملت تو این کارا هست، ولی خدا میتونه اشتباه بکنه. بابایان بگن با پدرت مرد مرد بدی نبود و مادرت هم بدکاره نبود. مریم به بچهش اشاره کرد، گفتن چگونه با کودکی که در گهواره است صحبت کنیم. عیسی گفت بچهه. من بنده خدا هستم، خدا به من کتاب داده، مرا پیغمبر ساخته و هر جا باشم مرا با برکت ساخته و به من تا وقتی زنده ام سفارش نماز و زکات کرده است. زکات شماها باید بدین. و مرا نسبت به مادرم نیکوکار گردانده و مرا زورگو و بدرفتار نساخته. سلام من بر روزی که زاییده شدم و روزی که بمیرم و روزی که زنده شوم. این عیسی ابن مریم است، سخن راست و درستی است که در آن شک دارند.

اونجا جوابش داد. عین محمد که هر گرفتاری داشت خدا جبرئیل صدا می کرد، یه آیه بهش می داد، می گفت برو پایین کار حل کن بیا. اینا رو که میگی یارو 60 سالشه، 50 سالشه، 20 سالشه، 20 سال مزخرفات تو کلش فرو کردن، سخت براش باور کنه. چیکار میکنه؟ سواد بحث کردن نداره، شعور جواب دادن نداره، شروع میکنه فحش دادن. کار دیگه ای بلد نیست. من بهش میگم فکر کن و فحش میده، من بهش میگم بخون و فحش میده. میگه من نمیتونم بخونم، من نمیتونم بفهمم، فهمیدن سخته. من اگه بفهمم او وقت نمیتونم برم نوکری دزده رو بکنم. دزده به من پول میده، من به تو فحش بدم، من با این دزده شریکم، من چجوری به تو فحش ندم؟ وقتی به اکبر دزده میگن اکبر دزده، فحش نیست، صفت این رو باز گرفت. به خدمتون عرض کنم که این گرفتاری است که ما در مورد ادیان داریم. این ادیان خلاصه به اسلام نمیشه، در تمام ادیان این گرفتاری هست، در تمام ادیان این باور، این ایمان عیبهای خودشون رو نمیتونن ببینن، عیبهای بقیه رو میبینن ولی میگن ما تافته جدا بافته ایم، اونها بدن ما خوبیم. من همچه حرفی رو نمیزنم. من نمیگم، یه عده‌ای به من میگفتن ما میخوایم بریم مسیحی بشیم، گفتم اشتباه میکنید، اول برید مسیحیت رو بخونید. صرفه بدجوری به جان ما افتاده. یک فیلمی یکی از دوستان برای من فرستاده بود به نام فیلم میکس هنرمندان، از تلویزیون ایران ضبط کرده بود و قسمت‌هایی از همه داشت، از من کمتر از همه داشت. یه تیکه‌ای که من امت همیشه در صحنه که میگن با اونو میگم، اونو فقط با رو گذاشته بود، و یه تیکم که من بارها و بارها یه دفعه دو دفعه نگفتم، گفتم من نه ادعای سواد دارم، نه ادعای فهم دارم، نه ادعای شعور دارم، من ادعای کتابخونی دارم. منتها اینها هیچ وقت دنبال این نیستم که اگر باورمند اسلام هستند و مدعی راستگویی هستن، 5 دقیقه از هر کجای برنامه منو 5 دقیقه بذارن اگه جرأت دارن. از اونهای دیگه انتقاد کرده بودن چرا از مردم پول میخوان، برای اینکه اینا پول دزدی ندارن. آقای شهرام فاضلی کارگردان اون فیلم یا هر اسم دیگه‌ای که داری، تو از دزدها حقوق میگیری، هر چی دلت میخواد بسازی بساز، چشکالی هم نداره. من ازت ممنونم برای اینکه تو میای منو معرفی میکنی به کسایی که منو نمیشناسن، چون برنامه های شما رو زیادتر از برنامه های ما میتونن ببینن، هر چقدر دلت میخواد از من بذار. اما اگر جرأت داری 5 دقیقه از حرف من بذار. اگر فرض کن آقای سور اسرافیل میگفتش که کمک کنید، یا اگر فلان، هر کسی، از آقای فولادبند بیشتر از همه گذاشته بودن یه تیکه طولانی که آقای فولادبند معتقد بود که اگر تلویزیون های لس آنجلسی تعطیل کنن

ظرف یک هفته ایران آزاد میشه. عقیده آقای فولادبند من نه چیزی بهش اضافه میکنم نه کم. البته اون هم پساوند و پیشاوند داشته، ولی خب نه همون تیکه رو گرفتن و گذاشتن. از آقای میبودی خیلی تیکه تیکه گذاشته بودن، آب لیمون زردالو این چیزا در آورده بود. آره عزیزم، اینجا مردم همین تلویزیون ها احتیاج دارند که مردم کمک کنند، چون پول دزدی ندارند. صدا و سیما مال مردم رو میدزده و به تو حقوق میده. من نمیگم کار نکن برای دزده، ولی بدون حقوقی که تو میگیری این کار رو انجام بدی اون پول دزدیه. خب اگر پول دزدی دست اینا باشه، اینا احتیاج نداره از مردم پول بخوان. علت این که اینا از مردم پول میخوان برای این که اینها یک سازمانی رو میخوان برونن، ولی این سازمان خرج داره، پول دزدی هم دستشون نیست. شما دزدی های مال تلویزیون های ایران رو وردار از توش، همشون تعطیل میشن. دو مورد دیگه ای که من باید براتون بگم دوستان عزیز، به خیام خیلی توجه کنید، کتابشو بخونید، شعراشو بخونید. خیام هزار سال پیش حرفشو زد. این حرفایی که من دارم میزنم دنباله حرفای خیامه. اگر این مسئله بهشت و جهنم رو، این داستانی رو که درست کردن از توی دین ورداری، بعدش دیگه گرفتاری پیش نمیاد. اما در اسلام این بهشت و جهنم به صورتی ارائه شد که شما به محض اینکه در راه خدا داری آدم میکشی، کشته بشی، اگه آدم بکشی که بعد میری زن بچه اونو صاحب بشی، بهشتت همین جاست. به محض اینکه کشته بشی با همین جسمت تو میری در اون دنیا، یه جایی هست که حوریا قطار وایسادن و تو همینجوری میتونی یه ابنون شماره 1, 2, 3, 4 بیان تو و روایات مختلفی هم درست کردن که هر مردی اونجا روزی 1000 تا دختر باکره رو باید به کارتشو برداره. خدا دستگاه حوریسازی داره، این 1000 تا رو میریزه توی زواهن، دوباره 1000 تا دیگه تعبیلت میده فردا صبح. این قصه هایی که درست کردن، گفتن که اگر آدم ها رو بری بکشی، گفته اگر بگی لا اله الا الله محمد رسول الله، من و مقاد رو قبول داشته باشی، میری اونجا تو حوری خونه، اسمش بهشته، زیر پات. شما بیان فکر کنید که این بهشت چیه؟ جوی آبه، جوی عسله و جوی شیره. این بهشته. و تا دلت بخواد حوری و قلمان، قلمان پسرهای، چون پسربازی خیلی در عربستان بوده، پسرهای 15 ساله که همیشه 15 سالن، اینا به تو شراب میدن بخوری. این ترفندی بوده که محمد اومده برای مردم گذاشته و گفته که اگر کشته شدی صاف میبرند اونجا. سوال جواب نداری، شب اول قبل نداری، فشار قبل نداری، نکیر منکر نداری، هیچی نداری، تا مردی صاف شوتت میکنن تو بهشت. عربم، عرب اون روزو دارم میگم، شعوری نداشته. این براش یا گرسنگی بوده یا بیزنی بوده، حالا میاد حمله میکنه، اگر کشت زن بچه یارو رو برمیداره، همینجا بهشته، اگر کشته شد اونجا بهشته. پس بنابراین اگر بهشت و جهنم رو از این دین برداری، هیچی توش نمیمونه. اصلا روز اول کاری نمیتونست بکنه. همه امروز همه آخوندا که حرف میزنن
وعده بهشت و جهنمه که تو را هر جا میخوان میبرن. تو پولایی که به اونا میدی برای این که بری به بهشت، تو جهنم کبابت نکنن. خیام 1000 سال پیش اومد جواب این حرفا رو داد، گفت ای آن که گرفتار 4 و 7 و از 7 و 4 دائما در تفتی، میخور که 1000 بار بیشت گفتم، باز آمدنت نیست، چون رفتی رفتی. وقتی میاد خدا رو زیر سوال میبره، میگه جامیست که عقل آفرین میزندش، 100 بوسه ز مهر بر جبین میزندش. این کوزگر دهر چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. اونی که اون بالا نشسته چرا این همه جوانو میکشه؟ چرا این همه جوانو دور دنیا از بین میبره؟ چرا خفه خون گرفته هیچی نمیگه؟ این همه جوان میرن خودشونو به کشتن میدن. بچه‌ای که تو فلسطین به دنیا میاد از بچگی جز جنگ هیچی یاد نمیگیره. مادرش میفروشتش برای انتحاری، یه پولی میگیره زندگی میکنه. تقصیرش با کیه؟ کی این اشتباهات رو میکنه؟ گر نیک آمد شکستن از بهر چه بود؟ ور نیک نیامد این صبر عیب کراست؟ 1000 سال پیش اومد سوالاتو کرد، ما نفهمیدیم. ما هر کی اومد این حرفا رو بزنه کشتیمش. ما با شعور خداحافظی کرده بودیم. ببین عزیز دلم، 8000 اشتباه توی تورات ولتر گرفته. اون کسی که معتقده اون 8000 تا رو نمیبینه، حرفی که خاخامه میزنه میبینه. تمام این گرفتاریایی که من میگم، این قرآن تو بخون ببین توش چی نوشته. این قرآن یه داستانی داره به نام داستان جن. ببینید با عقل کی درست در میاد این کار. اعراب دوره جاهلیت به جن و جادوگری که در کوها، در گره ها یا کوها افسون می دمیدن معتقد بودند و پیامبر اسلام بر آن اعتقاد ماند و سوره هم به نام جن نازل فرمود. در چندین سوره دیگر قرآن درباره جنیان گفتگو شده است که ترجمه آیات مربوطه را در فصل خود ملاحظه خواهید فرمود. گروهی از جن گفتند، ما قرآنی شگفت دیدیم که ما بدان ایمان آوردیم و هرگز کسی را شریک پروردگار نمی سازیم. گروهی از جنها صالحند و برخی جز آن، بعضی مسلمانند، بعضی از حق دور و در روز جزا خداوند می فرماید ای گروه جنیان، شما بسیاری از آدمیان را پیروان خیش ساختید. بر گروهی از جنیان و آدمیان پیامبرانی از خودشان فرستاده تا آیات خداوند را بر آنان بخواند و از روز قیامت آنان را بترساند. آدمی را از گل خوش شده‌ای چون سفال بیافرید و جن را از شعله‌ای بیدود. خب هر کی بخواد باور کنه باور کنه. جن هنوزم که هنوزه، به خود من گفتن شب میخوای آب بیزی، بگو بسم الله، چون جنا میرن، اگه نه آب میریزی رو جنا جن زده میشی. ببین اصلا کسی فکر نمی کنه، فقط باور میکنه.
برای خداوند شریکانی از جن قرار دادند، و حالان که جن را خدا آفریده، جن و انس را جز برای پرستش خود نیافریده این، از آنها رزقی نمیخواهیم و نمیخواهیم که مرا اطعام کنند. مثل که خداوند غذا میخوره، بگو به پروردگار خود پناه میبرم از شر شب چون در آید و از شر جادوگرانی که در کوها افسون میدمند. توی تاریکی شب اینا وقتی راه میرفتن به چشمشون، نمیدونم چند نفرتون تو بیابون توی مهتاب راه رفتین، چشم هله بله میره، عرب نفهم میگفتی اینا جنن، محمد هم قبول کرده اینا جنن. آخه جنی یعنی چی؟ جنی که این همه سال همه جای دنیا مثل طبقه هفتم آسمون که این همه رفتن بالا نه طبقه هفتمی بود. اگر یه چیز کسی اینجا توی مملکت اگر یه نفر یه خلافی بکنه فردا صبح باید استعفا بده. 2000 تا اشتباه توی این قرآن پیدا میکنی، یه حرفی که آخونده میزنه همشو میمالونه تو باورش میکنی. آخه مگه میشه یه خدای اون بالا باشه همه این کارا رو بکنه و اشتباه هم بکنه و راجع به زمین چیزی ندونه، راجع به کهکشان چیزی ندونه؟ امروز که علم هست میبینی که قرآن، تورات، انجیل توش دروغهای زیادی هست. مگه میشه دریا نصف بشه آدم از تو دریا رد بشه؟ برید جغرافیای اون دریا رو بخونید ببینید عرض اون دریا چقدره. اونجا اون دریا عرض 1 کیلومتری نداره اصلا، اون دریا کمش 23 مایل عرضشه. این 23 مایل 3 میلیون نفر چجوری اومدن از تو این رفتن از اون ور اومدن بالا؟ وقتی عقلت نرسه میگی قدرت خدا. باز من کاری به دین یهودیت ندارم، من کاری به این دارم که اگه دین یهودیت نبود دین اسلام هم نبود. دین اسلام عربی یهودیت، این سنگسار مال یهودیت اومده توی اسلام، اون ختنه مال یهودیتی اومده توی اسلام. نه موسی ختنه کرده بود نه محمد، ولی کسی جرأت این سوالات نداره. یعنی خدا هیچی عقلش نرسیده یه تیک پوست اضافه گذاشته که بعد ببرنش که مسلمون بشن یا یهودی بشن. اگه نه، نه مسلمونن نه یهودی. فکر کردن سخته و این 2 دقیقه که در پایان برنامه هست، بانوی تلفن کرده بودن راجع به اینکه آقا از گوگوش اینقدر تعریف نکن. من تا اونجا که یادم میاد از گوگوش تعریفی نکردم. این بانو میگفتن که گوگوش گفته من مال بادکوبه هستم، باکو هستم، من ایرانی نیستم، من اینجوریم، من رفتم حج و عمره، من چیکار کردم، اینا به من مربوط نیست. از گوگوشم تعریف نکردم. گفتم اگر شماها کتاب نمی خرید من بلیط گوگوش بیارم بهتون بفروشم. بیایید یه روز سعی کنید بفهمید من چی میگم، گوش بدید به حرف من، بعد اعتراض کنید. هرچی من میگم برداشت خودتون رو به من تحلیل ندید، برداشت شما مال شماست، بسیارم محترمه، بر خودتون نگه دارید، ولی به من نگید حرفی رو که نزدم تحمیلم کنید. یه فکس برای یه ایمیل براتون میخونم که وارد اون مسائل نشم. در هر برنامه ات به بینندگان برنامه ات بگو در ایران هر کس و با هر مرام و هر عقیده
یک قرآن با ترجمه روان و ساده فارسی بخرد بدون تفسیر و تنویل و شرح و بسط، فقط ترجمه روان و ساده، مردم ایران در خانه چندین جلد قرآن عربی دارند، شاید با زیرنویس هم باشد. سردر هر خانه هم چند تا و انیکاد آویزان است، اما ترجمه فارسی ندارند. وقتی هم میپرسی میگویند داریم و میخوانیم، ولی همون عربی با زیرنویس است، مثل فیلم انگلیسی با زیرنویس فارسی، که آدم نه از فیلم چیزی میفهمد نه از زیرنویسش. پس بگو هر ایرانی یک ترجمه روان فارسی بخرد، نخواند هم مهم نیست، بخرد و داشته باشد، شاید هم فرصت کرد و خواند. برنامه‌ات پر بیننده، خودت سلامت و پر صلابت و پر حوصله. سعی میکنم پر حوصله رو باشم، صلابتش رو نمیدونم دیگه، دوران صلابت ما گذشته. ولی وقتی آدم صلابت داره حوصله نداره، وقتی حوصله داره صلابت داره. دنیای غریبی است، دنیای غریبی است برادر. نیما گفت به کجای این شب تیره بیاویزم این قبای ژنده را. از همه شماها خواهش کردم این یک دقیقه آخر برنامه رو به خودم اختصاص میدم، از همتون خواهش کردم که اگر ممکنه یا کتاب بخرید یا در هر اندازه‌ای که میتونید به برنامه کمک کنید. به من نمیخواد کمک کنید، من احتیاج به کمک ندارم، من زندگیم تأمینه، بارها و بارها و بارها گفتم. هیچ کدوم از شماها اگر حال و روز من رو داشتید نمیمدید همه زندگیتون رو وقف این کار بکنید. من سر هیچ کسی منت ندارم، این کار رو به عنوان یه وظیفه برای نسل آینده میکنم. شما به من کمک کنید که این کار رو به پایان برسونم تا اونجایی که میتونم، و نذارید همه کار تحمیل من بشه، به خصوص شماهایی که از برنامه های کامپیوتر استفاده میکنید، یواش یواش دارید یه کمک هایی میکنید. ولی یه آقای از یکی از کشورهای اروپایی به نام آقای جیم جیم 2 تا 5 دلاری برای من فرستاده، دست درد نکنه آقا، میفرسن مثلا 20 یورو میذارن تو پاکت، میفرسن 20 دلاری میذارن میفرسن، همه اینا جمع میشه آخر برج اون بدهی داده میشه. هر جوری میتونید این برنامه رو سرپا نگه دارید، چون این برنامه برنامه پراکندن خرد در سطح پارسی زبانان دنیاست. به جز ایرانیان دوستان دیگری داریم در کشورهای همسایه پارسی زبانن و صدای منو میشنوند و اظهار محبت به من میکنن، از همشون سپاسگزارم. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف آید که تو را دست خدا بسپارم. 2 1 به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، مصادره‌گران، دزدان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، از رهبر تا اون طلبه فسخلی دزد، شامل حجت الاسلام ها، آیت الله ها، طلبه ها، یعنی هرچی آخونده، آخوند یعنی دزد،
سه تا طویله اسلامی دزد، شورا و خبرگان و تشخیص، سرداران سپاه دزد، سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه دزد، اینا صفاتشون میگم، خودشون میدونن که دزدند. نافوش نیست. اگر کسی دزدی بکنه و بهش بگن دزد، شغلشو میگن. اگر کسی بدش میاد از این ماجراها، حتما خودش هم با دزدها دزدی میکنه. شریک دزداست، نوکر دزداست، جیره بگیر دزداست، استخون بلیس دزداست. این دزدها دزد معمولی نیستن، دزد اسلامی هن. از طرف الله اجازه دزدی دارند. دولت انتری نژاد از طرف الله اجازه دزدی داره. خود انتری نژاد از طرف الله اجازه دزدی داره. با امام زمونم رفیق شده، امام زمونم یه مور چیز زده، تایید زده براش که تو هر جا میخوای دزدی کنی بکن. واسه همینه که هر جا میره حال دور سرشه. یارو رفت پیش خمینی گفت وای امام چقدر نورانیه، یکی بغل دستش واسده بود، گفت مثل این که مهتابی بهش فرو کردند. اون حاله نور حتما، البته مال احمدی نژاد مهتابی کوچولو باید باشه. این دزدان با اجازه الله قوانین جدید اسلامی میذارن. خانم فروشی اسلامی کجا؟ بغل گوش امام رضا. البته میگن رسیدش امام رضا میده. من چیزی نگفتم، این حرف بدیه راجع به امام رضا میزنن تو عرف فروشندگی خانم، ولی به هر صورت آخونده میگه رسیدش امام رضا میده. یه آستان قدس میده. آستان قدس مال کیه؟ مال طبسی میده، طبسی میده یا خود امام رضا میده، نمیدونم. بالاخره باید پیدا کنیم پرتقال فروشو. اینها دزدی اسلامی میکنن، اینها دروغ اسلامی میگن، اینها قاچاق فروشی اسلامی میکنن. چون اگر این کارا رو نکنن اسلام در خطر میفته، و وقتی اسلام در خطر افتاد اینا خب دکونشون تخته میشه. پس بنابراین بایستی دست جمعی در اجرای اسلام نو به محمدی همبستگی پیدا کنن. وقتی همبستگی پیدا کردن، اون وقت یه برنامه همبستگی هم درست میکنن، میفرستن برای خارج از کشور. همبستگی همبستگیه. همبستگی برای دزدی، همبستگی برای دروغگویی، همبستگی باشه. دوستان انقدر نپرسین از من چرا جا به جا شدم. جا به جا شدم دیگه، شدم، تقصیر من بوده. من مرض دارم، یا اگه میخوان از من حرف بکشین من حرف نمیزنم. به هر تقدیر این دزدان، دزدان مسلمان، یا الله هم بالا دارن یا الله زیر زمین دارن.
شرح حال الله زیرزمینیشو هفته پیش براتون گفتم، از کجا درست شده، چجوری اومده، چجوری نقد زده، چیکارا کرده. یکی هم اینجا نوشته بود آقایان خرافات فقط دلیل بستن دخیل به درخت نیست. حالا بعد اینم براتون میخونم، یه چیزی اومده با عکس زیبای یک از این پنجره های که توش یه جعبه گذاشتن، میگن یه چیزی اون زیر چاله این نسل 16 به علی یا حسن یا حسین میرسه. شما هم میرید اونجا، ولی اینا رو نوشته برای من، منم دیدم چیز جالبیه، گفتم بیارم شما هم ببینید. برای این که سر شما ها رو کلا بذارن، هر روز صبح آخونده میره تایچا، صبحونش اونجا میخوره، میاد بیرون یه کاغذ میگیره دستش، یه چیزی هم روش نوشته، میگه اینا رو امام زمان امضا کرده، من الان تایچا بودم پیش امام زمان. بابایی چی میگه؟ درود بر شما، درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. برای برنامه امروز مقدار زیادی من یادداشت برداشتم که از یکیش شروع میکنم که به بقیه برسیم. آقای تلفن کرده بود دیروز، میگفت که آقای فاضلی من برنامه شما رو خیلی دوست دارم فلان اینا، اما تو همون تلویزیونی که شما هستی یا آقای هست میاد راجع به خدا و پیغمبر و ملائکه و اینا صحبت میکنه، و من هرچی میخواستم اصل قضیه رو حالی این آقا بکنم، ایشون حرفای خودشو تکرار میکرد. ببینید دوستان، این تلویزیونی که میبینید به خونه شما آمده و شما مجانی دارید تماشاش میکنید، این تلویزیون مجانی درست نمیشه، این تلویزیون خرج داره. ما به این تلویزیون میگیم پاساژ. تو یه پاساژ که وارد میشین، توی شاپینگ سنتر که وارد میشید، انواع اقسام مغازه ها هست، همشون هم یه چیز نمیفروشن، چیزهای مختلف میفروشن. ممکنه 5 مغازه یه نوع جنس بفروشن، ولی شما از یه مغازه خرید میکنید. بیست و چهار ساعت تلویزیون داره، 24 مغازه باید توش باشه، 7 روز هفته هست، 7 تا 24 ساعت باید باشه. این اگر بیاد تمام کاراشو بشینه و کاری که شما میخواید براتون بکنه، اونم با این پخش وسیع که هر کسی یه چیزی میخواد، اون وقت این براش امکان نداره. تازه خود این تلویزیون وقتی میره ماهواره اجاره کنه، ماهواره 5 یه پاساژه، اونم جاهای مختلف داره، خونه های مختلف داره. برای همینه که وقتی شما میخواین تنظیم کنید، یه شمارهی بهتون میدن، یکی دو نفش پاساژه، یکی تای پاساژه، یکی بغل دست راسته. بعدش یه پاساژ دیگه هست بهش میگن کانال 12، یه پاساژ دیگه هست بهش میگن آرت برد. اینا همه پول میگیرن و جلو میگیرن، اگه بهشون ندی اجازه نمیدن که شما بشینید منو ببینید. پس بنابراین شما که مجانی میبینی، خواهش میکنم دیگه خورده فرمایش نکن. از برنامه من بدت میاد قطعش کن، برو یه جا دیگه، 30 کاناله. اگه تو ایران هستی که حدود 57-58 کاناله،
از برنامه من خوشت میاد، بشین نگاه کن. ما ایرونی ها دیکتاتور بار اومدیم. ما ایرونی ها میگیم که اون چیزی که من میگم درسته. ما ایرونی ها میگیم که من حکم میکنم، من میفهمم، من میگم، من دستور میدم. میدونی چرا؟ برای اینکه از بچگی تو سرمون زدن با دیکتاتوری بارمون آوردن. معلم تو سرمون زده، پدر تو سرمون زده، مادر تو سرمون زده، آجان تو سرمون زده، پاسدار تو سرمون زده. ما به دیکتاتوری عادت کردیم. حالا از کشور اومدیم بیرون، اینجا میتونیم حرف بزنیم، میگیم خب پس ما هم تلفن میکنیم، ما هم دیکتاتور میشیم. ما که نمیایم چیز یاد بگیریم، که ما آزادی رو از اینجا یاد بگیریم که هر کدوم هر کاری دلمون میخواد بکنیم. برای اینکه آزادی مال این نیستش که آدم رعایت آدم های دیگر رو بکنه، که آزادی مال اینه که آدم هر کاری دلش میخواد بکنه، خودش آزاده. این معنی آزادی برای ایرانیه. و ما هیچ وقت یاد نمیگیریم چجور زندگی کنیم. این نسل سوخته باید از بین بره. بچه هایی که اینجا بزرگ میشن دیگه نمیتونی بهش بگی بابا جون بگو بابام نیست، میگه تو چه اینجایی؟ اگه ازش بپرسی به جورج بوش رای میدی یا نمیدونم به مکن رای میدی، میگه به تو مربوط نیست. اون نسلی که از ایران اومده خرابه. میدونی چرا؟ برای اینکه از بچگی اینجوری بار اومده. اونی که تو ایران داره زندگی میکنه، اون نسل بعدیش هم همینجوری میشه. اونجا 4 تا 5 تا نسل میخواد تا این حالتها از وجود ماها بره بیرون. اینجا ما اومدیم همین توی برنامه گزارای خودمون، یکی یخش پاره میکنه میگه اعلی حضرت محمد رضا شاه، یکی یخش پاره میکنه میگه دکتر مصدق، یکی یخش پاره میکنه میگه رضا شاه دوم، یکی رخش پاره میکنه میگه داریوش و همایون. هر کدوم واسه یه نفر خودشونو پاره پوره میکنن. اینی که میگم بهتون بر نخوره دوستان. شما حق دارید به هر چیزی دلتون میخواد اعتقاد داشته باشید. شما حق داری خوبی های محمد رضا شاه شاه فقید رو ببینی، شما حق داری خوبی های مصدق رو ببینی، شما حق داری بگی آقای داریوش همایون آدم خوبیه، شما حق داری بگی شاهزاده رضا پهلوی تنها آلترناتیوه. این حقا رو همه این آدم ها که میگن دارند. اما اونجایی که اینه میخواد با پتک با تخماق تو سر من بکنه، اونا دیگه حق نداره. من خودم اگه با هم حرف بزنن در خلوت در یه جلسه 2 نفر 3 نفر باشیم، عقایدمو هم راجع به شاه فقید میگم، هم راجع به مصدق میگم، هم راجع به شاهزاده رضا پهلوی میگم، هم راجع به من به داریوش همایون، شاهین فاطمی، آقایونی که ادعای سردمداری دارن. اما اینجا هیچ وقت من به شما نگفتم کی خوبه کی بده. گاهی اوقات سربسته گفتم کسی اینجا به فکر شماها نیست. اسمم نیبردم، جمع زدم. برای اینکه توی این مملکت هر کسی باید زندگی خودش رو بکنه. هر کسی هم یه شغلی داره. تلویزیون داری یه شغله. شماها توقع نداشته باشید
یه آقایی میاد میره با دبی کار میکنه، یه آقایی با دبی کار نمیکنه راه دیگه ای پیدا میکنه. اگر ما آگاهی نداشته باشیم، حرفی که از روز اول زدم با چشم و گوشمون قضاوت بکنیم، کسانی که پول خرج میکنن میتونن نوع فکر کردن شما رو اگر حرفه‌ای باشن منحرف بکنند. یعنی مثلا اگر بخوان محمد رضا شاه رو خراب بکنن، نمیان بگن محمد رضا شاه بده. من محمد رضا شاه رو مثال زدم که یه وقت کسی جبهه نگیره، نمیگن بده، میان بد ازش تعریف میکنن. یعنی از راه غیر مستقیم شما رو منحرف میکنند. شما هم کاری نمیتونید بکنید، چون همین تو همین کشوری که من دارم زندگی میکنم، برای اوباما 600 میلیون دلار پول اومد. رسانه ها میتونستن بگن که این پول از کجا اومده، ولی هیچ کی نگفت، نه رسانه موافق نه رسانه مخالف. چرا نمیدونم. یه وقتی واسه مثلا 10 میلیون دلارش زمین و آسمون رو به هم میزنن. الان فرماندار ایلینوی واسه یه گبوسی گرفتن، 4500 دلار بیل گذاشته، ضمانت گذاشته، اومده بیرون. منتها ما هممون فکر میکنیم ما سیاست مداریم، ما همه چیز رو میدونیم. ما نمیخوایم قبول بکنیم که ما سیاست رو نمیفهمیم. ببین روزی که میخواستن ما رو بریزن تو خیابون، خیلی راحت این کار رو کردند. برای چی؟ برای اینکه ما فکر نمی کنیم. ما با چشم و گوشمون همه چیز رو وزن میکنیم و همونجا تصمیم میگیریم، روشم بای میسیم، سرشم یخه میدرونیم، کشتی میگیریم، زیر دوشاخ هم دیگه میریم. زود تصمیم میگیریم، وقتی هم که باختیم میگیم آقا گولمون زدن. یه مسئله خیلی ساده براتون میگم، خیلی ساده. شماها که خیلی به خدا و محمد و علی و همه اینا اعتقاد دارید، هیچ وقت نشستید فکر کردید که چرا شما اگر عربی حرف نزنید خدا نمیفهمه، الله نمیفهمه؟ هیچ وقت نشستید فکر کنید چرا؟ میدونید چرا؟ برای اینکه آخوند بهتون گفته شما باید عربی حرف بزنید، شما عربی حرف میزنید. چون آخوند میگه خدا عربه. آب که میخوری میگی سلام بر حسین، این فارسیه، حسین میفهمه یا نمیفهمه؟ وقتی به یارو میگی خدا خیرت بده، این فارسیه. اما با خدا که بخوای حرف بزنی باید عربی حرف بزنی. چرا؟ یه خود میدیم جلوتر. عیسی در اورشلیم به دنیا آمد، زندگی کرد و در ناصریه و کشتنش همونجا، مصلوبش کردن، هرچی هر رفت به آسمون اومد به زمین، با اوناش کاری ندارم. اصل قضیه رو میخوام بهتون بگم. یک حاکمی در یونان اومد گفت بابا این کتابی که راجبش صحبت میکنن انجیل چیه؟ اینو بیارین ترجمه کنین به لاتین ببینیم ما چیه. باعث نوز گرفتن دین مسیح
اون جایی شد که این کتاب رو از هیبرو، از زبان یهودی ترجمهش کردن به زبان لاتین. ولی عیسی یک کلمه لاتین بلد نبود، اون حواریونش هم که کتاب نوشتن، سن پیتر، اینا هیچ کدوم لاتین بلد نبودن. قرنها و هزارها، بیش از هزار سال این کتاب رو آخوندا می گفتند فقط به زبان لاتین باید خوند تا خدا بفهمه، در حالی که عیسی اصلا زبانش لاتین نبود. چون اگر بخونی به زبان خودت چیزی توش نیست، چیز اضافه ای نداره. ولی وقتی لاتین باشه یارو بگه تو نفهمی. اگه هنری هشتم دستور ترجمه قرآن رو به انگلیسی، همین انجیل رو به انگلیسی نمیداد، هنوزم که هنوز آخونده بلکنه معامله ما نبودن، هنوز میگفتن با چیز بخونه، به لاتین باید بخونی. آخون میگه قرآن رو به عربی باید بخونی که نفهمی چی میگی. منم با آواز باید برات بخونم که تو کیف کنی، فکر کنی هایده داره قرآن میخونه. هرکی هم علی رو دوست داره، علی گویم علی جویم میخونه و یه بشکنم میزنه. فکر نمی کنیم. من دارم در دل براتون میکنم. ببینید گرفتاریای حرفایی که من دارم به شما میزنم حرفای خودم نیست. من هرچی عقیده دارم مال خودم. من کتابی رو که خوندم میام برای شماها تعریف میکنم. منتها اگر روخونی کتاب بکنم حوصله‌تون سر میره. میرم میشینم مطالعه میکنم، حفظ میکنم، از سرتیتراشو یادداشت میکنم، میام اینجا براتون صحبت میکنم، حرف میزنم. شما تنها چیزی که آخر حرفای من میفهمید دو کلمه است. آقا، خانم، پدر، مادر، فرزند، هرچی من میگم روش فکر کن، بی خودیاشو بریز دور، یا اینکه از من بگذر، خودت برو کتابو بخون. هر کسی دنبال کتاب باشه دسترسی بهش پیدا میکنه. نگو کتاب نمیتونم پیدا کنم. من تا اونجایی که در قدرتم باشه، من الان این سایت www.rezafazili.com رو که براتون گذاشتم، کتاب توش هست اگه بخواید بخونید. میتونید، الان یه سایت دیگه دارم درست میکنم، از این سخت براتون دانلود کردن، یه سایت دیگه دارم درست میکنم که دانلودش آسون باشه براتون. فکر میکنم در روز دیگه، یه هفته دیگه اونم آماده بشه و هر چقدر از برنامه هامو بتونم حتی گذشته ها رو روی این میذارم. چون من توقعی ندارم بابت این. اون رفیقمون که داره این کار رو برای من میکنه گفت مگه شما نمیخوای برنامه هاتو بفروشی؟ گفتم برنامه های من بعد مرگم فروش میره، اما امروز بذار به دست مردم برسه، چون خیلی ها هستن اینا رو پیاده میکنن و تکثیر میکنن. یه وقتا که من میگم کمک کنید که این برنامه سر جاش باشه،
کتاب بخرید که این برنامه سر جاش باشه، این کمکی است که از شما میخوام. من کارم رو مجانی گذاشتم، شما هم کمک بکنید که من این پاساژی که توش برنامه اجرا میکنم کرایه پاساژم رو داشته باشم بدم. چیزی دیگه ای از شما نمیخوام. من احتیاج توی زندگیم برای امرار معاش ندارم. اگر فردا این کار رو بذارم کنار، راحت و آسوده میتونم زندگیمو بکنم تا بمیرم. ولی چون فکر میکنم عمر من اونچنان بلند نیست، سعی میکنم از این ساعات عمر استفاده بکنم و اون چیزی رو که یاد گرفتم، اون چیزی رو کسی به من نگفت، به شماها بگم. و شما اگر دلتون خواست برید دنبالش، اگر هم دلتون نخواست من دست زوری با کسی ندارم. چون اگه منم دست زور داشته باشم وقت منم میشم دیکتاتور. من حق ندارم به تو بگم تو چجوری فکر کن. حتی اون پاسداری که میره آدم میکشه، اگر راحته و شب راحت میخوابه بس بره بکش. چون همیشه مظلوم هست که ظالم به وجود میاره. الان این هفته دانشجو، بچه های دانشجو واقعا خودشون نشون دادن، حالا تقویت شدن، حد شدن، ولی حرکت خودجوشی بود. گروه 5-6 هزار نفری هم دیدم، من عکس‌ها رو دیدم، ویدیوها رو دیدم. و اگر سازماندهی اینا داشته باشن خیلی راحت میتونن. اگر یک روزی مردم بیان بیرون، هیچ نیروی جلوشون رو نمیتونه بگیره. کما اینکه میبینید وقتی که 6 هزار تا دانشجو میاد دیگه گروه سرکوب نمیاد.

اینا رو که من خط میزنم چون وقتی صحبت میکنم اینا رو حاضر کردم، همینجوری پشت سر هم میاد و من براتون میگم. دوستان، یکی از کارهایی که من ازتون تقاضا میکنم برای من بکنید، به دوستان دیگه تلفن کنید، ایمیل بفرستید، SMS بفرستید، من بلد نیستم اونو، تکس بفرستید و بگید که جای من عوض شده و من دیگه روی پارس نیستم و روی کانال یک برنامه دارم. چون هنوز که هنوزه برای من هر روز ایمیل میاد. دیروز از مشهد یه دوستی تلفن کرد که آقا ما 3 هفته بود تو رو نداشتیم، ناراحتی گرفته بودیم، نمیدونم دیپریشن گرفته بودم و حالا خوشحالم پیدات کردم و روی ار بگو که من تلفن رو منو گرفتی. اسمش هم گفته بود، نمیدونم اسمش رو باید بگم یا نه، ولی الان که پیدا کردید شما دوستان برید و این کار رو بکنید. یعنی یعنی هر چقدر میتونید به دوستان دیگتون، چه کسایی که در خارج هستن و راحت تر میبینن، چه کسانی که در ایران هستند معروف به کانال 6 در ایران، اصلش کانال 8 آدبرده ولی اونجا معروف به کانال 6 تو اروپا، تو ایران، به هر صورت همه باید یه جوری کمک بکنیم. من این رو براتون میخونم که راجع به خرافات و مسائلی بود که هفته پیش من تنها کاری که میکنم خراف زدائی میکنم. بگذاریم که باز یکی به من تلفن میکنه میگه جن چیه، روح چیه، یکی میگه آقا روح من قبول دارم، تو هم باید قبول داشته باشی. میگم شما قبول داشته باش، ولی از من نخوا که قبول داشته باشم، من باور ندارم. حالا یه عده میرن میشینن روح ازار میکنن، هر کاری میکنن، من باور ندارم. اعدامم هم نمیتونیم بکنین. اولین کارم از بچگیم بود، توی شهباز گفتن یه خونه روح توشه، شب یواشکی رفتم تو اون خونه. کلم اینجوریه. یه دفعه هم توی زیر زمینی که جن داشت رفتم تو اون جن با جنه یه حرف زدم و دیدم جواب نمیده، فشخوار مادر بهش دادم، کلیدم افتاده بود اونجا. توی زیر زمین مسجد حاج ابوالفتح نمی رفتن، می گفتن جن داره اونجا. من بچه 13-14 ساله بودم، کلیدم از لای این جلوی مغازه ها پنجره بودش، کلیدم افتاد. رفتم به متولی هرچی گفتم، گفتش اینجا جن داره، من نمیام. خودم تنهایی رفتم اونجا، خلاصه با جن دعوا مرافعه کردیم اومدیم بیرون. اینا رو باور من نمی کنم. شما دلتون میخواد باور کنید، باور کنید. من کارم اینه که با نادیده و ناشناخته و خرافات گرفتاری دارم. من به ماوراء الطبیعه اعتقاد ندارم، برای اینکه ماوراء الطبیعه اصلا یه اسم چیزی نیست که وجود داشته باشه. اینه که میگم من اعتقاد ندارم، نمیگم شما اعتقاد نداشته باشید. خودتون برید مطالعه بکنید، هر چیزی رو دلتون میخواد اعتقاد داشته باشید، هر چی دلتون نمیخواد اعتقاد نداشته باشید. ولی من حق دارم برای خودم یه فکری داشته باشم. میگه اوائل وارد صحن داخلی هیچ امامزادهی نمیشدم. زیبایی بنای بیرونی آرامگاه برایم بیشتر به عنوان میراث فرهنگی ارزش داشت. نمیتونستم همینطوری با مانتو و روسری وارد شم و حتما باید پارچه‌ای به اسم چادر رو سرم بندازم. معمولا همراه هم نبود و دلم هم نمیومد از چادر اختوفی و اشکالود دیگران استفاده کنم. خوشبختانه امامزاده های معروف چادر یک بار مصرف گذاشتن دم در. میدونستم خیلی از این امامزاده ها دروغی هن. فیلمسل یکی از اهالی زینف یک روستا که درون این امامزاده وجود نداشته
و میخواسته روستاش مثل روستاهای بغلی رونق بگیره، اینجا امامزاده نداشته، اونجاها داشتن. اهالی این روستا میرفتن اونجا و پولاشون میبردن اونجا، بعد خوابنما میشه، اینا همه خوابنما میشن. خوابنما شده و توی خواب بهش محل دفن یکی از امامزاده ها رو نشون دادن، اونم عدل میرستر سراغ مرغوب ترین نقطه روستا که احتمالاً زمین های خودش در اطرافش بوده که بعداً بایستی گرون بشه مثل جمع کرون. اصلا این همه فرزند و نواده های امامات چطوری اومدن تو ایران و تو هر شهر و روستاش فوت شدن؟ مثلا چرا توی روستا خانوادگی دفن نشدن و حتما توی روستاهایی با فاصله چند کیلومتر تک تک مردن؟ وقتی میشنیدم چطور مردم به ذریح و در دیوار امامزاده میچسبن و میبوسنش و گریه میکنن و از امام طلب شفای خود و نزدیکانشون میخوان، شاید تنها فکری که تو ذهنشون نمیاد فاتحه برای اون امامزاده است. بیشتر یاد بت پرستی میفتم تا خدا دوستی. پولها و طلاهایی که مردم میاندازن توی زری در اصل به نیت شفا یا باز شدن گره زندگیشونه، اما همه میشنویم معمولا به جیب یه عده شیاد میره. اما یواش یواش کنجکاو شدم ببینم چه خبره. دوست داشتم رفتار مردم رو توی امامزاده ببینم. بنابراین چند سالی که به هر شهری سفر میکنم ضمن دیدن آثار باستانی حتما به امامزادهش هم سری میزنم. میبینم پیرزنی روستایی با لباس مندرس و چهره زحمتکش و پر از چروک در حالی که زار زار گریه میکنه تنها علنگوی نازک دستشو در میاره و میندازه توی شکاف زری. وقتی کمی آروم میشه و دلیل ناراحتیشو میپرسم میبینم نوش 2 سال پیش موقع حمل هیزم از الاغ افتاده زمین و لگنش شکسته. شکسته بند گفته دیگه کاری از دست من بر نمیاد، تنها راه چارش اینه که یه تیکه طلا بری بندازی تو امامزاده. امامزاده طلاییه، مثلا اونجا نقرم نمیگیره، حتما طلا باید باشه.

که به جای این آشغالا نذر امامزاده فلان کن خوب میشه انشاءالله. زن پولداری تراول چک 500 هزار تومانی میندازه و زری رو ناز میکنه و میره، زن دیگه 100 هزار تومان در زری میندازه و ناز میکنه، اگه شوهرش زن صیغه‌ای جدید شو طلاق بده 100 هزار تومان دیگه بیاره بندازه و خیلی مطمئنه این روش جواب میده. حالا باید دید چه کسانی در این هزار سال این افکار خرافی رو در کله مردمان ما گذاشتند. چه کسی گفته خانم به جای دکتر رفتن بهتر نظر امامزاده بکنی؟ خیلی ساده است فهمیدنش، خیلی ساده است. اما تو همین لس آنجلس ما یه دونه بیولی هیلز اسلامیک سنتره، یه دونه بنیاد ایمانه، هر دوشون هم گرداننده هاش دکترن. این دکترها گرفتاریشون اینه که با هم رقابت هم دارن و مردم نظر میکنن میدن. تو این لس آنجلس ما سفره میندازن، سفره سکینه، رقیه، عباس، حسن، حسین، انواع اقسام سفره ها رو میندازن. تو این لس آنجلس ما روز عاشورا سینه میزنن، قمه چون میبرنشون کلانتری نمیزنن، زنجیرم حق ندارن بزنن، میگن زنجیر رو به خر میزنن، شما حق ندارید بزنید. البته اینا نمیگن و توی اون طرفای ما میگن. تو طرفای ما همیشه تروریست ها میان رئیس مملکت میشن، اگر تروریست نباشی نمیتونی بشی. نگاه کنید به صدام حسین، به یاسر عرفات، اینا خیلی ها مال همه کشورها، کشور خودمون. و اگه اسرائیلی ها بعدشون نیاد یکی از نخست وزیرهای اسرائیل. باید تو اونجاها تروریست باید بیاد رئیس بشه. اونجاها هر وقتی کشوری آرومه رئیسشو باید وردارن که اون کشور شلوغ بشه. اونجاها یک آخوند میتونه حکم بده و یه نفر بره بمب خودش ببنده و 50 نفری که نمیشناسه بکشه. اونجاها همه مذهبی هستند، اونجاها همه مسلمونن، اما حتی پنیر خوراکیشون رو باید از خارج وارد کنن. چجوریه که این همه کشور مسلمون همشون محتاج به این کفار هستند؟ چجوری شد که اینجوری شد؟ وقتی که هنری هشتم گفت انجیل رو به زبونی بخونید که بفهمید، اون وقت مردم تونستن دنبال اختراعات برن. قبل از اون هر کی دنبال هر کی، مثلا کوپرنیک و گالیله تا اومدن علمی و راجع به گردش سیارات و ثوابت و اینا صحبت بکنن، یک باره کلیسا پاشو گذاشت وسط، کوپرنیک رو کشت و به گالیله گفت بگو غلط کردم، توبه کن، از این غلط ها نکنی تا آزادت کنی. مثلا اگر پاپ قدرت ماشین بخار رو پیدا می کرد و هنوز آخوندها حکومت می کردن، آخوندهای مسیحی، پاپ رو اعدامش می کردن، می گفتن قدرت دست خداست و دست عیسی مسیح، بخار نمیتونه قدرت داشته باشه. از اونجا شد که مذهب نتونست جلوی ترقی رو بگیره. در کشور خودمون ایران الان شما برید مسائل مدارس رو نگاه بکنید، ببینید که توی مدارس چی کار میکنن، ببینید توی مدارس چی توی مغز بچه ها میکنند. پایه کار خرافاته، این کار ادامه داره تا دانشگاه. کسانی که از دانشگاه میان بیرون چیزی نمیدونن راجع به اینکه کفن مرده چند تیکه است خوب میدونن، چون اگه

0: اونو ندونن رفوزه میشن. دین دشمن فهمه. دین میگه سوال نکن. دین میگه ببعی باش، هرچی من گفتم بگو به. اینایی که دارم میگم نمیگم دین نداشته باش، میگم دین تو برو بفهم. اگر مسلمونی این اسمش کتاب قرآنه، به زبون دلی دلی نه، به فارسی روون نوشته شده، برو بخون. اگه حرف بدی میزنم فوش بده. یا آقای زرتشتی رو چند روز پیش تو فروشگاه خرید میکردم، دیدم گو آقا من از دین برگردوندی. گفتم اسم شما مثل اسمای زرتشتی میمونه؟ گفت بله، از دین زرتشتی منو برگردوندی. گفتم چرا؟ گفت آقا اون کتابا که میگی ما رفتیم خوندیم و دیدیم فقط همون گاتاها که میگی درست. گفتم ممکنه این حرف شما رو یه نفر خوشش بیاد یه نفر بدش بیاد. من نگاهم به زرتشت مثل یک معلمه، مثل یک فیلسوفه، مثل یک دانشمنده. و از تمام حرفای زرتشت سه تاش رو هیچ وقت از یادم نمیره: اندیشه نیک، کردار نیک، دروغ نگو. فکر میکنی دروغ نگفتن کار سختیه، ولی از یه جا شروع کن، بعد میبینی که چجور مردم به تو اطمینان میکنن. اولین باری که اومده بودم لس آنجلس، دم تلویزیون پارس یه کاری داشتم، یه آقایی بود با هم که میخواست بره اونجا. بیاد آقای شهرام همایون وسط دوتا برنامهش اومده بود بیرون سیگار بکشه، منو اونور تو ماشین دید، دست منو گرفت، رفتیم نشستیم، اولی مصاحبه تلویزیونی رو با من کرد. صحبتهایی کردیم و رفتیم تا ماجرای آزادی شد و من اومدم ساکن لس آنجلس شدم. باز آقای همایون اومد به من گفت بیا با هم دیگه صحبت کنیم. رفتم، گفت این همه تلویزیون تو برای چی اومدی اینجا؟ گفتم اومدم راستشو بگم. البته این حرف خنده داره، باور کنید توی لس آنجلس این حرف خنده داره. براتون یه مثالی میزنم. من وقتی میومدم میرفتم ماشین کرایه میکردم، یه روز اومدم لس آنجلس، یه خانم سیاه‌پوستی نشسته بود و چون عضو بودم همه برنامه هم آماده بود، به من گفتش که فقط گواهینامه و کردیت کارت به من بده. من گواهینامه هم دستم بود و گفت کردیت کارت. بهش گفتم به انگلیسی، گفتم don't you trust me، گفتم به من اطمینان نداری. شروع کرد قش قش قش قش خندیدن، گفت روز منو ساختی، چقدر قشنگ تو صحبت کردی، چه جوک قشنگی گفتی، اینجا لس آنجلسه، من به تو اطمینان کنم. ولی من اومدم اینجا گفتم راستشو میگم، هنوزم دارم راستشو میگم. ضرر کردم، کردم، استفاده کردم، کردم، ولی یه عده‌ای میدونن که من راستشو میگم. هر زمانی تصمیم بگیری ممکنه خیلی چیزا بابت اون بدی، ولی شب با بالش دعوا نداری. انسان ها میتونن به بچهشون، به زنشون، به شریکشون، به مشتریشون، به نزدیکترین کسشون، به مادرشون، به پدرشون دروغ بگن، اما به خودشون نمیتونن دروغ بگن. من راجع به انسان‌ها دارم صحبت میکنم. شب که سرتو میذاری رو بالش، اگر با بالش دعوا نداشتی بدون آدم سعادتمندی هستی. اگر راحت خوابت برد تا صبح بدون آدم سعادتمندی هستی. ولی اگه بیخوابی به سرت زد، اگه 15 دفعه بیدار شدی، اگه هی این دنده اون دنده غلطیدی، بدون یه گرفتاری خودت با خودت داری، وجدانت، ضمیر ناخودآگاهت داره باهات می جنگه. من نمیگم همه این کار رو بکنم، میگم من سعی کردم این کار رو بکنم، من سعی میکنم دروغ نگم. از یه جا شروع کنید. دوستانی که با ایمیل هنوز از من میپرسند که کجا هستیم، که الانم اونایی که جواب دادم الان من میشنوند، اونایی که جواب ندادن متاسفانه نمیشنفم. این وظیفه شما دوستانه که به همه این برنامه رو بگید. و آخرین حرفی که من اینجا یادداشت کردم برای شما بگم، تمام این گفته های من متکی به کتاب هایی است که خوندم. و هر وقت میخوام راجع به سوژه‌ای صحبت بکنم، میرم اون کتاب رو در میارم، یه نگاه سطحی بهش میکنم. خوشبختانه حافظم هنوز خوب کار میکنه و یادم میاد. اینی که میام یه تیتر مطلب پیدا میکنم، مثلا همین الان این حرفی که زدم، حرفایی که من خوندم از کتاب هاست، همین رو تیترش رو مینویسم و بعد راجع بهش حرف میزنم. شما امکان نداره، امکان نداره بدون خوندن کتاب آگاهیتون زیاد شه. با شنیدن، الان یه آقایی هست اینجا به نام ناصر فرخ کتاب آورده روی سی دی. سی دی رو وقتی شما گوش میدی، اون شخصی که میخونه خودش رو گذاشته توی کتاب، چون وقتی یه کتابی نوشته میشه، هر کسی میخونه خودش یه تجسمی توی مغزش میکنه. اگه کتاب علمی باشه، اون محاسبات رو خودش میکنه. اگر کتاب فلسفی باشه، این کتاب رو میخونه، بعد میگه که این درست میگه، منم همینجوری فکر میکنم. یا میگه نه، این آدمی که راجع به این فلسفه حرف میزنه با این آدم تفاوت میکنه. مولانا فلسفی حرف زده، خیام هم فلسفی حرف زده، ولی نوع گفتنشون با هم فرق میکنه. من کدومو میپسندم؟ آیا من میرم دنبال حرفای سقراط، یا میرم دنبال حرفای کنفوسیوس، یا میام این نسل‌های حاضر، برتراند راسل، قبل از اون کانت، میام برم ببینم اینا چی میگن، برم ببینم نیچه چی گفته. حالا اینها رو اگر به صورت سی دی من گوش بدم، مثل قصه ایست که قصه آقا دیوه که بچگی واسم گفتن یادم میره، اما وقتی خودم بخونم ثبت میشه تو ذهنم. اینی که به شما میگم کتاب بخونید، و راهی رو پیدا کردم که من به شما کتاب بفروشم، منتها کتابهایی رو که خوندم. من کتابهایی رو که نخوندم توصیه نمی کنم. حدود 60 تا کتابه که روزهای جمعه برای شما کتاب ها رو همیشه میگم. اولین کتابی که همیشه به شما توصیه میکنم، قرآن رو به فارسی بخونید و بعد تبلدی دیگر، چون با تبلدی دیگر نظریات 300 دانشمنده و 100 کتاب خلاصه شده در یک کتاب. اگر اینها رو اگه حوصله داشته باشی نمیدونم، ولی تا اینجایی که من خبر دارم به هر کسی تولد دیگر رو پیشنهاد کردم ازم تشکر کرده. شما خود دادید، هر کاری میخواید بکنید بکنید. سعی کنید به این برنامه کمک بکنید. این برنامه برنامه خردورزیه، این برنامه برنامه ضد خرافاته. این برنامه رو من بدون توقع اجرا میکنم و شما کمک بکنید که ادامه پیدا بشه، توی این کار خردورزی شریک بشید. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: با درود بر شما وطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم به خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم جمعه است و هشتم از ماه جون. بله، اجازه فرمایید که یک غزل از حافظ خدمتتون تقدیم کنم، بعد میپردازیم به یک واقعه مهم در روز هشت جون و اون مرگ تاماس پین، در واقع پیشگام انقلاب آمریکا و یکی از دستاندرکاران انقلاب فرانسه. این تنها مرد بوده در دو انقلاب، در چنین روزی در واقع فوت شده است در منتهای گمنامی متاسفانه. حالا دلایلش خدمتتون عرض میکنم. بله، میفرماید: به کوی میکده یا رب سحر چه مشغله بود، که جوش شاهد و ساقی و شمع و مشعله بود. حدیث عشق که از حرف و صوت مستغنیست، به ناله دفونه در خروش و ولوله بود. مباحثی که در اون مجلس جنون می رفت، ورای مدرسه و قیل و قال مسئله بود. دارد مجلس عشق و مجلس رندان رو مقایسه میکند با در واقع مدرسه، بحث اهل مدرسه و قیل و قال مدرسه، که در واقع اینا همش تقلید بود و تکرار بود. سعدی فرمود: مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. یعنی مدرسه اسلامی هیچ چیز نوعی که هرگز اجازه نداشتن که از بام تا شام همون تلقین و تکرار بوده. بله، میفرماید: مباحثی که در اون مجلس جنون میرفت، ورای مدرسه و قیل و قال مسئله بود، یا قال و قیل مسئله بود. دل از کرشمه ساقی به شکر بود، به شکر بود، ولی زنا مساعدی بختش اندکی گله بود. قیاس کردم و اون چشم جاودانه مست، هزار ساحر چون سامریش بر گله بود. بگفتمش به لبم بوسه ای حوالت کن، به خنده گفت: کیت با من این معامله بود. ز اخترم نظری سعد در ره است، که دوش میان ماه و رخ یار من مقابله بود. دهان یار که درمان درد حافظ داشت، فغان که وقت مروت چه تنگ حوصله بود. خب، خدمت شما عرض کنم که روز 8 جون 1809 یکی از رجال بزرگ تاریخ روشنفکری چشم از جهان فرو بسته و اون آقای تاماس پین هست. P-A-I-N-E P-A-I-N هم می نویسن، اما هم P-A-I-N-E بیشتر مشهور است. تاماس، دیدم که چیز تام نوشته است، تام پین، تاماس پین هست. BBC باری، تاماس پین شخصیتی بود در دو انقلاب، مردی بود که آینده رو می دید و از این نوع آدم ها خیلی خیلی کم هستن واقعا. یعنی در واقع آمریکای اون روز پیش از انقلاب، بله، این تصویر آقای تاماس پین هست، روشنفکر بزرگ، فیلسوف، نویسنده، قیامت کرد. تاماس پین در فرانسه و در آمریکا قیامت کرد در هر دو انقلاب، و چه استدلال‌های جذاب و جالبی در نفی استبداد و در نفی حکومت موروث و در باب حقوق انسان این مرد بزرگ به میان انداخت و مقالاتی که می‌نوشت، جزوه‌هایی که می‌نوشت که پمفلت معروف بود در روزگار، امروز هم به همون نام است، مثل مجلات کوچک، فرض کنین یکی 47 صفحه بوده، همین کامن سنسش، اولین چیزی که نوشت کامن سنس بود. مردم اینجا گمان میکردن که بیشتر توجه به این قضیه داشتن که اینا انگلیسی هستن، خب انگلیس هم اینجا داره ارباب، خب اشکالی نداره و اینا تا اندازه ای که یه خورده رعایت بکنن بد نیست و اینها. تاماس پین آمد اولین پمفلتش رو منتشر کرد، اولین مجلش رو منتشر کرد و در اونجا گفت ما انگلیسی نیستیم دوستان، ما اروپایی هستیم، ما فرهنگ اروپا رو آوردیم در اینجا و این انگلیس ها آمدن اینجا و ما رو به استعمار گرفتن. یه قاره بزرگ مستعمره یک جزیره کوچک شده است و در واقع این کتاب اولش که چاپ کرد در مدتی کوتاه 500 هزار نسخه ازش به چاپ رفت و مردم بیدار شدن و یکی از بزرگان اون روزگار که فکر کنم ادمز باشه میگوید که اگر که کتاب در واقع عقل روزمره یا عقل سلیم، همون کامن سنس رو حالا به عقل سلیم ترجمه کردن، کامن سنس هم عقل روزمره است در واقع، نبود، شمشیر جورج واشنگتن که از غلاف بیرون آمده بود هیچ کاری انجام نمیداد، چون با بیداری توأم نبود. خیلی خیلی مهم است در مقطع یک انقلاب، یعنی در واقع انقلاب با بیداری توأم باشد. اگر بیداری نباشد خیلی سریع، خیلی سریع اون آزادی از دست میرود. ما دو مجلد خیلی قطور داریم از اون نویسنده کرمانی ناظم الاسلام، دوره بیداری ایرانیان، دوره بیداری ایرانیان که بعد از در واقع شکست از روس‌ها شده است، پیدایش روشنفکران و روشنفکری در ایران و در واقع از میان برداشتن حکومت فردی، حکومت فردی که همون حکومت قاجاری بود که البته خب ناکام موندیم، متاسفانه ناکام موندیم. شاید به قدر کافی ما بیداری نداشتیم، شاید خیلی زود ما رو سرکوب کرده دخالت خارجی، اما متاسفانه بیداری نبود. در مقطع انقلاب هم از بس تو ما بی سوادی کشیده بودیم و آموزش سیاسی نداشتیم و گسترش سیاسی نداشتیم، در واقع وقتی آخوند پیدا شد با عبا و عمامه اینها، در روی زمین که او رو امام دیدیم هیچ، در کره ما هم دیدیم، پشت بام می رفتن می گفتن آها هازا خمینی در کره ما. بله، آمریکایی‌ها اینجا بیدار نبودن. این آقای تاماس پین آمد و در واقع قضایای حقوق انسان رو به میان انداخت و موضوع دولت رو مطرح کرد که اساسا دولت چیست و وظیفه دولت چیست، دولت در واقع وظیفه‌اش چه چیزیست. این دولت در واقع که به او میگوید که یک شیطان ضروری به او میگوید، میگوید هر جا که مردم جمعن اونجا جای مقدسه، چون مردم جمعن در اونجا، و دولت یک شیطان ضروری است، ولی در ماهیت میگوید دولت شیطان است و دولتیان کارمندان در واقع مردم هستند. و این نوشته های پین به سرعتی پخش شد که در اندک مدتی همه مردم بیدار شدن و صحبت از انقلاب و استقلال شد. صحبت از استقلال خیلی کم بود، نوشته های تاماس پین بود که در واقع موضوع استقلال از انگلیس رو در واقع بنیان آورد که بعد قانون اساسی نوشته بود، اعلامی استقلال به قلم تاماس جفرسون که از همون جد آغاز شروع میکند به نام ملت و اینکه در تاریخ بسیار اتفاق میفتد که دولتی بخواهد از دولت دیگر در بگسلد و در واقع شرح ماجرای آمریکایی‌ها رو میدهد به نام اعلامی استقلال. این کسانی که اون 7-8 نفری که خیلی مشهور هستند مثل جفرسون و واشنگتن و مونرو و دیگران، اینها بدون این موتور روشنفکری که اسمش تاماس پین بود شاید کارشون به جایی نمیرسید. اما از اون جایی که در کتاب عصر ریزن یا عصر استدلال که این رو در فرانسه نوشت اگه اشتباه نکنم، بله در اونجا نوشت، و دین رو سرکوب کرد، چون به بحثی که انقلاب آمریکا شد آغاز شد، تاماس پین رفت به کمک انقلابیون فرانسه و در اونجاست که در واقع این اریستوکراسی رو میکوبد و حکومت موروث رو میکوبد و استدلال میکند که آقا خرد که از پسر به پدر، از پدر به پسر نمیرسد، که خرد که نمیشود و کشورداری موروث باشد، و این رو یک مطلب خیلی بیهوده و سفیهانه میدیده تاماس پین. و موضوع دین، یک بار گفته است این کتاب هایی که میگویند خدا من اینها رو نوشته، من اینها رو خوندم، به گمان من اینها رو شیطان نوشته، میگن اینها رو شیطان نوشته. به همین دلیل بود با همه این خدماتی که این مرد بزرگ کرد، تمام کسانی که آمدن و برای بیداری مردم جان دادن و همه به اونها به به آفرین گفتن، اما موقع مرگ اینا رو تنها گذاشتن. یعنی ما امروز گوری برای کسروی ما نداریم، دوستانش از ترس دشمنانش بردنش، معلوم نیست در کجا، در دامنهای البرز کجا کسروی بزرگ رو به خاک سپردن. پین هم تقریبا همین بود. این مردی که در دو انقلاب شرکت کرده بود و نوشته هاش هنوز هم مد نظر هست، وقتی که وفات یافت 6 نفر در فوتش ظاهر شدن، 6 نفر فقط. و این سیاستمدار به جهتی که آمد و ثابت کرد که این حرفای اهل دین نیمش حرفای دروغ است، اینها به درد زندگی این جهانی نمیخورد، و استدلال های خیلی نیرومند کرد، یک سره پیغمبری رو رد کرد، یک سره وحی رو رد کرد، گفت اصلا این ممتنعه، چنین چیزی میسر نیست، این حرفا رو نزنید چنین و چنان. و در واقع و چون در آمریکای امروز هم کسی میخواهد رأی بیاورد بایستی این کلیساها رو داشته باشه، وگرنه رئیس جمهور نمیشه. یعنی درسته که آخوند در کار دولت دخالتی ندارد، اما بدون آخوند کار روبران نمیشه در همین آمریکا. این بعض این کارهای حرفای لاتایلی که رئیس جمهور آمریکا میزنن برای کسب نظر و جلب نظر همین کلیسا ملیسه ها هست، از این حرفا میزنن، به خاطر رأی میخواد، رأی لازم داره. بنابراین اگر ببینید از تاماس پین خبری نیست در انتخابات اینها، به جهت اینه که اینا آخوندها دشمن او هستن، آخوندها دشمن چراغ هستن، آخوندهای هر دینی به مثابه یک تاریکی غلیظی هستن، دشمن روشن. این است که نامی از اون نمی آورن مگر اینکه شما اهل خواندن باشید، اهل کتاب باشید که این مرد رو بشناسید و در واقع اون نوشته او رو در باب حقوق انسان بخوانید و همین مجله نخستینی که منتشر کرد Common Sense و Age of Reason، اینها رو بخونید، اساس در واقع آزادی آمریکا رو در اونجا پیدا میکنید، چرا این مردم روی برتافتن از استعمار انگلیس و چگونه استقلال خود رو گرفتن از انگلیس ها. به این آسانی هم نبود، در واقع داوطلبان آمدن برای آزادی، آقای جورج واشنگتن هم فرمانده اینها رو عهده گرفت، داستان خیلی شنیدنی است، جنگ نیروهای بریتانیای کبیر با محلی های آمریکا و جورج واشنگتن پیروز شد و این دموکراسی دیرپا برپا شد. بله، و هنوز هم کودتای علیش نشده است. در رژیم دموکراسی کودتا نمیشه. به جهت خود مردم انتخاب کردن دیگه. خود مردم علیه خودشون کودتا نمیکنن. کودتا همین رأی دادنه. کودتا همون رأی دادن یه جور کودتاست. منتها کودتایی که اعدام ندارد، ماشین‌ها رو واژگون نمی‌کنن، لاستیکا رو آتیش نمی‌زنن، بانک‌ها رو غارت نمی‌کنن و از این جهت با رأی شما در تاریخ همین قرن 20 هر جا که دیدن یه آدمی که در واقع می‌خواد مملکت رو به راه دموکراسی بیاندازد، ببخشید به راه استبداد بیاندازد و از طریق کودتا نمیتواند، مثل هیتلر و اصحابش که کودتا کردن و کتک خوردن و این آقای هیتلر رو بردن محکوم کردن به 9 ماه زندان، قرار بود اعدام بشه، خودش رو میگردن اعدامش بکنن با این کاری کرده، اما اونچنان سخنرانی در دادگاه کرد که این قضات گریه میکردن وقتی میخواستن این 9 ماه هم بیدن گریه میکرد. بعد از 9 ماه آمد بیرون و گفت رفقا ما با کودتا به جایی نرسیدیم، ما اینها را هدف رأی باید قرار بدیم، با گلوله رأی و دموکراسی و فرآیند دموکراسی ما اینها را باید در واقع به زیر بکشیم. به اون حکومت فاشیستی که من گفتم در کتاب نبرد من و شما میدانید من کی هستم، اون رو برقرار کنیم و همین کار رنگ کرد. البته هیچ موقع نبردن هیتلری ها و اصحاب هیتلر انتخابات رو نبردن، اما اونقدر رأی به دست می آوردن که تعدادی فاشیست وارد رایشتاگ بکنن و دولت رو به کار دولت کارشکنی بکنن و فشار به روی دولت بیاورن و مجبور کنن رئیس جمهور رو که این بابا رو نامزد کند با یک کسی دیگر برای صدارت عظمای آلمان. این با رأی بوده. در کشور خود ما هم چنین چیز سابقه داره. البته به وقت این کودتا نشد از کنم از طریق دیگر اقدام کردن. بنابراین باید حواس کسانی که دموکراسی به دست می آورن باید انقدر مردم آگاهی داشته باشن که آلت دست فاشیست ها واقع نشوند و رأی بدهن و در واقع با اون رأی وضعیت دموکراتیک کشور رو به استبداد تغییر بدهن. باری این تاماس پین همونطور که عرض کردم مردی بود روشن، مردی بود اهل دلیل و استدلال و آزادی و نوشته هاشو در منتهی درجه سادگی می نوشت و گفت من وارد زیورهای ادبی نمی شوم، می خواهم همه مردم بفهمند که ما چه می گوییم، چون در دوران ما نویسندگان برای نویسندگان می نویسن، یعنی اهل فکر برای اهل فکر، ما می خواهیم که مردم ما بفهمن اوضاع حال چگونه است و این مرد تنخیش کارهای خیلی خیلی بزرگی انجام داد که یکیش همین انقلاب آمریکا باشد و کمک کرد بسیار به انقلاب فرانسه و این سیستم در واقع پادشاهی فرانسه رو محکوم کرد، حیثیت اون رو در میان اهل نظر بود. خب اجازه بفرمایید که ما از سپهر گرامی بخوایم یک موزیک برای شما پخش بکنم، برویم و داستان جنبالداری که آغاز کردیم و به پایان نبردیم، یعنی کشتن قرة‌العین، این زن بزرگ دلاور و دانا رو چگونه کشتن، اون رو از کتابی که درباره اون نوشته شده از متن کتاب برای شما بخوانیم، چون به این سوال همیشه هست که سرنوشت قرة‌العین، این زن دلاور شجاع که در واقع زنجیرهای انقیاد رو پاره کرد، چگونه بود سرنوشتش.
2: جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
1: با درود دیگر هموطنان گرامی، در باب قرة‌العین صحبت میکنیم. البته چون چندین سال پیش ما تفصیل این داستان باب و بعدیشون همه توضیح دادیم، خیلی از شخصیت ها هموطن دعوت کردیم، شرکت کردم، حتی یک شخصیتی رو عرض کنند که از کانادا با معرفی کردن، کتابی تعلیف کردن در این باب، همین ها رو گفتیم. این هم توی کتاب قرة‌العین به دست من افتاد و ندیده بودم این سال هم تو افتاد کردم که یک شاره بکنیم به قرة‌العین. اما چیزی که کاملا ضرورت داره اشاره به من این است که این میرزا جانی کاشانی که ما بهش اشاره کردیم، مردی بود خلوزه در کاشان، قزاق‌ها یا حالا بگیم که مأمورین دولت باقی داشتن از اونجا رد میکردن، بابا شب منزل ما بمانید. به شب ایمان آورد، شب ایمان آورد به باب، سید باب، و به همراه شاف داد و کتاب نقطت الکاف رو میرزا جانی کاشان نوشته. ادوارد بران رو فکر کنم همه بشناسیم. ادوارد بران دکتر بود، پزشک بود، ولی محقق شرق‌شناس بود، فارسی خوب میدانست، عربی خوب میدانست. اولین تاریخ ادبیات ایران رو ادوارد بران نوشته و بی اندازه شیفته ایران بود برای مشروطیت، زحمت ها کشید و اینها. داستان این دو برادر برای ادوارد بران جالب میفته، چون وقتی که در واقع حالا ممکنه نرسیم واقعا به پایان این داستان، اما به هر صورت لازم است که عرض کنیم مطالب. دو برادر یعنی حسین علی بهاءالله و برادر کوچکترش یحیی صبح ازل، اینها رو همونطور که عرض کردم تعقیب کردن در عراق و در اونجا سازگاری نشد بین این دو تن، به وجهی که جدا شد حسین علی بهاءالله از مصدر امر که همون چیز باشه، جدا شد برادر دیگر. و عثمانی ها آمدن و دیدن که این ممکنه که در سری بزرگ بشه، فرستادن عثمانی در اونجا جدا کردن ازم، یکی رو به عکا فرستادن که به حالا بود، یکیش هم فرستادن به قبرس که اون یحیی صبح ازل. ادوارد بران نزد هر دو نفر رفته و چیزهای خیلی خوب در باب هر دو نفر نوشته. اما اون چه گشته ادوارد بران در ایران که کتاب نقطت الکاف رو پیدا بکنه، چاپ شده بود اما پیدا نکرد، زمین زمان را زیر رو کرد، نشد. ادوارد بران رفت که ببینیم چه کسی بوده اونجا از مستشرقین، شاید یک جلد از این، یک نسخه از این کتاب به دست بیاوریم. به اون میگوین که کنت دو گوبینو اونجا بوده، این گوبینو از شرشناسان بود، پیامد در واقع فرستادن، یعنی پیامد ارتباطات فتحعلی‌شا و ناپلئون بود این رفتن گوبینو به ایران. و ادوارد بران یاد میره فرانسه، دم در منزل آقای کن گوبینو و با همسرش، یکی از منصوبانش، که آقا ایشون کتاباشون کجاست؟ گفتن کتاباشون ما به وصیت خودشون دادیم به فلان کتابخانه. ادوارد بران محقق هم میاد اونجا و میبیند ای دل غافل، یک نسخه از کتاب نقطت الکاف در اونجا هست. اون رو بر میداره، میبره، میده به علامه قزوینی، مقدمه بنویسه بر این کتاب، که حالا بعض هموطنان باهای ما دوست نمیدارن این قزوینی رو و ادوارد بران رو. ابوالفضائل گلپایگانی که یکی از مهمترین فضلای اون روزگار بوده و ایمان آورده بود، خیلی فضایای ادبیات بابیه به قلم اوست، اون هم در مطالبی که من خوندم از ایشون، آقای ابوالفضائل همشهری ما، ایرادگیری کرده از ادوار بران و علامه قزوینی هر دو که اینا کار درستی نکرد. ادوار بران و کار درستی نکرد، قزوینی که مقدمه نوشت بر این کتاب و اینا، حالا بماند، اون یک داستان دیگریست. و حواشی داستانهای شیرین و تلخ و اینا بسیار هست در این قصه که ما از اینها میگذریم. باری گوبینو اولین کسیست که این داستان آریایی بازی و نمیدونم سمتیک و این دواتی که حالا مثل که قلب مرتب خرج میکنیم اینا رو میگوید گوبینو ابداع اختراع کرده. اینجا چون یک اشارهی بهش هست در سرنوشت قرت العین، ما اسمش رو بردیم و گفتیم که چیکاره بوده و داستانش چه بوده. گوبینو در ایران بوده در اون روزگار کشتار هولناک و این حرفا. باری گوبینو مؤلف کتاب فلسفه و مذهب در آسیای وسطا در کتاب خود در این باب شرحی نوشته که ترجمه اون این است: یک روز صبح محمود خان از اردوی سلطنتی بازگشت. محمود خان به نظر میاد همون کسی بوده، یک پاسداری بوده که قرت‌العین سپرده بودن بهش که نگهداری کنه، تو تکلیفش معلوم میشه. محمود خان از اردوی سلطنتی بازگشت و داخل اندرون شد و پس از سلام و احترامات لازمه به قرت‌العین گفت: خبر تازه خوشی برای شما آوردم. قرت‌العین تبسمی کرده با کمال شتاب گفت: من اون را میدانم و احتیاج به گفتن شما ندارم. محمود خان گفت: شما ممکن نیست بدانید قضیه از چه قرار است، زیرا یک امریست که صدر اعظم مرا مأمور کرده به شما اعلام نمایم و تردیدی ندارم که سلامتیتون در آن است، و آن این است که شما را به نیاوران میبرند و میپرسند: قرت‌العین، آیا شما بابی هستید؟ شما فقط جواب بدهید نه. اونها با اینکه یقین دارند بابی هستید مایلند بیش از این از شما جوابی نشنوند. ببینید این بابی هستید یا نه. عرض می کنم که در همین جمهوری منحوس جنایتکار اینا در تبریز یا هر کسی از کسانی که بهایی بودن بردن، آقا شما بگید ما بهایی نیستیم، ما به شما کاری نداریم، هیچ کس زیر بار این ننگ نرفت در واقع و تن به کشتن دادن، اما کسی نگفت من بهایی نیستم. و این یک داستانی است که بایستی توجه داشته باشید. خیلی خیلی داستان مهم است این داستان، در حالی که اسلام میگوید تقیه کنید. آقا شیعه‌گری میگه تقیه کنید. یه عمری جامی معلوم نشد شیعه بود یا سنی بود، میره پیش سنی، سنی بود پیش شیعه، شیعه بود. حالا بماند، این هم همون داستانه، این هم همون داستانه که میگه من فردا شما رو میرن نیاوران میگن آقا شما بابی هستید، بگو نه تمام شد مرخص کن میکن. خب میگه اونها مایلن بیش از این از شما جوابی نشنوند و امیدوارن یک چند شما به حالت انزوا زندگی کرده با مردم صحبت نکنید و مستخلص شدید. قرت‌العین گفت: قضیه اینطور نیست که شما نقل بکنید، بلکه بهتر از آن است که خبر میدهید ولی خودتان از آن آگاه نیستید. قضیه این است که فردا ظهر خود شما که کلانتر هستید مرا زنده خواهید سوزاند و من چنان که آرزوی من است یک شهادت درخشانی به خدا و حضرت خواهم داد. محمود خان متحیرانه گفت: شما در این اندیشه نباشید، قضیه چنین نیست، زیرا محققا شما از اون چه میخواهید امتناع نخواهید کرد، میخواهم و البته هواخواهان شما هم به گفتار شما اطاعت خواهند کرد. این چه خیالی است میکنید؟ قرت‌العین با یک وضع جدی او امیدوار نباشید که من آنی ولو بظاهر هم باشد عقیده خود را انکار کنم، اون هم برای یک امر کوچ مهمل که یک کالبد موقتی بیقدر و قیمت را چند روز بیشتر حفظ کنم. نه، اگر از من بپرسند و البته خواهم پرسید، من سعادتمندم که حیات خدا در راه خدا بدهم و تو محمود خان حالا اون چرا که به تو میگویم و فردا مرگ من به تو ثابت خواهد کرد که تو را فریب ندادم، گوش بده. میگوید که اربابی که تو با او خدمت میکنی پاداش خدمت تو را نخواهد داد، بلکه برعکس تو به حکم ظالمانه او با کمال بیرحمی طلب خواهی شد. پس سعی کن که قبل از مرگ روحت را به شناسای حقیقت پرواز دهی. بنابراین چه نقد شد وقتی قرت‌العین در استنتاقی که از او به عمل آمد صراحتا عقیده خود را بیان کرد، او نیز باید به سرنوشت دیگر همکیشان خیش برسد. ولی جریان قتل وی مانند آنان آشکار نبود. این که داره اشاره میکنه به بقیه این است که بعد از تیرباران کردن باب در تبریز و یک عده آمدن نشستن که پیروان او بودن و ایمان به او داشتند و اینها، و یکی دو نفر آدم خیلی خیلی خیلی نادان ناشی که اصلا تیراندازی هم بلد نبودن، اون ساچمه اینها دادن و خلاصه باروت و فلان اینها رفتن، تق و توق علکی یه ساچمه هم خورد بازوی ناصری شاد، زخمی هم نشد اما پیامد خیلی هولناکی داشت. همه رو گرفتن، شماجین کردن و گفتن برای اینکه فقط دولت نباشد که در واقع دستش به خون بابی ها آلوده می شود، بدیم به فلان وزیر و فلان وکیل و اینها. اونا با کمال میل می گرفتن و هر کس هرچی فجیع‌تر یک بابی می کشت مقام بیشتری داشت، که البته در این فرایند خیلی از در واقع کسان بودن که اصلا بابی هم نبودن اما به تهمت بابیگری اونا رو می کشتن و همه اونهایی که مشارکت داشتن کشتن. و میرزا جانی کاشانی هم که نویسنده کتاب نقطت الکاف بود اون رو هم کشتن. این است که می گوید همکیشان مقصود بابی های اون روزگار هست در دوره ناصرالدین شاه قتل عام شده. بله. خب بلکه شبانه او را از خانه کلانتر به باغ ایلخانی برده با شتاب به غرب میرسانند. در کیفیت کشته شدن او اقوال مختلف گفته شده است و شده و به همین مناسبت صبح ازل هم در پاسخ پروفسور ادوارد برام در رساله مجمل بدی چنین نوشته: و اون مظلومه را از حبس طلبیدن و به همین اختلاف رباب چنان که شنیدیم به شهادت رساندن. اصل اون نزد مباشرین است و حکم دهندگان اون ایام والده شاه و فراش باشی و صدر اعظم بودن. البته اختلافات سابق ایام را می دانند و حافظا در این ایام هم چنین است. محقق امری بیان نتوان نمود چرا که به اختلاف می گوید، چنان چه بعضی روایت نموده که در باقی ریسمان به حلقومش بستن. موسی و نیکولا در فصل 12 کتاب خود داستان اون شب و کیفیت قتل قرة‌العین را از قول اهل خانه کلانتر و برادرزاده او مشروحاً بیان کرده که چون قول مشهور هم در این موضوع همان است تا قسمتی از ترجمه را عیناً در اینجا نقل میکنه. میگوید یکی از زنان مسلمان خادمه خانه کلانتر اقامت قرة‌العین را در اون خانه چنین نقل میکند: محبوس هنگام سحر بلند میشد در صورتی که همه اهل خانه در خواب بودن وضو میگرفت و آهسته دعا و مناجات میخواند و روزها هرگز از اتاق بیرون نمیآمد و اون را با نهایت دقت پاک نگاه میداشت و هیچ کس را نمیپذیرفت مگر اینکه قبلا اجازه داشته باشد. با اینکه در اتاق خود تنها بود همیشه مثل اینکه در میان یک جمع نیست، مقید به پوشیدن لباس بود و نهایت احتیاط را در طرز رفتار و کردار خود داشت. گاهی نیز در اتاق قدم میزد و دعا میخواند. زنانی که به دیدن او میآمدند پس از درخواست اجازه مرخصی و زیر مرخصی هم فریفته جمال و فصاحت بیانش میشدند هم مطیع و از او تمجید میکردند. بالاخره شبی بر حسب معمول از اتاق بیرون آمد. من بیدار بودم، رفت در حیاط و تمام بدن خود را شست و برگشت به اتاق و از سر تا پا سفید پوشید و در حال زمزمه عهد به خود میزد: هرگز من او را اینطور شاد و بشاش ندیده بودم. از تمام زنانی که در این خانه بودند دیدن کرد و معذرت خواست که اگر زحمتی به آنها داده یا خطایی از او سر زده باشد او را ببخشند، و درست مانند کسی که میخواهد مسافرت کند رفتار میکرد. همه از طرز رفتار امروز او متعجب شده و از یکدیگر میپرسیدیم این رفتار یعنی چه و مقصودش چیست. چون شب شد چادری پوشید و کمر اون را بست و چارقلی مانند کمربند به کمر بست و چاقچوب پوشید و در عین اشتغال به این کارها به قدری خندان بود که ما بی اختیار به گریه افتادیم، زیرا که ما همه واسطه مهربانی ها و محبت هایی که کرده بود او را دوست می داشتیم. ولی او با خنده به ما و امشب یک سفر بزرگ و بسیار طولانی خواهم کرد. نمیدونم وقت ما اجازه بده به آخر برسیم، ولی میخوانم خدمت. در همین موقع در خانه را زدن، گفت: بروید باز کنید، مرا میخواهند. در باز و کلانتر آمد و رفت اتاق او و گفت بیایید خانم شما را میخواهم. گفت بلی من میدانم و خوب میدانم نسبت به من چه خواهم کرد، اما خوب فکر کنید روزی هم خواهد آمد که اربابت تو را نیز خواهد کشت. این پیشگویی به فاصله کمی تحقق پیدا کرد. پس همونطور که لباس پوشیده بود با کلانتر بیرون آمد و ما ندانستیم که او را به کجا میبرند و فردای اون روز فهمیدیم که او را کشتند. یکی از برادرزاده های کلانتر راجع به قتل بارک‌العین تفصیل زیر را حکایت میکند. وقتی که حاجی میرزا محمد اندرمانی و حاجی ملا علی کنی فتوای قتل هورای بابی را نوشته و برای شاه فرستادن، شاه امر به کشتن او داد. از یه محرمانه و فقط دو نفر از کارکنان دولتی میدانستن. چند روزی بود که عموی من امر کرده بود که با دقت مواظب پلیس باشم و به توسط گشتی های زیاد کاملا اطمینان داشته باشم که پلیس ها در سر پست خود حاضرند یا نه، و اعلام کردند که هیچ کس پس از ساعت 3 از شب گذشته حق بودن در کوچه را ندارد. و این شب به من امر شد که یک دست پلیس را از خانه کلانتر تا باغ ایلخانی ردیف قرار دهم. من کسان خود را پنهان کرده بودم و به آنها امر دادم که هر کس از اعضا و کارکنان ما نباشد او را دستگیر و بکشم. 4 ساعت بعد از غروب آفتاب کلانتر از من پرسید که آیا تمام احتیاطات لازم را به جای آوردم یا نه، و نظر به اطمینانی که به او دادم بله مرا برد خانه، تنها در اندرون داخل شد و بلافاصله با قرة‌العین برگشت و پاکت مهر کرده به من داد و گفت باید این زن را ببری واقع ایلخانی و به عزیز خان سردار تسلیم نمایی و رسید بگیری. بعد میگوید اسبی آوردم و قرة‌العین را سوار کردم، اما از ترس اینکه مبادا بابی ها از واقع خبردار شدن شنل خود را روی سر او انداختم که هر کس او را ببیند خیال کند مرد است. با یک مرکب تمام مسلحی به راه افتادیم و در وسط کوچه ها می رفتیم. اما با وجود تمام احتیاطات لازمه که به عمل آورده بودیم و با وجود قوای مهمی که ما را احاطه کرده بودند، یقین دارم که اگر به ما حمله می شد تمام افراد ما فرار می کردن، زیرا که بابی ها به قلبی ترس و وحشت در توده تولید کرده بودند که حدی بر آن متصور نبود. همین که داخل باغ شدم نفس راحتی کشیدم. محبوس را در اتاقی گذاردم که در دالان دم در باغ بود و به سربازان امر کردم به دقت پاسبان در باشند. بعد رفتم به طبقه اول عمارت برای دیدن سردار. او تنها بود و انتظار ورود مرا میکشید. نامه را به او دادم خواند و گفتم کسی ملتفت نشد که اسیر کیست. گفتم هیچ کس در کوچه نبود، خواهش میکنم رسید اون را به من بدهی. گفت نه، تو باید در اجرای قتل حضور داشته باشی، بعد رسید خواهم داد. پیش خدمت ترکی داشت، صدا زد و جوانی بود خوش صورت. سردار تعریف زیادی از او کرد و گفت مدت زیادی است که تو در خدمت من هستی و من به طوری که باید توجه به تو نکردم، اما من تو را دوست می‌دارم و می‌خواهم گذشته را تلافی کنم و به تو پاداشی بدم. اجالتاً بگیر این 20 اشرفی را و هر طور دلت می‌خواهد خرج کن. من قریب یک شغل خوبی برای تو تهیه خواهم کرد. فعلا این دستمال ابریشمین را بگیر و با این افسر برو پایین. او تو را به اتاق خواهد برد که یک زن کافری در اونجاست و مؤمنین را از طریق اسلام بر میگرداند. با این دستمال او را خفه کن. البته خدمت خوبی است به خدا میکنی و من نیز به تو پاداش خوبی خواهم داد. بله، وقتی که سر خواجه رشید الدین فضل‌الله همدانی رو بریدن داشتن در یک سینی به واسطه شهرتی که مرد بزرگ داشت در بازار میچرخاندن و عوام الناس و اهل بازار میگفتن این همون یهودی بود که قرآن رو عوض میکرد، کلمات قرآن رو عوض میکرد. خب پیش خدمت تعظیمی کرد و با من به راه افتاد و من او را بردم دو تا دیدم محبوس به سجده افتاده و دعا میکند. پیش خدمت جوان برون شد که مأموریت خود را انجام دهد. قرة‌العین سر از سجده برداشت، نگاه عمیقانه به او کرد و گفت ای جوان، ای پس دست تو با آدم کشی آلوده شود. نمیدانم این کلام چه تأثیری در روح این جوان کرد که مانند دیوانگان پا به فرار گذاشت. من هم به دنبال او می دویدم و با هم رسیدیم نزد سردار. پیش خدمت گفت غیر ممکن است که من این کار انجام دهم، البته می دانم از مرحمت شما محروم خواهم شد و به دست خود از خود بدبختی خود را فراهم می کنم. من از آن نمی توانم به این زن دست بزنم. عزیز خان با تغییر او را از پیش خود ران و چند ثانیه فکر کرد. بعد یکی از سوارانش را احضار کرد که مدتی بود مغضوب واقع شده و برای تنبیه به خدمت آشپزی مشغول بود و چون حاضر شد به طور دوستانه به او تغییر کرد و گفت خوب پدر سگ که دوست گمان میکنم تنبیه تو کافی باشد، البته عاقل شدی و بعد از این با فکر کار میکنی و دست از دیوانگی خواهش کشی و مورد التفات من میشوی. میدانم در این مدت خیلی سختی کشیدی و به تو بد گذشته است، بیا این استکان عرق را بگیر و بخور. به تو اجازه میدم. پس از اون دستمال تازه به او داد و همون امری که به جوان ترک کرده بود تجدید کرد. با هم رفتیم به اتاق و محض ورود خود را به قرتالین انداخت و دستمال را به دور گردنش پیچید و چندین دفعه به سختی کشید تا بالاخره نفس او قطع شد. بیچاره زن به زمین افتاد، دوباره یک زانویش را پشت او گذارده و دستمال را با تمام قوت کشید و مثل اینکه از عمل خود میترسید و مهلت جان دادن به او نداد و به فوریت جسدش را بلند کرده و برد تا عقب دیوار به یخچال و در حالی که هنوز کاملا جان نسپرده بود در چاه انداخت. سردار نوکران را صدا کرد و با عجله چاه را پر کردند که سفیده صبح نزدیک بود. این داستان کشتن قرة‌العین. فکر میکنم وقت ما تمام شد. سپر جان وقتی نداریم نه؟ ممنونم از شما هموطنان گرامی. تاریخ ما هم تاریخ درد و رنج و عرض میکنم که غم است و تجاوز و انسان از ابتدا. خب با سپاس از دوست عزیزم سپر و از شما که حوصله کردید و مطلب رو شنیدید تا برنامه دیگر برنامه رو می‌بندیم. جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
3: شما گمان می‌کنید هر اقدامی می‌شود برای رفاه حال مردم یا آبادی مملکت است؟ خیر، فقط راه دزدی تازه‌ای به نظر مقامات می‌رسد و اجرا می‌کنند. زمامداران امروزه ما دوره شاه سلطان حسین را روسفید کردند. در تاریخ ننگ این دوره را به آب زمزم و کوثر هم نمی شود شد. تا ما متحد نباشیم، حال روزمان همین است. راه راست یکیست. دین و مذهب از ابتدای پیدایش تا کنون جز موجبات بدبختی و تبهروزی مردم را فراهم نساخته و جز دکانداری و خر کردن مردم چیز دیگری نبوده، چه آنکه از پایه و اساس موهوم بوده. از بدمنشی ها و کثافتکاری های آدمی از همه فاسدتر همان ایمان مذهبی است. ایمان مذهبی بزرگترین دروغ هایی است که بشر برای تبرئه خود قالب زده و گشادترین کلاهی است که به سر خودش گذاشته است. از اول دنیا همین طوری بوده که یکی از گشنگی بمیرد، یکی از سیری بترکد. اگر زمانی ایران سرزمین علم و هنر بوده، امروز از دولت یک دسته گردنگیر، محتکر و مقاطع کار تبدیل به سرزمین بیزینس، پول درآوری و به چاپ شده است. هیچ رابطه معنوی و فرهنگی با سایر جاهای دنیا ندارد و مردم سرگردان یک دست شیاد و کلاهبردار شدند. ملت ایران می دانند که گرگهای ما داخلی هستند. از خارجی نباید متوقع بود که دای خاتون از مادر مهربان تر باشد. روزها را یکی پس از دیگری با سلام و صلوات به خاک می سپریم و از گذشتن آن هم افسوس نداریم. همه چیز این مملکت مال آدم‌های به خصوصی است. کیف، لذت، گردش و همه چیز. نصیب ما در این میان گند، کثافت و مسئولیت شد. من از برهنگان تن فروش بیزار نیستم. من از پوشیدگان شرف فروش بیزارم. به پایان فکر نکن.

کار نگه داشته ایم و هنوز هم مشغولیم. یک نگاه به نقشه جغرافیا بینداز. همه ملل اسلامی تو سری خور، بدبخت، جاسوس، دست نشانده و مزدور هستند. این مردم سال هاست که مرتب همان فریب ها را می خورند، ولی مضحک اینجاست که خودشان را با هوشترین مردم دنیا می دانند. در این محیط پست و احمق نواز سفل پرور و رجال پسند که شما رجل برجسته یا آن هستید و زندگی را مطابق حرص، طمع، پستی ها و حماقت خودتان درست کرده اید و از آن حمایت می کنید. من در این جامعه که به فراخور زندگی امثال شما درست شده نمی توانم منشأ اثر باشم. ما در چاهک دنیا داریم زندگی می کنیم و مثل کرم در فقر و ناخوشی و کثافت می لولیم و به ننگین ترین طرزی در قید حیاتیم و مضحک آنجاست که تصور می کنیم بهترین زندگی را داریم. اما عیب کار اینجاست که مربیان ملت فاسدند. سیاست خارجی با دست خودمان تو سر خودمان می زند. وقتی که رئیس مملکت دزدید، وکیل، وزیر و معاون اداره و رئیس شهربانی هم دزدیدند، آن وقت چه توقعی بی جایی است که از حسن بقال داشته باشیم و تعجب بکنیم که میوه‌اش را می‌گنداند و دور می‌ریزد اما حاضر نیست که به قیمت ارزان بفروشد. همیشه در این آب و خاک دزدها و قاچاقچی‌ها همه کاره بودند، چون که مقامات صلاحیت دار خارجی اینطور صلاح دیدند. اینجا قبرستان هوش و استعداد است. حاجی میگوید برای اینکه ما به مقصود برسیم باید ملت ناخوش، گشنه، بی سواد، کر و کور بماند و حق خود را از ما گدایی کند. ولی فراموش نکنید که ظاهراً برای مردم باید اظهار همدردی و دلسوزی کرد، اما در باطن باید پدرشان را درآورد. مردم همیشه زیر چکمه استبداد و دیکتاتوری مرعوب و خفه شدند و رمقشان رفته. از این جهت به خون خودشان زیاد اهمیت می دهند و از رنگ خون می ترسند، در صورتی که در روز هزاران هزار از آنها را با پنبه سر می برند. حاجی به شراب خیلی علاقمند بود و در مجالس مهمانی بیریا می نوشید. قمار هم می زد، یعنی پاسور و تخت نرد، آن هم وقتی که اطمینان داشت که از حریف خواهد برد. ماه رمضان هم به بهانه کسالت روزه را می خورد، اما جلوی مردم تسبیح می انداخت و استغفار می فرستاد و در فواید روزه سخنرانی می کرد. هر وقت که خواب بود یا با زنهایش کشمکش داشت و احیاناً کسی به دیدنش می آمد، نوکرش عادت کرده بود که بگوید آقا سر نمازه یا آقا به مسجد رفته. نمی خواستم بدانم که حقیقتاً خدایی وجود دارد یا اینکه فقط مظهر فرمان روایان روی زمین است که برای استحکام مقام الوهیت و چاپیدن رعایای خود تصور کردند، یعنی تصویر روی زمین را به آسمان منعکس کردند. هیچ وقت نه مسجد، نه صدای اذان، نه وضو و اخوتف انداختن و دولاراز شدن در مقابل یک قادر متعال و صاحب اختیار مطلق که باید به زبان عربی با او اختلاط کرد در من تأثیری نداشته است. نه مال دارم که دیوان بخورد و نه دین دارم که شیطان ببرد. مملکت امروز ما محتاج به این جور آدم هاست. باید مرد روز شد. اعتقاد، مذهب، اخلاق و این حرف ها همه دکانداری است، اما باید تغییر کرد چون در نظر عوام مهم است. برای مردم اعتقاد لازم است. باید به آنها پوزه بند زد، وگرنه اجتماع یک لانه افعی است، هر کجا دست به گذاری می گزند. باید مردم مطیع و معتقد به قضا و قدر باشند تا با اطمینان بشود از اراده آنها کار کرد.

0: کشید. هرچه این مادر مرده میهن را بزک بکنند و سرخاب و سفیداب بمالند و توی بغل یک آلکاپون بیندازند دیگر فایده ندارد، چون علائم تعفن و تجزیه از سر و رویش میبارد. یک فردوسی کافی است که وجود میلیون ها از امثال شما را تبرئه بکند و شما خواهی نخواهی معنی زندگی خودتان را از او میگیرید و به او افتخار میکنید. اما حال که علم و هنر و فرهنگ از این سرزمین رخت بربسته، معلوم میشود فقط دزدی، جاسوسی و پستی به این زندگی معنی و ارزش میدهد. حاجی معتقد بود که زندگی یعنی تقلب، دروغ، تزویر، پشت هم اندازی و کلاهبرداری، زیرا جامعه او روی این اصول درست شده بود و هر کس بهتر می توانست کلاه بگذارد، بهتر گلیم خود را از آب بیرون می کشید. از این رو کارچاخ کنی، پشت هم اندازی، جاسوسی، چاپلوسی و عوام فریبی جزء غریزه او شده بود. حاجی می گفت توی دنیا دو طبقه مردم هستند، به چاپ و چاپیده. اگر نمی خواهی جزء چاپیده ها باشی، سعی کن که دیگران را بچاپی. در این زمان اگر غفلت کردی تو را می چاپند. چیزی که مهمه باید نشان داد که دزد زبردستی هستی که به آسانی مچت باز نمی شود و جزء جرگه آنهایی و سازش می کنی. باید اطمینان آنها را جلب کرد تا تو را از خودشان بدانند. ما توی سرگردنه داریم زندگی می کنیم. اقلن به بهشت موعود خود چرا نرویم؟ یهودی پوزخندی زد و گفت به جان شما بهشت نمی ارزد حتی به مفت. در آنجا یک مشت آخوند مفت خور که کارشان صبح تا شب است خواب خور، با یک دست بیوه زنها به عبادت کار که آدم از دیدن رویشان می شود بیزار. باید دید آیا تمام این خرابی ها تقصیر ملت است؟ هر ملتی مربی لازم دارد، راهنما لازم دارد. همین ایران که زمان اشرف افغان مردم روحیه خود را باخته بودند و صد نفر از جلوی تیغ دشمن می گذشتند و صدا از کسی در نمی آمد. چطور شد که شخصی مثل نادر پیدا شد و با همان مردم هندوستان را فتح کرد؟ تقصیر خودمان بود که طرز مملکت داری را به عرب‌ها آموختیم، قاعده برای زبانشان درست کردیم، فلسفه برای آیینشان تراشیدیم، برایشان شمشیر زدیم، جوانهای خودمان را برای آنها به کشتن دادیم. فکر، روح، صنعت، ساز، علوم و ادبیات خودمان را دو دستی تقدیم آنها کردیم تا شاید بتوانیم روح وحشی و سرکش آنها را رام و متمدن بکنیم. ولی افسوس، اصلا نژاد آنها و فکر آنها زمین تا آسمان با ما فرق دارد و باید هم همین طور باشد. این قیافه های درنده، رنگ های سوخته، دست های کوره بسته برای سر گردن گیری درست شده. تمام این عرب هایی که تا دیروز پای برهنه دنبال سوسمار می دویدند و زیر سایه چادر زندگی می کردند، نباید هم بیش از این از آنها متوقع بود.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان و همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و قراره که راجع به مسئله زمان با هم صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و بینندگان گرامی شما به ویژه در ایران.
1: امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما با هم صحبت کرده بودیم راجع به ماجرای زمان و یک ثانیه بیشتر می‌خواستیم صحبت کنیم. شما ایده شما بود، ما سراپا گوشیم.
2: چقدر مهم هست که ما قدر زمان رو بدونیم. شما میشنوید که فلان آدم فرض کنید 5 سال در زندان هست، 5 سال یا 10 سال یا 20 سال، یا اینکه چقدر آدم ها این زندگی کوتاهی رو که ما داریم به سختی میگذرونن. گفتم شاید بد نباشه به همراه شما و بینندگان گرامی شما یک سری بزنیم به ثانیه، نه به روز، نه به ما، نه به سال، به یک ثانیه، در همین یک ثانیه حدود 4000 ستاره به دنیا آمدند. شاید تصورش مشکل باشه برای هم‌میهنان ما، گسترش این عالم ما، بزرگی این عالم ما، و در همین یک ثانیه حدود 1000 ستاره از بین رفتند. اما با مرگ خودشون حیات دادن به عناصر، ستاره هایی که ده ها بار، صد ها بار از خورشید ما که یک ستاره است بزرگتر هست. در یک ثانیه، در همین یک ثانیه کره زمین ما 460 متر حرکت کرد. حالا شد 2 ثانیه، 2 ضرب در 460، شد 3 ثانیه، 3 ضرب در 460. کره زمینی که در حال چرخش است، حالا همین کره زمینی که شما و من روی اون هستیم، در یک مدار به دور ستاره‌ای به نام خورشید حرکت میکنه. فکر میکنید سرعت اون چند اندازه است؟ بیش از 18 مایل در یک ثانیه. نگفتم در یک ساعت یا یک روز و یک هفته، بیش از 18 مایل در یک ثانیه این کره زمین ما که اینقدر کوچک است در عالم ما در حال حرکت هست، به دور خورشیدی که مرکز این سامانه خورشیدی ماست، منظومه شمسی، سامانه خورشیدی. اما همین سامانه خورشیدی ما هم با سرعت 200 کیلومتر در ثانیه در حال حرکت است. حالا 1-2 شد 400 کیلومتر. 1-2-3 شد 600 کیلومتر. 600 کیلومتر جای دیگری در این عالم ماست. این سامانه خورشیدی ما در کهکشانی قرار گرفته به نام کهکشان راه شیری. شما اگر بخواید از ستاره خود ما برید به ستاره شماره 2، در این کهکشان راه شیری ما 200 میلیارد خورشید است. یعنی این خورشید خانم ما 200 میلیارد خواهر داره و این کهکشان ما یک کهکشان کوچک به حساب میاد. اگر بخواید برید به سراغ ستاره دوم، 10 میلیارد بار بایستی که از کالیفرنیا برید به واشنگتن. خود شما این کارو کردید. خود شما یک بار از کالیفرنیا رفتید واشنگتن. این رو ضرب در 10 میلیارد کنید تا شما برسید به ستاره شماره 2. کهکشان بعدی کهکشان آندرومد هست. این کهکشان راه شیری ما با سرعت 100 مایل در یک ثانیه به سوی آندرومد در حال حرکت هست. 100 کیلومتر در ثانیه به سوی اون یکی کهکشان در حال حرکت است. حالا اون کهکشان بعدی کجاست؟ آندرومد. 2,480,000 سال نوری از ما فاصله داره. یعنی اگر شما با سرعت 300,000 کیلومتر در ثانیه افشین جان حرکت کنید، 300,000 کیلومتر در ثانیه، 2,480,000 سال طول میکشه تا برسید به آندرومد. اما روزی این آندرومد در کهکشان ما ترکیب خواهد شد، در هم خواهم در آمیغی صورت میگیره. اما پهنای این آندرومد 200,000 سال نوری هست. یعنی که شما اگر بخواید از این سوی اون برید به اون سوی اون با سرعت نور، 200,000 سال در راه هستید. بنابراین کهکشان راه شیری، لوا لکته، لکته به فرانسوی یعنی شیری، شبیه لکه های شیر هست. این کهکشان ما آندرومد یک کهکشان دیگه است. این شد دوتا. به عقیده شما ما چند تا کهکشان داریم؟
1: اون چیزی که تا حدود مثلا چند سال پیش میگفتن 200-300 میلیارد کهکشان داریم، ولی الان میگن خیلی بیشتر هم داریم. نه
2: دقیقاً، بعد شد 1 تریلیون، بعد شد 2 تریلیون، حالا داره میره به سوی 3 تریلیون. و هر کدوم از اونها به طور میانگین دارای 200 میلیارد خورشید است.
1: در یک بخش جالبه این که اصلا ما میگیم 200 میلیارد، اینو خب مثلا نمیدونم خیلی آخه تعدادش زیاده. یه جایی خوندم که میگفتش که تعداد ستاره هایی که الان وجود داره در دنیا بیشتر از تعداد دونه های شنی که تو کل کره زمین ما وجود داره.
2: دقیقا ببینید و جالب هست، تمام سرعت هایی رو که من با شما در میون گذاشتم در یک ثانیه بود. حالا در یک روز ما دارای 86400 ثانیه هستیم. گفتم که سرعت چرخش کره زمین ما، شما و من و بینندگان گرامی شما همه داریم میچرخیم با سرعت 460 متر در ثانیه و متوجه نمیشیم، چون در درون این سیستم هستیم. در یک ثانیه 460 متر. حالا این رو ضرب در 86400 بکنید، 86400، تا ببینید که در یک روز چقدر چرخش داشتید. حالا در یک سال اون رو ضرب در بیش از 31 میلیون بایستی بکنید. یعنی رقم ها سرسام‌آور هست. حالا بریم به دنیای ذرات، بریم به دنیای میکروسکوپی. یک ثانیه، امروز برنامه ما قدردانی از یک ثانیه است. در یک ثانیه حدود 30 تریلیون واکنش شیمیایی در بدن شما افشین گرامی صورت گرفت.
1: 30 تریلیون؟
2: بله، در بدن شما صورت گرفت. و یادتون باشه که بدن شما تنها شما نیستید، شما و میکروب ها همزیستی میکنید، خود شما یک منظومه هستید، شما یک چیز نیستید، یک منظومه هستید و در این منظومه با میکروب ها همکاری میکنید، همزیستی میکنید. و در درون سلول های شما هم میکروبی هست که این میکروب موتورخونه بدن شماست و تولید انرژی میکنه، آدنزین تریفوسفات ATP، همون انرژی که در یک عنکبوت هم هست، همون انرژی که در یک پرستو هم هست و همون انرژی که در یک درخت هم هست، فتوسنتز رو انجام میده، همون هموخیشای همون میکروب هست. اینجاست که میبینید چرا همه ما پسرخاله و دخترخاله هستیم، شما و یک درخت. اما میخوام بینندگان شما متوجه بشن چه سعادت بزرگی هست زندگی کردن و در چه عالمی دارن زندگی میکنن. و این دنیای ما، این عالم ما در حال گسترش هست و سرعت این گسترش افزایش پیدا کرده. اما شما فکر نکنید که در یک ثانیه 10 کیلومتر بزرگتر شده یا 20 کیلومتر بزرگتر شده، از تصور شما خارج است. و بعد یادتون باشه خود شما هم در حال حرکت هستید. یعنی چی؟ یعنی در 1، 2، 3 شما و من و بینندگان شما میلیون ها کیلومتر جای دیگری در این عالم هستید، یک جای دیگری هست. و بنابراین چطور ممکن هست که ما قدر زمان رو ندونیم، زمانی که تبدیل به خاطره میشه؟ این هم یکی از شگفتی های بیولوژی هست، زمان تبدیل به خاطره میشه و این خاطرات رو دی ان ای شما کمک میکنه تا به ثبت برسه در نورون های شما. این زمان به ثبت میرسه و شما این سعادت رو دارید که به دیدار این خاطرات برید. بنابراین بیایید الان با هم به دیدار این خاطرات برید. زمانی که شما به آسمان نگاه میکنید، همین حالا بینندگان شما برن بیرون به اون آسمان نگاه کنن، اگر شب هست، اون چی که شما میبینید تاریخ است، وجود واقعی نداره، نور اونها تازه به شما رسیده. و یادتون باشه گفتم که فاصله آندرومد، کهکشان آندرومد تا ما، تا کره زمین ما 2,480,000 سال نوری هست. یعنی اگر شما با سرعت 300,000 کیلومتر در ثانیه حرکت کنید، 2,480,000 سال طول میکشه تا برسید اونجا. حالا اگر شما دارید به دیدار اون میرید، اونی که شما دارید میبینید هیچ واقعیتی نداره، درست مانند غروب آفتاب، غروب خورشید. شما برید کنار اقیانوس، غروب خورشید رو نگاه میکنید، اون چه که دارید میبینید در اون لحظه واقعیت نداره، تاریخ هست. شما به دیدار تاریخ رفتید. حالا سری بزنیم به دنیای میکروسکوپی، بریم به سراغ چارلز داروین. چارلز داروین هم
1: دکتر
2: به دیدار تاریخ رفت.
1: ببخشید اون این که گفتین که جلوی غروب وقتی وای میسیم داریم تاریخ نگاه میکنیم، به خاطر این هستش که یعنی 8 دقیقه طول کشیده تا این نور به ما برسه.
2: دقیقاً. بنابراین اون چیزی که شما دارید میبینید در اون لحظه نیست. شما دارید به تاریخ نگاه میکنید. خود شما مرتب در برنامه‌هاتون جوانان ایران رو تشویق کردید که برن به سراغ تاریخ سرزمین خودشون. و اگر شما تاریخ سرزمین خودتون رو ندونید به هیچ جای نخواهید رسید. خود شما مرتب و مرتب میگید که حتی خطای بسیاری از سیاست پیشگان ما این هست که با تاریخ میهن خودشون آشنایی ندارن. ولی میخوام به شما بگم که چقدر این حرف شما درست هست، اما از اون هم میتونیم پیشتر بریم. شما زمانی که به عنوان یک کیهانشناس، به عنوان یک فیزیکدان به آسمان نگاه میکنید، شما یک تاریخ نگار هستید، یک تاریخ شناس هستید، دارید به تاریخ نگاه میکنید به این امید که با نگاه به این تاریخ پیش برید. و شما نگاه کنید به دستگاه سیتی اسکن. شما زیاد شنیدید میرید در بیمارستان سیتی اسکن میکنید، اسکن میکنن شما رو، رادیوگرافی یا ام‌آر‌آی میکنن شما رو. میدونید که هیچ کدوم از اینا هیچ ارتباطی به مخترعین دنیای پزشکی نداره. هر دوی اینها از ناسا میاد. یعنی این تاریخ شناسان ما نگاه کردن به آسمان و میخواستن برن به دیدار خاطرات. گالیله با تلسکوپ به دیدار خاطرات رفت. و بنابراین شما نیازمند به دم و دستگاه هستید برای عکس برداری. هیچ ارتباطی به پزشکی نداره. میخوام به شما بگم که این اختراعات ما، این کشفیات ما همه به لطف تاریخ نگاری و تاریخ شناسی هست در تایید فرمایشات شما. این میخوام بگم چقدر مهم هست. بنابراین تکرار کنم که یک کیهان شناس پیش از هر چیزی یک تاریخ شناس هست، به دیدار تاریخ رفته، به دیدار گذشته رفته. حالا بریم به سراغ چارلز داروین. اون هم به دیدار گذشته رفت، به دیدار گذشته رفت و دنیای کهنه اندیشه رو برای همیشه به آتش کشید و فصل تازه‌ای رو باز کرد. نگاه کرد به استخوان‌های بسیار بزرگ دایناسورها که دیگه با ما نیستن. تاریخ رو نگاه کرد، دیگه با ما نیستن. کجا هستند و چرا آمدند و چرا رفتند. نگاه کرد به صدف بالای کوه. این صدف اینجا چه کار میکنه بالای کوه؟ این باقی مانده ماهی ها بالای کوه چه کار میکنه این همه زیاد؟ سری زد به تاریخ. این بالای کوه روزی ته اقیانوس بوده و این کار یک سال و دو سال نیست، ده هزار سال و صد هزار سال نیست. اون هم عدد میلیون ها سال رو پیشنهاد کرد. و این رو به شما بگم افشین جان، خیلی ها میپرسن که زمانی که ما از این عالم خودمون صحبت میکنیم، بارها گفتم که این عالم ما حدود 14 میلیارد سال از عمرش میگذره، 13 میلیارد و 800 میلیون سال. میگم پیش از اون چی بوده؟ پیش از اون اصلا زمانی نبوده. خود پرسش درست نیست. زمان هم اون روز به دنیا میاد و شروع میکنه به تک تک زدن. یک ثانیه، دو ثانیه، سه ثانیه. میخوام به بینندگان شما بگم ارزش این ثانیه رو. در یک ثانیه این کهکشان راه شیری شما داره با سرعت 100 مایل در ثانیه حرکت میکنه. یعنی افشین جان شما همین الان از اون دید تنها 100 مایل یک جای دیگه هستی. این سرعت رو حالا این رو بگذارید توی 13 میلیارد و 800 میلیون سال. تک تک تک و این ستاره ها به دنیا اومدن در همین لحظات. چند صد ستاره به دنیا اومد و در همین لحظات چند صد ستاره با مرگ خودشون نوکلئوسنتز رو ایجاد کردن. در هم رفتن هسته ها، در هم رفتن هسته ها نیازمند به انرژی بالایی هست. نوکلئوسنتز، ایجاد هسته تا به عناصر تازه بتونه حیات بده. و به لطف این زایش و این مرگ هست، مرگ ستارگانی که صدها بار بزرگتر از خورشید ما هستن، که 94 عنصر طبیعی به دنیا آمده در طول این تک ها. و این 94 عنصر یک سفر جانانه رو واقعا آغاز کردن و در این دنیای پهناور که با این سرعت حیرت آور در حال حرکت هست روی کره زمین ما به هم رسیدند، دست در دست هم گذاشتند و به 4 مولکول بزرگ حیات دادند: نوکلیک اسیدها، پروتئین ها، قند ها و چربی ها. و این مولکول های بزرگ به افشین نریمان حیات دادند. از این لحظات شروع شد، از این ثانیه شروع شد و این ثانیه ها به هیدروژن حیات داد، مادر بزرگ تمام عناصر. و این هیدروژن به لطف نوکلئوسنتز در هم رفتن هسته هاش به هلیوم حیات داد و همینطور این لحظات تک ها ادامه پیدا کرد. یادتون باشه اگر در این لحظه اون مرگ رخ نمیداد، این انرژی آزاد نمیشد تا نوکلئوسنتز ایجاد بشه، عنصری به دنیا بیاد. اگر به خورشید خود ما نگاه کنیم افشین جان، خورشید ما پس از مرگش منفجر نخواهد شد چون کوچک است، بزرگ میشه و بزرگ میشه و بزرگ میشه، به کره زمین ما هم میرسه. بنابراین شما نیازمند به خورشیدهای بزرگی هستید که انفجاری ایجاد کنن. خورشید ما منفجر نخواهد شد، این توان رو نخواهد داشت که تولید عنصر کنه، به اندازه کافی انرژی تولید نمی کنه. ببینید همین رو در نظر بگیرید، من به شما گفتم خورشید ما به اندازه کافی زورش رو نداره، توانش رو نداره، انرژی تولید نمی کنه. همین خورشیدی که می سوزونه از اون فاصله، اون گرمای شگفت‌انگیزش روی پوست شما رو نوازش میده. چقدر که کارهای فوق‌العاده می کنه روی کره زمین ما. اما می خوام به شما بگم اندازه اون خورشیدهای دیگر و چرا نیازمند اون اندازه هستیم، اون قدرت هستیم تا اون انفجار بتونه اون انرژی لازم رو ایجاد کنه. بنابراین این سفر رو هم دست کم نگیرید. 94 عنصر سفری رو در این عالم ما آغاز کرد و میان و میان و میان و با هم راندوو دارن. به راستی یک راندووی حیرت آور، دست همدیگر رو میگیرن و از این 94 تا 6 تاش هست که به خصوص هنرپیشگان اصلی هست: اکسیژن و هیدروژن، نیتروژن، فسفر، گوگرد. اینها اصل کاری ها هست تا اینکه کربن هم به دنیا میاد. کربن پادشاه عناصر هست، یعنی تمام حیات ما روی کربن سوار شده، همه حیات ما روی کربن سوار شده و اون ساختار حیرت آورش که میتونه تولید مولکول های بزرگ کنه. و اگر این مولکول های بزرگ ایجاد نمی شدن، شما و منی به وجود نمی آمدیم. ما نیازمند به پلیمر هستیم، به آنزیم هستیم، همه به لطف کربن هست، همه و همه به خاطر کربن هست و پیوندهایی که ایجاد میکنه. و این پیوندهایی که ایجاد میشن نام اون هست کوولان. یک پیوند بسیار محکم هست که میان عناصر ایجاد میشه. ما پیوندهای ضعیف هم داریم، ما پیوندهای قطبی هم داریم، پیوندهای هیدروژنی هم داریم. برای نمونه H2O، پیوند میان هیدروژن و اکسیژن. اما این پیوندهای کوولان هستند، پیوندهای سخت هستند که این عناصر رو کنار هم قرار میده، دست اونها رو در دست هم دیگه میگذاره و تا اونجای پیش میره که به مغز شما حیات میدن و این مغز شما زنده میشه. مغز شما زنده است، یعنی این زمان رو، این ثانیه رو در نورون‌های خودش به خاطره تبدیل میکنه. من هر چقدر که این جمله رو تکرار کنم کف گفتم. یعنی شما نمیدونید که چقدر آدم در بیوفیزیک PhD میگیرن، دوستان ما، دانشجویان ما، برای تنها پی بردن به این راز بزرگ. چگونه ممکنه این زمان تبدیل به ماده میکنه عالم ما رو، انرژی رو، و این ماده مغزی رو ایجاد میکنه که این زمان رو دوباره در خودش ثبت میکنه. و حیف هست که ما به دیدار این خاطرات نریم. اما دوست دارم که بینندگان شما به لطف علم مدرن به دیدار این خاطرات برن، نه به لطف خرافات، نه به لطف رمالی، نه به لطف پیشگویی کردن، نه به لطف حد زدن، به لطف دانش مدرن، به لطف دانش روز به دیدار این خاطرات برن. اون چه که در رنسانس رخ داد، اما رنسانس یکی دوتا نبودن، با گالیله شروع شد، با عمر خیام شروع شد، با زکریای رازی شروع شد، با کوپرنیک شروع شد، با نیوتن شروع شد. ببینید چقدر تعداد اونها زیاد هست. اینجاست که میگم ما صده هاست که دیگه تولید کننده علم نیستیم در ایران خودمون، ما مصرف کننده ابزار علمی هستیم. شما نگاه کنید به همین آیفون شما، چقدر که علم در اون نهفته است. اما در ایران ما فکر میکنیم اگر 4 تا کولر ساختیم، کولر یا 4 تا پنکه ساختیم، ما هم وارد دنیای علم شدیم. باستی که بیدار بشیم، خجالت نکشیم، قبول کنیم واقعیت ها رو. اگه یه خودرو رو مونتاژ کردیم، اگر 4 تا بیل و کلنگ ساختیم، اگر 4 تا تفنگ و موشک سرهم کردیم، نه، این تولید کننده علم بودن نیست. تولید کننده علم یعنی ناسا، یعنی سی تی اسکن، یعنی آیفون، یعنی مایکروسافت، یعنی سامسونگ. روزی نیست که صدها اختراع به ثبت نرسه. اما شما نگاه کنید به فرمول‌های ما، فرمول‌هایی که ما در بیوفیزیک داریم، در بیوشیمی داریم. تمام این فرمول‌ها رو ما مدیون اروپای غربی هستیم، مدیون آمریکا هستیم. کدوم فرمولی رو ما تولید کردیم؟ ما بایستی که دوباره تولید کننده علم بشیم و بودیم روزی. اینه که این جمله شما اینقدر مهم هست. سری بزنیم به تاریخ. اما تاریخ ما فقط هخامنشیان و ساسانیان نیست. دوست دارم که با ایزوتوپ به دیدار تاریخ بریم، با کربن 14. ما 3 نوع کربن داریم، 12 و 13 و 14. هر موجودی که روزی زنده بوده یا هر چیزی که روزی زنده بوده، مانند میز شما که از چوب هست، مانند کفش شما که از چرم هست، روزی یک بز بوده، یک گاو بوده، شما میتونید به لطف کربن سن اون رو مشخص کنید. ببینید چه سعادت بزرگی هست. همین ایزوتوپ به ما کمک کرد که ببینیم که چند ده هزار سال پیش گذشتگان ما وارد ایران ما شدند. به لطف دنیای مغناطیس به دیدار تاریخ بریم، نه اینکه فقط با خرافات به دیدار اونها بریم و بزنیم توی سر و کله هم دیگه. شما نگاه کنید به همین نواندیشان دینی. آخه اینم کار شد. شما نگاه کنید واقعا آدم میخواد کلهشون رو بزنه به دیوار. در قرن حاضر با این همه زیبایی دنیای ما، در این صفحات مجازی، در صفحه کلاب هاوس، یک عده جامعه شناس و حقوقدان این طرف، یه عده اونا اون طرف بشینن با هم مناظره کنن، آدم باسی واقعا بشینه زارزار گریه کنه. در همون لحظاتی که اونها دارن با هم مناظره میکنن در مورد یک مسئله واقعا تحقیرآمیز، ببینید که چه حوادثی در دنیای ما داره رخ میده. حیف نیست که ما به دیدار اونها نریم. یک ثانیه، در یک ثانیه 4000 ستاره به دنیا اومدن. در یک ثانیه 1000 ستاره با مرگ خودشون به عناصر تازه‌ای حیات دادن. ما دارای 31 میلیون ثانیه در یک سال هستیم. 460 متر در ثانیه شما در حال چرخش هستید. 460 متر در ثانیه. و ما دارای تریلیون ها کهکشان هستیم. میلیاردها و میلیاردها ستاره هستیم. واسه بریم ببینیم که چرا اینها آمدن، چه زمانی آمدن، آینده چه خواهد شد، به کجا خواهیم رفت. و اینجاست که به ما کمک میکنه تا فرمول های تازه رو ایجاد کنیم. علم مرتب پیشرفت میکنه. علم هم میهنانم زیباترین دستاورد ماست. علم یکی از زیباترین دستاوردهای ماست. و چقدر که زیباست و چقدر که دید شما رو باز میکنه. ما وقت متوجه میشید که شما به چه حقی آدمی رو 10 ثانیه زندانی میکنید، به چه حقی یک آدم رو 10 ثانیه زندانی میکنید. اما افسوس که در میهن ما 10 ثانیه نیست، 10 سال هست، 20 سال هست. دختر جوانی رو 2 هفته در زندان میکنید و او رو مرتب کتک میزنید. یک دختر 14 ساله رو در زندان قرار میدید و بعد او رو دار میزنید. یک دختر 14 ساله رو دار میزنید. میخوام به شما بگم ارزش ثانیه رو. ممنون هستم از شما که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید که بریم یک قدردانی بکنیم از آقا یا خانوم ثانیه.
1: بله، خیلی ممنون از توضیحات مفصل و قشنگتون در مورد تاریخ. به هر حال وقتی که آدم تاریخ رو بهش سر میزنه یه سری الگو پیدا میکنه توش، و این الگوها کمک میکنه که آدم بفهمه که الان چه اتفاقی داره میفته یا اینکه چه اتفاقی میتونه بیفته، و این مهمه. مثلا در زمینه همین علم ستاره شناسی هم دقیقا همین جوریه، نگاه میکنن میبینن که ستاره ها همین الان همونطور که شما گفتین همین الان داره یه سری ستاره منفجر میشه و یه سری ستاره به وجود میاد، بنابراین میتونن بفهمن که پس خب خورشید ما هم همین جوری به وجود اومده، میتونن تشخیص بدن که مثلا تو این اندازه چجوری بوده، یا اینکه مثلا همین الان سامانه های خورشیدی داره درست میشه، اونا رو نگاه میکنن میگن خب پس این سامانه خورشیدی ما این شکلی درست شده. و در مورد تاریخ خودمونم، یعنی مثلا از همین هخامنشیان به این ورم، باز همین جوری یه سری الگو داره هی تکرار میشه، الگوش، نه اینکه دقیقاً همون اتفاقا بیفته، ولی الگوش تقریبا یکسانه و بر اون اساس ما میتونیم درس بگیریم و ببریم جلو دیگه. تاریخ فکته، یعنی یه چیزی که دیگه رخ داده دیگه، تموم شد، بنابراین دیگه اما اگری نداره. شما اشاره کردیم به این که ما تولید کننده علم نیستیم الان، و چطور ما باید تولید کننده علم باشیم؟ تا اونجا که من فهمیدم ما از طریق تحقیقات و ارزیابی تحقیقات که همون آزمایش کردن میشه میتونیم به علم برسیم، میتونیم یعنی علم تولید بکنیم. شما یه ذره بیشتر ما توضیح میدین که چطور ممکنه؟
2: تنها یک راه داره و اون اندیشه سنجشگر هست. ببینید، بارها گفتیم شما در کالیفرنیا آدمهایی دارید که فارغ التحصیل بزرگترین دانشگاه آمریکا هستن و مرتب دعای کومل برگزار میکنن، یعنی نشون میده که اینها کاملا پرت هستن، یعنی شعوری در واقعا در مغز اونها نیست. اندیشه سنجشگر راز پیروزی ما خواهد بود، و اندیشه سنجشگر یعنی جرأت کردن، یعنی نقد کردن، به معنای نق زدن نیست. بسیاری فکر میکنن اندیشه سنجشگر یعنی تفکر نقادانه، یعنی نق زدن، یعنی انتقاد کردن، یعنی بد و بیرا گفتن. نه، یعنی نخست خود را سنجیدن، یک نگاهی به خودمون بکنیم، به دور و بر خودمون نگاه کنیم. و این رو هم بارها گفتم، ببینید شما آقای بنی صدر رو دارید، آقای مهندس مهدی بازرگان رو دارید، اون مدرک بنی صدر که تقلبی است، اما مدرک مهندس مهدی بازرگان تقلبی نیست. اما در هر صورت این دو آدم به خاطر غرق شدن در خرافات در دوران کودکی، زمانی که کتاب می نویسن در به در می خوان توجیه علمی بکنن استخاره رو، موی زن رو، دعای کومل رو، آب کر رو، وضو گرفتن رو. اندیشه سنجشگر راز پیروزی ماست. و این هم یادمون باشه که شما زمانی که از بیوشیمی حتی صحبت میکنید، از شیمی صحبت میکنید، از بیولوژی، از ژنتیک، از دی ان ای، از کیهان شناسی، همه تاریخ هست، همه ما تاریخ شناس هستیم. بنابراین باید یک سری بزنیم به گذشته، در دام خرافات نیفتیم. و شما نگاه کنید بلند پایگان ما، این رو بارها گفتن، اب نداره، به دل نگیرید، اون رو مسئله قرار بدید برای پرسشگری. بلند پایگان ما، زمامداران ما از ته دل حاجی می شدند، در بیابان به دنبال باران رحمت بودند. اندیشه سنجشگر یعنی آزادمنشی نخست، و رابطه‌ای هست میان فرهنگ آزادی و علم مدرن. علم مدرن نیازمند به فرهنگ و آزادی هست. حالا شما این رو داشتی در اروپا بدون تردید، و بعد شما ببینید شما مونتسکیو رو دارید، آدم اسمیت رو دارید، روسو رو دارید، تمام این آدم ها رو دارید، یکی دوتا نیستن، چارلز داروین رو دارید، اساق نیوتن رو دارید. ببینید چقدر دانشمند هست، گیاهشناس هست، مهندس هست، سیاستمدار هست. حالا شما نگاه کنید به سیاستمداران خود ما، این رو به دل نگیرید. اما اگر شما 8 آدم کنار هم میشینن نمیتونن یک منشور 2 صفحه‌ای بنویسن، سر تا پاش غلط هست، چون از علم مدرن آگاهی ندارن. باور کنید، چون با علم مدرن آشنایی ندارن، و الا این همه خطا نبود در این 2 صفحه نوشتن. و میخوام این فرصت هم استفاده کنم یک چیز دیگه هم به بینندگان شما بگم. ببینید در گذشته های دور، گذشته های خود ما، میلیون ها سال پیش، این استخوان آرواری شما، این عقب 2 تا استخوان دیگه است. به دنبال یک ثانیه و یک ثانیه و یک ثانیه که این یک ثانیه ها تبدیل میشن به میلیون ها سال، 2 استخون اینجا سرانجام جدا میشه، میره به طرف گوش میانی، و این سعادت رو نصیب گذشتگان ما و سرانجام خود ما میکنه که نواها رو بسیار زیباتر از پیش بشنویم. خود شما به حرکت این 2 استخون توجه کنید، این حرکت نتیجه میلیون ها سال هست، میلیون ها سال فرگشت تا اینکه میرسن به گوش میانی. خود من هم این مقاله رو دوست دارم بینندگان شما اگه خواستن بخونن، نوشتم مدتی پیش. و یه دونه دیگه هم هست اینجاست، در مورد این سفر میلیون ها سال هست. این میلیون ها سال سفر این دوتا استخون هست. از بالای 500 میلیون سال آغاز کردم و ببینید چه سعادت بزرگی از شنیدن. شنیدن نتیجه این ثانیه هاست و این میلیون ها سال هست. حیف نیست، حیف نیست اینجور نگارش ها. و شما نگاه کنید تو همین مقاله اشاره میکنم به سرنوشت دست. این انگشت شست شما اینجا بوده، افش اینجا، اینجا. این یک سفری رو آغاز میکنه، یک سفری رو آغاز میکنه، یک ثانیه، در همین یک ثانیه ها، در ثانیه‌ای که 30 تریلیون واکنش شیمیایی صورت میگیره. اگر این 30 تریلیون واکنش شیمیایی صورت نمیگرفت، این حرکت هم به جایی نمیرسید. اما 30 تریلیون و 30 تریلیون و 30 تریلیون در یک ثانیه، این رو ضرب در میلیون ها سال کنه تا اینکه سرانجام میرسه به اون جایی که امروز هست و میره به سراغ سرانگشتان دیگه و به شما و به من، به گذشتگان ما ظرافت رو تقدیم میکنه، به پیشگاه شما دقت رو تقدیم میکنه. حیف نیست، حیف نیست اینجور نگارش ها، حیف نیست اینجور مناظره ها. اینجاست که واقعا دوست دارم به لطف علم مدرن قدرشناس زندگی باشی. و هر چقدر هم که سختی کشیدید، هر چقدر هم که میدونم هم میهنان ما در زحمت و سختی و رنج زندگی میکنن، اما همیشه جای برای قدرشناسی هست در زندگی، همیشه جای قدرشناسی هست. و قدرشناس باشیم به لطف علم مدرن و فرهنگ و آزادی، یک زندگی خوب رو برای هم میهنان خودمون، برای فرزندان خودمون ایجاد کنیم در این سرزمین زیبا، سرزمینی به نام ایران، سرزمینی که درش فرهنگ‌های متفاوتی دست در دست هم دادند. و واقعا این فرهنگ تنومند رو، نیرومند رو، قدرتمند رو ایجاد کردن، این زبان و زبان‌های نیرومند رو ایجاد کردن. واقعا قدر تک تک ثانیه‌های زندگی رو بدونی. اینجا دوست دارم با این تمام کنم اگر اجازه بدید. بارها گفتم اما عیب نداره، همیشه باید یادی کنیم از یلدا آقا فضلی. یادمون نره یلدا آقا فضلی رو که واقعا سخنرانی او چقدر زیباست. امیدوار هستم بینندگان شما هم ببینن اون سخنرانی رو، دوباره بشنوند رو با کودکان خودشون در میون بگذارن، که میگه در این مدتی که من زندانی بودم اینقدر منو کتک زدن که در این 19 سال اینقدر کتک نخورده بودم. یعنی در 19 سالم کتکش میزدن. حالا ببینید، بریم به سراغ اون ثانیه ها. شما حق ندارید یک ثانیه یک آدم رو کتک بزنید. شما چطور به خودتون اجازه میدید که 19 سال یلدا رو کتک بزنید و بعد دو هفته سرکوبگران رژیم جمهوری اسلامی؟ اما میگه گریه نکردم و نگفتم که پشیمانم. هر چقدر که من رو زدن نگفتم که پشیمانم، و اگر صدای من گرفته است به خاطر اینکه داد زدم، چون داد زدم صدای من گرفته است. گفتم با یادی از یلدا که امیدوار هستم بینندگان شما این ثانیه ها و این دو هفته های یلدا رو، این 19 سال و همه رو کنار هم بگذارن، ببینید که چه سعادتی از زندگی کردن. و نکنیم ایران خودمون رو از بین نبریم. و یک پیامی دارم برای اعضای اپوزیسیون، این رهبران اپوزیسیون، شما هم همینطور، شما هم همینطور موج سواری نکنید، انشاء ننویسید. روی جانبازی های نوجوانان و جوانان ما موج سواری نکنید، نان رو به نرخ روز نخورید، از اون پول نسازید. و پیروزی ما تنها و تنها به دست مردم بزرگ ایران رو خواهد داد. رهبران ما در درون ایران هستند، من تردیدی ندارم. و دلیل اون این هست که جوانان ما به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردن و با علم مدرن آشنا شدن و خودشون رو در معرض علم مدرن قرار دادن.
1: سپاسگزارم. به هر حال خیلی ممنون از این توضیحات قشنگتون و این که راجع به این که ما چطور خودمون تولید کننده علم بشیم، پس فقط باید بریم سراغ اندیشه سنجشگر و کار کنیم دیگه، بعد تلاش کنیم.
2: میاد، خودش میاد. شما برید که اون گام رو جرأت کردن، من خود جرأت کردن هست. همه چیز رو به نقد بکشید. خودتون رو به نقد بکشید. معلمین خودتون رو. کاری که نوجوانان ما کردن، نگاه کردن به دوربر خودشون. و دیدن که نه اینطوری نیست این چیزایی که اینها میگن. ببینید الان سرزمین ما غرق در خرافات هست، اما شما این رو در اپوزیسیون خارج از کشور هم میبینید. راز پیروزی ما در لائیسیته است. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. ما با خرافات نمیتونیم کنار بیایم. اینجاست که بارها گفتم سکولاریسم اون گونه که از سوی اپوزیسیون مطرح میشه هیچ شفافیتی درش نیست. تکلیف تعلیمات دینی در سطح کشور چی میشه؟ تکلیف این ماهای مقدس چی میشن؟ تکلیف این کعبه چی میشه؟ تکلیف این امامزاده ها چی میشه؟ لائیسیته بسیار مهم هست. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. و برای ایران فردا واقعا آرزوی اندیشه سنجشگر رو دارم، آرزوی لائیسیته رو دارم، آرزوی چگونه اندیشیدن رو دارم که من هم پاره تن ایرانم. ما دست در دست هم هست که ایرانمون رو نجات میدیم. اراده مردمی رهبر ماست، اراده ملی رهبر ماست. دنبال این آدمون آدم نگردید. اگر به شما بگن آلترناتیو چی هست، آلترناتیو خود ما این خود ما هستیم. رهبر چه کسی است؟ رهبر خود ما هستیم، در درون ایران و ما در بیرون از ایران پشت جوانان خودمون. چون اون چی که میان همه ما مشترک است عشق به ایران هست. ممنون هستم.
1: سپاسگزارم دکتر جان. ممنون از اینکه وقت دادین و تا دیداری بعد.
2: دمت دیدم.
3: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران. درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، از رهبر دوز تا آخوند چلقوز، بین اینا حشت الاسلام و آیت الله هرچی هست دوزد، اکبر دوزد و اسخر دوزد، یاسر دوزد و محسن دوزد، سقوبه دوزد، ستبیله دوزد، سردار دوزد، انتظامی دوزد، دوزدی اسلامی. اسلام اجازه قارت داده، اسلام اجازه داده، قرآن، قرآن اجازه داده که شما برید غارت بکنید، آدم ها رو بکشید. کلام اللهه. آدم ها رو بکشید. سوره انفال سوره هشتمه، بخونید. هوایی حرف نزن آدم، بره بخونه. وقتی خوند ببینی که بله این کاری که اینا میکنن درسته، اللهیه، محمدیه. در سال دوم هجرت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند، تا اون وقت به جاهای مختلف حمله کرده بودند، همه شکست خوردن. بین من شما بمونی کسی ندونه، در نخله اینا رو غافلگیر کردن. یعنی توی مدینه کسی بود که خبر میداد، اونا مواظب بودن، عوض این که اینا گیر بیفتن اونا گیر میفتن. الله هم نمیدونست اون یه نفر کیه. اینی که حضرت رسول حیله‌ای به کار زدن، یه نامه‌ای دادن دست یکی از این مسلمانان، گفتن با عده مسلمان دیگه دو روز به طرف شمال شرقی برید و بعد این نامه رو باز کنید. تو این نامه نگاه کنید که اول ببینید هر کسی با شماها مخالفه، بگید که شما برگردید. اونایی که موافق بودن با خودت ببر، در اینجا یک کاروانی داره میاد در محل چاهی که به اسم نخله هست، اونجا اتراق کردن، شبانه بریزین همه اینا رو، ترتیبشون رو بدین، مالشون رو بردارین بیارین. این رسم عرب ها بود. حضرت رسولم از آسمون نیامده بود، عرب بود. یارو وا کرد، دید نوشته که این کار بکنید. تا اونجا نمیدونست، گفت ای وای، ماه رجبه، ماه رجب که ماهیست که ما ممنوع حمله کردن اینامون، ولی به هر صورت با مردم در میان گذاشت. دو نفر رفتن و بقیه رفتن و حمله کردن و سرمایه اولیه اسلام از اینجا شروع شد. حالا بازماندگان اونا اگر دزدی میکنن، خب راه اسلام رو دارن میرن. برای اینه که ما میگیم دزدی اسلامی، و برای اینکه این دزدی پا بر جا باشه و ادامه داشته باشه، اینا بایستی پایه های اسلام نو به محمدی رو قرص نگه دارن. الله با اینا موافقه، الله آسمونی، الله زیرزمینی نمیدونم، اون فقط اون زیره که اینا سهمشو بگیرن بفرستن اون زیر. اینم طبقه هفتم اون الله زیرزمینی پول واسه چی میخواد؟ ولی خب یه عده ببعی هستن پول میخوان اونجا بریزن بریزن، به ما مربوط نیست. حق آخونده که صبح به صبح بره تو چاه صبحونهشو بخوره، بیاد بیرون بگه پیش امام زمان بودم، پیروانش هم بگن به. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دوستی یا یکی از بینندگان برنامه یا هر چی خودش دوست داره من صداش بکنم، یک نامه بدون امضا از کرمانشاه بر من نوشته، یه ایمیل. این خیلی جالبه و این رو میخوام بخونم براتون. امیدوارم این دوست هم H سامگ لوکینگ سیکس، حالا این اسمیست که برای خودش گذاشته، H سامگ لوکینگ سیکس. اگر هستی کاغذ مدادی بردار، چون من نامت رو میخوام امروز با هم دیگه بحث کنیم، چون نوشتی این بحث رو نمیشه کرد، شما حرفات رو زدی از اونجا، منم یه پاسخهایی دارم. و مخصوصا این نامه رو از توی نامه های مخالفین من سعی میکنم پیدا بکنم، چون هی من قربون تو، تو قربون من، کار به جایی نمیرسه. باید موافق و مخالف باشه تا بفهمیم کجای کاری. روی این نظر، این نامه چون طولانی میشه و ممکنه تمام وقت امروزمونو بگیره، من اون قسمتهایی رو که از این کتاب نگاهی نو به اسلام به شما بدهکارم و گفتم که هر روز 10 دقیقه وقتمو میذارم برای این، برای قرآن خونی، براتون توضیح میدم. در اون قسمتی بودیم که زمین ها آفرینش چه مدتی به طول انجامید و چند تا زمین در منظومه شمسی وجود داره، چند تا اینا، از اینها رد شدیم و رفتیم به چند مشرق و چند مغرب و بعد خورشید و ماه که لباس های یکیشون خیلی پر نور تنش میکنه شبا، که صبح میاد برق بزنه، ما ببینیم که این لباسی که پوشته خیلی برق میزنه، از عرش این نور میاد، ولی نور ماه از یه پایه عرش میاد، برای این کمتره. اینا شبا قرار شد مطابق گفته های قرآن، اینا رو همه رو با نشونی آیه و سوره براتون گفتم. و قسمتی که خورشید در یک چشمه آب تیره غروب میکند، که از قول الکساندر پوشکین براتون گفته هاشو گفتم و راجع به اسکندر و ذوالقرنین و نمیدونم اون حرفایی که در قرآن زده نشونیای یه چیزای عجیب غریب داده، ذوالقرنین به طرف غرب رفت و دید چشمه آبی گلالود، بعد مردمی اونجا بودن، الله گفتش که هر کاری دلت میخواد با اینا بکن، میخوای ببخششون، میخوای بکششون، چون الله دادگره و قرآن حرف بی خود نمیزنه هیچ وقت. خورشید در برابر الله سجده می کند و ممکن است از مغرب طلوع نماید. افزون بر روایتی که در پیش از ابوذر غفاری درباره طلوع و غروب خورشید نقل شده، او در جای دیگری روایت کرده است، پیامبر الله در هنگام غروب از من پرسش کرد آیا میدانی خورشید در هنگام غروب به کجا می رود؟ و پس از اینکه من تمایلم را برای شنیدن پاسخ ابراز داشتم، اظهار داشت خورشید هر روز پس از غروب به زیر عرش الهی می رود و برای طلوع بعدی از الله اجازه می خواهد. پس از دریافت اجازه طلوع می کند و به کار روزانهش ادامه می دهد، ولی زمانی خواهد آمد که به او اجازه معمول همیشگی داده نخواهد شد و او ناگزیر است به همان محلی که غروب کرده برود و از آن محل که مغرب باشد طلوع کند و این امر حاکی از تفسیر آیه زیر است. این آیه آیه 38 سوره 36 با این جور شو و شمس تجری لمستفر لها غلا. من این رو چون زیر زبر نداره نمیخوام غلطی بخونم. و خورشید تابان که بر مدار معینی که برایش تصمیم گرفته شده در حرکت میباشد، و خورشید تابان که بر مدار معینی که برایش تصمیم گرفته شده در حرکت می باشد، این دلیل قدرت الهی است. و آیه 37 همون سوره، یعنی سوره 36 سوره یاسین، میگه شاهکار معجزه‌گر الله را درباره آیه بالا به شرح زیر تایید می کند و می گوید و برهان دیگر برای مردم در اثبات قدرت الله شب است، که چون روز را از آن برگیریم ناگهان همه چیز را در تاریکی فرو می گیرد. آیه 37 سوره یاسین. این معجزه الله که وقتی که روز رو می گیرن شب میاد. یه دی باور میکنن همین رو. الله در آیه 39 همان سوره تشبیهی درباره ماه و محور حرکت آن به عمل آورده که به راستی از زیبایی خردها را به لرزه و شگفت در می آورد، بدین شرح که و ما برای گردش ماه منازلی مقرر کرده ایم تا مانند ساقه خشک و لاغر و زرد خرما بازگشت کند. خب خیلی ها هستند، گفتم من امروز زیاد وقتتون نمیگیرم، اینها رو باور میکنند، اشکالی هم نداره. یک مرتبه آدم زیر همه چیز نمیتونه بزنه که. این راه پله پله است. خیلی کسا هستن با خود شما صحبت میکنن میگن آقا ما دین و اینا رو قبول نداریم، اما خدا رو که نمیتونیم قبول نداشته باشیم. خب آقای عزیز، خانم محترم، این خدا رو کی به شما معرفی کرد؟ چون نمیتونی دین رو قبول نکنی و خدا رو قبول بکنی. خدا اختراع دین هاست. چون حرف خودش رو قبول نمی کردن گفتی یکی اون بالا نشسته.

نشستم دارم حرف میزنم. دین اصل کاریه که خدا آورده، نه خدا که هی کتاب نوشته هی مأمور فرستاده. تو خدا را از طریق دین میشناسی، که اون روزی که مردم عقلشون نمیرسید از درخت و سنگ و بعد رفتن ستاره و ماه و خورشید، یا امروز که الله و یهوه و شینتو و حالا شینتو باز فرق میکنه، یه باوریه مثل باور مهری ایرانیان. بیایید، نمیدونم اصلا به من نیست که این حرفا رو بگم، ولی من فکر میکنم در طول خوندن این نامه به همین حرفا برسیم. ازتون خواهش میکنم، چون من از خودم با این شخص عقاید خودم میگم، ولی جوابهاشو با کتاب میدم، با قرآن میدم. میگه آقای فاضلی اگه اجازه بدید نظرامو درباره حرفای شما بگم. خیلی مؤدبم نوشته ها. اول از همه من بگم فقط یه نفر رو میپرستم و اون خدایی هست که منو آفریده، و کار به امام و آخوند و حدیث و اینکه شما معبود منو قبول دادید یا نه ندارم. باریکلا، بسیار پیشرفته است این حرف، بسیار خردورزانه است این حرف. البته من از هرچه آخوند و وطن فروش بدم میاد از هیچ کس هم نمیترسم که اینو اعلام کنم. درود بر شما. من نمیگم شما حرف مفت میزنید، شما هم نمیتونید بگید که من حرف مفت میزنم. من جلو جلو گفتم که حرفای درست میزنید، چون این نظر منه و نظر و عقیده شما یه چیز دیگه است. درست میگی، و من از این متنفرم که کسی رو مجبور به انجام کاری بکنم و مثلا به شما بگم که خدای منو بپرستید و شما و هیچ کسی دیگه نمیتونه منو وادار کنه که کاری رو قبول ندارم انجام بدم و چیزی رو که نمیدونم بپرستم. نوع حرف زدن جوونه، حتی میخوام بگم زیر 20 سال، چون شور و هیجان داره حرفاش، شور و هیجان جوونی داره. حرفای درست زده ولی حرفای پخته نزده. چون روی من، سخن من با شما جووناست، اینی که جوونی که من اعتراض کرده دارم میخونم، چون بین شماها ممکنه این حرفا باشه. چون عقل دارم و فرق من با گاو همینه. ببینید رشد بچه ها خیلی زیاد شده، درود به شرفت. من از بین حدیث و کتاب و اینجور مزخرف ها فقط قرآن را قبول دارم، چون هیچ چیز توش ندیدم که اشتباه باشه. اگر شما قرآن رو کامل خوندید و هیچ چیزی توش اشتباه نبوده، من فقط تقاضایی که دارم یه بار دیگه بخون. منتها دو رقم قرآن رو میشه خوند، این کلام خداست. آیا این کلام خداست؟ زیاد تفاوتی نداره. منم به شما نمیگم شما اشتباه کردی، چون همونجوری که خود گفتی حق این کار رو ندارم. اما پیشنهاد میکنم یه قرآن روون به دست بیار و بخون اگر دلت میخواد. برخلاف گفته های شما هیچ اجباری تو قرآن نیست.

0: اینی که میگی مثل این که فقط و فقط آیه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی رو خوندی، یعنی من نمیخوام بگم شما قرآن رو نخوندید، شما حتما خوندید، اما اگر میگی که هیچ اجباری توی قرآن نیست، یه خورده من سه دفعه فکر میکنم عوض دو دفعه که این چجوری قرآن رو خونده. مگه میشه آدم قرآن رو کامل بخونه و ببینه توش هیچ اجباری نبوده؟ قرآن فقط بد و خوب رو به من گفته، ولی نگفته باید این کار رو بکنی. و این دین مسخره جمهوری اسلامی ایرانه که آدم باید کاری رو بکنه که خمینی یا خامنه‌ای میگن. عزیز دلم، پسرم، یک بار دیگه قرآن رو بخون بدون تعصب، چون تعصب جلوی چشم آدم رو میگیره. من با این سن کمم، حتما گفتم زیر 20 ساله، تقریبا همه کتاب‌های نادان‌ها رو خوندم و هیچ شباهتی بین اونا و قرآن نمی‌بینم. توی توضیح المسائل هیچ وقت راجع به قرآن چیزی نمی‌نویسه. هیچ چیزی از خودشون در میاره. اما شما یه مقداری متناقض صحبت میکنی. بذار من اصلا قرآن رو بهت بگم چیه. در موقعی که حضرت رسول گرفتاری پیدا میکرد، میخواست تو جنگ باشه، میخواست دعوای حفصه و زینب و نمیدونم عایشه باشه، میخواست گرفتاری در مکه باشه یا در مدینه باشه، جبرئیل از پیش الله یک یادداشتی برای خودش، چون حضرت نمیتونست بخونه، حضرت بی سواد بود، میآورد برای حضرت تعریف میکرد و حضرت میرفت زیر یه پتویی، زیر یه عبایی، یه خورده حالت لرزش و اینا به خودش دست میداد، عرق میکرد اون زیر و بعد میومد بیرون، اون چیزی رو که از جبرئیل تعبیر گرفته بود میخوند، نمینوشت، میخوند. در بین اعراب اون زمان مطابق تاریخ بیشتر از 12 نفر نویسنده با سواد وجود نداشت. یکی از این آدم ها معاویه بود. یکی از این آدم ها عایشه بود. کجا یاد گرفته بود نمیدونم. دختر خوانده ابوبکر خوندن و نوشتن کجا یاد گرفته بود کسی هیچ وقت سوال نمیکنه، چون این دختر 7 سالگی رفت به خونه پیغمبر. ببینید خیلی چیزا هست نمیشه سوال کرد. یکی از کسانی که کمک کرد قرآن گردآوری شد عایشه بود. یکی از کسانی که وحی رو مینوشت معاویه بود. بقیه مثل خود محمد حفظ می کردن. از اولین آیه که به حضرت رسول ابلاغ شد تا روزی که حضرت رسول از دنیا رفت و این حرفا رو میزد و مردم حفظ میکردند 23 سال گذشت. 2.5 سال ابوبکر خلافت کرد، 12 سال خورده عمر، 23 و 12 میشه 35، 2.5 سال میشه 37.5 سال. سال 4 و 5 خلافت عثمان قرآن تدوین شد، میشه 40 سال. دوست عزیزم، جان من، بیا یه کاری رو بکن. 10 تا از رفیقات رو جمع کن در یه جا، امتحان بکن برای خودت. یک خط فارسی راحت، یا 2 خط نه بیشتر، 4 خط و 5 خط هم ننویس. این رو برای نفر اول بخون. به نفر اول بگو نفر دوم رو صدا کنه تو اتاق. صدا که کرد بگو اونی که من برات خوندم به این آقا بگو. آقای نفر اول از اتاق بیرون کن، به نفر دوم بگو نفر سوم رو صدا کنه. نفر سوم که اومد بگو اونی که اون آقا بهت گفت تو به ایشون بگو. این کار تا نفر دهم فقط در عرض 10 دقیقه ادامه بده. ببین حرفی که نفر دهم میزنه با نوشته ای تو چقدر اختلاف داره. از روزی که به حضرت رسول اولین وحی از جانب الله اومد تا روزی که قرآن جمع شد 40 سال زمان داره. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اینو همه با هم دیگه اونجایی که حضرت رسول بهش وحی شد و بعد اومد برای خدیجه تعریف کرد یه کسی نوشته. ولی وقتی دعوا بود سر بعد از جنگ احد که ما این اینا رو که دزدیدیم چه جوری قسمت بکنیم، الله بلافاصله جبرئیل رو فرستاد پایین. اول سوره انفال آیه میگه که هر چی شما غنیمت میگیرین مال اللهه، باید بدین به رسول الله. بعد خب الله فکر میکنه که خب مردم میگن خب واسه چی پس از ما بریم جنگ، بریم جنگ که چطور بشه. میایم با آیه های بعدی که میرسیم میگه نه، 20% مال اللهه. وقتی که الله دستور میده که شماها مال مردمه که دزدیدین بیاین 20%شو بدین بقیهش مال خودتون، دستور دزدی رو کی داده؟ هیچ اجباری در کار نیست. نگو نرفتن اونا رو مسلمون کنن، چون شما میگی در قرآن اجباری در کار نیست. منم قبول دارم اجبار در کار نیست. پس رفتن دزدی کنن، مال مردم رو برداشتن و بردن. الله اولش میگه که همش مال منه، بعد میبینه خب اینا همه مردم میرن دیگه، اون نمیره یارو دزدی کنه بیار بده الله. بعد میگه نه، 20% مال منه. سوره انفال سوره 8 بخونید ببینید آیا غیر از این است که من میگم. ما البته شما قرآن رو قبول داری قبول داشته باش، الله رو قبول داری قبول داشته باش، هیچ کسی هم در دنیا حق نداره بهت بگه که این کار رو نکن. من این مورد قرآن رو، ساختار قرآن نه بر پایه تاریخ، به اصطلاح وحی ترتیب یافته. ببخشید، ساختار قرآن نه بر پایه تاریخ، به اصطلاح وحی، یعنی اون زمانی که وحی میاد اینا رو پشت سر هم کرده باشن. اونجوری نیستش، مقدم مؤخر نداره، چون اون زمانی که اینا رو جمع میکردن یارو میگفت این فایده نداره، اینی بریزیمش دور، میریختنش دور، حرف الله رو. ولی شما خب به قرآن اعتقاد داشته باشید، بسیار کار خوبیه. و نه موضوع درون مایه های آن، یعنی همه رو بیان اونایی که مربوط به یه قصه است یه جا بکنن و بعد بقیه رو یه جا دیگه بذارن، بلکه بیشتر سوره ها از ابتدا تا انتها بر اساس شماره آیه نظم گرفته. هنگامی که یک خواننده آشنا به نوشتارهای ابراهیمی، نوشتارهای ابراهیمی تورات و انجیل، این کتاب را میخواند، در میابد که درون مایه آن همان مطالب و داستانهایی است که در آن نوشتارها آمده است. بیشتر مطالب قرآن از نوشتارهای عادی کلیمی که جنبه وحی نداشته و به ویژه از تلمود، تلمود کتابی است که پا به پای تورات در طول تاریخ یهودیان یا پیامبران یهودی نوشتن یا ادعا کردند که پیامبران یهودی اینا رو گفتن، و به کرات در این کتاب دوباره و چند باره تکرار شده است. کتاب قرآن سرشار از تضادها و اشتباهات تاریخی و علمی است. افزون بر آن، الله و کتاب قرآن رفتارهای غیر اخلاقی از قبیل دروغگویی، دزدی، نیرنگ، فریب و هیله‌گری، بردهداری، تجاوز جنسی، زجر و شکنجه و تروریسم را مجاز می شمارند. اگر فردی بدون احساس ایمان مذهبی به خواندن و فهمیدن مطالب این کتاب بپردازد، بدون تردید دچار گیج مغزی شده و به این باور می رسد که این کتاب به وسیله چند نفر و یا دست کم دو نفر و در دو مکان جغرافیایی گوناگون نوشته شده است. محمد دلایلشو میاره، تا اینجا عقایدشو گفت، حالا دلایلشو میاره. نویسنده قرآن با نخوت و غروری نابجا به کرات این کتاب را کلمات الله شناختگری کرده است، آن را ستایش می کند و با تأکید و کاربرد عبارات گوناگون مزایای آن را یکی یکی بر می شمارد. او می گوید که این کتاب شکوهمندی است. آیه 87 سوره 15، اونجا که گفتم قلم و کاغذ داشته باشید، برای این میگم. آیه 87 سوره 15 که بر روی لوحی محفوظ، آیه 22 سوره 85 در مخزن کتب آسمانی، اون بالای چاپخونه کتاب ها اونجاست همش، در آیه 4 سوره 43 نقش بسته است. او می افزاید مطالب این کتاب به هیچ وجه تقلید پذیر نیست. آیه 15 سوره 11، آیه 38 سوره 10، آیه 21 سوره 2 یعنی بقره، آیه 90 سوره 17 در هیچ زمانی قابل تغییر نیست. از مرگ محمد 17 سال بیشتر نگذشته بود که هر تغییری داشتن تونستن توی قرآن دادند. اینی که حضرت رسول فرمودند آیه 115 سوره 6، آیه 26 سوره 18 و آیه 64 سوره 10، هیچ گونه ریایی در آن وجود ندارد. اولین آیه سوره 18 و از هر گونه تناقضی تهی است، یعنی با هم حرفا تناقض نداره. این کتاب از سوی الله خرد آگاه، این آیه آیه 37 سوره 13 است و آیه 1 سوره 11 آمده است، از طرف الله خرد آگاه آمده و شفای دل و رحمت الهی است، آیه 84 سوره 17. محمد میگوید کتاب قرآن آنچنان نفوذگذار است که خواندن آن سبب به لرزش درآوردن پوست بدن فرد با ایمان می شود. در آیه 24 سوره 39، و اگر بر کوه نازل شود از ترس الله به دو نیم شده و فرو می ریزد، جنها که موجوداتی نیمه انسان و نیمه غیر انسان هستند هنگام شنیدن آن در برابر عظمتش به سجده افتاده اند، آیه 1 سوره 72. هیچ چیزی در روی زمین و یا در آسمان وجود ندارد که در کتاب قرآن نیامده باشد، آیه 7 سوره 27 و آیه 7 سوره 11، آیه 61 سوره 10، آیه 59 سوره 6، آیه 3 سوره 34، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. آدم ناپاک نباید به قرآن دست بزند، آیه 78 سوره 56. یکی از پژوهندگان غربی به نام چارلز کالتر توری در پژوهشی با ارزش که درباره اسلام به عمل آورده می‌نویسد، پیامبر عرب خودش اعلام داشت که اسلام زاده راستین تورات و انجیل می باشد. بدون تردید می توان گفت نخستین اثری که از خواندن قرآن در خواننده آن می نشیند آن است که محمد اصول و موازین اسلام را از یهودیان حجاز دریافت کرده است، اصول احکامی که برگهای نخستین قرآن را پر کرده اند، عبارتند از روز قیامت، بهشت، دوزخ، کتاب آسمانی، وحی به وسیله فرشته جبرئیل، مزایای پیروی از انجام امور مذهبی و غیره که به گونه کامل از نوشتارهای مقدس یهودی‌ها و کلیمی‌ها گرفته شده است، واژه الله و یا خدا که زیربنای فرهنگ اسلام را تشکیل می‌دهد، پیش از ظهور اسلام و محمد در بین بادیه نشینان عربستان بسیار معمول بوده است. برای مثال یکی از چکام سرایان عرب به نام زوهیر می سراید آنچه را که در دلت وجود دارد از الله مپوشان. این چکام سرا مال قبل از محمد بوده. او از تمام گفتار و کردار تو آگاه است، چیزی را از او پنهان مکن. پاداش تو از الله ممکن است دیر و زود داشته باشد ولی از بین نخواهد رفت، زیرا روز قیامت و یا انتقام با شتاب خواهد آمد. این مال قرآن نیست. قبل از این که محمد به دنیا بیاد زهیر اینا رو سروده. در سطر 19 کتاب دیوان که به وسیله اهل وارت ویراستاری شده، النبیق می سراید زیرا الله به هیچ فردی زیان نخواهد رسانید. اینها رو فقط براتون توضیح دادم. شما به هر چی دلت میخواد ایمان بیار، به هر چی دلت میخواد. ما همه حرفمون همینه. اعتقاد یه مسئله شخصیه. منم اگه اینجا حرف میزنم، باور کنید، نمیدونم شما برنامه های منو همه رو میبینی یا یه دونه رو دیدی یا اصولا قصدت از نوشتن این نامه چی بوده، ولی به هر تقدیر نامه به درد من میخوره. من همیشه میگم اون چیزهایی رو که با خردتون میخونه قبول کنید، اونایی هم که نمیخونه من اصراری ندارم. اگر من بیام بگم که حرف من درسته، منم میشم آخوند، منم میشم محمد. هر کی نگفت لا اله الا الله گردنشو بزنید. در قرآن به شما یاد میده که چجوری کفار رو تعقیب بکنید، مشرکین رو چیکارا باهاشون بکنید، دست و پاشون رو چجوری قطع کنید. ولی شما میگی تو قرآن خوندی اینو ندیدی. شاید قرآنی که شما خوندی اینا رو توش ننوشته. برو یه قرآن پیدا کن بخون. میفرمایند من حرف شما را قبول دارم، اما نه همه حرفا را. شما هم ممکنه هیچ کدوم از حرفای من قبول نداشته باشید. من به شما حق میدم، چون تفکرات من و شما خیلی با هم فرق داره. با سن کمت خیلی خوب صحبت میکنی. شما 1400 سال پیش نبودی، منم نبودم. شما نمیتوانی الکی حرفی را از زبان محمد یا امام یا کسی دیگه بگید. اینو من نگفتم، کتابهای آخوندها گفته. از حدود از حتی مثلا 10 سال 15 سال بعد از محمد نوشته های هست. ببین امامای شیعه هیچ کدوم کتاب ندارن، ولی در زمان امامای شیعه آدمای باسوادی بودن، می نوشتند. در دینها عیسی داستانه. اگر اون 4 نفر اون انجیل ها رو یا اون 40 نفر ننوشته بودن، اگر پل مقدس نیامده بود و اون نامه ها رو ننوشته بود، عیسی نبود. اگر زمان انبیا و پادشاهان در یهودیت قصه ها رو هی تکرار نمی کردند، موسی نبود. اینها تو تاریخ نیستند. مصر خیلی خیلی خیلی قبل از میلاد نوشتار داره. شما کتاب سینوه رو بخونید، 2000 سال قبل از میلاد، ببینید راجع به تمدن مصری چی میگه. وقت نمیشه که اون همه اتفاقات که تو تورات میگه در مصر افتاده هیچ کجا نوشته نشده باشه. اما محمد رو به دلیل اینکه اشخاصی که در اون زمان بودن نوشتند و دنباله کارش رو گرفتند، اینی که همه میشناسن. اگر انجیل به زبان یونانی ترجمه نمیشد، شاید یه دین همون محلی بود. و اگر بعد با مهر پرستی، با مهریان، با آداب و رسوم مهریان عجین نمیشد، شاید اینجوری گل نمی کرد و تو دنیا طرفدار پیدا نمی کرد. و اون وقتی که اومدن شمشیر رو گرفتند و مردم دنیا رو به زور شمشیر مسیحی کردند، پاپ های بیگناه. اسلام هم به وسیله شمشیر وسعت پیدا کرد. حالا شما اگر نمیخوای قبول کنی، حقت، هر کاری دلت میخواد بکن. چون من و تو 1400 سال پیش نبودیم که کتاب ها هم همه رو دور میریزیم به جز یک کتاب، کتاب قرآن. اگه عقیده شما اینه چیه که بدی؟ همه کتاب ها بی خود دور ریختنیه به جز قرآن. 1400 سال پیش شما بودی که ببینی قرآن خود محمد گفته، الله به محمد گفته؟ نه، ولی خب قرآن رو قبول داری، به اون ایمان داری، هیچ اشکالی هم نداره. چون اینجا ببین این حرفا رو من برای این زدم که شما نوشتی که شما 1400 سال پیش نبودی، منم نبودم، نمیتونیم بگیم که تو 4 تا کتاب مزخرف چیزهای مختلف نوشتن. اینجوری راجع به نویسندگان حرف زدن، چون شما خیلی با ادب صحبت میکنی، یه مقداری تجدید نظر کن. هر کی هر چیزی از اون یادش بوده و نوشته، ولی قرآن با همه اینا فرق داره. نه، قرآن هم یه دی یادشون بوده نوشتن، منتها اطلاعات شما راجع به قرآن کمه عزیز دلم، چون تک تک آیه هاش وقتی نازل شده بلافاصله نوشته شده. میگم اطلاعاتت کمه راجع به قرآن، یا ایمانت زیاده. هیچ کس نتونسته عوضش کنه. چرا؟ اشتباه میکنی. و اینکه این آیه ها چطور اومده و نوشته شده رو خدا خودش تو قرآن میگه که هیچ چیزی مثل خودش نیست و چیزی رو اون میدونه که من و تو نمیتونیم بدونیم و بفهمیم، چون اگر میتونستیم دیگه فرقی بین ما و خدا نبود. ما هر چیزی رو نمیتونیم بفهمیم براش اسم میذاریم، و وقتی براش اسم گذاشتیم اون وقت فکر میکنیم، حالا وقتی حالا که میگیم خدا، یه دفعه بیان بشینیم فکر کنیم میگیم خدا چه جور چیزیه، کجا بوده، چی جوری به وجود اومده، جسم دست داره، پا داره، نداره، بخار، گاز، یا به قول موهوم پرستان روح. ببین این چیزاییست که خود روح رو ما نمیدونیم چیه، یه اسمی وسش میذاریم میگیم روح، همه میگن روح. این نکته علمی به شما بگم، قوه جاذبه، برید راجبش بخونید ببینید اصلا یه مبحثیه، ولی ما نمیدونیم قوه جاذبه چیه. اینی که میندازی میخوره زمین، چون نمیدونیم یه اسمی براش میذاریم، اسم رو صدا میکنیم. خودت اینجا بدون اینکه دقت کرده باشی میگی که ما چون نمیدونیم، اگه ما میدونستیم ما هم خدا بودیم. البته من از شما توقع ندارم تو این سن پایین به جایی برسی که بتونی به خودت متکی بشی، ولی راهی رو که شروع کردی خیلی خوبه، ادامه بده. اما دلایلی که بعد آوردی دلایل یهو بچگونه میشه. میگی که مثلا شما که میگی همه برین قرآن بخونید، خودت برو قشنگ بخون. یعنی فکر میکنی من قرآن رو نخوندم بی خودی دارم حرف میزنم، مثل بچه ها حرف زدی. برای این که من این خونده و اولش گفتم، اولش یادمون نبودم که خود نوشته بودی سنم کمه، گفتم پرشوره. یعنی تو فکر میکنی من کارم میدونی چیه، من تحصیلاتم فلسفه ادیانه، من باید کتابها رو میخوندم، میرفتم امتحان میدادم و نمره میگرفتم، نه اینکه ببینم خدا کیه، پیغمبر کیه. باید میفهمیدنش که بتونم راجع بهش بنویسم. اونم با بدبختی، با زبون غیر از مادری. اما اگه شما فکر میکنی من قرآن رو نخوندم، حتما درست فکر میکنی. اگه چیز دروغی دیدی، اجباری دیدی، اختلاف بین دوتا آیه یا گافی دیدی، اگه خرد داری بیا فکر کن و بگو من نمیدونم که چه خری چه استنباطی از آیه های قرآن کرده. تو به خود قرآن دقت کن، ولی به نظر من یه چیزی میگم و شما یه چیزی میگین و ما باید رو به رو بشینیم با هم حرف بزنیم. گفتم یهو دوباره میری مثلا بچه میشی، درست مثل اینکه اینو دو نفر نوشته. من این قسمت اصلا به جواب نمیدم، چون فکر میکنم بدون اینکه فکر بکنی اینا رو نوشتی. بله، من فکر میکنم وقتم بیشتر از این اجازه بده. سعی میکنم این کار رو با شما ادامه بدم، نه اینکه بخوام شما رو از راهی که میری یا فکری که میکنی منصرف کنم، نه. من فکر میکنم نظیر شما آدمهای زیادی هست، پس بنابراین اگه من یک روز برنامه‌مو بذارم یا دو روز برنامه‌مو بذارم با آدمی مثل شما صحبت بکنم، اون وقت اون آدم‌های دیگه هم میاند و این آیه‌هایی رو که من گفتم، شما میگی تناقضی در قرآن نیست، نمیدونم دستور قتل و فردا راجع به دستور قتل و غارت قرآن برات از آیه ها صحبت میکنم، اون وقت اگر قرآن رو نخوندی یا سرسری خوندی، برو دوباره بخون یا این آیه ها رو در بیار بخون که جای بحث با هم داشته باشیم، نه اینکه من شما رو بیارم به راه خودم یا بیام به راه شما. بحث کردن برای اینی که از همدیگه چیز یاد بگیریم. امیدوارم که خرد کمک همه ایرانیا باشه. اگر یه روزی کشور ما 51% مردم با خرد فکر کنن، چون ایمان دشمن خرده، ایمان چیز بدی نیست ولی دشمن خرده، این دوتا رو باید، این آمریکایی‌ها ایمان دارن به مسیح، روز جمعه، روز یه شنبه یه عده‌شون میرن کلیسا و گریه میکنن، اینجوری میکنن، وقتی میان بیرون ایمانشون رو میذارن اون تو، میان بیرون شروع میکنن زندگی کردن با خرد و هیچ راهی نداره جز خوندن کتاب. کتاب دو تا حسن داره، به من کمک میکنه برنامه ما ادامه بدم، به شما کمک میکنه خردورز تر بشید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: با درود به شما، من میخوام یک مداد از این ماجرای اشغال کشور فلسطین و تأسیس کشور اسرائیل اینجا فقط به طور بی‌طرفانه فقط یک مقدار افسون و افسانه زدایی بکنم. شاید قبلش نیست که قبل از که وارد اصلا بحث بشیم که چه اتفاقی افتاد در قرن بیستم، یه مقدار به این بپردازیم که اساسا آیا کشوری در طول تاریخ به اسم فلسطین وجود داشته یا نه. من اینو به طور قاطع به شما میگم، در هیچ دوره‌ای از تاریخ کشوری مستقل به نام فلسطین که یک حکومت مستقل داشته باشه، سکه‌های خودش رو داشته باشه، دستگاه دیوان سالاری خودش رو داشته باشه، ارتش منظم خودش رو داشته باشه، وجود نداشته، چه در تاریخ باستان و چه در تاریخ مدرن. ولی چرا اصلا اونجا اسمش شد فلسطین؟ بعد نیست که در این رابطه من یه توضیحات کوچیکی رو بدم. ببینید، در دوران هزار سال پیش از میلاد حدوداً در اون منطقه یک حکومت نیمبند یهودی وجود داشت. در یک دورانی این حدود 900 پیش از میلاد اون دورانی به آغاز شد که تاریخ نگاری بهش میگن دوران داوودی سلیمانی. اینها درسته که پادشاهان اسطوره‌ای تورات هستن، ولی ما به ازای تاریخی هم داشتن، چون در مثلا در همسایه هاشون از جمله در مصری ها ما با واژه بت داوید روبرو هستیم که این بت در تمام زبان های سامی معنی خانه رو میده، یعنی دربار داوید، دربار داوید یا خانه داوید. بعد از پایان این دوران این کشور به دو قسمت تقسیم شد، کشور یهودیه در جنوب با مرکز اورشلیم و کشور اسرائیل در شمال با مرکز بتل. بعدها در حدود 600 خورده قبل از میلاد آشوری ها این حکومت اسرائیل رو سرنگون کردن و عملا اون دولت دیگه برای همیشه از بین رفت. بعد بابلی ها به اونجا حمله کردن و دولت یهودیه رو نابود کردن و معبد رو ویران کردن، معبد هیکل سلیمان رو، و یهودیان رو کوچ دادن به طرف ایران. حالا من یه مقدار سریعتر از این بخشش میگذرم. بعد از اینکه کوروش بهشون گفت برگردید و آزادشون کرد و داریوش با حمایت از اونها یک ساتراپی برای خودش درست کرد که در واقع یک سیاست بسیار هوشمندانه بود که دروازه مصر رو اینها باید حفاظت میکردن، اون وقت یک ساتراپی یا یکی از استانهای دوران هخامنشی به وجود اومد به نام یهود مدیناتا، به آرامی، چون خط به زبان رسمی درباره هخامنشی آرامی بود، به آرامی میشه کشور یهودیه یا استان یهودیه. من حالا از این جریاناتی که بعدش به وجود اومد میگذرم، از پادشاهی هشمونیم که قبل از میلاد، با حدود 160 قبل از میلاد به وجود اومد، اینا رو میگذرم، میایم به دوران رومی ها که میرسیم. رومی ها به طور دائمی با این یهودیان مشکل داشتن، ولی این استان رو بهش میگفتن استان یهودیه، یعنی هنوز اسمش یهودیه بود. و اگر شما برین الان سزاریه مریتیم یا همون کیساریه در کنار دریای مدیترانه در درون اسرائیل، یک سنگی هست که هرود، یکی از پادشاهان دستنشانده یهودی که از طرف رومی اونجا حکومت میکرد، در اونجا نوشته پروینسیا یودیا، یعنی باز به لاتین میشه استان یهودیه. ولی این یهودی هایی که در اونجا زندگی میکردن آدم های خیلی نارو میبودن. در همون سال 6 تا 8 میلادی یک شورشی شروع شد به نام شورش یهودا جلیلی که از شهر جلیلی میمد و شروع کرد به شورش کردن، اون سرکوب شد. در سال 66 تا 72 میلادی جنگ های یهودی شروع شد در دوران تیتوس که باز منجر به کشتار و تعقیب بسیاری از این یهودی ها شد که بسیارشون فرار کردن، باز اومدن در پناه حکومت اشکانی. در حدود سال 135 جنگ های دیاسپورا شروع شد، باز یک قیام بزرگی بود بر علیه رومی ها، تا اینکه در سال 165 دیگه اون قیام بارکوخبا اتفاق افتاد. بعد از این قیام که یکی از بزرگترین قیام های و خیزش های یهودیان بود، امپراتوری روم تصمیم گرفت که اساساً هویت یهودی رو از اونجا برداره، بنابراین اسم اورشلیم رو تغییر دادن به آلیا کاپیتولینا. و الان متون اسلامی رو اگه نگاه بکنید، متون اولیه اسلامی رو اصلا کلمه اورشلیم رو نمیخونید، همه جا نوشته آلیا، مثلا به مسجد الاقصی میگه مسجد آلیا. و خود منطقه را از اسم یک قوم قدیمی پلیشتیم یا همون فلسطین گرفتن و این منطقه رو دیگه یهودیه نمیگفتن، بهش میگفتن فلسطین. تمام مردم اونجا را کوچ دادن و بردن به امپراتوری روم، یه تعدادشون هم که فرار کردن اومدن به کشورهای دیگه. این اتفاق بود که اسم این سرزمین عوض شد، تبدیل شد به پلشتیم یا فلسطین. مقایسه اگه بخوایم بکنیم، ما الان یک استانی رو داریم در ایران به نام استان ایلام. ایلامی ها یک قومی بودن که در اونجا زندگی میکردن، ولی در این چارچوب، یا مثلا بگیم یک استانی مثل استان گیلان مثلا، حالا که مقدار مقایسش درست تر باشه، یا مثلا استان کرمان، ما یک سرزمینی به اسم سرزمین کرمان داریم، ولی کشوری به اسم کشور کرمان هیچ وقت در تاریخ وجود نداشته. و اساساً اون مردمانی هم که از شاخهای پارسی بودن به نام گرمان یا کرمان، اینها دیگه اصلا وجود ندارن، اینها از بین رفتن، فقط اسمشون روی اون سرزمین بوده. در دوران جدید که وقتی وارد میشیم به این شکل بود که بعد از جنگ جهانی اول و شکست امپراتوری عثمانی، قدرت‌های پیروز این منطقه را تقسیم کردن بین خودشون، تبدیلش کردن به کشورهایی که الان می‌بینیم. یک منطقه موند به نام Mandate of Palestine، British Mandate of Palestine، که این شامل اردن امروزی، کرانه غربی، اسرائیل و نوار غزه می‌شد. کل این منطقه بود اسمش Mandate of Palestine، برای همینم هم چون Mandate بود الان شما اونجا پاسپورت اونجا رو دارید در اسناد، سکه توش سکه هست، سکه به اسم فلسطین هست که البته به سه زبون هم همش روش هست، به انگلیسی، عبری و عربی، و پرچم هم داشت حتی این Mandate، ولی این کشور مستقل نبود. 1946 اردن، یعنی اون کشوری که الان اردنه، اولا اعلام استقلال کرد و اسمی هم نداشت، چون کل منطقه اسمش بود Mandate of Palestine. اینا شرق رود اردن رو گفتن، اسم این رو میذاریم امارت شرق اردن، یعنی امارت شرق اردن، الان هم بهش میگن فرا اردن یا ترانس جوردن. این مناطقی که بود قرار بود دست بریتانیا بمونه، بریتانیا یک موقع دیگه این درگیری هایی رو که به وجود اومده بود که در اثر کوچ هایی که از طرف یهودی ها شده بود، و این کوچ ها هم بعد از جنگ جهانی دوم شروع نشد بلکه خیلی زودتر از خود دوران امپراتوری عثمانی شروع شده بود، این کوچ نشینان با عرب ها به طور دائمی درگیر شدن، بعد سازمان ملل رای به تقسیم این سرزمین داد. در هیچ جایی از اون بیانیه تقسیم صحبتی از کشور فلسطین نیست، صحبت میشه که این سرزمین بین یهودیان و عرب ها تقسیم میشه، هیچ صحبتی از باسم از کشور فلسطین نیست. خب نتیجه رو دیگه همتون میدونید، بدون اینکه خود مردم فلسطین بتونن در این مورد تصمیم بگیرن، کشورهای همسایه عربی حمله کردن، به شدت شکست خوردن، سرزمین های یهودی به گسترش پیدا کرد به اون چیزی که ما الان اسرائیل اصلی میبینیم. باز دوباره سال 67 حمله کردن، بازم به شکل خفتباری شکست خوردن و اینها منظم شد به اضافه بلندی های جولان و به اضافه صحرای سینا. یک نکته دیگر هم که در اینجا باید گفت اینه که در جنگ اول عرب اسرائیل، در همون جنگ استقلال که سال 1948 اتفاق افتاد، اسرائیل اون مناطقی رو گرفت که الان در دستش توی دخشه میبینید، مصر نوار غزه رو تسخیر کرد و گرفت، اردن هم کرانه باختری رو گرفت و ملحق کرد به خاک اردن، یعنی 4 سال بعدش سال 52 اردن رو ملحق کرد به خاک خودش، ولی خب جامعه ملی رو نپذیرفت و اساساً ایده حکومت فلسطینی در سال 1988 به وجود اومد، موقعی که اردن اومد و گفت من دیگه ادعایی روی کرانه غربی ندارم، میدمش به خود فلسطینی‌ها. در ماه جون این حرف رو ملک حسین گفت، در ماه نوامبر همون سال یاسر عرفات و الفتح و سازمان آزادی بخش فلسطین اینها اومدن حکومت، یعنی دولت فلسطینی رو اعلام کردن که وجود داره، یعنی تأسیس میشه در کرانه باختری و نوار غزه. بنابراین دوباره تاکید میکنم این یک چکیده‌ای بود از اون تاریخ و منطقه، در هیچ شرایطی، هیچگاه، هیچ روزی کشوری به نام کشور فلسطین وجود نداشته، سرزمینی به نام سرزمین فلسطین وجود داشته، دلایلش رو توضیح دادم و با تمام تأسفی که برای مردمان اون منطقه من دارم، برای که من هم به زبان عربی علاقه دارم، هم به فرهنگ عربی علاقه دارم، هم به موسیقی عربی علاقه دارم، سعی میکنم زبان عربی رو یاد بگیرم، این به این معنی نیستش که چون علاقه به اونها دارم یا علاقه به یهودی ها دارم بخوام در اینجا یک طرف رو بگیرم. ما باید همیشه سعی بکنیم با فکت های تاریخی مثل فکت برخورد بکنیم و نه مثل اون چیزی که تا به حال به ما ارائه شده، یعنی افسانه.
2: بابک خرم‌دین نامی است که با خواندن آن به یاد شجاعت، مردانگی و آزادگی می افتیم. بابک خرم‌دین دلاوری است که هیبت و اقتدار اعراب خونخوار را به سخره گرفته بود و خلیفه ستمگر مسلمانان را به استیصال کشانده بود. در زمانی که خلفای عباسی سرزمین های ایران را اشغال کرده بودند، عده اندکی غرق در ثروت و عیاشی و عده بسیاری از مردم در فقر و فلاکت دست و پا می زدند. این وضع در نواحی شمال غربی به مراتب بدتر بود، امری که باعث شورش مردم علیه عباسیان در آذربایجان شد. بعد از مرگ ابو مسلم، جاویدان ابن سهل در شمال غرب ایران کانون شورش علیه عباسیان را برپا داشت. مدتی بعد جوانی به نام بابک به جمع یاران جاویدان پیوست تا حماسه جاودان را در تاریخ ایران به یادگار بگذارد. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول بابک خرمدین، ابر قهرمان مبارزه با اعراب بیگانه، نوشته سعید نفیسی. کتاب دوم حماسه بابک خرمدین، نوشته نادلی همدانی. کتاب سوم بابک خرمدین، سردار سرخ جامگان، نوشته خسرو معتضد. و کتاب چهارم حماسه بابک خرمدین، نوشته منصور یاقوتی. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند، به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. نامش حسن بود، ولی وقتی در برابر ظلم خلیفه عباسی قیام خود را شروع کرد، با تکه بر پیشینه ساسانی خود، اسم خود را به پاپک تغییر داد. اعراب چون نمی توانستند پاپک را تلفظ کنند، در کتاب‌های خود او را بابک نامیدند و به بابک خرمدین معروف شد. واقعی مانند قیام بابک نشان داد که آذربایجانی‌ها ادامه دهنده حس اجداد ایرانی خود هستند. در دوران خلافت عباسیان، شمال آذربایجان کانون شورش طولانی مدت و خطرناک بر علیه خلافت بود که توسط بابک خرمدین رهبری می شده است و بر شمال غرب ایران تأثیر گذاشت و بیش از 20 سال طول کشید. شهر بز، منطقه و قلعه‌ای در شمال آذربایجان به خاطر قیام بابک معروف شد. این شهر مرکز اصلی مقاومت خرمدینان و بابک در برابر خلفای عباسی به ویژه معتصم بود. شهر بز که فاصله کمی با رود ارس دارد، امروز فاقد حیات است. به خاطر غیر قابل دسترس بودن موقعیت و جایگاه بابک، قدرت او بسیار زیاد بود. قلعه او بز در کوهستان نفوذ ناپذیر با گذرگاه باریک و پیچیده ای واقع شده بود، به طوری که بلعمی می گوید یک مشت مرد جنگی می توانند 1000 نفر از مهاجمین را متوقف کنند. آب و هوای طاقت فرسای زمستان و برف و باران سنگین امکان تسخیر بز را در زمستان غیر ممکن می کند. گاهی بابک از فرصت غافلگیری برای شبیخون زدن و کشتن تعداد زیادی از دشمنانش استفاده می کرد. بابک با پشتوانه زمین کوهستانی لشکریان خلیفه را یکی پس از دیگری شکست می داد. نیروهایش قادر بودند جلوی کاروانها را بگیرند، مأمورین مالیات را بکشند، حریفان محلی را نابود کنند و گاه و بیگاه به لشکریان دشمن شبیخون بزنند. سپس بلافاصله به قلعه غیر قابل دسترسشان و پناهگاه کوهستانیشان عقب نشینی کنند. خرمدینان در آذربایجان، طبرستان، خراسان، بلخ، کاشان، قم، قزوین، ری، همدان، لرستان، خوزستان و بصره و ارمنستان پراکنده بودند و قبل از بابک شورش هایی کرده بودند. قیام بابک بعدها به سرخ جامگان معروف شد، چرا که یاران او در جنگ لباس سرخ برتن داشتند. شاید این پرسش برای هر کسی که صفحات تاریخ مربوط به بابک را ورق زده پیش آمده باشد، دلیل گرایش خرمدینان به رنگ سرخ چیست؟ دکتر ناصر انقطاع کتاب ارزشمندی به نام منم بابک را نگاشته است و چنین عقیده دارد که انتخاب رخت سرخ خرمدینان باعث می شده که اگر در جنگی زخمی می شدند، به دلیل همرنگی لباس با خونشان، روحیه همقطارانشان از زخمی شدن فرمانده و دوست خود تضعیف نشود. بابک همواره به یارانش می گفت: یک روز پادشاهی بهتر از 40 سال بردگی است. مهم نیست زنده میمانم یا میمیرم، هر جا که من باشم یا از من یادی شود، من آنجا پادشاهم. اما آنچه که بابک را در مقابل خلیفه عباسی به شکست کشاند، خیانت یک عنصر ضعیف به نام افشین بود، در نبردی که افشین همراه با سپاه خلیفه علیه بابک بود. بابک شکست خورد و به ارمنستان گریخت. وقتی بابک گرفتار شد، به حاکم ارمنستان گفت: مرا به این خیانتکاران ارزان فروختی، اگر مال و زر می‌خواستی، تو را بیش از آنچه اینان دادند می‌دادم. بدین گونه افشین بابک را در بند کرد و آهنگ سامرا کرد. معتصم برای خار کردن بابک دستور داد او را لباس زیبا بنشانند و بر روی فیل سوار کنند و به دربار بیاورند. وقتی که یک دست بابک قطع شد، دست در خون خود را بر روی صورتش مالید. وقتی معتصم دلیل این عمل را از او پرسید، او گفت: شما هر دو دست و پای من را قطع خواهید کرد، چون خون از روی من برود صورتم زرد می شود. من صورت خود را سرخ کردم تا وقتی خون از بدنم بیرون می رود نگویید که رویش از ترس زرد شده. آخرین گفتار بابک چنین بوده است: تو ای معتصم، خیال مکن که با کشتن من فریاد استقلال طلبی ایرانیان را خاموش خواهی کرد. من لرزه ای بر ارکان حکومت عرب انداختم که دیر یا زود آن را سرنگون خواهد نمود. تو اکنون که مرا تکه تکه می کنی، هزاران بابک در شمال و شرق و غرب ایران ظهور خواهد کرد و قدرت پوشالی شما پاسداران جهل و ستم را از میان برخواهد داشت. این را بدان که ایرانی هرگز زیر بار زور و ستم نخواهد رفت و سلطه بیگانگان را تحمل نخواهد کرد. من درسی به جوانان ایران دادم که هرگز آن را فراموش نخواهند کرد. من مردانگی و درس مبارزه را به جوانان ایران آموختم و همکنون که جلاد تو شمشیرش را برای بریدن دست و پاهای من تیز می کند، صدها ایرانی با خون به جوش آمده آماده طغیان هستند. مازیار هنوز مبارزه می کند و صدها بابک و مازیار دیگر آماده اند تا مردانه برخیزند و میهن گرامی را از دست متجاوزان و یوغ اعراب بدوی و مردم فریب برهانند. اما تو ای افشین، در انتظار روزی باش که همین معتصمی را که امروز مانند سگانی در برابرش زانو میزنی و وطنت را برای او فروختی، در همین تالار و روی همین سفره سرت را از بدن جدا کند. مردی که به مادر خود یعنی میهن خیانت کند، در نزد دیگران قربی نخواهد داشت و هیچ کس به فرد خود فروخته اعتماد نخواهد کرد. آخرین سخنی که بابک با فریادی بلند بر زبان آورد این بود: پاینده ایران. آیت الله مطهری درباره بابک خرمدین چنین میگوید: بابک خرمدین جنایتکار است. ایرانیان نباید نام بابک را روی فرزندان خود بگذارند. او کیست جز یک فردی که با اسلام جنگیده است؟ نام فرزندان خود را بگذارید حسن، حسین، علی، عباس. همچنین آیت الله گلپایگانی درباره سردار بزرگ ایرانی بابک خرمدین گفته است: شبهه‌ای در کفر و الحاد بابک خرمدین نیست. ترویج افکار و دفاع از مواضع او ترویج باطل و معارضه با اسلام و برای تضعیف هویت اسلامی جامعه است و صرف بیت المال و مال شخصی در جهت اشاعه نام و یاد او همه حرام است. باید مسئولین امور جدن از این گرایش ها جلوگیری نمایند. متاسفانه سال هاست گروهی ایران ستیز به منظور سوء استفاده از نام و اعتبار بابک به جعل هویت او پرداختند. اما جفای نابخشودنی در حق آن بزرگ مرد تاریخ ایران این است که گروه مذکور هویت او را جعل و به اقوام و طوایف ترک منسوب می کنند. بابک اهم از این که در بز، ارشق و حتی کلیبر متولد شده باشد، آذربایجانی، ایرانی و ایرانی زبان بوده است، چرا که نخستین گروه های ترک حدود 300 سال پس از کشته شدن بابک وارد خاک ایران و ایالت آذربایجان شدند و با گذشت حدود 1000 سال از آن زمان و گسترش روزافزون زبان ترکی در آذربایجان، هنوز بقایای زبان کهن آن سرزمین در کلیبر، بز و ارشق باقی مانده و به تاتی و تالشی موسوم است و مردمانی به آن زبان سخن میگویند. بنابراین در این گفته که بابک اهل آذربایجان و نقطه ای از استان اردبیل کنونی بوده هیچ تردیدی وجود ندارد و مردم نژاده

محصوله دومت بزار قاتل مرد و مازار بزن زار و بزن زار تو هر کوچه و بازار پا میذارن رو عکس اون قیافه چپولت دومت بزار امام تو سوزوندن چرت تو رو پروندن تو دهن

دیکتاتور احسان شدی، مثل خود دجال شدی، وح که چه باحال شدی، پشت تریمون دیگه کم کن.

دیکتاتور مفنگی، خیلی بابا مشنگی، گورت

وطن رو به تاراش دادی، بدجوری ویراش دادی، عاقبتی نداره هر چی که خورده گولت. هنات بی رنگ و بو شد واسه همه دسته

میدونی تو دنیا کسی نداره قبولت. میدی ما کی هستیم؟ ما همه با هم هستیم، ملت بی شکستیم. آی پاسدار هزار تیر، غلاف کن.

0: طيب الله انفاسكم، طيب الله انفاسكم،
1: قربان قربان.
2: بریم پرده آخر.
3: یاسر خادم روز 18 شعبان، سه روز بعد از نیمه شعبان ولادت حضرت، میگه امام عسکری علیه السلام فرمود برو تو اتاق اونجا یه چیزی بردار بیار. دهواره امام زمان علیه السلام آقام خواب بودن، گفتم یواش برم بیدار نشن حضرت. وارد شدم یه عدسه زدم، کار خراب شد. دیدم آقا تو گهواره، فرمود یرحمک الله. برگشتم نگاه کردم، فرمود یاسر میخوای از اجداد طاهر اینم حدیث برات نخل.
2: شب و روزگار خوش.

0: شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. ممنون از اینکه وقت گذاشتین. نمیخوام وقتتون رو خیلی بگیرم و راجع به این پروژه هرم آزادی میخوام صحبت کنم. پروژه که روز دوشنبه برنامه‌ش رو با آقای دکتر علی طاهری نژاد دادیم بیرون، این برنامه رو حالا بعداً با آقای طاهری نژاد و دوستان دیگه هم در این زمینه برنامه خواهیم داشت، ولی فقط تا همین چند روز من یه سری انتقاداتی دیدم از این به اصطلاح طرح که خواستم الان راجع به اونها مقدار صحبت بکنم، چون به نظرم انتقادات بی اساسی بود. حالا مطرح میکنم یکی یکیشو. اولین انتقاد اینه که این که اصلا چیز تازه‌ای نیست، مثل شرکت‌های هرمیه. اون گلدکویست هم همین جوری بود دیگه، شرکت‌های هرمی هم همین بودن. خب این اتفاقا نشون میده پس این طرح کار میکنه، بخاطر اینکه شرکت‌های هرمی خیلی رشد کردن توی ایران و هر جای دیگه هم که بودن. پس یعنی این کار، این یه فکریه، یه طرحیه که کار میکنه. تو شرکت‌های هرمی هم کار کرد، کارکردشون نشون داد. حالا چرا حکومت رفت جلوشون رو گرفت؟ برای اینکه حکومت اتفاقا از شبکه سازی میترسه، وگرنه حکومت جمهوری اسلامی که نگران این نیستش که سر مردم کلا بذارن، خودشون دارن سر مردم کلا میذارن، میرن مؤسسه مالی به اسم امیرالمومنین و سامان الحجج و این چیزا درست میکنن، سر مردم پولای مردم میخورن، بعدم میگن پول نداریم، قشنگ پول دزدی میکنن از پول مردم. ولی اون گلدکویست باعث میشد که شبکه ساخته بشه. جمهوری اسلامی از شبکه وحشت داره. پس این ایراد نیست، اینی که چون گلدکویست هم اینجوری بود، اتفاقا نشون میده که پس کار میکنه، این شبکه سازی کار میکنه. ایراد بعدی اینی که این فرمول ساده دبیرستانیه. خیلی چیزا فرمول ساده دبیرستانی هستن و مهمن. اتفاقا همون سادگیش نشون میده که چقدر مهمه. بیشتر چیزای مهم ساده است اتفاقا. و یه فرمول ساده به اسم ای مساوی ام سی دو، سه تا پارامتر داره، تمام راز جهان واسه شما حل میکنه. یعنی حل کرد وقتی که این فرمول ارائه شد. پس ساده بودن یه چیزی دلیل غلط بودنش نیست، ساده بودن اتفاقا دلیل محکم بودنشه. یعنی که ساده است یعنی قابل اجراییه، قابل اجرا شدن هست. و بنابراین اینم ایراد نیست، این که ساده است نمیشه ایراد. و یه سری هم میگن اصلا نمیشه. چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه این پیچیده است، این جامعه خیلی جامعه پیچیده ایه، به این سادگی که نیستش که. نه اصلا پیچیده نیست، این رسانه ها دارن برای شما پیچیده میکنن. دوروبر خودتو نگاه کن، همین دوروبر خودتو نگاه کن، ببین چند نفر خواستار ماندگاری جمهوری اسلامی هستن و چند نفر خواستار نابودی جمهوری اسلامی هستن. از دور خودت شروع کن. اگه دیدی از نصف بیشترن، یعنی پتانسیل براندازی جمهوری اسلامی وجود داره، به اندازه کافی مخالف وجود داره تا این حکومت بشه آورد پایین. اما چجوری این 50% یا بیشتر، که خیلی ها میگن 90%، 99%، همه دوستانی که اصلا از ایران با من تماس میگیرن همه اینو دارن میگن. من میگم حتی اگه 50% باشه، یه 51% باشه که بیشتره، میدونیم خیلی بیشتره، ولی وقتی دورور خودتو نگاه میکنی و میبینی که اکثرا مخالف جمهوری اسلامی هستن، یعنی چی؟ یعنی یک پتانسیل وجود داره. خب چطوری از این پتانسیل استفاده کنیم؟ چطوری این پتانسیل رو تبدیل به عمل بکنیم؟ با استفاده از خرد، با استفاده از یه فرمول ساده ریاضی، یه فرمول خیلی ساده که هممون صد بار دیدیم، تساعد دیگه، تساعدی میشه، زیاد میشه، بله این فرمولشه. و بعدم خود شخص شما، خود باوری خودت، بعد بشی رأس هرم سه نفره، بعد بتونی سه نفر دیگر رو متقاعد کنی که در یک روز موعودی قراره بیایم تو خیابون و اون سه نفرم برن همین کار رو انجام بدن. یعنی اونام هر کدومشون برن سه نفر دیگر رو متقاعد بکنن، فقط هم یک بار بعد انجام بدی، نه چند دفعه. کار سختیه، این هزینه ای داره، خیلی مشکله واقعا. شما سه نفر دیگر رو قانع بکنی که ما قراره در یه روز موعودی بیایم بیرون و اون روز موعودم بعدن اعلام میشه. حالا مثلا دو مرتبه ایراد بعدی، آقا روز موعود چیکار کنیم؟ خب مثلا اومدیم بیرون چیکار کنیم؟ الان نمیخوایم راجبش صحبت کنیم، میگیم چیکار کنیم. بذارین این ایده میلیونی بشه. ما الان در مرحله میلیونی کردن ایده هستیم، میخوایم اول این ایده میلیونی بشه. چرا اصلا ما باید بیایم بیرون؟ برای اینکه با جمهوری اسلامی به جایی نمیرسیم. جمعیت میلیونی تضمین امنیت خیابونه، جمعیت میلیونی ما رو حفظ میکنه، امنیت ما رو حفظ میکنه. میگم در ادامه و اینکه اینو چه جوری انتقال بدیم. مثلا باز دو مرتبه یه ایراد دیگه، اینکه لوپ میشه. مثلا الان خب شما این به این میگی، بعد دو مرتبه برمیگرده به خود، خب نظر برگرده به خود. اولا که شما فقط یه بار قراره این کارو بکنی و به اون سه نفری بگو که این ایده رو نشنیدن تا حالا و با اونام همینو بگو. پس این ایرادم خیلی راحت قابل برطرف شدنه که لوپ نشه. و حتما شما دور بر خودتون سه نفر پیدا میکنی که این ایده رو نشنیده تا حالا. اینی که من مثلا خب شیر کردم، آقا من این ویدیو شما رو برای چند نفر فرستادم، نه این فایده نداره. خودت برو سه نفر دیگر رو متقاعد کن که قراره در یه روز موعودی همه بیایم تو خیابون. همین، اینی که الان میایم تو خیابون چی کار میکنیم الان محل صحبت نیست، الان فقط این ایده باید پخش بشه که در اون روز موعود قراره سه نفر بیایم بیرون، سه نفر همه مردم قراره بیایم بیرون و شما باید این ایده رو فقط به سه نفر دیگه باید بگی. خیلی آسونه. و بعد هم بعد از این که این ایده همگانی شد، حالا مثلا یا فکر میکنیم که همگانی شده، به قول مثلا بعضی دوستان که لوپ میشه به خودت برمیگرده، وقتی که این اتفاق افتاد میگیم خیلی خب حالا بعد ارزیابی بکنیم ببینیم آیا این ایده میلیونی شده یا نشده. چجوری ارزیابی میکنیم؟ از تو همین اینترنت. مگه هشتگ مهسا امینی نبود میلیونی شد؟ پس اینم میتونه بشه. وقتی که هشتگ مهسا امینی میلیونی شد، یعنی همه جامعه داشتن راجبش حرف میزدن، همه ازش خبر داشتن. ما اینو میخوایم یه چیزی باشه که همه راجبش حرف بزنن، همه منتظر اون روز موعود باشن. وقتی که این ارزیابی کردیم و دیدیم که هست چنین چیزی وجود داره، بعد اون موقع برای روز موعود اول برنامه ریزی میکنیم. برنامه های زیادی هست، خیلی ها برنامه دارن، همین الان هم دارن، همین الان هم دارن، ولی اول باید بدونیم که اون روز موعود درست میشه، آیا واقعا این ایده پخش شده به اندازه کافیه نه، و بعد اون موقع اون برنامه ها اعلام میشه. حالا من میخوام فقط راجع به این که چرا جمعیت میلیونی. ببینید جمعیت میلیونی کسی نمیتونه کاریش بکنه. جمعیت میلیونی دیدیم تو تایوان، تو خیلی جاها این جمعیت میلیونی وقتی اومدن، جمعیت که میلیونی بود هیچ کاریش نمیشد کرد، هیچ کاری نمیشه که کسی نمیتونه سرکوب بکنه جمعیت میلیونی رو. جمعیت میلیونی هم که میگیم یعنی تمام شهر مردم تو خیابونن، اونجوریه جمعیت میلیونی. حتی اگه 100 هزار نفر بیان بیرون، یعنی 7 8 10 تا بلاک بسته میشه. اینجوری میفهمیم که اوکی ما جمعیت چند صد هزار تایی داریم. بعد وقتی جمعیت 100 هزار تایی هم تو خیابون باشه، خود به خود خودش تبدیل میشه به جمعیت میلیونی، چون خود اون جمعیت دو مرتبه یه سری جمعیت رو میکشه میاره بیرون، جذابه، آدما رو میکشه میاره بیرون، مخصوصا وقتی این ایده جا افتاده باشه، مخصوصا وقتی تعیین بشه یه روزی که اعلام میشه، وقتی میگن وسط هفته باشه، نمیدونم روز باشه اصلا که همه تو خیابون باشن، خیلی کارا میشه واسش کرد، خیلی برنامه‌ریزی ها میشه براش کرد، ولی اول قدم اول همگانی کردن ایده است. جمعیت میلیونی امنیت رو میبره بالا. و مثالش هم همین سال 88، همون جمعیتی که بردنش البته به ناکجا آباد میدون آزادی و اونجا پراکنده شد، دو تا رهبرم داشت که اونا گفتن برگردین برین خونتون، ولی اگه همون جمعیت سرازیر شد و به طرف خونه خامنه ای خیلی مسائل عوض میشد. خیلی معتقدن همین الان هم که تموم میشد حکومت، همون موقع سال 88 تموم میشد. جمعیت میلیونی تعیین کننده است. تمام مثال های زیادی داره توی تاریخ، تو تاریخ همین 30-40 سال گذشته جمعیت میلیونی ورق بازی رو برمیگردونه، همه چی عوض میشه، ریزش اگه قرار بشه 100 برابر میشه یه دفعه با دیدن اون جمعیت میلیونی، و واقعا نمیشه کاریش کرد، دست نمیشه زد به جمعیت میلیونی، هیچ جوری نمیشه سرکوبش کرد، هیچ جوری نمیشه دو مرتبه بردش تو خونه. تا هر جای این اتفاق افتاده پیروز شده. بنابراین جمعیت میلیونی کار میکنه. و چه جوری جمعیت میلیونی میتونه بیاد بیرون؟ وقتی که تشکل نداریم، وقتی که رهبری نداریم، اینی که باور کنیم رهبر خود ماییم. همون چیزی که دکتر نوذری میگه، همیشه میگه رهبر خود ماییم. خود باوری یعنی من پا پاره تن ایرانم. من خودم الان یه وظیفه‌ای دارم. چیه وظیفه‌ام؟ برم به سه نفر دیگه بگم این ایده رو منتقل کنم و اونها رو متقاعد کنم که اونا برن به سه نفر دیگه بگن. هر کدومشون یک بار فقط. یک بار. نتیجه‌شو چند هفته بعد ببینید. کار خودتون انجام بدین. همین. انتقال این ایده به سه نفر دیگه. همین. و ارزیابی، یعنی ببینید این ایده در حقیقت شما رو داره از تمام فیلترها، تمام لایه‌های امنیتی و رسانه‌ای و اپوزیسیون صادراتی و همه اینایی که جلوی ما چیدن که ما نتونیم از شر این حکومت خلاص بشیم. 44 ساله، 44 ساله ما اپوزیسیون هم داریم ها، 44 سال رسانه هم هست ها، رسانه مخالف جمهوری اسلامی، ولی این حکومت سر جاشه. این حکومت همچنان داره تاراج میکنه ایران، همچنان داره جوانای نازنین ما رو از بین میبره، اعدام میکنه، میکشه، شکنجه میکنه، زندانی میکنه. هیچ کدوم از این کارام جلوشو نمیگیره. تنها چیزی که جلوشو میگیره حضور میلیونی تو خیابونه، وجود داشتن ماست، اینی که ما رهبر هستیم. من میتونم خودم حداقل رو 3 نفر دیگه اثر بذارم، وظیفه اجتماعیمه، این کارو انجام میدم و به نتیجه میرسه وقتی همه این کارو بکنن و این ایده رو بگیرن که آقا تنها وظیفه اجتماعی تو الان فقط همینه، فقط برو این ایده رو منتقل کن به 3 نفر دیگه، دیگه به بقیهش کاری نداشته باشین. آقا این طرح تکراری، خب تکراری که چیز خوبیه، به خاطر اینکه وقتی که تکراری، یعنی هر دفعه جواب داده که تکرار شده. این حرکت چند تا حسن داره. دعواهای بیرونی رو تموم میکنه، به خاطر اینکه یه کار داریم، توجه و تمرکزمون روی یه کار مشخصه. و وقتی که میلیونی شد این ایده، برنامه ریزی دو مرتبه گفتمان شد، میگه به جای اینکه گفتمان فضای مجازی این باشه که کی رهبره، کی محبوب تره، کی، نه، به جای این متمرکز میشه رو برنامه. خیلی خب چی کار کنیم اون روز موعود، چی کار کنیم؟ این همه آدم اصلا میان طرح میدن، برنامه میدن، خیلی ها گفتم همین الان برنامه داره، برنامه رو ارائه میکنیم. من خودم الان برنامه دستم هست، میتونیم یکی یکی اینا رو مطرح کنیم. وقت داریم، چند روز وقت داریم که راجع به این که تو روز موعود چی کار کنیم به یه اجماعی برسیم و بعد هم روز موعود رو تعیین میکنیم و ورق بازی رو دست خودمون میگیریم، ورق بازی رو بر میگردونیم. اگر خب صحبت های زیادی هست راجع به این که جمهوری اسلامی میره، یعنی تقریبا بیشتر تحلیلگرها و بیشتر کسانی که حرف میزنن میگن که جمهوری اسلامی، یعنی در افتادن جمهوری اسلامی دیگه تردیدی وجود نداره، فقط زمانش، سر زمانش دارن صحبت میکنن، چند ماه دیگه یا چند سال دیگه ولی جمهوری اسلامی میفته. البته الان صحبت ها چند سال نیست، همه صحبت ها زیر یک سال دارن صحبت میکنن، کسانی که در این زمینه نظر میدن. با توجه به نارضایتی عمومی که الان وجود داره، با توجه به وضع اقتصادی، با توجه به این که خود جمهوری اسلامی نمیتونه کارشو درست انجام بده، به نظر من جمهوری اسلامی عمر زیادی نداره، ولی بستگی به حرکت ما داره. به نظر من ما باید حرکت بکنیم خودمون، و این که این طرح رو جلو ببریم، اون موقع ما تعیین میکنیم که جمهوری اسلامی کی باید بره. اون روز موعود خیلی مهمه، اینی که ما بتونیم این ایده رو همگانی بکنیم خیلی مهمه، حتی باعث میشه که همین اپوزیسیونی که الان در خارج دو دنبال رایزنی و صحبت با کشور خارجی، کمک گرفتن کشور خارجی هستن، دستشون پرتر میشه، با اعتماد به نفس بیشتری میتونن برن چونه زنی بکنن، قدرتشون بالاتر میره، نشون میدن یه چیزی دارن کف زمین نشون بدن. بنابراین ما کاری به هیچ فعالیت سیاسی دیگه هم نداریم، هر کسی هر فعالیتی میکنه انجام بده. و وقتی این طرح ما بردیم جلو، وقتی که مردم یاد گرفتن که چطور خواسته همگانی رو به صورت عمومی مطرح بکنن، هیچ دیکتاتوری نمیتونه به اون مردم حکومت بکنه. یعنی دیگه نگران جایگزین و بدیل جمهوری اسلامی هم نباید بشیم، برای اینکه هر حکومتی بیاد سر کار میدونه که با یه ملتی طرفه که بلدن خودشونو متشکل کنن، با یه ملتی طرفه که میتونه بیاد حق خودش رو تو خیابون بیان کنه، بلده، یاد گرفته این کارو، و این احترام میاره، این حق میاره، همون حق آزادی که دنبالش هستیم هممون. این وجود داشتن، این خود باوری، این خود ما رهبریم، این به ما ارزش و احترام میده. و اینم یک راه، یک فرمول ساده ریاضی میتونه ما رو به اینجا برسونه. خیلی راحت با کمترین هزینه، با کمترین میزان اتلاف انرژی به بزرگترین دستاورد دست پیدا میکنیم. زندگیمونو پس میگیریم، کشورمونو پس میگیریم. اصلا کار سختی نیست، فقط بعد این ایده رو به 3 نفر دیگه منتقل کنی، همین، و اونا رو متقاعد کنی که اونا هم همین کارو بکنن. ایده اینه، ایده اینه که این یه روز موعود قرار همه بیان بیرون و شما این ایده رو به 3 نفر دیگه منتقل کن. همین، آماده باش برای این، گوش به زنگ باش که اون روز موعود اعلام بشه. و روز موعودم وقتی که این ایده همگانی میشه دیگه کسی یادش نمیره، هیچ کس نمیتونه، یعنی کسی نیستش که مثلا نبینه، از غافل بمونه از اینکه کی بود روز موعود، همه میفهمن. و به طور کلی دکتر نوذری همیشه میگه تو صحبتاش که این آزادی دم دست ماست. اینا ببینید به همین نزدیکیه، برای اینکه ما 44 سال از جمهوری اسلامی کشیدیم، همه جور این جمهوری اسلامی رو امتحان کردیم، همه راهی رو امتحان کردیم، هیچ راهی نداره غیر از نابودی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی باید نابود بشه و جمعیت میلیونی، آوردن جمعیت میلیونی توی خیابون راه نابودی جمهوری اسلامیه. ریزش، فروپاشی، هر تمام اینا رو مثل کاتالیزور به سرعت انجام میده. جمعیت میلیونی، دیده شدن جمعیت میلیونی، جمعیت نمیدونم، دوستانی که مثلا استادیوم رفتن دیدن دیگه، وقتی 100,000 نفر تو استادیوم میان بیرون که کاریش نمیشه کرد. حتی اگه 100,000 نفر تو خیابون باشن واقعا نمیشه کاریش کرد. و اون 100,000 نفر هر کاری میتونن تو اون شهر انجام بدن، به شرطی که هماهنگ بشن با هم. و این هماهنگی ها، این برنامه ها نزدیک های اون روز موعود اعلام میشه. شما از الان نگران که بیایم تو خیابون چیکار کنیم نباش. الان فقط به این فکر کن که چجوری این اون 3 نفرت کیان بری بهشون منتقل بکنی. خودت، نه اینکه برنامه رو شیر بکنی بفرستی برای این و اون، نه، خودت برو باشون حرف بزن. دکتر طالبانی نژاد با اون فرمول ریاضی نشون داد با یه هسته 1000 نفری تو 10 مرحله میرسه به 86 میلیون. ما 10 میلیون میخوایم، بیشتر نمیخوایم. با 10 میلیون هم ما میتونیم انقلاب بکنیم. گو اینکه بیشتر از تمام مردم ایران مخالف جمهوری اسلامی، همه ای مردم ایران میخوان جمهوری اسلامی به این بره. هر چی بیشتر بهتر. یعنی میخوام بگم ما خیلی زود میتونیم به اون حد معقولی که لازم داریم برسیم. بستگی به خود شما داره، بستگی به خود من داره که من چی کار میکنم الان، من چقدر طول میکشه برم به اون 3 نفر دیگه بگم. این مهمه و اون 3 نفر رو بتونم متقاعد کنم که اونام همین کار انجام بدن. این بزرگترین دستاوردیه که ما میتونیم با کمترین هزینه به دست بیاریم، آوردن جمعیت میلیونی تو خیابون. به صورت خلاصه خواستم اینو بگم، نمیخوام این ویدیو زیاد طولانی بشه، همین الان 18 دقیقه شد. به هر حال اینو جدی بگیرین، همین ویدیو رو پخش بکنین، همین که کار خودتون رو انجام بدین. تا یه داری بعد، بدرود.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان، سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قاتلان، قاچاقچیان، قوادان، یعنی قاچاقچیان زن، مال مردم خوران، بی همه چیزان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و ریشان، اکبر دزده و علی شیرهی و حداد قاتل و بقیه عباب، جمعی حکومت دینی در جمع، اجراه کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های افاف یعنی شهر نو اسلامی، برای فروش زنان ایران به چین، حالا دیگه رفتن اونجا با اجازه الله، چون الله میفرمایند که کنیزها مال شماست، هر کاری دلتون خواهد باش بکنید. برای قاچاقچیگری، برای معتاد کردن جوانان ایران، برای دروغگویی، برای تمام فسق و فجورهای دنیا به نام الله با اجازه الله. و نمایندگان امام زمان از ته چاه و جمکران با مهر و امضای روزانه پس از صرف یه چیزی اونجا ته چاه میان بیرون میگن نه، خود امام زمان امضا کرده زیرش، میگی نه برو تو چاه خودش رو برس، جرأت داری بکن. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی از باور مذهبی و هر خودگش. چیزی که من مدتها اگر یادتون باشه حتی یک بار مورد توبیخ یه بانوی قرار گرفتم که نوشته بودن، من یه چیزی رو گفتم، شعر رو خوندم و ایشون ناراحت شدن، گفتن که این حرفا رو نزن، امروز مردم میرن و بچه ادپت میکنن، از دنیا از اونور دنیا میارن و براشون نمونه اینا، من با اونا گرفتاری ندارم. شعری که من خوندم فلسفه پشتشه، اولاد کسی نمی کند فرزندی گر تو به طلاق کردنش فرزندی، بی بی سی درسوز منتو نمیشه، رادیو اسرائیل درسوز منتو نمیشه، وایس اف امریکا قاعدتا باید دلسوز امریکا باشه، الان دلسوز جمهوری اسلامی. من دل خوشی از عباس فخرآور ندارم، ولی توی مصاحبهش با آقای می بودید روز دوشنبه درست میگفت، همه حرفش درست بود. پدر کشتگی هم با کسی ندارم، کینه هم با کسی ندارم، هر کسی حرف درست بزنه مخلصشم، هر کسی حرف غلط بزنه میگم آقا به اعتقاد من قبول نیست، اعتقاد خیلی دیگه آدم ها ممکنه قبول باشه. یک رسانه، دو تا رسانه اینجا هست، یکیش صدای امریکا Voice of America، یکیش رادیو فردا، اینا در بحث توسط جمهوری اسلامی خریده شدن، توده یای سابق اونجا هستن، آدم هایی که هستن فقط و فقط با کسانی که برای جمهوری اسلامی لابی میکنن اینا سرکار دارن، یک کلمه ضد جمهوری اسلامی بخوای حرف بزنی راد نمیدن. قانون وایس اف امریکا رو عباس فخرآور درست گفت، این صدا بایستی در خارج از امریکا پخش بشه، ولی همون عوامل جمهوری اسلامی میان این صدا رو در اینجا پخش میکنن، وایس اف امریکا میگه من کرم نفهمیدم، ما قراردادی نداریم، بد فکر کردن پخش کردن. مثل اینکه شما تو بی بی سی توی لندن هستی، بی بی سی فارسی رو نمیشنوی، همه بی بی سی ها رو میشنوی، بی بی سی فارسی رو نمیشنوی، برای اینکه این قانون این باید خارج از اون کشور باشه. ولی اون تیکه هایی که میخوان سوا کنن به تلویزیون هایی که مال خودشونه یا نمیدونم قراردادی دارن یا از زیر یک کانالی با هم دیگه دارن، اونجاها پخش میشه. حالا فردا میان میگن آقا شما با ما چیز داری، دشمنی داری؟ نه قربونت برم، من هیچ دشمنی با شما ندارم. چون کاسبی تو بکن، دو تا تلویزیون هست مأمور پخش حرف های وایس اف آمریکا تو امریکاست. چون در امریکا ایرانی زیاده و ایرانی ها نمیشنون این رو، اینها میان پخش میکنن. وایس اف آمریکا میگه ما نمیدیم، ما خبر نداریم، ولی همه رو خبر دارن، همه قرار مداره، همه حق حساب شه، همه از زیر دارن کار میکنن. بهشون هم بگی بهشون بر میخوره، ای وای تو چه گرفتاری با من داری؟ مگه من به تو چی کار کردم؟ هیچی. تو داری با کسی معامله میکنی که زن بچه ایرانی ها رو داره میفروشه، زن خودت هم سالی سه دفعه میره ایرون میاد. یواش یواش هم حرف میزنن، همه شون هم یه دکتر رو به دنبشون بستن. دکترهای چی داری آقا؟ من دکترهای بواسیر دارم. کاش داشتی. دکترهای وطن فروشی داری، دکترهای دروغی داری. راست میگفت امیر عباس فخرآور روز دوشنبه. کسانی که با برنامه من آشنایی دارن میدونن من روی امیر عباس فخرآور نظر خوشی ندارم، یا حداقل تا روز دوشنبه گذشته که راحت گفت محسن سازگارا چجوری داره با وایس اف آمریکا کار میکنه، نظرم عوض کرد. ببینید هر کسی برای ایران کار بکنه، من یه نفر مخلص شم، کسای دیگه هم کار ندارم. اومدن به آقای شهرام همایون گفتن آقا این وایس اف آمریکا بو میده، برداشت. الان دو تا تلویزیون هستن، اینها بلندگوی وایس اف آمریکا برای ماهایی که تو امریکا هستیم هستن، که ببینیم تریتا پارسی چی میگه، که ببینیم اون یکی همین که الان اسمش رو گفتم، یه مهندس به دنب خودش بسته، اوچنگ امیر احمدی چی میگه، چی جوری از انتری نژاد دعوت چیز میکنه، تعریف میکنه. این چیزا رو وایس اف آمریکا مأمور اینه. وایس اف آمریکا چقدر نکته قشنگی گفت عباس فخرآور. من دوشنبه وقتی شنیدم شب نشستم دوباره گوش کردم. گفت کارهایی که در بغداد شده خبر نمیده. صبح تا شب میگه چند نفر کشته شدن، یهو میگه 383 نفر نصفی، اون نصفیش چی بوده؟ کشته شدن. دو تا جوون جوالب رو میاره اونجا مثلا 25 ساله، اینا راجع به سیاست امریکا میشونن حرف میزن. آقای اسمش چیه؟ سناتور کابورن به نوشته روزنامه واشنگتن تایمز، کنگره امریکا به نحوه عملکرد رسانه‌های فارسی زبان تحت حمایت دولت امریکا، منظور صدای امریکا و رادیو فردا، اعتراض کرد. ببین دیگه چقدر داغ شده. کنگره آمریکا میگوید این رسانه‌ها وقت زیادی را به مهمانانی با دیدگاه‌های موافق رژیم ملایان اختصاص داده و نتوانسته‌اند به حد کافی و در ترویج ارزش‌های آزادی شخصی موفق عمل کنند. یعنی همون دیکتاتوری رو برداشتن و آوردن، دیکتاتوری توده‌ای رو، استالینی رو برداشتن و آوردن اینجا. بعد گفتن شاه دیکتاتوری. استالین نه، استالین خوبه، استالین دیکتاتور نیست، 20 میلیون کشته. برخی از اعضای تیم رادیو فردا مستقر در جمهوری چک به طور قابل توجهی ضد امریکایی هستند که میتوان از صحبت‌های آنان و نیز اخبار گزینشی آنها به این مسئله پی برد. واشنگتن تایمز نوشت از آنجا که کمیته روابط خارجی کنگره معتقد به پخش برنامه‌های با محتوای ضد امریکایی و حضور مهمانانی با دیدگاه‌های موافق رژیم ملایان در رسانه‌های فارسی زبان آمریکاست، لذا این کمیته انتصاب جیمز گلاسمن رئیس کنونی هیئت مدیره رسانه‌های خارجی دولت امریکا به عنوان مدیر بخش دیپلماسی وزارت امور خارجه را به تأخیر انداخته است. جلوش گرفتن؟ گفتن آقا خر تو خر هست اما نه اینقدر، ما فارسی نمیفهمیم. حالا یکی یکی وقتی برگرده همه اینا که الان دارن رادیو امریکا رو پخش میکنن یهو خودشون جره واجر میدن، شاهنشاهی میشن، مصدقی میشن، نمیدونم ملی میشن، ملی مذهبی میشن. چرا؟ اینا خوش رقصن. آدم اگه خوش رقص نباشه، پول توش نباشه، خون زندگیشو بل نمی کنه اون بر دنیا بیاد این بر دنیا بشینه که هفته یه روز تو تلویزیون حرف بزنه. نه، این داره اداره میکنه. بعدش هم گلگی میکنه چرا شما با هم بعدی، برای اینکه تو وطن فروشی، دلیلش اینه. تو خودت مطرحی، فقط پول تو جیبت بره، با هیچ کی دیگه کار نداری. اگر واجب شد اسمت هم میگم راه، ولی نشونی ها که دارم میدم مردم باید بدونم من کدوم تلویزیون ها رو میگم. سناتور جمهوری خواه تام کابورن عضو کمیته روابط خارجی سنا از ایالت اوکلاهاما منتقد اصلی گلاسمن و مانع عمده در راه انتصاب وی به این سمت محسوب می شود. سناتور کابورن در طول سالهای اخیر از هیئت مدیره رسانه های خارجی امریکا که اختصارا بهش میگن BBG، مثل BBC میگن BBG، که متولی اصلی شبکه های فارسی زبان در این کشور است، خواسته بود متن انگلیسی برنامه های فارسی این رسانه ها را در اختیار وی قرار دهند. چه؟ در طول سالهای اخیر، یعنی چند ساله، میگه آقا این کاری که داری میکنی یه گزارش انگلیسی من بدیم اینم با کیا داری کار میکنی، نه با اون جزقاله ها که توی مال چیزم مال وایس اف امریکان به رئیسشون گفته بوده. نمیدونم اون زیر چه اتفاقی داره میفته. اینها کوتاهی کردن که این رو بدن. سال گذشته نیز وزارت دفاع امریکا در اعتراض به برنامه‌های رادیو فردا گفته بود آخرین تجربه بسیاری از کارمندان این رادیو همکاری با رسانه‌های حکومتی در ایران بوده و این رادیو به نفع رژیم ملایان کار می‌کند. رادیو فردا به نفع رژیم ملایان کار می‌کند. من نمیگم، وزارت دفاع امریکا داره میگه. اگه خر تو خره بازم هر چی می‌خونین اینا در اختیارشون بذاریم. اون 75 میلیون دلار رو همین دو تا رسانه خوردن، وایس آمریکا و رادیو فردا. حالا اگه بیان برن اینا رو اینوستیگیت بکنن، ببینن کجای دنیا چجوریه، وضعشون چجوریه، پول کجا دارن، بالاخره یه کسی باید دنبال اینا بره. این کارا مجانی نیست. توی رسانه‌ای که میخوان برن یه ساعت برنامه بگیرن، هر غلطی دلشون میخواد بکنن، باید یه سیبیلی رو چرک کنن، باید بگردین سیبیل رو پیدا کنین. بهروز سور صافی که از اینجا رفت حق جلوی دوربین نشستن نداره. سیاوش آذری که از اینجا رفت حق جلوی دوربین رفتن نداره. یا آقای بود که ماه سفیدی داشت، اسمش یادم رفته، با آقای میبودی صحبت میکرد، رفت اونجا تموم شد، تموم شد، دیگه نیست. شما اسمی از این آدم ها نمیشنوید. چه سیاستی در کاره؟ هماهنگی درست میکنن؟ آقایی که به من میگی چرا با من دشمنی داری؟ میدونی خط فقر تو ایران چی کار میکنه و تو به آلاف و علوف رسیدی؟ همه زندگی عرب نیست شدم بخوره، من پولدار بشم بقیه دنیا هرچی میشم بشم، چه پولی؟ جمهوری اسلامی پول جاکشی هم میخوره، غیر از آدم کشی و همه اینا خانوم صادر میکنه. نمیدونم اگه پولدار دارم باید برم یا ندارم، نمیدونم، باید بشینم مطالعه بکنم. در هر صورت بابت مصاحبه‌ای که با آقای علیرضا میبودی کردی، آقای فخرآورده بود به شرفت، حرف درسته و برو برگردم نداره. تو این راه تا هر جا بخوای بری من هر کاری از دستم بر بیاد برات میکنم.

یک تلفنی داشتم دو روز پیش، امروز چهارشنبه است و امروز دوشنبه. خانمی خیلی صحبت میکرد و اینا و تشکر ما راه نمایی شدیم، شما برنامه ها تو ایران گرفته اینجوره اینجوره اینجوره، گوش به اینایی که فوش میدن نده، شما حساب بکن اگر 1000 نفر با تو موافقن یه نفرم مخالفه. گفتم عزیز من اگه فوش بهم ندن دلم تنگ میشه، فکر میکنم حرفی نزدم که اینا رو جلز بلز بندازم، اینا وقتی جلز بلزشون در میاد به من فوش میدن. اینا تا فیها خالدونشون وقتی میسوزه به من فوش میدن، من اگه مثلا یه ما به این فوش ندن میگم خدایا چی شده، مثل که حرفای من دیگه موثر نیست، عصب و میچیه ناراحت چیه. خلاصه حرف زدیم اینجا دقیقا حرف زد که میخوا برم مکه. گفتم که پس همه حرف رو که ما زدیم هیچ. گفت نه آقای فاضلی، ما هیچ جایی رو نداریم بدیم، مکه ترکیه ارزونتر تموم میشه، از دبی ارزونتر تموم میشه، هم پول بلیط هواپیماش کمه، هم اونجا هتل ها ارزون. اینا من نمیدونم چه حسابی با هم دیگه دارن، نمیدونم دولت میده نمیده، اینا ما میریم دلمون واش با مکه کاری نداریم، میریم بگردیم، میریم از این خراب شدی چندی بیرون باشیم نفس بکشیم. گفتم پس نگو میریم مکه، میریم سیاحت. خب واقعیتش همونه، میریم سیاحت، یه سوغاتی هم میخریم، اگه چیزی هم بیرون بیدید میخریم، اینجا میاریم میفشیم استفاده میکن. مکه ایرانی این شده، خیلی جالبه. در این که از اون جهنم دره فرار کنه میره مکه، برای اینکه تو اون جهنم دره کسی نمیتونه به جایی برسه، بچه‌ها فرار میکنن، به من تلفن میکنن، از من راهنمایی میخوان چجوری فرار کنیم. من بدبختی‌هایی که خودم تو فرارهام کشیدم نمیخوام به سر جوانای ایران بیاد، همشون بهشون میگم که تا اونجا که میتونید وایسید، به خصوص با نگرش به دنیا و کارهای خرابی که جمهوری اسلامی داره میکنه، با اتفاقاتی که تو خاورمیانه داره میفته، حداقل تا یکی دو ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری امریکا دنیا آبستنه. من نمیگم اتفاقی میفته، ولی خبرها یه چیزهای دیگه داره میگه، یه اتفاقات دیگر رو داره خبر میده. چیزی هم نمیگم که فردا بگم معذرت بخوام من قبول، من نفهمیدم، نه، راحت و آسوده بهتون بگم اینقدر این حرفا رو 3 سال 4 سال شنیدم و نشده، الان به هیچی اعتماد ندارم. ولی این تیکه ها رو که آدم میذاره پلو هم دیگه، پازل حل کردیم این معماها که تیکه ها رو میذاریم، یه هم میبینیم مثلا یه دونه گبه از این در میاد. خبرهایی که من دارم میشنوام یه همچی چیز هاست، از جاهای مختلف، از کویت بگیرید تا فرانسه تا امریکا، روزنامه های امریکا، روزنامه های فرانسوی. نمیدونم ماجرا به کجا ختم میشه، نمیدونم، و این مسئله ایست که نمیخوام کسی امیدوار بکنم، چون ما ایرانی ها دوست داریم بشینیم یه نفر برامون کار کنه. ما از دنیا طلبکاریم، ما میگیم که
همه دولت‌های دنیا باید جمع بشن کار کنن که ما زندگی کنیم. نه، اونا جمع شدن با هم دیگه دست نیکی کردن جیب تو رو بزنن، هموطن من. توی دنیای امروز اینا همیشه دوست سوم هم. توی ایران با تو رو با یه نفر دیگه دعوا میندازن، جنگ شیعه و سنی را میندازن، جنگ ارمنی و آسوری را میندازن، جنگ باهایی و کلیمی را میندازن که کلاهتونه ببرن. دعوا سر لحاف ملاست. اینا دوست سوم هم. آن نبودم آن دو بودن تو گرم زد و خورد، دوز سوم خرشان را یا زرشان را زد و برد. دو نفر دوز زری دوزیدند، سر تقسیم به هم جنگیدند. آن دو بودن تو گرم زد و خورد، دوز سوم زرشان را زد و برد. این سیستم را درست کردن. ماها ایرانی ها، همین هایی که الان تو بویس با امریکا هستن، اینا شناسنامه ایرانی دارن، فارسی هم حرف میزنن و هم فروشیم. وطن فروشیم. یکی از گوینده های زن اینا، من اگر جای اون بودم اسممو نمیگفتم که این بابای منه، برای اینکه هر کسی یه کارنامه داره، چه کارهایی آدم میکنه تو زندگی، اونو افتخارم میکنه، افتخارم میکنه، خودشم تو دلیل. یک مطلبی برای دوستان عزیز راجب کسروی چند روز پیش صحبت کردم. امروز یه مقداری روی کتابا اینجا یادداشت کردم که صحبت بکنم. اول اینو براتون میخونم. احمد کسروی و انکیزیسیون در قرن بیستم. انکیزیسیون یعنی اینکه دین تو چیه، خدا رو چجوری میپرستی، خدای تو چه رنگی داره، نمیدونم چرا اسمت فریدونه، اسمت یارو آخونده اسمش فریدون بود، وقتی رفت آخونده بشه اسمش عوض کرد، اسم عربی گذاشت، چون حتما باز اگه حرف بزنم وقت میگن حرفی زدی که خانم ها نباید بشنوند، خانم ها نامردن. به نظر وزیر دادگستری برسد از روزنامه ایران ما 8 اسفند 1324. چندی پیش در روزنامه شهباز که به جای ایران ما انتشار میافت مقاله زیر عنوان بالا به چاپ رسید که چون راجع به من بود اینک سپاس میگذارم. در آن هنگام من ناخوش بودم، نتوانستم چیزی بنویسم. اکنون هم اگرچه بهبود کامل نیافتم، ولی چون میتوانم خامه به دست گیرم، به نوشتن این شرح مبادرت میکنم. نوشته احمد کسروی. آن پرونده در دادسرا تاریخی مفصل دارد. اساس آن را آقای محسن صدر در زمان وزارت دادگستری خود گذارده بودم، ولی چون صورت قانونی نداشت جریان پیدا نمی کرد تا اخیراً آقای صدر نخست وزیر شدند. چون به هر یکی از مخالفین خود نقشه هایی می کشیدند، برای من همین نقشه را کشیدند، راحت یک نخست وزیر گرفته. برای همین کشتنش، برای همین هجیر گفت اون مخدور و دم بود که با اعمال زور و نیرو صورتی برای آن پرونده پدید آورد. با این حال پرونده در جریان عادی خود بود و ما ایرادی نداشتیم تا دو ماه پیش یک دسیسه دیگری به کار رفته، باعث شد که حالا پرونده خارج از نوبت و به صورت فورس ماژور جریان پیدا کند که کسروی رو بخوام توی مسئله بازپرس همون جا بکشنش. قضیه این است که سرتیب اعتماد مقدم خصومت خاصی با من دارد. در سال 1321 که رئیس شهربانی بود به صدد کینه‌جویی برآمد و دسیسه‌ای تهیه کرد که با دخالت آقای قوام که آن روز هم نخست وزیر بودند برطرف گردید. این بود
امسال هنگامی که فرماندار نظامی گردید، من از سوی او بیمناک بودم تا چند روز به آخر آذر مانده جمعیت ما آگاه کردید که به مناسبت نزدیکی یکم دیماه مخالفان ما در صدد احداث فتنه می باشند. یک آگهی سراپا تهمت و دروغ خیلی کرده برای تحریک مردم بهتانهایی از سوزاندن قرآن و مانند آن درج کردند و میخواهند با نشر آن مردم را وادارند که بشورند و به خانه ما بریزند. رئیس شهربانی، رئیس فرماندار نظامی، اعتماد مقدم برای اینکه کسروی را از بین ببره شایع درست کرده بود کسروی قرآن را سوزونده. من این موضوع را به فرمانداری نظامی آگاهی داده خواستار آن شدم که از نشر آن آگهی جلوگیری شود، ولی آقای فرماندار نه تنها جلوگیری نکردند، آشکارا دیده شد که خود او با بدخواهان ارتباط دارد و آنها را به احداث فتنه تشویق می کند. با دستور او کلانتری 8 بازار مرکز این گونه انتشارات گردیده بود و دیده شد که از آغاز دیما هر چند روز یک بار این آگهی ها را نشر می کنند. تهمت های عجیبی می گنجانند. من به شهربانی هم مراجعه کردم، دانسته گردید تحت نفوذ فرماندار نظامی است و اقدامی نخواهد کرد. پیدا بود مقصود آقای فرماندار نظامی به تاراج و کشتار دادن بنگاه ماست. عجیبتر این که آقای فرماندار در همان روزها به کلانتری دستور داده بود که مأمور در خانه ما بگذارد که حتی نوکرها و کارکنان را به خانه راه نمی دادن. می‌خواستند اینجا کسی نباشد و مقصود به آسانی انجام می‌گیرد. مقصود یعنی کشته شدن کسروی. کسروی می‌دونست می‌خوان بکشنش، ولی از حرفش پایین نیامد. از این ایرانی‌ها ما نادر داریم، کم داریم، ولی خوشبختانه با همه اون آگهی ها مردم به شورش بر نخواستند و نتیجهی به دست مخالفان نیامد. این بار نقشه را عوض کرده تاراج و کشتار خانه ما را جز اعمال عزای ملی گردانیدند که در آن روز بایستی یک تیم کینه‌جویان به اداره های داریا و ایران ما بروند و یک تیم آنها به خانه من بیایند. در این باره هم مدرکی در دست هست، ولی چون آن هم سر نگرفت این بار دسیسه را به رنگ دیگری انداخته. کلانتری بازار گزارش داده که مردم در هیجانند و میخواهند بازار را ببندند و من آنها را اسکات کردم که کسروی پرونده در دادسرا دارد که محکوم خواهد شد و آن گزارش را عنوان کرده و با آب و تاب ساختگی به جریان انداخته و در کابینه آقای حکیمی تصمیم گرفته شد پرونده را با فورس ماژور به جریان اندازند. البته باید با محکومیت من خاتمه یابد. اکنون دانسته نیست که جناب آقای سپهبدی وزیر دادگستری با آن فورس ماژور تا چه اندازه موافق است. این از خلاصه آن موضوع. در کشوری که ما به نام ایران میشناسیمش و بزرگترین، با فرهنگترین، بی نظیرترین کشورهای دنیاست، بهترین مذهبها رو، دینها رو، هر چی اسمشو میخوام بذاریم، ما تو اون مملکت داریم. خدای به خصوصی داریم ما تو اون مملکت که یه روز ارحم الراحمینه، فرداش قاسم الجبارینه. تو اونجا ما هممون تافته جدا بافته ایم. کسروی ها نادرن، بابک ها نادرن، یعقوب نیس ها نادرن، وطن فروش تا دلت بخواد، تا دلت بخواد چند میخری. بعضی ها و موقعی که انگلیس بودم پلیس انگلیس میگفت اینجا ما توی همه اقلیت ها جاسوس داریم غیر از ایرانی ها. میگفت و احتیاج نداریم جاسوس داشته باشیم، همشون جاسوسن. گفت اینجا یه چینی یه کار خلاف بکنه بره تو محل چینی ها دیگه ما پیداش نمیکنه. چینی ها رو قیمه قیمه بکنی اینو لو نمیدن.
اما یه ایرانی اگر برای یه نفر تعریف کنه که من فردا یه کار خلاف میخوام بکنم، شب ما میفهمیم میریم فردا صبح میبینیمش. اون از نزد ایرانیان است و بس. نتیجه مملکتمون خبرگزاری حکومت ایسکانیوز میگه عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی کمیسیون اجتماعی گفت 3 میلیون نفر از افرادی که در سال 86 زیر خط فقر بودند تا کنون تحت حمایت وزارت رفاه قرار نگرفتند. چند میلیون بوده من نمیدونم، چند میلیونشو اعلان کردن نمیدونم، ولی 3 میلیونشون هنوز ولو هن و زیر خط فرق. موسر رضا ثروتی، فامیل علی ابن موسر رضا ثروتی، با بیان اینکه اعلام خط فرق از سوی وزارت رفاه از جمله برنامه های مهم این وزارت خانه است، اما وزارت رفاه از انجام این امر خودداری میکند، ابراز داشت. آخه وزارت رفاه به دزدیش برسه یا بیاد به مردم برسه؟ چرا اینقدر بی‌انصافی شما؟ اعلام خط فقر شدید نه تنها نگرانی و تشویش مردم جامعه را به دنبال خواهد داشت، بلکه دولت را زیر سوال میبرد. چرا اعلام میکنه؟ اون تشویش و فلان اینا حسین اصلا مسئله نیست، همین جوری گفته که دولت زیر سوال میبره، اینقدر اعلام نکنین زیر خط فقره، بذاریم ببینیم. و اعلام خط فقر رو نیازمند

علت حملش این بود. میگفتش که اصلا تز هیتلر که میگفت من با یهودی ها مخالفم این بود که میگفت تاجرهای یهودی جلوی معامله منو با جاهای دیگه گرفتن. ولی اصل قضیه این بود دولت‌های اروپایی هر کدومشون مستعمره داشتن. حتی بلژیک مثلا کنگو، بلژیک کوچولو، کنگو مستعمره شد. هلند مستعمره داشت، فرانسه مستعمره داشت، انگلیس که خیلی زیاد داشت، پرتغال، اسپانیا. این گفت منم و آلمان، من اگر توی بالکنام هم سیب زمینی بکارم به مردم آلمان بدن، این مردم سیر نمیشن. یا باید این تو از گشنگی بمیرم یا بزنم این دیوار خراب کنم برم بیرون ببینم شاید چیزی گیرم بیاد. گفت خیلی خوب، من موندنم مردنه، پس میزنم. اینا رو نمیگم هیتلر رو باز تبرئه کنم، ولی انگیزه پیدا شدن جنگ این نبود که هیتلر دیوونه باشه، نه، بستن جلوش. و بعد دیگه بادش کردن، فکر کرد که خب بالا خط ماژینو رد شده و رسیده به فرانسه و رفت همه جا شمال افریقا، رفت روسیه، پدر خودشو در آورد، چون هرچی باز میکرد خودشو قدرتش کم میشد. مردم ایران میگن نه، ما همینجا میمیریم کنار کوچه، بریم بیرون ممکنه بکشنم. البته من نمیگم 2000 نفر بریزیم بیرون، 2000 نفر حتما میکشن. هر وقت 2 میلیون نفر شدیم بریزیم بیرون کی کیو میکشن. ثروتی همون عبدالمجید موسرزا، امام علی ابن، نه علی ابن موسرزا نیه، موسرزا سستنش، موسرزا ثروتی عمده ترین دلیل تعیین نکردن خط فقر را تضعیف روحیه مردم جامعه و به وجود آمدن مشکل اساسی برای ارگان ها و سازمان های مربوطه دانست. یعنی مثل این که یه نفر گرست نشه، دیگه دلش گرفته افتاده اون گوشه قش کرده، میگه اگه بهش بگیم تو از گشنگی قش کردی روحیهش خراب میشه. علی ابن موسرزای ثروتی یا موسرزای ثروت، فامیل علی ابن موسرزا است. وزارت رفاه موظف است که فاصله طبقاتی رو کاهش دهد، اما این در حالی است که تا پایان برنامه چهارم فاصله طبقاتی باید از 24 برابر به 7 برابر میرسید، اما تا کنون این امر صورت نگرفته. اینا اخباری است که داخل ایران دارم میخونم، بیرون نیستش. ضد انقلاب اینا رو ننوشته. گفتنی ذخیراً یکی از کارگزاران رژیم فاش کرده بود نزدیک به 90% مردم ایران تحت حاکمیت جمهوری زیر خط فقر به سر میبرند، اسلام ناب محمدی رو دارن. زیر خط فقر هم که باشن، اسلام بیزش رو بچست در نره، بیزه اسلام باید حفظ بشه. اسلام، اسلام، اسلام در خطره. 90% 90% 70% 63% زیر خط فرق نموردن که مردن. اسلام مهمه، اسلام رو نگه داریم. این در حالی است که جمهوری اسلامی سال گذشته بیش از 70 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته. اسلامه، اسلام کارش درسته. روز اول برای غارت اومدم، امروز هم برای غارت. این حمله دوم اعرابه برای غارت. چون وقتی یاد ندارم میریم سر کتاب. یه دوستی تلفن کرده بودم، دوستی که خیلی من دوستش دارم، گفت قصه سعیدی سیرجانی رو خوندم، این تمام مسائل همون کشور اسلامی رو گفته. گفتم عزیز من چیزی هست

0: بهش بگیم طرز آمریکا، یا بهش بگیم پارادی. یه دفعه دیگه با اون دید بخون. آدمی که این شعر رو میگه یه خورده با دقت باید کتاباشو خوند. از جان باختی راه ایران زمین سعید سیرجانی. خدا ناشناسم، خدا ناشناس. خبر داری ای شیخ دانا که من خدا ناشناسم، خدا ناشناس. نه سر بسته گویم در این رقص و خن، بلند بلند دارم میگم، نه از چوب تکفیر دارم حراس. زدم چون قدم از عدم در وجود، خدایت برم اعتباری نداشت. خدای تو ننگین و آلوده بود، پرستیدنش افتخاری نداشت. خدایی بدین سان اسیر نیاز که بر طاعت چون تویی بسته چشم. خدایی که بهر دو رکعت نماز گرایت به رحم و گرایت به خشم. خدایی که جز در زبان عرب به دیگر زبانی نفهمد کلام. خدایی که ناگه شود در غضب بسوزد زکین خرمن خاص و عام، یا خرمن خاص و عام. خدایی چنین خودسر و بلهوس که قهرش کند بی گناهان تباه. به پاداش خوشنودی یک مگس ز دوزخ رهاند تنی پرگناه. خدایی که با شهر جبرئیل کند شهر آباد را زیر و رو. قوم لوط چه داره میگه؟ خدایی که در کام دریای نیل برد لشکر بیکرانی فرو. لشکر فرعون که دنبال موسی آمده بودن. خدایی که بی مزد و مدح و ثنا نگردد به کار کسی چاره ساز. باید گریه کنی، خودت بزنی، بمانی رو خاک، سرت بزنی زمین، تحت و هوا کنی تا خدا بیاد به کمکت. خدا نیست بیچاره، ورنه چرا به مدح و ثنای تو دارد نیاز. خدای تو با وصف دلمان و حور دل بندگان را به دست آورد. به مکر و فریب و به تهدید و زور به زیر نگین هرچه هست آورد. خدای تو مانند خان مغل به تهدید چون برکشد تیغ و حکم ز تهدید آن کار فرمای کل. بمانند کبرویان سم و بکم چون دریای قهرش در آید به موج. نداند گناهکاره از بیگناه به دوزخ درون افکند فوج فوج مسلمان و کافر سفید و سیاه. خدای تو هم در حصار ریا نهان گشته کس کس نبیند گزند. کسی دم زند گر به چون و چرا به تکفیر گردد شماقش بلند. خدای تو با خیل کروبیان به عرش اندرون بزمکی ساخته چه شاهی که از کار خلق جهان به کار حرم خانه پرداخته. نهان گشته در خلوتی چوب تو به درگاه او جز تو را راه نیست. تویی محرم او که از کار او کسی در جهان جز تو آگاه نیست. برای اینه که من میگم هر کاری آخوندا میکنن با اجازه الله. تو زاهد بدینسان خدایی بناز که مخلوق طبع کجندیش توست. اسیر نیاز است و پابست آز. آز یعنی طمع. خدایی چنین لایق ریش توست. نه پنهان نه سربسته گویم سخن. خدا نیست این جانور اژدهاست. مرنج از من ای شیخ نادان که من خدا ناشناسم، خدا ناشناس. دوست عزیزم اگر اینو توی جمهوری اسلامی گفت، سند مرگش رو با نوشتن شیخ سنان، با نوشتن زقاج ماردوش، با نوشتن دوزن، سیمای دوزن، ای کوتاه آستینا، آستین مربع، بیچار اسفندیار، افسانه ها و کتاب های دیگه برای من و تو یادگار گذاشته. این دیویدی ها سیدی ها هم که براتون گفتم هر کدومشو میخواین، فرهنگ ایران بخش یکم تا چهارم، زن در ایران اسلام سه تا سیدیه، علل شکست ایرانیان از تازیان سه تا سیدیه، سرشت ناسازگار فرهنگ ایران و اسلام یک سیدیه، عدل علوی و عشق مولوی هم چهار تا سیدیه، جمعاً 14 تا. دو تا دیگه هم در راه که داره میاد اگر یه وقتی حوض کردید به عوض خوندن کتاب سیدی گوش کنید، بیش از کتاب به شما آگاهی میده. برای بچه ها کتاب تخت جمشید رسید دوباره، چون من این را از یه شرکت آمریکایی میگیرم و طول میکشه تا برسه به دست من. تخت جمشید و پیکتوریال هیستوری آف ایران که فقط انگلیسیه، تخت جمشید نصفش انگلیسیه نصفش فارسیه. اون پکیج مال آقای شجاع‌الدین شفا توی جلد کالینگور هستش، کسی به جز من نداره، جای دیگه پیدا نمی کنید. اگر خواستید اونم هفت کتاب آقای شجاع‌الدین شفا منهای افسانه آفرینش و کتاب دیگه هست، افسانه آفرینش و آخرین کتاب آقای شفا حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتم ایران در سال 2007 میلادی، ایران اسلامی در سال 2007 میلادی، اون هستش. قرآن که من هر دفعه میگم و همیشه میگم قرآن رو بخونید، چیزهایی که میدونم این ماه ماه تاکسه به خصوص برای اروپا امریکایی ها، ولی اگر خلاصه خواستید به جنبید ما هم تاکس میدید. یه کاریش نمیشه کرد. کتاب محاکمه خدا رو دو سه تا دارم، این کتاب هم جایی پیدا نمی کنید و اگر خواستید نوشته دوست عزیزم داود رمزیه، کتاب محاکمه خدا یکی از کتاب‌های خوندنیه. کتاب آقای دکتر مسعود انصاری آخرین کتابش، من گذاشتم آخرین کتاب که میاد به بهانه آخرین کتاب، واسه یه روز آقای مسعود انصاری رو بیارم صحبت بکنیم، یکی از روزایی که کار کتاب داریم میکنیم بیارم و راجبش صحبت بکنیم. من فکر میکنم همش همین نیست که براتون گفتم، چون مسائل دیگر اگه بخوام بیارم باز یک ساعتی کار داره که میذاریم برای فردا. هر پای امروزمون با شما تموم شد. دوستان عزیزم، اگر من حرفی میزنم که مورد پسند شما نیست، اون تیکر رو بذارید دور. ولی اون کسانی که در ایران مجبورن بشینن برنامه من رو نگاه کنن و بعد به من فوش بدن، از اونا معذرت میخوام، بالاخره اونا می گرفتاری دارن نام. ولی من خوشحالم، چون همینجور دست به دستی که میرن این باید اینا رو عوض بکنن، برای اینکه بعد تلفن میکنن به من معذرت خواهی میکنن، ایمیل میزنن معذرت خواهی میکنن، اولش که چیز میشه همه اسافلشون اینا رو میکشن تو دهنشون و قطعونن و مزمزه میکنن از این حرفا. اصلا فکر نکنید من ناراحت میشم، چون من نمیشنوم تا یارو میگه من دیویتش میکنم میره. فکر منو نکنید، چون خیلی ها من میبینم حساسیت پیدا کردم روی این مسئله و فکر میکنم من نه، من اگر مثلا یک هفته هیچ اعتراضی از ایرون بهم نشه، خودم میگم پس حرفای من عادی شده دیگه، به جایی اثر نمی کنه. ولی همونجوری که اون دوست عزیزم گفت، اگر هزار نفر خوبه یا موافقه، خوبی و بدی رو نسبیه، اگر هزار نفر موافقه، دو نفر مخالف، چشکاری نداره، باید باشه. برای چی؟ برای اینکه این خرد یک شبه نمیاد. هیچ کجا خرد یک شبه نرفته. خود من خیلی تاوان دادم تا به یه جایی رسیدم، هنوزم فکر میکنم به جای اصلی رسیدم. عجله نکنید، فرصت بدید همه چی درست بشه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: با درود دیگر هموطن گرامی، اون چی شنیدید از سرپنجه فرید فرجاد بود. فرید فرجاد دوست عزیز و قدیم ما، از هنرمندان طراز اول ایران، مدتی است که کنج عزلت گزیده و قریب 5 سال است که من فرید رو ندیدم و تلاشایی هم که کردیم که باشون صحبت کنیم یا ایشون رو ببینیم میسر نشد. امیدوارم که فرید به سلامت باشه. کارهایی که کرده کارهای جاویدانی است و فرید روشنفکر به معنی کلمه است و دوست عزیز ما برای سالیان که واقعا پنجه فرید یک پنجه نایابی بود و هست. کارهایی که کرده عرض کنن که برجاست. امیدوارم که ما یه روزی ببینیم فرید رو. باری خب قطعاتی دیگر من میخوانم از عرض کنم که فریدون آدمیت در باب مطالبی که مربوط می شود به میرزا خان کرمانی، کسی که با 2 تن دیگر روشنفکران در شاهپولی سر بریده شد. می گوید در تشکیل هیئت جامعه سیاست و دیانت 2 فرض طبیعی بودند. مسئله این است که این 2 قدرت عالی در چه شرایطی به مدنیت و کمال انسانیت خدمت نمودند و در چه کیفیاتی علت تنزل اجتماع و سیه‌روزی بشر گردیدند. حل مشکل را باید در تناسب و رابطه میان آیین سیاست و دین با قانون طبیعی جستجو کرد. گفتیم که قانون اجتماع بر تکامل طبیعی است و ریشه آن در نهاد طبیعت است و وجودش ازلی و ابدی در کشف ریشه و حقیقت این قوه طبیعی هوشمندان جهان را اختلاف سلیقه و عقیده است در اینکه آیا به نفسه و ذاته قائم به ماده و طبیعت است و واضح و مؤسس خارجی ندارد، چنان که دهریون و طبیعیون معتقدند، و یا اینکه آفریننده دیگر دارد، چنان که قائلین به خدا میپندارند، برای ما مساوی است و دخلی به مطلب اینجا ندارد. نکته در این است که اون قوه وجود دارد و حاکم و کارگزار و کارپرداز دستگاه عظیم طبیعت می باشد و اون به مثابه همون نیروی بخاری است که چرخ کارگاه ساخته بشر را به گردش می آورد. اون قدرت فعاله انسان را به سوی ترقی سوق می دهد. مادامی که تحولات و انقلابات بر وفق سلوک طبیعی و داخل در سلسله نظام وجود باشند، آدمی در راه پیشرفت و نیکبختی گام برمی‌دارد، یعنی به سوی مقصد اصلی طبیعی می‌رود و اون منشأ خیر است. هر آینه عامل یا عوامل دیگری که مغایر آینه طبیعت باشند دخالت کنند، سیر طبیعت را متوقف و یا اون که اون را از مدار خود منحرف می‌گردانند و هیئت اجتماع را به قهقرا می‌کشانند و اون منشأ شر است. هرچند حکومت و دیانت در اصل زاده احتیاجات طبیعی هستند، انکار نمی‌توان داشت که هر دو قدرت بالاخره آفریننده آفریده انسان می‌باشند. به همین جهت سیاست و دیانت را باید ساختگی شمرد و عنوان عوامل متغیر ارضی به حساب آورد و در کیفیت تأثیر اون دو عامل در سرنوشت آدمی بایستی عنصر خرد و هوس های آدمی را منظور داشت. اما آیین اصلی طبیعت هستی و وجود است، آیین اصلی طبیعت هستی و وجود است، پس هرچه برای بقای نوع و زیست انسان در جهان بیشتر مفید است حق و عدل است و هرچه مخالف این است یعنی مخل زیست آدمی است باطل و ظلم است. خب اینا کسانی بودن که در واقع با رفتن به ترکیه یک لمسی از مدنیت اروپایی و فلسفه به خصوص اینا یاد می گرفتن. آخونزاده فکر کنم که بزرگترین روشنفکران اونا هست باشه و کارهای فوق‌العاده دارد آخونزاده. اتفاقا مرحوم آدمیت از آخونزاده شروع کرده و بعد پرداخته به دیگران و این نسیم خوشاهنگ و معطری که از آزادی به مشام ما میرسید اینها نتیجه تفکرات اروپاییان بود عمدتا. اروپاییان چون ما با این معانی آشنا نبودیم قبل از این که سخن از مشروطه بشود و این ناکامی بزرگ ما با این معانی آشنا نبودیم و تر از ما افغانستان که بسیاری هنوز با این معانی آشنا نیستن و اینها تولیدات فکری اروپاییان بودن که به ما میرسید. متاسفانه ما ناکام ماندیم. بزرگترین ناکام تاریخ ما ایرانیان هستیم. که اولین ملت بودیم، ملت دنیای سوم، تقسیم بندی های اروپایی هست، که آزادی و قانون رو طلب کردیم 100 سال پیش و به دست آوردیم و به دست نیاوردیم. به دست آوردیم و از دست ما گرفتن. یعنی بایستی لعنت فرستاد به همه کسانی که همکاران بودن با اجانب در از میان برداشتن حکومت مشروطه در ایران. که ما به وضوح میدانیم کیا بودن و به چه دلیل این کارا رو کردن و حکومت قانون رو مملکت ما برداشتن و بسیار بسیار کار ما مشکل شده از امروز تا اونجایی که به حکومت و حاکمیت قانون مربوط هست و انتخابات و آزادی و آزادی بیان. بسیار بسیار کار ما با این وضعیت مشکل شده است. بله. خب یکی تصور اخلاق و عدالت را نیز زاده طبیعت میداند، یعنی میرزا آخوند. در وجود آدمی قوه آفریده شده که اون را قسطاس مستقیم نام نهادن و میزان خیر و شر و تمام اعمال بشر را به این قسطاس عدل و میزان صحیح باید سنجید. عدل و میزان صحیح باید سنجید. قسطاس چی هست من نمیدونم. بیزاری از ظلم و انواع رنجها و غمها ناشی از همون نیروی حراست و محافظت نوع ملت است. هرگاه وظایف انسانیت و فرایض ریاست و حقوق یک ملت ادا نشود و درهای شکنجه و عذاب بر دلها گشوده گردد، میگوید باید با همین معیار باید قوانین و اخلاقیات و مفهوم حکومت صالح و دین سالم را بسنجیم. میگوید هر آینه دو قدرت حکومت و دیانت با قدرت اصلی طبیعی هماهنگ و سازگار باشد، ترقی و سعادت هیئت اجتماع تأمین می‌گردد و هرگاه مطابقت نکنند بدبختی و تنزل و نکبت بار می‌آید. چنان که در یک زمان دولت که محتاج بقای تمدن و قوام آسایش جامعه است توانسته بنیان عدل و داد بنا کند و در زمان دیگر منافی عدل و آزادی و مخالف انتظام و زیست آدمی گردد و مخالف عدل و قانون که قوام نوع انسانی به اوست می شود. از این رو حکومت دیسپوتیزم همیشه عامل خرابی و ویرانی ملل گردیده، یعنی استبداد، دیسپوتیزم یعنی چماق. طرفداران چماق باعث عقایدشون عوض کنن. آقا من میدونم بازم های تحصیل کرده بلچنان از چماق صحبت میکنن که این باری از بهشت دارن صحبت میکنن. بله آقا این ملت که لایق نبودن، همش تو سر ملت میزن، همش تو سر ملت میزن و باید به این دوستداران چماق وقتی که بحث رو شروع میکنن بگی آقا ما گوش میکنیم به شرطی که در سر ملت نزنیم، در سر ملت نزنیم. خب میگوید که بله جامعه است و توانسته به بنیان عدل و داد بنا کند و در زمان دیگر منافی عدل و آزادی و مخالف انتظام و زیست آدمی می‌گردد و مخالف عدل و قانون که قوام نوع انسانی به اوست می‌شود. از این رو حکومت دیسپوتیزم همیشه عامل خرابی و ویرانی ملل گردیده، زیرا با قانون طبیعت ناسازگار. میگه چماق با طبیعت سازگار نداره، ناسازگار و بیگانه بوده است و همین سبب. یه مطلبی که هست که اصلا یادم بره باید بگم خدمتتون، میگیم که آقا عجب حکومتی بود، چه حکومتی بود. میگه آقا چه حکومتی بود؟ این عاقبت کارش بگیر مثلی که ما یه اتومبیلی بخریم بله مثلا 30,000 دلار بله و 30 کیلومتر ما رو میبره، کیلومتر 31 انجین میترک، انجین منفجر میشه، ما در بیابان گرفتار دست چماقداران چاقوکشان میشیم. بیابان دیگه چه اتومبیلی بود منفجر شد که این 30,000 دلاری که ما داده بودیم رفت 30 کیلومتر را رفت و منفجر شد. این خیلی اتومبیل خوبی بود. خوبیش در چه چیز بود؟ آه و افسوس، خوب اون بود که ما رو به مقصد می برد. من که متحیرن متعجبن 40 سال است از این مباحث گوش میکنم، معنیش نمیفهمم. یک کسی آقا بیاد ما رو ارسانم راهبر شود به این معانی که حکومت خوب چه حکومتی است. خب بله، میگوید که از این دیسپوتیزم همیشه یعنی استبداد عامل خرابی و ویرانی ملل گردیده، زیرا با قانون طبیعت ناسازگار و بیگانه بوده است. به همین سبب در تاریخ ایران میبینیم در دوره که آیین حکمرانی با قانون داد و ترقی جور بوده است، ملت ایران حیاتی تازه یافت، ای داد بیداد، و تنفس سالم کرد و به پایه از مدنیت رسید که انگوش نمای جهان گردید. و برعکس در دوره دیگر که قدرت دولت از آیین طبیعی انحراف جست و به ستمگری و خودکامگی گرایید، مخل ترقی شد و عامل زوال پادشاهی. بله؟ بله. خب همین معنی درباره ادیان نیز صدق میکنن. آیینی که به اصلاح امور دنیایی پردازد و مشوق بست معیشت و زندگانی باشد، وسیله تعالی اقوامی گردد، از اون که جهت عمومی اون با قانون طبیعی ترقی و حیات انسانی مطابقت دارد، و برعکس هرگاه عقاید مذهبی توجه آدمی را از جهان طبیعی و حقیقی به آسمان اوهام و خیال پردازی بکشاند، آثارش فقر است و ادوار و انحطاط اجتماعی. به همین جهت باز می‌بینیم زمانی که کیش ایرانیان پرانتز عنصری و مادی بود، عامل اعتلا و پیدایش جامعه گردید، و همین که احکام اون عملا تغییر ماهیت داد و به تعصب و اوهام پرستی رسید، سد ترقی گردید و سبب خرابی و ویرانی. بله، نه از خطابه های زاخان گرمانیست که مرحوم آدمیت آورده اینجا. خلاصه این که هرگاه در ملتی سیاست و دین گرفتار استیلای فرمان روایان دیسپوت و علمای فناتیک گردد، دیسپوت که عرض کردم خدمتون فناتیک هم یعنی عقب افتاده، بله، گردد، مجرای تنفس طبیعی برای اون قوم باقی نمیماند. چه درست گفته، مجرای تنفس طبیعی برای این سید علی رو ببینید، 40 سال خفه کرده. 40 سال است که این مرد خفه کرده جامعه ایران رو، و همه همینطور عرض کنم روی پوست پس از دیگر داره خفه میکند به طرف آینده. بله، این بیچاره عرض کنم که بکتاش آبتین شاعری بود جوان، بله، اشعاری میگفت مردم رو به آزادی تشویق میکرد، گرفتن بردن در نمیدونم کدام زندان بود، دست و پاشو بسته بودن، بفرمایید مریض، بر پاهاش نگاه کنید چه آلاتی که انگاری میخواد فرار کنن. خب این مرد جایی فرار نمی کنن که شما اینجا مثلا بیمارستان زندانه نمیدونم کجاست، مثلا سرانجام کشتن او رو، کشتن این مرد رو. مرد آزادهی بود، مرد آزادهی بود، از اشعارش و ابیاتش و گفتارش کاملا معلوم است که مرد آزادهی بود. کشتن او رو، بکتاش آبتین رو، بکتاش. بله، خب میگوید حال ببینیم در سیر تاریخ ملل مشرق و مغرب چه هم بستگی و تناسبی میان نوع حکومت و وجهه نظر دینی اون اقوام وجود داشته است. چکیده استدلالش این است، یعنی چکیده استدلال کی؟ میرزاخان کرمانی. تاریخ مشرق زمین حکایت از این می کند که اعتقادهای مذهبی ملل آسیایی، اهم از قوم چینی و مغولی و آریایی و سامی، همیشه گرایش به شناختن قدرت واحد مطلق داشته است. یا پادشاه را پسر آسمان می‌خواندند و او را از سرشت دیگری غیر از سایر افراد بشر می‌پنداشتند، یا خدا تراشی می‌کردند و یا دامنه تصورات خود را به وجود ایزد یکتای لم یزل که جامع قدرت مطلق و صفات کمالی بود می‌رساندند. در برابر اون قدرت ها چون و چرا راه نداشت. خود ما خدا می ساختیم، ما مشرقی ها، و از کنم که خود ما قدرتش می ترسیدیم. و در واقع می توان گفت که پرنسیپ حکومت دیسپوتیزم از همین اعتقاد به قدرت واحد مطلق رویده است. یعنی دیسپوتیزم دیکتاتوری خود ما از همین داستان خلق خدا کردن و از کنم او رو پرستیدن و از او ترسیدن، سیستم سیاسی ما تبدیل شده است به یه همچون چیزی. یکی رو میاریم و همون گونه که از خدا میترسیم از او میترسیم، دیسپوتیزم خلق میکنیم خودمون. بله، خدا تراشی میگوید. اصحاب حکومت مطلقه میگویند همونطور که برای گوسفندان شبانی لازم است یا شبانی لازم است و چوپان نسبت به اونها فعال مایشا میباشد، بله، و همون قیاس شهریاران نیز مالک و رقاب رعیت هستند و هیچ کس را در برابر اراده آنان حق چون و چرا گفتن نیست. بله دیگه نیست. بعضی از اقوام مشرق زمین قدرت سلطان را چنان مطلق می دانستن که حتی امور طبیعی را مثل فراخی و خوشساری و بروز طاعون و زلزله و خرابه و آبادانی خرابی و آبادانی جهان را بدون نسبت می دادن. پس شگفت نیست که تصوری جز روش حکومت استبدادی در ذهن ملل مشرق نمو نیافته است. چه درست گفته، چه درست گفته. ما مقتنعین استبداد هستیم، البته ما مقتنع استبداد هستیم و گرایش داریم، دوست داریم استبداد، دوست داریم تعظیم و تکریم، دوست داریم. ببینید این چین، مردم چین یه حرکت کوچک کردن برای آزادی بود دیگه. همین مردکی که الان اونجا ریاست کل رو داره، چیرمن شی، اینا اومدن گفتن آقا این دموکراسی یه چیز به درد نخوریست، این دموکراسی اصلا به درد نمیخوره، داره ورشکست میشه در چیز در مغرب زمین. ما چینی هستیم، امپراتوری، ما باید در دنیا نفوذ کنیم و اقتصاد رو چنین کنیم و چنان کنیم، شما رو خفه کنیم. اینا اونا پذیرفتن. روسا رو نگاه کنیم، یه 70 سال اینا تو سری خوردن و اردن عادت کردن. وقتی هم که سقوط کردن و بعد آمار گرفتن، 25 درصدش گفتن ما دموکراسی میخوایم، اون بقیه گفتن دیکتاتوری بهترین چیز برای ما، و تنبل شده بودن دیگه. بله، خب حالا استدلال میکند که ما چیز هستیم، مخترعین استبداد هستیم در مشرق زمین، و چه درست گفته است، درست گفته است. بله، که حتی امور طبیعی را میگوید مثل فراخی خوشحالی و بروز طاعون و زلزله و خرابی آبادانی جهان را بدون نسبت میدادن، یعنی به اون دیکتاتوره. پس شگفت نیست که تصوری جز روش حکومت استبدادی در ذهن ملل مشرق نمو نیافته است. برعکس میبینید که اعتقاد ملل مغرب زمین مانند یونان و کارتاژیان بر بنیان تعدد الهه قرار دارد، یعنی خدا تعدد خدایان، برای هر چیزی ربی قائل بودند که اختیار و قدرت داشت و بزرگ ارباب را رب و نوع می‌خواندند که فایق بر همه بود اما با اقتدارات محدود. به عبارت دیگر اقوام اروپایی به وحدت در کثرت معتقد بودند که نزدیک است به مفهوم وحدت جمعیت. همین تناسب را در فلسفه، در پابلیک و حکومت‌های مشروطه که از مغرب زمین برخاست می‌بینیم و در اونجا اختیارات رئیس جمهور مثل قدرت ربانو محدود بوده. اصحاب حکومت جمهوری را اعتقاد بر این بود که در مقابل قدرت دولت لزوماً باید قوه دیگری وجود داشته باشد که مانع از تجاوزات حکومت بشود و هر یک از افراد ملت صاحب حق باشند و در میان حق تا یک درجه مساوات روی دهد. بله؟ چه درست گفتید؟ درست گفته است. در جای دیگر همین تفکر فلسفی را در پیوستگی و تناسب اعتقاد دینی با نظم سیاسی بس می‌دهد. اون چه شایان دقت است این که یونانیان از دو جهت از تأثیر اساطیر و خرافات در آیین سیاست فواید کلی گرفتند. نخست این که اعتقاد به تعداد الهه سبب شد که ایشان را در اداره حکومت و امور سیاست نیز سوق دهد که از برای هر دایره‌ای اعضا و رؤسای متعدد قرار دهند و هیچ وقت زمام امور کارها را چنان که رسم یگان جویان است به کف اختیار یک شخص واحد نگذارند. تا کیف کیف مایشا در مملکت اجرای حکم کند. این بود که برای وضع حکومت تورهای مختلف از جمهوری و مشروطه و مجلس مبعوثان و حکومت اشتراکیه و دموکراسی و اریستوکراسی و امثال اینها اختراع می‌نمودند و گاه می‌شد که چند نفر را به اشتراک و مساوات از برای سلطنت انتخاب می‌کردند. دوم این که خدایان و معبودان ایشان خارق العاده نبودند بلکه عادتاً آنها را مانند بشری کامل تصور می‌کردند. چه گفته اینا رو؟ زاخان کرمانی 120 سال پیش. چقدر وقت داریم عزیزم؟ 4 دقیقه. خب این قطعات فوق‌العاده بود از نظر سیاسی. عرض کنم که از میرزا آقاخان کرمانی اینا رو از انتخاب‌های مرحوم فریدون آدمیت بوده از نوشتجات اون مرحوم مقدر است که برای ما عبرت بشه. بله، مشهور است که وقتی ساواک رفت کتاب اول خمید کردن مشهور است. دو یکی این که پادشاه ایران گفت که نکنید کار رو، یکی هم هست که ایشون هم میدونست، حالا من نمیدونم کدومش صحیح هست، باید تحقیق کنم بیارم خدمتتون. خب یه دو سقط دیگه میخونیم اینجا. میگوید به طوری که در حس و طمع و شهوت و غضب و سهو و نسیان با خصائص طبیعت بشریه اشتراک داشتن و تنها فرق ایشان با سایر بشر در وصف جاودانی بود که اونها را لایموت می دانستن. بله، بدیهی است که هر کس نسبت به خدایان خود چنین اعتقاد داشته باشد، هرگز یک نفر نوع بشر را ابن السما و شخص فوق‌العاده و از جنس دیگر گمان نکنند و خود را گوسفند قربانی اون سلسله آسمانی قرار ندهند یا نمیدهند و آبادی و خرابی دنیا را به یک نفر آدم عاجز جاهل مغرور حواله و عتم نمی نمایند. یعنی مثل ما که اختیارمونیم بیاریم دست چماغدار دیگه صاحب همه چیز بود. بله، و آبادی و خرابی دنیا را به این یک نفر آدم عاجز جاهل به مغرور حواله و عطف نمی نمایم. این بود که هر فردی از افراد رعیت در حقوق بشریت و منافع وطنی خود را با حکمدار و پادشاه خود مساوی و حسدار می شمردن، چنان که مکرر پادشاهان خود را به استنتاق و محاکمه می کشیدن و محکوم می ساختن. این چیزها سبب شد که اهالی یک مشت خاک یونان در هر جهت از علم و حکمت و اخلاق و صنایع و شجاعت و سیاست و دیگر فضایل مدنی بر همه دنیا فایق آمدن، یعنی یونانی ها، و حکمت و سیاست ایشان همه دنیا را منور ساخت و یک جزیره کوچک در مقابل شاهنشاهی بزرگ ایران که 23 پادشاه مقتدر در زیر حکم داشت مدتها مقاومت و پایداری می نمود. وقت ما هم در اینجا فکر کنم آرام آرام به پایان رسید. هم به تنان گرامی سپاسگزارم که توجه فرمودید و سپاسگزارم از دوست عزیزم در اتاق فرمان. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی. سپر جان بسیار سپاسگزارم.
2: امیخای شکلی یکی از اعضای کابینه اسرائیل دیداری با شاهزاده رضا پهلوی داشتن. بعد از این دیدار در ایکس خود نوشتن: امروز مفتخر به دیدار ولیعهد نماینده واقعی مردم بزرگ ایران شدم. من برای روزی دعا میکنم که رهبری او صلح و رفاه را برای ایران و کل خاورمیانه به ارمغان آورد و اتحاد تاریخی ایران و اسرائیل را احیا کند. مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز نوید توبیان از تل آویو است و موضوع این برنامه اهمیت این دیدار و دستاورد این دیدار و این گونه دیدارها برای ملی گرایان و ملت ایران است.
3: روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است.
2: نوید، این دیدار چه اهمیتی داره، چه دستاوردی میتونه واسه ملی گرایان و ملت ایران داشته باشه؟
4: محمد جان، اولین دستاورد این دیدار اینه که یک بار دیگه ثابت میشه که دو ملت هیچ دشمنی با هم ندارن. و وقتی که امیخای شکلی صحبت از ولیعهد ایران میکنه، در فارسی شاید، خب خودت که میدونی امیخای شکلی فارسی بلد نیست و ظاهرا داده به یک نفر که این توییت رو براش ترجمه کنن، ولی اگه به متن انگلیسی پیام که میشه گفت فارسیش برگردان اون هست توجه بکنیم، کراون پرینس، شاهزاده. ولی حالا ممکنه که این کلمه ولیعهد خیلی ها رو قلقلک داده، خیلی از کسایی که مخالف شاهزاده رضا پهلوی و مخالف اون چیزی که شاهزاده رضا پهلوی نماد اون هست به معنای همبستگی مردم ایران، به معنای یک پارچگی مردم ایران، به معنای متحد شدن مردم ایران برای یک هدف که اون براندازی جمهوری اسلامی هست، اون دیگه یک بحث دیگه است که اگه بخوای درباره اونم میتونیم صحبت بکنیم.
2: البته کسانی که با این تفکرات که یک پارچگی ایران و اتحاد و پابرجا بودن ایران هست مشکل دارن، فقط مشکلشون با شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد ایران نیست، مشکلشون با ایران است. چرا؟ چون که آنها ایران ستیز هستن. به باور من این دیدار از لحاظ سیاسی چه بار معنایی داره؟ چون به هر حال هر دیداری این شخص همینجوری نیومده که مثلا با شاهزاده بشینن سر میز با هم دیگه صحبت کنن، با توجه به اینکه امیرحسین اعتمادی و سعید قاسمی نژاد هم در این دیدار با توجه به عکسی که منتشر شده در این دیدار حضور داشتند، هرچند که از موضوع گفته هاشون چیزی اطلاع رسانی نشده، خبری بیرون نیومده که موضوع بر چه، یعنی بر با محوریت چه چیزهایی بوده این دیدار، ولی خب یک پیام سیاسی میتونه داشته باشه دیگه. این پیام سیاسی چیه؟
4: بله محمد جان، منم از محتوای این گفتگو تلن دارم شاید بهتر باشه در این فرصت یا سعید قاسمی نژاد و یا امیر اعتمادی گفتگویی داشته باشن با یک رسانه، و چه رسانه‌ای بهتر از تو. اینو بدون اغراق میگم و کاملا به این قضیه اعتقاد دارم. پیام سیاسی اینه که، و این رو هم حتی بن سبتی که قبلا سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل بود و الان یکی از پژوهشگران ارشد انستیتوی پژوهش‌های امنیت ملی اسرائیل هست، نوشته در توییتی که در پاسخ به این توییت که این تازه اول کاره و این قابلیتی که این ملاقات میتونه داشته باشه، میتونه ما میتونیم از این نظر اینو ارزیابی بکنیم که اون در راستای سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل، دیدار با نخست وزیر و برخی از وزرای دیگه، امیخای شیکلی به عنوان وزیر دیاسپورا یعنی وزیر امور رسیدگی به یهودیان خارج از قلمرو کشور اسرائیل و وزیر مبارزه با یهودی ستیزی انتیسمیتیزم، میتونه خودش باز هم یک پیام بسیار روشن دیگه داشته باشه که این رو حتی ما در دیدار شاهزاده پهلوی از اسرائیل و اینکه اولین باری که ما اون رو در اسرائیل به شکل رسمی دیدیم، حضور در مراسم یادبود قربانیان هولوکاست بود که در اسرائیل شاهزاده همراه با همسرش حضور داشتند، و این بیش از پیش میتونه واقعا نشون بده که چقدر امیدوارم شاهزاده به عنوان نماینده نسل جوان، به عنوان نماینده کسی که میتونه، یعنی قشری که میتونه تغییر اساسی رو در ایران ایجاد بکنه، میتونه ثابت بکنه که چقدر این قشر از یهودی ستیزی دوره. من دوباره باید بگم در زمان شاه فقید یهودی ستیزی به شکل یهودی ستیزی که اونطور که در اسلام سنتی و اسلام افراطی نهفته است در ایران کم نبود. خیلی هستن داستانهایی که چه بر سر یهودیان می آوردن و اگر بلایی به سرشون می آوردن چه روی کرد تحقیرآمیزی نسبت به یهودیان داشتن، حتی در زمان رضا شاه و محمد رضا شاه فقید، و این خودش واقعا میتونه بالندگی و بلوغ این نسل رو نشون بده که این خرافات رو کنار گذاشتن و به دنبال آینده جدید و همکاری مشترک بین دو کشور و دو ملت هستن.
2: این نکته‌ای که اشاره کردی به باور من بیشتر ریشه در اسلام و دشمنی اسلام با یهودیان داره، و به هر حال هر فرهنگی، هر سیاستی، هر چیزی به باورهای سنتی و مذهبیش تکیه میکنه، و این اتفاق و این تفکر یهودی ستیزی که در ایران بوده و هست که خیلی کم رنگ تر شده، به باور من ریشه در اسلام داره. زمانی که اسلام در محوریت تفکرات ایرانیان باشه، این اتفاق همچنان تداوم خواهد داشت. میبینیم که باز هم یهودی ستیزی توسط تفکرات چپ، کسانی که تفکر چپ دارن و ایران، یعنی ایرانیانی که تفکر چپ دارن داره پروموت میشه. متاسفانه به باور من دولت ها به نفع من و توی ایرانی هیچ وقت کار نمی کنن. دولت ها به نفع منافع سیاسی و اقتصادی خودشون هستن. غرب تعریفی که از ایران داره، اون تعریفی که من و توی ملیگرای ایرانی داریم که ما تمدن داشتیم، ما فرهنگ داریم، ما ایثار داریم، ما به ریل تمدن باز میگردیم، ما نمیدونم فلان رو داریم، ما موسیقی داریم، اینگونه نگاه نمی کنن. نگاه اونها به ایران یک منطقه است که میتونه آشوب بیشتری رو بپا کنه، یک منطقه، یعنی نگاه منطقه‌ای دارن و خواستشون کسانی که حالا تفکرات تجدید طلبانه دارن، خواستشون اینه که اون آدمهای خودشون مثل مسیح و اسی و نمیدونم نرگس محمدی اینها رو بذارن که مترسک خودشون باشند که بتونن راحت کارهایی رو که میخوان در آینده ایران رقم بزنن، منابع طبیعی، نفت یا هر چیز دیگر رو به نفع خودشون مصادره کنن و یا در راستای اهداف سیاسی و اقتصادی خودشون بذارن. به باور من ما ملت باید دست به دست هم دیگه بدیم تا بتونیم خودمون فردامون رو بسازیم و اگر انقلابی قرار شکل بگیره به واسطه من و توی ایرانی باید شکل بگیره. درسته این روزها من و توی ملیگرای ایرانی کنار مردم اسرائیل هستیم، مقابل حماس و گروه‌های تروریستی اسلامگرا ایستادیم، چرا؟ چون که میدونیم اونها چه کثافتی هستن و میدونیم که از کجا دارن تامین مالی میشن، ولی بر این باور هستم باز اسرائیل هم به نفع منافع سیاسی و اقتصادی خودش داره فکر میکنه، رفتار میکنه و داره عمل میکنه و چشممون باید به خودمون باشه. نوید، نظر و دیدگاه تو در این مورد چیه؟ تفکر فکر میکنی که دولت اسرائیل و کشور اسرائیل نگران فردای ایرانه یا اینکه دنبال منافع سیاسی و اقتصادی خودشون و مردم باید خودشون اون انقلاب ملی رو رقم بزنن و شکل بدن؟
4: محمد جان، من یه نکته میخوام بهت بگم در باره اون چیزی که پیشتر بوده و اون چیزی که الان هست. اگر کتاب میر ازری، یعنی اولین سفیر اسرائیل در ایران، رو مطالعه بکنی، در بخشی صحبت میکنه از اینکه به دیدار بن گوریون میره، یعنی بن گوریون نخست وزیر وقت اسرائیل رو احضار میکنه و میگه برو به ایران و سفیر باش، و میر ازری میگه خب من خودم ایرانیم، یعنی ایرانی زاده هستم، ایرانی تبارم و تابعیت اسرائیلی هم دارم و وفاداری من به کشور اسرائیل طبیعتاً. اگر در راستای این گفتگوها و این تماسها تضادی میان منافع دو کشور باشه، من کدوم طرف رو باید بگیرم؟ و بن گوریون هم اونجا صریحاً بهش میگه که تو در راستای منافع ایران فعالیت بکن، چون اون چیزی که منافع ایران منافع اسرائیل هم هست. و این حرف خیلی خیلی خیلی معناداریه. متاسفانه الان هیچ کدوم از سیاستمداران ارشد اسرائیل، از جمله عمیخای شیکلی، از جمله وزیر خارجه و امحتا میتونم با قاطعیت کامل بگم از جمله نخست وزیر بنیامین نتانیاهو، هیچ اطلاعی از وضعیت واقعی اجتماعی و فرهنگی و سیاسی ایران ندارن. و وزیر خارجه مخصوصا، یعنی باید، درسته که یک بخشی هست در وزارت خارجه اسرائیل، توییتری هست یا رسانه‌های فارسی زبان اسرائیل به فارسی که اون رو ایده های وزارت خارجه رو پروموت میکنه و ترجمه میکنه، ولی به باور من در وزارت خارجه باید تیمی باشن، به خاطر اینکه چالش جمهوری اسلامی ایران بسیار بزرگه، تیمی باید باشه حداقل تشکیل شده از 5-6 نفر که کار بلدن، که جامعه ایران رو میشناسن، که فرهنگ ایران رو میشناسن و اونها بتونن به وزیر خارجه مشورت بدن. و مهمتر از همه به نظر من بعد از عمیخای شیکلی، وزیر خارجه اسرائیل که باید با شاهزاده رضا پهلوی ملاقات بکنه، که هنوز این ملاقات صورت نگرفت متاسفانه. این ایده شخصی من هست، من از برنامه‌ها و جدول زمانی وزیر خارجه اطلاع ندارم، ولی الان ظاهرا تو این بحبوحه جنگ شاید تنها عمیخای شیکلی بوده که فرصت داشته در چارچوب سفری که در ایالات متحده داره با شاهزاده رضا پهلوی هم ملاقات بکنه.
2: نوید، به عنوان سوال آخر، این دیدارها چه اهمیتی برای انقلاب ملی ایرانیان خواهد داشت؟ این دیدارها چه پیامدهای سیاسی برای حالا اونهایی که توهم دارن، یا اونهایی که توهم رهبری دارن، یا اونهایی که توهم این رو دارن که میتونن نمیدونم صدای مردم باشن، در حالی که مردم کف خیابانهای ایران، همونطور که این عضو کابینه اسرائیل عمیخای شیکلی اشاره کرده، نماینده واقعی مردم ایران، یعنی دیدارهایی که با نماینده واقعی مردم ایران دارند مقامات اسرائیلی یا مابقی مقامات، چه اهمیت دیپلماتیک، سیاسی و چه پیامدهایی رو داره؟ هم برای جمهوری اسلامی چه پیامی رو دارن مخابره میکنن و هم برای افراد متوهم و سودجویی مثل مسیح علی نژاد و حامد اسماعیلی و نرگس محمدی و دیگران و دیگران و دیگران؟
4: این به نظر من این پیام اینه که تنها کسی که میتونه جامعه ایران رو در حال حاضر و در شرایط کنونی به دور هم جمع بکنه و متحد و منسجم بکنه شاهزاده رضا پهلوی هست. تمام کسانی که الان با رهبری و مدیریت شاهزاده رضا پهلوی مشکل دارن، خواهش میکنم، من قبلا هم در بعضی جا شنیدم، خودم بهتره این رو هم تاکید بکنم، بیان و نامزد خودشون رو و کاندید خودشون رو ارائه بکنن و بعد ما میتونیم بین دو نفر مقایسه بکنیم سوابق اجرایی، عقاید، کارهایی که کردن، همه چی. تا حالا هیچ کس

0: ایران در دوران گذار هست و بعداً اون چیزی که ملت ایران تصمیم بگیرن، چه دموکراسی پارلمانی، چه دموکراسی پادشاهی و چه سلطنت، هر چیزی که مردم ایران تصمیم گرفتن، شاهزاده پهلوی مطیع اون تصمیم هست. و من نمیدونم مردم چرا تو این روزا بعضیا جیغای بنفش میکشن محمد جان.
1: والا اونا که همون مردم هستن، ملت نیستن، اون مردم همون کسانی هستن که حامی تفکرات گروه های تروریستی مثل حماس و اینجور چیزها هستند. دو تا واژه رو استفاده کردی، گفتی که دولت حکومت خودکامه و حکومت موروثی. اگر منظورت بر سیستم پادشاهی بوده یا پادشاهی مشروط بوده، به هر حال این به معنی خودکامگی نیست. سیستم پادشاهی، پادشاهی مشروطه یا هر شکل دیگر از پادشاهی لزوما خودکامگی رو نداره. نمیدونم کامنتی چیزی داری یا اینکه میخواهید یا اینکه سوء تفاهمی واسه من یا دیگران میتونه به وجود بیاد.
0: نه چون ممکنه برای خیلیا، من اینو از قصد بودم، برای خیلیا تداعی بشه که پادشاهی
1: تداعی چی بشه ایران... مگه مثلا در زمان محمد رضا شاه پهلوی اون خودکامگی که الان مثلا داخل جمهوری اسلامی هست وجود داشته؟ در اون پروسه زمانی کسی که تفکرات جمهوری... چپ داشته، کسی که کارهای تروریستی داشته میکرده، عملیات مسلحانه داشته میکرده، همون موقع داخل نشریات و روزنامه هم داشته مینوشته، حقوق شهروندیش هم داشته.
0: محمد جان، من پیشنهاد میکنم به همه پیشنهاد میکنم، صحبت از چپو کردی، در یوتیوب بگردن و 4 تا گفتگو هست بین مهدی نصیری و بابک مینا. اینا رو حتما بشینن ببینن درباره چگونگی رشد چپ و چپ در ایران چه شکلی به وجود اومد. و ظاهرا اون نسخه‌ای که اون روشنفکران ایرانی از اون چپ کپی کردن و وارد ایران کردن، بدترین شکل چپ، یعنی چپ استالینیستی سلبی، نه هیچ چیز دیگه، نه چپ استالینیستی، نه چپی که و به باور من چپ متعادلم هست، سوسیال دموکرات های خوب هستند، ولی این نسخه که در ایران به ویژه چه در شکل حزب توده و چه در شکل مجاهدین یا فدائیان یا پیکار یا هر کوفت دیگه ای که تو ایران شکل گرفت، اینا فاجعه بار بود برای ایران. حزب توده مطیع و فرمان بردار کرملین بود و دستوراتش رو خصوصا از کاگبه میگرفت. این الان بر هیچ کسی پوشیده نیست و داریم میبینیم که مجاهدین خلق چیکار کردن و چیکار دارن میکنن. اینه که باز میگم، باز بستگی به بلوغ سیاسی هر کشوری داره. ما همین الان که من دارم با تو صحبت میکنم، ما داریم دموکراسی و گوش کردن به یکدیگه و گفتگوی انسانوار رو تجربه میکنیم. امیدوارم از این تجربه ها بیشتر بشه. ملت ایران به این تجربه ها نیاز داره. ملت ایران به مطالعه بیشتر درباره سیاست، درباره فرهنگ. آقا این تبلت ها و این گوشی ها رو بذارید کنار، خواهش میکنم برید کتاب بخونید.
1: البته داخل همون تبلت و گوشی ها میشه کتاب خوند، کتاب های PDF و کتاب های صوتی اینا هست.
0: بله، نه اینکه 24 ساعت. منظورم فکر کنم روشن بود، اینه که سرشون رو از طولاک خودشون بیارن بیرون، آینده کشورشون، آینده منطقهشون. مثل داریم بسیار زیبا در فارسی، دیگران کاشتند ما میخوریم، ما میکاریم دیگران بخورن. به فکر آینده باشیم، به فکر اینکه فقط من و خودم و فامیلم و دوستانم در این جهان زندگی میکنیم و بعد از من هیچ چیزی اهمیت نداره نباشیم، چون ما به آیندگان هم حتی میشه گفت مدیونیم.
1: البته کسانی که مخالف ملیت و ملیگرایی و تفکرات ملی و درست شاهزاده رضا پهلوی و مابقی ایرانیان که ملیگرا هستند، دوتا هستند پشت سر هم دیگه، از لحاظ دستوری اشتباه است، ولی خود سر زبونم نچرخید اومد. اونا نوید گفت سرشون از تو لاک خودشون بیارن بیرون، به باور من اونا سرشون تو لاکشون نیست، اونا سرشون تو لباس زیر و شورت دیگران است که فضولی بکنن و حاشیه درست بکنن. اما در مورد بابک، برنامه بابک مینا و مهدی نصیری، بابک مینا بچه باسوادی، بچه‌ای که حالا میتونه با من اختلاف نظر داشته باشه، من باشه اختلاف نظر داشته باشم، بچه با سواد، یه بچه‌ای که در حوزه ادبی یعنی فلسفه خونده و فلسفه رو کامل میشناسه و قاعدتا صحبت‌های خیلی خوب و درستی میکنه. در مورد مهدی نصیری هم که نظرات هم من قبلا داخل برنامه‌های دیگه که در مورد مهدی نصیری و اون صحبت شاهزاده تاج‌زاده که کرده بود بهش پرداختم، به باور من مهدی نصیری به دنبال این است که اون اپوزیسیون ساخته شده جمهوری اسلامی که اصلاح طلبها هستند رو بیاد برابر شاهزاده رضا پهلوی بذاره. صحبتی که داره میکنه خیلی شیرین و خوشگله، به شرط اینکه افرادی

0: مثل شاهزاده، نمیگم افرادی مثل تاجزاده، نمیدونم نرگس محمدی یا فائزه هاشمی بیان همه زیر چتر شاهزاده رضا پهلوی بشینن و بایستن و اگه میخوان به عنوان یک شهروند اونجا وایسن فعالیتشون رو انجام بدن. چرا میگم زیر چتر؟ به این دلیل که آقا به هر حال شماها دست پرورده جمهوری اسلامی هستید، شماها باید در دادگاه ها باید پاسخگو خیلی چیزها باشید. حالا نرگس محمدی که نه، ولی خب تاجزاده و فائزه هاشمی باید پاسخگو ملت باشن در یک دادگاه سالم و صالح، مخصوصا تاجزاده و نصیری. به باور من هدفی به غیر از این نداره، هرچند که داخل صحبت با ما که نباید بشینه مصاحبه کنه در مجله تصویر سینما رکس. بارها هم گفتم، برگشت گفت که، یعنی در پیامی که در واتساپ واسه من داد گفت که به این خاطر که به تاجزاده گفتی پتیاری سیاسی من نمیام مصاحبه کنم. گفتم من واسه انتخاب واژگانم از کسی نه اجازه میگیرم نه ترس و واهمه ای دارم. به باور من تاجزاده و خیلی های دیگه نه تنها پتیاری سیاسی هستن بلکه دگولی هم هستن دیگه. حالا به هر حال آقا جنگ زده تک تک شما. قبل از که برنامه رو تموم کنم نکته رو بگم، بچه‌ای که در ایران هستید لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. اونهایی هم که بیرون از ایران هستند این پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن و از برنامه میتونن حمایت مالی بکنند. اونهایی هم که از طریق پیپال بخوام کمک کنن داخل اینستاگرام یا توییتر دایرکت بدن تا مشخصات پیپال رو بهشون بدم. نوید توبیان تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو مهمان این قسمت بود. آها یه نکته، نوید گوگ گوگ داخل یوتیوب فارسی بگردید و این برنامه‌ای که بابک مینا و مهدی نصیری دارن رو نگاه کنید. حالا اون رو خاصی نگاه کنید، ولی خب قبلش حتما برنامه مجله تصویری سینما رکس رو نگاه بکنید. اگر قرار داخل یوتیوب سرچ بکنید مجله تصویری سینما رکس رو سرچ بکنید و برنامه مجله تصویری سینما رکس رو ببینید که صدای مستقل و بدون سانسور شما ملی گرایان است و تنها کسی که باور دارم و باور دارید شاهزاده رضا پهلوی است. جانم فدای ایران. جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. یه نکته هم یادم رفت قبل از این بگم، اونم اینه که آقا ملت شریف ایران، مرواتون به همه روزه ملت شریف ایران، بی قضا بلا باشید. وعده ما آبادان کواترا خونه ننمینا. خلاص
1: علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.

نمونه مجسمی از فرماندارانی که معاویه برای ایرانیان می‌خواست و در تمام دوران خلافت اموی دیگر خلفا نیز برای ایرانیان خواستند، حجاج ابن یوسف ثقفی بود که حتی در خود جهان اسلام مظهر کامل جنایت و ظلم و بیدادگری شناخته شده است. حجاج فرزند حارث ابن کلده ثقفی، پزشک معروف عرب بود که در دانشگاه گندیشاپور درس پزشکی خوانده بود و در زمان پیامبر طبیب مورد مراجعه او بود. بنا به روایات وقتی که مادرش او را به دنیا آورد، وی کودکی زشت رو بود که سوراخ مقعد نداشت و طبیبان مقعدش را سوراخ کردند. حجاج تا اندکی پیش از 30 سالگی را در طائف به کار چوپانی، دباغی و چاه کنی و سنگ کشی و کشاورزی می پرداخت. چون عبدالملک ابن مروان به خلافت رسید، شغلهای کوچکی به حجاج سپرد و حجاج از عهده امور محموله و حجاج از عهده امور کارها به خوبی برآمد. تملق و سرسپردگی حجاج به خلیفه اموی حدی نمی شناخت. مثلا خلیفه را فرستاده خدا و از ملائکه برتر می شمرد. حجاج ابن یوسف به مشاوران خود می گفت از این ایرانیان تا می توانید شیر بدوشید، وقتی شیرشان ته کشید خون بدوشید. بارها سرهای ایرانیانی را که به دستور خلیفه یا عمال او کشته می شدند گرداگرد کشورهای اسلامی می گرداندند، چنان که پس از کشته شدن فرمانروای سغد و سمرقند سرش را به عراق بردند و دست راستش را برای سلیمان ابن ابی سری به تخارستان فرستادند و پسرانش را به اسارت به بارگاه خلیفه بردند. بنی امیه و بنی عباس سرهای دشمنان خود را پس از گرداندن در همه شهرهای خلافت در گنجینه مخصوصی در دارالخلافه انبار می کردند و سپس تنهای آنان را به دار می آویختند. بدنهای بابک خرمدین و افشین و مازیار چندین سال روی دار نگه داشته شد و اجساد برمکیان چندین ماه در روی دیوارهای بغداد آویخته ماندند. حجاج ابن یوسف عربی را مأمور وصول خراج اصفهان کرد که بسیاری از مردمان به علت تنگ دستی از پرداخت آن عاجز مانده بودند. عرب به اصفهان رفت و چند تن از آبرومندان شهر را ضمانت گرفت و برای وصول خراج شهر 2 ماه به آنان فرصت داد. پس از 2 ماه چون خراج پرداخته نشده بود، وی ضامنان را احضار کرده و مطالبه خراج نمود و این در ماه رمضان بود و قسم خورد که افطار نکند تا خراج را دریافت کند و الا آنان را گردن زند. یکی از ضامنان را پیش آورد و چنان که گفته بود گردن وی را زد و بر پیشانی او نوشت که فلان پسر فلان قرض خود را پرداخت کرد و سر را در کیسه این نهاد و کیسه را مهر کرد. سپس دومی را پیش آورد و با او نیز چنین کرد. چون مردم بدیدند که حاکم سرها را می برد و به جای پول در کیسه می نهد، گفتن ای امیر درنگ کن تا پول را حاضر کنیم. حاکم نیز درنگ کرد و مردم شهر خراج را به قیمت دار و ندار خود تهیه کردند و پرداختند. لغتنامه دهخدا از ابوبکر سجستانی، فقیه و محدث قرن 3 هجری، نقل می کند که حجاج به تشخیص خود در برخی از آیات قرآن در 12 سوره مختلف که اسامی آنها و شماره آیه های مورد نظر در لغتنامه آمده است تغییراتی داد که از آن پس در قرآن عثمان به همان ترتیب منظور شده است. و امروزه نیز ما از همان قرآنی که حجاج ابن یوسف در آن دست برده استفاده می کنیم. حجاج به گفته مورخین وفادارترین خدمتکاری بود که یک سلسله می توانست آرزویش را داشته باشد و وفاداری مطلق او به عبدالملک اعتماد کامل خلیفه را دریافت کرد. این رابطه از راه پیوندهای خانوادگی بیشتر تقویت شد. دختر حجاج با مسرور پسر ولید یکم ازدواج کرد. شجاع‌الدین شفا از قول مورخین اسلامی میگوید 5 خلیفه بنی امیه عبدالملک ابن مروان خونخوارترین خلیفه این خاندان بود. وقتی که عبدالله ابن زبیر حاضر به بیعت با او نشد، عبدالملک فرمان کشتن او را داد، ولی وی برای نجات جان خود به خانه
کعبه پناه برد و در آنجا بست نشست. با اطلاع بر این موضوع عبدالملک حجاج ابن یوسف ثقفی والی بصره را که به صفاکی و خونریزی شهرت داشت برگزید و از او خواست که به هر صورت که لازم بداند عبدالله را بکشد و سرش را برای او به شام بفرستد و برای انجام این مأموریت سپاه کارآمدی را نیز در اختیار او قرار داد. با دریافت این فرمان حجاج مردم بصره را برای برگزاری نماز جمعه به مسجد بزرگ شهر فراخواند و در خطبه نماز با آنان گفت: بدانید که خلیفه صفاک‌ترین والی خودش را برای انجام مأموریتی بزرگ برگزیده است و آن برگزیده منم. همکنون میان شما سرهای بسیاری را میبینم که آماده بریده شدنند، اگر نخواهید از جمله آنها باشید باید بیچون و چرا آماده همکاری با سپاه خلیفه باشید و در غیاب من نیز هوس سرکشی نکنید. حجاج ثقفی عازم مکه شد و بیدرنگ خانه کعبه را به منجنیق بست. چند روز تمام دیوار کعبه با منجنیق کوبیده شد تا سرانجام حصار شکست و عبدالله ابن زبیر را در بسترگاهش سر بریدند و همانجا تمامی خادمان مسجد الحرام را کشتند و حجرالاسود معروف را 4 پاره کردند و خود مسجد الحرام را آتش زدند. سپس دامنه کشتارها را به داخل شهر کشاندند و درهای خانه قریشیان را سوزاندند و نقاب از صورت زنان قریش کشیدند و بدانان تجاوز کردند و هرچرا که آنان داشتند به غارت گرفتند و چون کار مکه به پایان رسید به مدینه تاختند و همه غارتگری ها و آتش افروزی ها و کشتارها را در آنجا نیز تکرار کردند. به پاداش این خدمتگزاری عبدالملک حکومت مکه و مدینه و طائف را به حجاج داد و عراق را نیز که در آن شورش برخاسته بود زمینه قلمرو حکومتی او کرد. عراق که در دهه 60 تقریبا روی آرامش را به خود ندیده بود با شمشیر حجاج به مدت 20 سال در آرامش مجدد فرو رفت. وقتی حجاج ثقفی به دستور عبدالملک ابن مروان پنجمین خلیفه اموی برای ایجاد خفقان و ساکت کردن معترضان همراه چند جلاد وارد کوفه شد، مستقیما به مسجد شهر رفت و مردم را دعوت کرد و به آنها گفت: هان ای مردم، نه به کودکانتان رحم می کنم و نه به پیرانتان، بیگناهانتان را به جای گناهکاران مجازات خواهم کرد و کافی است به کسی زنین شوم، تحویل جلادش خواهم داد. همه اینها از اختیارات من است و هرچه من مصلحت بدانم این شرع است. حجاج ثقفی در سال 95 هجری و در سن 54 سالگی مبتلا به دلدرد شدیدی شد و پس از 15 روز دست و پنجه نرم کردن با بیماری و مبتلا شدن به مرض لرزه و سردی اندام که هرچه آتش در اطرافش برمی افروختند باز هم گرم نمی شد سرانجام درگذشت. مسعودی در کتاب مروج الذهب می نویسد: حجاج در مدت 20 سال حکومت خیش 120,000 نفر را گردن زده و کشته بود و این تعداد غیر از کسانی بود که در میدان جنگ علیه او دست به شمشیر برده و توسط سپاهیان او کشته شدند. در زندانهای مختلطش 50,000 مرد و 30,000 زن بودند که 16,000 نفر از زنان و مردان برهنه و لخت مادرزاد در کنار یکدیگر در اسارت به سر می بردند. زندانهای حجاج سقف و پوششی برای جلوگیری از آفتاب تابستان و سرما و باران زمستان نداشت. خوراک زندانیان نانی بود از جو که با خاکستر و نمک مخلوط شده بود و پس از مدت کوتاهی هر زندانی که از آن می‌خورد رنگ چهره‌اش سیاه می‌شد. حجاج در همان آغاز ورود به کوفه ضمن سخنانی به مردم گفت: خلیفه عبدالملک او را با تازیانه و شمشیر به سوی آنان فرستاده، اما در راه تازیانه افتاده و تنها شمشیر برای او باقی مانده است. او مردی بی‌رحم بود و پیرمرد و بچه و بزرگ و کوچک و زن و مرد را به اتهام شیعه بودن می‌کشت. در عصر حجاج اگر به کسی میگفتند کافر بیشتر راضی بود تا اینکه بگویند شیعه. حجاج در مجلسی برخی از فضایل خود را چنین برشمرد: در مجالس ما هیچگاه از عثمان بدگویی نشده است،
70 نفر از بستگان ما در جنگ صفین به نفع معاویه کشته شدند. از طایفه ما هیچ کس با زنی که دوستدار علی باشد ازدواج نکرده است. زنان ما نذر کردند که اگر حسین کشته شود 10 شتر بکشند. هر کس از خاندان ما نام علی را بشنود به او و حسن و حسین و مادرشان ناسزا میگوید. با این حال مسعودی در مروج الذهب می نویسد که حجاج به منظور تحقیر خاندان ابو طالب دختر عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب را به زنی برگزید. حجاج به شدت مخالف ایرانیان بود و زبان پارسی میانه یا همان پهلوی را که زبان رسمی عراق بود را با عربی جایگزین کرد و دیوانهای عراق را نیز از پارسی به عربی برگرداند. ابو ریحان بیرونی چنین نوشته است: وقتی قتیبه ابن مسلم سردار حجاج برای بار دوم به خوارزم رفت و آنجا را بازگشود، هر کس را که خط و زبان پارسی می نوشت و از تاریخ و علوم گذشته آگاهی داشت از دم تیغ بی دریغ درگذاشت و موبدان و هیربدان قوم را یک سر هلاک نمود و کتابهایشان را همه بسوزانید و تباه کرد، تا آنکه رفته رفته مردم بی سواد ماندند و از خط و کتابت بی بهره گشتند و اخبار و تاریخ خود را فراموش کردند و رفته رفته از میان برفت.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، عبادان، مال مردم خوران، قاچاقچیان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزدب و علی شیره‌ای، علامت سوال، حداد قاتل که سعی کرد رفسنجانی و انتری نژاد رو با هم آشتی بده و بقیه آشغال‌های حکومت دینی در جمع اجرا کنندگان اسلام نو به محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا، برای دایر کردن خانه‌های افاف، برای خانم فروشی به اقصا نقاط دنیا، برای قاچاق، برای پخش مواد مخدر و نمایندگان امام زمان از ته چاه با مهر و امضای روزانه که هر روز تجدید میشه، میرن اونجا کله پاچه رو میخورن، یه مهر میگیرن، بعدش هم انتری نژاد هر جا میشینه یه صندلی بغلش میذاره، میگه امام زمان روی این نشسته. جرأت داری بگو کو؟ خریدار داره. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران، جرم من اینه که وقتی که حافظ گفت پیر مغان حکایت معقول می کند، معذورم ار محال تو باور نمی کنم، به دلم نشست. حالا یه آخوندی اومده میگه نه، حافظ اصلا فلسطینی بود، حافظ ده یهود بود، حافظ این بود. ببین، خریدار داره. یه عده‌ای نشستن هر کی هر چی بگه میگن با مغز فکر نمی کنن، با چشم و گوش میبینن و میشنون و قضاوت میکنند و معتقدند که دیندارترین مردم دنیا هستند. اولین غزل حافظ میگه الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. یکی از دوستان من که با اسم مستعار مازیار من معرفیش میکنم، به استقبال این شعر رفته و گفته الا یا ایها الساقی بساط می ببر زینجا، که بهر خوردن جامی فراهم گشت مشکل ها. به بوی کام میخواران سر میخواره بردار است، که از فتوای معلولی فتاده رعب یا رعب در دل ها. معلول یا آدم کم عقل، یا آدم مریض، یا آدم فتوا داده که هر کسی دفعه دوم مشروب بخوره باید اعدامش کرد. ز ملک سعدی و حافظ ندای جهل می آید، خرد رفت و خرافات آمدند در کوی و منزلها. مرا در منزل دانش چه امن از جامه شخصیت، ببخشید، مرا در منزل دانش چه امن از جام شخصی ها. هجوم بی امان آرند بر کاروان علم و محمل ها. شب و دریای خون و بیم جان از حیله زاهد نشان هرگز نمی بینم ز قایق ها و ساحل ها. شنیدم تشد رسوایی دین از پشت بام افتاد، کنون سجاده برگیر و شراب آور به محفل ها. ندا از توس می آید گشا شهنامه را ساقی، بخوان وانگه رها کن آن ادر کأسن و ناول ها. میگه با آرزوی سلامتی و پیروزی شما در افشای هرچه بیشتر حقایقی که 1400 سال است در پرده سیاه ابهام بود
و چون موریانه پایه‌های فرهنگ و تمدن سرزمین کهنسال ایران را فرو پاشید و فرهنگ جاهلیت و خرافات را بر ویرانه‌های زخم پاشیده تمدن بشری پیریخت، اما صد دانش و خرد پارسی مانع از برپایی حسینیه ها، مهدیه ها، زینبیه ها در اذهان خردمندان گردید. امید است که جماعت خفته از خواب غفلت به پا خیزند و نظرها را از کعبه بر توس و از حجاز بر پارس بگردانند و بجویند آنچه را که به تاراج دادند. 14 سده در خواب به امید بهشتی بردند به تاراج را هرچه که کشتی. درود بر شما. من با این دوست یه مدتی در یک جایی در یک کشوری کار میکردم و امیدوارم که هر جا هست به سلامت باشه. همه گیمون داریم به طرف سال خوردگی میرسیم. من راستی یه توضیحی به شما بدم. دیروز آخر برنامه من از کمخونی ناراحتی اصلی من کمخونیه، یعنی قسمتی از مغز و استخوان من از کار افتاده و خون نمیسازه. و در آخر برنامه دیروز در اون 1-2 دقیقه آخر یک مرتبه تحلیل رفتم و یک مرتبه دیدم که باید برنامه رو قطع کنم، ولی من مقاومم. میدونید من فوری تسلیم نمیشم. وقتی به ساعت نگاه کردم دیدم 2 دقیقه دیگه اگر ادامه بدم برنامه تموم میشه، اون کار رو کردم. اگر قصوری شد در آخر برنامه از همتون پوزش میخوام، ولی تو اون حالی که من بودم، نمیگم هیچ کس، کمتر کسی قدرتی نداشت که 2 دقیقه دیگه خودشو بکشه. درست مثل ماشینی که بنزینش تموم شده باشه و شما هنوز برونینش. یه همچه حالتی بود و به هر تقدیر نمیدونم باید پوزش بخوام یا نباید بخوام، اما گذروندیمش. در حال معرفی این دوتا کتاب بودم که خواستم بیشتر سفارش کنم. برای بچه ها برای عید نوروز از این کتاب ها استفاده کنید، به جای نمیدونم چیزهایی که به دردشون نمیخوره این کتاب ها رو بهشون بدید. حداقل بچه ها میخوان بدونن از کجا آمدن، میخوان اگر یه وقتی توی مدرسه حرف شد ایران کجاست، یک چیزی داشته باشن. فرهنگ دنیا به فرهنگ ایران مدیونه. یک فرانسوی میگه ما چیزی رو نمیتونیم در علم پیدا بکنیم که مسیرش به ایران نرسه. یه دانشمند فرانسوی نمیگه. اینی که باید بدونیم کی هستیم، از کجا آمدیم. فرقی نمیکنه اینجا زندگی کنیم یا نکنیم. ایتالیایی ها الان 5 نسل 6 نسل 7 نسل اینجا زندگی میکنن. برید فیلادلفیا ببینید، هنوز اون زندگی سنتیشون رو یه ده نگه داشتن. ما ایرانی ها ممکنه چندین نسل بمونیم، ولی ایرانی های میمونن، بچه ها در بچه ها در بچه های فرهنگ قنیه. فرهنگیست که ایتالیایی ها فرهنگ قوی دارن، فرهنگ چند هزار ساله دارن. ایتالیایی هم در هزاره اول یکی از دولت‌های بزرگ دنیا بودن. یونانی ها اینا که می‌بینید موندن، اینا از فرهنگ قدیم موندن. کسانی که ردشون رو گم میکنن مثل آیریشا در امریکا، خودشون یه مجمعی دارن دور هم دیگه، هر جای امریکا هستن هم دیگه رو میشناسن. نژاد آلمانی وقتی اومد اینجا رفت بیشتر به تگزاس و در اونجا یک کمیونیتی قوی دارن. ما ایرانی ها موندگار شدیم اینجا، بچه هامون میمونن، ولی بذارین بچه ها بدونن از کجا آمدن. این دولت ساب مرده که از بین بره، هر دولتی که بیاد بالاخره تعلیفاتی میده. این کار دولته، کار شخصی نیست. ببینید این کتاب رو اگر دولت درستی باشه باید چاپ کنه به دست بچه ها بده.
ولی انقدر راجب قرآن و شرعیات کمبود دارن، انقدر خرافات میخوان تو مغز مردم بکنن، مردم منحرف بکنن، به تاریخ ایران کاری ندارن. به تاریخ قبل از حمله تازیان و کشت و کشتاری که در ایران بوده کاری ندارن. فقط میگن تازیان که اومدن مردم رفتن به آغوششون رو باز کردن، گفتن بیاید ما ها رو بکشید، زن و بچه‌مون رو به اسیری ببرید. ای بر پدر هرچی دروغگو لعنت، ای بر جد آباد هرچی دروغگو لعنت. دوستی اسمشون تقریبا کردیه نوشتن: آقای فاضلی امیدوارم همیشه پاینده باشی. سوالی داشتم با این که چرا محمد پیام‌آور با وجود داشتن 19 زن عقدی و 20 کنیز که با همه آنها رابطه نزدیک داشته است فرزند پسری نداشته؟ آیا مشکل از محمد بوده یا کار از جای دیگر میلنگیده است؟ من نمیدونم. کتاب هایی هست در این مورد توضیح میده، به خصوص نگاهی نو به اسلام نوشته مسعود انصاری. من نمیخوام وارده ببینید بدگویی. حالا اگر فرض کنید حضرت محمد نمیتونسته بچه دارشه، این عیبی نبوده که. از نظر روانشناسی اگه بخواید بررسی کنید یه مسئله دیگه میشه، اما بالاخره این آدم اینقدر زرنگ بوده که امروز 1,300,000 نفر پیرو داره، چیزی درست کرده که مردم همه بهش متوسل میشن و وقتی که بخوای حقیقت رو بهشون بگی میگن من خلع پیدا کردم. چیزی درست کرده که یه عده ازش نون میخورن، این عده تعدادشون خیلی زیاده. حالا میگن که یک فرزند پسر از حضرت خدیجه داشته و یک فرزند به نام ماریه قبطیه از به نام ابراهیم، که اینا هر دو در خردسالی از دنیا رفتن، در همون زمان کودکیشون، یعنی بیبی بودن از دنیا رفتن. میگه که در ماه محرم امسال من شاهد ماجرایی بودم، دوست دارم آن را برایتان بازگو کنم. رادیو تلویزیون های حکومت آخوندی در دهه اول محرم امسال با تبلیغ ساخت ذریح برای عباس یا ابوالفضل، مردان خرافه پرست شیعه پرست را به محل ساخت ذریح در یکی از سالن‌های تهران دعوت می‌کرد و تعدادی مردم از مردم نگونبخت و بیخرد به آنجا می‌رفتند. من هم کنجکاو شدم تا برای تحقیق به آنجا بروم و از نزدیک با این مردمان بیخرد آشنا شدم. به هنگام وارد شدن باید وضو می گرفتی. من که باورش با روش تقیه شیعه گفتم وضو دارم. وقتی وارد شدم تعداد زیادی قلمکار اصفهانی که عشق عباس بیدست را داشتند مشغول بودند و سرصدا را انداخته بودند. نصف زری ساخته شده بود و من بدبختانه خود شاهد بودم که این مردم خرسفر، نه ببینید لغت ها رو جوری چیز نکنین، بگین مردمی که مردم گول خورده. لغت خرسفت حرف بدیه. ببینید ما باید یاد بگیریم، ما اگر میگیم که فرهنگ اسلامی فرهنگ فحشه، فرهنگ کتکه، فرهنگ چکه، فرهنگ سربریدنه، پس بیاییم خودمون ادب رو از بی ادبان یاد بگیریم. فرهنگ اسلامی چون جواب نداره به بنبست میرسه، شروع میکنه فحش دادن. خیلی هم یارو با تربیت باشه میگه تو مرتدی، تو کافری، جواب نداره بده. میگه تو با خدا دشمنی داری، میگه محارب با خدایی، میگه مفسد فل ارضی، یعنی روی زمین تو فساد میکنی. میخوان یه نفر بگیرن بکشن، میگن تشویش اذهان عمومی کردی. اونایی هم که رده پایین ترن فقط پایین تنه تو دهنشون میچرخه، البته یه خوردهش رو قورت میدن و بعد میگن. اینی که بیایم ما یاد بگیریم که ما این حرف رو نزنیم. برای این من از شما خواهش میکنم، از جانب شما،
از این لغت خرصفت که برای مردم گفتی از اون مردم معذرت میخوام. اینا گول خوردن، اینا راه اشتباه دارن میرن، اما عذر میخوام ازتون، این لغت خوبی نیست. با آخوند هرچی دلت بخواد پوش بده، با مردم کار نداشته باش، مردم گول خوردن. آخوند انگله، آخوند زالوه، آخوند میکروبه، همه اینا هست. اما بیایم ما یاد بگیریم که ما آخوند نشیم. جاهل، بله، به رسم 1400 ساله عرب بیاواگرد برگشته بودند و مشتی آهن پاره را میبوسیدند و میلیسیدند. آن طرف تر صندوق بزرگی با شعار کمک به ذریح عباس مثل رفتن به کربلاست، چند نفر ریشدار یقه بسته منتظر در یافت کمک های مردمی بودند. همه دکون همینه، همه دکون همینه، جیب مردم رو بزنن، یا با شمشیر یا با تفنگ یا با خر کردن. اونی که میره اونجا اعتقاد داره هیچ اشکال نداره، اما اگه پول بده به این یارو بده، خر شده. جلوتر رفتم با تقیه از یکی از آنها سوال کردم که چقدر مواد خام لازم است، که جناب در پاسخ گفتن 20 کیلو طلا و 1 تن نقره لازم است. یادتونه خمینی گجستک وقتی اومد یه دونه بشکه 220 لیتری گذاشت بغل دستش، مردم که می اومدن علنگو و گوشواره و اینا رو در می آوردن می ریختن اون تو. خمینی تقصیر نداره، خمینی می خواد سواری بگیره، خمینی ها می خوان سواری بگیرن. اون آدمی هم که به دنیا آمده از بچگی کردن تو مغزش که تمام شهدا به محض اینکه کشته شدن میرن به بهشت و راحت باشین تبریک بگین که مثلا پسرتون کشته شده، به جز امام حسین. امام حسین که شهید شده همه باید گریه کنن که اونو به بهشت نمیبرن. چرا من نمیدونم. اگر تو بهشت گریه کردن نداره، اگر تو بهشت نیست، چرا امام حسین رو به بهشت نبردن؟ چرا حضرت علی رو به بهشت نبردن؟ حضرت علی که خودش شریک خداست، که صاحب بهشته. نمیدونم، این سوالات رو از خودتون بکنید. منم چیزی نمیخوام تلقین به شما بکنم. مگه همین آخوندهای بی پدر و مادر نمیگفتن هر کسی شهید میشه براش گریه نکنید چون صاف میره تو بهشت؟ مگه همین آخوندهای بی پدر و مادر نمی گفتن که شهید باید تبریک گفت؟ خب مگه امام حسین و 72 تن شهید نبودن؟ عزاداری برای چیه؟ رفته بهشت؟ برای شماها جا گرفته که برین اونجا؟ چرا گریه میکنید؟ چرا خودتو جر میدی؟ چرا تو سر خودت میزنی؟ چرا قمه میزنی؟ چرا سینه؟ برای چی؟ شعور اگر یه مقداری بیاد به سراغت میگی که حضرت رفت به بهشت، 1300 ساله داره عشق میکنه تو بهشت، 1400 ساله داره کیف میکنه. من چرا خودم رو جرا واجر بدم برای کسی که داره با زن و بچه و بچهش و حوری ها و قلمان ها و حال نمیدونم زن و بچهش تو بهشت راه بدم یا نه، ولی به هر صورت حوری و قلمان و اینا اونجا زیادن. دعوام که سر زن بوده. حتی اورینه با مگه مرده باشه میره اونجا تو بهشت. به هر صورت نمیدونم. 20 کیلو طلا 1 تن نقره لازم است که با کمک مردمی قابل حل است. ایشان میگفتن مردمان زیادی برای کمک می آیند. همین دیروز زنی آمده بود و علنگوهای خود را به عباس هدیه کرد و چون علنگوها در نمی آمد دستش همه خونی شده بود، ولی عشق عجیبی داشت
معلوم است که آن زن مشغول چه کاری بوده و بعد از خانه عفاف مستقیماً به پیش عباس آمده تا شفاعتش کند. اینم ببینید شما که ندیدید، ببینید مغزشویی میکنن ماها رو، از بچگی مغزشویی میکنن. این مغزشویی ما فکر میکنیم که اگر علنگمونو بدیم عباس میاد دم در میگه بی برو تو، بهشتم من نمیدونم زنا تو بهشت چی میخوان. ببینید بخونید قرآن رو، ببینید توی بهشت برای زنا جایی نیست. ولی خب اگه علنگوتو میخوای بدی مال خودت، به من مربوط نیست. من در طول مدتی که آنجا بودم از بیخردی و نفهمی این ایرانیان تازی پرست آنچنان ناراحت بودم که 2000 فوش روانه ارواح پاک، نه به عیمه فوش نده، نه به عیمه فوش نده، چون یه عده‌ای هنوز باورشونه، نمیدونن تاریخ رو نخوندن، نمیدونن چه خبره. همون چیزایی که از بچگی تو دیروز یادتونه راجع به اون بانویی که صحبت میکردم، نمیدونه اگه اینو بذاره زنین چی برداره، عادت کرده بگه یا الله یا خدا یا چیز، نمیدونه که اصلا این خود. ببین بذار من پشت این میگم، آقای فاضلی چگونه میتوانیم از این بدبختی نجات کنیم، نجات پیدا کنیم با این همه مردم خرافه پرست، گور پرست، آهن پرست و سنگ پرست؟ با تشکر از همه زحمت های شما. سوال بسیار قشنگی کردی، چی کار باید بکنی؟ باید فکر بکنی. من این نوشته های تورات رو که قرآن از روی تورات کپی شده 70%، کتابی دارم به نام حکایات و قصص قرآن، مطابقت کرده که این قصه که در قرآن اومده از این قصه در تورات برداشته شده. بگیرید بخونید، تو ایران هم نیست، میدونم نیست، خود من چاپ کردم اینجا. ما اگر در امریکا به دنیا بیایم انگلیسی حرف میزنیم، اکثرا هم مذهبمون مسیحیت میشه، به استثناءات کاری ندارم. اگر در ژاپن به دنیا بیایم ژاپنی حرف میزنیم و دنبال روی مذهب شینتو هستیم. در قسمتی از هند و چین، هند و چین، بودایی خواهیم بود و بودا رو خدا میدونیم. در قسمت زیادی از دنیا مردم پیرو کنفوسیوسن، برای اینکه تو اون خانواده به دنیا میان، اونو یاد میگیرن. سرتون رو درد میارم برای اینه. شما اگر در هند به دنیا بیاید پیرو مذهب پدر و مادرتون میشید، یعنی همیشه که فامیل رو به ارث میبرید، مذهب و دین و راهی که اون خدای ناشناخته، اونی که اون بالاست، اونی که تو آسموناست، اونی که همه جا هست، اونی که فقط توی خونه است تو عربستان، اونی که تو اورشلیمه، اونی که پدر پسر روح القدس، همه اینا رو یک تصویری برای خودت مجسم میکنی. هیچ وقت فکر نمی کنی که خدا چیه و جرأت نداری بپرسی خدا چرا این کارا رو میکنه. این مسئله خیلی مهمه. تمام ادیان اولین کاری که میکنه در سوال رو به تو میبنده. اینی که باور کردن خدا اینه، دم چشتو بگیر، گوشتو بگیر، هرچی که آخوندا میگن گوش بده، همون خداست. اما به محضی که بیایی فکر کنی که این خدا چه جور چیزیه. میومدن شعران میرفتن به چیز اینا، خدا چی آقا؟ نه مرکب بود و جسم،
نه مرعی نه محل، بی شریک است و معانی، تو غنی دان خالق. مرکب نیست، جسمم نیست، مرعی هم نیست، نمیتونی ببینیش، محلم نداره، شریکم نداره. تو بدون که آدم غنیه، خدای چیزیه، پرزوریه، گردن کلفتی. خب چه جور خداییه؟ در بعضی جاها روایاتی هست که خدا در طبقه هشتم آسمون روی تخت نشسته، 80,000 ملائکه این تخت رو چونه شونه بال بال بال بال میزنن که این تخت رو وسط زمین و هوا نگه داره. 100 سال پیش وقتی آخونده بالای منبر میگفت خدا زمین ها و آسمان ها را آفرید، کسی نمیدونست آسمان ها چیه، زمین ها چیه، چه برسه به 1400 سال پیش. 7 طبقه زمین کجاست؟ این طبقات رو چجوری طبقه بندی کردن؟ 7 طبقه آسمون کجاست؟ چجوری طبقه بندی کردن؟ حضرت باری تعالی فرمودن من کوها رو گذاشتم که زمین تکون نخوره ولی زمین لرزه میاد. کوه آتش فشانه و سوال نمیتونی. بعدم قدرت دید اونقدرها نبود. یارو تو این ده به دنیا میومد، تو این ده زندگی میکرد، تو این ده میمرد. همین امروز شما ناصر خسرو رو میخونی میبینی یه چیزهای دیگه داره میگه. امروز شما گله و شکایت فردوسی رو از چرخ گردون وقتی میشنایی خودش جوابشو میده، میگه از چرخ گردون به من پاسخ اومد که آقا من آدم بیخردیم، من نفهمم، تو از من فهمیده تری، تو دانش و خردت از من زیادتره، چرا از من میپرسی؟ جرأت نداشتن جوره دیگه بگن. خیام وقتی رصد میشست و میدید چه اتفاقاتی داره در منطقه البروج میفته، جرأت نداشت بگه زمین مرکز دنیا نیست، جرأت نداشت بگه خورشید دور زمین نمیگرده. این چرخ و فلک که ما در آن حیرانیم، فانوس خیال از آن مثالی دانیم، خورشید چراغ دانو، عالم فانوس، ما چون صبریم کندران حیرانیم. فانوس خیال، ماجیک لانترن در فرانسه هست که ماجیک لانترن پدر سینما بود، یعنی سینما رو بعد از ماجیک لانترن دنبالش رفتن، چون شمعی میذاشتن و فانوسی بود، وقتی گرم شد شروع میکرد گشتن، عکس‌های آدمای روی میذاشتن و اینا میچرخید. این فانوس خیال رو خیام خیلی راحت 1000 سال پیش راجبش گفته. اما کوپرنیک نبود که بیاد بگه زمین مرکز دنیا نیست. حرفش رو زد، رباعیشم قایم کرد، بعد از مردنش امروز به دست من رسیده، به دست تو رسیده. این چرخ و فلک که ما در آن حیرانیم، فانوس خیال از آن مثالی دانیم، خورشید چراغ دانو، عالم فانوس، ما چون صبریم کندران گردانیم. امروز دیگه اونجور نیست. امروز علم به جایی برده تد که اگر نخوای از علم فرار بکنی، میدونی 7 طبقه جایی وجود نداره، عرشی وجود نداره، اللهی جایی وجود نداره، الله یه جا داره، تو اون 4 خونه
عربستان بشینه، سالی 20 میلیارد به عربستان سعودی استفاده برسه. اگر این سالی 20 میلیارد نمی‌رفت، اونجا هم تعطیلش می‌کردن. تمام مذاهب دکونه. حالا فکر نکنید فقط اسلام اینجوره. یکی از بزرگترین کمپانی‌های دنیا، مرکز فرمانروایی پاپ. اولا راجع به مذهب هر وقت حرف بزنی همه چی باید طلا باشه. غیر طلا و نقره با چیزی کار ندارن. امامزاده بدبختا بیغیرتا اونا با چوبه. ولی معمولا جاهایی که معروفه یا کاشکاری های خیلی قشنگ باید داشته باشه. اگه در شرق، در غرب هم اگر است باید طلا باشه. امام رضا میبینی قربونش برم چقدر طلا داره؟ حیوان طلا، گنبد طلا، در طلا، پاشنه طلا، همه چیز طلاست. تازه هشتم شده. ببینید حضرت علی چقدر طلا داره که اول شده. اینا جوک نیست. اینا حقیقته. مقبره حضرت علی و امام حسین بارها و بارها با خاک یکسان شده. هیچ اتفاقی هم نیفتاد. آسمون هم به زمین نچسبیده. اما چون یه عده‌ای خریدار بودن، بعد 200 سال یارو رفته گفته اینجاست، بسازین روشو بیان بالا بدین طلاها رو. برای همینه که همون راه رو دارن دنبال میکنن، طلا نقره مردم رو بگیرن. یارو 20 کیلو طلا میگیره، 1 کیلوش اونجا کار میکنه، 19 کیلوش هم به اسم حضرت عباس میخوره. حضرت عباس هم اون وقتا چک میزد، بعد فهمیدن دستش قطع کردن، دیگه چک نمیزن. ما بچه که بودیم به همون میگفت آخونده اگر ناپاک وارد حرم حضرت عباس کسی بشه یا از اون حدود رد بشه، حضرت عباس یه کشیده میزنه تو گوشش. ما باور میکردیم، میگفتیم که آره حضرت عباس میزنه، دماغمون خون میفته. این مسائلی که شما میگید، این مسائل، اونی که من براتون دور دنیا گفتم، کسی نمیاد فکر کنه که چرا من شیعم. برای اینکه همینجوری که تو فکر میکنی که تو شیعی و تنها تو میری تو بهشت، یه نفری که مثال بهتون بگم، یه دونه کورایتر من داشتم، کسی که کمک میکرد من کتابمو نوشتم، این یه خانمی بود خیلی مذهبی. پارسال که حال من خیلی بد بود و همه دکترها میگفتن خواهی مرد به زودی، با این که صحبت میکردم گفتش ناراحت نباش، به بس که بمیری مسیح اولین کسیست که میاد با تو حرف میزن. حالا با یکی دیگه حرف بزنم میگه امام حسین، با یکی دیگه حرف بزنم اون مسیح خودشو میگه. این خانم جزو اقلیتهاییست که اینجا میگن We are follower of the Jesus، ما پیروان مسیحی. میگه کاتولیکی، میگه نه، میگه پروتستانی، میگه نه، میگه این همه چیزهایی که هست، میگه نه، ما کلیسام نداریم. مثل بهاییت که توی خونه ها جمع میشن به جای مسجد، اینا هم تو خونه ها دعوت میکنن با هم دیگه. یه دفعه من رفتم اونجا، بعد خودشون هم اومدن مدرسه خونگی درست کردن، بچه هاشون میذارن که بچه هاشون دین دیگه یاد نگیرن. خب این بچه چه گناهی داره؟ بچه ایری که زیر دست یک مادر اینجوری به دنیا بزرگ میشه چه گناهی داره؟ وقتی وارد اجتماع میشه تا بخواد این خرافات رو از خودش دور کنه و برسه به دانش، به خرد، به علم، خیلی گرفتاری داره. اینی که همه ماها به نوعی یک خدا داریم، اون خدا رو هم خودمون درست کردیم با شنیده ها،
آخوندام هر جوری دلشون بخواد اون خدا رو بازی میدن، چون خدا ساخته شده دست بشره. شما در قرآن وقتی میری میخونی، راتو دور نکنم، خدا از همه مکر کننده ها مکر کننده تره، در حالی که مکر کار آدم ضعیفه، کار آدم بدبخته، کار آدم زبونه. ولی چون گویندش به اعتقاد من بشر بوده، منتها به اسم خودش نمیخواسته بگه، به اسم الله گفته. یه جایی ارحم الراحمین، خمینی میاد قاسم الجباری نش میکنه، منتقمه، 99 تا اسم داره. هر جایی به هر مصرفی بخوره دست میکنه تو توبره اون اسم رو در میاره. جنگجوه، تیراندازه، باران سنگریزه میباره رو سر دشمن. دشمن کی؟ بعدش هم میگه خودم اینا رو خلق کردم. با خرد وقتی نگاه میکنی اینا نمیخونه با هم دیگه. بعد میای میگی که خب پس اگه اینی پس چیه؟ مگه حتما باید یه چیزی باشه؟ کنفوسیوس گفت، من با همه کارهای کنفوسیوس، ببینید هیچ کسی بی عیب و نقص نیست. شما در تورات 10 فرمانه که میخونی حرف نداره، ولی 10 فرمان مال حمورابیه، چون حضرت موسی میگن 10 فرمان دستش بود، اومد دید با رنگ و ساله رو میپرستن، زد این سنگایی که یا یهوه یا خودش نشسته بودن درست کرده بودن، خورد خاک شیر شد. یه هم چیزی ممکنه دو سنگ که از الله آدم از یهوه بیاره بزنه زمین یهو پودر بشه؟ ممکنه. قدرت خدا همه کار میتونه بکنه، قصه و تخیل بشر همه کار میتونه بکنه. کاری به این نداریم. نوشته 10 فرمان دین یهودیت از نظر من، هرچی بهش اضافه کردن بشر اضافه کرده. اولیش هم مال بشر بوده، میگن مال یهوه است، حرفی نداریم، مال یهوه است، حرف قشنگیه، مال هر کی هست. من اگر یهودی بودم به همون متوسل میشدم. در بودایی این اصل 8 است، در زرتشتی 3 تاست: اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک. همه چیزو شامل میشه. ولی در تورات وقتی در فرمان میگه به همسایت حسد نورز، آقا حرف قشنگیه، هر کی گفته قشنگه، هیچ وقتم تو دنیا از بین نمیره. اما اگه همین آدمی که اینو گفته بعد گفته برو از همسایت طلاهاش قرض کن فرار کن بهش نده، اون حرف قشنگی نیست. شما قرآن رو که وقتی میخونید دنبال این حرفا برید، اونی که به دردت میخوره، اونی که حرف حسابیه، حرف حسابیه. اونایی که با خردت جور در نمیاد بذار کنار، هی از من سوال نکن. وضع ساعتمون به این یکی چیزم میرسیم. دعوت به خرد در دوران جهالت بشریت، به ویژه جهل مرکب ایرانیان، کار بزرگی است که شما برخی از خردگرایان آغاز کرده اید. درک آنچه می‌فرمایید برای آنهایی که هنوز الفبای خرد را نمی‌شناسند کار آسانی نیست. بر اعصابتان مسلط شوید. من هیچ وقت اعصابم از دست نمی‌دهم، مطمئن باشید. و هین ادای توضیحاتتان خونسردتر عمل کنید. نه، من بازی نمی‌کنم برای شما، من موعظه نمی‌کنم، من حرف می‌زنم. من
اون چیزی که از دلم برمیاد، اون چیزی که فکر میکنم بلند بلند میگم با شما در میون میذارم. اگر بخوام اینجا رول بازی کنم و برم بالا و بیام پایین و این کارا رو بکنم، اون وقت من نیستم دیگه. اون وقت یه هنرپیشه نشسته اینجا با شما حرف میزنه. راهی را که برگزیدید بس دشوار و رسیدن به مرز اندیشیدن هم

فکرانشان فقط درس پرستش را آموختند. حالا مهم نیست که آنچه می پرستند الله یا همان سنگ سیاه باشد، یا به قول شما علی شیره‌ای زمانه، تنها کسی که به فاجعه و فروپاشی ایران در سال علی شیره‌ای زمانه، تنها کسی که به فاجعه و فروپاشی ایران در سال در سال 57 انقلاب نمیگوید شما هستید. بنابراین در چنین فضایی که مردمش ذلت را انقلاب و فقر را نعمت و جنگ را جهاد و دموکراسی را هرج و مرج و استبداد آخوندی را دموکراسی اسلامی می دانند، باید با حوصله تر بود. من حدود 15 سال است که کار در نظام را بر خود ممنوع کردم. البته زندگی را به سختی می گذرانم، ولی چون از فروش دانشم پول در می آورم از آن راضی هستم. اگر واقعا برای استمرار کارتان به پول نیاز دارید و پول بی مقدار ایرانیان می تواند کمک کند، در این مورد هم چاره های بیاندیشیم. مقاله‌ای هم دارم که قبلا به سایت درفش کاویانی دادم، حدود 120 صفحه است و تحت نام تفسیر تازینامه می باشد. می توانم برایتان بفرستم. 120 صفحه رو من وقت ندارم بخونم دوست عزیز، اما یه چیزی خدمتتون بگم. باز مجبورم بگم هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. من چیزی از دست نمیدم. اگر از مسئله عصبانی بشم عصبانیتم رو نشون میدم. اگر از مسئله خندم بگیره میخندم. من اعتقاد به این ندارم که من دارم موعظه میکنم و مردم پای منبر من نشستن. منبری نیست. من روز اولی که نشستم روی ایر گفتم شما فکر کنید من از سوی تلویزیون اومدم بیرون، زمستون بود، این بره کرسی نشستم با شما حرف میزنم. فکر میکنم محفوظاتی که دارم، چیزهایی که خوندم تا امروز، به درد همه مردم میخوره. به این دلیل با شما در میون میذارم. بعضی ها دوست دارن، بعضی ها دوست ندارن. بعضی ها اصلا نصیحت تلخه، ولی من نصیحت نمی کنم. من تجربیات خودم رو وسط میذارم. من خونده های خودم رو در وسط میذارم. بدون ادعا. سعدی هم 700 سال پیش گفت من آنچه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. ولی قصد من ملال رسوندن نیست، قصد من آگاهی دادنه. اگر فکر میکنید حرفای من آگاهی نمیده، حق دارید اینجوری فکر کنید. دیروز کتاب کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله رو میخواستم براتون معرفی کنم که وقت نشد. بخش اول، شرح زندگی کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله. شرح زندگی کوروش، تولد کوروش، جوانی کوروش. شرح زندگی محمد ابن عبدالله، تولد محمد ابن عبدالله، جوانی محمد ابن عبدالله. اینا رو با هم مقایسه کرده آقای انصاری. بخش دوم، رفتار کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله با یهودیان. رفتار کوروش بزرگ با یهودیان، پیشینه تاریخی بابل، تسخیر بابل به وسیله کوروش، آزادی یهودیان به وسیله کوروش و فرمان برگشت آنها به اورشلیم. فصل چهارم، رفتار محمد ابن عبدالله با یهودیان، قلع و قمع یهودیان به وسیله محمد، تبعید طایفه یهودی بنی قینقاع و تصرف اموال و دارایی آنها، قتل کعب ابن الاشرف، اخراج طایفه یهودی بنی النضیر از مدینه و تصرف اموال و اراضی آنها، اسارت طایفه یهودی بنی مستلق و تصاحب و اموال و دارایی آنها، جنگ خندق، قتل عام مردان طایفه یهودی بنی قریظه و اسارت زنان و فرزندان آنها، اخراج یهودیان ساکن خیبر و تصرف اموال و دارایی های آنها که تا صفحه 100 من خوندم براتون. روز دوشنبه بقیه این رو براتون میگم، از کارمون غافل نشیم.

0: بعد قصه نوح رو براتون بخونم. وقتی دیگر خدا از اینکه گروهی از فرزندان نوح در صدد ساختن برج معروف بابل برآمده اند نگران می شود، زیرا که می ترسد این برج تا به آسمان برسد و آن وقت اینان به فکر تجاوز به دستگاه خدایی او بیفتند. بدین جهت علیه آنان توطئه‌ای ترتیب می دهد که پیامد آن می باید تا به پایان جهان دامنگیر همه مردم دنیا باشد. تورات این ماجرا را به تفصیل حکایت کرده است. ترجمه تورات: و تمامی جهان را یک زبان و یک لغت بود و مردمان به یکدیگر گفتند بیایید شهری برای خود بنا نهیم و برجی را بسازیم که سرش به آسمان برسد تا نامی برای خیشتن پیدا کنیم. و خداوند نزول نمود تا شهر و برجی را که بنی آدم بنا می کردند ملاحظه نماید. و خداوند با خود گفت همانا قوم یکیست و جمیع ایشان را نیز یک زبان است و الان این کار را شروع کردند و دیگر هیچ کاری که قصد آن را بکنند برایشان ناممکن نخواهد بود. پس اکنون نازل شویم و زبان ایشان را مشبش سازیم. یهوه این کار را میخواد بکنه تا سخن یکدیگر را نفهمند. پس خداوند ایشان را از آنجا به روی تمام زمین پراکنده ساخت و از بنای شهر باز ماندند. از آن سبب آنجا را بابل نامیدند، زیرا که در آنجا خداوند لغت تمامی اهل جهان را مشوش ساخت و ایشان را از آنجا بر روی تمام زمین پراکنده نمود. سفر پیدایش باب 11 آیه های از 1-9. وقتی دیگر یهوه به پیامبرش سموئیل مأموریت می‌دهد که قوم اسرائیل را از اینکه خواستار پادشاهی برای خود شوند برحذر دارند و بدین منظور انواع اقسام خطراتی را که می‌تواند از ناحیه سلاطین متوجه آنها شود به آگاهیشان برساند. و سموئیل نزد خداوند شکایت کرد که جمیع مشایخ اسرائیل از من می‌خواهند برایشان پادشاهی نصب کنم تا مثل سایر امتها بر ما حکومت نماید. و خداوند به سموئیل گفت که اینها تو را ترک نکردند بلکه مرا ترک کردند تا برایشان خدایی ننمایم. پس الان ایشان را از رسم پادشاهی که بر ایشان حکومت خواهد نمود مطلع ساز. و سموئیل تمام سخنان خداوند را به قوم که از او پادشاه ساخته بودند بیان کرد و گفت رسم پادشاه این است که پسران شما را گرفته بر عرابه ها و سواران خود خواهد گماشت و پیش عرابه هایش خواهند دوید و بعضی را برای شیار کردن زمین و درویدن محصولش و ساختن آلات جنگش و اسباب عرابه هایش تعیین خواهد نمود و دختران شما را برای عطرکشی، طباخی و خبازی خواهد گرفت و بهترین مزرعه ها و تاکستان ها و باغات زیتون شما را گرفته به خادمان خود خواهد داد و عشر زراعات و تاکستان های شما را گرفته به خواجه سرایان و خادمان خود خواهد داد و غلامان و کنیزان و نیکوترین جوانان شما را و الاغ های شما را گرفته برای کار خود خواهد گماشت و عشر گله های شما را خواهد گرفت. و شما اینا را همه را پادشاه این کار میکنه و شما غلام او خواهید بود و در آن روز از دست پادشاه خود که برای خیشتن برگزیده اید فریاد خواهید کرد و خداوند در آن روز شما را اجابت نخواهد نمود. اما قوم که همه اینها را شنیدن گفتند نی، بلکه می باید بر ما پادشاهی باشد. و سموئیل تمام سخنان قوم را شنید و آنها را به سمع خداوند رسانید. کتاب اول سموئیل باب 8 آیه های 6-12. با این همه همین خداوند بعدن داوود را به پادشاهی اسرائیل برمیگزیند و او را پسر خود میخواند و در سمت راست تخت خدایی خیش مینشاند و به سلیمان و وارثانش برکت پادشاهی میدهد و او را بنده برگزیده خود میخواند و همه خزندگان و پرندگان و اجنه و باد سرسر را در اختیار او میگذارد. ببینید اینها هیچ ربطی به خداوند نداره، اینها نوشته آدم هاست. بر مبنای زمانه چی میخواسته این کارها رو کردن، این حرفا رو زدن، این قصه ها رو گفتند. اگر ما بیایم به جایی برسیم، به فکری برسیم که چی رو براتون بگم، مسئله رو از خدایی بیرونش کنیم، چون اگر اون خدایی که برای ما مجسم کردن، اون خدایی که برای ما درست کردن، اون عظمت، اون بزرگی، اینا احتیاج به این حرفا نیست. اما اگر حرفای بچگونه رو بخوایم بریش اعتقاد پیدا بکنیم، همون راهیست که دارید میرید دیگه. برو علنگوتو در بیار، بده که حضرت عباس بیاد در بهشت وا کنه، ببرت تو بهشت. هیچ وقت فکر کردی تو بهشت بری چیکار کنی؟ تو برای بهشت این کارو نمیکنی، تو از ترس جهنم بدبخت، از ترس سوختنه، از ترس اون خدای قهاریش که گذاشتن اونجا که پدرتو در بیاره، از ترس اون میری باج میدی به ابوالفضل، باج میدی به آخوند، باج میدی به حسین، باج میدی به امام رضا، از ترس اونه. ولی آدم مرده برای تو چیکار میتونه بکنه؟ خرد رو باید به کار انداخت. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: بریم پرده آخر.
2: آدم و حضرت حوا سلام الله علیهما، جد و جده هممون، این دوتا تو بهش دعواشون شد. حضرت آدم گفت آخه حوا خانوم، خب چه فایده ای داره این حرفا؟ این گفت من میخوام بدونم آدم، خدا بالاتر از من و تو، محبوب تر از من و تو موجودی خلق کرده؟ ندا اومد بیاد به فلان منزل بهش، یه چیزی به هیچ جایی وصل نبود، به هیچ جا وصل نبود، به هیچ جا تکیه زده نشده بود. میگه نگاه کردم دیدم یک حوریه زیباییست که آدم میگه تا نگاش کردم حوا رو فراموش کردم، حوا رو فراموش کردم تا نگاش کردم. گفتم این تاج رو سرش، گردنبند به گردنش دوتا گوشواره داره. گفتم خدایا این کیه؟ فرمود حاضری فاطمه تو بنت محمد.
3: خیلی خری.
1: شب و روزگار خوش. راونگ
4: از تاریخ 21 اسفند ماه برابر با 12 مارس شماره تماس با برنامه روی خط تغییر خواهد کرد. شماره تلفن جدید برنامه 201-202-205-26-54، 201-202-205-26-54. روی خط دوشنبه تا جمعه ساعت 10 شب به وقت ایران.
5: جلسه چهارمی است که در خدمت شما هستیم با موضوع بررسی و تحلیل زندگانی علی ابن ابی طالب با عنوان عام علی کیست و چگونه زیست. بنابر برنامه ریزی که ما انجام دادیم، فصل سوم به مباحث مربوط به دوران مدینه و جهاد اختصاص داشت و به نظرم در این فصل ما حدود 3 جلسه خواهیم داشت که تا دوران انتهایی زندگی پیامبر اسلام رو در بر میگیره. جلسه پیشین سخن بر این بود که دستگاه ایدئولوژیک اسلامی چه انسانهایی رو پرورش میده و نزد اونها چه ارزش‌گذاری‌هایی رو مستقر میکنه. اعتقاد به عنوان زیربنای این ارزش شناخته شده بود و افراد تا آنجایی محترم بودند که در اعتقاد اسلامی زندگی بکنند و اگر به این اعتقاد در نیایند، حتی اگر خیشاوندان شما هم باشند، باید از حد راه برداشته شوند. به شکل کلی به این مسائل پرداختیم. حال وارد جزئیات بیشتری از مسائل مربوط به مؤلفه جهاد و جنگ در مدینه خواهیم شد، جایی که آرام آرام این غبارآلودگی تاریخی کنار میره، منابع متعددی به جنبه‌های زندگی مسلمانان دوران مدینه پرداختن و برجسته ترین وجه این زندگی همان جنگ و جهاد بوده. در حال ایدئولوژی اسلامی از آنجا شروع میکنه آرام آرام جنبه‌های حکومتی و سیاست ورزی خود رو مستقر کردن. زمانی که مسلمانان به مدینه آمدند، وضعیتی اسفناک داشتند. غالبا افرادی بودند جزء رده‌های پایین و اگر هم عده معدودی افرادی بودند وابسته به مدار قدرت در میان بزرگان قریش، از خانواده جدا شده، طرد شده بودند و به نحوی سعی کردند زندگی خودشون رو در پرتو اعتقاد سامان بدن. پیامبر اسلام هم که خب میدید عملاً دیگر اون مؤلفه های دعوت دینی نمود بیشتری داشت، مؤلفه جهاد وارد بحث های اسلامی شد و به اون ارزش گذاری بسیار بالایی داده شد و به این سمت رفت که مسلمانان به این مسئله چه با جان خودشون چه با مال خودشون اهتمام داشته باشن. من وضعیت مسلمانان رو به زمانی که به دنبال کاروان قریش در جنگ بدر میروند رو میخوانم. خیلی جالبه، نکاتی دارد که برای ما نشان دهنده این است که اساساً جهاد برای مسلمانان چه معنایی داشت در اون نطفه اولیش. آقای محمد ابراهیم آیتی در کتاب تاریخ پیامبر اسلام زمانی که مسلمانان به سمت بدر میروند برای جنگ، نکته جالبی رو میآورد. ایشان در صفحه 254 کتاب خودش اینگونه در پاورقی شماره 1 ذکر یک دعایی از پیامبر رو میآورد. میگوید در چهار منزلی مدینه، بیوت السقیا، رسول خدا عبدالله ابن عمر، اسامه ابن زید، رافع ابن خدیج، برا ابن عازب، اسید ابن حزید، زید ابن ارقم و زید ابن ثابت را بازگردانید. چون اینها سن کمی داشتند، برای گرفتن کاروان ها بسیج شده بودند، اما از خردسال و بزرگسال، اما چون مسئله جنگ پیش آمده بود، به هر حال اونها رو برگردانید. و هنگامی که از بیوت السقیا رهسپار شد، درباره مجاهدان اسلام چنین دعا کرد: خدایا اینان پا برهنند، سوارشان کن، برهنند، بپوشانشان، و گرسنند، سیرشان کن، و نادارند، بی نیازشان کن. در واقع این نشان می‌دهد سپاه اسلام، نیروهای اسلامی چه وضعیتی داشتند. کسانی که برای کسب غنیمت رفتن، نه به دنبال نشر دعوت اسلامی، چون دعوت اسلامی قبلا به قریش در مکه رسیده بود نزدیک به 13 سال، اما اینجا آنها برای گرفتن کاروان قریش می روند و نه برای نشر و دعوت اسلامی. از شرح این دعا هم خیلی راحت می توان فهمید که پیامبر اسلام برای این بوده است که نیروهای خودش رو دلگرم بکنه به این که بله، ما مواهب دنیوی رو هم می توانیم کسب بکنیم. به هر حال در جنگ بدر و احد که من همزمان اونها رو نگاه خواهم کرد و اگر برسیم تا زمان یهود بنی قریظه در این جلسه، آن جنبه های بسیار مهمش رو ذکر خواهم کرد که تا حدودی مربوط به علی ابن ابی طالب هم می شود. در جنگ بدر که اولین جنگ جهان اسلام هست به معنای عام اون، چون قبل از اون هم خب گرفتن کاروان ها وجود داشت در جنگ های متعددی که افراد مسلمان رفتن که سریه نخله مثلا یکی از اونها بود، افراد متعددی از قریش در برابر پیامبر اسلام قرار گرفتن. شیخ مفید آورده است که نزدیک 35 نفر از قریش توسط علی کشته شدند. واقعی تعداد نفراتی که در فقط جنگ بدر به دست علی کشته شدند رو 22 نفر ذکر میکنه که یا با حضور شخص ایشان بوده یا با مشارکت ایشان. و خب میدانیم در جنگ بدر ذوالفقار، این همین شمشیری که شیعیان فکر میکنن خداوند اون رو برای علی فرستاده و آنقدر برای او ارزش قائل هستن، شمشیر غنیمت گرفته شده ای بود از منبه ابن حجاج که پیامبر این رو به علی بخشید. در این واقعه عده‌ای اسیر هم شدن. یعنی در جنگ، تعدادی از بزرگان قریش به اسارت درآمد. در اینجا هم شما نقش علی ابن ابی طالب رو میبینید در گردن زدن اسرا، که نضر ابن حارث یکی از کسانی است که علی او رو گردن میزد. یکی دیگر از اسرایی که علی او رو گردن زد نوفل ابن خویلده. حالا شرح واقعه رو بخوانیم ببینیم این شخص در دستگاه ایدئولوژیک اسلامی چگونه فکر میکنه که حتی از اسرا هم نمیتواند بگذره. واقعی این مطلب رو اینگونه آورده: نوفل همچنان که مشغول گفتگو با جبار بود، جبار ابن سخر یکی از انصاریانی که نوفل ابن خویلد رو اسیر کرده، علی را دید که به سمت او می آید. گفت: ای برادر انصاری، این کیست؟ سوگند به لات و عزا که او را مردی می بینم که قصد جان من دارد. گفت: این علی ابن ابی طالب است. علی آهنگ او کرد و با شمشیر ضربتی به او زد، ولی شمشیرش در سپر چرمی نوفل گیر کرد، پس آن را بیرون کشید و به هر دو ساق پای نوفل ضربتی زد که چون دامن زرهش را بالا زده بود هر دو پایش قطع شد و آنگاه بر او حمله برد و کشتش. در صفحه 68 و 69 پس میبینیم که در این داستان کشتن اسرا و عدم ترحم به اونها توسط علی ابن ابی طالب رو میتوان سراغ گرفت. یکی از وقایعی که باز در جنگ احد رخ داد و همینطور در جنگ های دیگر، به خصوص جنگ بعد که شروع اون بود، رفتاری است که بعدها در حق پسر علی یعنی حسین انجام گرفت. ببینیم شیخ مفید از بزرگان جهان تشیع، از آن تاریخ نگاران بزرگ شیعی چه میگوید. اشاره میکنه شیخ مفید در صفحه 67: هر وقت علی از کارزار بدر نقل میکرد، از قتل ولید، منظورش ولید ابن مغیره است، از قتل ولید به خاطر میآورد و میگفت: فراموش نمیکنم. وقتی نام برده به دست من از پای در آمد، انگشتری درخشان او را دیدم که در دست چپ کرده، و چون لباسهای او را بیرون میآوردم، دیدم زیرپوشی به تن آراسته که از آن بوی خوش به مشام میرسید. فهمیدم باید تازه داماد باشد. یعنی شخصی میآید با ولید ابن عتبه درگیر میشه، او رو میکشه و این سنت رو تایید میکنه و به جا میگذارد که لباس کشته شدگان رو در بیاوریم. همون چیزی که بعدها در کربلا رخ داد. یعنی افرادی که از لشکر عمر سعد بودند بعد از کشتن حسین شروع به غارت البسه های او کردند و خب شیعیان هم بر حسب عادت فریاد وا حسینا وا مصیبتا سر میدهند که ببینید این جماعت حتی به لباس تن مردگان هم رحم نکردند. اما فراموش میکنند که این سنت رو نه لشکر عمر سعد که افرادی مثل علی ابن ابی طالب دامن زدن ایجاد کردند که حتی بر جنازه مردگان هم رحم نمی کردن. این اخلاقیات در جنگ رو اگر شما به عنوان یک الگو بخواید امروز بپذیرید بسیار مشمئز کننده خواهد بود. به هر حال علی ابن ابی طالب نزد مسلمانان خاص شیعیان جایگاه برجسته ای داره. من در آینده عرض خواهم کرد مسئله کبر و غرور علی که در برخی از داستانها آمده به همراه اسامه بن زید و دیگران. اما مسئله جنگ احد جنگی بود که خب بسیاری از شیعیان معتقدن علی یگانه کسی بود که در کنار پیامبر ایستاد بعد از اینکه مسلمانان او رو ترک کردند، در حالی که وقایع تاریخی نشان می‌دهد که اصلاً چنین نیست و افرادی مثل طلحه، زبیر و خیلی از افراد دیگر هم در کنار پیامبر اسلام ماندند و جنگیدند. جناب آیتی به یک مسئله اشاره می‌کنه که یک کنایه است که پیامبر اسلام در این غلو کردن علی در حق خودش میگه. ایشان در کتاب تاریخ پیامبر اسلام در صفحه 337 اشاره میکنه: علی ابن ابی طالب نیز شمشیر خود را به فاطمه داد و گفت: این شمشیر را نیز شستشوده، به خدا قسم که این شمشیر امروز با من راستی کرد. رسول خدا گفت: اگر امروز به راستی از عهده جنگ برآمدی، سهل ابن حنیف و عبودجانه نیز همراه تو در جنگ راستی کردند. یعنی زیاده سخن نکن. و این یکی از ویژگی های پیامبر اسلام بود که اگر کسی میخواست مقام خودش رو تا حدودی بالا ببره، او سعی میکرد مانع از این بشه. و اینجا میبینیم که در حق علی این زیادگویی رو بر نمیتابه و از او میخواد که زیاد خودش رو دست بالا نگیره. هرچند شیعیان پیرو علی دیگه کار رو از این حد هم گذراندن و مدعی شدن که اصلا در کنار پیامبر کسی نماند جز علی و او بود که یگانه از پیامبر اسلام دفاع میکرد. خب جنگ احد یکی از جنگهایی بود که مسلمانان شکست خوردن. به دنبال این بودن که در اندک زمانی خودشون رو بازیابی بکنن. مسئله بیرون کردن یهودیان از مدینه رخ داد، جایی که چندان نقش علی وجود نداره، یعنی در مورد جنگ بنی نظیر و بنی قینقاع چون جنگی رخ نداد، ما هم جایگاه چندانی برای برجستگی علی نمیبینیم. علی در دعوت و نشر اسلام هم همون گونه که عرض کردم در مکه نقش چندانی نداشت و در مدینه با توجه به ورود مؤلفه جهاد هم پایه کسانی بود که می جنگیدن، که نمونهش رو دیدیم. خود پیامبر اسلام دو نمونه رو ذکر میکنه، سهل بن حنیف و عبودجانه که هر دو انصاری هستن، از مهاجران هم نیستن، و خب مهاجرین دیگری مثل طلحه که پیامبر اسلام به خاطر اون رشادت هایی که طلحه مثلا در جنگ احد کرد، حتی یکی از انگشتان او دوچار مشکل شده بود، اشاره کرد که کسی میخواهد به یک شهید زنده نگاه بکنه به طلحه نگاه بکنه. و همینطور در اوصاف افرادی مثل زبیر و دیگران هم سخن گفته بود. اما شیعیان ما سعی کردن تاریخ رو به نحوی قرائت بکنن که گویی فقط علی بود در احد حضور داشت و او بود که می جنگی. بعد از جنگ احد خب داستان جنگ خندق پیش می آید، جایی که احزاب یعنی گروه های مختلف به سراغ پیامبر اسلام در مدینه می روند. به دلیل اینکه دیگر راه ها ناامن شده بود، پیامبر اسلام گروه های متعددی رو به جاهای مختلف می فرستاد برای گرفتن کاروان های قریش. افراد متعددی مورد ترور قرار گرفتن و جو در حجاز به هم ریخته بود و طبیعی بود که در برابر او با یک اتحاد به مقابله برخیزند. در این راستا گروه های مختلفی جمع میشن و به مدینه میآیند. پیامبر اسلام هم خب سعی میکنه با حفر خندق خود رو در یک حالتی دفاعی قرار بده که مورد هجوم قرار نگیره. در این راستا یک زد و خوردهای کوچکی رخ میده که شاید یکی از جالبترین اونها جنگی است که میان عمرو بن عبدود، یعنی بنده ود به عنوان یک خدا مثل عبدالله، که یک پیرمردی بسیار سال خورده بود و در گذشته سابقه رشادتهایی از او وجود داشت، با علی ابن ابی طالب رخ میده. اما شگفت‌انگیز این هست که عده‌ای سعی میکنن این جنگ رو به عنوان یک فضیلت برای علی قرار بدن و غالبا هم سعی نمیکنن جنبه های مختلف این داستان رو ذکر بکنن. من سعی میکنم از یکی دو منبع شیعی حداقل مسئله‌ای رو بگویم که در شناخت شخصیت علی و نوع استراتژی اسلامی میتونه به ما کمک بکنه. نخست عرض کردم افرادی مثل عمرو بن عبدود کسانی بودند که در گذشته رشادت ها داشتن و معمولا در جنگ ها این افراد رو می آوردن به عنوان اینکه یک فال نیکویی بزنند و از مشاوره اونها بهره ببرند و استفاده بکنند. به هر حال در یک قسمتی که خندق عمق کمی داشت، عمرو بن عبدود به آن سوی خندق میره، هماورد طلبی میکنه و مسلمانان هم هنوز به این نظر بودند که سعی بکنند با افرادی که در میان عرب محترم بودند حداقل به نحوی مقابله نکنن، یا به واسطه ترس یا به واسطه فال نیک و اینها. و ایده چون این مسئله برای اونها مهم نبود، چون انقدر حل شده در ایدئولوژی و اعتقاد بودن که حتی از کشتن برادران خودشون هم پرهیز نکنن. یکی از این افراد علی ابن ابی طالبه. او میپذیره که با امر بجنگه و وارد میدان میشه. آقای محمد هادی یوسفی قروی در کتاب موسوعه تاریخ اسلام خودش یک نکته ای رو ذکر میکنه در جلد سوم اما جزئیات اون رو اشاره نمی کنه. حالا من این مطلب رو از ایشان می خوانم به عنوان یک تاریخ نگار شیعی تقریبا معاصر. ببینیم ایشان چه میگه نسبت به اون واقعه. رسول الله فرمود ای علی، آیا او را فریب دادی؟ چون امر متوجه پشت سرش شده بود و اینها. فرمود آری ای رسول خدا، جنگ حیله و نیرنگ است. و بعد خیلی راحت از اون میگذره. اما ایشان این تعبیر رو از یکی از بزرگترین مفسران شیعی یعنی علی ابن ابراهیم قمی میگیره که من سعی کردم این رو به شکل کاملتری برای شما بخوانم، شاید جالب باشه بخشی از جنبه های رفتاری این افراد. پس دیدیم ایشان کسی است که اسرا رو گردن میزد، از کندن لباس کشته شدگان هم پرهیز و عبایی نداشت و از اینکه خیشاوندان خودش رو هم بکشه چندان ناراحتی به خودش راه نمیداد. اما یکی از کارهایی که او انجام میداد و البته در جهان اسلام هم به رسمیت شناخته شده، کلمه کار خودعه است، فریب، نیرنگه. ببینیم ایشان چه کرده. حالا زمانی است که عمرو بن عبدود میآید، در برابر علی قرار میگیره، یه گفتگویی میان اونها رخ میده. عمرو گفت به خدا سوگند پدرت در گذشته با من دوست بود، منظورش ابو طالب، و خوش ندارم که تو را به قتل رسانم. دقت بفرمایید، ما در جلسه پیشین عرض کردیم مسئله خیشاوندی مسئله بسیار مهم بود نزد عرب‌ها. من نقل قول‌هایی را آوردم از عتبه ابن ربیعه، از ابو جهل، از محمد ابن حجاج که ما مسلمانان رو نکشیم، یعنی اون افراد مهاجر رو که خیشاوندان ما هستن، اگر هم قرار هست رویارویی بشیم بجنگیم و بکشیم، از انصار بکشیم، یعنی از اهل مدینه، با خیشاوندان خودمون جنگ نکنیم. حتی عده‌ای به هم دیگر میگفتن که همه اینها فرزندان ما هستن، اگر ما اینها رو بکشیم فردا که در یک جمع و محفل خصوصی هستیم و به هم نگاه میکنیم، چشمانمان به قاتلین نزدیکانمان خواهد افتاد. یعنی ابو جهل نگاه میکنه به عتبه، میبینه که او قاتل برادرشه و این رو ناپسند میدونه. دیگران هم به همین نه. اما نزد مسلمانان چون این چیزی وجود نداشت، اونها معتقد بودن نه، ما برادر خودمون رو هم میکشیم، چون اعتقاد ما بر اینه. و ما دیدیم و نگاه کردیم جریان مادر صفوان و دیگران رو که وقتی قاتل پسرش رو به اون نشان دادن، گفت این انسان مسلمان بود، این بر حق بود و پسر من بر ناحق بود، گمراه بود. بنابراین کشته شدن مثلا علی ابن امیه منظورمه ارزشی نداره و منظر هست که برای من عزیزه. دقت می‌فرمایید، یعنی ایدئولوژی اسلامی با این مادران و این افراد کاری کرده بود که قاتلین خود فرزند خودشون رو هم به خاطر اینکه هم عقیده و هم کیش اونها بود مورد قبول قرار بدن و پسر خودشون رو گمراه. امر در اینجا همین رو میگه، میگه پدر تو با من دوست بود، من با پدر تو یعنی ابو طالب دوستی داشتم، خوش ندارم تو رو بکشم، گویی برادرزاده خودم رو دارم میکشم. و بعد ادامه میده، پسر عمویت هنگامی که تو را به سویم فرستاد، خاطر جمع نبود که تو را با نیزم بروایم و میان زمین و آسمان رها سازم، نه زنده و نه مرده. یعنی گفت پسر عمو چرا تو رو فرستاده به جنگ من؟ انسان ها معمولا نزدیکان خودشون رو دوست دارن، دوست دارن زندگیشون رو ببینن. من بارها این نقد رو بر حسین ابن علی داشتم که در کربلا به جای اینکه خود به میدان بره و با کشته شدن خودش بر سر اون آرمان ها حداقل جان دیگران رو نجات بده، قاسم رو به میدان فرستاد. یک نوجوان 13 ساله که نه فن جنگ بلد بود نه ابزار و ادوات جنگ داشت. امر میگه دور از شرافته، برادرزاده تو یعنی در واقع پسر عموی تو محمد چرا تو رو فرستاده به جنگ با من؟ اما شما در کربلا میبینید حسین خیلی راحت چشم پوشی میکنه از یک یتیمی به نام قاسم، او رو به جنگ با یک سپاه تا دندان مسلحی که قبل از اون هم بسیاری از سرداران لشکر حسین رو کشته میفرسته. خب دور از جوان مردیه، اما در این ایدئولوژی خونریزی چیز عادی است، قربانی کردن نزدیکان چیز عادی است. ادامه میدیم شرح گفتگوی امر و علی رو. امیر مؤمنان به وی گفت پسر عمویم میدانست که اگر تو مرا بکشی من وارد بهشت میشوم و تو در آتش باشی، و اگر من تو را بکشم تو در آتش باشی و من در بهشت. در واقع منظور علی این است که پسر عموی من به قدری من رو تحمیق کرده که من چه بکشم
3: چه کشته بشوم در هر صورت من پیروزم، من بهشتیم، ولی تو چه منو بکشی چه کشته بشی در جهنمی. همین ایدئولوژی هاست که ذهن ها رو فریب میده، جان افراد رو در خدمت ایدئولوژی میگیره و به او وعده میده، وعده ای که دو سرش برده، جای اندکی تأمل برای اون انسان باقی نمیگذاره. شما اگر فکر بکنید که ممکنه متحمل ضرر بشوید، خب طبیعی است که یک مقدار درنگ میکنید، یه برآورد هزینه میکنید، یه برآورد فایده میکنید. محمد برای بست ایدئولوژی خودش به جهادگرانش وعده داده بود که چه شما بکشید چه کشته بشوید در هر صورت بهشتی هستید. حالا اگر بکشید که دیگه از نعمات دنیوی هم بهره مندید، غنایم میگیرید، زنان مردم رو میگیرید، دختران اونها رو به کنیزی میگیرید، پسران اونها رو به بردگی میگیرید. در واقع این موتور محرکه‌ای است که میبینید یک جوانی رو این گونه تهییج میکنه، چون در ذهن او مستقر شده در هر صورت او بیشترین پاداش رو خواهد داشت. خب ادامه داستان. علی ابن ابی طالب به عمر پیشنهاد میده که خب حالا بیا با هم مبارزه بکنیم. یکی دو شرط رو میذاره و شرط سوم. امیر مؤمنان فرمود سوم آن است که فرو دایی تا با تو کارزار کنم، چرا که تو سواری و من پیاده. اینجا سخن از عدالت میکنه. به نظر حرفش معقوله. میگه اگه واقعا هماورد منی از اسب پیاده شو با هم بجنگیم، منم پیادم. آنگاه از اسبش پایین پرید و آن را پی کرد. عمر بن عبد بود گفت بله مشکلی ندارم، در کمال عدالت با هم میجنگیم، من ابزاری اضافه نمیآورم، بخوام با تو بجنگم. مردانگی این هاست، بحث عدالت مردانگی در این رو رفتارها مشخص میشه. خب ادامه میده. آنگاه کارزار را شروع کرد و با شمشیر بر سر علی زد. امیر مؤمنان خود را در پناه سپرش گرفت، اما شمشیر سپر را برید و بر سرش نشست. یعنی علی فهمید که نه، اینجا دیگه واقعا کار چندان آسان نیست، حتی اگر طرف یه پیرمرد بسیار غیوری باشد که در جوانی رشادت ها کرده. خب چه میکنه مولای متقیان؟ علی علیه السلام به او فرمود ای عمر، آیا همین که من با تو کارزار میکنم و تو جنگاور عرب هستی تو را بس نیست؟ برای مبارزه با من از یاور کمک گرفتی؟ یعنی که خب من تنهام، تو هم تنهایی، چرا دیگران رو آوردی به کمک؟ عمر به پشت سرش نگاه کرد. امیر مؤمنان به سرعت ضربه‌ای بر دو ساقش فرود آورد و هر دو را قطع کرد. یعنی یک نیرنگ و فریب به کار برد که عمر به عقب نگاه بکنه و مولای متقیان که منزه است از دقل، بنابر آن مطلبی که مولانا گفت از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دقل. می‌بینیم بله چون دقل کار نبوده، امر رو بر زمین می‌زنه. دلیل آب دهان انداختن امر بر علی هم همینه. من این آب دهان رو بزرگترین سندی می‌دانم که نشان می‌دهد که علی ابن ابی طالب آنقدرها هم اهل شرافت و وارستگی نبوده. اگر شما درک دیگری دارید خب میتوانید نشان بدید. و بعد ادامه میده. علی ابن ابراهیم قومی مفسر شیعی که کتاب تفسیر او تفسیر روایی هم هست. آنگاه پیامبر خدا فرمود ای علی بر اون نیرنگ کردی؟ گفت بلی ای پیامبر خدا، جنگ نیرنگ است. خب میدانید خمینی و افراد دیگر مسلمان هم بارها از این مسئله استفاده کردن که بله جنگ نیرنگ فریبکاریه. و اینها به ما نشان میده که خیلی نمیتوان به قول مسلمانان، به وعده های آنان پایبند بود، به دلیل اینکه این الگوهای رفتاری اونها برای کسانی که شاید ناخوانده نسبت به متون اونها به مواجهه اونها میرن ناآشنا باشه، ولی برای ما حداقل نشان میدهد که به وعده های اونها، به قول های اونها واقعا نمیشه اعتماد کرد. همین گونه هم در انقلاب 57 خمینی با خودعه، با فریب، با نیرنگ وعده هایی رو میداد، افرادی رو بسیج میکرد و سپس حکومت رو از دست مردم بیرون میکشید، از دست احزاب و گروه های دیگر خارج میکنه. بنابراین میبینید که علی ابن ابی طالب در آنجایی هم که جنگ برای او تنگ میشه سعی میکنه دست به خود او فریب بزنه. بعدها دیدیم در صفین هم نقل است که عمرو بن عاص بر علی آن نیرنگ خاص رو کار برد. به هر حال هر دو مسلمان هستند و این مؤلفه ها رو یاد گرفتن. به قول معروف شغال بیشه مازندران را نگیرد جز سگ مازندرانی. هر دوی اینها در برابر هم که قرار میگیرن، آنجا آن کسی که اهل خدعه هست، اهل فریبکاریه، کارش رو بهتر پیش میبره. شیعیان ما آنجایی که شکست میخورن به خدعه پسر نابغه و این داستانها با دیده تحقیر و تقبیح نگاه میکنن، اما آنجایی که به خودشان هست اون رو افتخار میدونن، اون رو فضیلت میشمارن. به هر حال آن رشادت علی رو هم خواستیم از جنبه‌های مختلف بررسی بکنیم، ببینیم آیا واقعاً در دستگاه فکری یک انسان آزاداندیش میتوان یک چنین کاری کرد یا نه. بعد از جنگ احزاب داستان یهود بنی قریظه پیش میآید. باز هم کاریزمای شکست شده پیامبر اسلام در جنگ احزاب یا خندق نیاز به بازسازی داره. برای این کار باز عده‌ای افراد محدود باید وجه المصالحه بشوند، قربانی این داستان ها بشن، و اونها کسی نیستن جز یهود بنی قریظه. بعد از محاصره این افراد سعد ابن معاذ حکمی رو میده کاملا غیر انسانی، غیر اخلاقی، که حتی خود مسلمانان هم بعد از مرگ سعد ابن معاذ به تلویح اشاره کردند که سبکی جنازه سعد ابن معاذ به خاطر این حکمی بود که در حق یهود بنی قریظه داد. و وقتی این مردان رو میآورن شروع به گردن زدن آنان میکنن. حال در تعداد مناقشه نمی کنیم، 300 نفر، 600 نفر، 700 نفر تا 900 نفر، اما مسئله برمی گردد به این که در این داستان ها چند نفری نقش اصلی رو دارن. یکی خود پیامبر اسلام هست که بعد از شکست در جنگ احزاب و نزدیک به 14 روز مخفی شدن پشت خندق به دنبال احیای کاریزمای خودشه. نفر دوم سعد ابن معاذ که در گذشته هم اشاره کرده بود خدایا مرا زنده نگهدار تا چشمم به خاری یهود بنی قریظه روشن بشود، اون حکمی رو که مد نظرش بود داد، چون خود پیامبر اسلام او رو به داوری برگزیده بود. و مجریان این حکم که برجسته ترین اون علی ابن ابی طالبه. بسیاری از دوستان شیعه رو من دیدم اشاره میکنن که نه، علی نقشی در گردن زدن ها نداشته و این داستان ها چندان قابل اعتماد نیست. طبرسی در اعلام الورا در صفحه 136 این مسئله رو ذکر کرده، یعنی نقش علی ابن ابی طالب به گردن زدن اسرا، و همینطور شیخ مفید در ارشاد. حالا من از همین شیخ مفید نکته رو کوتاه در دو خط میخوانم که ببینیم اینها دروغ نیستن، اینها واقعیت های تلخی هستن که شیعه امروز سعی میکنه به گردن نگیره، وگرنه علمای شیعه بی پروا این مسئله رو آوردن و نوشتن. شیخ مفید در صفحه 100 از کتاب ارشاد خودش اینگونه ذکر میکنه: و رسول خدا صلی الله وارد محلی از بازار شد و چند گودال حفر کرد و حضرت امیر به اتفاق مسلمانان حضور یافتند و دستور داد اسرا را آوردند و به علی علیه السلام فرمود گردنهای آنان را زده و در میان گودال بریزد. یعنی دستگاه جلادی که بی‌محابا سعی میکنه در ریختن خون افراد مشارکت بکنه و با اونها همکاری بکنه. نکته جالب این هست که علی ابن ابی طالب انقدر در این دستگاه ایدئولوژی غرق شده بود که گاهی هرچند بسیار معدود و محدود کاسه داغ‌تر از آش هم میشد. یعنی جایی که مثلا خود پیامبر اسلام یک حکمی رو میداد، علی گاهی با او مخالفت هم میکرد، که نمونه اصلی اون رو شما در صلح حدیبیه میبینید، جایی که هم طبرسی آورده در صفحات 141 و 2 و همینطور 273 و 4 که حالا من دیگر نمیخوانم چون شرحش مفصله. وقتی قرار هست صلحنامه‌ای نوشته بشه، سهیل ابن عمرو نمیپذیره که پیامبر اسلام نام رحمان و رحیم رو بر ادامه نام الله اضافه بکنه، و بعد در جای دیگر عنوان رسول اللهی رو هم از او حذف میکنه. یعنی میگه بنویس محمد ابن عبدالله، علی ابن ابی طالب نمیپذیره که این عنوان رو حذف بکنه، چون نویسنده این سطرها علی ابن ابی طالبه و در اینجا پیامبر اسلام خودش سعی میکنه اون بخش رو پاک بکنه. این هم نکته جالبی است که دوستان عنایت داشته باشن که گاهی پیروان یک تفکر و ایدئولوژی انقدر غرق در این ایدئولوژی میشوند که از ایدئولوگ‌های اصلی اون هم پیشتر میرن و سعی میکنن که آنگونه‌ای باشند که به نحوی نشان بدهد تا چه اندازه اخلاص دارن در اون تفکر. شما همین رو بعدها دیدید، من بارها عرض کردم مسئله عدالت در تقسیم بیت المال که خیلی از شیعیان از اون سخن میگن و یکی از دلائل نارضایتی برخی از صحابه محمد از علی میدانند رو من عرض کردم. خود پیامبر اسلام انقدر انعطاف داشت که در بعضی جاها سعی بکنه تقسیم بیت المال رو عادلانه نکنه. مثلا شما در غزوه حنین و حوازن دیدید پیامبر به مشرکان خودش هم در واقع که با او همراه بودن 100 شتر 200 شتر داد و حتی به یاران خودش از جمله انصار چیزی نداد. در برخی جنگ ها هم سعی میکرد غنایم رو برای افراد خاصی در نظر بگیره، مثل جنگ خیبر که حالا بعدها به اون خواهیم رسید، از جمله جنگ هایی است که نقش علی در فتح قلعه قموس، چون خیبر نزدیک به 10 قلعه داشت و بیشتر 10 قلعه عمده، علی در یکی از اونها نقش برجسته ای داشت و همون داستان معروف در خیبر و این داستان ما به جنبه های اون اشاره خواهیم کرد در آینده. بعد از فتح خیبر محصولات زیادی رو به بنی هاشم و بنی عبدالمطلب داد. یعنی پیامبر اسلام هر کجا که احساس میکرد برای پیشبرد اهدافش حتی از اون عدالت هم دست بکشه چنین میکرد. اما علی ابن ابی طالب در تقسیم بیت المال کاسه مثلا داختر از آش شده بود، میگفت نه از سابقون اولئک المقربون رو من قبول ندارم که آیه قرآنه، رفتار پیامبر رو من نمیپسندم، من میخوام عین آن اندیشه ای عمل بکنم که خودم میخوام. و بعد دیدیم چه مشکلاتی هم خب طبیعتا برای او و دولت او پیش آمد، هرچند عدالت او در امور قضایی خدشه داشت که حالا در آینده در مورد قاتلین عثمان و افراد دیگر به اون خواهیم پرداخت. بنابراین در این دستگاه ایدئولوژیک نخست حمله به کاروانها و اموال مردم به جهت قانونی پیدا میکنه، کشتن افراد و خیشاوندان، عدم احترام حتی به جنازه این افراد، چون شما دیدید در جنگ بعد خیلی از این کشته شدگان رو در چاه‌ها انداختن، مانع آب دادن به افراد شدن، همان چیزی که بعدها در کربلا رخ داد، سنتی بود که پیامبر اسلام در جنگ بدر اون رو اجرایی کرد، یعنی کور کردن چاه‌ها و فقط استفاده از چاهی که برای خودشان بود. در خیبر هم خواهیم دید که همین پیامبر اسلام باز هم آب رو بر روی زنان و کودکان قلعه ها میبنده که اونها تسلیم بشن. دوستان شیعه ما فقط سعی میکنن اون بخش هایی که اجحافی بر حق این امامان رفته رو برجسته بکنن، اما این جنبه های دیگری رو که ریشه ها و پایه های اون توسط پیامبر اسلام و علی ابن ابی طالب گذاشته شده رو نادیده میگیرن. بعدها نگاه خواهیم کرد به سنت لعن کردن مخالفین که اتفاقا علی ابن ابی طالب کسی بود که این رو پایه گذاشت و بعد از اون معاویه و افراد دیگر اون رو اجرایی کردن، اما شیعیان جوری وانمود میکنن که انگار فقط معاویه و افراد نزدیک به او بودن که چنین کردن. خب اینا نکات تاریک تاریخه که شاید برای ما خوانده نشده، هرچند من بیشتر سعیم این است که از این مسائل خیلی زودتر عبور بکنیم و به دوران زندگی علی و تاریخ خلافت او بپردازیم، چون آنجا دیگر علی خودش هست با تعریف و باز تعریف ایدئولوژی اسلامی و دیدگاه‌های خاصی که او داشته که میتونه خیلی راحت به ما کمک بکنه. اگر اینجا مأمور است و معذور، در آنجا دیگر عامل مجریه و دیگر نمیتواند بگوید که یا حال شیعیان بگویند که ایشان به هر حال مأمور بوده یا جو آن زمان اقتضا میکرده و از این دست مسائل. ما جلسه آینده رو به بعد از داستان یهود بنی قریظه اختصاص خواهیم داد، به مسئله خیبر، به جنگ هایی که به هر حال نیاز بوده علی ابن ابی طالب نقش برجسته تری در اون بازی بکنه، مثلا در جنگ یمن، به فتح مکه نگاه خواهیم کرد، دیدگاه علی در کشتن نزدیکان خواهر خودش امهانی و مسائلی از این دست که به ما کمک میکنه برای ورود به دوران خلفا و بعد از اون دوران زندگی شخص علی ابن ابی طالب. اگر دوستان سوالی دارن به خصوص در زمینه‌ای که من عرض کردم، دوران جنگ مدینه و جهاد تا اینجا، یعنی تا بعد از جنگ یهود بنی قریظه، در خدمتشان خواهیم بود. اگر سوالاتی رو دارن حتما در چت ها مطرح بکنن که من بتوانم یکی که اونها رو پاسخ بدم. ممنونم از شما خانم شریفی عزیز و شنونده پرسش های عزیزان هستم.
6: سپاسگزارم استاد گرامی. امیدوارم که خسته نشده باشین، چون حالا یک راه طولانی نفسگیری هم در انتظارتون هستش. میخواستم که پرسش اول رو خودم مطرح بکنم. من این قبیله اوز و خزرج، اینا خودشون یهودی بودن یا نبودن یهودی؟ و اگر نبودن، اینا خودشون از این قبیله های یهودی حمایت میکردن؟ بعد سال دوم هم اینه که این قبیله های یهودی که تو مدینه بودن، مثل بنی قینقاع و این بنی قریظه و اینا با هم دیگه رقابت داشتن؟
5: بله، دو قبیله اوس و خزرج قبایل یمنی بودند که خب به واسطه مشکلاتی که در یمن رخ داده بود، هم از جنبه مذهبی و هم از جنبه سیاسی، یعنی آنجایی که بحث میان ایران و روم، درگیری هایی که رخ داده بود در مناطق، خب قبایلی مهاجرت کردند. بخشی از اونها در گذشته به خاطر تخریب سدهای بزرگی که در یمن بود، به هر حال اماکن خودشون رو از دست دادن، مهاجرت کردن به مناطق دیگر. زمانی که اینها وارد یثرب شدن، قبایل یهودی آنجا ساکن بودن. خود قبایل یهودی هم بعد از هجوم امپراتوری روم و تخریب معابد یهودیان، بعد از به خصوص سال 70 به بعد، آنها هم سعی کردن که به این مناطق بیان که در امان باشن، یک زندگی رو درست کرده بودن برای خودشان. دو قبیله اوس و خزرج هم وارد مدینه شدن. به هر حال قبایل همیشه در کنار همدیگر زندگی میکردن، پیمان میبستن در کنار هم باشن تا به این طریق بتونن امنیت خودشون رو بیشتر کنن. شما امروز هم میبینید پیمانهای دفاعی که معمولا میان کشورها بسته میشه، برای هم جنبه بازدارندگی داره و هم جنبه اطمینان بخشی و مراودات اقتصادی. یعنی وقتی اگر قبایل دیگر میخواستن به اوس حمله بکنن، چون اونها هم پیمان داشتن، خب احساس میکردن که ما فقط با یه قبیله روبرو نیستیم، بلکه با چندین قبیله رو در رو هستیم و نمیتوانیم با همه اونها بجنگیم. بنابراین جنبه بازدارندگی داشت. از طرفی هم با هم کار میکردن، مراوده میکردن. شما قبیله بنی قینقاع از اسمش مشخصه، قبایلی بودن که زره میساختن، آهنگر بودن، شمشیر میساختن و اینها. برخی قبایل دیگر ویژگی‌های خاص دیگری داشتن و اینها با هم مراوده میکردن. بنابراین اولین ساکنان یثرب، واسه کلمه یثرب هم به معنای قطعه قطعه شده هست، یعنی تکه تکه شده، که پیامبر اسلام بعداً نام رو تبدیل کرد به مدینه، مدینه النبی که شد. در واقع این به این معناست که در منطقه های مختلفی از اون یثرب این قبایل زندگی میکردن، قلعه هایی داشتن به خصوص یهودیان و با هم هم پیمان بودن. هم اوس با برخی از یهودیان هم پیمان بود، از جمله با بنی قریظه، و هم خزرجی ها با بنی قینقاع و بنی نظیر هم پیمان بودند. و شما اگر به داستان بنی نظیر نگاه بکنید، میبینید پیامبر اسلام قصد داشت همه اونها رو هم بکشه. یعنی یک قتل عام دیگری قبل از یهود بنی قریظه در راه بود و اون یهود بنی نظیر بود، اما عبدالله ابن ابی مانع شد و گفت نه، اینها من رو حفظ کردن در اون زمانی که جنگ رخ میداد، حالا تو اومدی و میخوای اونها رو بکشی. و به خاطر نفوذی که عبدالله ابن ابی و قدرتی که داشت، پیامبر اسلام نتوانست یهود بنی نظیر رو قتل عام بکنه و اونها از اون سرزمین رفتن به منطقه خیبر. و اتفاقا عبدالله ابن ابی که یک چنین وارستگی هایی داشته، نزد مسلمانان به عنوان سرکرده منافقان شناخته میشه و او رو یک منافق میدن. به هر حال به خاطر اعتراضاتی بوده که ایشان نسبت به اون افراد داشته. اگر مطلب دیگری هست بفرمایید.
6: استاد، من میخواستم از شما پروانه بگیرم، اجازه بدین که دوستان بیان پرسششون رو مطرح بکنن و من خودم اونجا ضمانت میکنم که پرسش ها فقط در خصوص موضوع اتاق باشه. و اینکه از دوستان خواهش بکنم که تشریف میارم بالا، از تعارف کم کنن و بر مبلغ بیفزایند. همه ما ارادت داریم به استاد سلیمانی، هر کی میاد بالا لطفا دیگه، چونی که من میبینم 2 دقیقه فقط طول میکشه که تشکر بکنم. همه میدونیم، همه دوستشون داریم. بنابراین اگر استاد اجازه بدن پروانه بدن، من از چند تا از دوستان دعوت کنم که بیان پرسششون رو مطرح کنم.
5: بله حتما با کمال میل در خدمت شما هستم.
6: سوال کردن سوالشون رو نوشتن من بپرسم این سوال رو فعلا. ممنون میشم از استاد در مورد ثروت علی بپرسید. آیا درسته که فقیر بود و شبها با چک کورس نمیخوابید و اگر ثروتی داشته ممنون میشم ازشون بپرسید؟
5: بله ببینید من نشان دادم ابتدا در اینجا و این رو هم عرض کردم برای اینکه در آینده میخواهم به اینجا برسم. من خواهش میکنم عزیزان این دانه های تسبیح رو داشته باشن، چون من وقتی سخن آیتی رو آوردم در دعایی که پیامبر اسلام خوان اینها فقیرن، گرسنن، لباس ندارن، اینها رو بپوشان، بعدها شما خواهید دید که بزرگان اسلام به چه نعماتی رسیدن، که خب علی ابن ابی طالب هم یکی از همین کسانه. هرچه که ما به دوران تی رسیدن که خب علی ابن ابی طالب هم یکی از همین کسانه هرچه که ما به دوران انتهایی زندگی پیامبر اسلام نزدیک میشیم میبینیم که انواع غنائم به ایشان اختصاص پیدا میکنه. یعنی خود پیامبر اسلام از خرمای خیبر برای علی در نظر میگیره، زمینهایی رو به او میده. در زمان عمر دیگر خیلی گسترده تر میشه، زمینی در ینبع به او میده، علی ام کلثوم رو به همسری عمر در میاره. در زمان عثمان شما مواهب متعددی رو میبینید که به علی و نزدیکان او داده میشه، حتی افرادی که بعضن با عثمان حالا یک نوع اختلاف داشتن، مثلا عمار یاسر با عثمان اختلاف داشت، اما شما میبینید عثمان زمین منطقه زمینی گسترده در ایران به نام استینا رو به عمار یاسر میده و از این نعمات بسیار بوده. بله علی فرزندان او انبا و اقسام این ثروت ها رو داشتن، اما این که با این ثروت ها چه میکردن؟ آیا مثلا زندگی پرزرق و برقی داشتن؟ خیر، هیچ کدام از صحابه پیامبر اسلام این گونه نبودن. همه اونها هم اهل بذل و بخشش بودن. من بارها عرض کردم مثلا طلحه یکی از ثروتمندان قریش شده بود، زمین های زیادی داشت در مناطقی در مصر، در بصره، در کوفه، اما به او میگفتن طلحه الخیر، بسیار اهل بذل و بخشش بود. زبیر هم همین گونه بود، اما زمانی که همین زبیر میمیره بسیاری از ثروت هایی که به همسرانش رسید، خب میدانید همسر یک هشتم ارث میبره، یعنی کمترین حدش رو، بسیار زیادتر از حد و عرف معموله. همه اینها به خاطر غنایمی بوده که از ایران، از شام، از یمن و جاهای دیگه دریافت شده بود و ثروت این افراد رو تشکیل می ده. اما نحوه زیست اونها به نحوی بود که اهل نوع خاصی از تنوع طلبی نبودن، مثلا لباسهای خاصی بپوشن چون ممنوعیتهایی هم وجود داشت، یا قصر خاصی بنا بکنن. مثلا به عمر خبر دادن که سعد بن ابی وقاص در کوفه برای خودش یک خانه ساخته، دارای کنگره هست و درب‌های خاصی گذاشته و اینها. او محمد بن مسلمه رو فرستاد و او آمد به کوفه، درب او رو آتش زد و برگشت. و این داستان‌ها بود. مثلا در زمان عمر نیمی از اموال والیان رو می‌گرفت به بهانه اینکه خب شما این ثروت رو از کجا آوردی. ولی بزرگان صحابه نقش داشتن. علی بارها از عثمان و افرادی مثل عبدالله ابن عامر ابن کریز در بصره، از سعید ابن عاص در کوفه پول گرفته بود، مواهب متعددی گرفته بود. در زمان عمر که دیوان ساختن، علی و فرزندان او جز بالاترین دریافت کنندگان اینها بودن. این مطالبی است که در آینده خواهیم رسید. یعنی ما اتفاقا به یک بخشی از دوران تاریک زندگی علی میپردازیم، آنجایی که زندگی ابوبکر، زندگی عمر، زندگی عثمانه و نقش علی در همراهی با اینها در حمله به ایران، در جاهای دیگر به عنوان مشاور و همینطور استفاده از غنایمی که اینها برای علی در نظر می‌گرفتند. و اینکه شیعیان سعی می‌کنن علی رو کاملا جدا از سیاست‌های خلفا بدانند و از اینکه او ناراضی بود از حمله به ایران و انواع و اقسام این دلایلی که کنار اون ذکر می‌کنن که چون مخالف بوده آن گونه بوده، من همه اینها رو با استفاده از منابع خود شیعه به بررسی خواهیم نشست و خواهیم دید که نه، به هیچ عنوان علی ابن ابی طالب جدای از آن سیاست‌های خلفا در کشورگشایی‌ها نبوده، جدای از سیاست خلفا در این غنائم به بردگی گرفتن، از بردگان استفاده کردن، از مواهب دنیوی بهره گرفتن نبوده. علی اراضی زیادی در یمن داشت. حالا ما یکی که اینها رو عرض خواهیم کرد حالا در آینده. اما خب عده‌ای که اندیشه صوفیانه داشتن، اندیشه زاهدانه داشتن، بعدها سعی کردن علی ابن ابی طالب رو به اون جایگاه برسونن. من عرض کردم الان داستان عمرو ابن عبدود رو، و شما مولانا رو ببینید، از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق رادان منزه از دغل، اتفاقا به هم

0: میشناسن، نه از کتاب های صدر اسلام، نه از تفسیر قومی، نه از ارشاد شیخ مفید، حتی این منابع شیعی رو هم نخوندن. دوست دارن این شعر مولانا برای اونها حقیقت باشه. مولانا پژوهن. علی رو هم در قالب همین مولانا میگن. همای رحمت. علی همای رحمت. شما در داستان یهود بنی قریظه رحمی میبینید. در گردن زدن اسرا رحمی میبینید. در بیرون کشیدن جامه از تن یک مرده رحمی میبینید. یا ما معنای رحم رو نمیفهمیم، یا اصلا اینها جزء کسانی نیستن که واقعا با این الفاظ باید خطاب کنند. من سعیم این است که در این سلسله جلسات حتی مصادیقی نشان بدهم. در همان زمان کسانی که بودن این گونه نگاه نمی کردن. شما به همین داستانی که من عرض کردم دقت کنید. امر میگوید من دوست ندارم تو رو بکشم، تو پسر دوست من هستی، من برای خویشاوندکشی نیامدم، من برای کشتن یک شخص دیگری که حالا نون و نمک او رو خوردیم، دوستی داشتیم با او، نیامدم. ولی علی میگه نه، من اومدم تو رو بکشم، چون چه بکشم چه بمیرم در هر صورت بهشتیم. خب در یک چنین تفکری رحمت معنا پیدا نمی کنه. من عرض کردم شیخ مفید در همون ابتدای سخنانم بود اشاره میکنه 35 نفر از قریش رو فقط علی کشته. واقعی فقط برای جنگ بدر اشاره میکنه 22 نفر از قریش، قریش یعنی هم خانواده های علی، 22 نفر از قریش فقط در جنگ بدر نتیجه اقدامات مستقیم و غیر مستقیم علی ابن ابی طالب. چگونه یک انسان میتونه این همه خیشاوند بکشه بعد همای رحمت هم لقب بگیره؟ پس گاهی نیاز هست ما یک بازنگری اساسی داشته.
1: سپاس از شما سینای گرامی. شما رو بشنویم، لطفاً مستقیم سوالتون رو مطرح بکنید، چون سوالایی که تکست کردن خیلی زیاده و سوالتون رو مطرح بکنید و امیدوارم که سوالتون در خصوص موضوع.
2: با سلام خدمت استاد سلیمانی. جناب استاد، خواستم یه سوالی بکنم در رابطه با چیز جلسه قبل شما که در رابطه با ابن ملجم از شما سوال شده بود. شما همین ابن ملجم رو عرب عنوان کردین، ولی من در بعضی تواریخ دیگه ابن ملجم رو ایرانی ملجم و ایرانی اطلاق میکنن، به همون بهمن جادویه لقب داده میشه. نظر شما چیه جناب استاد؟
0: بله، من در گذشته به این مسئله پرداختم که چون یکی از بزرگواران آیه فولادوند، اگه میکروفونتون رو ببندید ممنون میشم جواب. آیه فولادوند اشاره کرده بودند که ابن ملجم یک شخصی است ایرانی و همان بهمن جازویه هست، یکی از سرداران ایرانی که در حملات اولیه اعراب، خب در نبرد جسر یا نبرد پل، توانسته بود ابو عبیده ثقفی رو شکست بده و بعدها هم خب سرنوشت او تا حدودی در حالی از ابهام به سر میبره. و من در اونجا اشاره کردم که نمیتواند حداقل شواهد تاریخی تایید کننده این مسئله باشه که او همان بهمن جازوی است. اینجا هم که خلاصه عرض کنم، هرچند در آینده به اون خواهم پرداخت، ولی اساساً آنگونه که راجع به ابن ملجم هست، مسئله برمیگرده به این که او از یمنیان بوده، یعنی پدر او همیری، مادر او مرادی و همپیمان بنی جبله کنده بود، یعنی نزدیک بود به افرادی مثل اشعث ابن قیس کندی و دیگران در کوفه، و اتفاقاً محل خدمت او هم در مصر بود. دوستی اشاره کرده بود آیا شما یک ملجم دیگر هم میتوانید نام ببرید؟ گفتم بله، خالد ابن ملجم، کسی که یکی از سرکردگان افرادی است که اتفاقا از مصر به مدینه میآیند در کنار ابن اودیس بلوی و افراد دیگر. خب اینها هم حضور داشتند. بنابراین شواهد نشان نمیدهد که رفتار ابن ملجم، خواسته او، سن او و حتی اون علایقی که او مثلا نسبت به اسلام داشته، دیدگاهی که نسبت به خوارج داشته و انواع اقسام اینا، با یک ایرانی همخوان باشه. حتی آیه فولادوند عزیز فرموده بودن که ایشان مثلا افرادی بودن در جزء فرماندهان جنگ جمل، که من از ابو حنیفه دینوری نام یکی که فرماندهان علی در جنگ جمل را آوردم و دیدیم که اصلا بهمن جازویه‌ای وجود نداره. اما مسعودی یک نقلی داره، حالا من بعدها به اون خواهم پرداخت، که نام دادویه رو می آورد، ولی اون رو اتفاقا به عبدالرحمن ابن ملجم ربط نمیده، بلکه به کسی رب میده که برای

0: رفتن به برای قتل عمرو بن عاص بود که حالا من در آینده به اون خواهم پرداخت از اون حال و هوا، ولی به نظر من شواهد تایید نمی کنن که عبدالرحمن ابن ملجم بهمن جازویه بوده باشه یا ایرانی بوده. در خدمت شما.
1: البته جناب استادیشون مطرح می کنن که در کتاب های تاریخی قبل از تاریخ طبری به این اصلاح شده و اشاره شده، کتابایی که قبل از تاریخ طبری چاپ شده اینا، چون تاریخ طبری بعد از کتابای دیگر چاپ شده دیگه، سال 210 سال بعد از چیز هجرت بوده و کتابای تاریخی دیگه قبلتر از اون بودند.
0: اشکالی نداره. ببینید ایشان آورده که مثلا کسی مثل بلازوری مطلب رو آورده.
1: بله بلازوری آورده.
0: بله، در حالی که من اشاره کردم این گونه نیست. من حتی کتاب انساب الاشراف برازوری رو آوردم و خواندم که دقیقا نشان میدهد که ابن ملجم از یمنیان بوده، که حالا من بعدها هم به اون اشاره خواهم کرد. و نکته جالبی که خب برازوری شاگرد ابن سعده، پس ابن سعد هم باید به این مسئله اشاره میکرد، به خصوص در اون بخشی که به عبدالرحمن ابن ملجم میپردازه و اینکه او رو چگونه کشتن، که بحث قطع کردن دست و پای ابن ملجم و زبان او و چشم او رو میل کشیدن و این داستان ها رو میآورد، ولی هیچ گونه اشاره‌ای به این نمی کند که ابن ملجم ایرانی بوده. خب طبیعی است که نه بلازوری این رو آورده، نه استاد او ابن سعد این مطلب رو اشاره کرده و چندان این شواهد قوی نیستن. حالا من در آینده عرض کردم یکایک این اسناد و ادعاها رو هم بررسی خواهیم کرد.
2: سپاس از شما استاد عزیز. میپرسن که لطف کنی از استاد بپرسید حدوداً تعداد اطرافیان پیامبر در مدینه اعم از مهاجر و انصار چند نفر بودند و چرا بعد از تبعید بنی نظیر یهودیان اتحادیه علیه مسلمانان شکل نگرفت؟ آیا تعدادشان کم بود یا مسلمانان غافلگیرانه عمل کردند؟
0: ببخشید این بخش دوم سوالتون رو یه بار دیگه بخوانید، چون قطع شد صدا برای من.
2: بخش اول که تعداد اطرافیان پیامبر.
0: خب اجازه بدید همین رو پاسخ بدم. ببینید
2: بله.
0: یکی از مسائل این هست که شما در نظر بگیرید بخشی از مسلمانان الزاما در مدینه ساکن نبودن، یعنی قبیله‌ای بودن که خب با توجه به اینکه مسلمان شده بودند مزارعی داشتن، کشت و زرعی داشتن، مناطقی رو داشتن و به مناطق خودشان می‌رفتن و در کنار پیامبر در مدینه نبودن. اما در مجموع علمای اهل تسنن معتقدند صحابه پیامبر اسلام چیزی در حدود 140 هزار نفر بودند. حالا ما با یک نقلی اگه بگیم خیلی زیاد یا کم، در همین حدود میتونیم در نظر بگیریم کسانی که مسلمان شده بودند و در حالا جاهای مختلفی از عربستان، حالا در طائف گرفته تا در شمال ساکن شده بودن. پس یک آمار دقیقی وجود ندارد، یعنی سرشماری وجود نداره، اما تعداد صحابه رو وقتی دسته‌بندی کردن حدودا 140 150 هزار نفر رو ذکر کرد. سوال دومتون رو بفرمایید.
2: سوال دوم این بود که چرا این یهودیان تشکلی علیه مسلمانان بعد از بنی نظیر، واقعه بنی نظیر، تشکلی ایجاد نکردن علیه مسلمانان، غافلگیر شدن؟
0: خب بعد از داستان بنی نظیر فقط یک قبیله بزرگ در مدینه ماند، آن هم بنی قریظه بود و نیازی هم با توجه به خلق و خوی افرادی مثل کعب ابن اسد رئیس اونها بر اتحاد با دیگران نبود. حتی زمانی که حویب ابن اختب به نزد او آمد که من اعراب رو بر علیه محمد بسیج کردم، تو هم بیا که خیر دنیا در این است، اون نمیپذیره، یعنی تمایلی بر این داستان وجود نداشت، پس اتحاد هم منتفیه. اما یهودیان خب رفتن در جاهای دیگه در خیبر و در اونجا ساکن شدن. یک عده یهود زیر مجموعه هم بودن، یعنی دقیقا در زمان یهود بنی قریظه یک زیر مجموعه قبایل کوچک یهودی بودن که به اینها میگفتن اوس منات، که زیر مجموعه قبیله اوس و بنی قریظه بودن. بعد از اینکه بنی قریظه که هم پیمانان اوس بودن آن وقایع بر اونها رخ داد و خب دیدن که واقعا پیامبر اسلام بر سر یهودیان چه آورده، آنها مسلمان شدند و پیامبر به اونها لقب اوس الله داد به جای اوس منات. و این رو هم باید در نظر بگیریم که دیگر در مدینه یهودیانی وجود نداشتن که حالا بخوان ائتلافی تشکیل بدن بر علیه پیامبر اسلام.
2: بله. دوست دیگه پرسیدن که با سلام لطفاً از استاد سوال کنید چرا اندیشمندانی مثل مولانا نسبت به حضرت علی ارادت داشتن؟
0: خب جنبه اعتقادی اونه. ببینید مسئله بر این است که شما امروز هم کسانی رو میبینید در حق همین پیامبر اسلام، در حق صحابه او، حالا فرق نمیکنه سنی باشن شیعه باشن، ارادت دارن. شما هر چقدر به اونها مصادیق نشان بدهید اونها چشمشون رو میبندن یا تعبیر و توجیهشون جور دیگری است. شعرایی هم هستن که در این راستا خب میاندیشیدن، فکر میکردن. من عرض کردم در اندیشه مولانا صدق گزاره‌های تاریخی چندان مهم نیست، آن بخشی مهمه که به کارش بیاد. او حتی از معاویه هم تعریف میکنه مولانا در جاهای دیگه. بنابراین مسئله تاریخ با مسئله شعر و شاعری و این مسائل خب یه مقدار متفاوته. اساسا ایدئولوگ‌ها این گونه رفتار میکنن و من بارها این مسئله رو عرض کردم. شما حتی به دوران معاصر افرادی مثل علی شریعتی مگر نیازمند این بود که صدق گزاره‌های تاریخی خودش رو بشناسه؟ به هیچ عنوان. او سعی میکرد داستان کربلا رو حماسی نشان بده، فاطمه دختر پیامبر اسلام رو الگوی زنان نشان بده، عمار و ابوذر و اینها رو به عنوان انسان‌هایی که دیدگاه‌های اجتماعی داشتن، مصلحان اجتماعی بودن جاساز کنه. خب خیلی از این چیزها وجود داره چون اونها به دنبال ایجاد تفکرن. مولانا هم می‌خواد یک مقتدایی بسازه. در اندیشه عارفانه و صوفیانه یکی دو سه شخص خیلی برجستن، یکی علی ابن ابی طالبه، یکی سلمان فارسیه، یکی حسن بصریه و خیلی از این افراد وجود دارن. خب اونها به جنبه‌های مثبت این افراد نگاه میکنن، حتی اگر هم نداشته باشه براش میسازن که بتونن حتی غلو هم بکنن در برخی از این داستان‌ها. و در میان فرقه صوفیه زاهدان انواع و اقسام کرامت‌ها رو می‌بینید، مثلا در حق مولانا، در حق دیگران. این تفکر از دل همین اندیشمندان، شعرا و ایدئولوگ‌ها به پیروان اونها هم سرایت می‌کنه. یعنی اگر ایدئولوگ اونها از سلمان یک شخص خاصی می‌سازه، پیروان او سعی می‌کنن از همان شخصی که مقتدای اونها هست، زعیم اونها هست، مرشد اونها هست، یک شخص برجسته‌ای دارای انواع اقسام کرامت‌ها بسازه. از این کرامت‌سازی‌ها نه در تاریخ نگاری شیعه کمه، نه در میان عارفان و صوفیان و زاهدان. تیول عرض کردن ها و نمیدونم از غیب خبر دادن ها و اینها رو ما شما کم نمیبینید. پس اینها دغدغه سنجش مسائل تاریخی از جهت صدق گزاره ها ندارن. اینها برای به خدمت گرفتن یک ایده یا یک تفکر سعی میکنن اسطوره سازی بکنن و از اونها بهره برداری بکنن. گاهی این اسطوره ها در ادبیات، گاهی این اسطوره ها در دل تاریخ پیدا میشه، گاهی پهلوانان جامعه هستن که از دل اونها میشه اسطوره ساخت، از اونها اسطوره بیرون آورد. بفرمایید.
2: امیر گرامی، شما رو بشنویم. لطفاً مستقیما پرسشتون رو مطرح کنید.
3: بله، عرض ادب دارم خدمت همگی حضار و آقای سلیمانی و شما خانم سویلت. من دو تا سوال دارم. حقیقتش دومی یه خورده ممکنه نامربوط باشه، این که صلاح میدونید جواب بدید خوشحال میشم. اول اینی که در خصوص این جنگ با بنی قریظه، یه نکته ای که مقداری مبهمه اینی که ادعا میشه که بنی قریظه در جریان محاصره مدینه رفتن با احزاب همپیمان شدن، با حزب اصلاح مشرکین همپیمان شدن. خب توضیح زیادی هم در موردش داده نمیشه که دقیقا این همپیمانی چی بوده. آیا مثلا همدست شدن، اومدن در محاصره کمک کردن، محاصره مدینه کمک کردن به احزاب، یا این که نه مثلا صرفا موضع بیطرفی گرفتن و این یکی این نکته که اگر که واقعا یه مقداری روشن بکنید و یه مقداری بیشتر توضیح بدید که بالاخره این چیزیه که مؤمنین و مسلمین خیلی روش تاکید میکنن، از اون طرف هم خیلی از منتقدین از روش میگذرن دیگه. حالا من میخوام فقط بدونم که حقیقتش چیه. نکته دیگه هم، یه سوال دیگه هم داشتم، اینه که آیا به جز عباس و حمزه کسی دیگری از عموهای پیامبر اسلام آوردن یا خیر؟ خیلی ممنون.
0: بله، خب ببینید، داستان یهود بنی قریظه رو من خیلی خلاصه عرض بکنم. بعد از تبعید بنی نذیر به منطقه خیبر، خب بزرگان اونها سعی کردن در برابر پیامبر اسلام بیستن. چهره شاخص اونها هویه بن اختبه، پدر صفیه، که بعداً در خیبر آن وقایع برای او رخ میده. او سعی میکنه به همراه برخی از بزرگان بنی نذیر برخی از قبایل زخم خورده از اسلام رو تهییج بکنه برای حمله به مدینه. خب میدانست قریش یکی از اونهاست، اسلمیان یکی از اونها بودن، فزاره یکی از اونها بودن و افراد دیگر. گزارشاتی رو به اونها میده مبنی بر این که بله شما این کار رو بکنید و آن کار رو بکنید، ما هم سعی میکنیم از خرمای خیبر برای شما سهمی در نظر بگیریم. و خب این تمایل قریش هم بود نسبت به حمله. در آنجا هویه بن اختب یک وعده‌ای به ابو سفیان میده، یعنی اشاره میکنه که من سعی میکنم یهود بنی قریظه رو هم مجاب بکنم به این که با ما هم پیمان بشه. گزارش این توافق و آمادگی سپاه، چون آماده شدن برای رفتن به جنگ یک لحظه‌ای و یک شبه نیست، نیاز هست شما آذوقه پیدا بکنید، علیقتون رو مرتب بکنید، سرمایه های خودتون رو مرتب بکنید، کارهای شهرتون رو به افراد بدید. جاسوسان پیامبر اسلام که غالبا خزائی بودن این خبر رو به پیامبر میرسونن. اتفاقا گزارشات تاریخی نشان میده که مسلمانان وقتی متوجه میشن که تعداد مشرکان قاعدتا زیاد خواهد بود، چون قبایل متعددی با اونها همکاری میکنن، به دنبال حفر خندقن، یعنی یک حالت دفاعی. در این راه از یهود بنی قریظه بیل و تیشه و زنبیل میگیرن. یعنی اولین نشانه این است که اصلا یهود بنی قریظه در جریان جنگ با محمد نیست، چون اگر باشه که به اونها کمک نمیکنه، بگه بله بفرمایید این زنبیل، این بیل، این تیشه. زمانی که حوی ابن اختب وارد در واقع شهر مدینه میشه، به نزد یهود بنی قریظه میره، اتفاقا نیروهای احزاب پیرامون شهر مدینه هستن. یعنی حرف او به کعب ابن اسد همینه، میگه من خیر دنیا رو برایت آوردم، قریش در فلانجا اردو زده، اسلم در فلانجا اردو زده، اشع در فلانجا اردو زده، فزاره در اونجاست. یعنی کاملا اینها به پیرامون مدینه رسیدن. حالا حوی ابن اختب میره در داخل قلعه بنی قریظه و میخواد که شما بیایید و وارد عمل. کعب ابن اسد از همون ابتدا نمیپذیره و اشاره میکنه که نه من نمیپذیرم و اینها. هوی سعی میکنه یک نوع حالت اعتباری به این داستان بده، یعنی میگه که تو دوست داری به من غذا ندی، از من پذیرایی نکنی، برای همین من رو دعوت نمیکنی به قلعه. و خب کعب ابن اسد میپذیره، او وارد میشه، گفتگوهایی رخ میده و به هیچ نتیجه هم نمیرسن. زمانی که هوی از قلعه بیرون میاد، در مدینه شایع میکنه که بله یهود بنی قریظه با ما خواهد بود، به دو دلیل. دلیل اولش ترساندن مسلمانان، دلیل دومش وعده‌ای بود که ابو سفیان داده بود، چون اگر اون وعده‌ای که داده بود محقق نمیشد، مورد بیمهری قرار میگیره. خب شما میبینید یهود خیبر اصلا در این جنگ حضور نداره. کعب ابن اسد هم به شکل جدی وارد این داستان نمیشه. وقتی این خبر در مدینه شایع میشه، پیامبر اسلام زبیر رو میفرسته که تو برو ببین قلعه های اونها در چه وضعیتی است. زبیر میره و نگاه میکنه و خبر میآورد که یا رسول الله، اونها در حال جمع کردن احشام خودشون هستن، چارپایان خودشون رو دارن جمع میکنن به داخل قلعه. یعنی حال و هوا نشون میده که کاملا حالت دفاعی است، مثل جنگی که میان دو کشور رخ میده، شما کشور همسایه مرزاتون رو میبندید، حالت تهاجمی نداره، میخواد دفاع بکنه. و یهود بنی قریظه هم احساس کردن که این جنگ میتونه به اونها خسارت وارد کنه، برای همین رفتن داخل قلعه های خودشون. پیامبر اسلام افرادی از اوس و خزرج رو میفرسته که شما برید ببینید که کعب ابن اسد چه میگه. زمانی که وارد قلعه میشن، گفتگوی اونها بین همدیگه با تنش همراه میشه. اسید ابن حذیر که فرزند حذیرالکتائب بود، از بزرگان اوس، یک تندی به کعب ابن اسد میکنه و کعب ابن اسد هم خاطره پدر او رو یادآوری میکنه که اگر من نبودم پدر تو دچار فلان مشکل میشد در یوم حذیرالکتائب. حالا بس خیلی مفصل واردش نمیشه. در اونجا کار بگو مگوها بالا میگیره، کار به دشنامگویی میکشه. کعب ابن اسد اشاره میکنه که من این پیمان نامه رو پاره میکنم، همان گونه که بند کفش خودم رو پاره میکنم. اونها هم برمیگردن به نزد پیامبر اسلام و اشاره میکنن که بله اینا خیانت کردن به این داستان. پیامبر اسلام شخصی مثل خواطب جبیر رو به عنوان جاسوس میفرسته که تو برو کنار قلعه ها بخواب، ببین اینها وقتی میخوان حمله ای بکنن و اینهاش، بیا به ما خبر بده. این شخص خیانت، خواطب جبیر هم میره کنار قلعه ها و خب به شکل نگهبان وای میسته ببینه داستان چیست. در یکی از این شب ها خوابش میبره و یک یهودی او رو میگیره به عنوان که جاسوسه، داره میبره داخل قلعه. خواط اون یهودی رو میکشه و به نزد پیامبر اسلام برمیگرده. با اینکه مسلمانان در دامنه کوه سل مثلا حاکم بودن، اونجا چیز کرده بودن، اقامتگاهشون بود، پیامبر اسلام دو گروه به سرکردگی حالا زید ابن اسلم و زید ابن حارثه و دیگران وارد مدینه میکنه که شما برید اگر دیدید یهودیان وارد شدن با اونها جنگ بکنید. اتفاقا این مسلمانان هستن که یک یهودی رو میکشن، یکی دو پایه چاه اونها رو تخریب میکنن و یک زد و خوردهای ساده‌ای اون هم در حول قلعه های اونها رخ میده، ولی هیچ گونه اقدام نظامی از سوی یهود بنی قریظه رخ نمیده. کار به جایی میرسه که خود ابو سفیان به حویی میگوید که قبیله تو، البته قبیله اون نیستن ولی به کنایه سخن میگه که قبیله تو، یعنی یهودیان هم پیمانان هم کیشان تو، به ما خیانت کردن. ما نزدیک به 14-15 روز اینجاییم ولی اونها هیچ حرکتی انجام ندادن و بعد هم به خاطر شرایط جوی برمیگردن. خب نامه های میان ابو سفیان و افراد دیگه به محمد رد و بدل میشه و مضمون اونها این است که تو نیامدی برای جنگیدن، بلکه خودت رو مخفی کردی، یک حیله و حربه‌ای به کار بردی به نام خندق و از اینکه رویاروی ما بشی ترسیدی و این داستان ها. وضعیت خود مسلمانان در پشت خندق هم نشان میداد که روحیه چندانی ندارن. مثلا معتب ابن قشیر یک کنایه‌ای به پیامبر میزد، میگفت ما توان رفتن به دستشویی رو نداریم، آن وقت محمد به ما وعده گنج‌های کسرا و روم و اینها رو میده. و خود زنان پیامبر میگفتن هیچ جنگی به اندازه احزاب برای پیامبر دشواری ایجاد نکرد. خب این شکستن کاریزمای یک شخص طبیعتاً باید بلافاصله بازیابی میشد و ما از این دستا خیلی دیدیم. مثلا بعد از صلح حدیبیه که باز هم اونجا کاریزمای محمد میشکنه، او بلافاصله دستور حمله به خیبر رو میده. در غزوه احد که مسلمانان شکست خوردن، هنوز به شهر نیامده، فردای اون روز دستور حرکت به همراه الاسد رو میده. این شیوه‌های جنگی پیامبر اسلام بود که بتونه بعد از هر شکستی قدرت خودش رو نزد پیروان خودش بازیابی بکنه. خب چه باید میکردن؟ در اینجا مسلمانان تلفات هم داده بودن، عده‌ای هم مجروح شدن، مثل سعد بن معاذ که 6 نفر از مسلمانان که در این حالا جنگی هم که نشد از راه دور حالا تیراندازی‌هایی که رخ داده بود و اینها، 3 نفر اونها اوسی هستند از کشته شدگان، یعنی از همان کسانی هستن که قبیله سعد ابن معاذ. خود سعد ابن معاذ هم تیری دستش میخوره، حبان ابن عرقه به او تیر میزنه. در اونجا سعد ابن معاذ یک روحیه خاصی داشت، حتی در جنگ بدر هم که محمد اسرا رو بخشید، یعنی فدیه گرفت، سعد ناراحت شد که چرا ما این کار رو میکنیم، باید اونها رو گردن بزنیم. یعنی خلق و خوی جنگجویی و کشتن مخالفین در سر او بود. بعد از تیر خوردن او هم از زبان او شنیده شد که اشاره کرده بود که خدا یا من رو به قدری زنده نگهدار که چشمانم به خاری بنی قریظه روشن بشه. خب اینها همه در ذهن محمد وجود داشت. زمانی که مسلمانان وارد مدینه میشن، پیامبر اسلام احساس میکنه که باید بلافاصله اون کاریزمای خودش رو دوباره ایجاد بکنه. برای همین احساس میکنه که بگه جبرئیل آمد به نزد من و من رو به عنوان کسی که حق ندارم سلاح رو بر زمین بگذارم به جنگ بنی قریظه امر کرد. مسلمانان به طرف بنی قریظه میرن، اونجا رو محاصره میکنن. باز هم هیچ جنگی رخ نمیده. یهودیان بنی قریظه سعی میکنن اول با پیامبر اسلام صحبت بکنن. دیدن نتیجه بخش نیست. به او میگوین که اجازه بده ما هم مثل بنی نذیر این منطقه رو ترک بکنیم. باز هم پیامبر اسلام اجازه نمیده، چون صرف تبعید دیگه اون کاریزما رو باز نمیگردن. نقشه ها از قبل مشخص بود. در این راستا اونها از ابو لبابه ابن عبد منذر میخوان که چون فرمانده جنگ محمد او بود، میخوان که بیاد مشاوره و با او صحبت کنن. ابو لبابه وقتی وارد قلعه میشه، خب کعب ابن اسد و دیگران از او سوال میپرسن که تکلیف ما چه خواهد بود. او به شکل تعریضی و ضمنی با انگشتان دستش به گردنش اشاره میکنه، یعنی شما رو گردن خواهد زد. پس این نشان میده که حکم از قبل صادر شده بود. فرمانده جنگ محمد میدانست سرنوشت اونها چیست. حال و هوای عدم توافق با محمد هم نشان میداد که سرنوشت بنی قریظه چه خواهد شد. به هر حال در میان اونها اختلاف رخ داد که آیا تسلیم بشویم نشویم. خب سرنوشت 2 یهودی دیگر رو مد نظر داشتن که اونها تبعید شدن، گفتن شاید بتوانیم به نوعی تبعید بشویم. تسلیم شدن و پیامبر اسلام اشاره کرد که اگر چون یه دز اوسیان مخالف این کار بودن و بر پیامبر اسلام فشار می آوردن که شما اینها رو ببخش، ولی پیامبر اسلام اشاره کرد که دوست دارید من حکمیت رو به یکی از شماها بدم؟ اونها هم گفتن بله. پیامبر اسلام با توجه به سابقه قبلی گفت من سعد ابن معاذ رو به عنوان داور تعیین می کنم، یعنی یک شخص معلوم الحالی که نظر خودش رو قبلا گفته بود و تقریبا ابو لبابه هم این داستان رو میدانست و به هر حال حکم آن چیزی شد که سعد ابن معاذ داد. در این حکم حتی بسیار از اوسیان ناراضی بودند. انتخاب او اصلا با توافق اوس و بنی قریظه نبود، شخص خود پیامبر اسلام بود که سعد ابن معاذ انتخاب کرد، منتها از اوسیان انتخاب کرد که هم پیمان بنی قریظه بود. به هر حال این داستانی است که شما وقتی نگاه بکنید مسئله جنگ و همپشتی کاملا منتفیه. جنگی رخ نمیده، همراهی صورت نمیگیره، ولی اون شدت خشونت خب نیاز به توجیه داره. یعنی یک مسلمان که خب نمیتونه بگه بله جنگی رخ نداد یا زد و خوردهای خیلی عادی بود که اتفاقا ما مسلمانان شروع کننده آن بودیم. پس مجبوره بگه این قتل عام، این وضعیت شدید یک دلیل قوی هم داشته. بنابراین اشاره میکنن که جنگی رخ داده، همپشتی کردن، همپیمانی کردن، که هیچ کدام از این شواهد در تاریخ مورد تایید قرار نمیگیره. اما به زعم من بازگشت اون کاریزما نیازمند این خونریزی های بسیار زیاد، نه دلیل دیگه. بفرمایید اگه سوال دیگه هست.
3: بله خیلی ممنون، جوابم گرفتم. یه سوال دیگه هم که پرسیده بودم، حالا نمیدونم اگه وقت باشه اینم خیلی سریع پاسخ کنه، اینکه به جز عباس و حمزه هایی کسی دیگه هم از عموهای پیامبر اسلام آوردن یا نه؟ خیلی ممنون.
0: نه، ما شواهد تاریخی دیگری برای ما نیست، چون غالب اونها کسانی بودن که سن بسیار زیادی داشتن، مثلا حارث یکی از اونها بود، اما فرزندان اونها مثل ابو سفیان ابن حارث بعدها مسلمان شدن. ابو لهب یکی از کسانی است که خب در زمان جنگ بدر فوت کرد، البته به جنگ بدر نیامد، در شهر مکه مانده بود، و ما بقی اونها سن و سال بسیار بالایی داشتن و هیچ کدام دوران پیامبر اسلام مسلمان نشدن. و البته در میان عمه های او خب اختلاف هست که مثلا از صفیه که میدانیم مسلمان شد، مادر زبیر، دو نفر هم اروا و آتکه هم تقریبا کسانی بودند که شائبه مسلمانی اونها بود، ولی باز هم نقل ها مختلف.
2: یه دوستی پرسیدن توی تکست که آیا این جمله منصوب به علی ابن ابی طالب هست یا نه، من عرف نفسه لقد عرف ربه. عربی من هم زیاد خوب نیست.
0: بله بله بله، این اتفاقا یکی از چیزهایی است که خب در نهج البلاغه از شارحان کلامی نهج البلاغه بررسی شده نسبت به نوع حالا دیدگاه‌های خاصی که داره، ولی شایسته تأمل نیست. یعنی بحث شناخت خداشناسی از خودشناسی و این داستان‌ها به نظر من حداقل نظر فلسفی چندان قدرت نداره، ولی برای ذهن افرادی که خب دوست دارن برخی کلمات رو خیلی فلسفی بپندارند و این داستان‌ها میتونه جذاب هم باشه.
4: با درود به استاد عزیز، من سوالم دقیقا راجع به بنی قریظه بود و را گرفتم. استاد اگه امکانش باشه، اگه کتاب تاریخ صدر اسلام که انتقادی نوشته شده باشه، خودتان یا دوستان اسلام شناس دیگه از دید انتقادی اگه باشه معرفی میکنین، بسیار تشکر. سوالم این بود.
0: خب بله، کتاب های انتقادی که زیاد هست، به خصوص در دوران معاصر. خب افرادی مثل آقای انصاری، مثل آقای شجاع، شجاع‌الدین شفا، خیلی های دیگه کتاب نوشتن در این حوزه ها. ولی خب به نظر من اگر شما واقعا میخواید اسلام رو بشناسید، کتاب متقدمین، کتاب های مرجع مراجعه بکنید، و خب این کتاب ها رو هم در کنارش خواندن میتونه مهم باشه. حالا آقای کسروی هم کتاب هایی داره، ولی اون بیشتر به مسائل مربوط شیعه و اون بخش هایی رو که خرافات میدانسته پرداخته. آی دشتی هم یک کتابی 23 سالی نوشته که به حال حجمش کمه، به جنبه های مختلفی از زندگی پیامبر اسلام، از آیات قرآن و برخی دیگر از مسائل پرداخته، ولی هیچ کس نیست که همه چیز رو یک جا به شما عرضه بکنه و یا کتابش تحلیلی باشه. غالبا کتاب هایی که نوشته میشه شرحهایی خیلی خیلی کوچک از برخی وقایع دارن و تحلیلی به ذهن شما شاید نتونه بده، ولی خواندن کتاب‌های مرجع و متقدم رو من در ابتدا پیشنهاد می‌کنم، و بعد از اون خواندن این کتاب‌هایی که به شکل چکیده می‌تونه مطالب رو در اختیار شما قرار بده، می‌تونه مفید باشه.
4: سپاس استاد، صحبت‌های شما همیشه شیرین لذت بخش است. بخیر باشید.
2: میلاد گرامی بفرمایید.
5: عرض سلام و خسته نباشید و ارادت خدمت حضار و استاد سلیمانی. من می‌خواستم اگر بشه اون منبعی که در خصوص نبرد علی و عمر بود و استاد یه بار دیگه بگن، و منابعی که حول این نبرد هست رو اگر میشه ذکر کنن که بتونیم مطالعه کنن، خیلی ممنون میشم. دست شما در بیاد.
0: بله من عرض کردم. ببینید خب در مورد اصلا نبرد احزاب و بنی قریظه و اینها، خب بهترین کتابی که با جزئیات میتونید مراجعه بکنید مغازی واقدی هست، بقیه هم جنبه های دیگری اون رو آوردن. ولی این نقل قول رو علی ابن ابراهیم قومی صاحب تفسیر قومی در کتاب خودش آورده، در جلد دوم مال صفحش رو باید نگاه بکنم، فکر کنم 184-185 گفتم اون زمان، در جلد دوم این مطلب رو آورده. آقای غربی هم، محمد هادی یوسفی غربی هم در کتاب موسوعه تاریخ اسلام خودش به این مسئله خیلی جست و گریخته اشاره کرده و به همین کتاب تفسیر قومی ارجاع داده.
2: استاد من اخیراً به آقای رسول نجفیان گوش میکردم، میگفتن که حالا شما هم ببینم موافق با صحبتشون یا نه، که میگفتن که بهارالانوار مورد مجلسی یکی، یعنی یکی که مهمترین تاریخ شیعی هستش، درسته؟
0: ببینید حالا من صحبتشون رو نشنیدم جنبه های اون رو، ولی نه به هیچ عنوان شما تاریخ نگاری شیعه از همان زمان ابتدا آغاز که میشه، حالا بحثی کتابایی مثل سلیمان بن قیس هلالی، اسرار آل محمد و اینها، حالا جنبه کلامیش برجسته تر از کنار بگذارید، شما کتاب شیخ مفید رو هم دارید که به 12 امام میپردازه، اعلام الورا به علام الهدای تبرسی رو دارید، خب اینها پرداختن. منتها فرق شخصی مثل مجلسی و دیگران این است که او سعی میکنه روایت‌های متعددی رو از این افراد بیاره. مثلا فرض کنید یه بابی باز میکنه در مورد امام زمان، اما اقسام روایت‌ها رو میاره که حالا در دل اون شما حالا باید بگردید اینها رو کنار هم دیگه قرار بدید ببینید داستان به چه نحوی است. از نظر گستره شاید این گونه باشه، اما از نظر دقت به نظر من کتاب‌هایی مثل ارشاد شیخ مفید خیلی دقت بالاتری هم دارن نسبت به کتاب بهار الانوار، ولی از نظر گستردگی و شمولی روایت بله ممکنه این گونه باشه.
2: پرسیدن که خواستم از جناب سلیمانی امیری بپرسید آیا کتابی به نام علی از زبان خلیفه دوم عمر ابن خطاب وجود دارد، اگر وجود دارد به نقل و نوشته چه کسی است؟ ممنونم.
0: من اسمشون این کتابی رو نشنیدم، شاید وجود داشته باشه، ولی در مورد نقل‌های علی در برابر عمر بله در نهج البلاغه هم نقل‌هایی آمده، شارحین نهج البلاغه هم مطالبی نوشتن از مراودات، گفته هایی که میان علی و عمر بوده، مراوداتی که میان اونها در حوزه های مختلف رخ داده، ولی این کتاب با این عنوان رو من نشنیدم، شاید وجود داشته باشه.
2: دوست دیگری پرسیدن خیلی ها نظرشون اینه که این اشعار منسوب به مولانا هست، حتی خود مولانا شیعه هم نبوده و اگر قرار به متن بود قاعدتا باید متن دیگر خلفا رو هم می‌کرده.
0: ببینید این کلمه منتسب بودن هم میتونه وجود داشته باشه، ولی مسئله این است که علی مورد اتفاق شیعه و تسننه، اتفاقا اولین صوفیان و زاهدان و اینها اساسا اهل سنتن، اهل تشیع نیستن، بنابراین به نظر من میتونه منتسب باشه بله کاملا، هرچند من نیازی به این مسئله نمیبینم. من عرض کردم مولانا به تمام شخصیت های اسلامی یک نگاه خاصی هم داره، بنابراین نمیتونیم بگیم که چون او مثلا دیدگاهی نسبت به علی داره شیعه چون نبوده نمیتونه داشته باشه. نه، علی شخصیتی است که هم مورد احترام جهان تسننه هم جهان تشیع.
2: دوستان من دعوت کردم، دوستان نمیان بالا. حبیب گرامی بفرمایید.
6: با عرض ادب و احترام از جناب استاد می‌خواستم در صورت امکان الله خارج از تایتل هم هست، اگر مصلحت میدونن در ارتباط با موضوع اصلا پدوفیلی در از صدر اسلام تا حالا متأخرین اگر توضیحاتی ارائه بفرمایید خیلی ممنون میشم. متشکرم.
0: ببینید دوست بزرگوار من حالا این بحثی که شما مطرح میکنید رو من عرض کردم، ممکنه یه برداشت‌های خیلی خاصی باشه از اینکه یک عده‌ای مثلا یک رفتاری رو از پیامبر اسلام دیده باشن و این رو رفت بدن به یک چیز دیگه. مسئله این است که من متخصص این مسائل روانی نیستم که آیا کسی که دختر خودش رو میبوسه، کسی که با پسر عموی خودش این گونه رفتار میکنه، آن اوصاف به او بار میشود یا نه، این رو بعد از متخصصینش بپرسید. ولی حداقل من در تاریخ اسلام ندیدم که به صراحت چون این مسئله آمده باشد که شخصی مثلا روابط جنسی خیلی خاصی با کسی داشته باشه، ولی یک سری رفتارهای نامتعارفی از پیامبر اسلام رخ داده، این رو بنده نمی آورم، خود نهج البلاغه ذکر میکنه، تبریسی در اعلام الورا در اون شش صفحه‌ای که به زندگی فاطمه پرداخته اونجا ذکر میکنه از رفتارهای پیامبر با فاطمه. و حالا برداشتش آزاده، میتونید خودتون از دل اون برداشت‌هایی داشته باشید. ولی خود اعراب آن زمان هم بعضن این رفتار رو نامتعارف میدیدن و به پیامبر اسلام کنایه میزدن که شما جوری رفتار میکنید که مثلا ما ندیدیم کسی این کار رو بکنه. پیامبر اسلام هم اشاره میکرد که بله، من حس مهربانی من نسبت به اطرافیان بیشتره. حالا شما اگر دلتون از سنگه، حالا اون مشکل شماست. ولی این مسئله رو نمیشه یک حکم داد در مورد اون که ایشان قطعا این گونه بوده. این رو باید از صاحبان دانش در حوزه روانشناسی شان سوال بکنید یا روانکاوی بتونه بهتر به شما پاسخ بده.
6: اجازه دارم خانم سهیلا اگر اجازه
2: بفرمایید کوتاه
6: سوال رو؟ بله، به نحو دیگه. خب ما شاهد هستیم به اخیراً هم در خصوص این موضوع در توضیح المسائل به این موضوعات پرداخته شده. اصلا چرا؟
0: ببخشید، منظور شما از اینکه در توضیح المسائل پرداخته شده به رفتار با کودکان یا کودک همسری هست؟ منظورتون اون قسمتشه؟
6: بله، قربان.
0: بله، ببینید، خب طبیعتاً بحث ازدواج در درون جامعه اسلامی از زمانی رخ داد که خب کودک همسری یک امری بود که در اونجا وجود داشت، شایع بود و این مسئله الزاماً به این معنا نیست که هر کسی این کار رو میکنه پدوفیله. نه، اصلا یک رسم و رسومی بوده که خب خیلی ها دست به این کار میزدن و این رو یک رسم عادی و اجتماعی میدیدن. بنابراین احکام اون هم در کتاب‌های اونها اومده، ضوابطش، شرایطش و خیلی از چیزهای دیگرش هم در اون اومده. چه بسا یک انسانی پدوفیل نبوده باشه. الان عمر ابن خطاب آمده با ام کلثوم دختر علی ازدواج کرده. آیا عمر پدوفیل بوده؟ نه. چون خودش اذعان میکنه. من خواستم با یکی از در واقع نوادگان پیامبر اسلام ازدواج بکنم. پس این حکم رو شما نمیتونید تسری بدید به همه جنبه‌های شخصیتی افراد. گاهی هم شما میبینید که مثلا شخصی با یکی از دختران رئیس قبیله ازدواج میکنه، اون دختر کوچکه، اما برای مناسبات قبایلی یا دوستی میاد این کار رو میکنه و چون شریعت دست اون رو باز گذاشته، خب او سعی میکنه از این دختر نوجوان بهره ببره. شاید اون دیدگاه پدوفیلی خاصی رو نداشته باشه. بفرمایید اگه مطلب دیگه.
2: جان سلام، اسمی از حمزه در جنگ ها برده نشد، لطفا کمی صحبت کن. یکی این پرسش، یکم این که با سلام ممنون میشم از استاد درباره شمشیر افسانه شده علی هم بپرسید. تشکر. من فکر می‌کنم دو تا صحبت کردیم.
0: نه، بخش دومش رو که در مورد شمشیر بود صحبت کردم. بخش اول ببینید، خب حمزه یه شخصیتی بود که در جنگ احد کشته شد، یعنی آنقدر زنده نماند که حالا جای پای او رو مثلا در احزاب ببینیم، در بنی قریظه ببینیم یا در جنگ‌های مربوط به فتح مکه و حنین و حوازه. برای همین چندان چیز خاصی از ایشان در دست نیست که حالا ما بخوایم خیلی در مورد اون بپردازیم بهش.
2: دوست عزیز مصطفی گرامی بفرمایید.
7: ضمن سلام به آقای سلیمانی و خسته نباشید بهشون و همه دوستان. من سوالم این هست که کلن منابع بررسی اسلام و تاریخ اسلام، چه خود محمد، چه علی و مثلا خلفای راشدین و اینا، خب میدونیم که اینا اساسا منابع اسلامی هن و منابع خیلی هاشون هم عمدتا سالها بعد، سالها بعد نوشته شده. من میخواستم از آقای سلیمانی این سوال رو مطرح کنم که منابع تاریخی که همدوره و همزمان باشه با خود این شخصیت ها و حالا که صحبت بحث سر علی هست، همزمان با خود علی و غیر اسلامی، منظورم خارج از مثلا دایره معتقدان به اسلام و دوروریای خودشون، آیا منابعی هست و اگر هست اینا چی هست و اونا چی میگن راجع به این تاریخ؟ خیلی متشکرم.
0: درود بر شما جناب صابر بزرگوار. اگه منظورتون این است که منابعی غیر اسلامی، یعنی شخصیت‌هایی که تاریخ نگار باشن و غیر مسلمان ولی هم عصر اونها بتونن مطلبی برای ما به یادگار گذاشته باشن، خیر، ما چنین منابعی رو به شکل مستقیم ندادیم. غالبا مواردی بوده که به خاطر فتوحات افرادی آمدند و از کتاب‌ها یا نقل قول‌های مرجع استفاده کردن. به نظرم دلیلش هم این است که اصلا آن منطقه محل توجه نبوده. یعنی تاریخ نگاران ایران، روم، در مناطقی مثل ارمنستان نیازی نمی‌دیدن که در مورد شخصیت یک انسانی در یک شبه جزیره بپردازن و در مورد او اطلاعات دقیقی رو با توجه به اون شایستگی‌ها و پیشینه تاریخ نگاری خودشون که داشتن ثبت و ضبط بکنن. ما این مشکلات تاریخی رو همیشه داشتیم، حتی تاریخ نگاری خود ما هم امروز اگر نگاه میکنید به روز رسانی شده. ما در گذشته تاریخ مردمان رو نداشتیم اصلا در تاریخ، یعنی گویی فقط بحث پادشاهان بوده، دشمنان بوده یا دبیران و جنگاوران بوده، اصلا کسی به مطالعه مردم نمیپرداخت چون مردم اهمیتی نداشت. ما آرام آرام از زمان سرجان مالکوم و دیگران بود که تاریخی برای ایرانیان نوشته شد که به آداب و رسوم مردم پرداختن، به نوع قبایل، نوع قومیت ها، زبان ها و اینها پرداختن. این در واقع نشان میدهد که سیر تاریخ نگاری همیشه به مهمترین چیزها پرداخته، نه به جزئی ترین چیزها، به مهمترین شخصیت ها پرداخته، نه بعضا به انسان های شکست خورده. در مورد پیامبر اسلام هم داستان همینه. ایشان در محیط حجاز شخصیت خاصی نبود که ایرانیان مثلا بخوان برای او تاریخ نگاری بکنن یا رومیان بخوان برای او تاریخ نگاری بکنن. نسل اول مورخان هم مثل ابن اسحاق و دیگران، ابن اسحاق بودند متولد سال 70، یعنی 60 سال بعد از پیامبر اسلام، اینها همه جز موالیانن که خب در نبردهایی مثل عین التمر، یرموک و جاهای دیگه به اسارت در آمدن، به مدینه رفتن، نقل قولهایی رو میشنیدن، تکنگاریهایی رو میدیدن، ولی چون خام و پخته در واقع خام بود و پخته نبود، اینها سعی کردن اینها رو به نحوی تبویب بکنن، مدون بکنن و در اختیار نسلهای بعد قرار بدن. بنابراین طبیعی است که اگر ما در آن زمان پیامبری رو داشتیم که مثلا پادشاه بود، برای خودش قدرتی رو داشت، میتوانست کار خاصی رو انجام بده، یک دستگاه دیوان سالاری داشت، خب اینها قابل پذیرش بود که تاریخی از اون باید باشه. ولی شما پیامبری رو دارید که نه دیوان سالاری داشت، نه دستگاه بوروکراسی قدرتمندی داشت، نه کسانی رو داشت که برای او تاریخ نگاری بکنن. به هیچ عنوان چنین نبود. حتی معاویه هم مثلا زمانی که داره حالا حکومت میکنه، حداقل دوستان مکتب زاربروکن که معاویه رو حداقل قبول دارن، کسی است که مثلا به عبیده شریعه دستور داده بود که شما اخبار پادشاهان گذشته رو برای من بنویس بیاور، و این رو ما داریم در واقع، و این نشان میداد که اصلا تاریخ نگاری وجود نداشته برای مسلمانان اولیه که بخوان به اون مسئله اهتمام داشته باشن. غالب تعلقات ذهنی مسلمانان به احکام اسلامی توجه میداد، اخبار گذشتگان رو کنار میگذاشتن، حتی کتابهای مربوط به مسیحیت، یهودیت چندان در دایره اسلام مورد پذیرش قرار نمیگیره. شما وقتی هجوم قصه خوانان رو در اسلام میبینید که افرادی مثل علی با اونها مبارزه میکنن، بر سر این است که اونها نمیخواستن اقوال ملل دیگر رو بشنون، مگر اونهایی که برای در قرآن آمده تجسس بکنید ببینید سرنوشت آنها چه شد، بدبخت شدن یا نه. بنابراین من فکر میکنم نه، ما هیچ گونه مورخ مستقلی که هم عصر پیامبر اسلام باشه، شناخت اون نسبت به پیامبر اسلام مستقیم باشه و از منابع اسلامی استفاده نکرده باشه و تاریخ نگاری کرده باشه نداریم. اما بعدها به واسطه نقل قولها و وجود اسناد و مکاتب کسانی رو داریم که سعی کردن این تاریخ رو به نوعی برای ما بنویسن و به یادگار بگذارن. بفرمایید اگه مطلب دیگری هست.
7: اجازه هست یه سوال تکمیلی هم بکنم؟
0: بله حتما بفرمایید.
7: خب من سوال منطقی که مطرح میشه اینه که خب این تاریخی که به جا مونده الان در شکل چه میدونم همین منابع اسلامی که شما اشاره کردید چقدر معتبره و چقدر ساخت و پرداخته ذهنیت اینهاست و ساخت. ببینید یه مثال هم میزنم که منظورم روشن بکنید. الان خمینی همین 30-40 سال پیش بود، ولی با وجود اینکه این همه سند و مدرک و اینها هست، الان از هر کس بپرسید یه جور راجع به این آدم حرف میزنه و هر کسی به اصطلاح برداشتای ذهنی خودشو داره چیز میکنه، جای تاریخ جلوه میده. و حالا حسابشو بکنید راجب یک کسی مثل محمد که شما توصیف کردی و درستم توصیف کردی، حالا یکی 100 سال بعد، 200 سال بعد، نمیدونم چند ده سال بعد چیزی راجبش نوشته، یا راجب علی، چقدر اینا معتبره؟ و باز سوال بعدی که بعد از این مطرح میشه بالاخره چجوری میشه آدم به واقعیت ماجرا پی ببره؟ یعنی با وجود اینکه این منابع محدوده، ولی به هر حال سوال دومیم یعنی اینکه اگر این منابع ما چقدر این تاریخ ها قابل اتکا هست، اینو پاسخ بدید. و اینکه بالاخره حالا سوال آخر رو هم بگم، یک سری تلاش های به اصطلاح آکادمیسیان های غربی و این حرفا توی از 1970 به این ور یه سری تلاش های کردن واسه اینکه تاریخ اسلام رو بشناسن، بفهمن اینا الان در چه وضعی هستن و تا به کجا رسیده و چقدر این مثلا نحوه بررسی تاریخی معتبر هست. خیلی متشکرم.
0: بزرگوارید، ببینید اعتبار منابع اسلامی، خب با توجه به اینکه ما هیچگاه تاریخ رو نمیتوانیم یقینی بدانیم، چون متعلقات تاریخی نزد ما حاضر نیستن و اتفاقا مربوط به عده ها قبل از زمان حاضرن، خب طبیعی است که ما نتونیم در مورد وقایع تاریخی اسلام با یقین صحبت بکنیم. اما این گونه هم نیست که اگر تاریخی داریم که در اون نوع نگاه ها به نحوی است که متناسب با پدیده های امروزی نیست، بگوییم کل اون رو باید کنار بگذاریم. این هم یک مشکلی است، چون تاریخ انسانی به ما نشان داده، شما در مورد تاریخ هایی که حتی در کشورهای خیلی حالا با سابقه کتابت و اینها هم نگارش شده، همین مشکلات رو میتونید پیدا بکنید. آن سنگ نوشته ها، آن کتیبه نوشته ها، آیا صحت تاریخی دارن؟ آیا اون کتیبه ها عیناً مسالب تاریخی است؟ آیا وقتی مثلا در کتیبه های هخامنشی نگاه میکنید، مطالبی که در مورد دشمنان آمده واقعا صحت تاریخی داره؟ یا زیادگویی دستگاه حاکمه هست؟ خب همینا وجود داره. برای همین است که من یک سری فیلترهایی در نظر گرفتم که بتوانم از دل این تاریخ نکاتی رو عرض بکنم. ببینید دوستان مسلمان ما، اتفاقا چند وقت گذشته بحثی داشتیم بر سر متد و روش نگاه ما به تاریخ بود. دوستان مسلمان ما یک چیز رو ارجح میدانن و آن سنده. سند یعنی این که شما نگاه بکنید راویان این روایت چه کسانی هستند. حالا با شرایط خاص خودش دیگه، متصل بودنش رو، نحوه ضبطش رو. یعنی اگر حسن به علی، علی به محمد، محمد به باقر نقل کرده و شما اینها رو انسانهای راستگو میدانید، میگید این روایت درسته. حتی اگر به یک پدیده غیر عقلایی مثل معراج محمد باشه. یعنی اونها دیگه به عقل رجوع نمی کنن، اول به نقل رجوع می کنن. اما من به عنوان یک پژوهشگر اول به عقل رجوع می کنم. یعنی می گویم آیا این داستانی که در تاریخ اسلام آمده با عقل همخوانی دارد یا خیر؟ اگر با عقل همخوانی ندارد دیگر رو نمی پذیریم. بسیاری از داستانهای غیر عقلایی در تاریخ اسلام وجود دارد. این نکته اول. نکته دوم این که آیا متناسب با جوامع انسانی هست؟ یعنی سرنوشت مردم و ملل هم نشان میدهد که انسانهایی میتوانستن چنین رفتار بکنن. خب اعراب که تافتی جدا بافته نبودن از پیرامون خودشون. برخی از نقل قولهایی که در مورد زندگی پیامبر اسلام هست غیر واقعی است. داستان نوشتن نامه و تهدید او به سلاطین و امپراتورها داستان غیر واقعی است، چون هیچ انسانی که حتی مدینه رو در تصرف نداره نمیتونه بیاد و ادعا بکنه که من به پادشاهان روم و جاهای دیگه نامه نوشتم و اونها رو تهدید کردم به اینکه یا به من بپیوندید یا کشور شما فلان میشم. نه. خب اینها از درجه اعتبار تا حدودی کم میکنه. بعد به منابع متقدم مراجعه میکنیم. بعد به اجماع مورخان نگاه میکنیم. همه اینها کمی به ما کمک میکنه که بتونیم برخی از وقایع تاریخی رو رصد بکنیم، به شناخت بگیریم. این از دید پژوهشی. از جهت نقد ما یک مشکل دیگر هم داریم. ما با کسانی روبرو هستیم که این متون رو بسیار دقیق میدونن، از دل این متون احکام استخراج میکنن، استراتژی بیرون میآورن، ایده پردازی میکنن. در برابر این افراد ما به همین متون به عنوان مبنایی که مورد قبول اونها هست وارد میشیم که بتوانیم صحت سنجی بکنیم این باور و اعتقاد اونها رو. یعنی من اگر وارد جزئیات زندگی علی میشوم، طبیعتاً اولین ذهنیت من این است که اینها ممکنه دروغ باشه، جنبه درستی نداشته باشه. اما دارم در برابر کسانی صحبت میکنم که اونها جز به جز زندگی پیامبر و علی رو برای خودشون الگو کردن. یعنی میخواهم به اونها هم این مطلب رو منتقل کنم که اگر شما از علی اسوه اخلاق و نیکوکاری و عدالت میسازید و بر اساس همین متونه، از دل همین متون هم شما بی‌عدالتی بیرون میآورید، بی اخلاقی بیرون میآورید، تروریسم بیرون میآورید، کودک همسری بیرون میآورید، رفتار نامتعارف با زنان بیرون میآورید. پس در دو جنبه اون در واقع ما باید کار رو متوازن بکنیم. یکی بحث صحت سنجی های تاریخی است برای یک دریافتی از اسلام. دو، مقابله با کسانی است که از دل جز به جز این مسئله حکم بیرون آوردن، ایدئولوژی بیرون آوردن. ولی در پایان عرض کنم قطعاً از نظر پژوهشی هیچگاه یک واقعه تاریخی نمیتواند یقینی باشد و در تاریخ اسلام هم بسیار سراغ داریم، چون تاریخ نگاری اسلامی اساساً یک تاریخ نگاری اسطوره‌ای است، داستان پردازی های خیالی است. خیلی از شخصیت ها برجسته شدن چون یک فرقه یا یک گروهی خواسته اون شخصیت رو بالا ببره. خیلی از شخصیت ها مذموم دانسته شدن. شما خوارج یکی از کسانی هستند که بسیار مذمومن، اما اگر به جزئیات سبک و سلوک اونها نگاه بکنید ببینید اصلا این گونه نیست. شر مطلق نیستن، خیر مطلق هم نیستن، اما چون امویان با اونها درگیر بودن، علویان با اونها درگیر بودن، جوامع مختلف با اونها درگیر بودن، همگی سعی کردن از اونها یک چهره شیطانی بسازن، انسانهای نفهم نشان بدن، انسانهای دوگم نشان بدن. بله اینها رو میشه درآورد از دل بخشی از وقایع تاریخی، ولی خب نیازمند این هستش که یک دید وسیع‌تری داشته باشیم. در مورد تاریخ نگاری جدید که من عرض کردم حالا بر اساس سکه شناسی هست یا بر اساس برخی ویژگی‌ها، من معتقدم تبیینی که اونها به دست میدن حفره‌های زیادی داره. یعنی خیلی از جنبه ها پوشش داده نمیشه. شما مثلا با سکه شناسی نمیتوانید پیامبر اسلام رو بشناسید، چون اصلا قرار نبوده ایشان سکه به نام خودش بزنه. مگر بودا به نام خودش سکه زده؟ مگر کنفوسیوس به نام خودش سکه زده؟ مگر زرتشت به نام خودش سکه زده؟ ما گاهی احساسمون این است که یک شخص باید به نحوی خاصی رفتار بکنه تا از نظر ما مورد پذیرش قرار بگیره. یا مثلا جهت قبله ها، خب عربی که جغرافیای اون بسیار محدوده، با استفاده از ستارگان و نمیدونم یک سری از این کارهای خاص جهتیابی میکرد. ما نیازمندی نیستیم بگردیم از باب مهندسی نگاه بکنیم که اونها قادر بودن یک قبله ای رو دقیق تنظیم کنن یا نه، رو به سمت کجا میره. یا پژوهش‌های در مورد آثار باستانی، آثار باستانی در حجاز معنا نداره. شما به متون خودشون مراجعه بکنید. شما یک کعبه ای رو دارید به عنوان یک نماد مقدس، یک ساختمان قابل پاسداری، با یک سیل تخریب میشد، سقف نداشت، از اون دزدی میکردن. خب تاریخ نگار اسلامی نمیتوانست بیاد کعبه رو تبدیل کنه به یک مکان بسیار باشکوه. یعنی افرادی که حداقل این سبک تاریخ نگاری رو مینگارن اینقدر فکر نمیکنن. مثلا میگن این تاریخ نگاری کار عباسیانه. خب برفرض این گونه است، چرا اینقدر از عباس بد گفته شده؟ عباس کسی است که در جنگ بدر اسیر میشه، چون در سپاه مشرکان، برای اونها شتر هم قربانی میکنه. بعد هم زمانی که پیامبر اسلام میخواد جانشین خودش رو تعیین کنه، میاد و به عباس پیشنهاد میده که تو قبول میکنی وصی من باشی در امور؟ عباس میگه نه من این کاره نیستم. بعد پیشنهاد رو به علی میده. یا در مورد ابن عباس، از اون دزدی او از بصره و بیت المال بصره، خب چرا عباسیان یادشون رفت اینها رو پاک کنن؟ خب اینها حداقل باید همخوان باشه. گاهی ما سعی میکنیم بیایم و یک سری چیزهایی رو ببندیم به دیگران بدون اینکه فکر بکنیم در موردش. چه ضرورتی داره که محمد بخواد سکه بزنه؟ چه ضرورتی محمد نیاز به عمارت سازی داره که شما دنبال آثار باستانی هستید؟ یا بحث قبله، یا برخی از این داستان‌هایی که مثلا در قرآن این آمده آن نیامده، نمیدونم در پترا بوده، خب چرا نام پترا در قرآن نیامده اما حداقل نام یثرب در قرآن آمده، نام مکه در قرآن آمده؟ یعنی نگارنده این کار در پترا یادش رفته که از پترا نام ببره، واس پترا نام می بود. به نظرم شواهدی که اونها ارائه می کنن قدرتمند نیست، حفره های زیادی داره و نیازمند کار بسیار زیادیه. مثلا دوستان قرآن رو پژوهش کردن، میگن این قرآن سخن دو فرقه مسیحیه، در حالی که من اشاره کردم در گذشتم بیشترین بسامد در قرآن در مورد کسانی است که معاد رو قبول ندارن. بسیاری از کسانی است که برای خدا دخترانی رو به عنوان شفیع در نظر گرفتن، در حالی که مسیحیت که برای خدا پسر قائله. بسیاری از اونها جن پرستن، بسیاری از اونها کتابهایی که هست رو اساطیر الاولین میدونن. خب ما چشممون رو بر روی همه این شواهد ببندیم و بعد بگیم که حالا جایی که مثلا محمد داره با مسیحی‌ها صحبت میکنه بگیم اینا برجسته ترش بکنیم. خب طبیعیه، محمد با یهودی‌ها مواجه بود، با مسیحی‌ها مواجه بود، با مشرکان مواجه بود، با بت پرستان مواجه بود. شما همه اون شواهد رو نادیده گرفتید فقط برای اینکه بگید دو فرقه مسیحیه، به اون آیاتی استناد میکنید که نشان از مسیحیت داره. به نظرم کار اونها یک مقدار نادیده گرفتن بخشی از مسائله. و من البته دیدگاه من جناب صابری این است که اخیراً یک تفکری به راه افتاده در غرب برای همزیستی میان مسیحیان و مسلمانان و عده‌ای سعی میکنند برای اینکه این وجوه افتراق رو کم بکنن در صدد این باشن که میان اسلام اولیه و مسیحیت نوعی آشتی برقرار کنن. من دقیقاً این رو میفهمم و بودن کسانی که این گونه میاندیشیدن، یعنی افرادی سعی کردن در تاریخ قرآن مطالبی رو بگن، افراد دیگر اونها رو تعدیلش کردن، مثل مونتگومری وات و خیلی های دیگر، گفتن الان صلاح نیست که ما مثلا بگیم قرآن کلام محمد، در واقع کلام خدا نیست و مال محمده. و دقیقا این رو در ابتدای کتابشون هم ذکر میکنن و من این رو هم در این راستا میبینم. یعنی شرایط جهانی به نحوی تغییر کرده که جهان مسیحیت و اندیشمندان اون در بخشی به دنبال آشتی میان اسلام و مسیحیت هست. پیامبر اسلام رو یک مسیحی بدانن، عبدالملک مروان رو یک مسیحی بدانن، معاویه رو یک مسیحی بدانن، در حالی که هیچ کدوم از شواهد تاییدش نمی‌کنه. حداقل حفره‌ها خیلی گسترده‌تره. این تاریخ نگاری خب درسته بر چیزهای مبتنی هست مثل سکه یا اینا، ولی من اون حفره‌ها رو هنوز بزرگ می‌بینم. برای همین وقتی من کتاب‌های اندیشمندان حوزه زاربروکن رو می‌خونم احساس می‌کنم گاهی استدلال‌ها خیلی خنکه. مثلا طرف می‌خواد بگه عبدالملک مروان ایرانی بوده، اصلا عرب نیست. میگه عبدالملک همان مثلا مسیحه، عبدالمسیحه، و بعد آورده میگه از مرو ایرانه. چرا؟ چون یکی دو سه حرف اولش مرو، الف و نون هم داره، یعنی از مرو اومده. و کرمان یعنی چی؟ یعنی کرم اومده. اون یکی نمیدونم یعنی چی، از فلان جا اومده. خب این نوع عدم سابقه، عدم پیشینه نگاری خیلی عجیبه و من حداقل اینا رو قوی نمیبینم. قابل بررسی هست، قابل خواندن هست، خوبه و یه کار خیلی خوبی هم انجام میده. دست کسانی رو باز میگذاره که خیلی راحت زیر میز بزنن، بگن اصلا خب چه نیازی حالا ما بریم 500 جلد کتاب‌های اسلامی رو بخونیم، تاریخ فلان و 20 جلد، تاریخ اون و 20 جلد. خب به سر میگی مثلا این تاریخ نگاری همه باطله دیگه، همه از زمان عبدالملک در واقع ابن هشام اومده، عبدالملک ابن هشام. خب راحت میکنیم خودمون، در حالی که واقعا این گونه نیست. ما تاریخ نگاری متقدم اسلامی هم داریم، افرادی که از کتاب‌های ما قبل خودشون بهره بردن، استفاده کردن، هرچند خام بوده، هرچند اولیه بوده، ولی در پدیده‌های تاریخی ما باید بریم یک تبیین دقیقی بدیم، تبیین درستی بدیم. با اینکه تاریخ نگاری اسلامی هزاران ایراد داره، اما باز شما یک تبیینی میتونی از دل اون بیرون بکشی. مکاتب جدید به نظر من چیز جدیدی ارائه نمی‌کنن. قابل تأمل هستن اما حفره‌های اونها هنوز هم خیلی خیلی گسترده. امیدوارم مطلب رسانده باشم خدمت شما.
7: خیلی متشکرم. البته من هنوز صحبت زیاد دارم ولی مرسی، در همین حد مرسی. من البته این کسایی که شما گفتید منظورم نبود، تاریخدانهای آکادمی که به اصطلاح سر و ته دار غرب منظورم بود. الان اسمش خاطرم رفت، پاتریشیا، اسم فامیلیش یادم رفت،
0: خانم پاتریشا کرون منظورتون درسته؟
7: پاتریشا کرون، آره.
0: نه ببینید، من عرضم اینه که بله این تبعین ها وجود، حالا اگر اجازه بفرمایید این ایده به ذهن من هم رسید که سعی بکنیم یک بار در چند جلسه به بررسی کتاب هایی بپردازیم که حالا عزیزانی با این تفکر و حالا حتی متأخرتر از اونها با نگاه های جدید نسبت به تاریخ نگاری اسلامی داشتن. من حتما این رو در برنامه خودم قرار میدم. خوشحال میشم که شما بزرگواران هم تشریف داشته باشید در اون جلسه. حتما دوست نازنینمون جناب آقای مزدک بامدادان و افراد دیگه هم اگر تمایل داشته باشن میتونن حاضر باشن در این حوزه نگاهی داشته باشیم به حالا همین تبیین دقیقی که میشه نسبت به یک مسئله داره. میتونه خیلی موضوع خوبی هم باشه.
7: بله خیلی هم خوبه، مرسی.
2: استاد منم میخواستم پیشنهاد بدم، حالا نه فقط تاریخ شناسی مدرن اسلامی، بلکه بررسی متون تاریخی، روش بررسی متون تاریخی، برای اینکه یه زبان تخصصی هم میخواد ما، ولی مثلا میگن این سند متواتر و ما باید یه تعریفی از این متواتر داشتن سند بدونیم که اصلا متواتر یعنی چی. میخواستم از شما خواهش کنم که در این زمینه هم اصلا روش بررسی متون تاریخ اسلام هم

0: از یافته های اون کاوش میتونم به خیلی از معما جواب بدم. از جمله میتونم آب و هوای 1400 سال پیش عربستان رو بازسازی کنم. از جمله میتونم به فرهنگ، نوع زندگی، نوع خورد و خوراک و نوع مرگ به اینا پی ببرم و خیلی از مسائل دیگه. اما من الان سوالم این نیست. سوالم اینه که با توجه به صحبتهایی که شما میفرمایید از منابع مکتوب استفاده میکنید، غیر از منابع مکتوب منابع دیگه ای ندارید و این پارادوکس ایجاد میکنه در مقابل میراث ملموس و ناملموسی که وجود داره، یعنی در حال حاضر وجود داره، در گذشته هم وجود داشته. دقیقا صحبتم از میراث ملموس و ناملموس اینه که حالا یا شما این منابعی رو که مطرح میفرمایید قسمت های شاید ایگنور میکنید، یا حالا شاید پروموت میکنید سری از مسائلی که باید بگید و نمیگید. ببینید، اگر علی علیه السلام یا علی ابن ابی طالب آدمی بوده که جنگاور بوده، آدمی بوده که به ایران حمله کرده، آدمی بوده که خود ایرانی ازشون بدشون می اومده، پس چرا الان میراثهایی رو ما داریم به عنوان جاپای حضرت علی و میراثی داریم به عنوان چشم علی؟ چرا نداریم جاپای معاویه، نداریم چشم معاویه یا اسامی که همش علی یا حتی زگلی؟ خیلی از اسماعیل رو داریم که به علی داره ختم میشه. ما در مورد صحابه دیگه تو ایران همچین چیزی به وفور ما نداریم. خواهش میکنم در این مورد توضیح بدید که این آیا پارادوکس ایجاد نمیکنه؟ آیا این صحبت های شما رو در باب منابع مکتوب زیر سوال نمیبره؟ چون خب منابع مکتوب یه منابع قطعی و یقینی نیست. ممنون میشم پاسخ.
1: ببخشید من منظور شما رو متوجه نشدم. یعنی ما مثلا اگر یه جایی داریم چشم علی هست، یعنی علی آمده به اونجا قدم زده، منظور شما اینه؟
0: خیر استاد، منظور من اینه که اگر شما میفرمایید که علی ابن ابی طالب به ایران حمله کرده، اگر اینجور باشه که خب ایرانیا باید متنفر باشن از علی ابن ابی طالب، در صورتی که ما ببینیم مثلا چنگیز خان به ایران حمله کرد، نادرشاه به ایران حمله کرد، ولی
1: ما اسم چنگیز ندادیم الان برای بچه‌هامون.
0: خیلی کمه، نبون بفور. ببینید ما
1: در مورد تیمور نداریم برای بچه‌هامون،
0: خیلی کمه در مقایسه با مثلا اسم علی. خب خیلی کمه.
1: اجازه، خب دلیلش رو عرض میکنم خدمت شما. ببینید مسئله بر این است که اصلا اسم مهم نیست. شما عبدالله ابن جعفر اسم بچهش بود معاویه، به خاطر علاقی که به معاویه داشت از اون مواهب او بهره میبرد، اسم بچهش رو گذاشته بود معاویه. پس این برمیگرده به مسئله اعتقادی. شما فکر میکنید ایرانیان زمان گذشته چند درصدشون تاریخ اسلام رو مطالعه کردن؟ مثلا مربوط به ایرانیان 1000 سال قبل، 2000 سال قبل، آیا این کتابهای تاریخی در دسترس اونها بوده؟ اصلا. از اونم کتابهایی که بر روی پوست نوشته میشد، بر روی چرم نوشته میشد، اونها توسط هیئت حاکمه هر چیزی به گوششون میرسید میپذیرفتن. علی یک نامی است در میان اهل سنت هم مورد پذیرشه. میگه اهل سنت با علی مشکلی دارن. این نام یک نامی است برای افراد در نظر گرفته میشه. پس از دل نام شما نمیتوانید حقانیت کسی رو بیرون بیاورید. اگر باشه خب ما فرزندان نمیس میشه میذاریم چنگیز، تیمور، آتیلا حجازی. خب یعنی چی؟ یعنی ناصر حجازی اون دروازه‌بان تیم ملی نمیدانسته آتیلا خونریزه مثلا؟ یه مقدار سنگین بحث بکنید که آدم لذت ببره. بس ربطی به نام‌ها نداره. این نام‌ها بر اساس حالا علاقه یک شخص به یک نام، بچا ممکن است سوابق اون رو ندون، اصلا ربطی هم به هم نداره. یعنی اگه من اسم فرزندم میذارم چنگیز، چه ربطی به چنگیز خان مغول داره؟ چنگیز یک معنایی داره، تیمور یک معنایی داره. پس نمیتوانیم بگیم که چون اون شخص نامی رو انتخاب کرده برای فرزندش، این نشان میدهد حقانیت او. نکته دیگر، ببینید من این رو در مباحث مربوط به ادیان ابتدایی عرض کردم. ما ایرانیان اماکن مقدسی داشتیم، حالا چه در دیانت زرتشتی، چه در آیین میترائی و انواع اقسام این آیین ها. هر کدام اینها مناطقی چه بسا درخت زیبایی بود، چه بسا یک چشمه‌ای بود، یا چشمه آب گرم یا انواع اقسام اینها، یک دو تقدس داشتن برای مردم. این چشمه ها، این اماکن متولیانی هم داشتن، از اونها حراست میکردن، حفاظت میکردن. به واسطه حمله اعراب خب خیلی از این اماکن از بین رفتن. عده‌ای هم سعی کردند بعد از مدت‌ها این اماکن رو که نزد اونها خیلی محترم بود دوباره بازسازی بکنن. منتها دیگر نمیتوانستند بگویند که مثلا این چشمه زرتشته، بر فرض از

0: آمدن گفتن این چشمه علیه. چرا؟ چون اگر میگفتن چشمه زرتشته، همان علویان طبرستان اونجا رو از بین میبردن. اما وقتی میگفتن چشمه علیه، اتفاقا مقدس هم میشد، هیچ کس با اون کار نداشت. خیلی از این اماکنی که شما میبینید، مثلا یه امامزاده رو میبینید بالای کوه، حالا ما در مازندرانمون خیلی از این چیزها داریم، یک امامزاده رو میبینید بالای یه کوه در داخل جنگل که پلنگ مازندران نمیتونه اونجا بره. حالا شما میگی آقا چون اینجا که نه آبی هست نه غذایی هست، این چجوری رفته تا اون بالا؟ این به این خاطره که اون کوه یا اون تپه زمانی مقدس بوده، مورد احترام بوده، ادهی خواستن رنگ اسلامی هم به او بدهند تا اون مکان باقی بمونه، تخریب نشه. خیلی از وقایعی که ما در ایران داریم، اماکنی که داریم، همین داستانه. خب سند تاریخی هیچ وقت نمیگه علی ابن ابی طالب رفته در افغانستان، اما شما برو در مزار شریف میبینی قبری وجود داره میگه مال علیه در مزار شریف. در بخارا هم همین، خیلی از این سنگ پاها، جای پاها، نمیدونم دست نگاری ها، همه اینا خب نمیدونم اینجا مزار نمیدونم فلانیه، سنگ ایستادن فلانیه، همینا تخیلیه، خیالیه. یک عده‌ای به خاطر علایق اومدن و اینها رو ساختن. معاویه به دلیل اینکه فرقه‌ای نساخت، اندیشه‌های اعتقادی پیرامون او وجود نداشت، خب طبیعیه پیروانی هم نداره. علی ابن ابی طالب کسی بود که فرقه خاص خودش رو داشت، شیعه خاص خودش رو داشت. بعدها فرزندان او به خصوص صادقین سعی کردن یک فرقه جدید بسازن. شما کتاب کافی رو بخوانید از کلینی، یک روایتی داره خیلی مهمه. در اون روایت اشاره میکنه که تا زمان صادقین، یعنی محمد باقر و جعفر صادق، شیعیان مناسک خودشون رو نمیشناختن، نسبت به احکام خودشون مطلع نبودن. این نقل روایت کلینی به نظر شما درسته؟ یعنی شیعیان علی در کوفه، در جاهای دیگر، مگه مسلمان نبودن؟ در میان جوامع اسلامی زندگی نمی کردن؟ آیا نماز نمی دانستن چیه؟ روزه نمی دانستن؟ متعه نمی دانستن؟ می دانستن. مسئله این است که وقتی محمد باقر و جعفر صادق می خواهن یک فرقه ایجاد بکنن، مستلزم این است که بگویند که کاری که شما الان دارید انجام میدید اشتباهه، شما نسبت به اون حکم آگاهی ندارید. حکم درست اون چیزی که من الان دارم به شما میگم. در واقع این روایت خیلی ریزبینانه تولید فرقه جدید رو نشان میده. علما هم خوب اینو فهمیده بودن، شیعه جعفری اثناعشری که میگن از دل همین بیرون میاد. بس کثرت روایت ها نیست از جعفر صادق، بس تولید نوعی اندیشه های اعتقادی است که شیعه بتونه در اون شکل بگیره. و شما در میان امویان اصلا همچین کسی رو ندارید که به دنبالشون این کاری باشه. طبیعیه که نام علی میمونه، علی تسنن هم خب با اون مشکلی نداره. فرزندان اونها هم سعی میکنن فرقه سازی بکنن، گروه سازی بکنن و این ممکنه 1000 سال هم بمونه، 2000 سال هم بمونه. چنگیز خان به دنبال ایجاد فرقه نبود، به دنبال ایجاد گروه نبود. اگر او فرقه سازی میکرد، الان نام چنگیز یک نام مقدس بود. شما می‌خواستی به نام چنگیز دست بزنی، 10 بار با دست می‌شستی که به نام مقدس چنگیز خان دست بزنی. پس این گونه نیست که شما می‌فرمایید چون نام امام غلام علیه، حسن علیه یا این چیزها نشانه حقانیت علی یا دوستی علی است. نه، خیلی از اینها علی رو نمی‌شناسن. همین مسائلی که الان ما می‌خوانیم برای خیلی تازگی داره. خیلی اینها رو نشنیدن اصلا. شما فکر می‌کنید در گذشته مردم ما صبح تا شب می‌نشستن این کتاب‌ها رو مطالعه می‌کردن که علی شناسی کنن؟ نه، همون منبر روی منبر افرادی صحبت میکردن، علویان طبرستان و آل بویه و بعدم که دستگاه عظیم تبلیغاتی صفویه و اینها آمد، دیگه از علی کسی ساخت که شما نمیتوانستید در برابر او حتی یک نقدی داشته باشید. خب اینها تولید نوعی وجاهت خاص میکنه، ولی به نظر من اینها دلیل متقنی نیستن. بفرمایید.
1: استاد با عرض معذرت، من اینجا میخواستم یه نکته رو اضافه بکنم. اینکه خلاصه این تو اینجا یه نکته ریزی است. ببینید، بله من واقعیت هم چون اصلا کلا رشتم باستان شناسیه، ما به این مسائل واقعا میپردازیم، اما بحثم این نیست تعداد زیاد اسامی باعث این تقدس سازی میشه. نه، من اینو نگفتم هرگز. گفتم ببینید، ما میراث‌های ملموسی داریم، همون چشمه‌هایی رو که خدمتتون عرض کردم. شما فرمودید در زمانی که اعراب حمله می‌کردن به ایران، بله، خب زمانی که حمله شد به ایران و اینا اومدن این چشمه‌ها رو به نام علی کردن، چرا به نام عمر نکردن؟ چرا به نام ابوبکر؟ یعنی علی همون موقع در صدر اسلام انقدر تقدس داشته که تقدسش از عمر و ابوبکر و اینا بیشتر بوده، منظورم بعد از فوت پیامبر میگم، یعنی تقدسش اینا بیشتر بوده. خب گواهی تاریخ که اینا نشون نمیده که حتی تو بین عرب این تقدس آنچنان نبوده، ولی تو بین ایرانیان این تقدس شکل گرفته. شواهد، یعنی سوال من اینه، شواهد تاریخی مبنی بر این تقدس از چه نقطه‌ای شروع میشه و توسط چه کسانی انجام میشه؟ ممنون.
2: استاد سلیمانی ببخشید قبل از اینکه پاسخ بدین، دوستانی هستن که پرسش در زمینه موضوع اتاق دارن، اگه ممکنه تقدم رو به اونا بدین.
0: خلاصه بهشون پاسخ بدم. ببینید اصلا تقدس سازی ها از زمان صادقین آغاز شد. اصلا قبر علی، مدفن علی تا زمان حداقل هارون الرشید مخفی بود، هیچ کس نمیدونست کجا دفن. از آن زمان یواش یواش آغاز شد که علی اینجا دفن شده، برای او چیزی ساختن و طبیعیه این تقدس سازی ها از اون زمان رو. در میان اهل تسنن تقدس سازی ها وجود نداره، مقبره‌ای وجود نداره، قبری وجود نداره، جایی به نام کسی نمیشه. این برمیگرده به همون فرقه شیعه که سعی میکنه نشانه گذاری بکنه برای خودش برخی اماکن و مقدسات رو، اما در میان اهل تسنن ما این رو نداریم. برای همینه که شما چاهی رو ندارید به نام عمر، چاهی رو ندارید به نام در واقع ابوبکر، کسی هم ندارید عبد ابوبکر باشه، عبد عمر باشه به اون معنای خاصی که معتقدان دارن، یعنی عبد علی و نمیدونم علی داد و خدا داد و از این داستان. طبیعتا اینها برمیگرده به همون فرقه سازی شیعه.
2: بله، یه دوستی پرسیدن که در صدر اسلام به جز یهودیان عربستان پراکندگی یهودیان در دنیا چگونه بوده؟ حالا درباره تاثیرات اسلام از یهودیت از استاد سوال بفرمایید.
0: خب این مسئله حداقل از نظر من مشخص نیست. ما یهودیانی در ایران داشتیم، یهودیانی داشتیم در یمن بودن، یهودیانی که در اروپا زندگی میکردن مجبور بودن تحت فشار امپراتوری روم شاید خودشون رو مخفی بکنن، به خصوص در جهان مسیحیت این مسئله خیلی بوده، ولی نه یک آماری داریم و نه این مشخصه که تعدادشون چقدر بوده. به نظر من این نه تنها بر من، بلکه فکر نمی‌کنم کسی توانسته باشه یک آماری از یهودیان به دست داده باشه که مثلا چند نفر بودن، چون خطرات بسیار زیادی برای اونها در جهان مسیحیت وجود داشت.
2: پرسش دیگرم بخونم، فکر می‌کنم که پاسخش خیلی کوتاه باشه. درود، ممکن هست از استاد بپرسید کتاب علی نماد شیعه‌گری نوشته آل دالفک رو تایید می‌کنن یا نه؟ ممنونم.
0: من چند صفحه ابتدایی این کتاب رو خوندم، ما بقیش رو نخوندم، بنابراین قضاوتی نمی کنم. حالا شما میتونید اونها رو مطالعه بکنید، ولی اگر از من سوال میکنید بیشتر به کتابهای مرجع و منابع اصلی بپردازید که خیلی مهمتر.
2: جناب نادر گرامی بفرمایید، شما رو میشنوید.
3: درود بر استاد امیری و بانو سایله عزیز. نخست خوشبختم از اینکه زبان گویای بیشمار انسانهایی هستید که پس از آگاهی و آموزش‌ها در سکوت و تنهایی خود وجود شما رو محبتی باز بزرگ میدونم. از این بابت دستتون رو به گرمی میفشارم. آرزوی تندرستی براتون دارم. پرسشی داشته، اینکه آیا رویداد کشتار ایرانیان پس از مرگ عمر در مدینه به دست عبیدالله ابن عمر و هواداری علی ابن ابی طالب در جلوگیری از این کشتار درست است، یا اینکه میتواند تنها شوندی برای علاقمندی ایرانیان به این رویداد باشد؟ سپاس دارم.
0: ببینید، در مورد کشته شدن عمر، عده‌ای از افراطیون اهل تسنن حتی اخیراً یه ادعاهایی مطرح کرده بودند مبنی بر اینکه هرمزان و افرادی مثل علی و دیگران همدست بودند با هم برای اینکه عمر رو بکشن و از غلام مغیرت بن شعبه استفاده کردند برای این کار. بنابراین عبیدالله هم وقتی دید پدر او رو کشتن، شروع کرد به کشتن برخی افرادی که مثل هرمزان و افرادی که در خانه اونها بودن، به اون عنوان که ابولؤلؤ فیروز اونها رو کشته. علی به دنبال این بوده که عبیدالله رو حتما قصاص بکنه. دوستان عزیز، ببینید، هیچ کدام از این بزرگان پیامبر اسلام به ملیت کسی احترام نمیگذاشتن در برابر دین. یعنی نزد عمر، علی، طلحه، زبیر غیر مسلمان یا موالی، غیر مسلمان و موالی بود. آنها خیشاوندان خودشون رو میکشتن به خاطر اعتقاد. شما فکر کردید برای ما ایرانیان مثلا دل میسوزاندن یا ما برای اونها مهم بودیم؟ اگر هم حمایتی مثلا علی از کسی میکرد، نه در راستای موالیگری، نه، به خاطر اینکه نیروهای او بودند برای مقابله با اون دستگاه حاکمه. به عنوان مثال عرض میکنم، شما فکر میکنید عمده لشکریان مختار که ایرانیان بودن به این خاطر بود که مختار ایرانیان رو دوست داشت؟ به هیچ عنوان. پدر مختار ابو عبیده ثقفی کسی بود که به ایران حمله کرد که من عرض کردم در نبرد جسر کشته شد. برادر مختار هم در اون نبرد کشته شد. او از ایرانیان بهره می برد برای اینکه منافع سیاسی خودش رو بالا ببره، چون او در ثقیف مطرح نبود، در درون جامعه شیعی برجستگی نداشت، یعنی اون پایگاهی که افرادی مثل سلیمان بن سرد خوزایی و دیگران داشتن رو نداشت. بنابراین طبیعی بود بر روی نیروی نظامی مثل ایرانیان حساب باز کنه. چرا؟ برای اینکه در برابر قدرت بیسته. پس طبیعی بود به اونها وعده آزادی بده، به اونها وعده برابری بده. این وعده برابری به این معنا نبود که او واقعا ایرانیان رو دوست داشت، نه، چون ابزارهای او بودن، یک مراوده بود، بازوان قدرت او باشن و او هم پس از قدرت سعی بکنه برای حال اونها مساعدت بکنه. پس جایی که شما میبینید علی مثلا از یک سری از افراد حمایت میکنه، نه به معنای این است که او ایرانیان رو دوست داره، نه، چون میخواد در برابر هیئت حاکمه برای خودش نیروی جذب کنه. در زمان خود علی بسیاری از قیام مردم ایران سرکوب شد تا حالا ما به اون خواهیم رسید در دوران آینده. همین علی به عمر پیشنهاد میکنه که تو به جنگ نرو با ایرانیان، افراد دیگر رو بفرست، چون اگر تو بری اونها متوجه میشن که ما با تمام نیرو آمدیم، اما اگر وقتی تو اینجا باشی سپاه شکست بخوره جهان اسلام حفظ میشه، چون تو هستی جهان اسلام حفظ میشه. خب این پیشنهادهایی که او داره میده در چه راستایی است؟ زمانی که تصمیم به حمله گرفته میشه در زمان ابوبکر که مصنع ابن حارثه وارد مدینه میشه این پیشنهاد رو میده، علی موافقت میکنه و ابوبکر به صراحت اشاره میکنه، میگه من در دودلی بودم، ولی وقتی تو اشاره میکنی که بله این کار رو انجام بدیم قوت میگیرم. من خواهم خواند، این رو عرض کردم، در کتاب الفتوح ابن اعصم هست، در اخبار التوال هست. خب شما اینا از کجا میآورین؟ ما علی در درجه اول منافع اسلام فکر میکنه، ایرانی برای او اهمیتی نداره. علی به کوفه آمد به چه دلیل؟ به دلیل اینکه نیروهای او در کوفه بودن. مدفن النبی رو ترک کرد به کوفه آمد، چون او نیاز به شمشیر زن داشت. پس این که ما یک مقدار فکر میکنم خطای تحلیلی و تاریخی داریم که فکر میکنیم علی و اولاد اون مثلا جهاد رو ترک میکنن، حق و باطل از نظر خودشون رو ترک میکنن، برای ما ایرانیان مثلا دل میسوزانن، بسیار مضحکه. بسیاری از یاران علی در قتل عام ایرانیان دخالت داشتن. حالا من به اینها خواهیم رسید. عمار یاسر مثلا یکی از اونهاست. عتبه، هاشم ابن عتبه، معروف به هاشم مرغاله، یکی از اونهاست. عمار یاسر و خیلی از افراد دیگر. همین ها در حمله به ایران دست داشتن. جریر ابن عبدالله بجلی و خیلی های دیگر. زمانی که خودش قدرت رو که به دست میگیره شما نگاه بکنید چه قیام های از مردم زیاد ابن ابیه و عبدالله ابن عباس و ربیع ابن کعس انبری و خلید و جعدت ابن حبیره شیبانی و اینا کیان؟ اینا همه جعده خواهرزاده علیست. حمله میکنه به خراسان، نیروهای ایرانی رو سرکوب بکنه. کم نداری ما از این داستان ها. بنابراین نه علی ابن ابی طالب ایرانی دوست بوده، نه خلفای اسلامی ایرانی و ضد ایرانی بودن. برای اونها اعتقاد مهم بود. اونها اگر پسرشون هم در برابرشون میستاد گردنش رو میبریدن، چون مانع اعتقاد اونهاست. یه ایرانی بودن که جای خود داره. عرضم تمام.
3: سپاس سلام. اگه اشکال نداری یه پرسش دیگه هم داشته باشم خدمتتون.
2: استاد توانشو دارید پاسخ بدید؟
0: بله بفرمایید، در خدمتم اگه پاسخش کوتاه هست.
3: میگم روایت زمزمه های علی و سر در چاه بردن ایشون چه؟ آیا میتوان اونها رو پذیر؟
0: ببخشید انتهای فرمایشتون، آیا میتوان چی؟
3: آیا میتوان پذیرفت که علی در چاه زمزمه میکرد؟
0: ببینید این شرایطی است در مورد دوران انتهایی خلافت علی که شواهد تاریخی نشان میده سوء تدبیر سیاسی او کار رو به جایی رساند که جز کوفه دیگر کسی از او فرمان نمی برد و و خودش هم بارها اشاره میکنه، حالا اینها رو هم اشاره خواهیم کرد، که میگه به غیر از کوفه دیگر جای دیگه‌ای تحت فرمان من نیست. و حتی از درون همون کوفه هم بزرگان قبایل عشایر علی رو حمایت نمیکردن، چون خسته شده بودن واقعا از نوع بی سیاستی او، نوع بی درایتی او خسته شده بودن، احساس میکردن که بی جهت داریم مسلمان کشی میکنیم، بی جهت یاران خودمون رو به کشتن میدیم، و آرام آرام از گرد او پراکنده شدن. و وقتی علی میخواست مثلا افرادی رو جذب بکنه برای اینکه برید به سمت افراد حالا معاویه که حالا میامدن در نزدیکی های کوفه و عراق به نوعی به شهرها حمله میکردن، کسی حاضر نبود بره. به زور مثلا 2000 نفر 1000 نفر جمع میشدن. خب طبیعی است، این یک نوعی از استیصال حاکمه و نماد اون رو هم شیعه آورده که علی با چاه سخن میکرد و کسی هم کنارش نبود. حالا من نمیدونم این نقل رو چه کسی آورده، چاه به دیگری منتقل کرده، نمیدانیم، ولی مسئله نهایت استیصال یک مرد سیاسی رو داره نشان میده که در حدود 4 سال و 10 ماه خلافت خودش نتوانسته درست رفتار بکنه، با اینکه سابقه خوبی هم داشته از نظر اسلامی، نه از نظر اخلاقی و انسانی، از نظر اسلامی از مهاجرین بوده، نزدیک به پیامبر بوده، جزء سابقون بوده، اما در برابر یک تقریبا انسان میانسالی مثل معاویه شکست می‌خوره. سیاست‌های معاویه بالاتر از او قرار می‌گیره، با اینکه از نظر اسلامی نه وجاهت او رو داشته نه سابقه او رو، اما قدرت تفکر او نشان می‌دهد که می‌توان ورق رو برگردان، میتوان بدون اسمت قدرت گرفت، میتوان بدون علم لدنی پیروز شد. اینجاست که این مؤلف ها قربان میشه، اسمت، علم لدنی. انسانی که دارای اسمت باشه، خطا نکنه، اشتباه نکنه، علم لدنی و علم آینده و اینها رو داشته باشه، که به این درجه از استیصال نمیرسه، آن هم فقط در 4 سال و 10 ماه. بررسی ما از تاریخ زندگی علی برای همینه، میخواییم نشان بده این چگونه یک سیاست مداری این چنین به شکست میرسه و بعد تازه ما به دنبال ساختن الگویی از یک جامعه از اون کارکرد هستیم. این شعاری هم که میدن، ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند، و این داستان ها برگرفته از همین، بدون اینکه ریشیابی بکنن علت تنهایی علی چه بوده. مطالبیست که در آینده به اون خواهیم پرداخت. عرض دیگری نیست خانم شریفی هست.
2: جناب اندکس شما رو بشنویم.
4: سلام و عرض ادب خدمت جناب سلیمانی. عرضم به حضورت، من البته اواخر روم شما رسیدم و شما داشتید در مورد بازم اون جنگ بنی قریظه داشتین صحبت میکردید. دو مورد بودی که پیمانی نداشتن بنی قریظه و شما فرمودید که پیمانی نداشتن، دو محمد بدون این که پیمانی داشته باشن به جنگ آنها رفت. دوم این که گفتید که سعد ابن معاذ را پیامبر محمد یک طرفه به عنوان داور استفاده کرد. من عیناً از مغازی میخونم براتون، صفحه 385 جلد 3 از مغازی. محمد ابن مسلمه میگه که میگه کنار پیامبر بودیم، بعد اونجا میگه که برایم روایت کردن که گفت پیامبر به گوشی رفتن، این بختیه که اسیر شدن، یعنی کل بنی قریظه اسیر شدن، پیامبر به گوشی میره و محمد ابن مسلمه مورد این بوده که جمع کنه. بعد میگه شما 300 نفر از افراد بدون زره و 400 نفر زره دار از آنها رو به تقاضای ابن عبی بخشیدید، اکنون این همپیمانان ما از کرده خود پشیمانند. یعنی کی داره به محمد میگه؟ و از عهد شکنی خود پوزش میخواهند، آنها رو بر ما ببخش. این مورد این عبارت مغازی تو صفحه 386 جلد 3 بود. آنها را به ما ببخش، پیامبر سکوت میکنه. بعد من جهت این که حالا اطاله کلام نشه میگه که پیامبر اصرار زیادی کردن، پیامبر گفت خیلی خوب، فرمود که حکم کردن این مورد را به سعد ابن معاذ واگذاشتن. تا اینجای قضیه پس پیامبر داور را سعد ابن معاذ کرد، ولی بعد که سعد را خواستند و حالا موردش در 387 هست، من باز این عبارت را میخونم. میگن به سعد گفت که پیامبر حکم را به تو واگذار فرموده است، نسبت به ایشان خوبی کن و به یاد بیار. میگه سعد ابن معاذ گفت، به کی گفت؟ به بنی قریظه. تا تو صفحه 387 بالای صفحه. آیا شما به فرمان من درباره بنی قریظه راضی هستید؟ بنی قریظه گفتن آره. در غیاب تو رضایت خود
0: اجازه بدید همینجا اشتباهتون رو نگاه کنید. یک بار دیگه بخوانید. میگه آیا به فرمان من در مورد بنی قریظه راضی هستید؟ اینجا به بنی قریظه نمیگه، به اوس داره میگه. چون اگر داره به قرین قریظه بگه، میگه به فرمان آیا به فرمان من در حق خودتان راضی هستید؟ اونا میگن بله. پس وقتی میگه در مورد بنی قریظه، یعنی داره به اوسیان میگه. بفرمایید.
4: خب دیگه همینه دیگه، منم دارم همینو میگم. گفت آیا شما به فرمان من درباره بنی قریظه راضی هستی؟ گفتن آره، در غیاب تو رضایت خود را اعلام داشتیم و خود تو را انتخاب کردیم و امیدوارم که بر ما منت بگذاری و کار نداریم بقیه شو. صحبت این بود که به هر حال پیامبر یک طرف داور انتخاب نکرد و در مورد این که فرمودید که پیمانی نداشتن، محمد ابن مسلمه تو صفحه 385 میفرماید که میگوید که اینا پیمان بشن، به پیامبر هم میگه که اینا ما از احفکنی خود پوزشن میخواد. یه مورد بعد توی جلسه قبلی در مورد این که اگر یادتون باشه و حضور ذهن داشته باشید حضرت عالی، من گفتم اونجا که صفحه 253 اگر توی کتاب رسول جعفریان گفتی نه اینطوری نیست که در مورد داوود باشه، من چون انداختنم پایین و من نمیدونم چرا ریمو هم کردن، اصلا انداختنم بیرون از اون اتاقم حذفم کردن، من که بی احترامی هم به کسی نکرده بودم. من عین عبارت اونجا میخونم، شما فرمودید که علی وقت وارد کوفه شد کتاب سوزی کرد و کتاب ها را سوزان. من اومدم به شما گفتم چون تو این کتاب ها در مورد داوود بود، شما از رسول جعفریان هم آوردید. من این عبارت رسول جعفریان صفحه 252 میخونم، میگه آن حضرت درباره کسی که قصه حضرت داوود با باور یا از منابع یهودی نقل کرده بود برخورد کرد و فرمود اگر کسی آن را نقل کند او را حد خواهم زد. اگر یادتون باشه گفتم که در حقوق ما، در حقوق اسلام، حالا کار به ارزش گذاریش هم نداریم، چه درست چه غلط، اگر کسی در مورد پیامبری سب کنه خب مشمول سب و نبی میشه. حضرت عالی حقوق هم خوندی. بعد رسول جعفری هم تو صفحه 253 بالای صفحه، من این عبارتش هم جلو من میخونم، میدونیم که در این حکایت دروغین به حضرت داوود نسبت قتل عمد و زنا داده شده بود. ببینید این عبارت رسول جعفری هم، ولی حضرت عالی گفتید نه همچه حرفی نیست. تو جلسه ای که نمیدونم کدوم روم بود منو حذف کردم و انداختنم.
0: نه دوست عزیز اجازه بدید من عرض کنم. ببینید شما اول آمدید و اشاره کردید که من حقوق خواندم، کارشناس ارشد حقوق هستم، که من از شما خواستم یکی دو کتاب در اون مقطع معرفی بکنید که شما معرفی نکردید. بعد آمدید گفتید که شما اون کتابی رو که میگید که علی ابن ابی طالب گفته کتاب‌ها رو از بین ببرید، به دلیل این بوده است که در اونها سب نبی رخ داده، که بنده عرض کردم اصلا چون این چیزی نیست. اون عبارت علی ابن ابی طالب رو همین الان بخوانید، بعد من گفتم شما بخوانید، گفتی کتاب پیش من نیست، که من آمدم اون کتاب رو پیدا کردم و برای شما خواندم. الان هم شما همون
4: خب آره دیگه من این عبارت رو میخونم دیگه،
0: بخونید این جمله رو بخونید.
4: آقای سلیمانی این که من حقوق خوندم، نه من میتونم دونه دونه در مورد حقوق بگم.
0: خب اشکالی نداره. الان اون بندی که آقای رسول جعفریان
4: حرف خوبی نیست. ولی از
0: نه نه شما ببینید دوست عزیز، این مظلوم نمایی که میکنید منو پایین انداختن به خاطر دروغی بود که شما گفتید شما رو پایین انداختن.
4: من کجا دروغ گفتم؟
0: عرض کردم دیگه. عرض کردم شما فرمودید که بنده حقوقدانم مثل شما. من هم تو سوال از شما پرسیدم.
4: خب اگر اینجوره من
0: خب حالا همون بند آقای جعفر رسول جعفریان رو بخوانید که اشاره میکنه هرچه کتب از پیشینیان بوده، اون بندش رو بخوانید.
4: حضرت علی میگه که بدترین کار اینه که، یعنی سخت‌ترین کار اینه که کسی از خودش بتونه دفاع کنه. بگذارید
0: میگن اون بند رو بخوانید، حالا حاشیه رو بخونید.
4: اون در اصل با نقل آثار یهودیان مخالف بود، از آن حضرت نقل شده است که فرمود هر کس
0: اجازه بدید ببینید این اجازه بدید همین بند رو بخوانید ببینیم اصلا چیزی به نام سب و نبی توش هست یا نه. بخوانید.
4: خیلی خوب. ببینید من گفتم شما فرمودید که امام کتاب سوزی را در اولین کسی که کتاب سوزی در کوفه کرد علی بود. من اومدم گفتم چی؟ گفتم که چون کتاب هاشون در مورد داوود بود، شما فیلم ضبط شده است دیگه، ما هم که نمیخوایم مچ هم دیگه
0: اصلا در مورد داوود نیست. شما این بند رو بخونید عزیز من، این خط رو بخونید.
4: خب آن حضرت درباره کسی که قصه حضرت داوود را با
0: عزیز من اون بندی رو که من شما چرا خودتون رو میزنید به اون را میگم آن بخشی که مربوط به کتاب اپیشینیان دارید از بین ببرید اون رو بخونید اون خط رو
4: دارم میخونم دیگه بعدش همین رو نوشت صفحه 252 بیارید شما بخونید شما که منو قبول ندارید من دارم از اونش میخونم پشت سرشه ببین نوشته هر کس از پیشینیان کتابی داره از بین ببره
0: خب اجازه حضرت بده
4: شما
0: اجازه بده اجازه بده بفرمایید که هر کس هر کتابی از پیشینیان دارد از بین ببره
4: درسته
0: درسته بعدش.
4: بله
0: خب. پس چرا اجازه بدید پس چرا قیدی نیامده که هر کس کتابی که در آن سب و نبی شده است از بین ببره
4: خب آقای جعفریان داره توضیح میده که چرا همچه حرفی زده
0: بعد میگه آن ببینید نه اجازه بدید آقای جعفریان اون اتفاقا اون بندی که در مورد کتاب پیشینیان هست یک قاعده و حکم مطلق دوست عزیز من در همه کتاب های پیشینیان مگه راجب داوود صحبت شده؟ نه. مگر در همه کتاب های پیشینیان راجب سب و نبی صحبت شده؟ به هیچ عنوان. خب علی به خاطر نقل آثار اجازه بدید دوست گیرم. علی به خاطر نقل آثاری مثل قصص ها، داستان ها که اونها رو نمیتابید که اونها هم باشن اجازه یعنی در واقع حکم داد. هر کتابی که از پیشینیان دارید از بین ببرید. شما بر فرض یک بهانه‌ای دارید سب النبی. خب آیا سب النبی باعث میشه همه کتاب‌ها از بین بره؟ یا فقط کتاب‌هایی که سب النبی شده باید از بین بره؟ پس این حکم مطلق دوست گیرم. حالا بفهم.
4: خب قید خورده که درسته این تخصیص خورده دیگه تخصیص به این خورده
0: تخصیصش که... در جمله است یا مال آقای جعفریانه؟
4: هر عامی میتونه تخصیص بخوره الان قید خورده گفته حضرت درباره کسی که
0: عام خاصو کی میگه عام خاصو کی میگه قائل میگه یا شخص دیگر
4: یعنی چی یعنی قائل کیه یعنی کسی که قول کرده
0: بله.
4: علی قول کرده
0: خب علی کجا گفته تخصیص داده در اون کلام علی کجا تخصیصه این کلام تخصیصش مال آقای جعفریانه
4: نه گفته قصه حضرت داوود را نقل کرده و فرمود اگر کسی آن را نقل کند او را حد خواهم زد شش
0: خب حد خواهم زد حد زدن چه رفتی از بین بردن آثار داره
4: چرا حد میزنه بعد آقای جعفریان توضیح میده که علت این که حد میزنه سب و نبی و نسبت قتل عمد و زناست به داوود یعنی علت حد زدن علی به اون شخص اینه که سبونی نسبت قتل عمد و زنا داده به کی؟ به پیامبر اولوالعزم که شما من میدونید که مشمول سبون نبیست
0: خب فرمایشات تموم شد؟
4: بله بله نه دیگه همین پشت سرش چون شما گفتید نیست من گفتم که حالا این مورد هست حتی پشت سرش گفته امام سجاد هم به حسن بصری گفت که زمانی قصه خانان را نه کرد پشت سرش داره یعنی در حسن بصری هم این امر انجام داده بفرمایید نه من هم
0: عرض
4: دیگه ندارم
0: ممنونم از شما ببینید مسئله بر سر این است که زمانی که اعراب به ایران حمله کردن همان گونه که ابن خلدون هم این رو در مقدمه تاریخ خودش آورده در اون بحث علوم عقلی یک دیدگاهی وجود داشت برای اینکه آیا این کتاب ها اصلا فایده‌ای دارن برای ما یا نه و از عمر سوال میکنن ایشان هم میگه نه کتاب خدا برای ما هست یه به غیر از این کتاب که هدایتگر دیگری نمیتونه وجود داشته باشه. بنابراین همه اونها رو از بین ببرید. همین دیدگاه رو علی ابن ابی طالب داشت. حالا جالب اینه که پیامبر اسلام هم همین گونه بود. یعنی پیامبر اسلام هم روزی دید عمر مشغول خواندن تورات. گفت عمر چه میخوانی؟ گفت من تورات رو میخونم. گفت اگر موسی امروز زنده بود هم وظیفه داشت از من متابعت بکنه. یعنی دیگه نیاز نیست تو تورات رو بخوانی بلکه باید قرآن رو بخوانی علی ابن ابی طالب هم زمانی که وارد کوفه شد خب من عرض کردم کوفه منطقه‌ای بود نزدیک به ایران نهله‌های فکری اندیشه‌های متعدد در اونجا رایج بود این اندیشه‌ها برای یک انسان ایدئولوژیک و دوگم غیر قابل پذیرشه چون در اونها اندیشه‌هایی هست قصه‌هایی هست داستان‌هایی هست شما همین داستان‌ها رو می‌بینید در زمان پیامبر اسلام هم خیلی تاثیرگذار بود مثلا نضر بن حارث کسی بود که میگفت محمد این قصه‌ای که میگه همه اساطیر الاولینه من داستان‌های بهتری بلدم و از قصه‌های ایرانیان برای اونها می‌خوند و خیلی‌ها هم به او گوش می‌دادن علی هم خطر یک همچین مسئله رو درک کرد. گفت اگر به غیر از قرآن چیزی خوانده بشه میتونه مشکل ساز بشه. برای همین یک حکم عام صادر میکنه. میگوید هر کسی هر چه از پیشینیان دارد از بین ببرد. اینجا هیچ قیدی وجود نداره که فقط کتابهایی رو از بین ببرید که سب و نبی شده. نه اصلا. مخالفت با نقل آثار گذشتگان جز دیدگاه‌های اسلامی بوده. زمان عمر هم وجود داشته، زمان علی هم وجود داشته و کوفه به دلیل نزدیکی با ایران و اون نهله‌های فکری آبستنشون این اندیشه‌هایی بود، تفکراتی بود. ما بقیه اون رو آقای جعفریان داره توضیح میده که قصه خانان هم بودن، افرادی هم بودن که آثار یهودیان رو داشتن و فلان. این دقیقا مثل این میمونه که من اگر ببینم یک سگی غذای من رو خورده، حکم بکنم که همه سگان رو بکشی. چرا؟ چون یک سگی غذای من رو خورده. مشکل من بر علی اینه. شما اشاره میکنید که مثلا طرف حد میزنه، خب حد بزنه. چه نیازی به از بین بردن کتاب‌های پیشینیان هست؟ مگه همه کتاب‌ها به مثلا داوود پرداختن؟ به هیچ جمع. این مشکل معرفتی یک انسان سیاسیه. تمام روی صحبت من به همین مسئله است. کسی به واسطه یک اشتباهی یک حکم عام صادر میکنه. این باید جلوی معرفت و دانش رو میگیره. همون گونه که عمر همین اشتباه رو کرد. گفت قرآن کتاب هدایته. خب بسیار هم عالی، کتاب هدایته. نتیجه گرفت که بقیه کتاب‌ها همه گمراه کنندن. بید همه رو بسوزونید. همین کتاب هست بنا کتاب الله. همین کتاب خدا ما رو کافیست. این ایراد، این اشکاله برای این انسان. حالا تازه اون هم انسانی که مدعی من باب علمم، اهل علم و دانشم. این چنین انسانی که نباید حکم بده به نابودی همه کتاب‌ها. بفرمایید جناب جواد عزیز، در خدمت شما.
4: ببخشید در مورد بنی قریظه نفرمودید.
0: عرض کردم سعد بن معاذ توسط پیامبر اسلام انتخاب شد که خودتون هم همون رو خوندید. پیامبر گفت من سعد بن معاذ رو انتخاب کردم.
4: یعنی از طرف بنی قریظه و یهودی ها انتخاب نشد سعد؟ اونا
0: به هیچ عنوان. اصلا یهود بنی قریظه نقشی در انتخاب سعد بن معاذ ندارن.
4: بله، مرسی، خدافظ.
0: ممنونم از شما.
5: درود، شبتون بخیر. من خدمتتون عرض کنم که از ولی چه فرقی می‌بینید بین حمله اعراب به مناطق داخلی فلات ایران تا به ماورالنهر و حمله یعقوب لیث و کشتاری که مرداویج را انداخته؟
0: دوست بزرگوار، من الان بحث عزیز من، ما عنوان اتاقمون در مورد علی ابن ابی طالب در دوران مدینه و جهاده. حمله اعراب به ایران از زمان ابوبکر آغاز میشه که این رو در جلسات آینده بحث خواهیم کرد، نقش افرادی که پیرامون او بودن به عنوان مشاور. داستان یعقوب لیث و صفاریان که اصلا ربطی به این دو جلسه ما نداره. من احساس میکنم شما یک موضوع دیگری رو دارید مطرح میکنید. اگر سوالتون در چارچوب عنوان اتاق هست بفرمایید که من در خدمت شما.
5: من سعی میکنم کوچیکش کنم. حالا خدمتون که سرکوب، حالا به بیان شما، سرکوبی که علی ابن ابی طالب کرد زمانی که ابن عباس رو فرستاد به استخر و حالا عمار رو فرستاد، حالا قضیه که از دوره عثمان وجود داشته، ناامنی‌هایی و شورش‌هایی تا خود نیشابور که دوره علی ابن ابی طالب هم این مسئله ادامه داشت. از علی، حالا من یه مقدار فکر کنم تاریخ رو به شکل ارزش‌گذارانه دارین، حالا با کمال احترام دارید نگاه میکنید، خواستم ببینم که از دید شما چه تفاوتیه بین سرکوب علی ابن ابی طالب نسبت به برخی از مناطق ایران و حالا برخی از شخصیتهایی که الان شخصیتهای ملی حساب میشن. این یه سوال من بود، حالا اگه صلاح میدونید پاسخ بدید.
0: بله، من پاسخ شما رو اینگونه بدم. ببینید، شخصیتهای ملی شخصیتهایی هستن که در اونها برخی ویژگی ها وجود نداره، مثل تقدس، مثل الگو و اسوه بودن. ما از یعقوب لیث ها، از کوروش کبیر ها هیچ وقت تقدس نمی سازیم، اونها رو مورد نقد قرار می دیم. هیچ وقت سعی نمی کنیم به سنت و سیره اونها رفتار بکنیم. اونها در زمان خودشون انسان هایی بودن، یا برای آزادی خواهی یا حب وطن قیام می کردن، حالا افراط هم کردن، تفریط هم کردن، همین ها بوده. مشکل در جایی است که عده‌ای از سنت علوی قانون برای ما نوشتن، عده‌ای از سنت نبوی برای ما حکم صادر کردن، نقد بر اونها رو هم بر نمیتابن. مشکل در اینجاست. اگر علی ابن ابی طالب انسان تاریخی بود که اصلا من نیاز به نقدش نداشتم، چون او آمد 62 سال زندگی کرد و رفت، با خودش هم همه چیز رو برد. اما وقتی او مقدس شد، وقتی از اون نماد عدالت ساختید، خب طبیعیه که باید با نقد قرار بگیره. وقتی امروز حکومتی بر رأس کاره که مشروعیت خودش رو از امامت علی ابن ابی طالب میگیره، او رو جانشینی میداند برای جوامع اسلامی برگزیده شده از جانب خدا، سنت او، روایت او، اقوال او، افعال او، همه چیز برای ما فصل الخطابه، خب باید مورد نقد قرار بگیره. فرق در اینجاست. وگرنه بله، خیلی از شخصیت ها جنایت کردن، مگر ما میگیم جنایت نکردن؟ اما مطمئنا یک شیعه حاضر نیست بگه علی جنایتکاره. هیچ وقت نمیگه. یک شیعه هیچ وقت نمیگه علی خطاکاره. هیچ وقت نمیگه. مشکل در همین یک گزینه خیلی ساده است. بفرمایید اگه مطلب دیگری هست که آخر.
5: فکر نمی‌کنید که نقد علی ابن ابی طالب رسالتش به عهده تاریخ نیست؟ یعنی نقد کلامی و اعتقادیش. ما تو تاریخ فقط واحدهایی که پاس میکنیم ملل نهل هستش، و حالا میگم تو تاریخ اسلام یا حتی تاریخ ایران بعد اسلام با 4 واحد یا 6 واحد خوندن ملل نهل یک پژوهشگر تاریخ، البته با کمال احترام به ازدالی، شاید شما مطالعات فراتاریخی هم داشته باشید، کلام هم خونده باشید، درس گرفته باشید، اصلا آکادمیک سیر کرده باشید این وادی رو، ولی به نظر من نقد نه علی ابن ابی طالب هر شخصیت دینی به عهده مورخ نیست. حالا در این زمینه میشه بیشتر صحبت کرد. خواستم نظر حضرت بدونم اگر
0: بله، نقد یک شخصیت تاریخی یک مورخ کار
5: پژوه نه به لحاظ کلامی
0: اشکالی نداره، که مسئله بر سر اینه که نقد یک شخصیت تاریخی از عهده یک تاریخدان که خب از دل اینها پژوهش کرده، با اولیات فقهی کلامی آشنای خارجه، خب بوده کیست؟ بوده شیمیدانه؟ بوده فیزیکدانه؟ بوده چه کسی میتونه قرار بگیره؟
5: به نظر من به عهده پژوهشگر تاریخ نیست.
0: خب بوده کیست؟
5: مبانی به عهده کسی که کلام خونده.
0: به چه دلیل؟
5: ببینید، شما دارید در مورد حمله علی یا دستور علی ابن ابی طالب در حمله به استخر واقع تاریخی رو بررسی میکنید، گزارشات تاریخی رو بررسی میکنید، بله میتونید وقایع رو بازگو کنید، ولی به لحاظ اعتقادی آیا این درست بوده نبوده، این دیگه از حیطه وقایع خارج میشه، دیگه میرسه به مرحله اعتقادات، و این کار یک متکلم هستش نه کار یک پژوهشگر تاریخ. نمیدونم حالا منظورمو تونسته باشم.
0: بله بله، من منظور شما رو
5: رسونده باشم من... یا نه.
0: بله بله، ببینید مشکل در اینجاست که پژوهشگر
5: تاریخ بررسی وقایع هستش. خب الان گزارش‌ها دیگه از وقایع گفته میشه.
0: خیلی
5: اون رو باید تنکاش کنه.
0: الان عرض میکنم چرا این گونه نیست. ببینید، واقعه تاریخی یک واقعه تاریخی است. آنهایی که واقعه تاریخی رو واقعه اعتقادی میکنند خطا کردن. کوروش کبیر یک شخصیت تاریخی است. اگر من پیرو مذهب کوروش باشم، یک شخصیت تاریخی رو اعتقادی کردم. حالا چه اشکالی رخ میده؟ اشکالش در اونجاست که من واقعه تاریخی رو تا آنجا میپذیرم که با اعتقاد من همخوان باشه. یعنی اگر کسی بگوید که آقای فلانی، ما دیدیم در این تاریخ کوروش 10,000 انسان رو کشته، میگم نه خیر، قابل قبول نیست. از نظر من کوروش معصومه. چون معصومه، آن واقعی تاریخی دیگه فاقد اعتباره. دقت فرمودید؟ یعنی اتفاقا فاسد کردن علم تاریخ از همینجا آغاز میشه، زمانی که تاریخ در خدمت اعتقادات میره. یک متکلم شیعی هیچ وقت نمیتونه از علی یک نقدی بگیره، چون تاریخ برای او یک فیلتری رو ایجاد میکنه، ببخشید کلام برای او یک فیلتری رو ایجاد میکنه که کاملا تاریخ دیگه ابتر میشه، بی‌معنا میشه. شما نگاه میکنید میگید عزیز من شما معتقدید علی معصوم از خطائه؟ میگه بله. میگیم خب اگه معصوم از خطائه پس حسن چرا بر او اعتراض میکنه؟ چرا یاران او حکمیت او رو نمیپذیرند، به او رو دعوت به توبه میکنن، انواع و اقسام این کارها میکنن؟ آیا اونها نمیدونستن که علی معصومه؟ زندگی او پر است از این خطاها، خودش هم میپذیره بیچاره، حرفی نداره، میگه بله من اشتباه کردم، اما محمد ابن ابی بکر این کاره نبود، او رو فرستادن، کار مصر با او را نیفتاد. خب این اشتباهش رو پذیرفته. خب این در تضاد قرار میگیره با اون مسئله اسمت، با اون علم لدنی. در واقع شما تاریخ رو قربانی میکنید، میگید متون تاریخی هیچ اعتباری ندارن مگر با اعتقاد من همخوان باشه. خب اگر این گونه باشه شما یک ایراد میتونید از کوروش بگیری. الان مثلا اگر من کوروش پرست باشم شما یک ایراد میتونید از من بگیرید. اگر من طرفدار هیتلر باشم یک ایراد از من میتونی بگیری؟ به هیچ عنوان. میگی آقا این آشویتس رو نگاه کن. میگم آشویتس نمی، هتل آشویتس بود. ادی اومده بودن اونجا یه غذای ماهی دودی به اونها دادیم مثلا خوردن رفتن. اینا نقل تاریخی درستی نیست، با علم من، علم کلام من همخوانی نداره. آقا داخاو رو نگاه بکن. میگه داخاو کجا بوده؟ اینا هم اومده بودن، یه توریستی بودن اونجا تفریح بکنن. میگه لباس از تنشون در آوردن. میگه بله می‌خواستیم لباسای نو به اونها بدیم. این گونه نگاه کردن به تاریخ، بله دقیقاً. با علم کلام که به تاریخ نگاه بکنی اصلا تاریخ دیگه فاقد موضوعیت میشه. این تمام عرض من. اگه نکته کوتاهی دیگه هم دارید بفرمایید که ما دیگه بریم برای بستن اتاق.
5: متشکرم از توضیحتون. بخش از توضیحتون که در مورد مبانی تاریخ نگاری توضیح دادید خیلی قابل استفاده بود. خدمتتون عرض کنم که در مورد مسئله که در عصر صادقین فرمودید، این مسئله تو مناطق داخلی فلات ایران، من الارازری که میدیدم مال نظام حسینی تا صدهای 5 که در زمان حمله طغرل سلجوقی به مناطق داخلی فلات ایران بوده، این مسئله این که مردم نمیتونستن یا نمیدانستن چجوری باید مرده هاشون رو دفن کنن یا به آداب اسلامی هنوز مزین نشده بودن یا آدابش رو مزین که چه ارز کنم باز عجز گذارانه میشه، یعنی آداب رو وارد نبودن، این فقط مربوط به دوره صادقین نبوده. نکته که من در مورد مسئله ارزش گذارانم عرض کردم، عرضم اینه که ادهی چون به دیدگاه حضرت عالی یا به توضیح درست حضرت عالی وارد فضای ارزش گذارانه میشوند، ما هم که میخواییم پاسخ بدیم نباید وارد اون یعنی دام بشیم یا تله بشیم. بله یه عده‌ای با نگاه اعتقادی علی رو وارد تاریخ میکنن، شما هم که میخوای پاسخ بدی اگر با اون نگاه اعتقادی بخوای پاسخ بدی، شما که میگم این شما نوعی مورخ پژوهشگر تاریخ دوچار اون یعنی مبتلا به اون تله میشن. من میخواستم بیشتر این نکته رو خدمتتون عرض کنم که حالا فکر کنم کلامم منعقد شد. خیلی ممنونم.
0: ممنونم جناب جواد ناظرین و بزرگوار. در حال جلسات آینده باز هم سعی میکنیم که مطالبی رو در مورد بحث جهاد در مدینه داشته باشیم، چون بخش دیگر بسیار مهمه. برمیگردیم به داستان خیبر، مسئله مربوط به یمن و پیش زمینه از داستان غدیر خم و همینطور وقایعی که در دوران انتهایی زندگی پیامبر اسلام برای صحابه او خاصه علی بن ابی طالب رخ میده. همه سعیم این هست که با استفاده از منابع به خصوص منابع شیعی که امروز هم سعی کردیم از کسانی مثل آقای غربی، مثل شیخ مفید، مثل تبرسی و دیگران و همینطور البته واقعی استفاده ببریم، اما در آینده خب وقتی وارد زندگی سیاسی علی به خصوص در دوران حکومت او خواهیم شد خیلی جزئی تر به مطالب نگاه خواهیم داشت. ممنونم خانم شریفی نازنین از این مدیریت خوب شما و یکایک که بزرگوارانی که در این بحث حضور داشتند و عرایز بنده را شنیدند. تا فرصتی دیگر من بدود از بود.
6: یه روز پاییزی برای دیدن مردی راهی یونان شدم که گروه های امنیتی در پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای از او به عنوان مایکل یا سرتیم کل عملیات اسمی بردن.
7: پیمانکار بودم. اصلا سابقه نظامی، امنیتی، سیاسی، هیچ گونه فعالیت سیاسی هم حتی نداشتم. تو هیچ گروهی هم عضو نبودم، حتی سوشال مدیا، شبکه‌های اجتماعی. مثلا نمی‌دونستم تو ایران چه خبر هست. کار خودم انجام می‌دادم.
8: دستگیری عوامل اصلی ترور دانشمندان شهید شهریاری و احمدی.
9: خوشحالم که دستگیر شده. تشکر میکنم از بچه‌های دیگه. این نشون میده که اطلاعات ما خیلی قویه.
10: نادر نوری کهن، پیمانکار پروژه‌های عمرانی در اقلیم کردستان. ازش در مورد اصل ماجرا پرسیدم که چطور اتفاق افتاد و چرا.
7: به خاطر فعالیتم توی عراق، من فعالیت سالمی داشتم، من پیمانکار بودم، کار میکردم اونجا. اومدم برای ایران برای بازدید خانواده‌ام. اونجا با من تماس گرفتن که بیا ساختمان توی خیابون ویلای تهران، اداره امور اتباع بیگانه. من اونجا مراجعه کردم، خب متوجه شدم که اونجا دقیقاً اداره امور اتباع بیگانه نیست، کسی توش نیست و یه مکانی برای مصاحبه است گویا، که آقایون از وزارت اطلاعات اومدن خودشون معرفی کردن. سوال جواب زیادی شد که شما اونجا چیکار میکنید تو کردستان عراق. هفته بعد دوباره مراجعه کردم، دوباره همون سوال تکرار شد. دفعه سوم که رفتم پاسپورت رو بردم، از من گرفتن پاسپورت رو، دوباره تماس گرفتن که بیا همون مکان قبلی که اومدی باید کار داریم. من مراجعه کردم، صبح زود بود، جلوی در ساختمون که رسیدم آقایی که من قبلا دیده بودم اونجا که خودش من معرفی کرده بود، من گفت بیا تو ماشین بشین، میخوام چند تا عکس بد نشون بدیم ببین میشناسی یا نه. یه نفر تو ماشین عقب نشسته بود، منو گذاشتن وسط، نفر دومی هم سوار شد پشت سر من و درو بستن، دستمندو زدن به دستای من. تا اعتراض کردم که چی شده، گفتن ساکت باش، صحبتی نکن و حرکت کردن.
10: مقصد مثل اغلب مواقع زندان اوین.
7: هتل اوین رو نشون دادن، گفتم میدونی این کجاست؟ گفتم آره هتل اوین. گفت ما یه هتلی داریم خیلی بهتر از این هتل، رو بری اونجا. روز اول من توی اوین رفتم بهداری و سلول 240، اونجا لباس عوض کردم و وارد سلول شدم.
10: روز دوم تفهیم اتهام.
7: فردا صبح من رو بردن به دادسرا شهید مقدس توی خود اوین. اونجا قاضی به من تفهیم اتهام کرد، گفت شما به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی به نفع بیگانگان محکوم شدید. که من اونجا عصبانی شدم، گفتم آقا من پیمانکارم، من جاسوس نیستم، من این کارا رو نکردم، اشتباه کردید که منو به زور بردن برگردونم به اوین.
10: شروع بخش تازه‌ای از زندگی نادر نوری کهن که اثراتش تا پایان عمر با او خواهد بود.
7: فردای اون روز صبح من رو بردن توی اتاق، گفتن حاج آقا مایکل رو آوردیم. دل گفتم من مایکل نیستم، من نادرم. خب حالا شما 10 تا اسم داری، یکیش هم نادر، اشکال نداره. شما تو اسرائیل بودی، مأمور ویژه اطلاعاتی موساد بودی و ما خیلی خوشحالیم که بعد از 30 و چند سال تونستیم یکی از مأموران موساد رو دستگیر کنیم. میگم اشتباه میکنید، حتما اشتباهی شده، شباهت چهره بودی یا چیزی بوده، امکان نداره من این کارا رو نکردم. یه آقایی رو آوردن، پسر جوونی رو آوردن که من زیر چشم فقط پاهاشو میدیدم با لباسی که پوشیده بود، شلواری که مال زندان بود، متوجه شدم که اون شخص هم زندانی هست. به محض اینکه وارد شد شروع کرد، آره این خود مایکل، این تو اسرائیل بوده با آموزش نظامی میداده، تو عراق بوده تو پادگان با آموزش میداده، این افسر ویژه اطلاعاتی خیلی مقامش بالاست، ولی چیزها رو تکرار میکرد پشت سر هم. من اعتراض کردم که نه قدر دروغ میگه. گفت میخوای یکی دیگه رو بیاریم؟ گفتم بیاد. یه خانومی رو آوردن که بعدها من متوجه شدم یه آقا بهزاد عبدالی و خانم زرگر بودن، از روی صداهایی که شنیده بودن. اون خانم اومد عیناً همون حرفا رو تکرار کرد. من احساس می‌کردم اینا روی کاغذی دارن تکرار می‌کنن یا یه نوشته‌ای بوده که قبلا بهشون دادن، چون جملات یکی بود. من عصبانی شدم، گفتم من برای مملکت خیلی زحمت کشیدم، من خیلی کار کردم، من پیمانکارم. یه نفر از پشت پیرهن من رو گرفت و بلند کرد، گفت حاج آقا این خیلی برای ما زحمت کشیده، بریم از خجالتش در بیایم. منو بردن چند تا اتاق مرتر، چند نفر ریختن رو سرم، منو برگردوندن و دستای منو به بالای تخت و پامو به پایین تخت بستن. بعد از چند دقیقه ضربه شدید کابلی رو یا چیز سختی رو به پام احساس کردم که تا اون روز هیچ وقت این درد رو نکشیدم. خیلی شدید ادامه پیدا کرد که خودت اعتراف کن، خودت بگو من فریاد میزنم، چی رو باید بگم. من هنوز متوجه نبودم داستان چی هست، هنوز تو شوک بودم که چه اتفاق افتاده.
10: 27 روز بازجویی و شکنجه در سلول‌های تاریک 209 و نهایتاً امید.
7: به من گفتن میخوایم ببریم دادگاه. وقتی اینو شنیدم خیلی خوشحال شدم، گفتم خب بعد از یک ماه متوجه شدن که من بیگانه‌ام. دستامو بسته بودن، پامو بسته بودن، چشمم داشتم، یه هولم دور سرم پیچیدن، پشت ماشین سرم هم کردن پایین. 2 ساعت طول کشید که ما به این مکان رسیدیم، درو باز شد، من صدا رو فقط میشنیدم که نفر دیگه من اومد، من تحویل گرفت، منو بردن دوباره توی سلول انفرادی که بعدا متوجه شدم که اون زندان اسمش 300 هست. زندان فوق امنیتی وزارت اطلاعات. صداهای خیلی وحشتناکی رو میشنیدم از صدای شکنجه کسای دیگه که اونجا بودن.
6: شکنجه به قصد جان.
7: هفته بعد از اینکه من وارد اونجا شدم یه آقایی وارد شد با من صحبت کرد، گفتش که ببین میدونی اینجا کجاست؟ گفتم نه. گفت شنیدی عرب نینداخت؟ گفتم آره. گفت اینجا همونجاست، تو از اینجا زنده بیرون نمیری، بالا هم جایی داریم که دفن میکنیم، همینجا میمونی و میمیری و همون بالا چالت میکنیم. منو بردن تو یک سالونی همون زیر زمین، یک اتاقک زیادی داشت، گفتن که ببین 10 تا اتاق هست، از اتاق 1 شروع میکنیم، به ترتیب میریم جلو. خیلی ها تا 3 نرسیدن، تو اتاق 3 مردن، بعضی تا 4 رسیدن، تو دیگه خیلی زنگی میشه تا 5 بیشتر نمیری جلو، یا میمیری یا حرف میزنی.
6: اعتراف، اما دقیقاً به چی و چرا؟
7: بگو که افسر موساد بودی، بگو که تروریست بودی. 3 ماه تقریبا میشه گفت توی همون زندان 300 من حقیقت رو میگفتم و مقاومت میکردم، سر حرف خودم مونده بودم که من بیگناهم. توی مدت خیلی شکنجه شدم، من واقعاً شکنجه ها رو. من واقعی که وارد زندان شدم 120 کیلو وزن داشتم، وزن من به 65 کیلو رسید بود از 120 کیلو. خودم احساس میکنم که دیگه اون توان قبلی رو ندارم و دارم از بین میرم.
6: نادر از مردی برام گفت که از لحظه اول بازداشت با او بود و در یکی از این شبها به سراغش اومد تا بگه لحظه آخر فرا رسیده.
7: آقایی که من از قبل میشناختم که تو اون ساختمونه اداره امور اتباعی بیگانه با من بود، تا آخر بارهایشون رو دیدن، اومد یک برگه رو آورد به من نشون داد، گفتش که این حکم اعدامته، امشب یا حرف میزنی یا ما میکشیمت. منو بردن تو اون زیرزمین، بستن به تخت، گفتش که شروع میکنن 100 ضربه به تو میزنم، تو این ساعتام، تو این فاصله ساعتام هر چی بگی اصلا قبول نیست، 10 ثانیه فرصت بهت میدم، اگر تو این 10 ثانیه گفتی که استاپ میکنم، نگفتی 10 ثانیه بعد دوباره 100 تا دیگر شروع میکنیم. این 100 تا 2 نفر میزدن، یعنی میشه گفت 200 تا دیگه. آخرین لحظات زندگیم بود. این رو من 4 بار شمردم که 4 سری 200 تایی به اصطلاح به من زدن، از پایین پام شروع کردن تا بالا. یه لحظه احساس کردم که دیگه تمومه، دیگه بدنم جواب نمیده.
6: با کابل به جونت میافتن تا با زبون خودت به کار نکرده اعتراف کنی.
7: گفتم اوکی چی میخوای؟ گفت فقط بگو اسرائیل رفتی ولت کنم. گفتم بگم اسرائیل رفتی؟ رفتم به تمومه. گفت آره. گفتم اوکی بازم کنید تا بگم. گفت نه همینجوری بگو. گفتم میبینی که وضعیم چجوری، من بگم دوباره شما شروع میکنی؟ گفت نه بگو. منو باز کردن، گفتم باشه اسرائیل رفتم. گفت حالا بگو چجوری رفتی اسرائیل. گفتم آجی وضعیت من داره میبینی، تمام بدنم خونه، نمیتونم مثلا بشینم یه حرف بزنم با این وضعیت، چجوری میتونم تعریف کنم؟ گفت که برو فردا میام سراغت. منو بردن سلول، دوباره کشیدن بردن، چون مثلا نمیتونستم مدت ها نمیتونستم راه برم، من فقط میکشیدم رو زنگ میبردن، بردن تو سلول انداختن. همون بهدار اومد بازجو بهش گفتش که اینو بسازش، فردا لازمش داریم. صبح زود بود، منو دوباره بیدار کردن. یه آقای اومد گفتش که خب چون تو دیگه اعتراف کردی و به قول من شکستی و بریدی، از امروز دیگه وضعیت تغییر میکنه. دکه از گوش جلوم گفتش خب حالا شروع کن بنوشتن. دوباره خودم فکر کنم خدا دارم چی کار میکنم، من دارم به چیزی میخوام اعتراف کنم که این کار نکردم. دوباره نوشتم من بیگناه هم، همون چیزهایی که حقیقت هایی که بود دوباره نوشتم. 2 برگه نوشته بودم، شخص اومد برگه رو خون نگاه کرد، گفت قبر خودتو کندی.
6: باز هم زیر زمین و شکنجه تا مرز مرگ، و این بار اعتراف اجباری.
7: گفتم اوکی هرچی میگید باشه، من قبول میکنم. میگفت فقط بگو که چجور رفتی اسرائیل. من از دبی رفتم. خندیدم، گفتم دبی مگه میشه رفت اسرائیل؟ تو زنم دنبال راههایی میگشتم که برسم به اسرائیل، چجور میشه رفت. ترکیه را اسم بردم، گفت داری نزدیک میشی. گفتم ترکیه رفتم قبرس. گفت اوکی خب نزدیک شدی قبرس. خب از اول میگفتی، چرا اینقدر باید شکنجه بشی و فشار بهت بیاد که حرف بزنی؟ از قبرس چجور رفتی؟ گفتم با کشتی اومدن دنبالم، منو بردن. تا اینجا داستان حل شد.
6: اعترافاتی که بر اساس اونها نادر از پیمانکاری ساده به مسئول میز سرویس امنیتی اسرائیل موساد مبدل شد.
7: فردا یا اون روز یه میز گذاشتن دوباره تو اون سالن و یه نفر اومد، همین آقا هم دوباره اومد، گفت تو از بخش تعزیرات اومدی بیرون. و ولی حواست باشه اگه دوباره بخوای بگی من بیگونه هم، دوباره میدنت بخش تزیینات، همون داستانا دوباره تکرار میشه، با این آقا همکاری کنی، آقا بازجویی شماست. دیگه قبول کردم باید این راه رو برم، راهی ندارم، اگه این حرف رو نزنم باید برم پایین، با توجه به شرایط جسمیم دیگه نمیتونم

0: ضرب و شتم میشدم، شکنجه میشدم. اینقدر میگفتم که به اون چیزی که میخواد میرسیدم. مثلا شهدا هسته‌ای، من واقعا اسم شهدا هسته‌ای رو نمیدونستم، اصلا میشونیم، فقط میرسیم چند نفر توی ایران ترور شد. بعد از اینکه خیلی شکنجه شدم اونجا، یه نفر دیگه اومد، خب بگو شهریاری، بگو عباسی، بنویس اینا رو دست سر مردونن دیگه. من تازه اونجا فهمیدم این اسامی شهدا هسته‌ای چی هست.
1: نقش اول در پرونده ای مخوف.
0: متاسفانه نقشی که برای من تعریف شده بود تو این داستان نوک هرم این سناریو بود، به عنوان افسر ویژه اطلاعاتی موساد که طراح میز ایران تو موساده. من میگم تو طراح این عملیاتایی، تو رفتی تو اسرائیل رو طراحی کردی، اومدی تو ایران مثلا دادی به مازیار، تیم مازیار اجرا کن. خیلیش خودت بودی، خیلیش نبودی، خودت بعضیش ناظر بودی، خب همش هم خودت طراحی کردی. دیتیل اینا رو من باید میدونستم. خیلی راحت هم نبود چون یه عملی، من که تروریست نبودم که بدونم یه کار تروریستشون انجام میشه.
1: بالاخره اما اعترافات به پایان میرسه و اعضای پرونده به زندان اوین برمیگردن.
0: وقتی وارد 240 شدم، چشمند منو با کردن و چسب و باز کردن، من خیلی خوشحال شدم که وارد 240، اولین بار که وارد 240 شدم خوشحال شدم. اون روز بود که به جای بدتری منتقل نشدم. باز 240 خیلی، زندان اوین خیلی وضعیتش بهتر از اون زندان فوق امنیتی بود.
1: مرحله بعد فیلم برداری اجباری و ساخت مستند.
0: چند روز بعد من بردم توی خونه خارج از اوین، یه نفر اومد گفت من مستند سازم، میخوام از زندگی تو مستند بسازم، توی افسر موساد هستی و برای ما خیلی ارزشمندی. یه سناریو نوشته شده بود، نقش داده بودن. خب برای نقش اول منو میخواستن، نقش دوم آقای ایکس رو میخواستن، سوم میخواستن، بعد پایین همینجور تا این سناریویی که نوشته تا پایین افراد رو میچیدن تو این گزینه‌های خالی. جلسه دوم این فیلم برداری، من خب بازجوها میمدن اونجا، بازجوی افراد دیگه هم اونجا بودن. یه روز بازجوها من گفتن که بازجوی خودم گفت چشمندو تو بردار. گفتم چرا؟ گفت تو دیگه اعدامی هستی، تو اینجا زنده بیرون نمیری، بردار ما رو ببین. از اون لحظه تا آخرین روز من دیگه چشمند نداشتم.
1: اولین دیدار با قاضی پرونده، شعبه 15، قاضی صلواتی.
0: وارد اتاق که شدیم، آقای صلواتی گفتش که سلام مایکل. یه برگه رو از دور به من نشون داد، من نشسته بودم از فاصله 1-2 متری، برگه رو آورد بالا، گفت این حکم اعدام توست و منو برگردوندن دوباره به اوین. که فردای اون روز من رفتم شعبه 15، منتظر بودم که برم وارد سالن اصلی بشم برای دادگاه. یک آقای اومد، کت شلوار تمیز و کیف دستش بود، گفت من وکیل شما هستم.
1: نادر در راهروهای زندان وکیل تسخیریش رو ملاقات میکنه. پیشنهاد او پذیرش تمام اتهاماته.
0: گفتم شما متوجه چی داره میگی؟ من میگم این کارا نکردم، من مایکل نیستم. تو میگی برم بگم که من تروریستم، بعد تو از من دفاع کنی، حکم اعدام بکنی، حبس ابد، بعد از 25 سال من بیام بیرون. دوباره دادگاه شدیم، قرآن قرائت شد، دادستان تمام اتهامات منو گفت. آقای صلواتی سوال پرسید چه دفاعی داری؟ گفتم من بیگناهم، این کارا رو نکردم و تحت شکنجه بوده. گفتش که این مطالب رو با دستخط قشنگت نوشتی، خیلی هم خوشخط نوشتی. گفتم جرم من این که خوشخطم، این پاک نمیشه خیلی از اعترافاتی که من کردم. تمام بازجوهای من زیر دوربین بوده، دوربین وجود داشته تو اون سالن ها اتاق ها. چقدر شکنجم کردن که بعد یه نفر اومد گفت با بنویس شهریاری، بنویس عباسی، بنویس اینا رو، شهرش رو بکن، چقدر کتک میخور، چقدر شکنجه میشی. بو ما تحقیق میکنیم و از شما باید بارها باز بیایی دادگاه. موقع خروج از دادگاه آقای دادستان اومد از بغل من رد شد. من اون موقع خب حالانم این حالاتا برام وجود داره، تیک عصبی شدید پیدا کردم، کمرم خم شد، وزنم از دست داده بودم، دستام خیلی شدید می‌لرزید و صورتم تیک داشت. گفت این بازی ها رو برای من بازی نکن، من خودم اعتماد میکنم، شکنجه شدم رو بذار کنار. از بغل من که رد شد من تهدید کرد و رفت. منو دوباره منتقل کردم به اوین. یک هفته تو سلول بودم که اومدن سلول من جدا کردن. من از نگهبان پرسیدم چرا سلول من جدا میکنید، اتفاق افتاده؟ گفت نه دیگه، حکم اعدام صادر شده و تایید شده، طور میارم یه سلول دیگه که منتظر اعدام باشید.
1: قربانی عملیات فریب ملت در سلول های مرگ به انتظار چوبه دار.
0: فقط پرسیدم که کی اعدام میکنن، چه زمانی؟ گفت صبح زود معمولا میان برای اعدام. من نمیتونستم بخوابم دیگه،

0: بیدار بودم ساعت 5 صبح 4 صبح صدای پاکم می اومد، میگفتن نوبت منه، دارن میان نزدیک سلول میشدن، من دیگه تمام وجودم از بین میرفتم، بدنم به لرزش میافتاد که الان میخواد من اعدام کنن. وقتی رد میشد گفتم نه، نوبت من نیست. منتظر بودم که این اتفاق بیفته. فکر میکنم 10 یا 15 روز اونجا بودم.
1: درگیری نیروهای امنیتی یعنی سپاه و وزارت اطلاعات، عوض شدن دولت و تغییر در بدنه این وزارتخونه، سرانجام باعث شد تا معجزه ای اتفاق بیفته.
0: دوباره منو منتقل کردن به راهرو اصلی 240. هواخوری آزاد شد. یه راهروی بود بغل همون ساختمون 240. ارزش کم بود ولی طول 20 متری داشت. من اونجا میتونستم 5 دقیقه هواخوری داشته باشم. تو اون هواخوری صدایی از دور تلویزیونی از شبکه خبر می اومد. من اونجا از دور میستم صدای شبکه خبر رو بشنوم که دولت عوض شده. وقتی سیستم جدید میاد معاونین عوض میشن، مسئولین عوض میشن، دوباره میان بررسی کنن پرونده رو، متوجه تناقضات تو پرونده میشن. تعداد زیاد بودن، بازجوها هم متفاوت بودن، هماهنگی کاملی وجود نداشت. یه سری تناقضات وجود داشت و همینا شاید باعث شد که این پرونده به انسان بره. اختلافات وجود داشت، مثلا بیت رهبری با وزارت اطلاعات، بین سپاه پاسداران با وزارت اطلاعات، بین بازجوهای خود وزارت اطلاعات که پرونده کیس‌های مختلفی رو قبلا بسته بودن و دوباره باز شده بود رو میدیدم. این رو
1: معجزه‌ای که باور کردنی به نظر نمی‌رسید.
0: منو بردن دوباره 209 برای بازجویی. دو تا آقای جدید اومدن، گفتن که می‌خوام بهت کمک کنیم و چرا اینقدر تناقض تو پرونده هست. گفتم شما کمک من نمیخواید بکنید. من دیگه اون روزا چون خیلی هم قرص مصرف میکردم، 3 وعده فکر کنم در روز، هر وعده 7 قرص من میزدم با تجربه که من میشد، به خاطر شرایط بد جسمی روحی که داشتم، تعادل روحی نداشتم. پرخاشگر شده بودم به اصطلاح، پرخاش کردم که نه شما کمکی نمیکنید، حکم اعدام من صادر شده، اعدام من راحت هم کنید دیگه، تموم بشه بره، خب چقدر میخواید من اذیت کنید. گفت نه، اومدیم کمکت کنیم. گفتم من کمک از شما نمیخوام، شما دروغ میگید، همتون دروغ میگید.
1: بازجویی ها از سر گرفته میشود.
0: گفتن که ما پرونده تو دوباره به دست گرفتیم و سیستم عوض شده، تناقضات زیاد پرونده هست. گفتم چی میخواید؟ اگه چیزی جدید دارید بیاید من امضا کنم، ببرید بذارید تو پرونده اعدام هم کنید. گفت نه، چیز جدیدی نمیخوام، میخوام کمکت بکنیم. همونجا من گفت تو رو سلاخی کردن، تو چجور زنده موندی؟ ما تعجب میکنم تو چجور زنده موندی تو این فشاره که بهت اومده.
1: دیدار با قاضی جدید پرونده، محمد شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران.
0: چند روز بعد ما رو منتقل کردن به ساختمون نزدیک دادسرای شهید مقدس تو محبته زندان اوین، که من اونجا بر اولین بار آقای شهریاری دیدم که ایشون با من صحبت کرد که پرونده به دست ما رسیده، تناقضات توش زیاده، ما داریم دوباره بررسی میکنیم، میخوام بهتون کمک بکنیم. اونجا شروع شد دوباره بازجویی جدید از ابتدا که چجوری شد، مثلا چه اتفاقاتی برامون افتاد.
1: زمستان 92 یکی یکی متهمان پرونده آزاد میشوند، به جز 5 نفر.
0: منتقل شدن به 209. تو راهروی 209 صداها رو میشنیدیم که دارن آزاد میشن. چیزی که من شنیدم، گفتن برای آبرو نظام گفتن بدید 5 نفر رو ما اعدام بکنیم که جواب خانواده شهدای هستی رو بدیم، جواب اذهان عمومی رو بدیم. خب من مونده بودم که چرا، خب شما الان هم دیگه 100% میدونیم ما بیگناهیم، چرا باید 5 نفر رو قربانی کنید که جواب اذهان عمومی رو بدید یا جواب خانواده شهدای هستی رو بدید. ما رو منتقل کردن، ما 5 نفر رو، یعنی مازیار ابراهیمی، بهزاد عبدالی، ایوب مسلم، آرش خیراتکش و بندر، به یک سلول بزرگتر، حالت سویت داشت، اردیبهشت اونجا بودیم. ولی وضعیت روحیمون بدتر شد به خاطر اینکه می‌بینیم همه آزاد شدن، ما 5 نفر موندیم و این ذهنیت برای ما مسجل شده بود که ما 5 نفر رو اعدام می‌کنن. چرا ما رو نگه داشتن؟ چند نفر می‌مدن سراغ من بارها تو خود زندان اوین که فکر نکن که تو الان داری آزاد میشی، تو صورت همه بازجوها رو دیدی، اگر اینجا ادامت نکردن بیرون یه اتفاق برات میفته، یه موتور، یه ماشینی، یا درگیری خیابونی، از اتفاقات زیاد افتاده، میری بیرون ما ترتیبتون میدیم. آقای شهریار میدونست، بهش گفتم داستان اینه و تایید کرد، گفت آره این اتفاقات افتاده، مراقب خودت باش، ممکنه برات اتفاق بیفته. اون تاییدم باعث شد بیشتر من استرس داشته باشم. حتی روز آخر که لباس من اونجا گم شده بود تو انباری که بود و خانواده‌ام دوباره برام لباس آورده، من تو محبته وایساده بودم، رئیس زندان با معاونش با 2 نفر دیگه اومدن دوباره این تحریر کردن، حواست باشه بیرون میری، بیرون خیلی راحت‌تر میتونیم تو رو بکشیم. در صورت من آزاد شدم.
1: عطر خوب آزادی، اما تنی دردمند و روحی به شدت زخم خورده.
0: اومدم بیرون، نیاز به دکتر داشتم که رفتم، گفت باید 4 ماه تو بیمارستان بستری بشید و مشکل خیلی حاد داری. قبول نکردم که بستری بشم، اصلا بیرون نمیرفتم. من 1.5 سال از خونه بیرون نرفتم. به هر حال یه روزی نتیجه گرفتم که خب نمیتونم تا آخر عمرم با استرس زندگی کنم، باید بلند شم و زندگیمو ادامه بدم، گرچه که تو خیابون ممکنه منو بکشن، اشکال نداره.
1: تقاضای مکرر نادر برای داشتن پاسپورت و خروج از کشور منوط شد به پذیرفتن غرامت.
0: من فقط پاسپورت هم میخواستم، نمیدادن. گفتن که با توجه به روزای بازداشت و روز انفرادی و شکنجه‌ای که شدیم، علاوه 130 میلیون تومان بعد در نظر گرفتیم، که من اونجا باهای خندم گرفت. گفتم آخه جبران چی رو با این 130 میلیون میخواد بکنیم؟ پاسپورت منو بدید من برم. گفت آره تو اینو قبول کن، ما پاسپورتم سعی میکنیم آزاد کنیم. من خودم شخصا به خاطر که پاسپورتم بگیرم از ایران بتونم برم بیرون قبول کردم. برگار امضا کردم، من پول به من داده شد و بعد از فکر کنم 1 ماه پاسپورت ممنوع خروجی مرده شد، تونستم پاسپورت بگیرم و بلافاصله از ایران خارج شدم.
1: ولی آیا این همه شکنجه، آزار و اذیت با غرامت قابل جبرانه؟
0: جوانی من، سلامتی من رو ازم گرفتید، سال عمرم ازم گرفتید، جسمم رو هم نابود شده، آینده شغلیم از بین رفت. شروع میشه با این پول جبران کرد؟ من دکتر اینجا بهم گفته متاسفانه این بلا که سرت اومده قابل درمان نیست و تو مجبوری تو آخر عمرت با این درد بسازی. تو من با 4-5 قرص بخورم تا، نمیگم زندگی نرمال، چون نمیتونم نرمال زندگی کنم. این تصویر ذهنی، این فشارها هر شب با من هست، غیر قابل کنترل. من مجبورم تا آخر عمرم با این درد زندگی کنم.
1: حالا با گذشت سالها همه میدونن وزارت اطلاعات برای نمایش قدرت و در اصل پنهان کردن ناکارآمدیش سر خانواده‌های داغدار و ملت ایران کلاه گذاشت. سوال ما اینجاست، چه کسی چراغ سبز برای این دروغگویی سیستماتیک رو نشون داد؟ این ولی سرگذشت نادر نیست، سرگذشت ده‌ها مرد و زن سرزمین ماست که بیگناه درگیر 4 دیواری زندان شدن، اما با تمام شکنجه هایی که بر اونها رفت هنوز هم مهربانانه به دنیا نگاه می کنند.
0: ماها جنسمون فرق می کنه، مثل اونها نیستیم، ما تروریست نیستیم. می خوام به بازجون بگم پیش وجدان خودت قضاوت کنی که چه بلای سر من آوردی تو اون روزا. فکر نمی کرد من یه روز زنده بمونه و الان دارم اینجا با شما صحبت می کنم.
1: مدیا مصور، اتاق خبر.
2: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم به خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و 24 از ماه ژانویه. بله، در روزهای دوشنبه خدمت شما هستم و چهارشنبه. اجازه بفرمایید که یک حافظی بخوانید. یکی از معجزات خواجه حافظ این است که صغیر و کبیر را مداحی کرده. شما دیوان سعدی رو نگاه کنید، اندک آدم های هستن که سعدی اینا رو مد کرده، اما خواجه هر کسی اگر یک کاری بوده تا شعاع هند خواجه حافظ عزیز ما متش کرده و اونچنان به زیبایی و جمال این کار کرده که زشتی این مداحی به نظر نمیاد. ما رو خدمتون میخونم. اینهایی که پادشاهان بودن و حکام بودن اینا مردن، اینا رو مد کرده، حیرت انگیزه. میگوید به عهد سلطنت شاه شیخ ابو اسحاق، به 5 شخص عجب ملک فارس بود آباد. در زمان سلطنت شاه شیخ ابو اسحاق از خاندان اینجو بود و امیر مبارزالدین محمد که یک آدمی بود مثل خمینی، در ردیف خمینی آمد و شیراز محاصره کرد و ایشون فرار کرد. حافظم خیلی ایش دوست می داشت این مرد رو، فرار کرد به اصفهان، رفت در تنور قایم شد، پنهان شد، گرفتن آوردن دادن به دست اون خمینی روزگار. اونم گفت که فلان کس رو تو کشتی، گفت به دستور ما بوده است، گفت سرش بیارین گردن اینو بزن. اینم داستان شیخ ابو اسحاق بود. بله، یک غزل فوق العاده ایم حافظ در رسای این شیخ ابو اسحاق دارد. بله، خب به عهد سلطنت شاه شیخ ابو اسحاق به پنج شخص عجب ملک فارس بود آباد. نخست پادشاهی همچه او ولایت بخش، که جان خیش بپرورد و داد عیش بداد. دگر مربی اسلام شیخ مجد الدین، که قاضی به هزو آسمان ندارد یاد. دگر بقیه امدال شیخ امین الدین، که یمن همت او کارهای بسته گشاد. دیگر شهنشه دانش عزد، که در تصنیف بنای کار موافق به نام شاه نهاد. دیگر کریم چو حاجی قوام دریا دل، که نام نیک ببرد از جهان به بخشش و داد. نظیر خیش به نگذاشتند و بگذشتند، خدای عز و جل جمله را بیامرزاد. این هم یادی از ممدوحان خواجه حافظ شیراز اینجا آوردیم. الان در گور دارن تکان میکنه درس میدن. خب امروز هموطنان چند واقعی عظیم و عجیب رو بخوام برای شما بیان کنم که در باب اون سخن نرفته، چیزی گفته نشده، من که نشنیدم، منم چیزی نگفتم. و این وقایع حیرت انگیز هستن. یکی رفتن رضا شاه هست به ترکیه و بعد چیزایی که اونجا یاد گرفت که در ایران پیاده کنه. یکی از اینا کلا بوده، بله، کلا شاپو. و در خراسان که مردم مقاومت کردن و اونجا کشتار عجیبی شد که شهرش رو براتون خواهم گفت، قریب 1600 نفر زوار که آمده بودن اونجا کشته شدن و اینها رو جمع آوری کردن. کسی نیمه جانی بودی سرنیزه تو شکمش کردن و بردن در یک جای پست اینا رو خاک کردن. خیلی خیلی وحشتناک بوده. و یکی هم که جنبه مثبت دارد واقعا هزاره فردوسی است که در زمان رضا شاه شد و سال 1313 و دانشمندان ایران شناس و شاهنامه شناس از اطراف و اکناف گیتی، بله این عکس این دانشمندان از ایرانی و خارجی که حالا بعد من اسمای اینا رو خواهم گفت. از پایین دست راست نفر دوم ملک شعرا بهار رو میبینید، از زندان بیرونش آوردن، از زندان. بله این هم یک دفعه اینها هر کدوم در اینجا دارالفنون هست، اولین دانشگاه ایران، که اونجا همه اینها سخنرانی کردن و بعد این سخنرانی ها رو به چاپ رسوندن که اینها رو خدمت شما معرفی خواهم کرد. فقط دارم یک مقدمه خدمتتون عرض میکنم. بله، و این چنین واقعی از نظر علمی هرگز در ایران اتفاق نیفتاد بعد از این کار رضا شاه. قبلش هم اتفاق نیفتاده بود. حالا نام که میبرم خواهید دید که چه شخصیت های بزرگی هستن. باری عرض کنم که فروغی رو میشناسید؟ عکس فروغی رو هم لطفا نشون بدید، شاید هموطن بعضی بله، یکی از شخصیت‌های بسیار مهم سیاسی مملکت ما مرحوم فروغی بود. فروغی دانشمند، فروغی نویسنده، فروغی فیلسوف، فروغی سیاستمدار. اینها رضا شاه با دو سه نفری میانه خوب داشت. بله، یکیش فروغی بود، یکیش تقی‌زاده بود، یکیش مستوفی الممالک بود. یعنی به این ستن نه تند صحبت کرد هرگز، نه با لحن بد. به اینها خیلی خیلی خیلی احترام داشت، به خصوص مستوفی الممالک. یعنی اگر کسی مورد غضب شاه واقع می شد یا جریمه ای بر رو چیز میکردن، می رفتن پیش مستوفی. و رضا شاه به خواهش مستوفی مشهور است که هرگز نه نگفت، یعنی هر خواهشی کرد اون برابر کرد. و یک نکته مهم هم عرض کنم که یک زمین خیلی وسیع از پدران مستوفی اونجا در تهران بود، رضا شاه این رو برای خودش ضبط کرده بود. ضبط کرده بود، بله، این رضا شاه است، عکس خوبی است از رضا شاه. عرض کنم که ضبط کرده بود، آمدن گفتن آقا این مستوفی مرد استخوندار، پدر بر پدر اینا آدم حسابی بودن، در اسرت داره زندگی میکنه. خود مستوفی میگوید من استدعا کردن از دربار، رفتم اونجا برای من چای آوردن، بعد از یه چند دقیقه دیدم یک کاغذ یا دفتری و اینا که رضا شاه زمینا رو پس داده بود، گفت که رئیس محضرم آورده بود و همه زمین ها منو به من پس داد و در حق هیچ کس چنین کاری نکرد. بنابراین مستوفی هم خیلی معزز و مکرم بود در پیشگاه تشکیلات رضا شاه. باری فروغی آمد، خیلی کارا از ذهن فروغی ترابیده. یکیش دانشگاه تهرانه، ولی یکیش رفتن به ترکیه است، چون قبلا خود فروغی به ترکیه رفته بود و اینا خیلی دلش میخواست که شاه ایران به ترکیه برود و عرض کنم که اونجا ترقیات ترکیه رو ببینم. این است که در رکاب رضا شاه فروغی دانشمند بزرگ رفتن به ترکیه. در ترکیه 40 روز اونجا رضا شاه با می رفت نگاه میکرد، به خیابونا نگاه میکرد، به وضعیت ارتش نگاه میکرد اینا. بعد از 40 روز برگشت رضا شاه و فروغی از ترکیه برگشتن. چیزهایی که آوردن، سوغاتی که آوردن با خودشون، یکی تغییر کلاشاپو بود، بله، یکی کشف حجاب بود، یکی بنیاد کردن، بله، ببینید این آتاتورک است و رضا شاه که آمده به استقبالش، یا اینکه در یک جایی به اتفاق هستم، مرحوم رضا شاه ترکی صحبت میکرد، ترکی، و اینجا ترکی صحبت میکنه با آتاتورک. آتاتورک خیلی خیلی احترام کرد به رضا شاه و حتی رضا شاه رو برد در مرکز اطلاعات ارتش، گفت جعبه ایران رو باز کنید، در واقع اون کشو ایران رو باز کردن، هیچی در اونجا نبود. گفت ببینید ما برای شما جاسوسی نمی کنیم، چون احتیاجی نداریم، ما دوست و رفیق هستیم. که حالا بخشی از کوههای آرارات که مال ایران بود رضا شاه بخشید در اونجا، که این مطلبی دیگر ساله بباره. خب یکی دیگر از رابرده جشن هزاره فردوسی بود، بله، یکی ایجاد فرهنگستان ایران بود، عرض کنم که یکی در واقع عهدنامه سعدآباد بود. یه عهدنامه سعدآباد یک عهدنامه بود بین ترکیه و عراق و ایران و پاکستان و افغانستان که اینا با هم جنگ نکنن. اگر یک کسی در واقع دچار جنگ شد دیگران کمک کنن، یه همچین چیزی. این جنگ، این شش قلم عرض کنم که چیزهایی بود که از ترکیه رضا شاه با خودش آورد، که البته میگویند که منشأ این کار، این اتفاقات عرض کنم که از فروغی آغاز شد، که آقا ما احتیاج به دانشگاه داریم، ما احتیاج به کشف حجاب داریم، اینا، و یکی یکی شروع کردن به این کارا رو انجام دادن. باری خدمت شما عرض کنم، وقتی که قرار شد که بزرگداشتی برای حکیم طوس باشد، شروع کردن به دعوت کردن، دعوت کردن لطفاً اگر نشون بدید حالا خوبه، چون میتونم این چیزها رو بگم. عزیزم عکس این دانشمندان رو در مقابل دارالفنون لطفاً یک بار دیگه نشون بدید. دارالفنون، بله اینجا دارالفنون است. خب شرکت کنندگان، اول حیدر علی کمال کمالی، این دست راستی پایین صفحه، از ترکیه است. ملک الشعرای بهار در زندان بود، اینطور که من شنیدم، مدرکش هم ندیدم. رفتن پیش رضا شاه که آقا این بین المللی است، این شاعر همه دنیا میشناسن، همه میپرسن بزرگترین شاعرتون کجاست، بگیم در زندانه. گفت درش بیارین شرکت کن. اینطور من شنیدم ولی مدرک سندش ندیدم هنوز. خب ملک الشعرای بهار، بله اونجا ببینید دستاش دور زانوش. و بعد از او هانری ماسه از فرانسه است. بعد از او دانشمند ما عباس اقبال هست که نشسته، و عیسی صدیق هست. بعد محمد آقاوغلو از آمریکا، فرانکلین گونتر از آمریکا، و سباستیان بک از آلمان هست. ردیف دوم جان درینک واتر از انگلیس هست. عبدالوهاب عظام یا عظام از مصر هست. جورج کونتنو از فرانسه. ابراهیم حکیمی، یوگنی برتلز از شوروی، و حسن اسفندیاری، محمد علی فروغی، خانم گدار، دستور نوشیروان، اون آقایی که لباس سفید به تنشه و عینک داره، این دستور نوشیروان از هندوستان هست که میبینید ردیف دوم، سه تا به آخر تقریبا نوشین شد. آرتور کریستنسن، این مرد بزرگ رو ما ازش بسیار نام بردیم، مرد هلندی، دانشمند، ساسانی شناس، زبان شناس، و یکی از بزرگانی بود که حقیقتا در راه ایران بسیار زحمت کشید، آقای آرتور کریستنسن. بعد فردریک زاره هست از آلمان، عبدالحسین شیبانی و حسن پیرنیار. ردیف سوم مجتبی مینوی، مجتبی مینوی نفر اول پیداست، ولی الله نصر، بله مهدی دیبا، حسن وحید دستگردی، میرزا یانس نوشته که من نمیشناسم، بدیع الزمان فروزانفر، استاد بزرگ ما فروزانفر، بله سعید نفیسی، جمیل صدقی زهاوی که کلاپوستی به سرش هست. این صدقی زهاوی شاعر بود، ایرانشناس بود، فارسی خوب صحبت میکرد، آمد و ملک و شعرهای بهار با این دوستی خیلی نزدیکی پیدا کرد و وقتی که از ایران رفت متاسفانه بعد از چند ماه فوت شد و بهار رفت گذرنامه بگیره بره که در مراسم فوت این مرد شرکت کنه. دولت بهش پاسپورت نداد. حالا خوب شد که نداد، چون این شعری گفته است که واقعا بی‌نظیر در سوک همین صدقی زهاوی، گفتم از ری رخ بربندم سوی بغداد من، پیش باز آید شوم از دیدنش دلشاد من، دیدنم را سر کند از دل مبارک باد او، دیدنش را سر کنم از دل مبارک باد من، بر کنار دجله بغداد بنشینیم شاد، چامه‌ای برخانه رو شعری کنم بنیاد من. و میخونه تا اونجا که میگوید از کفم یاری چنان اون چرخ کج بنیاد برد، شکوه ها دارم ز دست چرخ کج بنیاد من. بعد بند بعدی میگوید دجله بغداد در مرگ زهاوی خون گریست، نی خطا گفتم که شرق از نیل تا سیحون گریست، اش ریزان گشت بغداد از غم فرزند خیش، همچو آتن که از غم هجران افلاطون گریست. الاخر شعر فوق‌العاده است باری. و اینا تعدادشون خیلی زیاد بود که من وقت شما رو نمیگیرم با عرض کنم که ذکر همه نام ها، اما واقعه بسیار بزرگی بوده است این واقعه فردوسی، این تجمع دانشمندان فردوسی، و این اعتبارش رو در واقع رضا شاه میبره. رضا شاه عرض کنم که دستور داد که این کار بشه و این کار بشه، حالا افتاده است دست ملده ها. اگر اینا می توانستن حتما این ساختمان رو تخریب می کردن. این ملائین مفخور، این شکم پرست بی ارزش حتما تخریب می کرد، خراب می کردن. باری این ساختمان خیلی باشکوه دادگار رضا شاه هست، فراموش نکنی. و یک بارم تعمیر شده اونجایی که من میدانم. باری یک کاری دیگری که قرار شد انجام بشه کلاه شاپو بود. کلاه اکثر دیدید کلاه که سر مردم هست در زمان رضا شاه. اجازه بدید یه بریک خیلی کوتاه بگیریم.
3: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
2: پاتریون که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض اپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پاتریون یک سایتی ویژه است که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم. با درود دیگه هموطنان گرامی، دو تا تصویر حالت کاریکاتور داره. یکی عرض کنم که آقای سام دوستی گرامی فرستادن، یکی خانم سیما بینا هنرمند بزرگوار نازنین. بله این کار سام است با چوب، خیلی کار مشکلی است، با چوب اینها رو بریدن و سرزمین جاوید رو نوشتن. دیروز رسید، خیلی سپاسگزارم از سام عزیز. و یکی دیگه هم کار خانم، بله اینم کار خانم سینا بیناس، یک طرحیست در واقع. خیلی خیلی سپاسگزارم از این بانوی هنرمند بزرگوار و سام عزیز دوست نادیده، از شما بسیار سپاسگزارم. خب رضا شاه دستور صادر کرد که کلاها بایستی عوض. خب خیلی کار عجیبی بوده، شما فکر کنید که مثلا قشقایی، این ایل قشقایی قرنها توی بیابانها و دشتهای شیراز با اون کلاه زیسته و اون کلاه مناسب اون بیابان بوده که این شکلی شده، سرش میاد جلو اینا برای باد و باران و اینا. یه مرتبه شما کلاه ژاندارای فرانسه رو نمیتونی بکنی به سر این، یا کلاه بختیاری، این متناسب با آب و هوای بختیاری درسته، جد و جد این کلاه مردم بختیاری بوده، خوانی یکمی کج میذاشتن، بقیه مردم عادی یکمی راست میذاشتن، یه سنتی بود که این کلاه و در اصفهان ساخته میشد این کلاه و هر قومی و قبیله‌ای متناسب با جغرافیای خود کلاه داشت. یه مرتبه دستور آمد که کلاه، یه عکسی از پدرم هست که همون کلاه شاپور سرشه، اینا داره شناسنامه میده به مردم. این کلاه بر کسانی که در ادارات کار میکردن خب گذاشتن. خدا رحمت کناد حسین مهری رو که این درد مرگ این حسین مهری از دل من پاک نمیشه. میگو پدرم وقتی که میخواست نماز بخونه تو خونه هم وحشت داشت، میترسید. این کلا رو سرش بر میگردون، اون لبه آفتابگیرش میرفت و پشت، بعد نمازش میخوند اینا، بعد برش میگرد.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز هم در خدمت جناب آقای دکتر نوذری هستم در مورد قرص‌های روانگردانی که به عوامل سرکوب جمهوری اسلامی خورانده میشه تا بتونن، شاید برای اینکه راحت‌تر بتونن مردم رو سرکوب کنن بهشون میدن، راجع به اثراتی که روی بدنشون خواهد گذاشت می‌خوایم صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
1: درود بر شما و بینندگان گرامی شما. چقدر خوشحال هستم که در خدمت شما و بینندگان شما هستم.
0: به همچنین افتخاریه واقعا که شما رو داریم در برنامه. دکتر جان، به این عوامل بسیجی، همین سرکوب، عوامل سرکوب، حالا یه سریاشون هم که به قول خودشون اصلا ارازل اوباشن برمیدارن میارن اینا رو، به نظر من هر کس که چماق میکشه روی هموطنش ارازل اوباش هست، اصلا نیازی نیستش که تو زندان بیارنش بیرون، ولی به هر حال به اینا دارن یه سری قرص هایی میدن که عکساش هم اومده توی فضای مجازی این طرف اون طرف، که اینا بتونن راحت تر سرکوب بکنن یا اینکه مثلا فشار کمتری به لحاظ روانی روشون وارد بشه. من میخوام ببینم که اگه ممکنه برای ما بگین که اثرات دراز مدت مصرف این داروها چیه، مصرف این قرصا. یکی از قرصایی که خیلی اسمش میاد توی فضای مجازی متانفتامین هست. میخوام ببینم که اینا واقعا چه تأثیری در دراز مدت به آدم میتونه بذاره.
1: ببینید، در مغز ما، نورون‌های ما، سلول‌های عصبی ما از طریق یک سری مواد شیمیایی با هم ایجاد ارتباط می‌کنن. نوروترانسمیتر بالای 100 تا میان دو عصب باید ارتباط برقرار بشه. راه ایجاد ارتباط نوروترانسمیتر هاست، مواد شیمیایی هست. یکی از اونها دوپامین هست. ما برای 100 تای اونها رو شناسایی کردیم. یکی از اونها دوپامین هست. این مت که به بسیج داده میشه یا به سپاه پاسداران یا به گروهایی که در لبنان و عراق و کشورهای دیگه استخدام کردن، اینها رو میتونن از طریق خوردن به اونها بدن، از طریق تزریق داده بشه، از طریق بینی داده بشه. نامهای متفاوتی هم داره خود این ماده. یکی از اونها مت هست یا ترش هست، آیس، گلاس، کافی، شابو، با نامهای متفاوتی در بازار هست و به خصوص در ونزوئلا برای نمونه، کشورهای آمریکای جنوبی ساخته میشه و در اختیار رژیم جمهوری اسلامی قرار میگیره. این ماده باعث میشه که دوپامین بره بالا. یکی از ماده هایی که سلول های عصبی شما استفاده میکنن برای ایجاد ارتباط با هم، با دوپامین. دوپامین بالا میره، یک احساس خوبی به شما دست میده، جرأت میکنید کارهایی رو بکنید که معمولا نمیکردید و حال خوشی به شما دست میده و این ادامه پیدا میکنه، اما دیر یا زود مغز شما رو داغون میکنه، سلولهای عصبی شما رو داغون میکنه، فشار خون شما رو بالا میبره، ضربان قلب رو بالا میبره و به همین دلیل هم هست که بسیاری از اونها در آینده نزدیک به خاطر سکته قلبی از بین خواهند رفت. همینطور فشار خون رو در مغز بالا میبره و به همین دلیل بسیاری از اونها به دلیل سکته مغزی از بین خواهند رفت و دهان اونها مشخصه این استفاده هست از این ماده شیمیایی. اصلا بهش میگن مت ماف، یک نشانهای خاصی داره. یکی از اونها این هست که بزاقی در دهان اونها به اون صورت ترشح نمیشه، بزاق اونها به شدت خشک میشه و بیماری‌های بسیار زیادی در دندان‌های اونها دیده میشه، در بافت‌های نرمی که در دهان اونهاست دیده میشه.
0: یعنی که این سلولای مغزی سلولای نیستن که دو مرتبه تولید بشن، یک بار از اولی که ما به دنیا میایم ساخته شدن و همینجوری فقط دارن رشد میکنن و اگه بهشون آسیبی برسه دیگه به این راحتی ها درست نمیشه، درست میگم من؟
1: دقیقا. ببینید، اجازه بدید که روی سخنم باشه با بسیج و سپاه پاسدار.
0: بله حتما.
1: و این افرادی که اونها استخدام کردن، میدونم که دارن برنامه شما رو گوش میکنن، در این تردیدی ندارم. به شما بگم که آقای بسیج، آقای پاسدار، آقای لباس شخصی که این داروها رو به شما میدن، این روانگردها رو، طول عمر پایینی خواهید داشت و مرگ سختی خواهید داشت. مغز خودتون رو دارید از بین میبرید. یعنی مغز شما رو که شستشو دادن اما عملا با استفاده از این دارو متامفتامین اون رو از بین خواهند برد. در یک فاصله کوتاه شما به شدت دچار افسردگی خواهید شد تا جایی که مایل خواهید بود که دست به خودکشی بزنید. فشار خون شما به شدت بالا خواهد رفت، ضربان قلب شما بالا و پایین خواهند رفت، روزهای بسیار سختی رو پیش رو خواهید داشت، شبهای بسیار سختی رو پیش رو خواهید داشت. زندگی شما رو داغون میکنه، زندگی شما رو داغون میکنه. و گفتم از این داروها دوری کنید، این داروها مغز شما رو داغون میکنه در یک فاصله کوتاه. بنابراین همه بر میگرده به آزاد کردن دوپامین. این دوپامین به خصوص در قشر پایین مغز شماست، حال خوشی به شما دست میده، اما برای چند سباهی جرأت کردنی به شما دست میده، برای چند سباهی همون که فشار خون شما رو بالا میبره و ضربان قلب شما رو بالا میبره. دوست دارید که بدوید، کارهایی بکنید که معمولا اونها رو انجام نمیدید، اما برای چند سبایی هست. روزها و شبهای سختی در انتظار شماست، به خصوص از لحاظ روانی.
0: بله، مثلا من چند تا مستند دیدم راجع به مصرف اینجور مواد. حالا کسانی که استفاده میکنن این مواد رو در خارج، مثلا در آمریکا یا جای دیگه، برای اینی که برن پارتی کنن، برن مثلا برقصن بیشتر، یا مثلا برن شادی کنن بهتر، و اینا حالا دارن این مواد استفاده میکنن برای اینکه هموطنانشون رو کتک بزنن. یعنی میخوام بگم که واقعا تاثیر روانی که بعدن میذاره روشون، یعنی اونا هم دچار افسردگی میشن. اونایی که میرن میرقصن و پارتی میکنن هم دچار افسردگی میشن بعد از یه مدت، بعد از اینکه این مواد از بدنشون خارج میشه. حالا اینایی که رفتن هموطنانشون رو کتک زدن، دیگه اون عذاب وجدان بهش اضافه میشه و واقعا سرنوشت بدی در انتظارشونه به نظر من. دیگه صحبت دیگه‌ای در این زمینه دارین؟
1: در این زمینه نه، ولی دوست داشتم در یک زمینه دیگه اگر
0: حتما در خدمتتون هستیم.
1: چند روز پیش مجله تایم زنان ایران رو به عنوان قهرمانان سال معرفی کرد، اما همین مجله در سال 1980 روح‌الله خمینی رو که یک آدم به تمام معنا بی سواد بود، بارها گفتم نه دوچرخ سواری بلد بود، نه ماشین سواری بلد بود، نه سینما رفته بود، هیچ زبانی هم آشنایی نداشت، او رو مرد سال انتخاب کرد. میخوام بگم که در دام اینجور نمایش ها نباستی که بیافتیم، اما اون چه که جالب هست این هست که زنان ما رو از پشت نشون داده. حتی زنان ما رو از پشت نشون داده. چرا؟ چرا زنان ما رو باید از پشت نشون بده؟ اما یک آخونده به تمام معنا بی سواد اون رو از جلو. میخوام بگم که در دام اونها نیفتید. و همین دیروز 4 نماینده پارلمان اروپا بازداشت شدند. یکی از اونها معاون پارلمان اروپا بود، به خاطر اینکه پول گرفته بودند 600 هزار یورو از قطر. از قطر پول گرفته بودند برای ادا و اطفال، برای نمایش در آوردن. و شما میدونید که دست قطر و جمهوری اسلامی در دست همدیگه هست. میخوام به هممیهنان خودمون بگم که برای جلوگیری از اعدام ها ما تنها یک راه داریم و اون اعتصاب سراسری است. اعتصاب سراسری. روی بیگانگان حساب نکنید. و ما نیازی به بیگانگان نداریم. ما نیازی به بیگانگان نداریم. ما خودمون رو داریم. ما خودمون رو داریم. و با اعتصاب سراسری جلوی این اعدام ها گرفته خواهد شد. ما هیچ راه دیگری نداریم. فقط خواستم بگم که در دام این هنرپیشه های خودمون هم نیفتیم. همین امروز یک کلیپی دیدم از یکی از هنرپیشه ها در حمایت از مردم ایران. همین هنرپیشه ای که مرتب به ایران سفر میکنه از کالیفرنیا. شما گاه به گاه کلیپی رو دیدم حتی از یک خواننده که برای آقای جواد ظریف در فلوریدا روی کشتی بزرگ برنامه اجرا کرده. ما مرتب شادون هستیم. امروز کشتیگیران ایران رو دیدیم، جمهوری اسلامی رو دیدیم که چقدر رقتبار بود، خودفروخته، حقیر، بدبخت. چقدر که بدبخت بودن. هیچ کس هم تو استادیوم نبود اینها رو نگاه کنه، تمام صندلی‌ها خالی بود. بنابراین میخوام به اونها بگم هنوز در امریکا هستند، هیچ کسی هم که نیومد شما رو تماشا کنه، هیچ کس. اصلا کسی نمیدونه شما رفتید مسابقه بدید. اگر این جار و جنجال هم ایجاد نشده بود کسی خبردار نمیشد. اما بیش از این هم رزمان خودتون رو نفروشید. شما یک بار نوید افکاری رو فروختید، حتی یکی از شما، یک نفر از شما هیچ کاری نکرد، هیچ کاری نکرد. بس خودتون واقعا خجالت بکشید. اما میخوام به هم میهنان خودمون بگم که ما خودمون رو داریم. ما تنها هستیم و چه بهتر. روی بیگانگان، روی قهرمانان اونها حساب نکنید. دست به قهرمان سازی زدن. به این ویترین ها نگاه نکنید. به این کارگردانی که جایزه اسکار گرفته نگاه نکنید. به این انشانویس ها نگاه نکنید که همه واقعا تقلبی هستن. شما واقعا فکر میکنید که دیگه فیلم از این بهتر نبود برای جایزه اسکار؟ دیگه هنرپیشه از این بهتر نبود؟ از این استفاده کردم افشین جان. شما نگاه کنید، زنان ما رو از پشت نشون میدن. همون مجله‌ای که رولا خمینی رو از جلو نشون میده. مرد سال. و این هم پارلمان اروپا. پیش از این هم به شما در مورد آقای ماکرون صحبت کردم. در همون لحظه‌ای که نمایش‌های خودش رو در می‌آورد با رژیم جمهوری اسلامی در تماس بود، به اتفاق آلمان‌ها. آلمان‌ها برای خرید فروش، برای خرید نفت و گاز از طریق قطر. همین میخواستم از این فرصت استفاده کنم و بگم که برای جلوگیری از اعدام ها هشتگ به جایی نمیرسه. تنها یک راه داره، اعتصاب سراسری.
0: بله 100%. هشتگ هم البته کمک میکنه ولی تموم کننده نیست. باید ما اقدامات بیشتری عملی انجام بدیم برای اینکه بتونیم بالاخره جلوی این اعدام ها رو بگیریم و واقعا حضور سراسری مردم، این اراده ملی وجود داره. مردم واقعا نمیخوان این حکومت. ما تو اعتصابات سراسری که تو بین 14 تا 16 آذر برگزار شد دیدیم که چطور همه مغازه‌های کل ایران تعطیل کردن، ولی خب ما الان لازم داریم که بخشای صنعتی، بخشای فولاد که همش هم دست همین خود رانتخورای جمهوری اسلامی، یعنی هیچ کدوم از اینا بخش خصوصی دیگه، خودشون بهش میگن خصولتی، اینا همشون حکومتی هستن صاحبان و دارنده حق مثلا کنترل این یا مدیریت این نهادها، و برای همین هم هستش که اینقدر از حق کارگرا میزنن و اینقدر به خود کارگرا اجحاف میشه. الان وقتشه که یک بار برای همیشه همه بیان کنار همدیگه و این اعتصابات رو بتونیم برسونیم به یه جایی درست، یعنی همزمان کامیوندارا، صنایع فولاد، پتروشیمی، صنایع نفت، همه باید با هم اعتصاب بکنن در کنار مغازه‌دارانی که پای کار بودن و تو این چند روز گذشته به خصوص دیدیم. الان وقتشه که همه با هم کنار هم بیایم و در ضمن حضور در خیابان هم خیلی خیلی مهم هست، در کنار این جوانان شجاعی که دارن میرن توی خیابون برای اینکه حق همه ما رو بگیرن، نه فقط حق خودشون. این حق همه مردم ایرانه، حق زندگی همه مردم ایرانی که در دست این حکومت اشغالگر آخونده است. خیلی ممنون از حضورتون دکتر جان. اگر صحبت پایانی دارین در خدمتتون هستیم.
1: خودباوری، همبستگی. ما به هیچ کسی نیاز نداریم. ما تنها هستیم و چه بهتر. یک بار برای همیشه اجازه بدیم که اراده مردمی این ضحاک تاریخی رو از میهن ما اخراج کنه. و یادمون هم باشه که بسیاری از سران رژیم درخواست پناهندگی کردن و این از منابع بسیار موثق هست. در حال فرار هستند. پیروزی دم دست ماست. دشمن لب پرتگاست. ممنون هستم.
0: درود بر شما. ممنون. تا دیداری بعد. بدرود.
1: امید دیدار. ممنون هستم.
2: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیدی هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. اجازه بفرمایید پیش از آغاز سخن سپاسگزاری کنم از همه هموطنان مهربانی که تلفن میکنن، ایمیل دادن، نامه ها مینویسن، کتاب ها میفرستن، و اگر بخوام از همه دوستان اینجا یاد کنم واقعا همه وقت رو باید بگیریم. محبت دوستان به بچیست که واقعا میسر نیست برای من که اینجا بنشینم و سپاسگزاری کنم. امروز شعر نمیخوانیم در ابتدای مقدمه، ابتدای برنامه. اجازه فرمایید از کتاب مستطاب کلیل و دمنه برای شما بخشی بخوانم از باب برزویه طبیب. توضیح عرض میکنم که کتاب کلیل و دمنه از شاهکارهای بی‌نظیر تاریخ انسان است. آثار می نویسد که در تاریخ انسان هیچ کتابی به اندازه کلیله خوانده نشد. این کتاب اصلا سانسکریت بوده، هندی بوده، هر شبت که از کتب خاص پادشاهان هند بوده که به دست کسی هم نمی دادن، حاصل حکمت عملی چند هزار سال حکمای هند که در این کتاب جمع شده است به زبان حیوانات. اون چه در دست ماست امروز این نصر بی نظیر و متین ابوالمعالی نصر الله منشیست در روزگار پایانی دوره غزنویان که بر جای مانده. انشای این کتاب به لحاظ اشباع معنی و متانت هرگز نظیری در زبان پارسی نیافته است. گنج شایگان است این کلیله. باری در روزگار انوشیروان داستان ها ساختن برای کتاب، گفتن که به انوشیروان گفتن گیاهی در هندوستان هست که بیماری های لاعلاج رو علاج میکرد و او برزویه طبیب که طبیب بود در حقیقت فرستاد به هندوستان که این گیاه رو بیابد، هرچی گشت پیدا نکرد و باری یک کسی گفت آقا این مقصود از این بیماری لاعلاج جهل هست و داروش هم کتاب کلیله است و بعد رفته رشوه داده است و کتاب رو از دربار پادشاه کتابخانه پادشاهی می آوردن، روزها ترجمه می کرد بر می گرداندن، شبها برای پادشاه می خواندن و اون به نصر پهلوی بوده. بعد در روزگار عرض می کنم حمله عرب، عبدالله ابن مقفع دانشمند بزرگ ما ترجمه کرد این کتاب رو به زبان عربی. در واقع عبدالله ابن مقفع کسی بود که برتری ایرانیان رو به رخ عرب می کشید، آثار پهلوی رو ترجمه کرد، شاهنامه ها رو هم ترجمه کرد که در روزگار البته خدای نامه می گفتن. متاسفانه خدای نامه ترجمه عبدالله ابن مقفع امروز در دست نیست. در روزگار سامانیان است که این ترجمه ابن مقفع رو به ایران آوردن به دستور پادشاهان سامانی و رودکی او رو به پارسی دری کرد. گزارنده را پیش بنشاندند، استاد طوس می فرماید مرا نامه بر رودکی خواندند، بفرمود تا پارسی دری نوشتند و کوتاه شد داوری. و بعد در دوره غزنویان هست که عرض کنم که ابوالمعالی کتاب را نوشته است. باری برزویه یک بخشی در ابتدا دیباچه نوشته است به نام باب برزویه طبیب. حالا بنده چرا این مطلب رو میخوانم؟ خواهش میکنم توجه بفرمایید. ببینید که روزگار ما تفاوتی نکرد. البته بعدها گفتن این باب رو بعدها اضافه کردن. حداقل این است که این کتاب هزار سال قدیم است و عرض شود که 1500 سال هم از روزگار برزویه میگذرد. برزویه ببینیم چه نوشته است در باب جامعه ایرانی و چگونه بوده است روزگار. خواهش میکنم توجه بفرمایید. ببینید با امروز ما هیچ گونه تفاوتی نکرده است. بنده میخوانم به عبارات زیبا و متین ابوالمعالی توجه کنید، ببینید چه میزان زبان محکم بوده و به چه سستی گرفته امروز. باری خب میگوید میبینم، از میانه میخوانم خدمتون، میبینم که کارهای زمانه در این 6 سال گذشته. یک بار دیگه هم بنده این مطلب رو خوندم. میبینم که کارهای زمانه میل به ادبار دارد. ادبار داره یعنی به پستی، به عقب رفتگی. میبینم که کارهای زمانه میل به ادبار دارد و چنان استی که خیرات مردمان را وداع کردستی. خیرات یعنی کارهای نیک و افعال ستوده و اقوال پسندیده مدروس گشته، یعنی از میان رفته و راه راست بسته و طریق زلالت گشاده و عدل ناپیدا و جور

و متابعت هوا سنتی مطبوع و ضایع گردانیدن احکام خرد طریقتی مشروع و مظلوم محق ذلیل و ظالم مبتل عزیز و حرص غالب و قناعت مغلوب و عالم قدار و زاهد مکار بدین معانی شادمان و به حصول این ابواب تازه روی و خندان. خب این چند کتاب بود، از عدالت اجتماعی گفت، از فساد اخلاقی گفت، از انحطاط گفت، و بعد در پایان میگوید از همه این مفاسدی که هست چه کسی خوشحال است؟ بله، و عالم قدار و زاهد مکار بدین معانی شادمان و به حصول این ابواب تازه روی و خندان. بله، روزگار ما هیچ تفاوتی نکرده، هرگز در این مملکت عدالت اجتماعی نبوده، امروز هم نیست، در روزها قدیم نبوده، به جهتی که ما مردم کاری برای این نکردیم، برای جلوگیری از ستمگری و پایمال کردن حقوق انسانها ما کاری انجام ندادیم، نتوانستیم بنیادی از عدالت در کشور برقرار کنیم. چه کسی جوابگوی خون بیگناهان است در سرزمین ما واقعا؟ چه کسی جوابگوی چندین هزار خون چندین هزار جوان است در سالهای 61، 62 تا 67 و 68؟ چه کسی جوابگوی سالهای تلف شده عباس امیر انتظام است؟ این انسان از ابتدای خلقت تا انقراض گیتی یک شانس برای زندگی داشته، یک بار، همه ما یک شانس داریم. به چه جهت 27، 8 سال عمر این مرد گرانمایه رو تلف کردن در زندانها؟ چه کسی جوابگوست؟ هرگز عدالت در این سرزمین نبوده. در حقیقت وجود ما فیزیکی، وجود فیزیکی ما هم بر حسب شانس بوده. حالا در زمانهای به دنیا آمدیم که حمله نشد به ما، یا یک کسی بود نخواست ما رو بکشه، حالا اگر هم میخواست میکش، مطلبی نبود، چون چتری از قانون که ما رو هرگز حمایت نکرده، امروز هم نیست. و تا روزی که ما نخواهیم به همین منوال خواهد بود. همتن تصور نفرمایید که از آسمان، یکی از وجوه مضر این شیعه اثناعشری این اندیشه انتظار هست در پس سر ما. گمان میکنیم فرده که اتفاق میافتد یک کسی میآید. منتظر بودیم که یک کسی بیاید. خمینی آمد. حالا عرض کنم که برمیگردم به شعر اون شاعر که نشسته بود، گفت بس که در حزین و چشم بیمارم تویی، هر که پیدا میشود از دور پندارم تویی. جامی هم نشسته بود، گفت بلکه یه خری پیدا شد، گفت پندارم تویی. البته شعر جامی گفت، ببخشید، این شعر جامی است. بس که در حال حزین و چشم بیدارم تویی، هر که پیدا می شود از دور پندارم تویی. یک کسی آقای جامی عبدالرحمن گفت آقا بلکه یه خری پیدا شد، گفت بلکه پندارم تویی. کما که یه خری پیدا شد فکر کردیم خودش. این حالت انتظار شیعه است. از ته چای فاضلاب عرض کنم قرار است بیایند به ما رو نجات بدهند. آقا اون چه ما رو نجات میده؟ خود ما هستیم، نه انسان موهوم ته چای فاضلاب. بعد نمیدونم چرا چهار رو پیدا کردن. حالا میدونم چرا چهار رو پیدا کردن، اما عجب انتخاب کثیفی بوده، چون هر چیزی به اعلی علیین میرود، مراتبه که عرض کنم که داره تقدسی است. ما وقتی میخوایم دعا بکنیم سر رو بالا میگیریم، فکر میکنیم خدا اون بالاست. اون چه به چهار میرود فاضلاب و کثافات و قاذورات هست. حالا اگه شما بخوانید ادبیات زرتشتی، در اونجا آمده است که هر هزار سال یک بار یک کسی میآید، یک منجی میآید و ما رو نجات میدهد، و این از دریاچه میآید و آخرینش که میآید چنین میکند و چنان میکند، و بعد دنیا یک سر صلح میشود و خوبی، و از یک دریاچه در این سامره و گداخانه های عرض کنم کربلا و اینا که دریاچه که نبود که، گفتن از چا میاد بیرون.
باری یک کسی از من راجع به تاریخ ایران پرسید.

0: تاریخی مملکت ما که آقای منشأ تاریخ ما چیست. شما فکرش بکنید ما دوچار چه ننگی شدیم، ما ملت ایران. آدم میخواد واقعا نمیدونه چیکار بکنه، میدونید از حسرت. آقا این مملکتی بوده، یکی از قدیمترین مدنیت های روی زمین در این کشور ما بوده. ماده ها رو ببینید، خخامنشیان رو ببینید، مردان بزرگ، تمدن های بزرگ، گهواره مدنیت بوده این سرزمین. بعد خدا حفظش کند، عرض کنم که صلی الله علیه و سلم یک کسی پیدا شد که من پیغمبرم، بعد میخواستن او رو بکشن، قوم خیشاش میخواستن بکشنش، فرار کرد نصف شب. از کجا؟ از مکه فرار کرد بره به مدینه، نصف شب هم فرار کرد، هجرت فرمود. چه هجرتی آقا؟ هجرت که معنیش این نیست که حالا تو رگ گردنت بزنی بیرون، فکر کن یه کمی. این هجرت که این نیست که آقا مهاجرت اون است که در میان روز روشن خرخورت بار میکنی، عمه و نمیدونم خالت هم بار میکنی، رفقا حلال کنید ما رفتیم، یه عده‌ام شما رو مشایعت میکنن میگن آقا از اینجا مهاجرت کرد رفت. یه کسی که نصف شب از ترس جانش بگریزه فرار کرده، آقا جان فرار کرد با ابوبکر این حضرت، عرض کنم که قربانش برم، گریخت از ترس جانش فرار کرد، گفت یه نونخورم کم بکنن. این علی بیچاره من گفت بلکه اینو کشتن، این غذا زیاد بخوره بلکه اینو کشتنش. آقا این دوستاش اینا با خودش میبرد، وگرنه کسی جای خود خواباندن که کاری انجام نمیده که. اومدن دو تا سیلی بهش زدن، به قول واقعی گفت بردن چند تا سیلی اردنگ و اینا زدن، گفتن این جوون چیز سنی هم نداشت، بدبخت. گفت بلکه بکشنش راحت شم از شر این. خرما رو میخورد، ماشاءالله شکم داشت. خلاصه فرار کرده رفته به مدینه. این شده منشأ تاریخ ما. بقیه پرونده چی شد؟ کجا رفت هزار سال امپراتوری؟ اون جز پرونده تاریخی ما نیست؟ چی شد تاریخ کوروش کبیر؟ آقا چی شد انوشیروان ها و خشایارشا ها و بهرام ها و این مرد رجال بزرگ، این مردان نامبردار؟ اینا آثارشون که هست. آقا تو هر موزه جهان بروید آثار ساسانی هخامنشی، این پرونده تاریخی ما چه شد؟ آقا این تاریخ ما که از هجرت این آقا شروع نمیشه، تاریخ عرب از اونجا شروع بشه، اشکالی نه، به ما مربوط نیست، درود بر اونها. اما این مبدع تاریخ ایران نمیتونه باشه آخه. تنها کاری که در روزگار گذشته شد و بنده باش موافق بودن در زمان محمد رضا شاه همین کارش بود. متاسفانه زمینه های فرهنگیش رو و فکریش رو فراهم نکرد، با یک امریه و بخشنامه صادر کرد نشد، بعد عقب نشینی هم کرد، حرفش پس کرد. چرا حرفت پس میگیری؟ حرف درست کنم پس نمیگیره که. عربا گیت شده بودن در تاریخ نویسی، اونجا این سلمان هم مایه میداد به اینا. یا عرض کنم که این سپهبد ایران هرمزان اونجا اسیر بوده اینا، گو آقا شما که معلوم نیست که می نویسین فلان سفر، سفر که چیه داستان شما، تاریخ نداری. اینا نمیفهمیدن تاریخ چی هست، گفتن آقا بیایم تاریخ نگاهی کنیم. یکی گفت که از تولد رسول بگذاریم، یکی گفت نه از بعثتش بذاریم، عمر گفت بهتر از هجرتش بگذاریم، چون از اونجاست که ما دور هم جمع شدیم، شمشیرها رو کشیدیم، افتادیم به جان مردم. این شده منشأ تاریخ ایران. آخه اینا همه چیز ما رو مصادره کردن بابا جان، یه کسی بده فکری بکنه واقعا، مگه میسر چنین چیزی؟ بقیه پرونده ما چی میشه پس؟ اونا چی بوده؟ تاریخ نبوده؟ قرمه سبزی بوده؟ خب از این هم بگذاریم، اجازه فرمایید که من یک چند عکسی میخوام خدمت شما نشون بدم. امیدوارم، چون اولین بار بنده این زلم زیمبو رو آوردم اینجا، لپتاپ، بنده زی خیلی اهل کامپیوتر اینا نیستم، میخوام خدمت شما چند تا عکس نشون بدم و بعد با شما صحبت کنم در باب اهمیت نگاه. بفرمایید عزیزم. خب یک اجازه بدید ما اینا رو، یه قدری کند کار میکنه اما من منظوری دارم از این داستان، خواهش میکنم منظور بنده رو به درستی ارزیابی بفرمایید، ببینیم داستان چیست. یک تصویری ما اینجا به شما نشون میدیم، عرض شود که ببینیم که بله. ببینیم این تصویر دارن چیکار میکنن این دو نفر مرد. بله ملاحظه فرمایید این آقایون چه میکنن؟ یه دو شاخه گذاشته با اون تفنگ عهد بوق داره چیکار میکنه؟ ببینید اون کسی که نشسته یکی از تیراندازان بزرگ از بالستیشینای بسیار معروف اسلحه شناس، اونی کسی هم که داره در اون اسپاتر به قول معروف نگاه میکنه که ببینه گلوله آقا کجا خورده، اون هم یک دانشمند فیزیکه. اینا دارن در یک امری مطالعه میکنن و بعد خدمتون خواهم گفت که این همه تحقیقات در باب یک امر خیلی مهمی نیست و میخوام یک نتیجه‌ای بگیرم. اجازه بفرمایید بریم عکس بعدی رو هم ببینیم تا بنده به شما بگویم چنین کنن بزرگان چه کرد باید کار. ببین اینا کجا هستن ما کجا هستیم. خیلی خب بریم سر عکس بعدی. بله که ببینیم که اینا چی میگن ما چی میگیم. خب اینم تصویر بعدی قربان و بعد داستانش رو خدمتتون عرض میکنم که این چه بوده این داستان. بله اینا رو من باسی بله این رو هم لطفاً بزرگ بفرمایید تا ما ببینیم که ما چه میگیم. بله ببینید این هم یک تصویر دیگری است از شبت که همین ماجرا. بله لطفا این تصویرم نشون بدین اگه موثر هست. بله ببینید یه آقا هم نشسته اینجا دو شاخه گذاشته با همون تفنگ، تفنگ رو نگاه کنید هشت گوشه، عرض کنم مگسکش از پایین کشیده میشه بالا و این آقا برای که راه دور تیر بیندازه سر تفنگ رو البته باستی بیاره بالا. خب عکس بعدی رو هم بنده میارم و نشون بدیم. سه تا عکس بیشتر خدمتتون فکر میکنم بتونم نشون بدم. عکسای خیلی جالبی هست از این ماجرا. اینا دارن تحقیق میکنن در یک امری که میخوام خدمتتون بگم در چه مورد هست و بعد اینا رو با خودمون مقایسه کنیم ببینیم ما کجا کاریم. بله این هم یک تصویر دیگر قربان. بله بله عالی ببینید بسیار خوب. در اینم یک عکس دیگری است. اینم یکی از این محققان دیگری است. لطفاً اینو نشون بدید. بسیار خوب. حالا چند عکس دیگه هم خدمتتون نشون میدم. اینا دارن چیکار میکنن در این بیابان تگزاس؟ چه امری دارن انجام میدن؟ عکس لطفاً میتونید بردارید. خب چند عکس دیگر هم هست خدمتتون نشون میدم. ببینید بی جهت نیست که یک جامعه پیشرفت میکنه و بزرگ میشه مثل جامعه آمریکا و بی جهت هم نیست که جامعه به انحطاط میره و ضعیف میشه مثل ما. 20 تا عکس من آوردم از یک واقعه‌ای که به سال 1875 اتفاق افتاد و توضیح میدم خدمتتون که چه بود. در اون روزگار عرض شد که این سرخپوستا رو رانده بودن یک جاهای به اینها داده بودن و شکارچیان گاومیش بودن. شکارچیان گاومیش میمودن دسته دسته این گاومیش ها رو میکشتن. به ازای هر تفنگچی که بود چند نفرم بودن که سر میبریدن و پوست میکندن و قرمه درست میکردن و پوست دباقی میکردن از این کسافتکاری عوض میخوام از شما و در زمین سرخپوستا هم این کار رو میکردن و به سرخپوستا توهین بزرگی بود. گذشت از اینکه سرچشمه حیات اینها این بود، اینها مخصوصا این سفیدپوستا با اهانت بسیار این کار رو انجام میدادن. یک محلی بود به نام اید آف وال در تگزاس و این جنگ مشهور است به نام باتل آف اید آف وال، یعنی نبرد اید آف وال. اید آف وال اسم یه جایی بود، یه شهرکی بود، ساخته بودن خراب کرده بودن، حالا اومده بودن دو تا قهوه خانه و بار و سالون و دو تا نعلبند و آهنگر اینا درست کرده بودن. روز 27 جون 1875 28 شکارچی مرد با یک زن در این قلعه که درست کنم یک ساختمانی بود و تشکیلات یه دیوار پیشیده بودن سرخپوستا آمدن به میدان اینها. بله سرخپوستا جمع شدن و حمله کردن و سه نفر از اینها کشته شد، دو نفر زخمی شدن، تعداد سرخپوست کشته شد و سرخپوستا عقب نشستن و در روز 27 جون 1875 که روزگار سلطنت ناصرالدین شاه هست 10 نفر از بزرگان سرخپوستان از این رؤسای عرض کنم که کومانچی و عرض شد که شایان اینها جمع شده بودن 4 تا قبیله با هم که حمله کنن این منطقه رو از بین ببرن و شکارچی ها رو بکشن. در میان اینها عرض شود که پت ماسترسون هفتیرکش معروف آمریکایی بین اینها بود و بیلی دیکسون. حالا میخوام ببینید که داستان چقدر یه اهمیته و داستان چقدر بزرگ شده. اینها آمده بودن، سرخپوستا در فاصله راه دور داشتن، اینها نقشه جنگی میریختن. آقای بد ماسترسون به آقای بیلی دیکسون خیلی مشهور از کتاب ها نوشیش از راجع به این صحنه ها، میگوید که از با اون تفنگ نامدارت یک امتحانی کن ببینم. سرخپوستا به فاصله 1400 متر و خورده ای ایستاده بودن گروهی. این آقا تفنگش رو سوار میکنه، باد در نظر میگیره، چنین و چنان میکنه، گلولهش 500 تا 700 گرینی، یه چیز وحشتناک، سینا رو میساختن با فلوها رو بکشن. این تفنگ که دید ساخت کارخانه سی شارپ. و این آقا تفنگش رو میزا میکنه، یک تیری میندازه در فاصله نزدیک به یک مایل، یا فرض فرمایید 0.8 مایل که اندازه‌گیری کرده ارتش هم در روزگار، یک سرخپوست از زین اسب فرو افتاد و سرخپوست‌ها دیگه رفتن. 130-140 سال است که تحقیق ادامه دارد که اینجا چند متر بود تفنگ این آقا، دقیقاً چه تفنگی بود. بعد گفتن بسیار خوب، باروتش شما نمی‌دونیم چه باروتی بود، ده ها هزار دلار خرج شده که ببینن آقا در این فاصله با این تفنگ میشد هم چه کاری کرد یا چقدر بود. گفتن باروتش ساخت کارخانه کرتیس اند هاروی در لندن بوده، بهترین باروت سیاه رو میساخته. رفتن باروت رو پیدا کردن آوردن و اینها که دیدید نشسته بودن این رو امتحان میکردن و بعد نشانه گذاشتن که بتون نشون میدن که چگونه اینها هم توانستن هدفی رو بزنن. یه کاغذی سواره یه اسب کردن، اسب چوبی و زدن و بعد در تاریخ‌هاشون نوشتن، کتاب‌ها نوشتن از تیراندازی آقای ویلی دیکسون که در یک روزی سر تفنگ چورده بالا یه سرخپوستی در فاصله یه مایلی کوزده. در داستان ابراهام لینکلن می‌خواندم که وقتی که این تعداد رو اعدام کردن، این طنابی که جلاد ساخته بود 5 تا تاب بهش می‌داد، یکیش دیدن 3 تا تاب داده. مورخ ها مانده بودن سالها بحث و فصل بود که چرا 3 تا تاب داده. بالاخره معلوم شد که چون یک زن هم بین اینا بود و تا کنون زن اعدام نشده بود، اون کسی که تروریست با آقا زن رو که اعدام نمیکنن به گرس اون کسی خسته شد گذاشت کنار. یعنی تحقیق در باب تاریخ اینقدر اهمیت برای ما. آقا 30,000 نفر کور کردن مهم نیست، چه اهمیتی داره؟ کردها رو کشتن، آقا چه اهمیتی داره؟ کشتن. قشقایی ها رو بمبارون کردن، اهمیتی نداره آقا جان. میرزاده عشقی پروندهش هنوز بازه، مدرس هنوز پروندهش بازه، اون مسعود نویسنده و روزنامه نگار هنوز پروندهش بازه، آقا میرسد تا به فروهر. کسروی پروندهش بازه. ما مردم خیلی بخشاینده و بزرگواری هستیم. تاریخ میگه مهم نیست. آقا زنگ میزنن میگن آقا حالا ولش کنید، این اهمیتی نداشت که، حالا اهمیتی نداره گذشته. آقا نمیشه گذشت از این داستان ها. چگونه؟ چون همواره تکرار میشه. دیدید خوندم خدمتتون داستان ابوالمعالی، کتاب ابوالمعالی برزوی طبیب، 1500 سال پیش وضعیت جامعه ایران همون بوده که امروز. به جدی گفتیم ولش کن، مهم نیست برای ما. تو سر ما نزنن، تو سر هر کی میزنن بزنن. چه شد قتل فروهرها؟ عدالت اجرا شد در باب فروهرها؟ قاتلان کجا هستن؟ مختاری ها و کسانی که کشتن اینها و همواره قضایا تکرار شده. من این رو به عنوان یک مسئله شون دارم. عکسای بسیار زیادی هست، بازم به شما نشون میدم. اجازه بدید یکی دو تاشو دیگه اش هم به شما نشون بدم، ببینید که عرض کنم که گفت چنین کنن بزرگان چه کرد باید کار. ما همه چیزمان مثل همه چیزمان میماند. حالا چه اهمیتی داشت آقا این آقای ویلی دیکسون 1300 مال تیرش خورده 1000 نه متر میارن دونه به دونه اینچ به اینچ اندازه گیری میکنن. بعد موندن که وزن گلوله چقدر بوده. این ممکنه بین 500 گرین تا 700 گرین بوده. هر 15 گرین تقریبا 1 گرمه. ببین چه چیز وحشتناکی هم بوده. چون برای کشتن گاو میشا اینا رو میساختن. افسد گرین بعد با تفنگ‌های مختلف، گلوله‌های مختلف امتحان کردن، به نتیجه رسیدن که بس درست بوده. خود آقای ارسبت که همین جناب ویلی دیکسون میگوید یک چیز حدود 1400 یارد بود این تیری که من انداختم. این برای تاریخ آمریکا مهم هست، برای ما هیچ چیز مهم نیست هموطنان، هیچ. بفرمایید. یه عکس دیگه هم به شما نشون میدم که ما عرض شود که حق این مطلب رو به جای آورده باشیم. تیراندازی آقای ویلی دیکسون در جنگ اید و وا. بفرمایید. اینجا مگسک تفنگ رو از پشت نشون داده که شما هم ببینید که این تفنگ‌ها چگونه کار می‌کرده و چه بوده است ماجرا. بله، همین یه عکس آخر هم نشون میدم، عکس بسیار هست. بله ببینید، این عکس هم لطفا نشون بدید. این همون تفنگ شارپ هست، آوردن همون تفنگ رو. ببینید این عکسی گرفتن، این چیزی که میبینید گرد اون بالا از داخل این نگاه میکنه و هدف رو میزنه. در حقیقت عکس رو خیلی بزرگ کرده و در انتهای اونجا میبینید یک محل سفیدی هست، یک پارچه انداختن، در حقیقت یه اسب سفیدی است که گذاشتن اونجا، اسب چوبی، البته اسبم نیست، که این آقا نشانه بره. ببینه این حدود یک مایل تیر آقای دیکسون حقیقتا به هدف خورده یا چه بوده ماجرا. ممنونم از شما. عکسو بردارید.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با دوی برشم بطنان گرامی، این مطالبی خدمت می شدم غرض اون بود که بدانیم که کشورهایی که پیشرفته هستند در همه زمینه‌ها کار کردند، در زمینه عدالت اجتماعی، در زمینه حقوق اقلیت‌ها، در زمینه دموکراسی، در زمینه تاریخ، فیزیک، شیمی، علوم عقلی، علوم انسانی، همه اینا پیشرفت، جامعه یکسره گسترش پیدا می‌کنه در همه جهات. کوچکترین چیزی نمونده در این تاریخ این مملکت 200 ساله آمریکا که در بابش کتاب ها نوشته نشده باشد. نو به نو. این نیست که حالا در باب یک مطلبی کتاب نوشته شده باشه 80 سال 100 سال پیش و اون رو رها بکن. تحقیقات همچنان ادامه دارد در باب کوچکترین جزئیات این جنگ های داخلی که در گرفت در روزگار ابراهام لینکلن، کوچکترین جزئیات در باب واقعه واترگیت، کوچکترین جزئیات در باب هفتتیرکشای غرب وحشی، اینا که بودن، شخصیتشون چه بود و اینا رو دراماتایز میکنن، فیلم میسازن، تاریخشون رو غنی و قوی میکنن. و میگن آقا فراموش کنی، زنگ میزن آقا حالا گذشته، حالا این 28 مرداد حالا گذشت رفت، حالا ولش کنین دیگه از گذشته، اینا نیست اینجور. ما تا به یک اجماع نرسیم در باب نیکی و بدی و در باب گذشته خود به یک اجماع نرسیم که مرتب قضایا تکرار خواهد شد. قتل کرسبی ولش کنید آقا، مهم نیست حالا دوتا بچه آخوندم رفتن کشتن فلانی حرفا. اگر اون روزی که کسروی رو کشتن در اتاق بازپرس دادگستری، اگر اون روز که مدرس رو کشتن در اون ده خراسان هر جا بود در کاشمر، مردم به پا خواسته بودن آقا به چه دلیل شما مرد بیگناهی مثل مدرس رو میکشید، یا فرض کنید مثل میرزاده عشقی رو میکشید. ما عکس العمل نشون داده بودیم، نهادهای دادگستری رو قوی کرده بودیم و به صورت یک نهاد بنیاد نهادینه شده عدالت در میامد. امروز فروهرها رو به این مفت و مجانی نمیکشتن، بچه های ایران رو به این وجه نمیکشتن. همه همواره گفتیم رهاش کن، مهم نیست آقا، مهم نیست، همواره اسیر هستیم. گفت هزل ها جد است نزد عاقلان، جد ها هزل است پیش هازلان. پیش آدم بی عقل هازل هر مطلب جدی جهان هزل، مهم نیست. چه رفت بر ستارخان؟ آقا چه رفت بر باقرخان؟ اینها رو ما بایستی که هر روز تحلیل کنیم و بچه های ایران بیدار کنیم، اولا که قهرمانانشون رو بشناسن و بدانن که چه سرنوشتی بر اونها رفت. چه رفت بر سلطان جلال الدین؟ چه رفت بر لطفعلی خان زند؟ اینهاست به ما هویت میده، رهاش کنیم. از این مشنگ به اون مشنگ، از این مشنگ به اون مشنگ. تعداد زیادی عکس آوردم خدمتتون از سلاح‌های آمریکایی که سلاح‌های فوق مدرن آمریکا که به شما نشان بدهم و عرض کنم که کارایی اینها رو خدمتتون عرض کنم که خدایی نکرده نمیدونم چرا این داستان جنگ پس سر من دائم سنگینی میکنه و یک حالتی است واقعا حالتی جانگزا کسی که عرض کنم که بشینه به این قضایی فکر بکنه بعد ببینه به چه راهی کشور داره کشیده میشه آدم واقعا دچار ناراحتی میشه که آقا چه خواهد شد داستان چیست این آخوندها چه کار میخوان بکنن چگونه میخوان این حرفایی که زدن جوابگو باشن نشونتون میدم که آقا اینا چگونه شد بعد جنگ دوم که آمریکا به صورت یک قدرت جهانی تراز اول درآمد و یک رقیبی هم داشت به نام اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و این دوره‌ای که ما بهش دوره جنگ سرد میگوییم رقابت تسلیحاتی بود بخش مهمی از درآمد مردم بیچاره شوروی سابق صرف ساختن سلاح میشد بخش مهمی هم در همین جاش صرف میشد خب اینا ثروتمندتر بودن مقدار جی دی پی یا جی ان پی که میذاشتن روی این کار لحاظ درصد خب کمتر بود چون کشور ثروتمندیست و حاصل آن ساختن سلاح‌های هوشمند مخرب که فردوسی می‌فرماید هوا را بپوشید پر عقاب چنان جنگ جنگی نبیند به خواب واقعا این چیزها را آدم می‌تونست فقط به خواب ببینه شما به خواب ببینید که یک ابزاری داشته باشید یک وسیله‌ای که از اینجا بره در 1500 مایلی دشمن را نابود بکنه و دیده هم نشه قدیما می‌گفتند به تیر غیب دوچار بشی این تیر غیب همین موشک‌های کروزه یک تحلیلگر نوشته بود آقا این آخونده قصد سر صدا میکنن ایران یک کشور بازیست آماده خراب شدن نه دفاع هوایی داره نه نیروی دریایی داره نه نیروی زمینی داره هیچی نداره فقط رو داره به قول اون رفیق یعنی هرچی این ملت بیچاره ساختن و این پول مردم خرج این چیزا شده است اینا دانلود شد نه اون هواپیما و اینا رو میخواستم جان نه بالا که تشبه برین هست 20 تاش هست آها دستت برو بالا 100 تاره هست توجه فرمودید این داستان هاست که این کشور هیچ دفاعی نداره فقط اینها حساب وقاحت برای مصرف داخلی است این کارها این داستانی که به راه انداختن
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 405 اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. جمهوری اسلامی حکومتیه که با دروغ شکل گرفت و با دروغ ادامه پیدا کرد. قدرت گرفتن در چنین نظامی در رابطه مستقیم با دروغ گفتن. هرچه دروغگوتر قدرتمندتر. این روزها برجسته ترین مقامات نظام اسلامی به طور هماهنگ اصرار دارن که اوضاع مملکت نه تنها آرومه و همه چی خوبه بلکه رو به پیشرفت هم هست. در برنامه این هفته سخنان رئیس های دو قوه از سه قوه نظام اسلامی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی بررسی شده و با اخبار امروز و دیروز کشور تطبیق داده می شود. در هفته گذشته ابراهیم رئیسی و غلام حسین محسنی اژه‌ای در دو مصاحبه تلویزیونی جداگانه دست و پای زیادی زدند تا به مردم ایران بقبولانند که اوضاع کشور و نظام تحت کنترل و رو به پیشرفته. یعنی همین مردمی که هر روز شاهد کوچکتر شدن سفره‌هاشون، تحقیر شخصیتشون و تهدید آینده‌شون هستن، باید بپذیرن مردم خوشبختی هستن که مشتی آخوند بی‌سواد و پامنبری‌های مجیزگوشون برای اونا تصمیم می‌گیره. نکته دیگه‌ای که مسئولان برجسته نظام اسلامی گاهن یواشکی بر اون اصرار دارن اینه که هر گونه اعتراض به ناکارآمدی و بی‌لیاقتی مسئولان نظام اسلامی از طرف دشمن برنامه ریزی شده. نظامی که در دشمنی با طبیعت ایران و مردم ایران از هیچ فرصتی چشم‌پوشی نکرده و ثمره حکومت 44 ساله اونا بر ایران رشد بی سابقه انواع فسادها، ترویج خرافات، بی‌عدالتی محض در همه زمینه‌ها، نابودی محیط زیست کشور و موارد مشابه اون بوده حالا سعی داره اعتماد مردم رو به خودش جلب کنه اونم نه به طور عملی و ملموس که مردم هم حس کنن و ببینن، طبق معمول با توسل به گفتار درمانی.
3: مردم تصمیم گرفتن پیشرفت متوقف نکن. ما هم به عنوان خدمتگزار مردم در خدمت مردم تلاش کردیم که در خدمت مردم این پیشرفت رو با مردم ادامه بدیم.
2: در مدت 10 ثانیه 5 بار گفت مردم، که این به نوبه خود یک رکورد محسوب میشه.
4: بله ما رکورد زدیم.
2: این رکورد زنی ها معرف میزان استیصال مقامات نظام اسلامی است، نظامی که تمامی اقداماتش از روز نخست تا همین امروز در جهت نابودی مردم و داشته های مردم بوده، حالا مردم میکنه. دلیلی نداره جز ترس از مردم، چون مردم فهمیدن مسبب روزگار تباهی که درش دارن زندگی میکنن همین مقاماتی هستند که 44 سال از صندلی قدرت جدا نمیشن.
3: هم اختشاشات خیابانی و همدلله اونایی که محاسبه میکردن محاسبه غلط میکردن، معلوم شد که فکر میکردن با این اختشاشات میتونن به جمهوری اسلامی لطمه بزنن، غافل از اینکه جمهوری اسلامی ایران امروز یک نهال نوپا نیست، یک درخت در واقع تنومندی است که
2: درخت زندگی میبخشه و جمهوری اسلامی زندگی میگیره. جمهوری اسلامی در تاریخ ایران شبیه یه انگلی است که توسط جسم خارجی وارد شده. مردم ایران هم به این حقیقت رسیدن و در صدد زدودن این انگل برآمدند. کسانی که اعتراضات به حق مردم و اقتشاشات مینامند دوست مردم نیستند. رئیس جمهور 100 درصدی نظام اسلامی در ادامه سخنانش صحبتایی رو به زبون آورد که شباهت بسیار زیادی به توجیهات رئیس جمهور قبلی داشت.
3: مواجه بودیم با کمبود کالای اساسی به نحوی که ما بعضی از بخش‌های کالای اساسیمون در واقع از وضعیت زرد عبور کرده بود و وضعیت قرمز رسیده بود.
2: رئیس جمهور منتخب قبلی هم برای توجیه ناکارآمدی دولتش و توجیه وضعیت بحرانی موجود همه تقصیرها رو به گردن رئیس جمهور قبلیش مینداخت.
5: اولین روزهای بعد از انتخابات من با اولین مشکلی که مواجه شدم شرایط کالاهای اساسی در کشور بود. یک گزارشی به دست من رسید که در یکی از استانها گندم فقط برای 3 روز در سیلو وجود داره.
2: توجه کردی؟ به همین راحتی. حرفا همون حرفای قبلیه، فقط رئیس جمهورش عوض شده. خیلی راحت میندازن گردن دولت قبلی مشکلاتو، چون هیچ پیگرد و بازخواستی متوجه مسئولان قبلی نیست. انگار نه انگار که همین رئیس جمهور 100 درصدی در زمان رئیس جمهور قبلی رئیس سازمان بازرسی کل کشور بوده، چند سالش هم رئیس قوه قضا بوده. این هم یکی از تکنیک های گفتار درمانی نظام مقدس هست.
3: یعنی رشد در واقع 0% و در واقع 0.4% تبدیل شد به رشد در واقع 4.5% اسفند ماه 1400.
2: یعنی به اندازه یه بند انگشت هم خلاقیت ندارن مقامات نظام اسلامی. این همین حرفا رو رئیس جمهور اسکاتلندی نظام مقدس هم برغور میکرد. جالب اینجاست که تنها چند ماه قبل از به پایان دوره ریاست جمهوری قبلی آمار دیگه‌ای در همین زمینه ارائه میشد.
5: نتیجه 9 ماهه رشد اقتصادی ما خوشبختانه مثبت است. رشد اقتصادی 2.2%، این رشد اقتصادی قابل قبولی است در شرایط تحریم و در شرایط کرونا.
2: عرض نکردم همه مسئولان نظام مقدس دروغ میگن؟ در این زمینه به خصوص یا رئیس جمهور فعلی دروغ میگه یا رئیس جمهور قبلی یا هر دو. البته در نهایت این مردم هن که ضرر میکنن. مسئولان نظام اسلامی همیشه طوری از عملکرد خودشون صحبت میکنن که انگار ناجی مردم شدن، وگرنه خیلی بدتر میشد.
3: و یا شاخصهای دیگه که اتفاق افتاد، تورمی که 59.3% بود وقتی که ما دولت تغییر گرفتیم 20% کاهش پیدا کرد در اسفند 1400.
2: دستاوردهای نظام اسلامی کلن اینجوریه. تورم 40% یه نمونه از اون دستاورد هاست. یعنی شمایی که قبلا اقلام مورد نیاز تو هر سال یا هر ماه 60% گرونتر میخریدی، الان باید خوشحال باشی که 40% گرونتر میخری. این گرانفروشی معنویاتی آید افراد به خصوصی میکنه در نظام مقدس که همون تصمیم گیران کشور یا صاحبان قدرت هستن. این بدان معناست که لا اقل 20% اون تورم یه راست میرفته تو جیب مقامات دولت قبلی.
6: اصلاح نظام بانکی با حذف بانک‌های ناتراز.
7: تو 6 ماه باید مسئله ناترازیشون رو حل کنه.
6: بانک‌های ناترازی که یکی از مقصرهای اصلی تورم کنونی در کشور هستند.
2: توجه کردی؟ یعنی تورم کنونی به نوعی محصول عملکرد مسئولین کنونی هست. همه مسئولین در این فسادها شریکن، فرقی نمیکنه تو کدوم قوه باشن، بالاخره به نوعی در فسادهای نظام اسلامی سهیم میشن. تورمی که یه دفعه 20% کم میشه قطعا آمدانه هدایت میشه. حضورتون عرض کنم که بالا بردن بهره های بانکی، اعطای وام های بیش پشتوانه و برداشت های بی حساب از حساب های بانک، حساب یعنی پول های بانک، از عوامل اصلی ناتراز شدن بانک ها میشه. مثل همین بانک هایی که اسم ندارن. این یه نمونه از دلیل بالا رفتن تورم در ایرانه. و نکته بسیار جالبش اینجاست که این به اصطلاح ناترازی ها زیر چشم ولایت مطلقه فقیه اتفاق میفته. همین ولی فقیه که ظرف تنها چند ساعت از برگزاری اردوی مختلف در یه دانشگاه اطلاع پیدا میکنه، از فسادها و دزدی‌های میلیارد دلاری بانک‌ها خبردار نمیشه، چون سهمش به موقع پرداخت میشه. مثلا همین مؤسسه اعتباری ملل که بانک هم شده و توسط عبدالکریم جوادی اداره میشه، زیر چشم سازمان بازرسی همین آقای رئیسی قوام یافت و حدس میزنم بر اساس وام‌ها و برداشت‌های بی‌حساب کتابی که داشته، یکی از همون بانک‌های ناترازی باشه که اسم ندارن. داستان از این قراره که معرف وام گیرنده، یعنی کسی که میخواد وام بگیره، از بانک کمیسیون دریافت میکنه و میزان این کمیسیون، یعنی درصد این کمیسیونی که از بانک میگیره، در رابطه مستقیم با درصد بهره وام، وامایی که اصلا قرار نیست پرداخت بشن، یعنی باز پرداخت بشن. اینجاست که مدیران بانک، مدیران اینجور بانک ها خودشون در نقش معرف ظاهر میشن، ضمن گرفتن کمیسیون از بانک خودشون، منابع مالی بانکو در اختیار یه مدیر مهربرپیشانی و مؤمن در یه شرکت دولتی یا خصولتی قرار میده. اونم سهم امامشو به موقع پرداخت میکنه. همین سید عبدالکریم جوادی که طلبه هم هست، هر جور فساد و کلاهبرداری و فسق و فجوری هم که بکنه، سهم امامشو سر وقت پرداخت میکنه. حالا یا مستقیماً یا از طریق نماینده امام در مشهد که پدرزن رئیس جمهور نظام اسلامیه. توجه میکنین روابط چجوریه؟ بیت رهبری هم به بانک مرکزی میگه دخالت نکن. در نهایت این فساد در شکل تورم وارد سفره مردم میشه.
8: پیشران بلند مدت تورم در اقتصادهای رایج، بی انضباطی های پولیه موجود در اون اقتصاد هست.
2: همین بی‌انضباطی‌های مالی که زیر چشم بیت رهبری رخ میده در اقتصاد کشور، هزینه این بی‌انضباطی‌ها رو در نهایت مردم پرداخت میکنن.
9: همین دو سه قلم بیشتر خرید نکردم، 10 میلیون 15 میلیون تومان همینا شده.
10: قیمت‌ها بسیار بالا.
11: کفش خریده مثلا شب عید خریدمش 320 تومان، میگه 580 خریدمش.
12: قیمت‌ها روز به روز داره تغییر میکنه.
2: روز به روز تغییر میکنه، نه سال به سال یا ماه به ماه. اینجوریه که دود فساد مقامات نظام مقدس به چشم همه میره، حتی شما سایبری سینه‌چاک ولایت. این وضع کشوره. حالا واقعا دشمن کیه؟
3: بحث ساختارهای فسادزاست. اصلا اون ساختارهایی که پرونده درست میکنه، کیس درست میکنه، اون مسئله ماست.
2: اتفاقا مسئله مردم هم همونه. اصلا برای همونه که اعتراض میکنن، چون میبینن 44 ساله این ساختارها فقط گسترش پیدا میکنن به جای اینکه حذف بشن از اقتصاد کشور. یعنی همین ساختارهای فاسد جلوی چشم همین مسئولین خلق میشن و رشد میکنن. مسئولین هم به جای اینکه جلوشو بگیرن، هی شکمشون بالاتر میاد.
3: و ما تلاش کردیم در دولت که این ساختارها رو هم شناسایی کنیم هم اصلاح کنیم.
2: توجه کردی؟ ساختار فسادی که خودشون به وجود آوردن و حالا میخوان راه بیفتن برن شناسایی کنن. بعدم که شناسایی شد میخوان اصلاحش کنن. یعنی نمیشه یه دفعه جلوی دزدی مقاماتو بگیرن. منظور کلی رئیس جمهور نظام اسلامی اینه که این فسادهایی که در کشور موج میزنه تقصیر ساختار نظام اسلامیه، نه مدیران مؤمن و مهپرپیشانی نظام اسلامی. به نظر شما یه آدم سالم در یه ساختار فاسد دووم میاره؟
3: من نمیگم هیچ کس فساد نمیکنه، اما این فضا کاملا متفاوت شده. یک، با انتخاب نیروهای شایسته. خود این انتخاب نیروی شایسته بسیار مهمه در این که زد و بند نشه.
2: برای مثال یکی از نیروهای شایسته ای که خود ایشون انتخاب کرده شهردار فاسد قبلی مشهد بود که یه دفعه با حکم ایشون شد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی. با این نیروها وعده پاک شدن فساد از نظام اسلامی رو میدن.
3: انشالله ما یقین داریم که وضعیت اقتصادی حتما وضعیت بهتری خواهد شد و این رو اطمینان من به مردم عزیزمون میدم که من شرایط رو به نحوی میبینم که روز به روز شرایط انشالله به نفع مردم و وضعیت بهتر خواهد شد و پیشرفت کشور روز به روز بیشتر خواهد شد.
2: همینه که مردم به این وضع انداختن و روز به روز سفره مردم رو کوچیک‌تر کردن، وعده سرخرمن میدم به مردم. یعنی کلن وقتی پای عمل میرسه فقط همینو تحویل مردم میدن. یه مش وعده پوچ. برای باورپذیر شدن وعده هاشون هم یه لیست از ناکارآمدی های نظام اسلامی رو برای مردم ردیف میکنن که یعنی ما فهمیدیم اشکال از کجاست و حالا میخواییم برطرف کنیم. شما فعلا بشینید سر جاتون و تکون نخورید.
3: ما یک بخش دیگه که داریم مسئله بانک هاست. برداشت های اضافه برداشت های بانک هاست که موجب مشکل میشه، که ما به صورت جد قرار داریم که بانک ها رو در واقع نظام بانکی رو به نحوی مدیریت کنیم که اون بانک هایی که ناتراز هستن ما بتونیم تراز بشن، اقداماتی بکنیم که تراز بشن و این ناترازی از بین بره.
2: عرض نکردم هر وقت به کار عملی میرسه جز وعده و هیچ چیزی تحویل مردم نمیدن. فعلا مردم امیدوار باشن اینا به وعده هاشون عمل کنن. با همین بانک های ناتراز قرار اقتصاد کشور درست شه.
3: فقط نکته‌ای که من با سازمان‌های اداری در کشور دارم، با عموم کارکنان کشور دارم، این که رشد سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی بدون افزایش بهره‌وری در کشور امکان پذیر نیست. اگر این کار اتفاق نیفته، ما ولو سرمایه‌گذاری هم داشته باشیم، ولو به این که سرمایه‌گذاری خوب خارجی و داخلی هم داشته باشیم، با دستگاه اداری ناتوان نمی‌توان این رشد اقتصادی 8% رو محقق کرد.
2: ولی شما فعلا به همین دستگاه اداری ناتوان امید داشته باشین که اوضاع بهتر شه، چون اینا قراره دستگاه فعلی رو اصلاح کنن. فعلا به همین نظام اداری ناتوان با بهره‌وری پایین دل ببندین تا بلکه در آینده درست شه. هیچ راهکار و برنامه مشخصی هم ارائه نمیشه که چجوری این دستگاه اداری نظام، دستگاه اداری کل نظام که ناتوانه قراره توانا بشه.
3: من نکته‌ای که میخوام به شما عرض بکنم نسبت به وضعیت و شرایط این که ما یه کارهای سریع بوده که انجام دادیم و داریم انجام میدیم، یه کارهای نیازمند زمان هستش.
2: بله، یه کارهایی که دقیقا همون کارهایی که 44 سال قراره درست شه احتیاج به زمان داره، زمان بره. این زمان هم همیشه دستخوش شرایط میشه. بالاخره یه روز تحریمه، یه روز فساده، یه روز بی‌انضباطی مالیه. خلاصه همیشه یه جوریه که این زمان به سر نمیرسه.
3: که اینا 5 ناترازی رو من در مجلس گفتم اینجا عرض میکنم. برنامه هفتم ما 5 ناترازی رو حتما باید حل کنه. 1، ناترازی در انرژی.
2: بزرگترین منابع نفت و گاز جهان هم بدی دست آخوندا بازم از توش ناترازی در میارن. این یکی از همون موارد زمانبره که قراره در 5 سال آینده درست شه. این ناترازی در انرژی یه جورایی پیش درآمد گران کردن بنزین و گازوئیل. این تازه یکی از 5 ناترازیه که باید حل بشه.
3: 2، ناترازی در آب، مدیریت آب که بسیار برای ما مهمه.
2: بسیار برایشون مهمه، ولی بودجه طرح‌های آبخیزداری رو تأمین نمی‌کنن و همینجوری طرح‌های آبخیزداری رو زمین مونده.
13: بیش از 9 ماه از دستور رئیس جمهور برای تدوین لایحه آبخیزداری می‌گذره. دستوری که بعد از خسارت 22 هزار میلیاردی سیل مرداد پارسال البته فقط به بخش کشاورزی داده شد و قرار بود 2 هفته‌ای انجام بشه.
14: تا زمانی که این طرح آبخیزداری اجرا کردنه کشاورزی ما خوبی نه.
2: در عوض طرح‌های آبدوزی از این استان به اون استان همچنان در جریانه. چون مجری اون طرح سپاه انقلاب اسلامه و هزینه اون طرح هم از خزانه کشور یعنی جیب ملت تامین میشه و معنویات چرب و چیلی درش نهفته است. معنویاتی که در آبدوزی نهفته است در آبخیزداری نهفته نیست.
3: سوم، ناترازی در نظام بانکی.
2: توجه کردی؟ ناترازی بانکی هم قراره در 5 سال آینده حل شه، نه اینکه همین الان برن مدیران فاسد بانک‌ها رو دستگیر کنن یا جلوشون رو بگیرن. بعدن که پولا رو بردن خارج، خودشون هم از کشور فرار کردن، میرن جلوشون رو بگیرن. تاوانش هم طبق معمول سپرده‌گذاران میدن.
3: چهارم، ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی است. خب نزدیک 95-96% از صندوق‌های بازنشستگی پولی که بازنشسته‌ها داره میشه دولت داره میده، در صورتی که صندوق‌های بازنشستگی قرار بود که این در واقع درآمد کسب کنن تا بتونن بازنشسته‌ها رو اداره کنن. خب این نیستش الان. 95-96% الان دولت داره.
2: البته دولت از ارث پدرش نمیده ها، یا مثلا از ثروت نجومی رهبر بسیجیان دو عالم کمبود صندوق‌های بازنشستگی پرداخت نمیشه. نه خیر، از جیب خود ملت پرداخت میشه. پولی که بازنشسته ها در طول 10 سال خدمتشون به حساب صندوقی ریخته بودن یه دفعه غیب شده توسط همون بانکای فاسد. برای همین موقع بازپرداخت به همون کارمندا که حالا بازنشست شدن صندوق خالی شده. یعنی یه مدیر مؤمن و زحمتکش مهر بر پیشانی قبلا صندوقو زده، حالا دولت از خزانه کشور باید تاوان بده. مندتش هم سر مردم میذاره که دولت داره 96%شو میده. ولی شما بسیجیان دو عالم امیدوار باشین، چون قراره در 5 سال آینده اینم تراز شه.
3: و ناترازی در بودجه. پس 5 ناترازی باید تحل میشه.
2: اینم که لااقل 10 سال دارن وعده میدن سال دیگه درست شه. اشکالات ساختاریشو قرار بوده برطرف کنن، هر سال میان میگن. فکرشو بکن بودجه مملکت ناترازه، بعد میخوان به مردم القا کنن امیدوار باشن به این نظام. به نظر میرسه این همه ناترازی که فقط 5 تاش رو رئیس جمهور گفت، نظام اسلامی رو بد جوری کش کرده. این موضوع در مصاحبه رئیس قوه قضاییه اسلامی هم مشهود بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم یه شب بعد از مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهور 100%ی یعنی چهارشنبه 31 خرداد ماه یک مصاحبه 1.5 ساعت برگزار کرد. البته به مناسبت شروع هفته قوه قضاییه، از همون مناسبت‌های مندرآوردی نظام اسلامی.
15: طبعاً بعد بشینیم با دولت، با وزرا، با مجلس که باید عرض می‌کنن که ما چه جلساتی با هم دیگه داشتیم و اگر این مسائل نبود حالا ما کجا بودیم.
2: شما فقط توجه داشته باشین چقدر اوضاع خرابه که یکی از برجسته ترین مسئولین نظام اسلامی باید بیاد اینو بگه. 44 سال همین آدما مسئولیت های کلیدی در کشور داشتن، تازه به این نتیجه رسیدن که برای جلوگیری از فساد یا ناترازی و بالا بردن میزان کارآمدی نظام اسلامی باید هر هفته با هم حرف بزنن. بعد خبرنگار حکومتی ازش میپرسه خب نتیجه این دیدارها چی بوده؟ میگه حالا ببین اگه ما این دیدارها رو نداشتیم چی میشد؟ یعنی ببین الان چقدر وضع خرابه، اگه ما این دیدارها رو نداشتیم خرابتر هم میشد. یعنی هنوز بعد از 2 سال دیدارهای هفتگی هیچ نتیجه ملموس و قابل اندازه‌گیری برای نشان دادن بهبود شرایط دیده نمیشه، بلکه بدتر هم شده.
15: فشاری که دشمنان ما آوردن، فشار اقتصادی، فشار سیاسی، فشار رسانه‌ای، فشارهای مختلف، فشارهای ترکیبی و جنگ ترکیبی که امروز دارن، اگر مجموعه این تلاش‌ها نبود بعد ما کجا بودیم؟
2: فشار دشمنان، اینکه مدیران مؤمن و فاسد مهر بر پیشانی نظام اسلامی در بانک‌ها مرتکب بی‌انضباطی مالی میشن و قوه قضاییه هم چشمشو می‌بنده، تقصیر فشار دشمنه؟ اینکه زیر چشم سازمان بازرسی همین قوه قضاییه این همه ناترازی در کشور به وجود اومده، تقصیر جنگ ترکیبی دشمنه؟ تحریم ها این اثر رو گذاشتن؟ مسئولین برجسته نظام اسلامی تا کی میخوان پشت دشمن قایم شن؟ مردم دیگه فهمیدن کی دشمنه.
16: خروجی و نتایج عملی نشست ها با مجلسیان چه بوده؟
15: من یه نکته رو عرض بکنم، من یاد ندارم، نمیگم نبوده، میگم منی که خودم از اول تقریبا فعالیت خدمتیم تو قوه قضاییه بودم، غیر از 4 سالی که تو وزارت خونه بودم، در تمام مدت من یاد ندارم که این مقدار رفت و آمد و نشست و برخاستی که رئیس یک قوه با مجلس داشته باشه.
2: میگه نتیجه چی شده؟ اول تأکید میکنه رکورد زده در دیدار داشتن با مجلس. البته این همه دیدار میتونه یه دلیل دیگه ای هم داشته باشه. ممکنه اختلافاتی بر سر تقسیم معنویات بالا گرفته که قوه قضاییه شخصا وارد عمل شده تا اوضاع رو آروم کنه.
15: با تقریبا همه کمیسیون‌های مجلس، با بعضی از نفرات مجلس به صورت تکی یا به صورت موردی، با تمام وزرا، یعنی غیر از این 3 وزیری که اخیراً معرفی شدن، هر وزیر را ما یک بار، دو بار، 3 بار نشست خصوصی داشتیم. غیر از اینکه جلسات اینا هم دیگه، اونا بحث جداست. نشست خصوصی داشتیم. با معاون اول رئیس جمهور مکرر در مکرر، حالا با خود حاج آقای رئیسی که گاهی وقتا هر هفته بوده، گاهی 2 هفته یک بار بوده، بگذاریم از اون، با همه این افراد تعامل. خب شما می‌فرمایید که نتیجه این چی بوده؟ نتیجه این بوده که بسیار ما اولاً اشتراک نظر پیدا کردیم نسبت به بعضی از موضوعات.
2: این همه برو و بیا و دیدار کن، وزیر ببین، سفیر ببین، وکیل ببین، فقط برای همین اشتراک نظر سر موضوعات، اونم بعد 44 سال از اجرای قوانین اسلامی؟ شاید هم سر تقسیم معنویات این همه جلسه با رئیس قوه قضاییه برگزار شده. دومی محتمل تر به نظر میاد.
15: وقتی که الان فرض میکنیم که ما یک موضوعی را با مجلس مطرح میکنیم، مجلس کاملا میفهمه که مثلا سخن محسنین چیست. نمایندگان محترم وقتی مطلبی را میفهمه، من میفهمه که مشکل اونا چیه، حرف اونا چیه، چگونه اصلا باید ما مثلا فرض کنیم با ما تعامل داشته باشیم.
2: عرض نکردم سر تقسیم معنویات، بالاخره باید از نزدیک همو ببینن، حرف همو بفهمن تا به نتیجه برسن، مثل هر معامله دیگه. برای همین رئیس قوه قضاییه نمیتونه نتیجه خاصی از این دیدارهاش ارائه بده، به غیر از اینکه بگه حرف همو بهتر فهمیدیم.
15: تفاهم نامه بر اثر همین نشست و برخاست ها که میفرمایید نتیجهش چی بوده، ما تفاهم نامه با مجلس امضا کردیم. خب ما یک رابطه برقرار کردیم که بسیاری از این مسائل از نقاط مختلف کشور توسط نمایندگان مردم به ما منتقل میشه.
2: اینم یکی دیگه از دستاوردهای دیدارهای قوه قضا و قوه قانونگذاری، تفاهم نامه امضا کردن که مجلس مشکلات مردم رو به دستگاه قضا منتقل کنه. نمیشد دستگاه قضا خودش مستقیم از مشکلات مردم مثل باجگیری قاضی و کارشناس فاسد قوه قضایی خبردار بشه. به نظر میاد این تفاهم نامه ها یا این تفاهمات بیشتر بر سر تقسیم معنویات انجام شده باشه تا قدمی در جهت حل مشکل مردم. مردمی که دارن این حرفا رو گوش میدن، خودشون بهتر از هر کسی میدونن چقدر این دیدارها در زندگیشون اثر داشته.
17: 27 کارمند متخلف ثبت اسناد در چنگ قانون.
18: دستور رئیس قوه قضاییه به حفاظت اطلاعات برای شناسایی شاهدان پولی.
19: گزارش رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه از انهدام یک باند جعل سند در استان البرز.
20: دستگیری بیش از 200 نفر از پرسنل متخلف بخش‌های مختلف قوه قضاییه.
21: کناری 60 قاضی متخلف طی یک سال گذشته.
22: 60 قاضی.
21: چرا گزارش کارشناسی اول با کارشناسی دوم زمین تا آسمون با هم فرق داره؟
23: یه ساختمونه.
2: به خاطر معنویات. اینا تنها نمونه هایی بود از نوع فسادهایی که در قوه قضاییه نظام اسلامی رخ میده. این گزارش ها هم مال همین 2-3 سال گذشته بود، یعنی خیلی نرفتم عقب براتون هی گزارش در بیارم. این گزارشان برای این تهیه شد که از بس مردم عز و چس کردن و شکایت و تومار نوشتن، بالاخره برای ظاهرسازی هم که شده چند تا قاضی و کارشناس و کارمند فاسد قوه قضاییه رو دستگیر کردن. ولی این فسادها همچنان به طور گسترده در جریانه. قوه قضاییه اگه راست میگفت، به جای این همه دیدار بی حاصل با مجلس و دولت، میرفت از تشکیلات خودش دیدار میکرد.
15: باز اگر حالا فرصت شد من عرض بکنم که یکی از چیزایی که من تو این دوره روش متمرکز شدم اینه که آقا بازرسی های ما باید اثرگذار باشه.
2: باید اثرگذار باشه، یعنی الان اثرگذار نیست. بازرس میره از متخلف یه باجی میگیره، میاره تو قوه، بین بقیه تقسیم میکنه. برای همین بازرسی اینا هیچ وقت منجر به کشف هیچ فساد حکومتی نشده. همیشه بعد از این که چند هزار میلیارد تومان گم شده تازه خبرش منتشر شده و سازمان بازرسی وارد عمل شده، درست زمانی که جا تره و بچه نیست. برای همین خود قاضی القضات منتخب ولی‌اتفاقی هم معترفه که بازرسی های قوه قضاییه اثری نداره.
15: شما ببینید هر چند وقت یک بار ما یک گزارش دادیم که آقا در فلان بانک مثلا این اختلاس 3000 میلیاردی انجام شد، 120 میلیاردی انجام شد،
2: یا 6000 میلیاردی انجام شد، بابک زنجانی انجام شد، کرسنت انجام شد، حسین فریدون و مهدی جهانگیری انجام شد، باجگیری فاضل لاریجانی و زمینخواری جواد لاریجانی انجام شد
15: و و و امثال هم. هر روز شاهد یک پرونده اینجوری. خب ما گفتیم که آقا با همین آسیب شناسی که از همین تعداد پرونده که رسیدیم ببینیم که مشکل اختلاس چیه، مشکل کلاهبرداری چیه،
2: مدیران فاسد مهربرپیشانی. این همه مردم هم میدونن احتیاجی به تفحص نداره. همینا و منتسبین اینا رو از صندلی قدرت جدا کنین، مشکل اختلاس و کلاهبرداری کشور حل میشه.
15: اومدیم رفتیم بسترها رو تا اونجایی که مقدور و ممکن بود شناسایی کردیم، گلوگاه های فساد تا اونجایی که ممکن بود شناسایی کردیم.
2: مشکل همینجاست که در نظام اسلامی شناسایی گلوگاه و بستر فساد تا یه جایی ممکنه، از یه جایی به بالا مستقیم وصل میشه به رأس نظام اسلامی که دیگه شناسایی فساد اونجا ممکن نیست، چون اسلام به خطر میفته. اینه که مشکل فساد در نظام اسلامی هیچ وقت حل نمیشه.
15: شما یادتون هستش که پرونده 3000 میلیاردی بود که سر صدا بود، دو سال اینام طول کشیدیم پرونده، همه رسانه ها به این پرداختن دارینا.
2: بله بله، همون فسادی که رهبرشون اومد گفت بسته دیگه کش ندید.
0: خب البته خبر رسانی شد، مطبوعات دیگران کارهایی کردن، خبر رسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی کش بدن قضیه رو،
2: چون اگه بیشتر کش میدادن قضیه رو اسلام به خطر میافتاد. خب حالا این تقصیر چی بود؟ تقصیر فشار دشمن بود یا جنگ ترکیبی دشمن باعث شد خاوری همه پولا رو برداره بره؟ یه دفعه 3000 میلیارد تومان اون موقع که دلار 1000 تومان بود گم شد، به پول الان میشه حدود 150000 میلیارد تومان.
15: خب ما اونجا وقتی که رسیدیم به این که آقا یک اشکال در یک دستورالعملی است که صادر شده و به عنوان مثلا فرض کنید ثبت سفارش داخلی دو تا گرفتاری ایجاد کرده، بعد نتیجه یک عمل و یک ساختار و یک مثلا دستورالعمل نامناسب موجب این فساد شده، نه فقط یه پرونده بود، پرونده های مختلف، حالا این یکی مثلا مبلغش زیادتر بود و مطرح شد.
2: توجه کرده؟ اصلا تقصیر اون دستورالعمله بوده که فساد شده، اون مسئول مؤمن و مسلمان و مورد اعتماد ولایت فقیه که مهر عبادت های شبانه روزیش به درگاه الله بر پیشونیش نقش بسته بوده و به همین واسطه رئیس بانک ملی کشور شده بوده، تقصیری نداشته در گم کردن 3 میلیارد دلار. تقصیر اون دستورالعمله بوده. حالا شما برو حق تو از دستورالعمل بگیر. این فقط یه نمونه از مدل توجیهات اسلامی و شرعی دزدی‌های بزرگ دستگاه خلافت اسلامی در قرن 21 بود. در ضمن لازم به ذکر است که شخص محسنی اژه‌ای که امروز قاضی القضات کشوره در به وجود اومدن اون فساد و فراری دادن محمود رضا خاوری به کانادا نقش برجسته‌ای داشت.
15: می‌فرمایید نتیجه داشته یا نه؟ حالا ببینید بررسی بکنید دیگه. من به نظرم میاد که بسیار نتیجه بخش بوده، اما تمام شده نه، حتما تمام نشده. اما دیگه ما فساد بانکی نداریم، نه حتما داریم.
2: یعنی برایشون عادی شده کلا. فساد بانکی داریم دیگه، حتما هم داریم. ولی شما بسیجیان دو عالم هنوز امیدوار باشین که همین فاسدا قرار جلوی فسادو بگیرن. آورین.
15: یه وقتی یکی از مسئولین وقت بانک مرکزی اومد توی جلسه عمومی، عمومی که میگم عموم مردم نه، یه جلسه گفتی اونجا، گفت که آقا ما یه عدد بالایی گفت، اگر اشتباه نکنم مثلا 18 میلیارد دلار نمیدونم عددی گفت، بالاخره گفت این مقدار از ارز صادراتی بر نگشتش، پس بنابراین گرفتاری ما از اینجاست.
2: بله، این عدد و رقم ها رو مستقیم به مردم نمیگن که، اونایی هم که هر از گاه بیرون درز میکنه مثلا همین الان از دهن مسئولین میپره. 18 میلیارد دلار ارز بر نگشته بوده چند سال پیش. این عدد و رقم ها در خیلی از کشورها بودجه سالانه دولت برای اداره یک کشوره.
15: همون موقع من اصلا همون موقع تو این سمت هم نبودم، گفتم به شما قول میدم به یک شرط که هم

0: شکری همدانی داره، مکارم شیرازی داره، وحید خراسانی داره و از همه مهمتر خود سید علی خامنه‌ای بزرگترینشو داره. سپاه پاسداران انواع و اقسامشو داره. انگلزاده‌ها و ارگان‌ها و نهادهای حکومتی دیگه هم همشون دستی در تجارت کشور دارن و همینان که از مالیات و پرداخت حق گمرکی و برگردوندن ارز معافن. یعنی کسی تحقیق و تفحص خاصی رو کار اینا نمی‌کنه. همین شرکت‌ها وام‌های کلان می‌گیرن و پس نمی‌دن و به همین دلیله که دستگاه قضا و سازمان بازرسی هم عملاً اقدامی در جلوگیری از این فسادها، یعنی از جلوگیری از فساد این شرکت‌ها نمی‌کنه.
1: اگرچه همچنان نیاز به بیشتر کار کردن در این زمینه محسوسه.
0: رئیس قوه قضاییه 10 دقیقه انتهای این مصاحبه 1 ساعت و نیم رو اختصاص داد به اعتراضات مردم و نحوه برخورد نظام مقدس که شباهت بسیار زیادی داشت به حرفای رئیس قوه مجریه نظام مقدس در شب قبل از این همین مصاحبه. این هفته مسئولان و مقامات حماس هم دیدارهایی در تهران داشتند. احتمالاً اومده بودن سهمشون از درآمدهای تازه نظام مقدس دریافت کنند. اسماعیل هنیه هم در بین مدعوین بود. بعد از انتشار فیلم رسوایی اخلاقی اون مدتی بود که زیاد آفتابی نمی‌شد چه. خواستم بگم که این افراد در بین خود مردم فلسطین هم محبوبیت خاصی ندارند. و اما هر چه در فهمت آید آن بود مفهومت. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید حتما در اشتراک گذاری اون با دیگر دوستانتان کوشا باشید. به صفحات اپوزیت در شبکه‌های اجتماعی هم سر بزنید. آدرس این صفحات روی تصویر به نمایش در آمده. کمک رسانی به اپوزیت رو هم از یاد مبرید. خیلی موضوع مهمیه و به امید آزادی در همین نزدیکی. تاییدالی بعد بدرود.
2: یک، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، بی ناموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، سرداران و سپاه دزد، دولت دزد، وکلا دزد، رئیس جمهور دزد، رهبر دزد و اکبر دزد، سقوه دزد، ستبیله دزد، حجت الاسلام و آیت الله و آیت الله العظما و طلبه جزغالب و همه دزد، دزدی اسلامی، دزدی با اجازه الله، دزدی قرآنی. بنابراین این دزدان تنها کاری که میکنن بایستی مغازه رو محکم نگه دارن. این مغازه چیزی نیست به جز اسلام نیاب محمدی. پس بنابراین اینا باید پاسداران اسلام باشن. یه روز براتون خوندم موی پیرزن اسلام بین میره، نماز ستون دینه، یه باد ستون رو بین میبره. جکونی براتون درست کردن 1400 سال این بدبختی سر ماست. در 200 سال اولش یه دونه الله هم بالا بود، از 400 سال پیش به این ور اون الله دومی که اختراع کردنش تو سرداب بغل خیک روغن افتاد به گردن ما از زمان صفویه. آخوندهای جبل عامل اومدند، این یکی هم الله زیرزمینی درست کردن، حکومت دینی دزدان اومدن از سامره برش داشتن و بردنش قم. الان تو هر شهری چا بزنی به امام زمون میرسی.

اونه پردرآمدیه. ببعی ها منتظرن ببینن چا کجاست برن کاغذ بندازن توش. کاغذ رو باید بخری، اونجا مجانی کسی نمیره تایچا رو تمیز کنه، پول کاغذ ها رو باید بدی. تو بمیری همه شو امام زمان میخونه.

کار دیگه میشه کرد. یه الله بالا سرمون، یه الله زیر زمین. ما لای دوتا الله ساندویچ شدیم. آخوندم میره تای چاه، صبحونشو تای چاه میخوره هر روز، میاد بیرون میگه امام زمان امضا کرده داده. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دیروز بحثی که در مورد کتاب آبیه نگاهی نو به اسلام داشتیم، بحث این بود که چه کسانی قسم میخورند، چرا قسم میخورند، و مسئله هست در فارسی که میگه گفتی باور کردم، اصرار کردی شک کردم، قسم خوردی گفتم حتما دروغه. چون الله مطمئن نبوده که بندگانش که خودش آفریده این بندگان حرفا رو قبول میکنن، شروع کرده قسم خوردن. بقیه قسم های الله که از دیروز به جا مونده براتون میخونم. در سوره 95 آیه از 1-4 الله قسم میخورند به انجیر و زیتون، جمله معروف و تین و زیتون. الله قسم میخورند به کوه سینا و سوگند به سرزمین امن که ما انسانها را به بهترین شکل آفریدیم. اون سرزمین امن کجاست ما خبر نداریم، چون از وقتی اسلام اومده امنیتی در دنیا وجود نداره. مترجمین و مفسرین قرآن واژه والد یعنی پدر را در آیه 3 سوره البلد که در بالا شرح داده شده است، آدم ابوالبشر که در ادیان سامی پدر افراد بشر است، ذکر کرده اند. اگر چنین باشد بسیار جالب توجه است که الله او را به سبب نافرمانی و ارتکاب گناه از بهشت اخراج کرده. با این وجود الله در کتاب مقدس به او سوگند می‌خورد. بله، بعد در آیه 100 در سوره 100 آیه از اول تا ششم سوگند به اسمانی که نفسشان به شما رو افتاده، سوگند به آنهایی که جرقه های آتش برافروختند. نکنه زرتشتی ها رو میگه، چون آتش که بده، آتش پرست آدم نباید بشه، ولی به اونهایی که جرقه آتش رو برافروختند الله سوگند میخوره. سوگند به آنهایی که صبحگاهان به دشمن تاختن و گرد و غبار برانگیختن، یعنی شبیخون زدن، یعنی رفتن مال مردم رو غارت کنند، الله به اونا سوگند میخوره. و سپاه دشمن را در میان گرفتند که انسان نسبت به پروردگارش ناسپاس است. قرآن رو به فارسی بخونید، معنیشو برای منم بگید. در آیه سوره 53 آیه از اول تا سوم سوگند به ستاره چون فرود آید که پیامبر هیچگاه نه در گمراهی بوده و نه اینکه به هوای نفس سخن میگوید. البته جای دیگه قرآن الله به پیغمبر میگه ما همه گناهان تو رو بخشیدیم، اینجا میگه هیچ وقت پیغمبر در گمراهی نبوده. از این حرفا زیاده تو قرآن، خودتون بخونید، من دخالتی نمی کنم. در آیه 92 در سوره 92 آیه 1-4 سوگند به شب، یعنی سوگند به تاریکی، یعنی سوگند به اهریمن، سوگند به شب هنگامی که جهان را در پرده سیاه بپوشاند،
سوگند به روز هنگامی که جهان را به ظهور خود روشن سازد. به به. سوگند به مخلوقاتی که نر و ماده آفریده شده اند و سوگند به کوشش های شما مردم بسیار و سوگند به کوشش های شما مردم بسیار مختلف است. من که معنیشو نفهمیدم، حتما در عربی یه معنی میده که من نمیفهمم. در سوره 75 آیه از اول تا چهارم، سوگند به روز قیامت، سوگند به نفس پرملامت انسان. آیا او فکر میکند که ما نمیتوانیم استخوانهای او را به هم بپیوندیم؟ چرا قربان؟ در دستگاه الهی دستگاه پیوند استخوان زیاده. این گونه نیست، ما توان آن را داریم که سرانگشتان او را نیز به شکل منظم درآوریم. به به، توان دارن، قسم میخورن که دفان توان دارن. جای بسیار شگفتی است که در حالی که الله به کلرات در قرآن به چنین عوامل موجودات مسخره و بیپایهی سوگند یاد میکند، آیه 10 سوره القلم سوگند خوردن را محکوم میسازد. بیشتر تفسیر نویسان قرآن برای ایجاد زمینه انسانی برای مفهوم آیه بالا درباره تفسیر آن نوشتن، تنها افراد دروغگو هستند که در هر موردی خواه مهم و خواه بدون اهمیت سوگند می‌خورند، زیرا سخنان عادی آنها را نمی‌توان باور کرد. بر پایه یک گفته، سخن یک مرد راستگو به اندازه قول او ارزش و اعتبار دارد. خنده‌دارتر از مورد بالا متن آیه‌های 32 و 60 سوره از زمر می باشد. در این دعایه محمد آنهایی را که به الله دروغ می بندند و به گونه شدید محکوم می کنند، در این دعایه محمد آنهایی را که به الله دروغ می بندد به گونه شدید محکوم می کند، ولی در آیه های بالا خودش را به جای الله می گذارد و این چنین از زبان او سوگند می خورد، که اونا رو براتون خوندم. فردی که کتاب قرآن را با چشم خرد نه با ایمان مذهبی می خواند می تواند آن را بفهمد. این قصه هایی بود که راجع به قسم خوردن الله یا قسم خوردن حضرت رسول. به قول آقای سروش معتقده که قرآن رو خود محمد نوشته، الله و جبرئیلی در کار نبوده. نمیدونم این حرفا رو که میزنن یعنی چی، یعنی قرآن قبوله یا قبول نیست، ولی به هر صورت من توصیه میکنم خودتون بخونید، خودتون قضاوت کنید، نه به حرف من گوش بدید، نه به حرف سروش، نه به حرف آخوند. خودتون بخونید تا روزی که خودتون مسئله رو نفهمید. یه روزی که میگه خوبه شما میگید خوبه، یه روزی که میگه بده شما میگید بده. تنها کسی که میتونه این قضاوت رو بکنه و انسان تا به شعور نرسه شعار میده، به محضی که به شعور رسید دیگه شعار نمیده. خوب دقت کنید، با خوندن یک کتاب انسان فیلسوف نمیشه. شما دوستانی که در سنین پایین هستید و فرض کنید 10 تا کتاب خوندید، 15 تا کتاب خوندید، یه مرتبه فکر نکنید همه چیز رو میدونید. شما اول راهید. علت این که اینو میگم برای که خودم اینجوری فکر میکردم. خودم فکر میکردم خیلی میفهمم، یه روزی رسیدم فهمیدم نمیفهمم. عالم غیب، عالم ماورا و طبیعه، عالم نمیدونم هرچی اسمشو میخوام بذارین، چنین چیزی وجود نداره. این تو مغزتونه که اینا رو درست میکنین. ماورا و طبیعه یعنی چی؟
بشینید راجع بهش فکر بکنید. روح یعنی چی؟ در طول زمانهایی که انسانها زندگی کردن، خیلی انسان به دنیا آمده و مرده، صحبت میلیارد هاست. این میلیارد میلیارد ها روح کجا هستند؟ این 700,000 سالی که انسان زندگی کرده و مرده، این روح ها کجان؟ کجا اینجا رو اینا رو انبار کردند؟ توی کدوم سوراخی گذاشتند؟ عالم غیب، نمیدونم عالم بالا، اینا همش حرفاییست که به شماها میزنن برای سوء استفاده کردن از شما. کسانی که دینها رو میارن خودشون چیزی ندارن، یا آدمیه مثل من و تو. محمد اگه میومد میگفت من اینا رو میگم، مردم میگفتن بابا تو که بچه یتیمی، ما میدونیم کجا اومدی، چیکار کردی، چجوری بزرگ شدی، با خدیجه چجور عروسی کردی، الانم 15 ساله چجوری تو اون خونه داری مف میخوری مف میخوابی. پس بنابراین نگفت من میگم اینا رو، گفت الله میگه اینا رو. الله بهش داره، الله جهنم داره، من چیزی ندارم، اما پولاشو بدین به من. من از جانب الله مأمورم هر کی نگفت لا اله الا الله گردنشو بزنم. یه مقداری باید فکر کرد راجع به این مسئله. نمیگم فکر کنید و قبول نکنید، فکر کنید فقط، بعد هر کاری دلتون میخواد بکنید. دوستی که تلفن کرده بود، نمیدونم چه چیزی داشت با این دادگاه صدر، اسمش هست سید رضایی، من چیز دیگه نمیدونم. ببینید من تو ایران نیستم، اینا رو تلفن میکنن به من میگن. خیابون میر عماد، دادگاه صدر، شعبه 42. میگن وقتی دو نفر میرن پیشش، به اون میگه تو چقدر میدی، به اون میگه تو چقدر میدی. اینا رو به من گفتن، من نمیدونم. سوالات دیگه ای هم از من بکنین، من نمیدونم چیه، قربونت برم. تازه همین قدم که گفتم نباید میگفتم، چون اصلا به من مربوط نیست. قاضی غیر دزد که تو ایران وجود نداره که، هر کی عمامه سرشه دزده. شما قاضی بدون عمامه تو ایران میشناسید؟ باید که خیالتون راحت باشه. این دزده حالا زیادتر از اونای دیگه دزدی کرده، حتما رهبر پارتیشه یا سهم رهبر میفرسه بالا، من نمیدونم. باز دوباره راجع به مردم، حرفایی که من دیروز زدم، دوستان عزیز، تا مردم نفهمند شما نمیتونید قیم مردم بشید. شما نمیتونید، ببینید اینجا مسئله اول همه جای دنیا که میگن دموکراسی، به خصوص در امریکا، آزادی بیانه. من اگه در امریکا نبودم این حرفا رو نمیتونستم به شما بزنم. پس بنابراین تلویزیون های دیگه ایم که این حرفا رو میخوان بزنن، حرفای خودشون رو میخوان بزنن، اونا هم از همین مورد آزادی بیان استفاده میکنن. حکومت دینی استفاده میکنه، اینجا 20 تا 30 تا تلویزیون داره، از طریق دبی اینا رو آگهی بهشون میده، اخیراً از طریق ایران هم داره بهشون آگهی میده که اینها اون روزی که حکومت میخواد بگن برید پای صندوقا رأی بدید. من کاری نمیتونم بکنم، هی به من شکایت نکنید.
فلان تلویزیون گفته برین رأی بدین، من چیکار کنم؟ عوضش فلان تلویزیون وقتی میگه که در لاس وگاس ما برنامه داریم، همون مامورین جمهوری اسلامی که اینجا هستن همه میرن بلیتا رو میخرن. اینا با همدیگه بده بسون دارن. به من ارجاعش نکنید. من در هفته 5 ساعت برنامه دارم، اونا در هفته 7 تا 24 ساعت برنامه دارن. من جنگ و جدلی نه با شخص دارم نه با تلویزیون. شما انقدر نگید کی چی گفت کی چی نگفت. اگر کاری میخواید بکنید، کاری بکنید مردم بفهمن. ما در فارسی مسئله داشتیم، میگفتن فرق دوغ و دوشاب رو نمیفهمند. تا روزی که نفهمند، انگلیس سوار، آمریکا سوار، فرانسه سوار، آلمان سوار، آخوند سوار، همه اینا سوارن. هیچ کاری هم هی نگید چی کار بکنیم، هیچ. من به عقل خودم فکر کردم کاری که دارم میکنم اشاعه خرد یعنی دانش یعنی فهمیدن. فکر کردم این تنها راهی است که من میتونم با نادانی مبارزه بکنم. شما اگه راه دیگه ای بلدید خودتون انجام بدید، راه منو عوض نکنید. من نمیتونم اینجا بیام بشینم با تلویزیونای دیگه بجنگم. کار من نیست، راه من نیست، حرف من نیست و فکر من نیست. تلویزیونی که میاد ظرف مثلا 7-8 ساعت یا 500 هزار دلار جمع میکنه، این یه عده‌ای دارن اینجا که این پول میده، و الا مثل من هر روز باید بگه کتاب بخرید 2 دلار کمک کنید 6 دلار. آقا این کتاب چرا 50 دلاره؟ اینو تو کتاب فروشی میدم 28 دلار. 50 بار براتون گفتم این کتاب 28 دلار هست، اما خرید داره، بسته‌بندی داره، یه نفر باید بره اینا رو بگیره بیاره ببره پست، پول پست داره، و این برنامه این کار رو میکنه که از هر کتابی 10-12 دلار 15 دلار براش پول جمع بشه، آخر ما بتونه خرج برنامه‌ش بده، نه خرج منو. من احتیاج به هیچ تیارالبشری ندارم، خرج برنامه رو بده. این ایر پول داره، اون وبسایتی که شما میبینید ماه به ماه پول بالاش میره، زحمتایی که من میکشم مجانیه. خب حالا من با این بدبختی بیام با کی بجنگم؟ با یارو که تا لب تر میکنه 500 هزار دلار بهش میدن؟ اون تلویزیون گفته برین رأی بدین، خب برو رأی بده. اگه نمیفهمه بره رأی بده. تو هی میگه آسپرین بهش بده، نه آقا اینه باید معالجه کرد، کار با آسپرین درست نمیشه. راجب هر کی میخواد حرف بزنی میگن امروز وقتش نیست. هم گرفتاری های گذشته رو باید گفت، هم گرفتاری های موجود رو باید گفت. فعلا تا آخر دنیا یکی میشینه داد میزنه مصدق خوبه، یکی داد میزنه شاه خوبه. شما هم نشستین اونجا از خودتون کیف میکنین. الو بله بفرمی. قرمه سبزی رو با چی میپزن؟ با لوبیا قرمز؟ نه با لوبیا چشم بلبلی. الو بله، الو بله، الو بله. شده برنامه های ما. هنوز مردم نمیدونن که من تلفن نمیگیرم. آقا من تلفن کردم با خودت صحبت کنم، شما بسیار بیجا کردی، من با کسی صحبت نمی کنم. شما کی دیدید من رو ایر تلفن بگیرم؟
کاری با من داری؟ پیغام بذار، شماره تلفنتو بذار، من به تلفن میکنم. اگر من میترسی اصلا با من چی کار داری؟ میخوای فوش بدی، فوشتو بده برو. منو از خط خودم منحرف نکنید. خط من اینیست که براتون خوندم. اگر فکر میکنید آدمای راستگو قسم میخورن، الله راستگوه یا محمد راستگوه، نمیدونم سروش و گنجی و خیلی ها. الان یه پروفسوری هست در آلمان، اسم و ایناش هم برای من نوشتن. یکی از دوستانم از آلمان نوشته، امروز یادم رفت، ببینم آوردم، نه آوردم، امروز یادم رفت بیارم، چون اینو گذاشته بودم بیارم. این پروفسور رفته درس اسلامی میداده، یعنی راجب اسلام درس میداده تو دانشگاه. بعد گفتی که این حرفا که دارن میزنن دیگه دکونه، اوه دنیا به هم ریخته، چون آلمان هم مال جمهوری اسلامیه، سگ و سگتولهاش ریخته اونجا به جون مردم، و اصلا پروفسور اعدام باید گردد، نیست که از دانشگاه اخراجش کردن. خبر دقیقشو فردا براتون میخونم. آقای محترم، به من میگید که چرا اول برنامه میگی به نام خداوند جان و خرد، آخر برنامه میگی حیف ماید که تو را دست خدا بسپارم؟ تو اون خدا رو با این خدا چجوری قاطی میکنی؟ شما یا متوجه نمیشی به نام خداوند جان و خرد چیه، یا به این که خودتو به اون را میزنی وقت منو بگیری. خداوند یا خداوندگار یعنی صاحب، خداوندگار زمین یعنی صاحب زمین، خداوند منزل یعنی صاحب منزل، خداوند باغ. شما اگر ادبیات فارسی رو بخونی خیلی بر میخوری به این کار. خداوند یعنی صاحب، خداوند جان و خرد. فردوسی فکر نکن شعورش اونقدرها بوده که حالا ما بهش نمیرسیم. وقتی میگه به نام خداوند جان و خرد، منظورش صاحبه، منظورش الله نیست، منظورش طبقه هفتم آسمون نیست. چون این حرف خیام میگه با چرخ مکن حواله، کاندر ره عقل چرخ است و هزار بار بیچاره تر است. من اگه اول برنامه میگم به نام خداوند جان و خرد و از فردوسی این رو میخونم، من میفهمم چی دارم میگم. من به نام صاحبان خرد دارم صحبت میکنم، به نام خرد ورزان دارم صحبت میکنم، چون این برنامه برنامه خراف زدائی و خرد ورزیه. اون خدایی که در آخر میگم اون الله توه، که حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. این خداوند با اون خدا فرق میکنه. امیدوارم انقدر انصاف داشته باشی که حرف من رو متوجه بشی. اگرم نداشته باشی میگی شرور میگه. فردوسی استاد سخن بود، میدونست حرف رو که داره میزنه چه معنی میده. به نام خداوند جان و خرد اختراع من نیست، گفته فردوسیه، و برداشتی که من ازش میکنم
خداوندگار و خداوند به معنای صاحبه. پس بنابراین مخاطب من صاحبان خرد هست و امیدوارم شما جزو اونا بشید یا باشید. گفتن که ساعت‌های برنامه رو اعلام کنید. چند دفعه هفته ای 5 روز از جمعه تا از دوشنبه تا جمعه 7 صبح به وقت لس آنجلس، شنبه و یک شنبه 7 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. فکر کنم تمام سوالات رو جواب دادم و میریم به درد دل مردمی که از ایران نوشتن. ببینید، همه ی فکر من اینه که مردمی که در ایران هستن، به خصوص اینی که به شماها میگم به من کمک کنید، نمیگم کمک کنید من برم کلو کباب بخورم، میگم به من کمک کنید این برنامه رو نگه دارم که جوانهایی که توی ایران حرفهایی رو که به من و تو نزدند چون میترسیدند الانم میترسند، من جونم و کف دستم گرفتم این حرفها رو میزنم مردم رو بیدار کنم. این حرفهایی رو که میزنم فقط اینه که برو بخون، برو خودت بفهم، برو مطالعه کن. من نمیگم من هرچی میگم درسته، من میگم برو یاد بگیر، اگرم خیلی بلدی برو یه کمی بیشتر یاد بگیر. اون چهار خطیه رو براتون خوندم: آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب شرف از گنبد گردون بجهاند. آن کس که بداند و نداند که بداند، بیدارش نمایید که بس خفته نماند. آن کس که نداند و بداند که نداند، آقا من میفهمم که نمیدونم، خیلی مهمه که من بفهمم که نمیدونم. آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به منزل برساند. بدبختی با اون آخریه، آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. بدبختی ما اونه که خیلی از ما نمیدونیم و فکر میکنیم که میدونیم. اون گرفتاریه. برای ایرانی پرسش و اینکه من تو این رشته سرشته ندارم گفتن خیلی سخته. به ایرانی یاد ندادن که وقتی که چیزی رو نمیدونی بگو من از این مقوله چیزی نمیدونم، من تو این راه اصلا مطالعه ندارم، من عقلم نمیرسه. این نهایت شعوره وقتی آدم چیزی رو نمیفهمه بگه که من نمیفهمم. اگر در رشته‌ای فرض کنید یا آقای بیاد از من فتوا بخواد از اینکه نمیدونم کامپیوتر اگر این کارش بکنی بهتره، یا میگم آقا من بلد نیستم، من پدر خودم رو در آوردم 4 تا دکمه رو بتونم بزنم، خودم هم نمیفهمم چیکار میکنم، هرچی یادم میدن عین همون کار رو میکنم، از نظر تکنیکی هم چیزی نمیدونم، حالا بیه با یکی دیگه بگو، میشینه وسط کامپیوتر رو تشریح میکنه، نه تنها خودشو گول میزنه بدآموزی هم میکنه به اون نفر بعدی. اگر این کسی رشتهش کامپیوتر باشه،
من وقتی میبینم بچه هام این انگشتاشون رو نمیتونی ببینی روی این کیبورد، حسودی میشه. من اونجوری بزرگ نشدم. بچه ها از 20 سال پیش به این ور با انگشت همه کاراشونو میکنن، اصلا نگاه نمیکنه، کارش انجام میده. زمان ما وقتی میخواستن یه ماشین نویس استخدام کنن، حالا خیلی کار برجسته‌ای بود، میرفتن میگفتن در دقیقه چند تا میزنی. اینا اصلا نگاه به این کیبورد نمیکنن، کارشون انجام میدن، اصلا نمیبینی. خب من بلد نیستم. این رو به ما یاد ندادن که ما بگیم من بلد نیستم، من تو این رشته چیزی نخوندم، تجربه ای ندارم. درود بیکران بر شما، من یک ایرانی هستم و این ایمیل را از ایران برای شما میفرستم. مدت کوتاهی است که برنامه شما را دنبال میکنم. روزهای نخست گوش دادن به سخنانتان به شدت آزارم میداد، چون ذهنم را با نوعی تضاد و تناقض مواجه میکرد. دچار به هم ریختگی عصبی شده بلافاصله کانال را عوض میکردم و یا به کار دیگری مشغول می شدم. البته علت این واکنش اعتقادات راسخ مذهبی من بود که از دوران کودکی در جانم ریخته شده بود. نمی خواستم پایه های این اعتقادات را که عمری نسبتاً طولانی را با آنها به سر کرده بودم متزلزل ببینم. از طرفی نمی توانستم از کنار این مطالب بی تفاوت بگذرم، چرا که منطقی بودن آنها را عقل و خرد نمی توانست انکار کند. ولذا سعی کردم چند تا از برنامه های شما را ببینم، درباره آنچه که می گویید بیشتر فکر کنم. از همین جا بود که به خود آمدم، یعنی وقتی که اندیشه خیش را به کار گرفتم نتوانستم از کنار منطق مستحکم این گفته ها بی تفاوت بگذرم. هر روز بر مطالعاتم افزودم و هرچه پیش رفتم بر بی پای بودن این ادیان به ویژه دین اسلام پی بردم و چقدر از حماقتی که در این سالها به نام ایمان بر خود تحمیل کرده بودم دلگیر شدم. اما با این حال بسیار خوشحالم که خود و خانواده‌ام از این مهلکه نجات یافته ایم. اکنون تمامی اعضای خانواده من یکی از بینندگان پروپا قرص برنامه های شما هستند و تماشای آن را به هیچ قیمتی از دست نمی دهند. از اینکه اینطور با صراحت مطالب را بیان کردید از شما متشکرم و برایتان آرزوی موفقیت دارم. راهتان را با قدرت ادامه دهید که اندک اندک جمع مستان. ببینید دوستان، اولین کسی است که متوجه شده چرا من این آهنگ رو برای برنامه‌ام انتخاب کردم. اندک اندک جمع مستان میرسند، میگه اندک اندک جمع مستان خواهند رسید و یا شما و با شما همراه خواهند شد. درود بر شما. من این نامه رو تا آخر نخونده بودم. اولین کسیست که میبینم متوجه حرف من شده. برنامه، لوگوی برنامه من زیرش اندک اندک جمع مستان میرسنده، تصاویرش شرح گذرایی از زندگی منه. از اونجایی که شما منو میشناسید، از اولین فیلمم شروع میشه در سینما و تا انفجار مغازه و کشته شدن پسرم و بعد صحنه‌ای که به شما نشون میدم، آدم زخمی و تیر خورده دستشو به بازوش میگیره، از زمین بلند میشه. این یه چیزیه که توی فیلم سفر سنگ من کار کردم. این پیام به شما، این پیام رو
من سالهای سال پیش از یک فیلمی به نام هرکول و خدایان گرفتم. هنرشی به نام استیو ریوز اولین بادی بیلدری بود، اولین قهرمان زیبای اندامی بود که اومده بود توی فیلم بازی میکرد. رول هرکول رو بازی میکرد، خدای قدرت، و از پیش زئوس، این افسانه ایلیاده، از پیش زئوس می اومد و با کشتی به یک ساحلی می رسید. دختری باهاش بود که اون رول رو روسانا پودستای ایتالیایی بازی می کرد. هرکول عرابش رو مرتب می کنه، آذوقه‌شو از کشتی میاره تو عرابه میذاره، اسب‌ها رو میبنده، روسانا پودستا رو میشونه، خودش هم میره سوار شه که حرکت کنه. یک قول بیشاخودمی شروع میکنه به خندیدن و از هرکول میخواد که اون دختر رو بهش بده و غذاها رو بهش بده. هرکول که مظهر قدرت میاد و جنگی میکنه و این رو میزنه زمین رو و میره سوار عرابش بشه. این شخصی که زمین خورده دوباره با قدرت بیشتری بلند میشه. چند بار این اتفاق میفته، کم کم هرکول خسته میشه. زئوس از آسمون، زئوس در باور یونانیان قدیم خدای خدایانه، از بالا زئوس همون کسیست که سقراط به خاطرش کشته شد، چون میگفت اینا از کجا رفتن خدا شدن. این حرفا من اختراع نکردم، از اول دنیا بوده. زئوس از بالا صداش میاد که هرکول، این مرد خدای زمینه، تو هر چقدر اینو به زمین بزنی از زمین قوت میگیره. و در دعوای آخری هرکول اینو به دریا پرت میکنه و قائله ختم میشه. از این جمله من برای همه عمرم پند گرفتم. اینا هر چقدر به زمین بزنی از زمین قوت میگیره. الگوی من برای زمین خوردن توپ پرباده. هر چقدر محکمتر به زمین بکوبیش بیشتر میاد بالا. اینو یاد بگیرید دوستان، سعی کنید تو زندگی تجربهش کنید. از زمین خوردن نترسید، زمین خوردن رو ازش تجربه بگیرید و اون کاری رو تکرار نکنید که دوباره با همون اشتباه زمین بخورید. داشتم قصه لوگوی برنامه رو میگفتم. مردی که تیر خورده سعی میکنه فقط روی پای خودش بدون کمک این اون بلند شه. این پیام منه، این زندگی منه و جمع مستان این آقایونیست که دارن به ما ملحق میشن، این بانوانیست که دارن به ما ملحق میشن، این نسل فرداست که دارن به ما ملحق میشن، این نسل فرداست که ایران فردا رو میسازه. اونایی که میخوان انقلاب کنن فردا صبح ایران رو نجات بدن، من کاری نمیتونم براشون بکنم، چون من فکر میکنم این کار طولانی مدت باید انجام بشه، مردم بفهمند و بفهمن چی کار میکنن، و الا یه انقلاب کور دیگه یک مفعول دیگر رو دوباره میذارن بالا سرمون و میگن همینه. یه انقلاب کور دیگه یا آمریکا صاحبمون میشه یا انگلیس صاحبمون یا اینا، سر این شکار جنگشون میشه. کشور ایران یا کشورهای امثال کشور ایران برای کشورهای مثل آمریکا و فرانسه و روس و چین و آلمان و اینا مثل یه شکاری است که فکر کنید یک گاو وحشی رو
شکار کردن. حالا این آدم هایی که این کار کردن، این حیواناتی که این کار کردن، دعواشون سر اینه که رونشو کی ببره، دنده هاشو کی ببره، جیگرشو کی بخوره، کل پا چشمال کی باشه. کشور من که یک مش آخوند گذاشتن روش به این صورته. انگلیس کجاشو ببره، فرانسه کجاشو ببره، اسرائیل کجاشو ببره، روسیه، چین، آمریکا، ایتالیا و بعد اونایی که دیگه تو صفن مثل هلند و بلژیک و سوئد و نروژ و همه این کشورهای درجه یک، اینا همشون میخوان آخرش هم گیره بعد لاشخورا میفته، استخونش هم یکی میبره استفاده میکنه. ما وضعمون اینجوره تا روز که نفهمیم. حالا حسن بره حسین بیاد، حسین بره تقی بیاد، تقی بره نقی بیاد، کار باید بنیادی درست بشه، کار باید از ریشه درست بشه و ریشه هیچ کجا نیست تا اونجایی که آدم بفهمه. در امریکا اگر کسی از اوباما ناراضیه، حرفشو تو روزنامه می نویسه، تو تلویزیون می زنه، انقلاب نمی کنه. اگر روزنامه و تلویزیون باز باشه، کار مردم به انقلاب نمی کشه. اما شنونده هم باید عاقل باشه و الا باز یک آیت الله دزد بی پدر و مادر مفعول پیدا میشه و مردم را میفتن دنبالش، میگن وای اگر خمینی حکم جهادم دهد. این مال بیشعوری ملته، مال حسین حسین کردن ملته. هی تقصیر آمریکا و روس و اسرائیل و اینا نذارید. تا وقتی ما بیشعوریم حق دارن حقمونو بخورن. تا روزی که ما با شعور نیفتیم حق دارن که سوارمون بشن و سواری بگیرند و ما دنبال ماورا و طبیعه و متافیزیک، حالا درسم خونده یارو، متافیزیک فکر کنه اسماشو عوض کنه خیلی دانشمنده، هیچوقت فکر نمی کنه ماورا و طبیعه چیه، چیه. آقا این نظر رو بالاخره یکی به وجود آورده، چشم درست میگی، اون یکی رو کی به وجود آورده؟ راجب خدا حرف نزن، راجب خدا اگه حرف بزنی دهنت کج میشه، اینجوری حرف بزنی. برید عقل پیدا کنید دوستان، من رو میبخشید اگر اینجور راحت صحبت میکنم. یه کوچیک رو پیدا کنم، یه خورده ببینید. اینایی که بیدار شدن اینا رو می نویسن، میگه چند روزیست به اینترنت دسترسی ندارم، چند تا تناقضگوهای قرآن رو براتون می فرستم، امیدوارم کسی که این مهملات رو پیدا کرده به قول مسلمونا خدا باباش رو رحمت کنه. اگه براتون جالب بود، قبلا این چرندیات رو ندیده بودید، ببینید مردم راجع به قرآن چی چجوری صحبت میکنن و اون وقت ببینید من با چه احترامی صحبت میکنم. میگه در قرآن سوره زخرف آیه 12 الله میفرمایند همه جانوران رو، چون در سوره زخرف میگه ما شما رو جفت جفت آفریدیم، همه جانوران عالم جفت نیستند، برای مثال تکسلولی ها از جمله آمیب ها دارای جنس نر و ماده نیستند، موجوداتی هستند که هر دو سلول نر و ماده را با هم دارند، موجودات هرمافرودیست و نه اینکه کشتی از مخلوقات خداست، کشتی را انسان ساخته نه خدا. ولی در قرآن نوشته ما کشتی را ساختیم به شما دادیم، برای اینکه محمد
کشتی رو فقط مثلا شام که میرفته اون ته دیده، اونا هم که تو مکه بودن که نمیستن کشتی چیه، فکرم نمیکرده تو قرن 21 یه عده‌ای باشن هنو بگن بله کشتی رو خدا ساخته، این ناوای جنگی امریکا رو همه رو خدا ساخته. وقتی آدم میخواد نفهمه نمیفهمه، یا وقتی میگه همه موجودات دنیا رو نر و ماده آفریدیم، درست میگه، موجودات تکسلولی هم نر دارن هم ماده، خدا عقلش نمیرسیده به موجودات تکسلولی، یعنی محمد عقلش نمیرسیده، یعنی علم اون روز به اونجا نرسیده بوده، ولی محمد میرفت میخوند و میگفت غیر تکسلولی ها. سوره حج آیه 65، و آسمان را دستور او نگه داشتی که بر زمین نیفتد. نتیجه، آیا آسمان جسمی حجیم است که قابل افتادن باشد؟ خب راست که دیگه، او خداوندی است که شب تار را برای آسایش و روز روشن را مقرر فرمود که در آن نشانه‌های قدرت خدا برای مردمی که سخن حق را بشنوند پدیدار آید. سوره یونس آیه 66. یا همین تو سوره یونس میگه که یه ماهی اومد یونس خورد، یونس رفت تو شکم ماهی 4-5 روز زندگی کرد، تهویه مطبوع خوب اونجا براش بود، نفس میکشید، غذا میپخت، اجاق داشت، یه دونه ماشین رخشویی واسش گذاشته بودن. ببینید اگه بخوای فکر کنی که آدم توی شکم ماهی چه جوری زندگی میکنه، او وقت میگی خدا مغزش خرابه. بخوای فکر کنی، اما فکر نکنی با همه چی درست. همون جوری که گفتم وقتی ایمان بیاری، وقتی ایمان بیاری دوتا میشه چند تا؟ 2 میلیون 4 میلیون. اما بخوای مغزتو به کار بنزی دوتا فقط میشه 4 تا. اینو میذارم بعد براتون میخونم. رفته بودم یه ایمیلی که راجب اکبر دوزه است، میگه همانا ما همه موجودی آفریدیم، آیا ندیدید قوم ایران را که چون سرکش و زیاد خواه شدن و ما آنها را به عذاب دردناک گرفتار کردیم و موجودی همانند انتر بر آنها مسلط کردیم. این یکی از آیه بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند اکبر دزده را آفرید، تفسیر المیزان. این مفسرین واقعا بعضیشون بدتر از همه است. اینا میگن نه خدا فهمیده. حالا سروش راحت میگه محمد دروغ گفته، جبرئیل و خدای در بین نی، خودش اینا رو نوشته. المیزان میگه همه اینا نفهمیدن، اینی که من میگم درسته. طباطبایی، علامه طباطبایی. دوستان عزیز، باز آخر برنامه شد، یا کتاب بخرید یا یه آبونه بذارید، به خصوص شما دوستانی که از اینترنت استفاده میکنید، همونجا مایی $10-20 بدید، همه یه بار رو دوش یه نفر نذارید، همه کمک کنید. البته اگر فکر میکنید کاری که من میکنم درسته، فکر میکنید کاری که من میکنم درست نیست، هیچ چیزی ما هم نداریم، شما درست میکنید. ما یه راهی رو پیش گرفتیم و به همه قول دادم تا روزی که نفسم در میاد و بتونم پول ایرمو بدم، پول این سایت ها رو بدم، هستم اینجا، جایی نمیرم. اگر ندیدید من نیستم، بدونید یا تلویزیون در اختیارم نیست، که خوشبختانه اینجا با آقای همایون هیچ گرفتاری نداریم، جز این که اگه محبت بکنی یه خورده جامعه جا به جا بکنه بیاره ساعت 8، خیلی وضعمون خوب میشه. اگرم نیورد که دیگه کاری با زورمون بهش نمیرسه، کار دیگه شماها بهش بگین، شاید ما رو بیارسن. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. انقدر خوب و عزیزی که به هنگام ودا حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. به نام خداوند جان و خرد،
که زین برتر اندیشه بر نگذرند. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، قاچاقچیان، خانم فروشان، بی پدر و مادران، از خدا بی خبران، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، از سردار سپاه گرفته تا رئیس جمهور دزد، هیئت دولت دزد، سه تا طویله اسلامی دزد، خبرگان، تشخیص و شورا، اکبر و رهبر دزد، آیت الله دزد، سردار سپاه دزد، بچه طلبه دزد، سه قوه مقننه مجریه قضاییه دزد، و این دزدان دزدان اسلامی هستند و برای اینکه به کار دزدیشون ادامه بدند بایستی اجرای اسلام نعاب محمدی رو در ایران برپا کنند و درست انجام بدند، چون اگر اسلام ناب نباشه راه دزدی اینا بسته میشه. اینها با اجازه الله دزدی میکنند، اینها با اجازه الله خانه های عفاف باز میکنند. سابقا توی عهد طاغوت به این خانه ها میگفتن شهر نو، اما اسلامیش میشه خانه عفاف. در زمانهای گذشته ماهی خاویار حرام بود. خمینی آمد، دید استفاده داره، گفت الله کار بیخجای کرده، حرامش کرده، حلاله، اسلامیه. بهره بانکی میگرفتن، بهره و ربا حرامه، کارمزد اسلامیه، حلاله، دزدی حرامه، مال مردم رو مصادره کردن و دزدی کردن حلاله. به نام مستضعفان پول مردم رو گرفتن حلاله. حساب صد درست کردن و جیب مردم رو خالی کردن حلاله، اسلامیه. به این دلیل اینها بایستی بیزه اسلام نو محمدی رو نگه دارند که اسلام از بین نره. این اسلام یه الله داره بالاها، یه الله داره زیر زمین. الله زیر زمینی که قدرتش از الله آسمونی بیشتره اسمش امام زمانه. الله آسمونی 1200 سال پیش از خلیفه متعز ترسید، این الله زیرزمینی رو کردش توی سرداب بغل خیک روغن، جای خنک که کپک نزنه، همون زیر نگرش داشت. بعد از اون زیر با قاشق چا زد، از کرمانشاه سر در آورد، از مازندران سر در آورد، بعد از قم سر در آورد.

درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران، یک ایمیل دارم و یک نامه که فکس شده برام. ایمیل رو براتون میخونم و بعد میریم سر بحثی که دیروز به شما وعده شده بودم. اسم یعنی تیتر این ایمیل هست: دین چه میکند؟ درود بر عمورزای عزیزم. آرزو دارم در پناه خرد و اراده، روز به روز سلامتتر و نیرومندتر در ادامه راه روشنگری های فرهنگی پایدار باشید. هر روز که می گذرد بیش از پیش با دقت بیشتر به ریشه اصلی مشکلات و عقب افتادگی ملت در خواب خفته ایران فکر می کنم. ملتی مغرور که خیش را میراثدار کوروش و داریوش و فردوسی و بابک خرم‌الدین ها می داند، ولی هرگز نمی اندیشد که امروز در کجای دنیا ایستاده و هیچ قدرت و جماعتی در دنیا مردم این کشور چند هزار ساله را با مفاخر تاریخیش نمی شناسد، بلکه خمینی ها و احمدی نژاد ها و تروریست پروری ها هستند که نمایانگر مردم کشوری هستند که با سکوت حقارت بار و لعنت برانگیزش مهر تأیید بر همه جنایات و بی‌آبرویی‌های حکومت دینمدار و آدمخوار حاکمش می‌زند. به راستی که تحمیق باورمندانش، به راستی که منشأ همه واپسگرایی‌ها و حماقت‌های فردی و اجتماعی ملت تفکری است که ریشه در خون آلوده به دین آنان دارد. دینی که یک سو با خراف پردازی و تحمیق باورمندانش میکوشد ریشه های خرد و اندیشه را در اذهان فریب خورده بخشکاند و دامنه تعقل را در محدوده قوانین روزمره فقهی نگه دارد و از سوی دیگر با ساختن بت‌هایی از قبیل پیامبران و ائمه و معصومین به الگوسازی‌های به رنگ سیاه خود بپردازد. دینی که با مظلوم نمایی و مظلوم سازی مانند حسین تشنه لب و ابوالفضل بیدست و علی اصغر نوزاد و فاطمه پهلو شکافته احساسات فریب خوردگان و ناآگاهان را به بازی می گیرد و برای وجود منحوس خیش وجاهت و آبرو می تراشد. خوب که مینگرید در میابید که صاحبان و سازندگان دین از آغاز تا به امروز برای هر فضیلتی که خیرش متوجه مردم است معادل ساختند. راست میگه، آخوندا شبیه سازی رو خیلی خوب بلدند. مثلا بر مظلومیت حسین بر سینه بکوبید، اما بر دار رفتگان خود را فراموش کنید، چون خون حسین و خانواده اش رنگین تر است. به جای دستگیری از گرسنگان اطرافتان، پولش را به والیان دینی بسپارید که الله شما را اجر بیشتر بخشد. برای هر حرکتی نمونه ارائه می کنند که حق ستانی را از امام عصر بیاموزید که چه جنایت ها و نامردمی ها می بیند و سکوت اختیار می کند. گذشت را از امام سجاد بیاموزید که چگونه با قاتل پدر و خانوادهش یزید رفاقت مثال زدنی می کند. پولشو می گرفته. خانواده دوستی را از امام حسن بیاموزید که چگونه حکومت را به معاویه بخشید، حکومت که نداشت البته، و پولی از برای

همسران دلبندش و کنیزکان عزیزتر از جانش دریافت کرد و گوشهایش حتی صدای لعن پدر مرحومش را در بالای منبرها نشنید. ذکاوت و پیشدستی را از پیامبر بیاموزید که چگونه قوم بیچاره بنی قنیزه را که هنوز حتی فکر خیانت هم به سرشان نزده بود تارمار فرمودند. بالاخره سیاست را از علی بیاموزید که چگونه در تمام دوران حکومتش حتی لحظه ای شمشیر مبارک را غلاف نکرد و به شیوه کاملا دیپلماتیک با مخالفین به گفتگو پرداخت. آری عمو جان، این است دیانتی که ما را به این روز نشانده و تا زمانی که از این کشور دور ریخته نشود حکایت ما همین است. زیاد گویی کردم، عذر می‌خواهم. رویتان را می‌بوسم و درود می‌فرستم. جوانی است از ایران، بیدار شده، چشماش باز شده، میبینه، خودشو به خواب نزده، در عربستان 1400 سال پیش گروهی زندگی میکردند که اینها شغلشون راهزنی بود. اینا شغلشون این بود که به هم دیگه حمله می کردند. یه دیم بودن که کاروان پا بودن، یعنی وقتی که از خاور دور کشتی ها می اومدن به یمن، بارشون رو خالی می کردن، اینها رو باید از این صحرا رد می کردن از کناره دریا و می رسوندن به شام. یک گروهی از این کاروان زنها می رفتن استخدام می شدن، با اون کاروان حرکت می کردن که اگر کاروان زنهای دیگه حمله کردن اینها با اونا بجنگن. شغلشون از این راه می گذشت. خودشون تو خودشون یک قوانینی گذاشته بودن که سالی 4 ماه اینا به همدیگه حمله نکنند. ماهای حرام اسمش بود. تو این ماهای حرام اینا حرکت میکردن، میمدن به شهری که نامش بود مکه. در مکه یه چهارخونه بود، یه جایی بود چهارگوش، و اینجا از نظر تاریخی توسط ستاره پرستان ساخته شده. از طریق قصه های دینی مثل قصه های اسطوره‌ای میمونه، هیچ کدوم محل نداره. یعنی فقط شما وقت میگین فریدون، نمیدین کجا حکومت میکرده، میگین ایران، میگین رستم، نمیدونید چجوری. اینا چیزای وقت ابراهیم هم این همینه. حالا یهودی ها بعدشون میاد، هیچ اشکالی نداره. نوح هم این همینه، خود یعقوب هم این همینه. اینا رو بعدها درست کردن. بعد شجر نومه براشون درست کردن. این جایی که درست کرده بودن، مردم عربستان به سنگ خیلی احترام میذاشتن. هر جا کاروانشون وای میساد 4 تا سنگ پیدا میکردن، 3 تاشو دیگه شونو میذاشتن روش که غذاشونو درست کنن، یکیشونم بوتشون بود که به طرف اون نیایش میکردند. همیشه از موهومات میترسیدن، همیشه قصه های موهوم میگفتن. به همین دلیل پیغمبرا از اون حدود همشون پیدا شدن. نمیدونم چند نفرتون تو بیابون تو صحرا تنها موندید، یا وسط آب توی مثلا یه دریا تنها موندید که هیچ جا رو نمیبینید، یا وسط بیابون جایی رو نمیبینید.
اونجا زود آدم پیغمبر میشه، زود دنبال یک چیزای میره. اگرم به خصوص اسکیزوفرنی داشته باشه اون وقت یه چیزها رو حس میکنه. حالا ما کاری به پیغمبر ایناش نداریم. اینها هر کدومشون، هر کدوم از قبایل یه بتی داشتند که توی این خانه کعبه میذاشتن. اگر میخواید بدونید که این خانه کعبه از کجا اومده، پدران محمد کیا بودن، قریش کی اومد، کتابی هست به نام محمد، شرح احوال و زندگانی محمد، من دارم، از 300 سال پیش از تولد محمد تا آخر پیامبریش. این کتاب به شما میگه اصلا محمد کیه، از کجا آمده، اصلا هاشم کیه، عبدالمطلب کیه، و میره بالاتر بالاتر، جایی که خانه کعبه رو وقتی میخوان قریش بخره یه بابای رو مس میکنن، با یه مشک شراب عوض میکنه خانه کعبه رو. نا تاریخه، خودتون بخونید، دلتون خواست باور کنید، دلتون هم نخواست باور نکنید. در اینجا خانواده قریش اومده بودن، کاری کرده بودن که اختیار سرویس دادن به مشتریان دست اونا باشه و پرستاری از بت‌ها. کسانی هم که میامدن بوتشون رو اینجا دیدین که مثلا تلویزیون سلام وقتی که تلتان میذاره همه مردم پول میدن چون فکر میکنن میره جیب الله. مشهد مردم همه پول میدن چون فکر میکنن میره تو جیب امام رضا. اون وقت هم مردم وقتی میامدن دنبال بوتشون پول میدادن و متولیان خانه کعبه وضع مالیشون خوب بود. از جایی که هاشم و امیه سبا میشن، اینا پسر عموهای اینور، یواش یواش وضع مالیشون عقب میفته. عبدالمطلب آخر عمرش، اول عمرش خیلی آدم مبتکری بوده، شاه زمزم رو درست میکنه و کارهای ابداعی میکنه. حالا تازه با ماجرای زادن عبدالمطلب مادرش کی بوده، یا ماجرای زادن محمد که مادرش کی، اینا همه توی اون کتاب شرح احوال و زندگانی محمد هست. در بین عرب رسم بوده که وقتی میرفتن مسافرت زن اجاره میکردن و گاهی اوقات یه بچه اونجا جا میذاشتن و میرفتن. به هر تقدیر، میدونی وارد جزئیات نمیخوام بشم، محمد با یکی از طایفه قریش به نام خدیجه که زن متمولی بوده ازدواج میکنه، چون قبل از اون وضع مالی خوبی نداشته. بعد از مردن مادرش جدش پرستاریش قبول میکنه و جدش وقتی از دنیا میره ابی طالب پدر علی که وضع اونچنان خوبی هم نداشته، مسافرت میکرده، محمد هم با خودش میبرده، او پشتیبانش بوده تا وقتی که ازدواج میکنه و ثروت خدیجه میاد به پشتیبانی محمد که میتونه کاراشو انجام بده. یکی از چیزهایی که محمد، این مرد باهوش، این مرد نابغه، به فکرش بوده که اون قریش منم قریشم، سهم من از خانه کعبه چی میشه؟ خانه کعبه درآمد داشته، محمد زندگیش رو قبل از اینکه با خدیجه ازدواج بکنه با کاروانهای خدیجه مسافرت میکرده، میرفته میمده و مزد میگرفته.
بعد که ازدواج میکنه شوهر یه مقداری میدونید در تمام مدت عمرش، محمد 25 ساله با خدیجه 40 ساله زندگی میکنه تا خدیجه 70 خورده سالش میشه، 65 سالش میشه، مثل این که موقع هجرت خدیجه تازه 65 ساله بوده. بله، موقعی که ابو طالب از نظر قدرت خاندان بنی هاشم رئیس اینا بوده و خدیجه به عنوان زوجه محمد که رقمی بوده اونجا از دنیا میره، اون قسمت قریش سعی میکنن که محمد رو بکشن و محمد میره به مکه، به مدینه. در اونجا داستانهای زیادی میگذره و به زور شمشیر عربستان رو، یعنی روزی که محمد از دنیا رفت، سلطان بی‌رقیب عربستان بود. تمام آدمهایی که سرشون به تنشون می‌ارزید چیزی داشتند، اومده بودن، اسلام آورده بودن و دیگه کسی نبود اینا با هم دیگه به جنگن. در بستر مرگ محمد ابوبکر رو برای پیشنمازی به مسجد فرستاد و همین باعث شد که ابوبکر بعد خلیفه محمد شد. در زمان ابوبکر عده زیادی گفتن بیعت ما با محمد تموم شد و دیگه ما اسلام و کاری باهاش نداریم. خالد ابن ولید معروف به سیف الله رو فرستاد و انقدر از اینا کشت تا توبه کردن و همشون اومدند. این زمان کوتاه خلافت ابوبکر تموم شد و ابوبکر عمر رو به جانشینی خودش منصوب کرد. عمر مرد بسیار مدبر، بسیار شجاع و کسی بود که با مغزش بیشتر کار میکرد تا با بازوش. وارث یک گروه آدمی شده بود که دیگه کسی نبود اینا با هم دیگه بجنگن. آخر زمان محمد، محمد سعی کرد یک عده‌ای رو بفرسته به طرف شمال که اون به شهرهای امپراتوری بیزانس دستبرد بزنن و چون محمد از دنیا رفت برگشتن و ابوبکر این کار رو تکرار کرد. عمر این آدم‌های بیکار رو به جنگ بیرون از عربستان فرستاد و با اتفاقاتی که افتاد یه گروه از اینا رو هم به طرف ایران فرستاد. تمام کشورگشایی اسلام زمان محمد شروع شد، زمان عمر شروع شد و به پیروزی رسیدند، هم در شام، هم در، یعنی هم در بیزانس، هم در ایران. عثمان آدم جنگنده‌ای نبود، تاجری بود. پول عثمان خیلی به اسلام کمک کرده بود. عثمان هر وقت جنگی بود به جای حضور خودش در اون جنگ، عمر شرکت میکرد ولی عثمان شرکت نمیکرد، پول میداد، 100 تا شتر میداد. آدم ثروتمندی بود. مطابق وصیت عمر 6 نفر نشستند و بین این 6 نفر رأی‌گیری شد و قرار بود اگر اینا به توافق نرسن هر 6 نفر گردن بزنن. اینا فرهنگ عربه. بالاخره همه اینا من جمله علی جزو اونا بود، عثمان رو انتخاب کردند برای خلافت. زمانی که عثمان خلیفه شد، ابو سفیان گفت ببینید سفره خوبی پهنه، نه وحی بوده، نه جبرئیلی بوده، نه اللهی. اون خانه‌ای که قرار بود به ما یه آب باریکه بده، الان وضعمون طوری شده که پول زیادی گیرمون میاد. از نزدیکان عثمان هم بود.
عثمان اقوامش رو به جاهای مختلف استاد و گفت خب پول بادآورده یه راحت بخورین و خرج کنین. من جمله معاویه رو فرستاد به شام. عباس عموی پیغمبر مدعی بود و بیشتر به علی فشار می آورد، می گفت حق توه. وقتی که عثمان رو کشتند اومدن به علی بیعت کردن و کسانی که اطرافش بودن گفتند که شما اول بیا مدارا کن با همه تا قدرت بگیری، وقتی قدرت گرفتی هر کاری خواستی بکنی بکن. علی این کارو نکرد. علی سیاست نداشت، علی شمشیرزن بود، علی با بازوش فکر میکرد نه با مغزش، و قبول نکرد. یه نفر فرستاد که جای معاویه فرماندار شام بشه، نمیدونم حاکم شام بشه. معاویه یارو رو رد کرد و اصلا گفتش که ببین علی، تو عثمانو کشتی، تو نباید خلیفه بشی. علی هم کاری جز جنگ بلد نبود، حرکت کرد برای جنگ. در تمام مدت خلافتش جنگید. اولین باری بود که مسلمون با مسلمون می جنگید. قبل از اون همیشه مسلمون با کفار می جنگید، با مشرک می جنگید، یا اسم ایرانی ها و بیزانسی ها رو می زشتن چیز کافر، با اینا می جنگیدن. مسلمون با مسلمون نمی جنگید. علی با عایشه جنگید، با طلحه و زبیر از یاران خیلی نزدیکش جنگید، با معاویه جنگید و معاویه داشت شکست میخورد. معاویه آدم باهوشی بود، با مغزش کار میکرد. یک همدستی هم داشت به نام امرواس. امرواس هم آدم باهوشی بود. اینا اومدن قرآن سر نیزه کردن که مسلمون با مسلمون نباید بجنگه. بیاین کار رو به حکمیت بذاریم. در حکمیت ابو موسی اشعری از طرف علی، امرواس از طرف معاویه اومدن، نشستن با هم صحبت کردن. امرواس گفت هر دوتا اینا رو باید خلعشون کنیم، یه خلیفه جدید باید بریم بیعت کنیم بیاریم. ابو موسی اشعری قبول کرد. اومدن اعلان کنن، امرواس گفت تو بزرگتر از منی، تو اول برو. ابو موسی که از طرف علی منصوب شده بود به حکمیت، اومد علی رو خلعش کرد از خلافت. امرواس اومد معاویه رو به خلافت منصوب کرد و معاویه شد خلیفه پنجم، چهارم، حالا هرچی شما میخواید بگید، شد خلیفه. و علی از خلافت افتاد مطابق حکمی که خودش قبول کرده بود. تعداد زیادی از افراد سپاهش گفتن تو کار اشتباهی کردی، حکم و حکم کار الله، کار تو نیست، الحکم لله. از علی فاصله گرفتن. علی دید خب چیکار باید بکنه. علی با بازوش فکر میکرد، با شمشیر افتاد دنبال اینا، 12,000 نفر کشت. اسمشون گوش خوارج، چون حرف حسابی میزدن. از اینجا بین بنی امیه و عباسیان، هنوز بنی عباس نشده بودن، فرزندان عباس و علویان فرزندان علی، اینا با همدیگه شروع کردن زندگی کردن و علیه بنی امیه سمپاشی کردن.
اونا کاری به این کارا نداشتن. حتی پسر عمر بود یه بار بلند شد و گفت خلیفه منم. حجاج بن یوسف رفت دنبالش تا توی خانه کعبه متحسن شد، خانه کعبه رو داغون کرد، هیچ اتفاقی هم نیفتاد، کسی هم سنگ نشد. خانه کعبه خیلی داغون شده. یکی از پادشاهان یمن اومد سنگ حجر الاسود با گرز دو تیکه کرد، یکی دیگه شون اومد اصلا سنگو برد. بعد خلفای عباسی خریدن سنگو دوباره، چندین میلیون دادن سنگو خریدن دوباره بردن گذاشتن اونجا. این اللهی که شما میرین پس فردا حاجی میشین این داستانهایی داره، چون برای شماها الله همون سنگ سیاست. این سه قوم که همشون قریش بودند، همشون اگر رو اینا راهشون برمیگردوندی به یه دونه آدم، به یه پدر و مادر میرسید. تا زمان منصور دوانقی، قبل از اون بود، فکر کنم صفاح بود، وقتی ابو مسلم با تحریک بیشتر عباسیان حرکت کرد و رفت بنی امیه رو سرنگون کرد و ابو مسلم یه عربی دیگر نشون سر جاش، من نمیدونم چرا، هرچی من زندگی ابو مسلم رو میخونم میبینم همه جا عاقلانه عمل کرده به جز اونجایی که مذهب بدمذهب اومده. یهو خر میشه، همه جا رو گرفته، صاحب همه چیزه، میتونه سلطان بشه، میتونه همه جا رو بگیره، میتونه بزنه تو سر عرب. میاد میره خلیفه عباسی رو درست میکنه که بعد با نامردی خودشو میکشن. همینجوری که هرچی به خمینی خدمت کرد با نامردی کشتنش، این رسم در اسلام بوده از اول.

0: من نمیدونم ساعت اینقدر تون میگذره یا من تون حرف میزنم. ببخشید من داشتم اینا رو میگفتم که بعد نتیجه گیری امروز رو بکنم. یه عده هجوم آوردن، کشور ایران رو گرفتند، این عده سر پول دعواشون شده، اینی که اونین یه عده اصلاح طلب شدن، یه عده ناطق نوری شدن، یه عده آمدن سپاهی شدن، اینا همش جنگ پوله. همونی که از اول بود، جنگ غنیمته، جنگ دزدیه. آقایی که میگی من فحش میدم، من صفت اینا رو میگم، اینا دزدند. اگر شما جزو این دزدها هستی باید حرف من بهت بر بخوره، قلقلکت میاد. اگر نیستی، یه نفر اگه دزده دزد بیاد خونه شما چی بهش میگی غیر از این که داد میزنی آی دزد؟ خب من هم میگم آی دزد. به هر تقدیر من امروز قول داده بودم بهتون کتاب ظهور حکایت من و امام زمان رو بخونم. این کتاب آقای هوشنگ معین‌زاده همه داستانهایی که نوشته، خیام با اون دروغ دلاویز، یا آدمیست که رو تخت بیمارستان میمیره میره تو بهشت و خیام شروع میکنه بهشت رو به این نشون دادن، توی قصه کارشو میاره. آن سوی سراب قصه است، کمدی خدایان قصه است، آیا خدا مرده است قصه است، بشارت خدا به زادگاهش برمیگردد قصه است. این قصه ها رو می نویسه، ولی توی قصه ها حرفای بسیار فلسفی با زبون ساده میزنه، تلنگرهای قشنگی میزنه به مغز آدم. توی این کتاب میگه توی پاریس شب داشتم میرفتم خونه، دیدم یه آقایی با اسم منو صدا کرد. اول دقت نکردم، دوباره صدا کرد گفت با شما. برگشتم دیدم یه آدمی با این شال و کلاه عربی مثل تروریستا اونجا داره با من حرف میزنه به زبان فارسی با لهجه عربی. گفتم جنابالی، گفت اگه جایی باشه بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم. گفتم من که شما رو نمیتونم با این شکل شمایل ببرم توی یکی از این کافه ها و بشینیم حرف بزنیم، شما کی هستی؟ و گفت من امام زمانم. در قصه میگه من خندم گرفت، گفت نخند، من محمد ابن الحسن العسکری هستم. پس اینجا تو پاریس چی کار میکنی؟ میگه میخوام بشینم همینا رو بهت بگم. و بعد اینو میبره خونه، غذایی براش درست میکنه و چایی براش درست میکنه و میان میشینن داستان امام زمان رو که قرار ظهور کنه به صورت قصه قشنگ برای شما نقل میکنه. به شما میگه امام زمان وقتی پیش الله رفت چه حرفای زد، بعد جبرئیل چیکار کرد و چه اتفاقاتی بین امام زمان و جبرئیل افتاد، و بعد کار به جایی میرسه که جبرئیل هم میاد خونه این آقای هوشنگ معین‌زاده، میشینن با هم حرف میزنن، طرح میریزن که الله به این راهنمایی کرده که تو اگر میخوای ظهور کنی الان اگر بری توی عربستان تو مکه بخوای ظهور کنی، شرطه های ابن سعود یه دقیقه میگیرنت و تو و شمشیر و 313 نفر هیچ کاری ازتون بر نمیاد. اینی که بهتره بری امام بری ایران ظهور کنی، نه بری از این هوشنگ معین‌زاده بپرسی که چیکار کنم. خیلی قصه قشنگه، یعنی اینایی که من دارم میگم دارم قصه رو خراب میکنم. قصه خیلی تداوم داره پشت سر همه. که بعد جبرئیل میارتش اینجا، بعد جبرئیل میاد با اینا حرف میزنه و بعد میشینن نقشه میکشن، بعد آقای معین‌زاده میاد یاران امام زمان رو پیدا کنه، اولش با آقای هادی خرسندی زنگ میزنه و آقای هادی خرسندی میگه نه بابا شما برین امام زمان بازیتون رو بکنین، بعد با منتظری زنگ میزنه، بعد به این یارو که تو زندانه بروجردی زنگ میزنه. این گفتگوها خیلی قشنگه، خیلی فلسفیه، خیلی زیباست، خیلی قشنگ امام زمان رو برای شماها تشریح میکنه چیه. این حکایت من و امام زمان تا وقتی که امام زمان رو در جمکران از چاه میاره بیرون و مردمی که اونجا بودن و حرفایی که امام زمان میزنه و آخوندی که بلند میشه میره اونجا که پدرشو در میارن مردم، و بعد سید علی خامنه ای با حشم و کشم و فلان اینا را میفته میره قم که به پابوس امام زمان بره، امام زمان بهش بد بیرا میگه، میگه تو به نام ما همه حیثیت آبرون بردی، تو یزیدی هستی، تو معاویه‌ای هستی، تو این شما میبینید امام زمان آدم حسابیه. امام زمان را میفته دور دهات به نام محمد علوی و با مردم دهات صحبت میکنه که آقا جان اینایی که به نام امام زمان به خورد شما دارن میدن دروغه، همین حرف که من الان دارم میزنم. به این دلیل این حکایت من و امام زمان رو من توصیه میکنم. ببینید من قصه رو جسه گریخته براتون گفتم، ولی این کتاب 315 صفحه است. به صورتی یه رمان بخونیدش، به هر صورتی بخونید اون چیزی رو که شما میخواید ازش میگیرید. اونجا امام زمان رو به روایت آخوندها من براتون میخوندم. اینجا وقتی امام زمان میره پیش الله، الله نمیدونه امام زمان کارش چیه. جبرئیل کتاب مجلسی رو براش میخونه که بهش بگه کارش چیه، چی کار باید بکنه. همونهایی که من براتون خوندم که میاد گردن میزنه، داسش هر جا میره گردنها رو مثل علف میریزه زمین، دنیا رو پر عدل داد میکنه، و بعد امام زمان اعتراض میکنه میگه که آخه این که درست نیست. ببینید دوستان عزیز، یا انسان میخواد متوجه بشه یا نمیخواد بشه. اگه نمیخواد بشه، حکایت عربیست که خرما رو برد خونه و شمع رو روشن کرد و خرماها یکی یکی کرمو بود، شمع رو خاموش کرد. آسان ترین راه خاموش کردن شمعه. فهمیدن گرفتاری میاره، فهمیدن اذیت میکنه آدم رو، فهمیدن تو رو به فکر مردم میندازه، فهمیدن از خودخواهی میارتت بیرون، کاری که میکنی به خاطر بهشت نمیکنی. در اسلام معامله است، تو روزی 17 دفعه سرتو به زمین تحت هوا کن، من توی بهشت وسط خانم میارم. پدر و مادر بچه رو به دنیا میارن، آخرین چیزی که ازشون میخوان حرف منو بشنو که خودتو تو درد سر نندازی، نه اینکه روزی 20 دفعه بیای دست منو ماچ کنی، روزی 15 دفعه پای منو ماچ کنی، روزی 17 حرکت نماز بخونی، اونم تازه محمد چونه زده، چون اگه عیسی نبود این 17 حرکتت 50,000 حرکت در روز بود. دروغ استخون نداره، دروغ راحت میگن. وقتی کسی محمد و سواره یابو میکنه میبره طبقه هفتم آسمون، خب میگه روز 50,000 رکعت هم نماز بخونی. میگه امام زمان وقتی بیاد هر آدمی 1,000 تا پسر داره دختر نداره. شنونده داره. شما تو این روزه ها گوش بدید، آخونده صداش بلند میشه که آواز بخونه، زنه میزنه تو سرش گریه میکنه، مردم میزنه تو پیشونیش گریه میکنه، هنون نمیدونه یارو چی میخواد بگه. از اول عمرش تا آخر عمرش 500 دفعه، 1,000 دفعه، 2,000 دفعه این مسئله رو میشنوه، همین حرکت رو میکنه. تو برو یه جوک واسش بگو، دفعه دوم میگه من شنیدم. بهش دقت کنید به این چیزا. من اینو با گوش خودم شنیدم وقتی بچه بودم. بریم روزه یه خورده گریه کنیم دلمون واشه. وقتی شوهرش میرفت یه الباتی یا یه زن دیگه میگره، اینم میرفت به پیش یارو رماله میخوابید، اسمش بود که میره دعا بگیره، ولی رماله میگفت بخواب، من رای یا روی شکمت باید چیز بنویسم یا روی رونت، جای دیگه به دردم نمیخوره. اونم میدونست کجا داره میره. بعدم میومد گفت گول خوردم. این چیزیست که ما ملت خیلی راحت میگیم. آقا سرمون، آقا گولمون زدن، آقا سرمون کلاه گذاشتن. ما دوست داریم گول بخوریم. تنها راهی که من و تو رو نجات میده خوندن کتابه. عزیز من اگر هیچ کتابی نخوندی با کتاب تولدی دیگر شروع کن. اگر نمیدونی کدوم کتاب رو بخونی به من تلفن کن، من بهت میگم. www.rezafazili.com لیست کتابای من اونجاست. خیلی راحت میتونی بری هر کدوم میخوای، قیمتش هم نوشته، پستش هم نوشته، همه رو نوشته. نمیدونی تو کتاب چی نوشته، تلفن کن از من بپرس. تلفن من مشغول، پیام بذار من بهت تلفن میکنم به خرج خودم. هر کجای دنیا هستی به جز ایران، کسانی که از ایران میخوان من بهشون تلفن کنم، دوستان عزیزم من اگر به شما در ایران تلفن کنم شما رو میگیرند، صدای من تو کامپیوتر وزارت اطلاعاته، این تجربه رو دارم، اینقدر برای من تلفن نذارید که به من تلفن کن. وقتی شما با کارت تلفن میکنید شما رو نمیتونن پیدا کنن، اما اگه من به شما تلفن کنم تلفن شما رو پیدا میکنند، حداقل برای خاطر خود شما. دوستی از لندن برای من 3 صفحه نامه نوشتند، فکر میکنم تازه با کار ما آشنا شدند، چون حرفایی که من بارها زدم برای من نوشتن و اصرار کردن که من نوشتشونو بخونم. 3 صفحه حدود 15 دقیقه وقت میگیره. نوشتند، یه تیکشو براتون میخونم، شماره 2 رو: هیچکس به اندازه آخوندها و کشیشهای مسیحی و یهودی از خدا و دین و عذاب آخرت آگاهی و اطلاع ندارد. مطمئن باشید اگر خدایی بود و عذاب آخرتی در کار بود، این افراد بهترین افراد روی زمین بودند. آخوند نه خدا را قبول داره نه اون دنیا رو، اون دنیایی وجود نداره. برای کسایی که ایمیل منو خواستن، rezafazili@rezafazili.com. این برنامه هر روز هفته از دوشنبه تا جمعه ساعت 7 تا 8 بعد از صبح به وقت لس آنجلس و روزهای شنبه و یک شنبه 7 تا 8 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس پخش میشه. اگر این طور بود هیچ وقت گناهی مرتکب نمی شدند. همه از کارنامه آخوندها با خبری، نیازی به گفتن ندارد. پدر روحانی های مسیحی هم مرتب اینجا در اخبارشون می دهند که به جرم های بچه بازی یا تصادف یا تجاوز دستگیر می شوند. اگر خط پیامبران و کتب آسمانی را برای هدایت مردم، اگر خدا پیامبران و کتب آسمانی را برای هدایت مردم و برپا کردن عدل و داد در زمین فرستاده، پس چرا این کار مهم از 1400 سال پیش تا کنون متوقف شده؟ برای اینکه محمد یه زرنگی داشت که من خاتم النبیینم، ولی به هر صورت خیلی اومده. در حالی که ظلم و آدم کشی، فساد، زورگویی و مال مردم خوری امروز خیلی بیشتر از تا دوران گذشته. درست میگی عزیزم، پیغمبرایی هم اومده، دینایی هم هستن که الان ادعا دارن خیلی بالاتر از محمد هم اطلاع دارن. به هر تقدیر دوستان، امروز آخر هفته است و برای شما، امروز من قرار بود کتاب بفروشم ولی کتاب به هر تقدیر الان وقت اون کار رو نداریم، سعی میکنیم برای هفته آینده یا روز یک شنبه رو میذارم برای کتاب فروشی. فعلا چون ما این هفته همون دوشنبه همون کارمون خراب شد، برنامه همون 4 روز شد در هفته، و اینی که من نمیخوام وقت شما رو تلف بکنم و اینی که امروز رو راجع به کتاب صحبتی نکردم. این ظهور حکایت من و امام زمان رو یادتون نره، بخونید. کسانی که خیلی به امام زمان اعتقاد دارند، کتاب هایی که من خیلی اصرار میکنم خوندنش رو، قرآن به زبان روان فارسی. خرد، دانش چیزیه که مثل آتش میمونه. میگه من رو روشن کن، بقیهش با خودم. وقتی آتش روشن شد همه جا رو میگیره. اگر 10% جوانای ایران رو من بتونم به راهی هدایت کنم که با فکرشون با خردشون کار بکنند، من کارم رو انجام دادم. و ایران آینده رنسانسی درش به وجود میاد که اولین کشور خاورمیانه باشه که پشت پا به خرافات دینی بزنه. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف ماید که تو را دست خدا بسپارم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز بازم در خدمت جناب آقای شهرام سنجابی هستم و میخوایم ادامه بدیم بحث تاریخ آذربایجان رو که جلسه پیش از تقریبا شکست ساسانیان از روم و مقدمات به هر حال حمله اسلام به ایران و بعد شکست ایران و اینا شروع کردیم و بعد رسیدیم تا ابتدای صفویه که چطور اصلا سلسله صفویه شکل گرفت. همون ابتداش بودیم که جلسه برنامه هفته پیش گذشته به پایان رسید، یک ساعت شد و الان میخوایم از اونجا به بعد بریم. یه ذره شاید برگردیم عقب‌تر. من میخوام خواهش کنم از شهرام جان که از به اصطلاح همون شکلگیری صفویه یه بار دیگه یه مروری بکنن و بریم جلو. شهرام جان درود بر شما.
2: با درود فراوان به شما و بینندگان کانال ارزنده شما در سراسر جهان.
1: ممنون از اینکه بازم دعوت برنامه رو قبول کردی. میخواستیم برگردیم به ادامه تاریخ آذربایجان. اگه ممکنه خواهش میکنم ازت که از اونجایی که یه شخصی با دختر پادشاه ترابوزان که یونانی بود ازدواج کرد و اون ربطش به شیخ صفی، از اونجا اگه ممکنه دو مرتبه داستانو شروع کن.
2: حتما. سپاسگزارم که فرصت دادید که این بحث بسیار مهم رو در تاریخ کشورم دنبال کنیم. ببینید این مقطعی که میخوام در موردش صحبت کنیم میشه گفتش که مقطع بسیار مهمی هستش، هم برای آذربایجان و هم برای در واقع ایران. اتفاقاتی که در واقع در این دوره، یعنی میشه گفتش که اواخر قرن 15 و اوایل قرن 16 میلادی در واقع میفته، میشه گفتش که به مدت 400 سال حتی تا خود امروز جامعه ایران رو مهندسی میکنه. یعنی چیزی که امروز به اسم جامعه ایران ما میشناسیم شکل گرفته با تمام چیزایی که میشناسیم، حالا از لحاظ خصوصیت مذهبی، قومی، زبانی و حتی فکری. در واقع اون پایریزی و بنیانگذاری متعلق به دوره صفوی است. حالا من یه خاطره نقل کنم متعلق به سال 85. من یک بار داشتم از تهران به تبریز سفر می‌کردم با یک همشهری یهودی، ما هم سفر شدیم. حالا بسیار متعلقی هم بودش. یه حرف جالبی زد به من که ببین جامعه امروز ایران همون جامعه دوران صفویه، فقط لباسش عوض شده. خیلی مثال جالب بود. یعنی اتفاقاتی در دوره در واقع به خصوص شاه اسماعیل و شاه عباس اول میفته، میشه گفت که جامعه امروز ما رو شکل میده و نهایتا اون قالبی که بسته میشه در دوره فتحعلی شاه دیگه این قالب کاملا بسته میشه. حالا میریم جلوتر میریم چه اتفاقاتی میفته و چگونه آخوندها در دوره فتحعلی شاه کاملا جامعه ایران دیگه سوار میشن و پایه های حکومت اسلامی امروز در ایران در همون دوره فتحعلی شاه به نوعی گذاشته میشه. یعنی میشه گفتش که ما سه تا جامعه داریم اگه جامعه ایرانی بخوایم تعریف کنیم. یک جامعه ایرانی خود دوران باستان هستش، بعد با ورود اسلام اتفاقایی که میفته، ویرانگری هایی که اتفاق میفته، شهرهایی که نابود میشن، خاندان هایی که از بین میره، کسانی که از این کشور رو ترک میکنن، ادهی به چین یا حتی ژاپن فرار میکنن، ادهی به هند میرن، ادهی به سمت غرب، به سمت بیزانس میرن. بعد کم کم ایلات حالا ترک حرکت میکنن سمت شمال شرق ایران، وارد کشور میشن. خب یه جامعه ویژگی خاص خودش رو داره، دورانی که بخصوص در دوره سلجوقی دولت شهرها شکل میگیره، چیز شبیه همون چیزی که در قرون وسطا در ایتالیا ما داریم. میدونیم که ایتالیا که امپراتوری روم قبل از تجزیه، چون ما یه امپراتوری داریم که خاصگاهش ایتالیاست، پایتخت شهر رومه. بعد از 700-800 سال این تجزیه میشه، امپراتوری روم در همین شهر استانبول شکل میره به نام امپراتوری یا روم شرقی یا بیزانس و امپراتوری یا رومی که در همون سر جاش در ایتالیا بود، که این در قرن 4-5 میلادی به دست اقوام گوت از بین میره و بعد این ایتالیا تجزیه میشه، حدودا 5-6 تا دولت شهر شکل میره که بعضیش حکومت پادشاهی داشتن و بعضی حکومت جمهوری داشتن، مثلا ونیز حکومت جمهوری داشت، میلان، جنوا، فلورانس که اینها در واقع مهمترین حکومت ها بودن و از لحاظ سیاسی هم بسیار قدرتمند بودن و جالب بدونه هنوز هم کنوزه در واقع وارثان اون جمهوری ونیز که امروز جزء ابر میلیاردرهای جهان هستن هنوز هم در اداره جهان دستی دارن، این حد این امتداد پیدا کرده این قدرت. به هر حال همین داستان اینا وقتی چرا من رفتم سراغ همین مثال زدم به خاطر که اینا نقش بسیار فعال دارن در تبریز دوران شکلی صفوی. تبریز دوران صفوی مثلا قبل از این حالا بخوام این دوران صفوی شکل بگیر، یعنی صفوی اصلا سلسله به اسم صفوی داشته باشی، آذربایجان چه وضعیتی داره؟ شرق ایران در دست نوادی تیمور هستش، خراسان اینا، قسمت عراق حالا عجم و عراق عربی حکومت خاص خودشون دارن، توی خوزستان عرب خوزستان حکومت به اسم مشعشعیان را انداختن، در به اصطلاح میشه گفتش که تو قسمت آذربایجان هم میشه گفت یه جورایی بعد از دوره قازان خان و البته بعد از بهادر خان ابو سعید آخرین ایلخان مغول، آذربایجان میشه محل کشاکش ایلات ترکمن، اونایی که اسلام به شکل خودشون بودن گرگونلو و آخوانلو. از اون طرف هم در عثمانی در همین ترکیه اونجا هم یک تلاطمی هست در واقع، از یک طرف اینا رفتن بیزانس رو گرفتن، استانبول رو فتح کردن، تلاش میکنن به سمت بالکان جلو برن که مثلا ترک ها یک نیروی تازه نفس قدرتمندن، دارن سعی میکنن به سمت حالا بلغارستان و حالا مجارستان پیشروی کنن. حالا ما در چنین وضعیتی هستیم، یه در واقع یه قدرت محلی هم وجود دارن، مثلا میگن در قفقاز در جایی که امروز جمهوری آذربایجان نامیده میشه حکومتی هم هست به نام حکومت شروانشاهان، کلا این منطقه بالای عرس اصلا شروان میگفتن، این کلمه جمهوری آذربایجان رو در واقع زمانی که اولین جمهوری آذربایجان شکل میگیره در محمد امین رسولزاده، در واقع اولین کسی که جمهوری آذربایجان رو بنیان میذاره ایشون هستش و نام آذربایجان رو ایشون انتخاب میکنه. و این جالب بدونید که پرانتز بگم، دولت اون زمان قاجار به شدت اعتراض میکنه به این اسم، قاجار اعتراض میکنه. ما حالا میایم 70 سال بعد زمانی که در واقع فروپاشیده میشه شوروی و دوباره جمهوری آذربایجان اعلام حضور میکنه، جمهوری اسلامی بدون هیچ اعتراضی به عنوان اولین کشور جهان به رسمیت میشناسه. در صورتی که بعد از فروپاشی یوگسلاوی جمهوری خلق شد به اسم جمهوری مقدونیه و یونان این کشور رو تا همه یکی دو سال پیش به رسمیت نشناخت تا زمانی که اسمش رو عوض کنه. به جالب این قضیه و حالا تو بحث حالا صحبت میکنم که این داستان نام چه اتفاقی رو داره که آذربایجان وجود میاره، من در ادامه میگم. برود تو چنین فضایی حالا همون چیزی که اشاره کردم، تیمور آمد به اردبیل و در اینجا مثلا یه دی از ترکان آناتولی که میان اردبیل، اینا در رو پیرو به شیخ صفی میشن، حیدر اینها رو تبدیل به نیروی نظامی، حالا صحبت ازدواج که شد، در واقع پادشاهی به اسم اوزون حسن آخونلو، ایشون با دختر پادشاه مسیحی ترابوزان ازدواج میکنه، آخرین پادشاهان مسیحی هستن که در واقع تو منطقه مستقرن، دختر به تئودورا.
1: ببخشید من حرفتو قطع میکنم، اوزون حسن به کجا حکمرانی میکرد؟
2: اوزون حسن در تبریز،
1: تبریز.
2: در تبریز در آذربایجان برتوس کرده بود، بله برقرار کرده بود و حکومت نسبتا مقتدری هم داشت، حتی میدانی که امروز هستش یک میدانی هست در تبریز، امروز معروف به میدان صاحب الامر، یک مسجدی داره که مسجد مطلق دوران صفوی است و این میدان یک مسجدی هم در داخلش داره به نام مسجد حسن پادشاه. حسن پادشاه هم نام اوزون حسن هستش. به نوعی میدان نقش جهان در اصفهان که در دوران شاه عباس ساخته میشه الگوهاشو دقیقا از همین میدان برداشته، چون در این میدان یک مستطیلیه، سه جا رو به هم وصل میکنه، مسجد، به اصطلاح بازار قدیم تبریز، بازار کهنه تبریز و محل در واقع حکومت. اون محل حکومت ویران شده ولی مسجد حسن پادشاه و بازار تبریز هستش. این الگو در واقع میره اصفهان، منتها در یک مقیاس بسیار عظیم، یعنی هنوز هم که میدان نقش جهان بزرگترین میدان، بزرگترین میدان های جهان هستش، 150 متر 15 متر نیم کیلومتر و دقیقا مسجد جامع که در واقع مسجد شاه هستش، از این طرف کاخ عالی قاپور که مرکز حکومت هستش و بازار اصفهان که حالا علی شریعتی تو اون کتاب معروفش که حالا چیه صفویه علوی هستش، در واقع میدان رو سمبولی از در واقع تشیع صفوی مینامد و میگوید که در واقع سمبول اتحاد زر یعنی بازار، زور به اصطلاح پادشاه و تزویر یعنی اون مسجد هستش. این در واقع میشه گفتش که تعبیر مارکسیستی اسلامی آقای علی شهید از میدان نقش جهان هستش. خب برو تو چنین فضایی خب این صوفیگری گسترده میشه تا اینکه حیدر وقتی نیروی نظامی شکل میده ایشون هوس جهاد به سرش میزنه. حیدر کیه؟ حیدر در واقع میشه گفتش که پدر شاه اسماعیل، کسیه که در واقع دختر اوزون حسن رو هم به همسری میگیره، دختر اوزون حسن رو، و در واقع مارتاس این دختر همون حاصل ازدواج اوزون حسن با دختر پادشاه ترابوزان، دختر اسم نام مارتا که اسم پدرش اوزون حسنه، اسم مادرش هم تئودوراست. خب این مارتا رو با حیدر ازدواج میکنه،

0: نسبت به ایرانی ها به خاطر همین تحرکات شاه عباس. بعدش خب هی در از جنگ با بخصوص تلاش برای جنگ با کفار مسیح ارمنستان کشیده میشه به جنگ با همین پادشاه شروانشاه همین منطقه باکو، و از این طرف جانشین همین حضور حسن که یعقوب سلطان یعقوب نامی بود، این هم به حمایت حاکم باکو یا همون شروانشاه وارد جنگ با حیدر میشه و حیدر کشته میشه و پسرش مدتی بر میدارن یه همون چایست که بچه بود با همراه با برداشت زندانی میشه، بعدن اینو فراری میدن، حتی میبرنش به گیلان، در گیلان سفیان گیلان حتی بعد از چنگ این سلطان یعقوب و سربازانش عمراش بینن دور نگه دارن، این بچه رو میزنن که اون زمان 6-7 سالش بوده، میزنن داخل یک سبد بالای درخت میگرش میدارن، موقعی که سربازان به صلاح آقاین لومیان و میگن که اسماعیل کجاست، این آقای صوفی میگوید که قسم جلاله میخوره که اسماعیل روی زمین گیلان نیست. راست میگفتش دیگه، سب که آخونده در اون 7 سال روی زمین نبودن درست نامیدو شده بود. خب بعد این مریدها این اسماعیل در پنهان روش پیدا میکنه و عقاید و روحیات عجیب غریبی پیدا میکنه، یعنی یک شخصیت عجیب غریبی داره شاه اسماعیل.
1: ببخشید، بعد از این که حیدر از شروانشاه یا از همون شاه یعقوب از یعقوب شکست میخوره، سرنوشت تبریز چه بلایی سرش میاد؟
0: تبریز در دست همین به صلاح آقایلو هستش.
1: آها، پس یعنی
0: دست آقایلو هستش. این آقایلو حاکمن، دنبال در واقع این اسماعیل میگردن و صوفی ها اینو پنهانش کردن کلا. و این پنهانی داره در گیلان رشد نمو پیدا میکنه. خب و همزمان دو تا عقاید مختلف رو دارن تو ذهن بچه میذارن. از یک طرف عقاید در واقع تعلق به ایران باستان، عقاید ساسانی تو ذهنش دارن میذارن. از یک طرف هم عقاید شیعه رو دارن توی ذهن این آدم پرورش میدن. برای همین شاه اسماعیل از شخصیتی یک شخص چندگانه و عجیب و غریبی داره. من حالا در ادامه میگم، مثال دارم میزنم. این آدم نام بچه هاش رو، اکثر پسرهاشو از شاهنامه انتخاب میکنه. من نام پسرهاشو میگم ببینید چه اسمایی داره. طهماسب که پادشاه دوم صفویه، رستم، سام، بهرام، حسین، ابراهیم، بدیوزمان، القاسم میرزا. از 8 تا پسر 4 تاش اسم شاهنامه‌ای دارن. اینو داشته باشید. میام به دختراش میرسید. شهنواز خانم، پری خان خانم، خانوش میکنم مثل ترکی، خانوش خانوم، مهین بانو، زینت خانوم، فرنگیز خانوم. اسما به جز این خانوش خانوم همه اسمای اصیل ایرانی هست. حالا پریخان خانوم که نیمش ایرانی نیمش ترکی، اون خانوش گذاشته. خب این آدم رو داشته باشه. میاد یا حالا یک داردسته نظامی هم دارن و میرن سمت ارزنجان. ارزنجان که الان امروزه در ترکیه هستش. حالا عثمانی در چه وضعیتیه؟ عثمانی، حالا این آقای اسماعیل دسته به چه سنی؟ نزدیک سن 16 سالگی، یعنی دوران نوجوانی. ولی خیلی جالبه، قزلباشا این رو مثل خدا میپرستن، خیلی قبولش دارن، به عنوان نواده شیخ صفی، به عنوان مرشد کامل قبولش دارن، همین به سر نوجوان رو. خب و در ارزنجان جمع میشه و 7 از سران در واقع ایلات ترکمن قزلباش شده رو، چون اصلا قزلباشا تبدیل شدن به یک گروه مذهبی سیاسی که تا سالهای سال دردسرهای زیادی به عثمانی فراهم کردن در دل آناتولی. حتی به نوع امروز در ترکیه هست که گروه علوی ها هستن، علوی ها جاهایی که کمال قیصرآغلو هم به نوع از اونها هستش، با اینکه اینا ترک هستن ولی ناسیونالیست های ترک به خصوص مهپه یا همیشه یه نوعی زاویه دارن با اینها، یعنی اون کینه های دوران صفوی مونده، اینا اونا رو نسبت به خودشون خائن نگاه میکنن. و جالب بدونین علوی ها با اینکه علوی لحاظ اسم شیعه هم شیعه که نیستن، در واقع اینا چون به امام دوازده اعتقاد ندارن، ولی خیلی جامعه مدرنی هم هستن، یعنی هم شبیه که تو همین بشار اسد اینا هستن.

0: دریای ترکیه. بله، حالا ما در شرطی هم هستیم که خود همین سلطان سلیم که اصلا تاریخ عثمانی رو و تاریخ ایران به نوعی خیلی تاثیر میذاره، حاکم ترابوزانه. اگه شما نکنم فرزند سوم سلطان بایزیدی هستش که ایشون در استانبول مستقره، یا حالا اون زمان اسلامبول، یعنی جایی که پر از اسلامه، نامی که محمد فاتح به کنستانتینوپل گذاشت. و این در واقع مترصد گرفتن قدرته. سلیم بسیار شخص سیاسیه، در اینها بیرحمه و بسیار باهوش و داره این تحرکات قزلباشا رو در مرکز آناتولی تعقیب میکنه که اینا در واقع چه کاری میخوان انجام بدن. این در ارزنجان ایلات، در سران ایلات ترک رو جمع میکنه. این سران خیلی نقش مهم میدارن به خاطر اینکه اینها تا دوره شاه عباس تاریخ ایران رو شکل میدن، به نوعی میشن همه کارهای ایران میشن. من ایلات ترکی که به دعوت در واقع شاه اسماعیل از آناتولی به ایران میان و من اسمشون میگم، خیلی جالب بدونید، بعضیشون خیلی براتون آشناست. ایل شاملو هستش که احمد شاملوی معروف، شاعر معروف، از بازمانده همون ایل هستش. ایل افشار هست که بعدها نادرشاه از این ایل بلند شد و کل افشارهای ایران فرق نمی‌کنه، چه افشارهایی که در ارومیه هستن، ترک زبان هستن، چه افشارهایی که یزد هستن، آقای مثلا محمود افشار یزدی که خودش از به اصطلاح ناسیونالیست های خیلی معروف ایران هم هستش، ایشون متعلق به همین ایل افشار هستن. روملو هستن، قاجارا هستن، تکلو هستن، قرمان ها، ورساق، زلغت، استادلو و بیات. و بعد هم بهارلو، همین آقای احمد بهارلو از همین در واقع طایفه هست. و سارگمش، سارگمش یعنی به معنای شمشیر زرد. اینا در واقع هفت از سران اینا با آقای شاه اسماعیل که هنوز موزم شاه نیست، فقط مرشد کامله، جلسه میذارن و در واقع اینها دوباره بحث ارمنستان و حمله بونجا مطرح میشه، ولی اینا یه حرکت دیگه میزنن و میرن به سمت باکو، شروان رو در واقع در اختیار خودشون میگیرن و بعد حمله میکنن به سمت تبریز و تبریز رو میگیرن، پایان میدن به کار آقلو. و کارهای عجیب و غریب شاه اسماعیل دقیقا از دوی استارت میخوره. شاه اسماعیل میره به مسجد جوی مسجد یا همون مسجد کبود و بعد از 900 سال در سال 1501 خودش رو شاهنشاه ایران خطاب میکنه با این لفظ و میگوید من، میگه من به ترکیه بنا، میگه من مادجزه آنام آتام علیده آنام فاطمه، پدرم علیست مادرم فاطمه است و من برای انتقام گرفتن در شهدای کربلا، انتقام شهدای کربلا ظهور کردم. و این در واقع خطبه پادشاهی خودش رو در واقع اعلام میکنه. شما تصور کنید که جامعه آن روز ایران، به ویژه جامعه آن روز تبریز، یک جامعه سنیه. ما شیعیان تندوری که قدرت گرفتن در دوله آل بویه بود، خیلی کوتاه بود و بعد از اون ما هیچ تحرک سیاسی از شیعیان نداشتیم، چون در تفکر شیعی این بودش که ما باید بچینیم، صبر کنیم، امام زمان ظهور میکنه و به قول معروف در واقع حکومت رو میسپاره به تشکیل شیعیان و عدالت برقرار شد اون حرفا. و تنها نهضت سیاسی شیعی که داشتیم در دوران در واقع همون ابو سعید بود که در خراسان در منطقه سبزوار باشتین سربه‌داران ظهور کردن. ما دیگه نهضت سیاسی نداشتیم. ایشون تشیع رو این رسمی اعلام میکنه و حتی به جالب بدونی که چند تن از این سرائیلات ترک میان بهش میگن که به اصطلاح قربانت کردن. چهار دانگ از اهالی تبریز و نفوس این منطقه، یعنی دو سوم چهار دانگ اینا چیزن سنی هم. بعد یه جمله شاه اسماعیل میگه من پشت سر من ائمه هستن، من از پیش کس نمیترسم، این رسالت هم پیش میبرم و در واقع یه چیز آسمانی به خودش میده، میگه من رسالت آسمانه باید این کار انجام بده.
1: یعنی در واقع اون موقع شیعیان تو ایران اقلیت بودن دیگه، یعنی
0: اقلیت کامل.
1: بله،
0: تنها شهری که شیعیان اکثریت داشتن دو شهر بودن، قم و کاشان. قم هم علت داره، قم به این علته که در سال 90 خود شهر قمی که امروز بهش به نام قم میشناسیم، همه وقتی اسم قم میاد فکر کنم مثلا قم مثلا تاریخش با ملاهای شیعه تعریف میشه، نه، قم شهری که قباد ساسانی بنیانش رو گذاشت، جایی که شما مثل جمکران میشناسید یعنی کرانه جمشید و امروزه اون مسجد معروف رو گذاشتن، قبل از اسلام 12 تا آتشکده داشت، 12 تا آتشکده. و یک شهر زرتشتی بود. در سال 93 هجری یعنی حدودا نزدیک میشه که اواخر بنی امیه، حدودا 30 سال بعد قضیه کربلا، طایفه شیعه به اصطلاح اشعری که همون ابو موسی اشعری حکمیت میکنه بین علی و معاویه، طایفه او به گریز میخواست بره از دست بنی امیه، میخواست فرار کنه بره به سمت خراسان. میان اینا در راه مسیر میرسن به شهر قم، شهری که هنوز سال 93 هجری ولی هنوز زرتشتیه و مردم رو کشاورزی میکنن. اینا یه بزرگی دارن به اسم یزدان فاضل. روز سوم نوروز اینا میرسن، دقیقا اینقدر دقیق ثبت شده تاریخ، سوم نوروز 93 خورشیدی اینا میرسن، میگن بله سلام علیکم، علیکم السلام، بفرمایید. میگن بله ما یه دم طایفه عرب هستیم، شیعه هستیم، از ظلم زدن بنی امیه فرار کردیم و به دنبال پناه میگردیم. حالا این یزدان فاضل یه اشتباهی میکنه، فکر میکنه که دشمن تو دوست توست، همون که مثلا مردم فکر میکنه خیلی مثلا این قضیه اصلاح فکر میکنن مثلا چون این اصلاح طبع مخالف خامنه ایم پس دوستان هاست ما بریم به اینا چیز کنیم حمایت کنیم، همین اتفاق همون اشتباه میکنه. می آقا مثلا این وره قمرود زمینه بایره، بفرمایید آقا شما اونجا رو آباد کنید. عربا میان و شروع میکنن کم کم اینجا رو کار کردن و کشاورزی کردن. و خیلی جالبه اون زمان اهالی دیلمان که میگیم امروز مرکز فومنه، جنوب گیلان که از طریق کوه البرز راه داره به سمت قزوین، اینا با قومی حالا نمیدونم به چه سببی بعد از اینکه حالا دیگه کشور بدون پادشاه مونده بود و یه جور فرو پاشیده بود، این طوایف مختلف با هم درگیر بودن. دیلمیان با قومی ها درگیر شده بودن، هر آزگاهی حمله میکردن این قومی ها رو اموالش رو میبردن و دختر و زناش رو برمیداشن میبردن. یه شب اینا در واقع اعراب و قومی ها با هم جشنی گرفته بودن، یه دوره همی بود، دیلمی ها شبیخون میزنن، اعراب میزنن پدن دیلمی ها رو در میارن، قومی ها خیلی خوششون میاد و به اصطلاح اینا رو بین خودشون میگیرن و اینا میان یواش داخل شهر نفوذ میکنن. درست بعد از 7 سال بعد از ورودشون اینا شروع میکنن در واقع توی حالت یک شورش و یک کودتا کنه، بزرگان شهر از جمله یزدان فاضل رو میکشن و میگن شما قومی خیانت کردید، وفاداری کردید، در واقع مثلا طلا و ثروت اینا رو بکشن بالا و میان شهر رو میگیرن دستشون. و جالبه ما مثلا بافت دوره قاجار قم رو نگاه میکنیم، خیلی جالبه، یعنی بازار قم، چون بازارهای ما همیشه توی شهرهای سنتی ما دقیقا ستون فقرات شهر هستن، دقیقا ستون فقرات شهر، یعنی شهر دو قسمت میکنن تمامی شهرهای ما، تبریز، اصفهان، شیراز، یه محله بزرگی هست به اسم لبچال، یه محله بزرگی بوده به اسم عربستان. جالب براتون عربستان، قومی ها میگن عربستان. این که در واقع حتی زمانی که خواهر امام رضا بلند میشه بخواد بره به سمت خراسان، وقتی که میاد در قم یه مدتی ساکن میشه، جالبه تمام کسانی که از ایشون پذیرایی میکنن نام های طوایف مدینه رو دارن، مثلا موسی خزرجی که بعد ایشون فوت میکنه و توی یک باقی هم در واقع دفن میشه، یک مقبره خیلی ساده هم داشته به سبک مقابر در واقع هکسلی دوران سلجوقی، یه گنبد رک هم داشته مثل قبر دانیال نبی که بعدها در زمان شاه طهماسب که این مقبره فعلی که الان داریم گنبد و بارگاه که میبینیم مال دوران صفوی هستش ساخته میشه، یعنی قم و شیعه شدن قم از اینجاست. و بعدن کاشان و تنها شهری که خیلی گرم از شاه اسماعیل بعدن که میاد و در شهرها میچرخه پذیرایی میکنن همین قم و کاشان بود، بعد که به اصطلاح حتی چراغانی میکنن شهرها رو بهش خیر مقدم میگن این دو شهر. ولی در تبریز شاه اسماعیل صفاکی های عجیب غریبی از خودش بروز میده، مثلا یک بار بزرگان شهر رو دعوت میکنه و شروع میکنه، عمدی هم بوده این حرکت برنامه‌ریزی شده بوده به خاطر توی جمعیت هم قزلباش خودش در واقع با لباس مبدل، لباس غیر نظامی پخش کرده بود که زیرش هم همشون شمشیر یا قمه داشتن. شروع میکنه به فحاشی کردن به عمر و عایشه و ابوبکر اینا. از این رسم فحاشی کردن به خلفای راشدین و شاه اسماعیل بنیان میذاره. حتی جشن عمر کشون هم باز این شاه اسماعیل میذاره. خب بزرگان شهر تبریز موجود میکنن، در واقع اعتراض میکنن که این چرفایی میزنی تو میزنی، همجه اشاره میکنه، همجه اشاره میکنه و بعد اینا شمشیرها رو میکشن میفتن به جون مردم. گفته میشه آنچنان خون جمع میشه که یک سری در واقع از این روحانیون اهل سنت به ویژه در منطقه کردستان شافعی ها میگوین نماز خواندن در مسجد کبود تبریز حرام است. میگن اونجا یک وجب خون مسلمانان در واقع جمع شده و هیچ وقت همچین حالت دیگه فضا پاک نمیشه. واسه اونجا مثلا هیچ وقت سنی ها اونجا نماز نمی کنن. بماند که جدیدن هم جمهوری اسلامی برای لج بازی مثل آقای اردوغان که رفت اصطلاح ایا صوفیا رو بعد از 70 سال دوباره تبدیلش کرد به مسجد، اینا هم آوردن اون مسجد تاریخی که موزه شده بود و دوباره آوردن مکت انداختن، اینا پرده کشیدن نماز خانوما نماز آقایون و تبدیلش کردن به یه مسجد که آقایون بسیجی برن رو نماز بخونن. اینم آخرین خبری که
1: خود مسجد شاه اصفهان هم همین کارو کردن باش، نمیدونم هنوزم میکنن یا نه، ولی اونجا هم نماز جمعه،
0: نماز جمعه که اصلا اونجا برگزار.
1: بله بله بله.
0: بعد روی یکی این کار انجام میده و یک بود 20,000 نفر از مردم تبریز رو شاه اسماعیل میکشه. البته حالا میگم در ادامه وقتی که سلطان سلیم در حکومت عثمانی رو دستش میگیره، خب سلطان سلیم با یک کلک های خاص خودش به بهانه که من میخوام پدرم حمایت کنم در قبال قزلباشان، در قبال حالا اروپایی ها، وارد پایتخت میشه با لشکر خودش و به اصطلاح بدون و درد و خونریزی کودتا میکنه و خیلی محترمانه پدر خودش رو میذاره کنار و سر جای پدرش میشینه و به اصطلاح فتوا میگیره از شیخ الاسلام استانبول که خون به اصطلاح شیعیان حلال است و در یک روز 20,000 شیعه رو در استانبول رو زمان میکشن. یعنی همچین باور نکرده، یعنی یک اندازه یک استادیوم فوتبال این آدم میکشن. همین اتفاق قبل شاه اسماعیل انجام میده و یک حرکت خیلی کریهی هم انجام میده شاه اسماعیل برای مثلا تخریب بزرگان شهر تبریز. نزدیک 8 نفر از زیباترین بچه های اونها پسرهاشون رو در واقع میگه دستگیر میکنن و باهاشون عمل لواط انجام میده. این حرکات شنی از شاه اسماعیل هستش. بعدش یک کار دیگه هم شاه اسماعیل انجام میده، یک گروهی رو درست میکنه به اسم چیگن. چیگن یعنی خامخار. اینا در واقع از فداییان همین امروز هم اگه فامیلی دارن در ایران به نام چگینی، چگینی ها در واقع کسی همونه که حالا نسل در نسل میرسید به همون دادرسته همون چیگن ها. این وای میستادن در کنار شاه اسماعیل هر جا که یه بدبختی مورد غضب ایشون قرار میگیره، کافی بود شاه اسماعیل اشاره کنه بگه یم بلاسن، یعنی بخورنش. اینها میریختن سرش و در واقع با چاقو با هر چیز زنده زنده این گوشش رو میکندن و میخوردنش. و بسیار میگم شاهان صفوی میشه گفتش که مبدع و بنیانگذار بعضی از مجازات خیلی عجیب و غریبی هستن و این از لحاظ جامعه شناسی و روان شناسی قابل مطالعه است که به چه حدی حالا آیا جامعه ما به این بیرحمی رسیده و شقاوت رسیده که اینو مجازات ها رو قبول میکن. یک مورخ انگلیسی، حالا من منابرم معرفی میکنم حالا دوستان خواستم ببینن، کتاب باخای ایرانی و کوشکای آن، حالا من دقیقتون میزنم حالا دوستان ببینن، مورخ انگلیسی نقل میکنه از مجازات یک نانبا در اصفهان. یک نانبا کم خورشی کرده بود، این رو میارن میدون نقش جهان، میگه شاه هم آمده بود، مردان جمع شده بودن، این بدبخت رو آوردن، یک توده هیزم رو آورده بودن اونجا. بعد هیچ، میگه یک مجمعی یا یک سینی بزرگ مصری رو آوردن گذاشتن روی این هیزم، هیزم ها روشن کردن، میگه مجمعی سرخ شد. میگه میرقصب آمد سر این نانوای بدبخت رو در آن واحد برید و سرش همینجوری گذاشت روی اون مجمعی که به صلاح داغه، سرخ سرخه. در اصل داغ بودن این رگای گردن این آدم بسته شد و خون تو مغزش بود و این بدبخت تا چند دقیقه در حالی که بدن نداشت فقط سرش مونده بود التماس میکرد که ببخشنش. تصویر بسیار ترسناکیه این که اون زمان چه در واقع با اینکه ما مثلا همون زمان ما در اروپا وحشیگرای شبیه این رو در سمت کلیسا داره میبینیم، ولی واقعیتش این دیگه این سبک مجازات در نوع خودش بی نظیر هستش و جز نقاط تاریک کشور ما هستش. برام شاه اسماعیل رو باید خاکستری بید. من بعضا خب ما میبینیم که بعضی خیلی سفید میبینند به عنوان قهرمان ملی، بعضی مثلا سیاه میبینند به عنوان در واقع یک جنایتکار که در واقع آخوندار رو و شیعیان رو وارد کرده به ایران، ولی به نظرم به صفویه خب باید خاکستری نگاه کرد، یعنی کارهای بعدشون رو هم دید، اقدامات هم خب واقعی واقعیتیه، یعنی تعارف هم نداریم. اگر شاه اسماعیل و آن شمشیر کج قزلباشان نبود، چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، کشوری به نام ایران امروز وجود نداشت. یه واقعیتیه، چون تا 900 سال کسی نتونست این کار انجام بده. خب بله سامانیان تلاش کردن، ولی نهایت تلاششون بود که در منطقه خوارزم یک حکومت محدود ایجاد کنن. مرداویج زیاری تلاش کرد که حتی مثلا حکومتی به سبک ساسانی بنیان گذاری کنه. خب همون شبش در حمام که رفته بود به دست غلامان ترک خودش کشته شد. یا مثلا یعقوب لیث هم تندان نتونست موفق بشن. ولی اولین بار بعد از 900 سال این آرزویی که در دل ایرانیان مانده بود و این به صورتی حالا در شاهنامه فردوسی خودش نشون میده این آرزو، یا حتی در کتابای نظامی گنجوی خودش نشون میده، این آرزو بالاخره تحقق میپیونده و ایرانیان بعد از 900 سال صاحب کشور خودشون میشن. ولی خب در کنار این باید مسئله منفی رو هم دید که بعضی هاش تا امروز هم گریبان جامعه ما رو رها نکرده. حالا اگه دوستان من کتابی معرفی میکنم به اسم شاه اسماعیل صفوی و اثرهای دیرپای تاریخی آن، دکتر منوچهر پارسادوست هستش، همون که در تصویر میبینید، حالا من روی جلدش هم دوستان ببینن. البته این کتاب رو جمهوری اسلامی محدود کرده، ولی فکر کنم پی دی افش موجود باشه. کتاب فوق العاده ای، ابدشون خیلی نقادانه نگاه کرده به صفوی، بیشتر در جهت رد سلسله صفوی است. ایشون اعتقاد دارن بسیاری از عادات زشت ما ایرانیا، مثلا مثل دروغگویی، درویی، ریاکاری مذهبی که جامعه ما هست، بازمانده در واقع دوران صفوی است، به خاطر اینکه بسیاری به دروغ خودشون شیعه معرفی میکردن، به دروغ خودشون مذهبی مجبور بودن، در اینکه دست قزلباشان رهایی پیدا کنن خودشون در واقع شیعه نمایی کنن، که این باعث یک نوع نفاق در جامعه ایرانی میشه. یک اثر مهم دیگری که هم که هستش در مربوط به خود آذربایجان هستش، فقط شیعه شدن آذربایجان نیست، در واقع ترک زبان شده، یعنی ما میشه گفتش که در این دوره به صورت کامل زبان پهلوی دیگه رخت بند از آذربایجان. ما در متون ادبی که داریم ما قبل از قرن 14 و 13 میلادی، ما متون ترکی نداریم. یه واقعی نداریم. حالا این دوستانی که معتقد هستن که اصلا آذربایجان از زمان حضرت آدم ترک زبان بودند، خب ما میگیم بسیار شما درست میگید، ولی خب به ما نشون بدید. خب ما شاعران بزرگی آذربایجان، مهستی گنجوی، نظامی گنجوی، صاحب تبریزی که صاحب تبریزی مال دوره صفوی است، قطران تبریزی، حتی قطران تبریزی خیلی به ترکان حمله میکنه، ترکانی که اون زمان به صورت ایلات اشعار حمله میکردن به آذربایجان، اصلا اونها حمله میکنه. حالا من نمونه شعرهاشم حالا میفرستم خدمتتون به بینندگانتون. خب این کجاست؟ بالاخره این مردمی که ترک زبان هستن باید اثر ادبی داشته باشن، چنانکه ما میبینیم در زمان قاجار که دیگه مردم آذربایجان ترک زبان هستن، بله روشنفکران آذربایجانی به ترکی مینویسن، حتی مطالب ملی گرایانه شو مطالب مربوط مشروطه را ترکی مینویسن، شاعران همون منطقه، از میرزا علی‌اکبر صابر بگی تا میرزا موجود در واقع موجز شبستری، اینا همه به ترکی شعر میگن. خب چی نشون میده؟ نشون میده که الان مردم اون منطقه الان ترک زبان هستن. ولی ما اینو تو قرن نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم میلادی نداریم. این یه واقعیته و ما تا امروز منتظریم که اینا بخوا یه متنی به ما ارائه کنن. اینا مثلا گریز میزنن به فضولی. فضولی اصلا ربطی به آذربایجان نداره. فضولی متعلق به ترکمنان شمال عراق هستش. حالا اگر ترکیه اونا با ترکیه ما شبیه هستش، دلیل نمیشه که ایشون آذربایجانی باشن. خب ولی خود شاه اسماعیل جالب، شاه اسماعیل یک شاعرم هست، یعنی خیلی جالبی آدمی که در این حد کار عجب بی‌رحمانه ازش میبینیم، شاعرم هست و شعر بسیار زیبان به ترکی میگه و لقب چیزم داد در واقع اسم هنری که میذارن خطایی، خودشون خطایی خطاب میکنه. و سر جالبه که در جمهوری آذربایجان امروز در باکو ایشون رو اولین پادشاه آذربایجان مینامند. این هم در نقش جالبه. بر روی دلالی که آذربایجان
1: شاه اسماعیل رو اولین پادشاه آذربایجان، خودش که قسم خورده گفته شاهنشاه ایرانم.
0: در مورد سلسله صفوی دو تا نگاه هست. یه نگاه هستش که اینا توی یک سیر حالا روند طبیعی گسترشش به اصطلاح صوفیگری و غیر و ذالک به تدریج قدرت نظامی گرفتن. یک نگاه دیگری هم هستش که معتقد است که اروپایی قدرت‌های اون زمان اروپا این سلسله رو به قدرت رسوندند. حتی زنده یاد مانوک خدا بخشیان خیلی مختصر من یادم در یکی از برنامه به این قضیه اشاره کرد و اشاره کرد به جاسوسان ونیزی، اسپانیایی و پرتغالی، جاسوس اونها در دربار اوزون حسن. و درست هم هستش، حتی ما بسیاری از مطالبی که داریم بگرد حالا مورخین صفوی مانند خاندمی، که خاندمی خب مطالب دوران شاه اسماعیل رو گفته، یا محمد بیگ ترکمان که عالم‌آرای صفوی رو می‌نویسه و مثلا اتفاقات دوران شاه عباس نقل می‌کنه، ببخشید اسکندر بیگ ترکمان منشی شاه عباسه. به غیر از اینها ما در خیلی از مطالب رو در از دوره اوزون حسن گرفته تا خود شاه اسماعیل، همین در واقع سفرا، نویس مثلا بازرگانان و فرستادگان همین جمهوری ونیز و جنوا، پادشاه اسپانیا و پادشاه پرتغال هستش که واسه ما نوشتن و ضبط کردن. و این چیزی که حالا خوبی که کتاب آقای منوچهر پارسادوست دارن، کتاب شاه اسماعیل صفوی وسایل تاریخیار، اینه که تمام فصلاش همش رفرنس داره و تمام مطالبش جالبه. مثلا شما میگید این پاراگرافش رو فلان ونیزی مثلا آورده، این مطلب رو فلان سفیر اسپانیا آورده، همش در واقع یه رفرنس خیلی خوبی گذاشته تو کتاب باشه. و جالبیست شما به شما بگم، ما از لحاظ شهرسازی به نوعی تبریز توی پرتغال یه تأثیرات در پرتغال و اسپانیا، یک باغ‌های هست در این مناطق که اسمش این باغ‌های آبی. باغ آبی چیه؟ یک استخر بسیار بزرگه، بسیار بزرگ، مثلا شبیه دریاچه و دور تا دور درخت کاری میشه. خب ما سه جور باغ داریم، یکی چهار باغه مثلا باغ فین کاشانه، باغای پلکانی داریم مثل باغ شازه تو ماهان کرمان که اینجا مثل پله پله است، یه جوی آبی از بالا سرازیر میشه، قنات از بالا میاد پایین، آب قنات. یه باغای داریم باغ آبی، ما یه یعنی تک باغ آبی که داریم در ایران همین شاهگلی تبریزه. شاهگلی یا الان بخوام با لحجه دقیق تر بگم شاهجلی، جل یعنی استخر. بعد این در واقع استخر شاه و اینجا در واقع حالت ییلاقی داشته، حتی دوره قاجار هم به عنوان در واقع منطقه شاهزاده قاجار حالا ییلاق اون مورد استفاده قرار میگرفته. زمان در دوره پهلوی اون ساختمانی که بود از دوره قاجار یه مرمتی شد و یک رستوران و حالا یک ماننده رستوران حالا کاباره مانندی شد و زمان انقلاب اینو آتیش زدن، زمان انقلاب اینو آتیش زدن تا سالها هم مونده بود و بعد از انقلاب مرمتش کردن تبدیلش کردن به رستوران و این اسمش رو گذاشتن الجله، یعنی استخر مردم. حالا خیلی جالبه، مردم عادی در تبریز اونجا همچنان میگن شاه جاله، طرفداران این حکومت و پانترکا میگن ال جاله. یعنی این جالبه، توی تبریز ما این داستانا رو داریم. بعد پرتغالی ها جالبه، پرتغالی ها و اسپانیا دقیقاً این الگوی باغ‌سازی اون زمان میبینن و خیلی جالب گذاشتن، این ثبت میکنن و به تعداد فراوان اینو در اون کشور، این دو تا کشور ایجاد میکنن. حالا دوستان که از بیننده شما اگر اسپانیا یا پرتغال باشن میتونن اینا تایید کنن، ولی ما کشور خودمون یه دونه فقط از اینا داریم، همون چاکولی تبریز هستش. به هر حال حدس و گمان هایی هست که به خاطر اینکه اینها به شدت تحت فشار عثمانی قرار داشتن، حکومت اروپایی، چون عثمانی اون یک نیروی بسیار قدرتمند و تازه نفس و بسیار مهیب و ترسناک داشت، اصلا اروپا رو شخ می‌زد و اگر صفویان نبودن به معنی واقع کلمه، کل اروپا به زیر پرچم اسلام می‌رفت بدون هیچ گونه تعارفی، چون هیچ گونه یارای مقاومت نداشتن. و این صفویان بودن که همیشه باعث شدن مقداری از لشکر در واقع ترکان یا در واقع در نزدیکی مرز ایران باشه، نگران باشه. حتی اینکه بعدها بعد از این جنگ چالداران که حالا ادامه‌اش رو میگم، به نوعی خود ترکان هم حالت در واقع تلاش کردن که آذربایجان رو هم یا حتی همدان رو هم در واقع به قلمرو خودشون اضافه کنن. برای زمانی که شاه اسماعیل یکی از اثرهای خیلی بدی هم که گذاشت، حالا ما اثر خوبش رو گفتیم، گفتیم شکل گرفتن ایران بود، به نوعی موجب شد تا ایران از دسترس دو تا حکومت قدرتمند سنی به دور بماند. یکی هم عثمانی بود و دیگری ازبک ها بودن، چون زمان برای خودشون بعد از تیمور صاحب یک حکومتی شده بودن و اینا بسیار تلاش میکردن که حالا حداقل خراسان رو به سیطره خودشون در بیارن. شاید ما جنگ های خیلی کلا صفوی خیلی درگیر بودن با ازبک ها، یکی از شایسمان حتی شیبکان ازبک رو گرفت، پادشاه ازبک ها رو گرفت، یک قفس انداخت، از درختی آویزونش کرد، بعد جلوی چشمش دستور داد به زن و بچهش تجاوز کنن، بعد آوردش این آدم رو، اول داد چیه های اینو بدنش رو تیکه تیکه کردن خوردن، بعد داد سرش رو بریدن و چیزی که باقی مونده بود و پره کاه کردن و مجازات عجیب غریبی بود. چون معمولا رسم نیستش وقتی شما سلاطین این مملکت اسیر میکنین مثلا باش در این حد یه احترامی باش بکنین. بعد عهدی ها بود که شاه اسماعیل در اون بنیان گذاشت. به هر حال مسئله ازبک ها تا قرن ها ادامه داشت، یعنی یک موزلی بود در واسه حکومت های مختلف و حتی یکی از بهانه هایی که در واقع ناصرالدین شاه با قرارداد آخال که منجر به جدایی کامل آسیای میانه از ایران بود شد، این بود که روسا تعهد دادند که ما در مرزهای جدید که رود اترک رو به عنوان مرز ایران و آسیای میانه تعریف کردن، ما تعهد میدیم که به هیچ وقت اجازه ندیم که کسی از ترکمنها یا ازبکها به خراسان حمله کنن و زنان و دختران اون منطقه رو بدوزن و غارت کنن. این در واقع مردم خراسان، حتی مردم مشهد، قدیمی‌هاشون خاطرات خیلی بدی دارن از این موضوع، سینه به سینه نقش شده که قبایل ترکمن یا قبایل ازبک حمله میکردن، گاه به گاه راهزنی میکردن، اموال اینا رو میبردن، آدم میکشتن، روسا رو غارت میکردن و زنها دخترها اینا رو میبردن. و تو جالب دیدی شما که یک بار این بلا رو در واقع در حملاتی به خراسان میکنن، به قسمت از ایل افشار هم اینا در واقع حمله میکنن و نادرشاه افشار که اون زمان یک جوان بوده همراه با مادرش در واقع اینها میدوستن به عنوان برده میبرن. و داستانی هستش که مادر خوب نادرشاه سنش زیاد بود، نادر میرزا خود نادر بودن شاه نشده بودش و با اینکه این زن مریض بود و سندار بوده، نادر تقاضا می به مادر من حالا یک قاطری اسب چیزی بدید، این فرمانده ازبکی قبول نمیکرده، نادر اینو میندازه رو کولش میبره، کیلومترها اینو میبره، چون خیلی یوروپا چارشنا قدرت نموده، فرمانده ازبک تحت تاثیر نادر قرار میگیره و میگه که مثلا مادرش رو بذار روی یک اسب که اذیت نشه. و بعدها نادر که مادرش میمیره و دفن میکنن مادرش رو، نادر به همراه یک جوان ایرانی دیگه نگهبانان ازبک رو میکشه. تاریخ خیلی عجیبی بوده، آدم احساس میکنه از آسمان یک پلانی مثلا چیده شده، یک همچین آدمی که برده شده در نزد ازبک‌ها، فرار میکنه، میاد به ایران، میرسه در مازندران در حالی که نه لباس مناسبی داشته نه حتی غذا داشته، با لشکر، حالا اینو در ادامه میگم، با لشکر شاه طهماسب دوم آشنا میشه، با اردوی شاه طهماسب دوم که اون زمان در واقع از اصفهان اینا فرار کرده بودن، اصفهان در دست افغانه بود، و تقاضا میکنه که منم در واقع بپذیرید، منم میخوام بیام به من سرباز باشم، و اینا تو قد و بالایی داشت و اطلاعات آدم رشیدی بود، استقبال میشه و از یک سرباز صفر شروع میکنه و در اندک مدتی این آدم از سربازی میرسه به سپهسالار ایران و نهایتا مولا شاه میشه، داستان خودش رو داره. من خیلی عجیبه این میگم، انگار این آدم توی تاریخ میاد یک چیز مثل معجزه اتفاق میفته و این آدم ایران رو از دهان افغان و عثمانی و روس بیرون میکشه. همین آدمی که میگم یک سرباز ساده بود. بعد اتفاقی که میفته، میگم متاسفانه هنوز اثرش در کشور ما هستش، درگیری یا کشتار گسترده اهل سنت، یعنی شاه اسماعیل میاد منطقه کردها رو قرارش میکنه به کشتار کرده، که این باعث میشه بسیار از خانات کرد درخواست التجا میکنن، یعنی پناه میارن به سلطان عثمانی، به همون سلطان بایزید، پدر سلطان سلیم، که آقا ما تبع تو هستیم، به ما پناه بداد، ما برس. و یکی از دلایل همین جدایی بخش قسمت بزرگی از کردستان از ایران که بعد از جنگ جهانی اول تجزیه شده، قسمتش افتاد توی عراق، قسمتش افتاد توی ترکیه و هنوز هم موزل هستش این قضیه، همین ما از اینجا استارت میخوره.
1: یعنی شهر دیاربکر فکر میکنم که در حقیقت بزرگترین شهر کردنشین ترکیه است، اگه من اشتباه میکنم بگو. این جزء ایران بود دیگه، در همین جنگایی که با عثمانی میکنن میوازن.
0: دقیقا ببینید، ما حتی اگه مثلا نقشه های دوران ساسانی رو ما در نظر بگیریم، تا نیمی از آناتولی در اختیار شاهنشاهی ساسانی بود، تا نیمی از آناتولی و تمامی عراق، و کردان بخشی از به اصطلاح مردم ایران بودن و به اصطلاح هیچ مشکلی هم نداشتیم، داشت همه داشتن قشن زندگیشون رو میکردن. بعد از اسلام مقاومت زیادی هم در برابر اعراب کردن، حتی یه حدیثی هم در آوردن که این کردها از قوم اجنه هستن، چون اینقدر از این کردها متنفر بودن به خاطر کردها تو مناطق کوهستانی زندگی میکردن و به اصطلاح بسیار سنن ایران باستان حفظ کردن. یکی از قدیمی ترین طایفه هاشون که همین ایزدی ها هستن که دیدیم داعش چه بلایی بر سر اینها و میام خیلی جالبه. بعد مثلا سنت های میام سنت ایران باستان، مثلا در دوران ایران باستان میرفتن پشت بام، 5 روز مونده به در پشت بام آتش روشن میکردن به نوعی برای شادی روح مردگان، در هم رو کرده این کار رو میکنن و میرن در واقع در پشت بام هاشون قبل تو اوستا بیشه ها تو شهره که این کام برده نیست و آتش روشن میکنن. و متاسفانه اون اختلافی که استارت زده میشه و در زمان جنگ جهانی اول روس ها اینو تبدیل میکنن به یک مسئله سیاسی که امروز هم یک موضعی هست این ماجرا و بحث حالا تجزیه طلبی حالا صحبتش میشه، این استارتش دوره شاه اسماعیل میشه. و شاه اسماعیل فقط به این اکتفا نمیکنه، فقط بحث کردها نبود، ایشون توی شرق در واقع آناتولی همچنان سنی ها رو کشتار میکرد. بارها سلطان بایزید بهش نامه مینویسه، این در تاریخ هست، و ازش خواهش میکنه که خون مسلمانان نریز، بدعت نذاره مسلمان کشی رو. شاه اسماعیل وقعی نمیزنه، اعتماد نمیکنه و تا اینکه سلطان سلیم کنار میزنه پدر رو. سلطان سلیم میشه گفتش که بعد از محمد فاتح بنیانگذار واقعی امپراتوری عثمانی هستش، یعنی ایشون بعد از این قضیه چالدار که میگم خدمتتون، میاد عراق رو هم میگیره از ایرانی ها و حمله میکنه به عربستان رو هم میگیره. یه سری چیزایی که حالا مدعی هست از پیامبر اسلام بازمونده، مثل دندانش، مثل کفشش، مثل حالا شمشیرش، همه رو از مدینه انتقال میده به استانبول یا همون اسلامبول، که اگه شما تشریف بیارید مثلا موزه توپکاپی میتونید اینا رو ببینید. یه دندانی هست میگن این دندان پیامبر اسلام، یه کفش بسیار بزرگه میگن این کفش پیامبر اسلام، حالا شمشیر بسیار بزرگه این شمشیر عمره، در حالی که غنایم سلطان سلیم هست از به اصطلاح به قول معروف از مکه و مدینه. البته بگم ترکای مذهبی خیلی تحت تاثیر قرار میگیرن وقتی میام نگاه میکنن. البته تازگی مثلا یکی دو سال هم هستش که آیه قرآن هم پخش میکنن اونجا. حالا خیلی هم جالبیه مجسمه.
1: این موزه توی استانبوله، این موزه که میگی.
0: بله بله.
1: اسمش چیه؟
0: توپکاپه. موزه توپکاپه از مهمترین موزه های استانبوله و یکی موزه های مهم جهان هم هستش. و چند سال اخیر جالبه یک قاری قرآن مجسمشه، به شکل قاری های عثمانی درست کردن، لباس عثمانی ها رو پوشیده، یک قرآن رو جلوش باز کردن و همزمان قرآن هم داره پخش میشه و از زمانی که اعراب میان یا خود ترکا میان نگاه میکنن، بعد بعضشون عشق میریزن، بعضشون میکنن میگن هم چیزه شو میکنن قرآن خوندن، اللهم صل علی محمد صلوات ختم میکنن و به اصطلاح فکر تاثیر قرار میگیرن. چیزا رو میبینن، همین کفش و همین دندان رو که میبینن. بعد سلطان سلیم وقتی که میاد، خیلی جالب عثمانی هم یه اشاره بکنم. ببینید عثمانی ها، ببینید عثمانی ها موضع در برابر ایرانیت نداشتن. این خیلی جالب ببینید شما، یعنی این گاردی که بعد مثلا گارد ترکی ایرانی که گرفته شد در ترکیه، در واقع حاصل همون انجمن ترکای جوانه. عثمانی با خود ایرانی بودن و مثلا ملیت ایرانی، فرهنگ ایران مشکل نداشتن. حتی زبان فارسی زبان دوم دربار بود. حتی شما مثلا استانبول تشریف بیارید، اشعار عثمانی که هنوزم روی به اصطلاح کتیبه های کاخ عثمانی میخونید خیلی جالبه. مثلا میگید که کل شعرش مثلا فارسیه، یه فعل مثلا ترکی گفته. حتی این واقعیت باید گفته بشه، حتی زمانی که آتاتورک رئیس جمهور شد و فرهنگستان زبان ترکی رو گذاشت، اینها در واقع میشه یک زبانی رو به نوعی سعی کردن مثلا پالایش کنن، پاک کنن از کلمات فارسی و حالا کلمات عربی، بیشتر کلمات فارسی سعی کردن پاک کنن و کلماتی ساختن به ترکی، چون خب ترکی این ویژگی رو داره، قدرت واژه سازی زبان خیلی بالاست و واژه سازی کردن. یعنی میشه گفتش که ترکی مدرن که ترکی بعد از دولت ترک هستش با ترکی عثمانی متفاوت هست. این یه واقعیتیه. و یه چیز جالب هم به شما بگم، حتی در یکی از نامه های وقتی که خب اینو شروع کردن به نامه نگاری کردن، سلیم اول در مسالمت آمیز باشه برخورد کنه و شاه اسماعیل همچنان براش رجزخانه میکنه و حتی بی‌حرمتی هم میکنه به سلیم. یک انفیه دان طلا میفرسته. انفیه خب مثلا اون پودری بود که به عنوان مواد مخدر استفاده میکردن و گویا سلیم هم استعمال میکرده و در یک انفیه دان خیلی خوشگل اون پودر انفیه رو میذاره و میگه که خدمت شما، شما بشینید اینو مصرف کنید و زیادم با سیاست کاری نداشته باشید. و این خشم سلیم رو برانگیخته میکنه و سلیم در جوابش لباس زنانه واسش میفرسته. ببخشید تنبان زنانه واسش میفرسته. میگه که این رو بگیر تنت کن به خاطر که من میام کشور تو رو میگیرم و شاهی که کشورش تسخیر بشه مثل مردی میمونه که زنش مورد تجاوز قرار گرفته باشه. دقیقا اینو میگه. و جالب نامنگاری هم خود ادبیات نامنگاری، یعنی زبانی مورد استفاده قرار میگیره، در واقع جالبه. نامنگاری اولی به زبان فارسیه. ولی سلیم زمانی که تصمیم به جنگ میگیره به ترکی براش می‌نویسه، با ترکی عثمانی هم براش می‌نویسه. بعد این واژه هم هست خیلی جالبه، این از نظر خودش از کمتر گفته شده. میگه که سلیم میگه که من در واقع تو مشروعیت بر ایران نداری و ایران از آن منه، من مشروعیت دارم. و اینجا میگه تو ترکی، خیلی حرف عجیب غریبی میزنه، میگه تو ترکی، من فرزند فریدونم. این خودش جای سوال داره، چرا سلیم این حرفو میزنه؟ این چرا سلیم اینجوری، آیا منظور تو ترکی یعنی تو متعلق اون کشور نیستی؟ در واقع بازمانده ایلات ترکمن که آمدن آنجا با توسط قدرت پیدا کردی، یا اینکه حالا این عثمانی ها ریشه و اصلشون میرسه به ترکای هفتالیان؟ چون میدونی ترکای هفتالیان که تو دوران باستان ما ترک هفتالی میشناسیم، اینها به نوعی از لحاظ نژادی برمیگردن به تور چون ما در میتولوژی ایرانی میدونیم که فریدون سه تا فرزند داره. ایرج
1: شهرام جان اینو همینجا نگذار چون ما وقت برنامه همون تمام شده، من نمیخوام بیشتر از یه ساعت بشه برنامه. فقط به من بگو که این نامه ها رو منو به فارسی هم داره، میتونن کسی برن بخونه اینا رو جایی پیدا کنه؟
0: در همون کتاب، ببینید در همون کتاب آیه پارسا دوست قشن رفرنس ها آمده. رفرنس ها هستش، ولی خود دانشگاه استانبول خیلی جالبه، منابع خیلی جالبی داره. من مثلا میتونم اشاره بدم به یکی از بهترین محققان کشورمون آقای دکتر وحید بهمن که در حال حاضر هم آمریکا هستن. ایشون فوق لیسانس تاریخ رو در دانشگاه استانبول گذروندن. بچه آذربایجان هم هستن، یکی از بچهای ملیگرای ناب هم هستن آقای وحید بهمن. بعد توی استانبول هم درس خوندن، زمانی که استانبول درس میخونه ایشون خیلی محققانه میروند و این اسناد دوران عثمانی رو زیر و رو میکنن و به اسناد جالبی هم دست پیدا میکنن در دانشگاه استانبول.
1: بسیار عالی. ما وقت برنامه‌ام چون تموم شده، من همینجا ازت خداحافظی میکنم. حتما اینو هفته بعد، حالا راجع به جناب آقای بهمن هم خواستین صحبت بکنین، ادامه بدیم در بحث هفته بعد و تا دیداری بعد.
0: سپاسگزارم، ممنون که وقتتون به من دادید. به امید دیدار بعد. سپاسگزارم.
1: به امید
0: خدا.
2: خالی کن این ذهنو، بریم پرده آخر.
3: در نقل هست الله امام حسن عسکری را خواستن، قاطر چموشی را آوردن، گفتن آقا این قاطرم تقدیم خدمت شما، میشه مهمان ما بودین، قاطرم هدیه شما از طرف خلیفه و سوارشی ببرید. تا امام سوار بشه به زمین بزنه امامو کارو تمام بکنند. راوی میگه امام این لزام قاطر رو گرفتن، یه چیزی تو گوش قاطر گفتن، قاطر وحشی عرق شد روم شد، سرش انداخت پایین، اهلی شد، وحشی رو اهلی کرد. بعد یواش سوار شد، یواش سوار، یعنی تو گوش ما یه چیزی به جنی احلی میشه.
2: نمیشه. شب و روزگار خوش، شب و روزگار.
4: برای دریافت فایل صوتی برنامه صفحه آخر از طریق وبسایت صدای آمریکا اقدام کنید. با اشتراک خبرنامه بخش فارسی صدای آمریکا، فایل صوتی برنامه صفحه آخر را هم هر هفته دریافت کنید.

0: صدای آمریکاست.
1: از دوشنبه 24 تیر ماه 15 ژوئیه تازه ترین تحولات جهان را هر شب 7 شب، 8 شب، 9 شب و 11 شب به وقت تهران دنبال کنید. 6 روز در هفته، شنبه تا پنج شنبه، 4 بخش خبری در صدای آمریکا 365 و جمعه شبها 7، 9 و 11 شب تهران. 24 تیر ماه 15 ژوئیه از صدای آمریکا 365.

0: صدای آمریکاست.
1: بعد از مصاحبه‌ای که مسیح علی‌نژاد با تلویزیون ایران اینترنشنال داشت و صحبت از شفافیت، صداقت و پاسخگویی کرد، برخی از کاربران اومدن گفتن که تعدادی پرسش داریم، سوال داریم که مسیح علی‌نژاد بیاد شفاف پاسخ بده، پرسشگری می‌خوایم بکنیم. از بین اون افراد که حدوداً 10 11 نفری هم بودن، غزال مدیریان رو انتخاب کردم، شهروند وزه‌ای که در تاکنون دو تا مصاحبه باش داشتم، خودش رو به عنوان شهروند نگران معرفی کرده، به شما در ایکس فارسی فعالیت می‌کنه و شعارش این است که مسیح علی‌نژاد زمینت می‌زنم و تاکنون هم خیلی خوب زمینه زده. مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز غزال است.
2: روزی نچندان دور خواهم گفت یا آبادان است.
1: غزال مدیریان، من در گفته‌هات هیچ گونه دخل و تصرفی نمی‌کنم و لابلای صحبتات نمیام، مسئول تمام گفته‌هایی که داری میگی خودت هستی و امیدوارم که صحبتت رو اینگونه شروع کنی که مسئول تمام گفته‌هات خودت هستی، فردا شکایتی چیزی از من نکنم. من نه گفته‌های تو رو اصلا نمی‌دونم در مورد چی می‌خوای صحبت بکنی، نه تایید می‌کنم نه رد می‌کنم، فقط انعکاس دهنده صدای تو هستم. می‌شنوم، بگو.
3: مسئول همه گفته‌هام خودم هستم. الان که دوران پاسخگوییه، سوالات متعددی دارم که میخوام از علی‌نژاد بپرسم پاسخگو باشه و لابلای پاسخگویی هاش اینا رو هم بگنجونه، جالب میشه. اولین سوالم این هستش که از اومیکولا که به تهران اومد به عنوان خبرنگار پارلمان، خبرنگار معمولی مجلس، چطوری تونست یک آپارتمان سه خوابه در خیابون نفت میرداماد با 20 میلیون تومان در سال 1384 رهن کامل بکنه. سوال دوم من اینه که بعد از اینکه همسر قانونی و عقدی محسن صفای فرهانی از رابطه علی‌نژاد و همسرش با خبر شد، چرا شبونه علی‌نژاد اون آپارتمان رو خالی کرد و رفت؟ برادرش هم کمکش کرد اتفاقا توی اون اسباب کشی و فرار شبانه. و سوال بعدی که خیلی ربط داره به قضیه منشور و جدا شدن افراد ازش اینه که ببینید، معمولا وقتی که شما با چند نفر کار رو شروع میکنید، بعد شما هنوز هستید، بعد یه نفر میره، بعد شما هنوز هستید، بعد دو نفر میره، بعد شما هنوز هستید، بعد نگاه میکنید میبینید که خب فقط شما هستید و بقیه نیستن، شاید مشکل از خود شما باشه. البته برمیگردیم به قبل از اینکه شما حالا مثلا آمریکا اینا بیای و خیلی آمریکایی بشی و به اصطلاح خیلی معروفتون بکنن، سوال اینجاست که شما یک قراردادی رو با محسن مهرعلی‌زاده در زمان کاندیداتوری سال 84 برای ریاست جمهوری امضا کردی که قرار بود تاریخ شفاهیشو بنویسی، یعنی باش مصاحبه کرده بودی، یه سری نوارام ضبط کرده بودی، قرار بود کتابشو بنویسی بدی بیرون. 50 میلیون پیش پرداخت گرفتی از محسن مهرعلی‌زاده، بعد این بنده خدا خب رأی نیاورد و اینا، شما رفتی حاجی مکه و اینو کتاب متابم برای این بنده خدا در نیاوردی و اینا، بعد ایشون خیلی دنبال 5 میلیونش اومد، یعنی مثلا مسیج میداد، تلفن میزد، بالاخره آدم میفرستاد، میگفت خانم اگه نمیخوای برام کتاب ما رو بزنی پول ما رو بده، بعد شما اینو گفتی امروز میدم فردا میدم گرفتارم نمیدونم اینطوری اونطوری اینا، تا اینکه به این بنده خدا از جای دیگه تماس گرفته شد، گفت شو تو اینقدر مثلا برای این انتخابات خرج کردی، یعنی 50 رو روش حساب کن، سوخت رفت، خیلی دیگه خودتو درگیر این خانم نکن، خیلی خوشنام نیست این خانم، بعدا ممکنه برای دردسر درست بکنه. البته من که اینا رو دارم میگم، خب مشخصا من مدرکی ندارم دیگه، مثلا خب چجوری میشه این حرفا مدرک داشته باشه؟ همونطور که چجوری شما خیلی راحت بدونین که مدرک داشته باشی از تمام مسائل داخل منشور اومدی صحبت کردی و ما باید قبول کنیم، خب اینم همون مدله. منتها پاسخگویی اینه که شما میتونی بگی نه همه اینا دروغه، خب آقای مهرعلی‌زاده تا حق داری بیاد بگه دروغه یا نه، و بقیه که اسمشون رو میارم. خب شما 5 میلیون رو من نمیدونم چطوری تصادفاً پول پیش یک خونه در خیابون پروشات عباس‌آباد پرداخت کردید. که این مطهری، البته مطهری پروشاد، الان هم دوستان سرچ بکنن نقش تهرانو هستش. بعد خونه نوساز ردیف، اینا شما پول گذاشتی پیش پرداخت خونه رو بخری و 50 میلیون هم جالب 50 میلیون پیش پرداخت، دقیقا 50 میلیون بود، اون پولی هم که از این من خدا مهرعلیزاده گرفته اونها 50 میلیون بود همون زمان. منتها چون از شما پرسیدن دوستان که مسیح جان این پول پیش از کجا آوردی، اینا گفتی کتابامو فروختم، اون موقع تاجخا رو در آورده بودی، بعد شما کتاب نفروختی، حیوانین

خونه 70 میلیون برات درآمد، 5 میلیون مثلا نمیدونم فکر میکنم از آقای کروبی گرفتی، 5 میلیون از این 5 میلیون از اون، بالاخره خونه رو شما خریدی، مبارکت هم باشه. بعد اینو این از خونه، بعد ماشین شما زیر پات بود. بعد نمیدونم چرا خیلی احساس میکنم که آقای ابتهی ماشین رو برات جور کرده بود. اینم اگه جواب بدی من خوشحال میشم. بعد اینکه ما هر وقت میشینیم میگیم مثلا بچه ها میان، حالا شوخی دیگه، ما که اینا رو کار نداریم، مثلا کلا مسائل سیاسی به سیغه اونا هیچ چه ربطی داره، فقط میگن محسن صفای فرهانی. خب همون یه نفر نبوده که، بالاخره ارتباطات گسترده داشتی شما، غیر از محسن صفای فرهانی و محسن مهرعلی‌زاده، محسن کوهکنی که توی مجلس بودن ایشون، با ایشون هم خیلی شما صمیمی بودی و بالاخره رفت آمد داشتی و اینا، و یه رابطه ای هم با یکی دوتا نماینده دیگه. خب البته اینا خودت گفتی، گفتی که مثلا برای که من بتونم به مرکز خبر نزدیک باشم، اوجب واجبات این بود که ما صیغه کنیم، یعنی هر نماینده، ببخشید هر خبرنگار، روزنامه نگار مجلس، بانو باید حتما صیغه میشد که میتونست خبر تهیه بکنه. این چیزی بود که شما گفتی به روزنامه تگزاس، که بعدم رفتید در سفیدشویی اینترنت تمام که تاریخ خودتو پاک کردی با استفاده از دوستانت در واشنگتن پست، اونم پاک کردی، منتها من از آرشیو کشیدم بیرون، متاسفانه یه ذره جایی جاهایی رو خب بالاخره وقت نمی‌کنید با بچه‌ها برید وایت تکست بزنید پاک کنید. خب اینم از این. یه مسئله دیگه هم که هست اینه که شما یه کتاب دیگه داری برات نوشتن به اسم من آزاد هستم، حالا یا سوالیه یا خبریه، من آزاد هستم یا من آزاد هستم. در اون کتاب شخصیتی رو اسم داری به نام بژ، و این بژ اونطور که روایت کردن در شهر یک مأمور اطلاعات هست این آقای بژ، که با شما ارتباط صمیمی از نوع خیلی صمیمی داشته آقای بژ. چرا بهش میگفتی بژ؟ چون ماشینش بژ رنگ بود و اتفاقا با هر کسی هم نشستی میخواستی به راجع به ایشون صحبت کنی غیر از کتاب، میگفتی بژ اومد مثلا خونم و بچه ها بژ اسلحه داره و بچه ها بژ اینجوری، بچه ها بژ اونجوری. میخواستم ببینم اگه خواستی پاسخ بگی میشه بگی که ارتباطت با بژ کی تموم شد. هنوزم باش ارتباط داری؟ یعنی ممکنه مثلا بچه های اطلاعات و اینا زنگ بزنی بگی بچه ها بژ اگه هست هنوز این گوشی رو به بژ بدین، من باش کار دارم. پاسخگوییه دیگه. این هم یه سوال. بعد یه سوال دیگه هم دارم خدمتت، این که شما خواستی اول بری فرانسه که احسان نراقی میبوسد درست کرد یه ویزا گرفت رفتی فرانسه، اونجا میخواستی که ویزا تحصیلی بگیری بهت ندادن، بعد مهدی جون کارتو درست کرد رفتی لندن. خب اونجا چرا زیاد راجع به دوران لندن توی مصاحبات صحبت نمی کنی؟ چرا میگن که مسیح علی نژاد یک خبرنگار فراری تحت تعقیب جمهوری اسلامی که از سال 2009 به شدت فرار کرد اومد آمریکا؟ نه اصلا، خب قبلش چی؟ توی مدتی هم لندن بودی، تو مدتی که لندن بودی چه کار میکردی و چجوری شد شما فرار کردی؟ چون این قسمت رو خود از روی نوشته خودت دارم میگم. شما یه مقاله نوشتی که این مقاله چاپ شد و من لینکش رو میدم در پایین یوتیوب تو قسمت های کامنت این ویدیو بگنجونیم، محمد بگنجونه که مردم ببینن. خب برن روش کلیک کنن. از قول خودت چقدر قشنگ نوشتی. نوشتی که زمانی که با 50 نفر دیگه با از گروه بهزاد نووی میخواستم برم مکه، میخواستم برم حج، یه مقدار استرس داشتی که به خاطر پرونده‌ای که سال 75 تو بابل داشتی که مثلا گفتی دیوار نویسی میکردم و اینا، ممکنه مثلا نذارن خارج شی. خب بعد چجوری پرونده داشتی؟ برادرت و اون دوست پسرت یا شوهرت هر کی که هست رو که مثلا که با شریک فدایای خلق کار میکردن و گرفتن، تو هم باشون گرفتن. بعد همون 5 ساعت بعد از اینکه

0: گرفتنتون، پدر شما که خب بالاخره ارتباطاتی دارن اینا، اومدن با مادرتون در بازداشتگاه گفتن این بچه ما حامل است. خب بعد خود مثلا اونجا داری میگی که من مثلا جدیدن چندین تا مصاحبه که انجام دادی، چندین مصاحبه که انجام دادی میگی من نمیدونستم حاملم. خب چطور بابات میدونست حامله، مادرت میدونست حامله، خود نمیدونستی حامله، بگذری. خلاصه اون موقع ها به این که بالاخره یک خانومی حامله است و نمونه تو زندان و نمیدونم تو بازداشتگاه و اینا، خب بالاخره بالا غیرت هم پدرت هم مقداری ارتباطاتی داشت دیگه، خودت هم میدونی. شما رو نگه نداشتن، شما رو آزاد کردن و برادرتون همسر دوست پسر رو نگه داشتن، ولی یه پرونده برات درست کردن. چرا؟ برای اینکه خب لازمت داشتن. از همونجا بالاخره ارتباط رو زدی و با سیکل اومدی تهران شدی خبرنگار. حالا کی واسه سیکل رو کرد دیپلم؟ این خیلی خوبه. مرتضی حاجی رو یادته؟ مرتضی حاجی حتما یادته، حتما تشکر ازش کردید. مرتضی حاجی درسته که میگن مرتضی حاجی واسه مدرکت رو درست کرد اینا، که از سیکل یه دفعه شدی دیپلم. اینم تو پاسخگویا اعلام بکن، چون خب مدرک سیکل رو یه دفعه بری بشی، چون اینجا که میگیم خبرنگار پارلمان بودم، مقدار خب شایسته سالاری رو زیر سوال میبره. خلاص بگذر، شما اومدی توی هم مقاله خودت داری میگی، از قول خودت میگی که استرس داشتی که موقعی که داری میری حج ممکنه مثلا برادرها، خودت هم یه برادر ممکنه نذارن. بعد میگی جالبه، بعد میگی مثلا کروبی اومده واسطه شده و مثلا کره ردت کردن رفتی مکه. حالا جالبه این مکه ای که میگی همون از اون مکه هاست که بدون نوبت و مجانی، یعنی با پول مجلس رفته بودی، که مثلا میدونی من یادم خاش خانمایی که در انتظاران مکه میشستن، خب خیلی میشستن زنی نوبتشون بشه، شما مثلا یه دفعه با 50 نفر جو سوار هواپیما شدی و خیلی خیلی کره رفتی مکه. و خب برای اینکه اونایی که میرفتن اینجوری خیلی وصل بودن و خیلی مورد اعتماد بودن هر کسی رو که خلاص. بعد میگی که دوباره داری میگی رفتم انگلیس و میخواستم دیگه برای تمدید ویزای دانشجویی و اینا، که پسرکم که شما وقتی اومدی از کومیکولا تهران تا یه مدتی اصلا پنهان میکردی بچه داری، یعنی اصلا وقتی میومد بهت میگفتن ما شنیدیم بچه داری، ممکن بود مثلا واقعا قش کنی بگی بچه کی گفته، بچه ما بچه نداریم و اینا. خلاصه بگذرم، ولی پسرک تو ببری، گفتم میخواستم پسرکم ببرم، میترسیدم که برم ایران، برم داخل، به خاطر چیزایی که شنیده بودم برای دیگران پیش من. خودت که دیگران نیستی، چرا میترسیدی؟ دیگران مثل منن، دیگران مثل محمد، دیگران مثل آدمایی ان که میرن واقعا براشون مشکل پیش میاد که بژ ندارن تماس بگیرن براشون راه ها رو باز بکنه. بگذاریم، گفتی ترسیدم. بعد گفتی که داشتم میومدم با برادر رو چیکار میکردم، یکی به دو میکردم و اصلا اخلاقم این بود که مثلا خیلی یکی به دو بازی در میابردم با برادر رو و اینا. بعد گفتی که وقتی وارد شدم اتفاقا منو صدا کردن که پاسپورتم گرفتن، گفتن مثلا پس فردا اینا بیا برای یه ذره با هم صحبت کنیم، مثلا نگرفتن مثلا دستم بزنم ببرن اطلاع، نه گفتن پاستو بده ما، بعد برو دیدو بازیداتو بکن، مثلا خستگی سفر جت لک متلک که برطرف شد بیاشین صحبت کنیم. بعد رفتین صحبت بکنی، اول گفتی میترسیدم و اینا و، ولی خب گفتی که مرتضوی، نمیدونم زمان مرتضوی اینجاشو دقیقا تو مقاله یادم نیست، ولی گفتی نشستم با مرتضوی یکی به دو کردم، که خودش داستانی شد که بعدن که مرتضوی پیرتر شد یا دیگه ازش نترسیدم و سرچه میمیسیم. جالبه مثلا اینقدر برات خاطر خوبیه که دوست داری راجبش بنویسی، جالبه. بعد گفتی که یه جا دیگه مثلا که راجع به یه بازجویی دیگه یا یه سری سوالات دیگه گفتی، اون کسی که ازم بازجویی میکرد نه اذیتم کرد، نه بهم بدخلقی کرد، نه بهم بی‌احترامی میکرد، اصلا یه جا جامون عوض شد، من داشتم ازش بازجویی میکردم. بعدم چه شوخی خنده و از اینجور صحبت ها و بعد چقدر میترسید واقعا فرار کردی از نویس. بعد گفتی که میخواستم برم ریاست جمهوری، البته نگفتی چرا میخواستی به ریاست جمهوری ها، اینا چیزی نگفتی، ولی گفتی چون میخواستم برم ریاست جمهوری، ترسیده بودم که یه وقتی به جرم مصاحبه با بی بی سی اذیتم نکنن. بعد گفتی که تماس گرفتم با بهنود عزیز، مسعود بهنود عزیز. جناب بهنود همیشه تفره میره از این که زیر پروبال شما رو گرفته توی انگلیس و همه جوره هواتو داشته. اینجا جالبه که بگم یه مقاله در اومد آقای بهنود، یعنی خودم پیدا کردم، پیدا شد که خود خانم علی‌نژاد میگه با شما تماس گرفته گفته که نکنه مثلا بگم من با بی بی سی میشه یه نامه بگی بنویسیم بگیم که من با بی بی سی مصاحبه نکردم. آقای بهنود چرا مثلا شما میتونی یه نامه بنویسی خب بعد تو اون نامه بنویسی که بله مسیح علی‌نژاد یا مثلا قمرالملوک وزیری یا هر کس دیگه ای با بی بی سی مصاحبه نکرده است و بعد این نامه به عنوان یک سند بسیار معتبر در داخل و بین برادرها میتونه رد و بدل بشه و راه رو باز کنه مثل صراط مستقیم برای بچه ها؟ عجیب نیست که اصلا چقدر جالبه نه؟ مثلا حرف شما رو اینقدر میتونن ببرن و اصلا از مشکلات نجات پیدا کنن. اینم جالبه. بعد و شما میدونید چی در جواب مسیح علی نژاد گفتید؟ گفتید که تو حتی برای یک مصاحبه معمولی هم به بی بی سی نرفتی، سرت را بالا بگیر و از هوای وطن لذت ببر. چه جالب، چه قشنگ بود این از هوای وطن. چقدر دلم میخواد برم به وطنم و از هوای وطنم لذت ببرم. چند تا مشکل کوچولو دارم، اینکه من بهنود ندارم برام اینا نامه ها رو بنویسه، بعدم اینکه آره اصلا نه تنها بهنود ندارم بلکه برگردیم به 1381 دو اینا، من هیچ کدوم از اون تاریخ چرا ندارم. این مشکل اینه. خب یه سری سوالات بود الان من مطرح کردم از شما خانم علی‌نژاد، اینکه چرا تاریخ خودت رو به عنوان یه اشتباه سریع ازش رد میشه. اتفاقا ویدئویی که دیروز محمد تنگستانی صحبتایی که با ایرج مستاقی میگه، ایرج مستاقی خیلی قشنگ گفت، من مثلا لزومی نداره دوباره اون حرفا رو تکرار کنم، خیلی زیبا گفت. فقط یه جا رو برای آقای مستاقی میخوام کامل کنم. آقای مستاقی به این نکته اشاره کرد که تو گفتی که اصلاح طلبا سر ما رو گول مالیدن، سر ما رو گول مالیدن اینا. نه علی‌نژاد، تو سر اصلاح طلبا رو گول مالیدی. تو از محسن مهرعلی‌زاده 5 میلیون گرفتی بری براش کتاب بزنی، هنوز دنبال پولشه. نه، اونا سر تو رو کلا نذاشتن، تو چه جرثومه‌ای هستی که سر اونا رو کلا گذاشتی؟ برمیگردم به حرفای منشوریت. خب جوری نشین بگو که چرا رفتن. یا
1: یه لحظه قبل از اینکه وارد منشور بشیم، از منشور از سوال خواهم کرد، یه چند تا نکته رو ازت بپرسم و چند تا نکته رو مطرح کنم. اولا که یک زن داره این پرسشگری ها رو میکند در مسجد فردا، نمیتونید بهت اتهام بزنید، نمیدونم به مسیح علی‌نژاد یک زن بود بهش حمله کردن، یک خانم داره این پرسشگری ها رو میکنه. من خودم به شخص مخالف سرک کشیدن در زندگی افراد هستم. اینو لطفا پاسخ بده که آیا این پرسش هایی که داری میکنی به معنی سرک کشیدن در زندگی شخصی افراد معنی میشه، یا اینکه نه به این خاطر که این خانم خودش رو یک رهبر سیاسی میداند زندگی شخصی نیست و سرک کشیدن نیست. اینو بهم پاسخ بده لطفا، اگر واسط امکان داره بگو اسناد و مدارک داری یا نه و منابعت کی هستن. به هر حال تو دوستی با نمیدونم با مسیح علی‌نژاد داشتی یا نه، طوری که داری روایت میکنی، یعنی اینکه نقل قول برات شده یا اینکه اسناد و مدارکی داری یا اینکه افرادی برات بازگو کردن. این رو روشن بکن برای مخاطب. من تک بچه هایی که به عنوان شهروند خبرنگار، شهروند نگران، شهروند سیاسی و یا به عنوان شهروند در این برنامه ها میارم، هیچ گونه نمیدونم رصدی در زندگیشون از گذشته و امروزشون نمی کنم. من سیستم امنیتی نیستم، من یک ارگان امنیتی نیستم که تاریخچه زندگی آدم ها رو در بیارم. در نتیجه واقعا نمیدونم منابع غزال مدیریان کیه، کجاست، اینجور که داره دقیق میگه. من برای یعنی اولین برنامه‌ای است که تو کل زندگیم از لازه یعنی زندگی خبرنگاریم و روزنامه نویسیم اولین باری است که این موضوعات در یک مصاحبه‌ای که من دارم انجام میدم، چه نوشتاری چه برنامه سازی که دارم میکنم، داره مطرح میشه. اصلا برای خیلی واسم غریب بود، اصلا شوک کننده، یعنی قشنگ شوک شدم. قشنگ این میتونه این سوال پیش بیاد که یک سیستم امنیتی، یک ارگان امنیتی این اطلاعات رو به تو داده، لطفا شفاف سازی بکن، این شفافیت رو داشته باش. گفته های غزال رو من نه تایید میکنم نه رد میکنم. مسیح علی‌نژاد میتونه بیاد در این برنامه با غزال مدیریان یا مناظره بکنه، یا تنها بیاد در این برنامه و تکذیب بکنه یا تایید بکنه. این چند تا نکته رو بگو. چه وزه‌ای هستی تو غزال؟ بگو بابا این چند تا سوالو بگو.
0: ببینید چه دلیلی که من اینا رو دارم مطرح میکنم، خب من اینا رو خیلی وقت میدونم، خب برای اینکه من با خیلی‌ها صحبت کردم که زمانی که با همشون با هم دیگه توی روزنامه، خب علی‌نژاد تو ایلنا کار کرده، تو همبستگی، توی همین پارلمان، توی نمیدونم اعتماد ملی خب تک و تنها که کار نمی‌کرده، تو تحریریه کلی همکار داشته و این همکارها بالاخره اینور هستن، آمریکا هستن. و بعد از این که دیدن که من با چه سیستمی با سند و مدرک دارم به اصطلاح افشاگری میکنم، خب با من تماس گرفتن و شروع کردن به یه سری به اصطلاح تشویق ها یا یه به اصطلاح خودم هم باشون تماس میگرفتم این درسته، این چجوریه، من راهنمایی کنید. و از بین مکالماتی که با این دوستان داشتم اینها رو میشنیدم و این چیزی نیستش که فقط من بدونم، خود علی نژاد هم میدونه که اینا رو خیلی ها میدونن و به هر حال این از اولش هم من روشن کردم، گفتم اینها برای پاسخگویی علی نژاد داره مطرح میشه و من مدرکی در این باره ندارم. خب من کجا بدونم که من چجوری میتونم به مدرک نمیدونم این سند خونه پروشاد علی نژاد دست پیدا کنم؟ خب ولی میدونم که این خونه وجود داره و میدونم که علی نژاد این خونه رو خریده و همه اینا رو میدونم، اما مدرکی ندارم و میتونه تمامو بیاد کتمان بکنه. خب من خوشحالم میشم بیاد بشه.
1: اوکی، خب در مورد اینکه مدرک نداره اشاره کردی، آیا سیستم امنیتی یک ارگان امنیتی چیزی داره سر ساپورت میکنه به این اطلاعات رو میده یا نه به واسطه همون دوستانی که علی نجات داشته و با تو صحبت میکنن داری مطرح؟
0: منظورت ارگان امنیتی از داخل ایرانه؟
1: هر چیزی، نمیدونم آخه خیلی دقیق خیلی با دیتیل داری صحبت
0: خب
1: میکنی.
0: من کانادا زندگی میکنم، اسم مشخصاتم که مشخصه. خب دولت کانادا میتونه در عرض 2 دقیقه بفهمه من با کسی رابطه دارم داخل یا ندارم. نه ازم، من با هیچ کسی که خودش رو ولا نه که میگن به قول معروف not that I know of، خب کسایی که من باشون صحبت کردم خودشون رو ماموران اطلاعات و اینا معرفی نکردن، خودشون رو همکاران سابق، دوستان سابق علی نژاد معرفی کردن در روزنامه و همشون هم این طرف زندگی میکنن. من با داخل به هیچ عنوان تماس ندارم، هر کی هست همین برا یا تو آمریکا. بنابراین اگر از من میپرسی من نقصشو دارم که بعدش هم راستشو بخوای من فکر نمی‌کنم که ارگانای امنیتیش اطلاعاتی راجع به این خانم در اختیار بذارن، چون بالاخره ما میدونیم، شما میدونید، هم خودش میدونه که کارو نمی‌کنن. نه
1: جواب نه. اوکی، جواب نبود، مرسی، متشکرم بابت جوابت، خیلی وزه هستی غزال مدیریان، خیلی وزه هستی. بیام سراغ صحبت هایی که در مورد منشور همبستگی کرده، نظر در مورد اون اتهاماتی که به شاهزاده رضا پهلوی زد چیه؟ آیا شاهزاده رضا پهلوی آنگونه که مسیح علی نژاد شاهزاده رو متهم میکند آدمی پاپولیست است؟ آیا شاهزاده و اطرافیان شاهزاده ارتش سایبری هستند؟
0: ما از سوالاتی میپرسی که 90% من نه در موردش تحقیق کردم نه در موردش میدونی دلم میخواد که بدونم، برام سوال نیست آخه. میدونی شاهزاده یه شخصیتی داره که 40 سال اون شخصیت رو نگه داشته و هر حرفش و هر اقدامش حساب شده بوده و اتفاقا بعضی وقتا من میگم چرا هر روز بیانیه نمیده، بعد پیش خودم فکر میکنم که اگه هر روز بیانیه بده که میاد در سطح همین دوستان پوپولیست ما قرار میگیره، برای همین اون کاری که عاقلان دانند و اون لول داند رو ما نسسریلی ندانیم. بله همین هم دوست دارم که این تفاوت رو ببینم، اصلا که ایشون همونطوری که تمام وجود من داشت داد و فریاد میزد که بابا بیا اصلی علی نژاد رو افشا کن دیگه، شما که میدونی میتونی بیای فلان، و امروز خیلی خوشحالم که این کار رو نمی کنه. چرا؟ چون پوپولیست نیست، چون نمیاد بشینه مثلا قاطی این حرفا و اونم چهارتا دونه بگه اه ما سایبریم، نخه شما سایبری. نه، اینا در حد علی نژاده، اینا در حد شاهزاده نیست. بنابراین نخیر، قضیه پوپولیستی رو اصلا لازم نیست من طرفدار ایشون باشم یا نباشم، ایشون اصلا در تعاریف پوپولیسم نمی گنجه. این از جواب سوال شما. اطرافیانشون رو من یه چیز در مورد اطرافیانشون فقط میدونم، تفاوت بین اطرافیان شاهزاده و امثال علی نژاد. اطرافیان شاهزاده اونایی که کارو به اصطلاح کار داشتن توی یه سری شغل رسمی داشتن توی یه سری مؤسساتی که خب حقوقای بالا می‌گرفتن، به همون سطح هم وضع زندگیشون هماهنگ هست با اونها، و اون سری که به اندازه به اصطلاح اون کارها رو نمی‌کنن و شغل و رده شغلی اونطوری انتخاب نکردن، هم نسبت به درآمد ماهیانشون و درآمد سالیانشون زندگیشون هم در همون سطحه. متوجه این چی میگم؟ یعنی این اختلاف درآمد و سطح زندگی که منطقی نباشه، من در این اطرافیان هرچی خب گشتم دیگه، فهمیدم مثلا من نگشتم، گشتم ببینم پیدا کنم که اینقدر به من میگن نمیدونم سطلی و قتلی و اینا، خب بگم آقا من سطلی نیستم آقا اینا اینجوری اونجوری، دیدم نه چیزی که خیلی آش دهنسوزی مدرک اینو پیدا نکردم راستشو بخوای که بخوام بیام بگم. این تفاوت رو مثلا علی نجات، من نمیدونم آیا به نظر شما شایستگیاش مساوی با سطح زندگیش هست یا نه، خب خیر نیست برای همین ابهام ایجاد میشه، ولی طرف اطرافیان شاهزاده رو سایبری نمیدونم و یا میدونم خب زیاد در موردش تعریف سایبری آخه تعریف خاصی داره. و وقتی علی نجات، ببینید چیزی رو که میخوام بهش اشاره کنم در جواب صحبت شما اینه که علی نجات خیلی میزنه به صحرای کربلا که اونهایی که به من ایراد میگیرند همه سایبریان یا این یک توطئه از طرف رژیمه. خب اینو خیلی میگه اونایی که اصلا امکان نداره کسی با آدم گوشت و خون و پوست و مغز با من مخالف باشه یا من ایراد بگیره، هر کی هم ایراد میگیره یا میخواد من چیزا، اینا چیه؟ اینا سایبریان. خب اما یک سوال فقط اینجا برای من مطرحه که همیشه دوست داشتم این سوالو در پاسخگویش باز جوابشو به من بگه یا بگنجونه. خیلی راجع به دموکراسی صحبت میکنه و صندوق رأی و اینکه انتخابات آزاد، دموکراسی دموکراسی دموکراسی، اصلا رفته با اون لوتولو لوپز و اون یارو قاسپاروف و اینا یه دونه همونو میگه من رفتم لیبرتی زدم، قاسپاروف زدم، لوپز زدم و اینا. نه تو نزدی، بایدن اینو کلا کتری از این چیزا زد، یه دونه هم از شما زد. خب دیگه به ما نگو دیگه، ما رو دیگه سیا نکن دیگه مسیجا. بعد میگه من رفتم اینا رو زدم، دموکراسی همه جا همینجوری، دموکراسی تو ونزوئلا. علی نژاد تو رو کی انتخاب کرد؟ اون دموکراسی که تو رو کرد نماینده ما، اون کی بود که من خواب بودم؟ یعنی منم
1: آیا نماینده شماست؟
0: نه میگه خودش میگه هست، میگه من اصلا نماینده لازم ندارم، من ماشم. تو فکر میکنی من که اینجا جلوی تو نشستم اصلا نماینده
1: نه
0: لازم
1: آخه جم... نه دقیقاً انقدر وزه هستی که اصلا منی که در مصاحبه ها نمیذارم کسی حرف بزنه، یک جوری داری صحبت میکنی در این گفتگو که اصلا آچمچ شد، نه تنها آچمچ شدم بلکه اصلا نمیخوام وارد بشم. یعنی انقدر دارید به موضوعاتی میپردازی که اصلا نمیخوام وارد بشم. نه جمله طوری بود که میتونست این سوء برداشت رو کنه، بیان کات بزنن. به هر حال از این
0: درسته.
1: اتفاقات
0: نه،
1: زیاد
0: نه،
1: میفته
0: دو...
1: که
0: کار درستی انجام دادی، داشتم طعنه میزدم. آره. سارکازم بود. خب آره. داشتم میگفتم که شما که ادعا میکنی نماینده یک سری صداهای بی صدا یا اونایی که به شما میگه، یا هر کی اصلا نماینده پنج نفر، خب پنج نفر، کی صندوق رأی گذاشتین، کی رأی ها رو بیرون آوردین، بقیه کاندیدا کیا بودن، با کیا رقابت کردی؟ دموکراسی مگه این نیست؟ مگه خودت نمیگی صندوق رأی، مگه خودت نمیگی انتخابات آزاد؟ مگه تو رو کی انتخاب کرد؟ تو رو مردم ایران انتخاب کردن؟ نه نکردن. هر روز مردم ایران من یکیشونم، خب که به هیچ دولتی وصل نیستم خانم علی نجات، نه به دولت کانادا وصلم، نه به دولت بورکینافاسو، نه به لوپز، نه به قاسپاروف، نه به هیچ کی. من خودم یک شهروند عادی و تابعیت ایرانم رو هم دارم. من که نایتمرم، کابوسم اینه که تو نماینده من باشی. خیلی های دیگه هم همینطور. میدونی چرا کابوسم اینه که نماینده؟ چون تو دروغ زیاد میگی. خب نه به خاطر اینکه حالا نمیدونم صیغه‌ای بودی نبودی، نوش به من ربطی نداره. اما وقتی 50 میلیون از یه نفر تو قرارداد میگیری و به وظیفت عمل نمی کنی و قشه در معامله میکنی، اینجا به من ربط پیدا میکنه که بعداً تو با این اونجا 50 میلیون الان شده 3 میلیون دلار، بعدن میخوای چیکار کنی؟ خب ایناش مهمه. اینا سرک کشتن تو زندگی خصوصی نیست. وقتی که شما میای زندگی خصوصیت رو تغییر میدی در روایت ها و جور دیگه بیان میکنی، اونجا میشه بیزنس من. اونجا من میام میگم صبر کن، تو که داری میگی من فرار کردم، تو که داری میگی که من نمیدونم حامله بودم نمیدونستم، مگه من میدونستم تو حامله؟ انقدر رفتی نشستی گفتی من حامله بودم نمیدونستم که خودم میگه خب بذاریم ببینیم قضیهش چی بوده. خب نگینا رو کسی نمیخواد بره دنبال. آخه ببین من اصلا شخصا اگر تو رو نبینم قضیه زندگی خوبی دارم که اصلا لازم نیست برم دنبال زندگی تو بگردم. اینا رو گفتم که بدونی راجب دموکراسی وقتی حرف میزنی خلقی میخندد. علی نجات میخندد. دموکراسی، تو خودت ضد دموکراسی هستی. یعنی مثلا اگر ضد دموکراسی شکل و هیکل و مو داشت میشد تو. خب یه پتیشنی من خودم شخصا نوشتم یه 10 روز پیش و این پتیشن رو شروع کردم به پروموت کردن. گفتم به دلایلی که در این پتیشن آوردم، بسیار دلایل منطقیه، هرچی این حواریون اومدن گریه کردن، زاری کردن، موهاشون رو کندن که نه اینا سندیت نداره. نه چرا، همش سندیت داره، خب خودتم میدونی. نوشتم که به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل من محکوم، کسانی که این پتیشن رو امضا میکنیم محکوم میکنیم هر نهادی رو، هر کسی رو، هر دولتی رو که علی نژاد رو به عنوان نماینده ایرانیان دعوت میکنه، باهاش میشینه، مصاحبه میکنه، این مصاحبه نش میله و و و و و. خب تا امروز تو این 10 روز 3160 آدم غیر سایبری، یعنی غیر سایبری من نمیدونم اصلا واژه درستی هست یا نه، ایرانی که کامنت هم گذاشتن، نوشتن من مسیح علی نژاد رو نماینده خود نمیدانم. آلمانی نوشتن، سوئدی نوشتن، عربی نوشتن، عبری نوشتن، هر زبونی که بخوای نوشتن، حوسایی و حواسیلی نوشتن، هر جور، همه زبانی از هر نقطه ای از کره خاکی که بگی نوشتن، تو نمایندهشون نیستی. خب 3160 در مقابل یک نفر، تو یک نفری علی نژاد، هر چقدر که این یارو جیک سالیوان و آنتونی بلینکن پشت تو نگه داشته باشن، تو همون یک نفری و همون یک رأی حساب میشی. خب این پتیشن رو هیچ کس نمیبره تو سی ان ان بگه. خب چرا؟ چون اینا تو بابا، اینا بابا، همه تون دیگه بابا، این همه دیگه اینو میدونن، اما میگن اینا پول دارن، قدرت دارن، رسانه دارن. نه اینطوری نیست، ما تونستیم و بازم طول میکشه، انرژی میبره، از زندگیمون، از همسرمون، از کارمون میزنیم. خب که این، ولی ما نمیذاریم که تو قصر در بری. این پتیشن هنوز هم هست و پتیشن که فقط این نیستش که 3000 نفر امضا کردن و بشینیم روش، نه، من این پتیشن رو تازه نامنگاریامو دارم شروع میکنم به هر نهادی که تا حالا دعوتت کرده و به هر دانشگاهی که تا حالا توش سخنرانی کردی و برای هر 45 دقیقه 25,000 دلار گرفتی میفرستم و بالاخره یکی از اینها وجدانش بیدار میشه و جواب 3160 نفر آدم رو در مقابل یک نفر میده. راجع به دموکراسی علی نژاد حرف نزن، تو با دموکراسی فاصله داری.
1: قزل مدیریان چقدر وزه ای، دمت گرم. صحبت پایانی چیزی داری؟ اصلا چیزی موند بخوای بگی؟ صحبت پایانی چیزی داری؟
0: آره دارم. ببین بعد از این که این جریان منشور پنشوره تو اینا رو یه 2 روز ازش گذشت باز همه یادشون رفت، یه برنامه میخوام محمد باهات بذارم و راجع به این قضیه ترور مرور این صحبت کنیم، چون هر دفعه این در حال افوله، خب دوباره از اون طمعها در میارن که فلانی که میخواست نمیدونم مسیر رو ترور بکنه رو دارن حالا از جمهوری چک برمیگردونن به استرداد میدن به آمریکا. خب آخه عزیز دل من، تو بیا بگو که قرار بود همون موقعی که ژانویه 27/2023 که اومدن اونجا وایسادن گفتن ما 3 نفر رو دستگیر کردیم، همون موقع گفتن 2 روز دیگه قراره یارو رو استرداد بدن. 1 سال طول کشید، بعد الان به عنوان خبر داغ آوری. چرا نمیاد بگی که این همه تاخیر برای چی بود؟ چرا اون موقعی که گفتیم من از همه تشکر میکنم که قرار است که این جانی را به آمریکا تحویل بدهن، چرا 1 سال طول کشید تا تحویل ندادن؟ چرا وای میسن وقتی تو داری دیگه اون نفسهای آخرتو میکشی، یه دفعه یه یاروی رو از اونجا به اینجا استرداد میدن که باز بیارن تو خبرو؟ در این داشتم پیام های بازرگانیه برای دفعه بعد که میام اینجا صحبت میکنم، میخوام بریزمت بیرون و این قضیه های ترور مرور تو اینا رو که فشلت کنیم بره. ممنون.
1: غزال مدیران متشکرم از اینکه مهمان برنامه بودید. گفته های غزال مدیران همون گونه که در ابتدای برنامه ازش خواستم و گفت مسئولیتش با خودش مسئول گفته هاش، من هیچ گونه دخل و تصرفی در گفته هاش ندارم، نمیدونم منابعش کیه، من هیچ گونه آگاهی نسبت به کیستی و چیستی مهمان هایی که به عنوان شهروند خبرنگار، شهروند نگران، شهروند سیاسی دعوت میکنم ندارم، مسئولیتی نسبت به این قضیه ندارم، نسبت به اینکه انعکاس دهنده سالم صداشون باشم خودم رو مسئول میدونم. در نتیجه این تریبون رو ایجاد کردم برای افرادی که بخوان صداشون انعکاس داشته باشه و بدون سانسور و صادقان صداشون رو با شما در میان میگذارم. افرادی هم که حالا نقدی بهشون گفت زده میشه، پرسشگری میشه، بخوان این فضا واسهشون هست که بیان پاسخ بدن. اگر فردا غزال مدیریان نمیدونم اصلاح طلب در اومد، سپاهی در اومد، نایاکی در اومد، اصلا بچه خواهر مسعود بنود در اومد، آدم خوبی در اومد، نمیدونم آدم سالم و صالحی در اومد، اصلا یک آلترناتیو خوب برای روشنگری و روزنامه نگاری تحقیقی در اومد. به من هیچ ارتباطی ندارد و هیچ گونه مسئولیتی من ندارم، مسئولش خودش هست. ولی خب دمت گرم از اینکه انقدر پیگیر هستی غزال مدیریان. در نهایت هم یه چیزی هم می‌خواستم بگم در مورد مسیح علی نژاد که داشتی میگفتی، یادم رفت. البته آخر این چند روز خیلی در موردش گفتم، بیشتر از این سر خودم رو درد نمیارم با پرداختن به این موجود. اومدم یه تیکه کلام بگم، گفتم دیگه من نگم، هرچی باید رو غزال مدیریان گفت. این شهروند نگران، خوشخنده و خوش صورت جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
2: و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
3: بله، الان صداتون کاملا واضح هست. درود بر شما.
4: بله، من درود عرض میکنم به تو دوست عزیزم پریسا و تمام بیننده ها و شنونده های عزیز اسرائیل پارس تیوی. امیدوارم که بتونیم این هفته هم برنامه خوبی رو با تو دوست عزیز و ایمان عزیز داشته باشیم.
3: بله، درود میفرستیم به خدمت آقای ایمان سلیمانی عزیز. امیدوارم که پنجشنبه شما به خیر و شادی باشه. آقای ایمان سلیمانی خوب هستین؟
5: سپاسگزارم. من هم درود میفرستم خدمت شما جناب دنیل بزرگوار و همینطور همه بینندگان خوب برنامه اسرائیل پارس تیوی. امیدوارم این هفته هم برنامه خوبی رو در خدمت شما داشته باشیم.
3: بله، سپاس از مهر شما و لازمه که به عرض برسونم که پیام‌های بسیاری دریافت کردیم از سراسر نقاط جهان که برنامه شما بسیار مورد توجه قرار گرفته و دوستان تجدید کردن از این همه اطلاع رسانی و این همه آگاهی که شما از تاریخ اسلام دارید. برمیگردیم خدمت آقای دنیل عزیز و یک دوره میکنیم، مرور میکنیم آنچه که هفته گذشته صحبت کردیم و اینجا واقعا جای آقای خسرو فروهر هم خالی است. امروز ایشون مشکلاتی داشتن که موفق نشدن در برنامه حضور پیدا کنن، که امیدواریم هفته آینده بتونیم ایشون رو در برنامه داشته باشیم. بله آقای دنیل، کجا بودیم هفته گذشته؟
4: بله، ما هفته پیش راجع به بعثت محمد صحبت کردیم و اینکه اون چیزی که به عنوان بعثت و نازل شدن وحی بر محمد و شروع رسالت پیغمبری اون بر اساس کتب اسلامی گفته شد رو بررسی کردیم و آیا اینکه محمد از روی شیطنت و بر اساس نقشه خاصی این قضیه وحی رو یا راه انداخته بود یا اینکه نه، بر اساس اون مثال هایی که در تاریخ داشتیم این یک نوع بیماری بوده که افراد متعددی هم در طول تاریخ به اون گرفتار شدن. اما پریسای عزیز، برای بحث این هفته با توجه به اینکه آقای فربهر عزیز هم نیست، میریم سراغ مطالبی که جا مونده بود توی بحث های جلسات قبل و بعد هم یک ویدئو داریم که اون رو پخش میکنیم و راجع به اون صحبت میکنیم اگر تو موافق باشی.
3: عالی، با شما همراه هستیم.
4: بله، جناب ایمان عزیز، در مباحثی که راجع به خاندان و خانواده محمد داشتیم، به خصوص اون مبحثی که کتب اسلامی نشون میداد که محمد اجدادش برمیگردن به ابراهیم و این دور تاریخ سازی و این دور شجره سازی شده بود، خب رو این بحث کردیم و جوابهایی را از شما گرفتیم که بسیار قانع کننده و جالب بود. یک نکته دیگه که امروز جا داره که من از شما سوال کنم در تکمیل اون مبحث این است که خب همه جا در کتب اسلامی ما دیدیم که نوشتن خاندان محمد یگانه پرست و خدا پرست بودن و یعنی قبل از اینکه اسلام هم بیاد اینها وحدانیت خدا و یگانه پرستی رو قبول داشتن. آیا واقعا اجداد محمد یگانه پرست بودن؟ اگر یگانه پرست بودن چه دین و چه آینی رو پیروی می‌کردن؟
5: بله، ببینید در مورد دین اجداد پیامبر اسلام دو نگاه وجود داره، یک نگاه تاریخی و همینطور نگاه قرآنی که تقریبا مقرون به صحت هست، دیگری یک نوع اعتقاد کلامی است که به خصوص متکلمین شیعه اون رو برکشید. نگاه متکلمین یا برخی از اهل سنت این هست که اجداد پیامبر اسلام همه این موحد بودن، اهل توحید بودن، خداپرست بودن و هیچ کدام بت نمی پرستیدن. این نکته در میان شیعیان به خصوص بارزه، یعنی شیعیان این رو نمی پذیرن که اجداد پیامبر اسلام در گذشته بت پرست یا مشبق بت پرستی بوده باشند. اما ما وقتی به تاریخ نگاه می کنیم، آنچه که بین همه مورخین به اجماع آمده، جد پیامبر اسلام که به نوعی از غبار تاریخ بیرون می آید قصی بن کلاب، یعنی کسی که قریش رو در مکه جمع. ما وقتی به قصی نگاه می کنیم می بینیم او دارای 4 پسر هست که به صراحت گفته من 2 پسر رو به نام خدایان خودم نامگذاری می کنم، یکی عبد مناف و دیگری عبدالعزا. یکی رو به نام خودم یعنی عبد قصی و دیگری رو به نام خانی خودم عبدالدار. هرچند هشام ابن محمد صاحب کلبی معتقد است که خود دار هم یک بت بود. بنابراین ما میبینیم جد پنجم پیامبر اسلام برای فرزندان خود نام خدایانی رو میگذارد که در این که اونها بت بودن کسی شکی نداره، مثل عزا، مثل منات که بعداً به خاطر تشابه شد مناف. اما عبدالله رو نمی‌بینید در میان فرزندان قصی، در حالی که او کسی است که بنابر نقل تواریخ قریش رو جمع کرده در مکه، دارالندقه رو به راه انداخته، به نوعی کعبه رو بازسازی کرده و ایجاد کرده و از این دست مسائل. بعد هم ما می‌بینید در زمان عبدالمطلب او هم دارای فرزندان پسر زیادی است، اما در میان آنها هم نام بت وجود داره، یعنی عبدالعزا که همان نام اصلی ابولهب هست، که در واقع این رو هم ما میبینیم عبدالمطلب برای فرزندان خودش برگزید. به گواه تاریخ کسانی که اهتمام ویژه‌ای داشتن برای برکشیدن کعبه، یعنی عبدالمطلب کسی بوده است که به نوعی اعراب رو تشویق کرد که هر قبیله یک بتی رو در درون کعبه قرار بده تا در موسم حج همه دور هم جمع بشوند، و برای این کار به نوعی تبلیغاتی هم انجام داد، از جمله همان داستان اصحاب فیل رو که ما میبینیم، در حالی که در اون زمان عبدالمطلب بزرگ در واقع اعراب نبود بلکه یکی از بزرگان قریش. اما در مورد دین پیامبر اسلام آنچه که روایات گفتند به صراحت میگویند و هو علی دین قومه، یعنی او بر دین قوم خود، یعنی همان بت پرستی. شاهد دیگری که وجود داره آیه 7 سوره زها هست، اونجایی که اشاره میکنه و وجدک ضالا فهدا، یعنی تو گمراه بودی ما هدایتت کردیم. حالا مترجمین قرآن آمده اند کلمه ضالا رو به نوعی به سرگردانی تشبیه کردن، یعنی گفتن بله پیامبر اسلام مسلمان نبود اما بت پرست و گمراه هم نبود، یعنی المنزلت و بین المنزلتین بوده، یه چیزی میانه بت پرستی و توحید. در حالی که ما میدانیم کلمه زالن حتی آمده در نماز یومیه هم مسلمانان میخونن و غیر زالین، یعنی نه راه کسانی که بر اونها غضب کردی و نه راه کسانی که گمراهشون کردی. بنابراین زال کلمه گمراست. پس این نشان میده طبق آیات قرآن پیامبر اسلام گمراه بوده و هدایت شد. اما شواهد تاریخی دیگری هم وجود داره. به عنوان مثال یکی از مهمترین اونها حادثه است که به نام بلده معروفه. در واقع در این حادثه پیامبر اسلام به همراه غلام خود که بعدها او را آزاد کرد و سرخوانده او شد، یعنی زید ابن محمد که بعدها شد زید ابن حارثه، در ناحیه بلده مشغول خوردن گوشتی بودن که برای بت عزا قربانی کرده. در اثنای میل کردن آن گوشت، زید بن عمرو بن نفیل که از منفا بود آمد و اونها رو در این حال دید. اونها هم به نوعی او رو دعوت کردند که بر سر سفره اونها بنشینه، اما زید اشاره میکنه که من آنچه که شما برای بتان ذبح کرده اید رو نمیخورم. از اونجاست که پیامبر اسلام این مطلب به عنوان میکنه که از آن پس من دیگر ذبایحی که برای بتان بود رو دیگر نخوردم. پس بنابراین او دارای اندیشه‌های بت‌پرستی بود، بتان رو نکوهیده نمیکرد و به نوعی با اونها هش و نش هم داشت. اما آرام آرام زمانی که با منفا آشنا شد، با مسیحیانی آشنا شد، با اهل کتاب آشنا شد، به دنبال این رفت که یک نظام و دستگاه فکری برای خودش بسازه. حتی ابو طالب که در واقع عموی او بود و بیشترین دفاع رو از پیامبر اسلام کرد تا سال دهم بعثت، او هم هیچگاه مسلمان نشد. یعنی سعی کردن مورخین عباسی به نوعی برآورن که در آخرین ثانیه های مرگ ابو طالب، عباس از دهان او شنید که او شهادت این رو گفت، اما خود پیامبر اسلام اشاره کرده است که من چنین چیزی رو نشنیدم. بنابراین ما میبینیم بسیاری از اونها، یعنی اجداد او، عموهای او و بستگان او، بر دین قوم خود بودن که همان بت‌پرست.
4: بسیار عالی. این سوال رو از این جهت پرسیدم، زمانی ما به زندگی مسیح میرسیم ببینیم دین مسیح یهودیت بوده و حتی خود مسیح عملا اعلام نمی کنه که من دین تازه آوردم، بلکه در جهت بهبود احکام و قوانین اون دوره تلاش میکنه. ولی با توجه به توضیحات شما پس متوجه میشیم که محمد بر دین حالا اجدادش و بر دین قوم خودش بوده که بت‌پرست بودن. اگر اشتباه نکنم عبدالمطلب از کلیدداران و پردهداران کعبه هم بوده که اون زمان جایگاه بت‌ها بوده، درسته این؟
5: کاملا. ببینید عبدالمطلب خود در واقع شخصیت او رو که ما بازرسی میکنیم، بیشترین اهتمام رو به امور دینی داشت در سرزمین حجاز، به خصوص شهر مکه، برخلاف هاشم که مثلا به امور تجاری میپرداخت، یا به نوعی قصی که شخصی بوده است که قریش رو جمع کرده. یکی از ویژگی‌های عبدالمطلب این بوده است که به امور دینی اهتمام ویژه‌ای داشت. هرچند من وقتی زندگی او رو مطالعه کردم دیدم او انسان بسیار دقیقی بوده در یافتن چاه‌ها، که این برای اعراب یک امتیاز ویژه بود. در واقع عبدالمطلب بیشتر اعتبار خودش رو در میان بزرگان مکه برگرفته از همین حفر چاه‌ها بوده، از جمله چاه عجول، از جمله چاه زمزم و برخی چاه‌هایی که در یثرب داشته این شخص. ضمن اینکه من حالا نمی‌خوام خیلی وارد جزئیات و در واقع عشیره و قبیله‌ها بشم، فقط این نکته رو عرض می‌کنم که حالا اونایی که خیلی دقیق هستن یک سرنخی به اونها بدم. ببینید زمانی که مطلب در واقع فوت می‌کنه، عجیب هست که چرا از میان فرزندان او کسی بر نمیخواد، بلکه برادرزاده او یعنی عبدالمطلب امور در واقع مکه رو به دست میگیره. این نشان میده که این شخص دارای درایت بوده، دارای زیرکی بوده و توانسته از میان به نوعی قریش که شایسته سالاری در اونها وجود داشته خودش رو بالا بیاره و لیاقت خودش رو نشان بده. هرچند بعد از او بنی هاشم به خصوص دچار زوال شدن، بعد از عبدالمطلب زبیر امور در واقع بنی هاشم رو به عهده گرفت، بعد از زبیر ابو طالب به عهده گرفت و بعد از ابو طالب ما دیدیم که دیگر بنی هاشم دارای جایگاهی نشد. اما این مسئله پرده داری و کعبه داری کاملا درسته. اینها آرام آرام بین قبایل مختلف در واقع تقسیم میشد، عشیره های مختلف اونها رو به دست می گرفتن و به عبور می پرداختن.
4: و در اون زمان کعبه هم جایگاه بت‌ها بوده.
5: صد درست. اصلا من این چیز خدمت شما عرض بکنم. ببینید کعبه یک ساختمان است. البته من داخل پرانتز قبل از اینکه وارد این بحث بشم، چند وقت گذشته یکی از دوستان به من یک مطلبی رو نشان دادن که حالا من نمیدونم این در واقع تحلیلگر فکر کنم آقای بنام آقای اوستا بود، اشاره کردن که کعبه آتشکده هخامنشیان بوده و این اسباب شگفتی من بود که چگونه یک چنین اشتباهی صورت گرفت. کعبه یک ساختمان بسیار ساده ای بود. حتی در سال 35 در واقع 35 سالگی پیامبر اسلام کعبه تخریب شد. ببینید کعبه اصلا سقف هم نداشت، یعنی یک ساختمان بسیار ابتدایی که کاملا منطبق با اون ساخت و ساز یک سری افراد چادرنشینه. یعنی شما وقتی به یک چادرنشین مهندسی یک بنایی رو بدید، طبیعتاً او از پس آن بر نمی آید، در حالی که ایرانیانی که با آن تمدن هخامنشی و باستانی تخت جمشید و پاسارگاد و مسائلی از این دست، اگر چون این بنایی رو می ساختن به نوعی عمل بسیار قبیحی بود که شما برای آتشکده خودتان یک چنین چیزی ساختید که نه سخت بیدارید نه در دیواره های اون از ملات استفاده شده که با اندک سیلی فرو می ریزد. حتی در واقع در زمان پیامبر اسلام، یعنی او زمانی که 35 ساله بود، کعبه دارای سقف هم نبود. یک کشتی تجاری رو پیدا کردن که در واقع شکسته شده بود در ناحیه شعیبه که قبل از جده بندرگاه در واقع مکه محسوب می شد. رفتن چوب های اون رو آوردن، یک نجاری هم پیدا کردن به نام یاغون، بنابراین اون آمد و این سقف رو ساخت، چون از کعبه دزدی می شد. یعنی اشخاصی مثل دوایکا که برده بنی ملحی بود دست رو بریدن، ایشان میرفت از اون در واقع بت قبلی که وجود داشت، زیر اون یک چاهی هم بود که نزورات رو در آنجا میانداخت، از اونجا سرقت کرده. بنابراین کعبه یک ساختمان بسیار ساده و ابتدایی بود، پر از بتان شد در زمان عبدالمطلب که او به دنبال این بود که به نوعی یک وجاهتی به کعبه بده. قبائل مختلف در موسمهایی که بازارها برپا میشد بیان یک موسم حجی هم در اونجا برگزار بکنن. این درایت شخص عبدالمطلب بود که یک بتکده ای رو به نوعی گسترش داد تا مورد قبول اعراب هم واقع بشه.
4: بسیار عالی. پس حالا با توجه به این صحبت ها و نقش عبدالمطلب در خانه‌داری، پرده‌داری و کلیدداری کعبه، این رو میشه متصور شد که داستانهایی رو که برای کعبه ساخته شد و نسبت دادن اون به ابراهیم، اومدن ساره، هاجر و اون داستانی که در مورد زمزم گفته شد، بیشتر جهت رونق دادن به توریسم مذهبی اون زمان و جذب گردشگر و سرمایه بوده.
5: البته من میاندیشم اصلا این داستان ابراهیم رو خود مسلمانان بعدها ساختن، یعنی خود اجداد پیامبر اسلام چون این درکی رو اصلا نداشتن از اینکه بگوییم مثلا ابراهیم ساخته. من عرض کردم در داستان حمله ابرهه، خب ابرهه یک مسیحی بود، طبیعتا خانه کعبه برای او هم محترم بوده اگر دارای اصالتی ابراهیمی می بود. اما اگر او میخواست بیاد، نباید برای نابودی کعبه میامد، بلکه باید برای پاکسازی کعبه میامد. یعنی بگوید شما یک مکان مقدس مثلا مسیحیان و یهودیان رو آلوده کردید به شرک، آلوده کردید به بت‌ها، پس من میایم اونجا رو پاک میکنم. در حالی که ما میبینیم ابراهیم به دنبال نابودی کعبه هست، حالا اون داستانی که اینها مدعی هستن، در حالی که ابراهیم اصلا به دنبال این مطلب نبود. کما اینکه از منطقه سقیف و شهر طائف گذشت، بیت الربه رو هم دید که اونجا هم بتکده بود، اما هیچ گونه دخالتی در نابودی بیت الربه نداشت. اینها رو به نظر من اسلامیون ساختن، حتی سال تولد پیامبر اسلام رو هم با آمولفیل تطبیق دادن که به نوعی بگویند با آمدن پیامبر اسلام این مولود مبارک سپاه ابراهیم در هم شکست. در حالی که ما وقتی تاریخ رو در کنار هم قرار میدیم، میبینیم زمان ابراهیم و به خصوص آنچه از احوالات عبدالمطلب برمیاد، او هنوز داره اون جایگاه ویژه در میان قریش نیست. چرا؟ چون زمانی که گزارش تاریخی این گونه میگه، زمانی که ابراهیم آمد، اعراب تصمیم گرفتن بروند و از ابراهیم دلجویی بکنن. یکی از اونها عبدالمطلبه. عبدالمطلب نکته جالب این هست که در اونجا اشاره میکنه من آمدم 200 شتری که شما از من دزدیدید رو بگیرم. یعنی هیچگاه پادرمیانی کعبه رو نمیکنه. اونهایی که در واقع به ابراهیم پیشنهاد میدن یک سوم اموال تهامه رو بگیر و برگرد و با کعبه کاری نداشته باش، بزرگان بنی بک و حذیل هستن که در واقع به نظر میرسه اونها بودن که در اون زمان دارای وجاهت بیشتری از عبدالمطلب بودن، در حالی که عبدالمطلب بعدها توانست دارای قدرت بشه. بنابراین آنچه که ما تطبیق میدیم، میبینیم سال تولد پیامبر اسلام چندان با آمولفیل همخوان نیست.
4: بله، درود به شما. سوال دیگه که من میخواستم از شما بپرسم که بسته است به همون مطلبی که شما توضیح دادید در مورد اینکه آیا کعبه یک آتشکده مربوط به زرتشتیان بوده است یا خیر. ببینید در اون زمان ما در شبه جزیره عربستان رد پای مسیحیت رو میبینیم، یهودیت رو میبینیم، حتی صحبت از میتراییسم و آیین پرستش ماه و خورشید هست در اونجا. هیچ صحبتی رو من نشنیدم یا من آگاه نیستم نسبت به اون راجع به نفوذ زرتشت و آیین زرتشت در شبه جزیره عربستان، آیا ردپایی از زرتشت در شبه جزیره عربستان و این آیین در اونجا دیده شده در تاریخ هست یا خیر؟
5: بله، برخی از افراد قبیله بنی تمیم مثل عقلاء ابن حابس، اینها نگاه زرتشتی داشتن، یعنی به دو نوع تفکر نور و ظلمت باور داشتن. حتی خود ابو سفیان وقتی شما به برخی اندیشه های او نگاه میکنی، او هم کسی است که تقریبا معاد و منکر هست، افرادی که به نوعی به نور و تاریکی معتقد هستند و یک انسانی است بسیار معقول. من حالا بعدها به این خواهم پرداخت چرا نقش ابو سفیان در اسلام بسیار برجسته است. در اون زمان ادیان مختلف در شبه جزیره وجود داشتند، در میان قبایل نفوذ داشتند، مسیحیان بودند، یهودیان بودند، حتی افرادی که به اونها صابئین میگفتند، حتی دین اسلام رو در ابتدا صابئین میگفتند، نمیگفتند مسلمان شده است، میگفتند صابئی شده است. یعنی ببینید اندیشه ها نزدیک میشه به حالت ایرانیت و زرتشتیت. بعدها آنها رو حنفا نامیدند. حالا این نکته رو عرض بکنم، عبدالله ابن مسعود یکی از بزرگترین صحابه پیامبر اسلام هست که صاحب مصحف هم هست، یک آیه‌ای در قرآن داری میگوید ان الدین عند الله اسلام، یعنی دین نزد خدا اسلام است. عبدالله ابن مسعود معتقد بود که دینی که نزد خداوند هست حنیف هست نه اسلام، یعنی این آیه رو او اینگونه قرائت میکرد ان الدین عند الله حنیف. ببینید خود اسلام بعدها شد اسلام، یا حتی کلمه قرآن بعدها به قرآن اطلاق شد. در ابتدا نام او رو مصحف مینامیدن، مثلا میگفتن مصحف ابی بن کعب، مصحف عبدالله ابن مسعود، نمیگفتن قرآن عبدالله ابن مسعود. این نام ها بعدها اضافه شد به اسلام. بنابراین در ابتدای امر اندیشه های زرتشتی در میان اعراب وجود داشت، از طریق هیره و مسائلی از این دست اعراب با ایرانیان مراوده داشتن. فرزندان در واقع اعراب با ایرانیان و به خصوص اهل هیره که خاندان آل منذر بودن مراوداتی داشتن. طبیعتاً بسیاری از اندیشه های اونها وارد سرزمین حجاز شده بود، هم به واسطه تجارت، هم به واسطه ازدواج و هم به واسطه رفت و آمدهای سیاسی که میان اینها برقرار بود.
4: در دوران فکر میکنم اشکانیان اگر اشتباه نکنم و همچنین در دوران ساسانیان اگر اشتباه نکنم، مسائلی پیش میاد که دولت ایران میاد و حمله میکنه به اون منطقه جغرافیایی شبه جزیره عربستان، درست هستین؟ و اونجا رو میگیرن.
5: بله، در زمان انوشیروان بود که ظاهرا بعد از اینکه مسیحیان توانستن یمن رو بگیرن، شخصی مثل سیف ابن زیزن، کسی است که به دربار روم میره، ابتدا ظاهرا از اونجا درخواست میکنه که پادشاهان حبشی که به نوعی اندیشه مسیحی داشتن رو از یمن بیرون بکنن، ظاهرا جوابی نمیده. بعد به ایران میاد و از دربار ساسانیان و خسرو انوشیروان میخواد که به اونها کمک بکنه. ابتدا انوشیروان موافقت نمیکنه، میگه سرزمین تو دور هست و صاحب ثروت نیست، مرا حاجت به آن سرزمین نیست که بخواهم ایرانیان رو به کشتن دهم. بعد ها ظاهرا مشاورانی به اون میگن که ما تعدادی زندانی داریم در زندانها، اینها رو به همراه بهرز بفرستیم، اگر توانستیم آن مملکت رو فتح بکنیم که کردیم به نفع ما، اگر هم نه کشته شدن خب مقصود حاصل شده، یعنی اونهایی هم که قرار بوده بمیرن کشته شدن. آنها حمله میکنن و میتوانن یمن رو آزاد بکنن و به نوعی تا زمان پیامبر اسلام که شخص بازان رو نام برده اند که بعد متفق مسلمان ها مدعی شدن او مسلمان هم شد، در اون زمان یمن در تصرف ایران بود. اما ایرانیان نگاهی به طائف یا مکه یا به نوعی یثرب نداشتن، چون اونجا عموما منطقه فاقد ثروت، در حالی که یمن یک منطقه ثروتمند بود، دارای آب و هوای خوب، کشاورزی خوب و به نوعی یک منطقه استراتژیک به حساب می‌آمد، در حالی که مکه، طائف و یثرب عملا مناطق واهه هایی بودن که اصلا حتی زندگی در اونها سخت، بنابراین نیازی نبود که بخواد پادشاهی ایران به اون مناطق دست اندازی بود.
4: و آیا در تاریخ ما میبینیم که حالا بر اساس این صحبت که شما کردید، حالا در اساس ساسانیان میفرمایید این لشکرکشی انجام شده، هیچ تحمیل و اجباری از سمت ایرانیان برای حالا تغییر آیین اون منطقه انجام بشه؟ یعنی فورس کنن، اجبار کنن که مردم اون منطقه نمیدونم زرتشتی بشن، مزدکی بشن، مانوی بشن، یا اینکه نه اونها میتونستن همون دین و باورهای خودشون رو ادامه بدن؟
5: به هیچ عنوان اجباری وجود نداشت، یعنی نه ایرانیان چون این کاری رو میکردن نه حتی گزارشی هستش که یهودیان چنین کاری رو کرده باشن. شما مثلا وقتی به یثرب نگاه میکنید میبینید یهودیان مردمی بودن زحمتکش، صنعتگر، در کار ساخت سلاح، در کار کشاورزی، نخهای خرما. با اعراب کاری هم نداشتن، اعراب هم در کنار اونها منافعی رو میبردن. در زمان پیامبر اسلام یکی از مشخصه های سرزمین حجاز که توسط پیامبر اسلام نادیده گرفته